0: Mishira, cậu không thể nói với tôi rằng chiếc trực thăng nó đã biến mất khỏi radar như vậy được.
1: Ôi trời đất ơi, anh ổn không Abetua?

0: Anh có muốn em gọi cho Mushilo không?
1: Không, anh không muốn trải qua điều này một lần nào nữa. Anh không thể mất thêm một đứa con trai nào nữa em à.
0: Làm ơn đừng nghĩ như vậy mà. Tụi nó sẽ được tìm thấy thôi, em đảm bảo với anh đó.
1: Nếu không tìm được thì sao? Anh sẽ phải làm gì đây? Anh rất đau khổ em yêu à. Anh cảm thấy thật sự rất tệ. Anh thậm chí không có cơ hội cầu xin con trai mình tha thứ cho mình vì đã nghi ngờ thằng bé. Vì anh đã đấm nó mà không có lý do gì. Vì không giúp nó cai nghiện cờ bạc. Vì đã không cho nó sự quan tâm mà nó cần. Không, anh sẽ không thể chịu được sự
0: thôi
1: hối hận này.
0: Rồi sẽ tìm được tụi nó thôi anh yêu. Em chắc chắn họ sẽ tìm thấy tụi nó sớm thôi. Được rồi, không sao đâu, anh cố chịu đựng đi.
2: Cô chắc là cô không sao chứ? Ý tôi là cô đã té rất mạnh đó. Không Guda, đừng lo, tôi không sao hết. Nhưng tại sao cô không đến bác sĩ để kiểm tra? Cô nên kiểm tra xem liệu cú té đó có ảnh hưởng đến em bé hay không. Không, tôi đang nói là bên cạnh nỗi đau từ những trận đòn, tôi không cảm nhận được mình có bị sảy thai hay không nữa. Alberto, trời ơi, làm ơn nói với em điều này không phải là sự thật, làm ơn. Chúng ta có biết thêm được tin tức gì hay không? Hãy nói với em rằng con trai chúng ta rồi sẽ ổn thôi, làm ơn đi.
1: Chúng ta phải có niềm tin rằng nó sẽ an toàn. Cuộc sống không thể đối xử tàn nhẫn với chúng ta như vậy được. Chúng ta phải làm gì để báo chí không phát hiện được ra chuyện này? Anh không muốn trải qua nó giống như chúng ta đã từng phát hiện trong quá khứ với thằng Matthias.
2: Không, không, không phải. Điều đó thật tồi tệ. Toàn bộ đám báo chí đáng bị nguyền rủa đổ dồn về phía chúng ta như ruồi tìm kiếm những tin tức giật gân.
1: Những gì họ muốn là thấy chúng ta đau khổ, để xem những người giàu khóc như thế nào và vui mừng khi thấy được việc đó.
2: Hãy kêu Becerra lo việc đó đi.
1: Cậu ấy đã biết hết mọi chuyện rồi. Leon, tôi cần cậu ngăn không cho tin tức rò rỉ cho cánh báo chí được không? Sử dụng mối quan hệ của cậu hãy làm điều đó đi.
3: Soraya, cô đã biết tin gì chưa?
0: Chưa, tôi đang rất bận đây. Sao hả, có chuyện
3: chiếc
0: gì?
3: Chiếc trực thăng mà Beto và Mariana đang di chuyển đã bị lạc giữa đường. Giờ không ai biết gì về họ.
0: Cái gì? Nhưng làm sao mà họ có thể biến mất được chứ hả Leon? Tôi không quan tâm con nhỏ nghèo khổ đó, nhưng mà Louis của tôi không được xảy ra chuyện gì.
4: Hey, mấy cô, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, tôi có một tin nóng cho cô.
2: Chuyện gì vậy?
4: Chiếc trực thăng đang chở Louis, Alberto và Mariana đi đã bị lạc giữa một cơn bão và không có ai có tin tức về họ.
2: Cái gì?
4: Im lặng đi, không ai được phép biết về nó.
2: Mariana có đi với Louis Alberto không?
5: Hèn gì ngày hôm nay không thấy cô ấy đi làm hả?
2: Tôi đã nói là con nhỏ đó rất xảo trá và mưu mô. Họ thậm chí đã đi du lịch cùng nhau và hay hơn thế nữa.
6: Nhưng làm thế nào vậy? Trời ơi!
4: Cô có nghĩ họ chết không?
6: Cầm miệng lại! Trời ơi! Làm sao mà cậu có thể nói như vậy được chứ? Hãy suy nghĩ trước khi mở miệng.
0: Tôi mong con nhỏ nghèo khổ đó chết quách đi cho rồi.
2: Bạn yêu, hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu chiếc trực thăng đó bị rơi, tôi không nghĩ con nhỏ nghèo khổ đó là người duy nhất thiệt mạng.
0: Im đi Sophia.
2: Tôi vừa nói xong rồi.
0: Đừng nói những điều vô nghĩa nữa. Louis Alberto phải bình an.
3: Tôi muốn nói một điều nữa. Không ai được rời khỏi phòng này. Ông Alberto yêu cầu tôi phải giữ kín chuyện này, không được nói gì nó với bất cứ ai hoặc báo chí.
2: Rõ ràng rồi, một bi kịch như vậy không phải là thứ để người ta mang đi phát sóng ra ngoài. Tôi rất muốn có thể ở lại đây với mọi người, nhưng tôi có một buổi thử đồ, cho nên hãy thông báo cho tôi nếu có bất cứ điều gì xảy ra nha. Hãy cẩn thận bạn yêu.
0: Em chỉ muốn cảnh cáo anh, nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Louis, anh sẽ phải kết thù với Elida đó.
3: Không, không bao giờ.
4: Chào cô Sophia, bất ngờ thiệt đó nha.
7: Xin chào Michael, tôi gọi cho anh vì có một tin tức hết sức sốt dẻo đây.
4: Hãy kể cho tôi nghe đi.
7: Nhưng trước tiên anh cần phải hứa với tôi rằng anh sẽ viết một bài báo khác nói rằng tôi là một tiềm năng đầy hứa hẹn của ngành giải trí và những điều tương tự như vậy, anh cũng biết mà.
4: Nói tôi nghe đi.

0: Anh bạn, anh đọc cái này chưa?
1: Chuyện gì hả?
0: Xem tin tức mới của hôm nay đi nè. Anh Luis Alberto Salvatierra đã mất tích hàng mấy tiếng đồng hồ sau khi trực thăng của anh ấy bị lạc giữa tâm của một cơn bão lớn.
2: Chắc anh đang giỡn hả? Anh ta là con trai của ông chủ mà, đúng không?
0: Có vẻ như anh ta đã ở cùng với một người phụ nữ xinh đẹp khác, người mà anh ta bị bắt gặp ở trong sự kiện mới nhất của tập đoàn Salvatierra.
1: Ôi trời, bây giờ thậm chí có tiền cũng không thể giúp anh ta thoát khỏi thảm kịch đó.
2: Không không, điều đó thật sự rất tồi tệ. Anh không nghĩ vậy sao?
3: Đã có chuyện gì vậy mẹ?
4: Già đi Santiago, tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta còn có tin tức của Luis và Mariana.
3: Con về liền đây.
5: Whitney, con có biết là chuyện gì đã xảy ra không?
6: Có chuyện gì?
5: Cô vẫn chưa biết cái gì hả? Luis Alberto và Mariana đang mất tích.
6: Cặp đôi đó đã biến mất mà không ai tìm được hả?
5: Không không không không không không không, chiếc trực thăng mà họ đang di chuyển đã mất liên lạc trong một cơn bão. Nói cách khác họ đang mất tích.
6: Cái gì?
7: Hả? Trời ơi,
6: đợi tôi một chút, xin lỗi. Anh đang ở đâu vậy? Nhà máy hả?
5: Đúng vậy, nhưng tôi chuẩn bị đi rồi.
6: Không không, đợi tôi ở đó đi, tôi sẽ đến ngay. Tôi giúp anh rời đi mà đảm bảo không ai biết rằng anh là con trai của ông chủ.
5: Được rồi, cảm ơn cô, tạm biệt.
6: Được rồi. Cô à, chúng ta xong rồi, tôi phải đi ngay bây giờ. Dạ, của cô đây, được chưa?
7: Được rồi, cảm ơn.

0: Hai người ổn chứ?
1: Ổn, cảm ơn. Mariana. Mariana. Mariana. Dậy đi, Mariana. Mariana, tỉnh dậy đi.
2: Santiago, bà của anh có chuyện rồi, anh mau về nhà nhanh đi.
3: Không thể nào được, có chuyện gì vậy?
4: Santiago, cô gái này đang làm gì ở đây?
3: Gia đình của tôi xảy ra chút chuyện, tôi rét.
4: Tôi biết rồi, đi đi.
3: Dạ, cảm ơn, cảm ơn.
2: Được rồi, đi.
3: Đợi
2: mau.
3: Tôi thay đồ và chúng ta sẽ đi.
2: Được rồi, nhanh đi. Được rồi.
3: Hy vọng là họ đều ổn.
2: Làm sao mà anh biết được hả?
3: Nó được đăng lên tin tức.
2: Anh đã gọi cho gia đình của anh hay ai chưa?
3: Tôi đã nói chuyện với mẹ thôi.
2: Được rồi, cảm ơn.
3: Đóng cửa lại. Đi thôi.

0: Mariana， 等住。My worry。
1: Có chuyện gì sao? Hai người ổn chứ?
0: Đừng ổn. Salvador phải hạ cánh khẩn cấp. Còn em thì đã bất tỉnh một lúc rồi.
1: Hả?
0: Bây giờ thì chúng ta phải tìm một nơi để trú ẩn trước.
2: Vậy tôi sao? Thấy chúng ta có đi ngang qua căn nhà nhỏ gần đây. Tôi sẽ ở chỗ này để sửa radio và báo cáo vị trí của chúng ta.
0: Đi không?
2: Hai người cứ việc đi, tôi được huấn luyện tình huống này rồi.
0: Đi.
1: Được.
0: Đi thôi.
1: Cảm ơn anh nha. Cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều nha.
0: Tôi đi trước đi.
1: Anh sẽ ổn chứ?
2: Không sao đâu, cô yên tâm.
1: Ôi trời.
0: Cẩn thận nữa.
1: Cảm ơn anh nha. Mình đi hướng nào đi?
0: Hướng này.
1: Hả? Đằng kia hả?
0: Cẩn thận.
1: Được rồi.
0: Cẩn thận nữa.
1: Được. Được rồi.
0: Cố lên.
1: Lạnh quá.
0: Chỉ đi một chút nữa thôi.
1: Được rồi.
2: Tôi không thể tin rằng không có tin tức về tụi nó.
3: Người của tôi đang làm việc đó ông Abeto, nhưng cơn bão vẫn đang đổ bộ vào khu vực đó. Nó làm cho công việc tìm kiếm thêm khó khăn.
2: Cậu xác định được vị trí chưa?
3: Tôi đang cố gắng tìm nơi mà họ liên lạc cuối cùng với lại
2: phi công. Thì hãy cử thêm nhân viên cứu hộ liên lạc với những người ở khu vực đó. Tôi muốn có tin tức càng sớm càng tốt. Mạng sống của con trai tôi và Mariana đang bị đe dọa đó Messira.
3: Dạ tôi biết rồi ông Abeto.
1: Mình đã rất may mắn khi mà tìm thấy nơi này, đúng chứ?
0: Đúng. Thật mạo hiểm khi chúng ta ở trong trực thăng. Ở đây chúng ta có thể bảo vệ mình tốt hơn khỏi cơn mưa.
1: Em không biết. Anh cũng biết làm những chuyện này đó ha.
0: Anh có nhiều khả năng mà em vẫn chưa biết lắm đó.
1: Em sẽ chú ý. Để em xem. Có gì ở đây ta? Nhìn nè. Có quần áo. Em nghĩ là nó sẽ giữ với mình đó. Cầm lấy. Nè, thay ra mau đi. Nó không sẽ bị cảm lạnh đó.
0: May quá vậy. Chúng ta hãy thay quần áo ướt ra đi.
1: Được rồi. Em sẽ đi thay đồ. Nhưng mà anh không được quay lại.
0: Không được,
1: chứ?
0: Thật sao?
1: Không hả?
4: Sí, sin duda. No me importa si he perdido la cordura. Si hoy

0: Lâu quá chị.
1: Mấy người đứng trước cửa là ai vậy hả?
2: Phóng viên đó, họ đứng để chờ tin đó.
1: Nhanh lên. Anh có biết tin gì về Luis Alberto Samitiera không?
2: Mọi người thông cảm nha.
1: Anh ơi, là chuyện riêng của gia đình tôi.
2: Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ không trả lời nữa. Xin lỗi nha. Chạy nhanh đi.
1: Luis Alberto bị sao không? Cảm ơn, cô biết đi, cho hỏi một chút. Có phải như vậy hay không?
3: Nè, làm ơn.
2: Phóng viên đứng chật kín hết trước cửa nhà mình.
0: Cái gì?
1: Để em xem.
4: Tin tức mới nhất được cập nhật ngày hôm nay, chúng tôi xác nhận rằng vẫn chưa có thông tin gì về người thừa kế của tập đoàn Salvatierra, anh Luis Alberto, hiện vẫn đang mất tích.
1: Em không hiểu là làm thế nào mà họ biết chuyện nhanh như vậy.
0: Bởi vì luôn luôn có người bàn tán về chuyện đó. Được rồi Leon, tôi đã yêu cầu cậu ngăn cánh báo chí rồi, để đảm bảo rằng tin tức sẽ không bị rò rỉ ra bên ngoài. Giờ mọi người biết hết rồi, mọi chuyện là do cậu.
1: Bình tĩnh lại đi mà anh yêu.
0: Anh không thể trông cậy vào ai được hết mà.
1: Bình tĩnh lại đi, đừng tức giận như vậy.
4: Do cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tất cả mạng lưới thông tin liên lạc đều gặp sự cố. Mặt khác, từ phía gia đình Salvatierra đã từ chối cung cấp mọi thông tin cho phóng viên. Phóng viên tường thuật trực tiếp từ bên ngoài dinh thự tập đoàn Salvatierra và tôi, Michael Redondo.
5: Xin Chúa hãy bảo vệ Luis, đừng để bất cứ điều gì xảy ra với nó, kể cả với con bé Mariana. Con bé là một cô gái rất tốt với tấm lòng lương thiện. Hãy bảo vệ cho họ. Cầu xin Ngài. Nhân danh Chúa con cầu xin Ngài.
6: Bây giờ sẽ làm gì tiếp đây?
7: Ngay sau khi chúng ta được giải cứu, anh sẽ lập tức công khai với mọi người chúng ta đang yêu nhau.
6: Thật không? Nhưng cụ thể là với ai mới được chứ? Em chắc chắn là Soraya sẽ không vui khi biết chuyện này.
7: Anh thích em xưng là em lắm.
6: Ừ, em cũng vậy. Chỉ nói như vậy khi có hai chúng ta thôi. Nếu như ở công ty, em có thể tưởng tượng được cảnh họ sẽ ăn tươi nuốt sống em á.
7: Anh sẽ nói là chúng ta đang trong một mối quan hệ yêu đương. Họ sẽ phải chấp nhận chuyện xưng hô này sớm thôi.
6: Ừ, nghe cũng hợp lý đó.
7: Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là khi em đang chạy nhảy, ướt hết người trong sân vườn, em có nhớ không?
6: Ừ, nhớ chứ, sao mà quên được. Lúc đó em đi tìm Bugoso.
7: Chưa có người phụ nữ nào làm anh say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên giống như em.
6: Anh có nhận ra một điều, nước là đặc điểm của các cuộc gặp gỡ không? Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, sau đó là bể bơi, và bây giờ là mưa nữa. Thành thật mà nói, cơn bão này mang lại may mắn lắm.
7: Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
6: Vậy kể cả ngưng cờ bạc.
7: Việc đó làm cho em vui sao?
6: Đúng đó, rất vui.
7: Anh cũng thấy nên như vậy. Anh sẽ không bao giờ bước chân vào sòng bạc một lần nào nữa hết.
6: Ừ. Anh làm điều đó vì anh chứ không phải vì em đâu. Anh đừng đánh bạc để tìm kiếm sự vui vẻ nữa.
7: Anh biết chứ. Bây giờ đã có em rồi, anh không cần thứ gì khác nữa hết.
4: Quên những chuyện không vui đi. Em phải đến đây, cả nhà đều có mặt đông đủ. Cô ta chết thì sẽ có lợi cho chúng ta. Sẽ có chuyện gì nếu Alberto đi cùng cô ta? Em phải xuất hiện ngay lúc này chứ Soraya. Em phải thể hiện cho gia đình thấy sự quan tâm của em. Bỏ qua sự ghen tuông ngu ngốc đi có được không? Được rồi luật sư, tôi sẽ liên lạc sau.
1: Xin lỗi, em không cố ý làm gián đoạn cuộc gọi của anh.
4: Không đâu, anh xong việc rồi.
1: Liệu xin anh đừng giận chồng của em. Anh ấy không nên nói chuyện như vậy. Alberto đang rất lo lắng. Hãy thông cảm cho anh ấy một chút, vì anh ấy rất căng thẳng. Anh ấy không có ý gì đâu. Đợi một lát, bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau.
4: Ông ấy nói đúng.
1: Ý anh là sao hả?
4: Khi gặp chuyện như thế này, ông ấy quên mất việc dành thời gian cho những người thực sự xứng đáng và làm tổn thương họ, như là em. Lúc khó khăn, ông ấy đẩy em qua một bên và ở bên cạnh người vợ cũ là Elena. Anh biết họ hợp tác vì con trai họ đang gặp nguy hiểm, nhưng mà việc đó lại có lợi cho Elena. Anh nghĩ là vậy.
6: Alberto,
0: Mercedes, có tin tức gì mới không?
6: Tìm thấy con trai tôi chưa?
2: Tiếc là vẫn chưa có tin tức gì. Đợi tôi một chút, tôi tới để cho ông xem cách người của tôi và các nhân viên cứu hộ tiến hành tổ chức cuộc tìm kiếm con trai của ông. Ở đây là nơi chiếc trực thăng đã ở khi liên lạc lần cuối với tháp điều khiển. Còn vòng tròn này bao phủ bán kính lên tới 20 km. Phi công có thể đã thay đổi hướng đi của nó. Chúng tôi không biết chính xác điều gì đã xảy ra nữa.
1: Nhưng khu vực này có diện tích lên tới 1256,64 km², rộng lớn như vậy sao mà tìm kiếm? Hả?
2: Tôi không ngờ là cô cũng giỏi về số học nữa đó.
1: Không có, từ nhỏ tôi đã phụ mẹ buôn bán trong cửa hàng nhỏ nên quen rồi.
5: Chuyện gì tiếp theo nữa?
1: Đúng vậy.
2: Được rồi, như tôi đã nói thì chiếc trực thăng đó đã tới khu vực này.
6: Trời ơi, nhìn anh kìa. Anh bị ướt hết đồ rồi, anh mau khoác lên đi. Cởi khoác ra, mau lên. Đưa cho em.
2: Cảm ơn.
6: Khoác mền vào để giữ ấm. Salvador sao rồi? Ông ấy ổn chứ?
4: Ông ấy ổn. Anh đem cho ông ấy mấy cái mền. Ông ấy vẫn đang cố gắng sửa radio để liên lạc.
6: Ờ, vậy hả? Là ai đã dạy anh cách để nhóm lửa vậy hả?
4: Là ba của anh.
6: Anh yêu à? Sao anh lại không chịu làm quà vậy? Anh không thể cứ đấu đá căng thẳng hoài như vậy. Hai người sẽ càng bất hòa hơn.
4: Có những chuyện trong quá khứ anh vẫn chưa nói với em.
6: Vậy thì anh nói cho em nghe đi. Anh hãy tâm sự với em, không nên có bất kỳ bí mật nào hết.
4: Anh từng có một người em trai, nhỏ hơn anh 2 tuổi.
6: Anh từng có một em trai?
4: Đúng vậy. Thằng bé tên Matias. Bọn anh luôn đồng hành cùng với em.
3: Yeah, yo. Yeah.
4: Bọn anh đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Ba của anh thì làm việc suốt cả ngày. Công ty của ông mấy ngày càng phát triển. Lúc đó thì chú Raphael vẫn còn sống.
6: Raphael là ai vậy?
4: Một cộng sự của ba anh, ba nuôi của Suraya.
6: Ba nuôi hả?
4: Đúng vậy. Raphael và vợ của ông ấy là Teresa không có con, cho nên họ đã nhận nuôi Suraya từ khi còn nhỏ.
6: Rõ ràng là Suraya thực sự may mắn. Còn gì nữa không? Kể em nghe đi.
4: Ba của anh luôn hứa rằng

0: Cuối tuần không phải đi làm, ông ấy sẽ dẫn bọn anh đi câu cá trên du thuyền. Nhưng mà vào phút cuối thì luôn không giữ lời hứa. Ông ấy luôn phải ở nhà. Rồi tới một ngày cuối tuần nọ, ông ấy nói:
1: "Đoán thử xem nào."
2: "Gì vậy ba?"
1: "Chúng ta sẽ đi câu cá."
3: "Ôi trời ơi, đi câu cá?
2: Cả bốn chúng ta hả?"
1: "Đúng, còn yêu bốn chúng ta cùng đi."
4: "Ba lúc nào cũng hẹn sẽ đi hết, nhưng chúng ta chưa bao giờ đi."
1: "Ba biết gần đây ba luôn bận rộn với công việc, nhưng lần này ba sẽ không làm hai đứa thất vọng. Chúng ta chắc chắn sẽ đi với nhau."
3: "Dạ, con có nghe thấy không?"
1: "Ba hứa với hai con, đây là một chuyến đi không thể nào quên được."
0: Lần đó thì ba của anh thực sự đã giữ được lời hứa. Nhưng mà khi tới ngày một số người nước ngoài đến đề xuất một hợp đồng kinh doanh quan trọng với ba của anh, ông ấy không muốn làm bọn anh thất vọng nên mới thực hiện kết hợp hai chuyện lại với nhau. Ông ấy mời mấy người đó đi chơi cuối tuần trên chuyến du thuyền đó luôn. Trong chuyến đi đó, bi kịch đã xảy ra và thay đổi cuộc đời.
1: Bộ phận pháp lý vừa phê duyệt hợp đồng chúng ta đã bàn lúc nãy.
3: Nè, cố cầm giới, cài không?
4: Mẹ ơi, ba ơi!
5: Anh yêu, cảm ơn anh đã tổ chức buổi tiệc này.
0: Không ai nhận ra chuyện đó nên Matias đã nhảy ra khỏi du thuyền và cứu anh. Nhưng mà thằng bé vẫn còn nhỏ, nó đã không bao giờ có thể ngồi lên mặt nước một lần nào nữa hết.

0: cố gắng giới. Mẹ ơi, ba ơi, cố gắng giới. Làm ơn cố gắng.
1: Có chuyện gì?
0: Con đang bị đuối nước nên Matea đã nhảy xuống để giúp con, nhưng con không thấy em ấy ở đâu nữa.
2: Alberto, Alberto, em con đâu rồi?
0: Con không nhìn thấy em ấy.
2: Matias, Matias, Matias.

0: Đó là ngày mà toàn bộ thế giới của anh đã bị sụp đổ. Anh đã lạc lối. Vì sau chuyện đó ba anh đã bỏ rơi và liên tục trách móc anh.
1: Em không thấy là anh luôn muốn cho bọn trẻ mọi điều tốt nhất sao? Tại sao em lại trách anh chứ?
2: Vì anh đi suốt. Kể từ khi Matthias chết, anh hầu như không về nhà.
1: Đừng
2: này
1: kéo
2: nữa.
1: Matthias vào chuyện này.
2: Tại sao anh không muốn nói về Matthias? Anh làm sao vậy?
1: Em đang nói gì hả?
2: Anh thậm chí không nhắc đến thằng bé vì anh thấy có lỗi với nó.
1: Anh không có ở đó, sao có thể là lỗi của anh được? Người đã ở đó chính là Luis Alberto.
0: Anh cảm thấy rất có lỗi về cái chết của em trai anh. Matthias chỉ là một cậu bé và anh thì lại quá hèn nhát.
3: Không không không, anh đừng nói như vậy mà. Đó là những chuyện có thể xảy ra trong cuộc sống. Anh đâu hề kéo em trai của anh xuống nước đâu.
0: Sau đó thì họ ly dị. Mẹ anh rơi vào trạng thái trầm cảm nặng sau khi ly dị với ba. Ba thậm chí không ra khỏi giường nửa bước. Khi hai người họ đã hoàn thành ly hôn xong, thì ba anh đã quyết định đưa anh về sống cùng nhà với ông ấy.
3: Cũng đúng. Chuyện đó có thể hiểu được. Mẹ con còn không thể chăm sóc cho bản thân của mình nữa mà.
0: Bà ấy trầm cảm rất nặng, cho nên ba của anh nghĩ làm vậy là tốt nhất cho anh.
3: Đó, ba anh rất là thương anh. Ông ấy chỉ nghĩ làm thế nào tốt nhất thôi.
0: Nhưng mà ông ấy cũng làm vậy vì nghĩ tới công ty của mình mà thôi. Bởi vì anh là người thừa kế duy nhất của công ty, nên ông ấy mới muốn anh sống cùng ông ấy. Một thời gian sau thì dì Daniela xuất hiện. Và ba của anh yêu thương Santiago giống như đứa con trai ruột của mình. Lúc đó anh bắt đầu trở nên nổi loạn và bất cần. Những nỗi sợ hãi, những bất an của anh khiến cho anh làm ra những chuyện vô cùng khủng khiếp.
3: Là chuyện gì?
4: Sao ba lại giận nhói nhặt lại vậy?
1: Giờ không phải là lúc tổ chức tiệc tùng. Luis Alberto, mấy đứa về hết đi, đã tới giờ ngủ rồi.
5: Không, chú ơi, chú có về đâu.
4: Ba đi ngủ đi, ba không thấy sao? Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà.
1: Con trai à, nghe lời ba đi.
4: Nếu như ba không muốn nhìn thấy con, thì con và bạn bè của con sẽ đi nơi khác, được không hả? Con đi liền. Đi thôi nào mọi người. Đi thôi. Cầm chai rượu đi.
5: Con sẽ đi lấy rượu.
4: Nè, cầm theo chai rượu đi.
0: Sau đó thì anh hay gặp ác mộng mỗi khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Không, thực ra việc này bắt đầu từ sau khi em trai của anh chết. Lúc nào anh ngủ, anh cũng mơ về cái chết của Matthias ngày hôm đó. Lần nào cũng cùng một giấc mơ giống như nhau. Sau đó thì anh tỉnh giấc.
3: Sau đó anh bị mất ngủ, có đúng vậy không?
0: Là một thành viên của gia đình Salvatierra, anh có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ nơi nào và bất cứ thứ gì mà anh muốn. Anh đã bỏ dở việc học, anh bắt đầu học đánh bài. Đầu tiên thì với bạn bè của mình, anh học rất nhanh. Anh kiếm tiền từ bất cứ nơi nào để tiếp tục cá cược. Điều đó khiến cho anh nhẹ nhõm hơn. Anh đã không nghĩ tới Matthias nữa. Anh không nghĩ gì về chuyện ngày xưa hết. Anh mất tiền và không quan tâm gì nữa. Uống rượu và tiếp tục trốn tránh.
6: Cứu con với!
0: Cờ bạc chính là lối thoát duy nhất. Anh đắm chìm trong cờ bạc tới mức mà anh đã tham gia các giải đấu lớn. Theo đó các khoản nợ của anh cũng dần lớn lên.
7: Chào buổi tối ông chủ. Chúng tôi tới đây lấy những gì con trai của ông nợ. Ông phải trả tiền hoặc chúng tôi sẽ bắt anh ta đi để trừ nợ.
1: Nó nợ các người bao nhiêu?
7: Đây là tất cả số tiền nợ.

0: tôi không muốn gặp lại các người nữa.
1: Được thôi.
2: Bạn quyết định gửi anh tới một trường nội trú để học. Khi ở đó cuộc sống của anh còn khó khăn hơn gấp bội. Những cơn ác mộng còn tồi tệ hơn. Chúng đeo bám anh cho tới tận bây giờ.
3: Em hứa với anh là anh sẽ không bao giờ cô đơn như vậy nữa đâu. Em sẽ chăm sóc anh suốt cuộc đời còn lại của em.

0: Romina vừa mới gọi cho tôi và kêu tôi chăm sóc cho Juliet.
1: Hai người vẫn đang giận sao?
0: Tôi không biết cô ấy làm gì mà phải bịa ra những chuyện này để hủy hoại cuộc đời của tôi nữa. Cô có biết phần tồi tệ nhất không?
1: Sao?
0: Julieta nhận ra điều đó và đau lòng là con bé không thích thấy chúng tôi tranh cãi.
1: Ôi trời ơi, Julieta thật là ngọt ngào. Tôi nghĩ Romina không nhận ra vấn đề mà cô gây ra cho con gái mình.
0: Trễ rồi.
1: Ê, điện thoại của tôi.
0: Đúng.
1: Tôi đang sạc nó trên bàn.
0: Xin mọi người hãy cảm, đây là chuyện riêng của gia đình tôi.
2: Anh cảm ơn cô đã nói
0: với cô là anh không trả lời
1: con gái bé bỏng của tôi đang làm gì với thằng nhóc đó vậy?
0: Cháu gái của bà
3: là Santiago sao?
2: Đúng rồi.
3: Con bé làm gì trong xe cậu ta vậy? Anh không tin nó đi chung với cậu công tử bột đó.
2: Con cũng nghĩ giống vậy đó.
3: Vậy con làm gì đi chứ? Những người hàng xóm sẽ nói gì khi xem tin tức này đây?
4: Có chuyện gì vậy? Mọi người sẽ không nói gì về chuyện đó đâu ba.
1: Nè.
4: Thì nó là con gái của mẹ, đâu phải của con.
5: Con về rồi cả nhà.
2: Nè, em giải thích những gì trên TV và chuyện ngồi trong xe hơi của anh chàng Santiago đi.
5: Bulo, hạ thấp giọng điệu trách móc của anh lại đi ha.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
1: Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ giải pháp cấp thiết về cung ứng sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất, rà soát hoàn thiện chương trình sách giáo khoa phổ thông, đồng thời đánh giá đây là mặt hàng thiết yếu phải có sự điều tiết quản lý của nhà nước.
2: Mục tiêu là có một bộ sách giáo khoa phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Và yêu cầu đặt ra là phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy và học của đa số giáo viên, học sinh của các vùng miền. Và tôi đặc biệt nhấn mạnh là phải lựa chọn kỹ, rà soát kỹ các tác giả, phải bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Đây là cái yêu cầu rất quan trọng. Và không để chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông có nhiều kiến thức chuyên sâu gây áp lực cho công tác dạy và học. Rà soát cả nội dung, cả chương trình dạy học không đưa vào những cái nội dung không thực sự cần thiết đối với cái mặt bằng giáo dục phổ thông. Trong thời gian tới với công tác xuất bản này, phát hành này, chúng tôi đề nghị là phải có cái đổi mới rất mạnh mẽ. Trước hết là vấn đề bản quyền sách giáo khoa. Đây là của nhà nước. Bây giờ nhà nước đặt hàng các nhóm tác giả xây dựng chương trình thì nhà nước thanh toán chi phí, đúng không ạ? Chứ còn bản quyền sách giáo khoa cuối cùng phải là của nhà nước. Thứ hai, công tác in ấn, các đồng chí địa phương nào mà đáp ứng đủ làm việc với địa phương giao cho Sở Giáo dục ở đó và lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm để chỉ đạo cái việc in ấn sách giáo khoa để đáp ứng cái nhu cầu trên địa bàn mình.
1: Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá tác động của việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập và những khó khăn bất cập trong triển khai thực hiện, đồng thời vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã đất liền bảo đảm hiệu quả, chất lượng.
0: Chiều ngày 22 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.
1: Thủ tướng nêu rõ, tiến độ các dự án là do chủ đầu tư, các bộ ngành địa phương xây dựng, đăng ký, do đó phải bảo đảm thực hiện theo cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp cần triển khai với 12 dự án đang chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp. Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác tái định cư các dự án độc lập về giải phóng mặt bằng. Đối với dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Bộ Xây dựng khẩn trương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo chủ trương điều chỉnh đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 40/2026/QH16, hoàn thành trong tháng 10/2026, phấn đấu khởi công tuyến chính đầu năm 2027.
0: Sáng ngày 23 tháng 9, Đoàn Kiểm tra Giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trưởng Đoàn Kiểm tra Giám sát số 221 và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì hội nghị.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và các lĩnh vực đã đạt được những kết quả tích cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, hoạt động kiểm tra, giám sát cũng giúp Chính phủ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần vào những kết quả đạt được. Thủ tướng cho biết, sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung rà soát toàn bộ các kiến nghị của đoàn kiểm tra, xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức đảng để triển khai khắc phục triệt để.
0: Sáng ngày 24 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 222 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
1: Thủ tướng cơ bản nhất trí với các ý kiến tại hội nghị và đề nghị thành phố Hải Phòng tập trung rà soát khắc phục ngay những hạn chế, bất cập, ưu tiên tại các xã phường, đánh giá từng địa bàn cụ thể để bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ với yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số. Bên cạnh các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát, Thủ tướng đề nghị thành phố quan tâm tập trung phát triển công nghiệp, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế. Trong chương trình công tác tại Hải Phòng, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Thủ tướng và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại bến K15 Đồ Sơn, km số 0 của đường Hồ Chí Minh trên biển, thuộc cụm di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, di tích quốc gia đặc biệt. Thủ tướng cũng đã tới thăm tặng quà gia đình đồng chí Lê Viết Khàn, sinh năm 1927, 80 năm tuổi đảng, hiện trú tại phường Đồ Sơn. Tiếp đó, chiều ngày 24 tháng 9, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại đây, Thủ tướng dành nhiều thời gian làm rõ hơn những định hướng quan trọng trong sửa đổi các luật trình Quốc hội, đặc biệt là luật đất đai. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng nghiên cứu, tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện các cơ chế chính sách để phục vụ cho phát triển những thành phố, trong đó có Hải Phòng.
0: Sáng ngày 25 tháng 9 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm tặng quà các bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ca nhân dịp Tết Trung Thu 2026.
1: Thủ tướng đã trao quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của Thủ tướng Chính phủ tặng 64 bệnh nhi đang điều trị tại đây. Thủ tướng trao đổi với các bác sĩ về tình hình điều trị, thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhi, mong các em tiếp tục cố gắng và mong cha mẹ người nhà nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm sóc động viên tinh thần các em. Sự thăm hỏi động viên và những phần quà trung thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên đối với các bệnh nhi cùng gia đình, góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong dịp này và thêm động lực trong quá trình điều trị.
0: Trong chuyến công tác tại Lào ngày 21 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Lào Saluthay Khamasit.
1: Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn nội hàm, gắn kết chiến lược, tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai đảng, hai nước, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị chính phủ Lào và các bộ ngành quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, sớm có biện pháp giải quyết hài hòa lợi ích của các bên trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực đã thăm một số công trình dự án hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào tại thủ đô Viêng Chăn. Phó Thủ tướng Thường trực đã đến chào sát sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sornsay Sisoadon.
0: Nhân dịp Tết Trung Thu, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đến thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vào sáng ngày 24 tháng 9.
1: Sau khi trao tặng quà Trung Thu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực đã thăm hỏi động viên, tặng quà một số bệnh nhi đang điều trị nội trú tại phòng bệnh. Sự thăm hỏi động viên và những phần quà Trung Thu của Phó Thủ tướng Thường trực là nguồn động viên đối với các bệnh nhi và gia đình, góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung Thu và thêm động lực trong quá trình điều trị.
0: Ngày 25 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với các hiệp hội, lương thực, thủy sản, gỗ và lâm sản, rau quả và một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn.
1: Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu đổi mới quản lý theo hướng quản trị chuỗi giá trị và ngành hàng, lấy hiệu quả sản xuất xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và thu nhập của người sản xuất làm thước đo. Điều hành phải từng bước chuyển từ phương thức hành chính sang dựa trên dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về sản xuất, chế biến, logistics và thị trường để nâng cao năng lực dự báo điều hành. Trên nền tảng đó, ngành nông lâm thủy sản hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 100 tỷ đô la Mỹ với tầm nhìn đến năm 2030. Nếu tổ chức thực hiện tốt có thể phấn đấu đạt mục tiêu sớm hơn.
0: Chiều ngày 22 tháng 9 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.
1: Cho ý kiến về đề án, Phó Thủ tướng lưu ý làm rõ sự cần thiết và cơ sở xây dựng đề án trên các phương diện, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, đồng thời đánh giá sát kết quả, hạn chế, bất cập sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 27 và Nghị quyết 28 Trung ương. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề án, tổ chức hội thảo tham vấn, đồng thời gửi xin ý kiến các bộ ngành địa phương, cơ quan liên quan để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm tiến độ và chất lượng, trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
0: Chiều ngày 22 tháng 9 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định của chính phủ, quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung vào các nội dung cốt lõi, thiết thực, đưa ra những chỉ tiêu, thứ tự ưu tiên, nước sạch sinh hoạt, nhà ở, đất sản xuất, y tế, giáo dục và đào tạo. Đối với kinh phí thường xuyên, Phó Thủ tướng đồng ý với các đề xuất của Bộ Tài chính và nhấn mạnh nguyên tắc tiết kiệm, dành tối đa nguồn lực cho các khoản chi trực tiếp, phục vụ mục tiêu của chương trình. Về phân cấp, phân quyền và phân định trách nhiệm, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ dự thảo nghị định theo hướng phân cấp mạnh, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả đầu ra.
0: Sáng ngày 21 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Lynn Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty R3 Lithium Hoa Kỳ, sang thăm làm việc tại Việt Nam.
1: Chia sẻ về những chính sách mới trong thu hút FDI, Phó Thủ tướng nêu rõ Việt Nam đang triển khai mô hình phát triển mới, trong đó xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, định hướng ưu tiên chế biến sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại và chú trọng bảo vệ môi trường. Theo đó, Việt Nam chủ trương tăng cường hội nhập chuỗi cung ứng công nghệ quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
0: Sáng ngày 21 tháng 9, phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia, những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc chủ động tổ chức thi hành pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và thích ứng linh hoạt với thực tiễn.
1: Phó Thủ tướng đề nghị hội thảo tập trung làm rõ một số định hướng để đổi mới căn bản công tác tổ chức thi hành pháp luật, như nâng cao chất lượng của các quy định pháp luật, bảo đảm mỗi chính sách, quy định khi ban hành phải rõ mục tiêu để tổ chức thực hiện, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật theo hướng kết nối chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật thành một chu trình thống nhất, lấy chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là nền tảng của đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật, tạo môi trường và hình thành thói quen tự giác tuân thủ pháp luật.
0: Chiều ngày 24 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về các giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các địa phương rà soát xác định chính xác nhu cầu giáo viên trên phạm vi toàn quốc đối với từng cấp học, từng môn học, đánh giá đồng bộ với quy mô dân số, học sinh, trường lớp, đặc thù vùng miền, giáo viên nghỉ hưu, thôi việc và khả năng điều tiết đội ngũ, nhu cầu giáo viên của các cơ sở giáo dục. Về việc nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm và phát triển các trường sư phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên.
0: Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 9636 ngày 22 tháng 9 năm 2026, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam.
1: Văn bản nêu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, giai đoạn 2026-2030, tại quyết định số 1111 QĐ-TTG ngày 19 tháng 6 năm 2026, nhằm đưa Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa con người Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phải trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, sức lan tỏa, tạo dấu ấn mới trong tổ chức các sự kiện văn hóa có ý nghĩa quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
1: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nâng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, 18 năm qua, chương trình Nâng cánh ước mơ đã về với rất nhiều vùng quê và đồng hành với rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi nơi chúng tôi đặt chân đến, các em đều có những hoàn cảnh, những câu chuyện riêng. Có những em sớm đã phải đối diện với những thiếu thốn, khó khăn, thậm chí là những mất mát lớn lao. Thế nhưng chưa bao giờ các em chùn bước, các em vẫn luôn cố gắng và nỗ lực vươn lên mỗi ngày và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp về tương lai. Với mong muốn tiếp tục đồng hành và chia sẻ cùng với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay những người thực hiện chương trình Đăng cánh ước mơ đã về với xã Gia Lê, tỉnh Gia Lai để trao gửi những phần quà, những suất học bổng, tiếp thêm niềm tin cho các em trên hành trình chinh phục ước mơ của mình. Và trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về hành trình vượt khó của các em.
2: Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh vẫn không ngừng nỗ lực học tập để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Em Lê Đức Duy Trường là một trong những tấm gương như thế. Lê Đức Duy Trường, học sinh lớp 9A1, trường trung học cơ sở Trần Phú, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai. Sống trong gia đình có 5 thành viên. Ba em bị tai nạn lao động, mất một cánh tay. Mẹ bán đồ ăn sáng để nuôi cả gia đình. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhiều năm liền em đều đạt học sinh giỏi, xuất sắc. Từ lớp 6 đến lớp 8 đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, lớp 9 đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Với em Lê Trần Hoài Thương, con đường đến trường càng thêm gian nan sau những biến cố của gia đình. Lê Trần Hoài Thương, học sinh lớp 10A1, trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai. Sống cùng mẹ sau khi bố mẹ ly hôn. Hai mẹ con không có đất sản xuất, cuộc sống phụ thuộc vào công việc làm thuê của mẹ. Mới đây, căn nhà của gia đình bị hỏa hoạn thiêu rụi, hiện phải ở nhờ nhà hàng xóm. Dù thuộc diện hộ cận nghèo và cuộc sống nhiều khó khăn, Hoài Thương vẫn nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tuổi thơ của em Trương Văn Quốc Thịnh cũng sớm trải qua nhiều mất mát, nhưng em vẫn luôn cố gắng để được tiếp tục đến trường. Trương Văn Quốc Thịnh, học sinh lớp 6C, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai. Mồ côi cha từ năm 2023, mẹ đi xây dựng gia đình mới. Hiện em và người em nhỏ sống cùng ông bà nội đã già yếu trong căn nhà gỗ cũ. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, nhiều năm liền em vẫn đạt học lực khá và luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Ba hoàn cảnh, ba câu chuyện khác nhau, nhưng đều chung một nghị lực vượt khó và khát vọng được học tập. Hy vọng rằng sự chung tay của cộng đồng sẽ tiếp thêm động lực để các em vững tin viết tiếp ước mơ của mình.
1: Đến tham dự chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu bà Dương Thị Thanh, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Về phía lãnh đạo xã Ia Lê, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Xin được giới thiệu ông Ngô Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Bá Hoàng Thiên, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Xin được giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Gia Lê, tỉnh Gia Lai. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Ly, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Gia Lê, tỉnh Gia Lai. Về phía nhà trường, xin được giới thiệu cô Phạm Thị Mến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hà Huy Tập, xã Gia Lê, tỉnh Gia Lai. Về phía các nhà tài trợ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Nam Huy, Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, Công ty Cổ phần Bình Điền Mê Công, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có các anh chị trong các hội đoàn thể, quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh, và đặc biệt là sự có mặt của ba nhân vật chính của chương trình, những gương sáng vượt khó học giỏi, đó là em Lê Đức Duy Trường, Lê Trần Hoài Thương và Trương Văn Quốc Thịnh. Ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được hoàn cảnh của ba em học sinh của chúng ta trong ngày hôm nay. Ba em ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em vẫn luôn có một điểm chung, đó là luôn có một nghị lực, sự nỗ lực cố gắng vươn lên mỗi ngày. Và để chấp cánh cho những ước mơ của các em, ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng sẽ lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong sẽ lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong. Và thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà nhận được những suất học bổng, những phần quà cùng với sự quan tâm của tất cả quý vị ngày hôm nay, chắc hẳn các em sẽ có những điều muốn nói, muốn gửi đến các nhà tài trợ cũng như là tất cả mọi người ở đây. Quốc Thịnh thì như thế nào, hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà nhận được học bổng rồi sự quan tâm của tất cả mọi người ngày hôm nay?
3: Dạ, chào xin cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã tài trợ cho em số học bổng để cho em tới trường. Em sẽ hứa học hành và học tập thật tốt để làm người có ích cho xã hội.
1: Cuối cùng là Hoài Thương này, hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người ngày hôm nay?
4: Dạ, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn các nhà tài trợ và các ủy viên bên xã, bên nhà nước đã giúp đỡ con và trao suất học bổng này cho con để con được đến trường.
1: Vâng, thưa quý vị, những chia sẻ của các em rất là chân thành đúng không ạ? Hy vọng rằng các em với những cái phần quà và suất học bổng, các em sẽ có thêm động lực để có thể vững bước đến trường. Và đến đây thì chương trình học bổng nâng cánh ước mơ tại xã Ia Le, tỉnh Gia Lai cũng xin được khép lại và sẽ được tiếp tục với những câu chuyện của các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở chương trình tiếp theo.
5: Ở tuổi 13, em Lê Ý Vân, học sinh lớp 8A2, trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã E Vi, tỉnh Đắk Lắk, đã sớm thấu hiểu những nhọc nhằn của cuộc sống. Với em, được đến trường, được học tập mỗi ngày là niềm vui và cũng là ước mơ mà em luôn cố gắng gìn giữ. Vân là con đầu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Mẹ em là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ. Nguồn sống chủ yếu dựa vào những ngày làm thuê ở quán bún nhỏ trong xã. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh khiến việc lo cho cuộc sống hàng ngày đã khó. Chuyện học hành của các con càng thêm nhiều trăn trở.
6: Không làm, không dám nghỉ mà nghỉ sợ không có tiền. Đó là chưa kể những lúc tụi nhỏ nó ốm đau là phải nghỉ, không có thêm thu nhập xíu nào luôn. Sợ nhất là cảnh bệnh viện và đồ, cực lắm. Được cái là bé nó cũng học giỏi, nó cũng biết giúp mẹ quản em học hành trong em. Rồi cũng dậy sớm, cũng bưng bê xí cho mẹ rồi cho em ăn rồi đi học. Thông qua chương trình tôi cũng muốn gửi gắm quý tới các mạnh thường quân là tạo điều kiện để tiếp tục nâng cánh cho hai con được đến trường đều như các bạn.
7: Dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, Ý Vân vẫn cố gắng học tập, bởi em hiểu rằng chỉ có học thật tốt mới có thể thay đổi cuộc sống của mình sau này, giúp mẹ bớt nhọc nhằn. Và cô học trò nhỏ cũng đã có cho mình một ước mơ riêng, trở thành một chiến sĩ công an. Mỗi ngày đến lớp, em luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mẹ. Em mong rằng bằng sự nỗ lực của mình, một ngày nào đó có thể có công việc ổn định, chăm lo cho mẹ và gia đình. Ước mơ trở thành cảnh sát vì thế cũng trở thành động lực để em tiếp tục cố gắng trên hành trình phía trước.
8: Nhà con là hộ nghèo, con sống với mẹ, mẹ con là mẹ đơn thân. Ba con với mẹ con ly dị từ nhỏ rồi, nên con không biết ba con là ai hết. Con những em con đều nỗ lực học để đạt những thành tích giỏi đồ này kia và cố gắng học để thành tài và nuôi mẹ. Dạ, con có ước mơ lớn lên là trở thành một cảnh sát.
9: Vì sao?
8: Dạ, tại vì em nhìn cảnh sát rất là uy nghiêm và đẹp, với lại họ rất tài giỏi.
7: Ở trường, Ý Vân được thầy cô nhận xét là một học sinh ngoan, lễ phép và có ý thức trong học tập. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, em luôn cố gắng vươn lên, chăm chỉ học bài và tích cực tham gia các hoạt động của lớp. Không chỉ vậy, Vân còn hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như những công việc chung của lớp. Những cố gắng ấy rất đáng trân trọng và là động lực để thầy cô tiếp tục đồng hành, động viên em trên chặng đường phía trước.
10: Và cái lực học của em thì em học rất là tốt, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Và trong cái các cái hoạt động của lớp á, của trường á, thì em tham gia rất là nhiệt tình.
7: Một suất học bổng, một phần quà hay một sự hỗ trợ đúng lúc có thể chưa thể thay đổi hoàn cảnh của một gia đình, nhưng sẽ giúp một em nhỏ thêm niềm tin để bước tiếp. Nâng cánh ước mơ, mong rằng Ý Vân sẽ nhận được sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái để em được tiếp tục đến trường và từng bước viết nên tương lai của mình.
2: Tuổi thơ của Huỳnh Kiều Duyên, học sinh lớp 7A2, trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã Evi, tỉnh Đắk Lắk, lại thiếu đi sự chăm sóc của cha. Khi em còn chưa chào đời, cha đã rời đi. Từ đó em lớn lên trong vòng tay của mẹ và ông bà ngoại. Ông bà nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Gia đình không có nhà ở, không có đất sản xuất. Cuộc sống vì thế càng thêm chật vật. Mẹ em phải rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, vừa lo cuộc sống, vừa cố gắng gửi tiền về, chăm lo cho con.
11: Hoàn cảnh của cháu thì ba thì bỏ trong bụng mẹ, mẹ thì đi làm Sài Gòn xa một tháng, nhưng mà gói ghém gửi về cũng ít, đồng lương ít ỏi. Ở nhà với ông bà ngoại thì cũng rất là khổ. Cháu cũng về cũng học, cũng ráng cố gắng học, nhưng mà về nhà cũng phụ giúp ông bà ngoại việc trong nhà.
2: Xa mẹ, sống cùng ông bà đã lớn tuổi, nhưng Kiều Duyên không vì thế mà buồn lòng hay sao nhãn việc học. Trái lại, em luôn ý thức phải cố gắng hơn để không phụ sự hy sinh của mẹ và tình yêu thương của ông bà.
12: Con thấy hoàn cảnh của con cũng

0: tinh thần vượt khó. Nhiều năm liền, em đạt thành tích học sinh xuất sắc. Với thầy cô, kết quả ấy không chỉ thể hiện sự chăm chỉ mà còn cho thấy nghị lực đáng quý của một cô học trò có hoàn cảnh đặc biệt. Phía sau những thành tích ấy là hình ảnh một cô bé tự nhắc mình phải cố gắng mỗi ngày. Bởi em hiểu, mỗi điểm tốt, mỗi năm học đạt thành tích cao cũng là một cách để mẹ ở nơi xa yên lòng và để ông bà thêm tự hào.
1: Cứ mỗi khi lên lớp, gần như là khi mà bảo là vào bài là lần như lúc nào em đã xung phong lên vào bài. Đó là một tinh thần nói chung là vượt khó của bạn Duyên là rất tốt. Bạn Duyên ở trong lớp á, thì thực chất là rất hòa nhã với các bạn. Nó luôn luôn tin rằng cái điều kiện của gia đình bạn và cái sức học như thế thì bạn còn giúp một số bạn học yếu hơn bạn trong quá trình học tập.
0: Kiều Duyên vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Em cần thêm sự động viên sẻ chia để có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và viết nên tương lai bằng chính nghị lực của mình. Có những đứa trẻ lớn lên trong đủ đầy, cũng có những em phải trưởng thành từ những thiếu thốn. Nhưng điều đáng quý là khó khăn không làm Kiều Duyên từ bỏ việc học. Hy vọng những yêu thương và sự sẻ chia sẽ tiếp thêm sức mạnh để cô học trò nhỏ tiếp tục vững bước trên con đường phía trước.
2: Mảnh ghép cuối cùng trong hành trình về với xã Evi lần này là em Lê Thị Lê Xuân, học sinh lớp 8A7, trường trung học cơ sở Tô Hiệu. Cha mẹ ly hôn, Xuân và em gái sống cùng bố. Là người khuyết tật, việc đi lại và lao động đối với bố em vốn đã khó khăn. Thế nhưng để có tiền lo cho cuộc sống và việc học của hai con, bố em vẫn cố gắng làm những công việc phù hợp với sức mình.
3: Cuộc sống hàng ngày thì khó khăn nhiều chứ. Đi lại khó khăn mà, rồi công việc nương rẫy thì cũng khó khăn hơn nhiều. Mà tất cả cái đó thì vì mình chỉ kiên trì, nói là người ta đi 10 bước thì mình đi 2 bước, mà người ta làm ví dụ làm gà làm dưa thì người ta hái 10 coi thì ba cha con tôi thì cũng tranh thủ hái một ngày 3-4 coi. Tất cả đều là khó khăn hết.
2: Với một người bình thường, lao động để kiếm sống đã không dễ. Với ông Triều, mỗi công việc lại đòi hỏi nhiều hơn về thời gian, sức lực và sự cố gắng. Nhưng điều khiến người cha luôn canh cánh trong lòng không chỉ là chuyện cơm áo mỗi ngày mà còn là chặng đường học tập của hai con. Bởi ông hiểu rằng trong hoàn cảnh của gia đình mình, việc học chính là một trong những cơ hội để các con có thể thay đổi cuộc sống sau này.
3: Nói thiệt ra là cũng rất là lo. Vì con thì mỗi ngày mỗi lớn, và cuộc hành trình của con thì còn dài còn xa. Cái hoàn cảnh của gia đình tôi thì nó khó khăn hơn nhiều so với những hộ gia đình khác. Và cái sức lao động á, thì rõ ràng là người ta 10 thì tôi chỉ được 2.
2: Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Xuân cũng sớm ý thức được rằng những gì mình có hôm nay không dễ dàng. Em cùng em gái luôn cố gắng tự học tập, tự chăm sóc bản thân và sẻ chia với bố trong những công việc vừa sức. Không chỉ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ở trường, Xuân cũng là một cô học trò ngoan, chăm chỉ và sống tình cảm. Là lớp trưởng, em luôn có trách nhiệm với tập thể, biết quan tâm, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
4: Đối với em thì bạn Xuân là một người bạn thẳng thắn, tốt bụng. Ngoài ra thì bạn là một lớp trưởng có trách nhiệm, luôn lắng nghe ý kiến của các bạn và tìm cách giúp đỡ các bạn gặp khó khăn. Dù hoàn cảnh của bạn không được như ý khó khăn, nhưng mà bạn vẫn có ý chí học tập và nỗ lực rất là lớn.
2: Không chỉ những người bạn đồng hành cùng Xuân mỗi ngày, thầy cô cũng nhận thấy ở em một sự trưởng thành và nghị lực đáng quý. Những khó khăn của gia đình dường như càng khiến em thêm trân trọng việc học và có ý thức hơn với tương lai của mình.
5: Riêng đó bản thân tôi là một giáo viên chủ nhiệm, khi tiếp xúc với em thì tôi thấy là em Xuân luôn có cái ý chí và lòng tự trọng rất cao. Em không bao giờ là nghĩ là hoàn cảnh của mình như thế thì mình được phép gục ngã, và em luôn luôn nghĩ là mình phải đứng lên, bằng mọi cách mình phải đứng lên và sau này mình phải thành công.
2: Và có lẽ chính từ

0: Những tháng ngày còn nhiều thiếu thốn ấy, Xuân đã sớm có cho mình một ước mơ rất giản dị, có một công việc ổn định để sau này có thể tự lo cho bản thân, chăm sóc em gái và đỡ đần người cha đã dành cả sức lực để nuôi hai chị em khôn lớn.
1: Dạ, ước mơ của em chỉ mong là có thể học hết lớp 12 để có điều kiện đi học đại học. Sau đó là kiếm được một công việc thật là ổn định để có thể lo cho ba, chăm sóc cho em và phụng dưỡng ông bà nội.
0: Con đường phía trước của Xuân chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng trên hành trình ấy, em đang có một điều rất đáng quý, đó là nghị lực để bước tiếp. Mỗi ngày đến trường, mỗi bài học, mỗi lần cố gắng có thể chưa đủ để thay đổi ngay cuộc sống của một gia đình. Nhưng đó là những bước chân đầu tiên để Xuân tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Bởi đôi khi, một hành trình dài không được đo bằng những bước chân nhanh hay chậm, mà bằng cách người ta vẫn kiên trì bước tiếp, dù phía trước còn rất nhiều nhọc nhằn.
2: Đến đây thì chương trình Nâng Cánh Ước Mơ cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mùa dài lâu.

0: Đồng chí Phó Bí Thư, đồng chí còn định để không khí căng thẳng này đến bao giờ nữa?
1: Vâng, tôi làm việc ngay đây.
2: Làm đi.
1: Thưa các đồng chí, hôm nay đồng chí Bí Thư có cuộc họp quan trọng ở trên tỉnh, đã ủy quyền cho tôi chủ trì cuộc họp với Thường vụ Huyện ủy bàn về đề án xây dựng khu kinh tế trọng điểm phía Tây của huyện mà đồng chí Duyên Chủ tịch đã báo cáo. Theo tôi, bản đề án đã mở ra cho chúng ta một con đường mới táo bạo, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Với tư cách là Phó Bí Thư Thường trực, tôi đề nghị và mong muốn các đồng chí có những đóng góp tích cực. Cái gì được thì chúng ta ủng hộ, cái gì chưa được thì chúng ta tiếp tục.
2: Tiếp tục cái gì? Tôi hỏi đồng chí Phó Bí Thư Thường trực, khoa học là khoa học chỗ nào? Thực tiễn là thực tiễn ra sao? Nói đi.
1: Đồng chí Hải, bình tĩnh, ngồi xuống. Thưa các đồng chí Nguyễn Văn Hải, nguyên là chủ tịch huyện ta, người có công rất lớn trong việc xây dựng và phát triển huyện. Trước khi nghỉ hưu, đồng chí Hải có đôi lời tâm sự với huyện ủy. Mời đồng chí.
2: Thưa các đồng chí, cuộc họp Thường vụ Huyện ủy lần này là lần họp cuối cùng trong sự nghiệp chính trị của đời tôi. Các đồng chí đã biết đấy, với tôi, suốt cả cuộc đời chỉ biết công

cống hiến và hy sinh. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn khao khát muốn được tiếp tục hy sinh và cống hiến. Bao nhiêu năm, chúng ta kề vai sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, chia nghèo sẻ khó. Vậy mà cho đến giờ phút này, tôi rất buồn, tôi thất vọng. Thường vụ Huyện ủy đã biểu quyết nỡ cho tôi nghỉ hưu trước một năm. Chú Lãm, hãy nén cảm xúc, đây là cuộc họp. Ý, nào, các chú, nghe anh, hãy nể anh một lần cuối. Được, thưa các đồng chí, chỉ còn một phút nữa thôi, tôi cũng phải nói thẳng.

0: đất này là đất truyền thống. Xin đừng mà cỏ mơ.
1: Đừng có mơ thay đổi, đừng nóng vội làm liều. Truyền thống đã bao đời cứ nói theo người, được nói theo người đi trước.
2: Các đồng chí bình tĩnh ngồi xuống đi. Mời đồng chí Phó Bí Thư về vị trí, tiếp tục chủ trì hội nghị.
3: Các đồng chí, hòa khí, phải giữ được hòa khí. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thành công. Mời ý kiến của đồng chí Tân Chủ tịch.
2: Các đồng chí ạ, vừa rồi đồng chí Phó Bí Thư nói rất đúng. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thành công. Nhưng muốn đoàn kết thì trước hết chúng ta phải đấu tranh để đi đến thống nhất cuối cùng. Chứ không phải cứ ngồi ôm lấy nhau, kết bè kéo mảng thì mới gọi là đoàn kết. Các đồng chí cứ thử nghĩ xem, đất quê ta rộng, người quê ta đông, người dân cần cù lắm lũ chịu khó chịu thương. Người giỏi người tài không thiếu. Vậy thì tại sao

0: Nói cho hay thì dễ, nhưng mà làm được cho hay mới là khó. Tôi đây này, tôi làm lãnh đạo ở cái mảnh đất này mấy chục năm rồi. Trồng cây gì cho quả ngọt, nuôi con gì để ăn ngon, điều gì cần phải làm, tôi đã làm. Nhưng khó lắm, không thay đổi được đâu.
1: Tôi đã lục tìm trong đống hồ sơ tồn của huyện. Có rất nhiều đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó có đề án mà tôi vừa nêu, phát triển vùng trọng điểm kinh tế phía Tây của huyện nhà. Rất khả thi, nó phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất quê ta. Vậy mà tôi không hiểu sao nó lại được nằm đắp chiếu mối mọt sông trong đống hồ sơ tồn của huyện. Đồng chí Hải ạ.
0: Tôi lại cứ tưởng là đồng chí Tân Chủ tịch có cái phát kiến gì mới cho huyện cơ. Hóa ra lục trong đống đổ nát tìm ra được một cái đề án cũ rích vứt rồi. Mà đề án này là của ai? Là của cầu Long kỹ sư nông nghiệp. Mà cầu Long là ai? Là người yêu cũ, có mối tình lâm ly bí đát với Tân Chủ tịch cái thời sinh viên ấy. Đấy, các đồng chí sáng mắt ra chưa? Hiểu rồi chứ gì?
2: À,
0: đấy, chả trách gì mà cứ bánh chậm chạp.
1: Đồng chí Hải, đồng chí hãy khoan nghĩ đề án ấy là của ai? Mà trước hết, đồng chí phải xem nội dung của nó như thế nào, đề án có khả thi không? Đó mới là điều quan trọng. Phải thay đổi đi. Chúng ta phải thay đổi. Thay đổi về tư duy, cách nghĩ, cách làm. Muốn làm được như vậy thì trước hết chúng ta phải thay đổi công tác tổ chức cán bộ. Riêng việc này tôi sẽ đề đạt với Thường vụ Tỉnh ủy. Nhưng chắc chắn rằng rồi đây sẽ có sự thuyên chuyển về cán bộ. Thậm chí sẽ có một số cán bộ được nghỉ việc. Người dân người ta cần người cán bộ kiến tạo, tạo công ăn việc làm cho con em họ, làm giàu cho họ, chứ không phải hô hào suông, sáng xách cặp đi, tối xách ô về. Nếu không thay đổi được thì chúng ta có lỗi với những lá phiếu mà người dân đã bầu chúng ta lên đấy các đồng chí ạ. À,
3: tốt lắm, nhưng liệu có thay đổi được không?
0: Có thay đổi được không?
1: Tôi không dám hứa trước Thường vụ bất cứ điều gì, nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu không thay đổi được, tôi sẽ xin từ chức.
4: Cô gái tên Duyên ư? Có phải là Duyên ngày xưa không? Duyên ơi, lại thêm một mùa lá rụng. Bao nhiêu mùa lá đổ thì cây mới trổ được hoa. Giống như cuộc đời của ta, phải trải mấy phong ba ta mới có được phút giây hạnh phúc.

0: Kỳ Sư Long, hôm nay lưng của anh đã đỡ nhiều chưa?
1: Anh đỡ nhiều rồi Vi Mai ạ.
0: Mẹ của Vi Mai đã làm mớ thuốc mới, để Vi Mai thay thuốc cho anh nhé.
1: Sáng nay anh cũng đang tập đi đấy Vi Mai ạ.
0: Anh này, mẹ em bảo à, chỉ cần đất một lần này nữa thôi là lưng của anh sẽ khỏi hẳn.
1: Anh cũng mong được như vậy. Các vườn cam đang đợi anh từng ngày mà.
0: Anh chịu khó nhé. Được rồi đấy anh ạ.
1: Vi Mai này, dạ. Sáng nay anh ra vườn ươm, nhìn những mầm cam mới nhú lên, xanh mơn mờn, anh thấy lòng mình như nhẹ hẳn ra, như khỏe ra đấy Vi Mai ạ.
0: Dạ.
1: Cơn bão quái ác quá, nó đã tàn phá tất cả. May mà cái xà nhà nó đập trúng lưng, chứ nó đập trúng đầu anh thì anh chết rồi.
0: Ấy, anh không được nói thế đâu. Nào, Kỳ Sư Long, hôm nay về để Vi Mai giúp anh tập đi nhá. Đưa tay cho em, thả chân xuống. Rồi, bám chắc vào em nhá. Khi nào em bảo 2, 3 thì lên nhá. Nào, 2, 3. Đúng rồi, đúng rồi. Đưa tay cho em. Anh bước ra đi. Bước đi anh. Đúng rồi, anh đừng sợ nhá. Nào, bước tiếp đi anh. Đúng rồi, Kỳ Sư Long. Đúng rồi, Kỳ Sư Long. Bây giờ

0: Anh đi được rồi, anh đi được rồi. Kỳ Thư Long,
1: về mai, về mai.
0: Thôi, anh đừng cố quá. Là ngồi đây anh nhé.
1: Cứ để anh.
0: Hôm nay chúng ta chỉ tập thế thôi.
1: Anh cảm ơn Vi Mai. Vi Mai đã chăm sóc anh như người anh trai của mình. Còn anh luôn xem Vi Mai như là em gái của anh vậy.
0: Không, Vi Mai không muốn làm em gái đâu. Kỵ Sư Long này, có lũ chim rừng nó hót như thế này này.

0: chim rừng nó hót như thế. Vậy mà Vy Mai chỉ có một mình. Vy Mai chỉ có một mình thôi.
1: Vy Mai, Vy Mai, anh cảm ơn Vy Mai nhiều lắm. Vy Mai đã chăm sóc giúp đỡ, cho cây ra hoa, cho mùa kết trái. Nhưng Vy Mai đâu có biết, tôi đã trót thề với lòng mình rồi Vy Mai ạ. Vy Mai ơi, tôi đã có một mối tình thời trai trẻ, ra trường rồi hai đứa lạc mất nhau. Gần 20 năm rồi chứ có ngắn ngủi gì đâu. Tôi đã chôn chặt mối tình vào dĩ vãng.

0: Kỹ sư Long, Kỹ sư Long ơi, vì mai biết mà, Kỹ sư Long tuy ở đây nhưng lòng luôn nghĩ về nơi khác. Đêm đêm nằm mơ anh còn ú ớ gọi tên Duyên.
1: Sao? Tôi gọi tên Duyên ư?
0: Vâng.
2: Là ai ơi? Gói nhiệt huyết tim.

0: Tiếng hát.
1: Tỷ Chư Long.
0: Tiếng hát. Tiếng hát của ai?
1: Tỷ Chư Long.
0: Có phải là Duyên không?
1: Tỷ Chư Long.
0: Tôi chết rồi. Tại sao cô ấy lại biết tôi ở đây? Vì Mai ơi, gói nhiệt huyết tìm nơi ẩn giật, bỏ đức tài chôn chặt khát khao. Đúng rồi, Vì Mai.
1: Tỷ Chư Long.
0: Em hãy đưa anh vào nhà ngay. Ai có hỏi em bảo anh không có ở đây em nhé.
1: Vâng vâng. Tỷ Chư Long.
0: Khoan đã. Cô ấy còn hát gì nữa nhỉ? Thuyền xưa ghé đậu bến nào, lời xưa đã hẹn cùng nhau xây đời.
1: Tỷ Chư Long.
0: Cô ấy giận mình ư? Cô ấy trách mình ư? Không. Giờ tôi không trốn chạy nữa. Vì Mai.
1: Dạ.
0: Em hãy ra mời cô ấy vào đây giúp anh.
1: Dạ. Vì Mai hiểu rồi. Vì Mai hiểu rồi. Kỵ sư Long, thì ra cô Duyên chủ tịch huyện là mối tình đầu của anh. Vì Mai hiểu rồi. Để Vi Mai ra mời mối tình đầu của anh vào.
2: Long.

0: Long Gàn.
1: Duyên vẫn còn nhớ thằng Long Gàn này ư? Thằng Long Gàn ngày xưa đã chết rồi, chết lâu rồi, chết từ ngày nó được phân công về huyện ấy.
0: Phải, có thể Long Gàn đã chết, nhưng những khát vọng trong Long thì vẫn còn. Bằng chứng là đây, những vườn ươm thực nghiệm và những tang tải cam mà bà con cô bác vừa mới đưa Duyên đi xem đó thôi.

0: em lần theo hương vị trái cam này, giống cam Vinh ngược miền Tây tìm đất. Và nghe như chàng kỹ sư nông nghiệp đã bắt sỏi đá khô cằn thành trái ngọt đầu mùa. Em biết mà, em biết là khát vọng trong anh luôn sống mà. Long, em có quà cho anh đây. Thế nào rồi? Cái lưng thế nào rồi? Em nghe nói trong trận lũ vừa rồi, vì phải cứu một cô gái trong căn nhà bị sập, cho nên cái xà nhà nó sập, nó đè ngang lưng anh. Thế nào? Có ảnh hưởng gì lắm không anh?
1: Không, anh khỏe mà, khỏe hẳn rồi. Duyên này, Duyên vẫn còn lo cho tôi ư?
0: Em xin lỗi.
1: Không, tôi không sao cả. Tôi bình thường rồi, không sao hết.
0: Long này, bạn tin nhau từ bấy đến nay, bây giờ tìm về gặp được anh ở đây, em mừng lắm. Em mừng lắm Long ạ. Long, về huyện giúp em, giúp huyện nhá.
1: Không, tôi không về đâu. Lãnh đạo huyện đã coi tôi là kẻ vô tích sự, chỉ là người thừa ngôi đó để hưởng lương.
0: Hiền Long,
1: bao nhiêu kiến thức tôi học được ở trường chỉ là cái giấy thông hành để tôi có cái chân ở huyện. Nhục, nhục lắm.
0: Nhục, nhưng anh không khuất phục. Bằng chứng là anh về đây tìm đất để trồng cây đó thôi. Long, nếu như Long vẫn mong có một ngày được đem kiến thức của mình tung tẩy trên mảnh đất quê nhà, thì hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất đấy.
1: Không, sẽ không bao giờ tôi về huyện. Về huyện để làm gì? Duyên này, nếu như Duyên muốn tôi khuyên Duyên một câu chân thành, tôi sẽ nói đấy.
0: Anh nói đi.
1: Bỏ đi, bỏ cái ý nghĩ ấy đi, và hãy làm việc như ông Hải chủ tịch huyện cũ ấy. Cứ ngồi chếm chệ trên ghế, rồi sẽ có tất cả: nhà cao cửa rộng, phần trăm dự án, có xe đẹp, xe sang. Tôi biết phía sau lưng của Duyên còn có cả một gia đình. Con gái của Duyên sắp thi vào đại học có phải không? Lãnh đạo bây giờ sướng thật đấy, họ đâu có sống bằng lương.
0: Long, Long đang xúc phạm Duyên rồi đấy. Ngần ấy năm là bạn, Long không hiểu Duyên sao? Thậm chí chúng ta có chung một mối tình đầu, và thẳm sâu trong trái tim của mỗi đứa còn hằn lưu những kỷ niệm. Long thử biết, Long thử biết Duyên không phải là người như thế. Long, Long ơi, Long đừng sống như thế nữa có được không?

0: Duyên ơi, ta muốn vô tư, nhưng lòng người chẳng vô tư. Đối diện với sự thật, họ có cả trăm ngàn lý do để từ chối. Họ cho rằng đây là vùng đất cằn đá sỏi. Đất cằn đá sỏi, đất cằn cỗi, hay chính lòng người cằn cỗi?
1: Lòng
0: phải biết chất chiu, từ mưa dầm nắng rồi thì mới mong có quà ngọt cho đời.
1: Lòng phải đấy, lòng
0: biếng thì tung ngô tưng sủng nhân tài, nhưng lại sợ lại ngại người tài giỏi. Họ sợ những đổi thay, sợ những

0: có như thế mới là long, như thế mới là long lắm ngà.
1: Khó, khó lắm Duyên ạ. À, rồi bao tố sẽ dập vùi khát vọng ấy. Em sẽ như cánh cò đơn côi bay giữa cơn giông, cánh đồng nào cho em đậu rồi sẽ gục ngã mất thôi.
0: Cánh đồng nào cho em đậu? Cánh đồng nào cho em đậu ư? Lòng dân, lòng dân long ngà, lòng dân sẽ là cánh đồng bao la nhất, rộng lớn nhất cho em đậu. Em, anh, chúng ta sẽ làm tất cả vì họ.
1: Xin lỗi Duyên, câu này tôi nghe quen, nghe quen lắm. Duyên hãy để cho tôi được yên. Đã hơn 40 tuổi rồi còn gì. Tôi biết Duyên đang có một gia đình rất hạnh phúc. Chồng Duyên là giám đốc của một công ty lớn của huyện nhà. Còn tôi vẫn thế, ôm mối tình tuyệt vọng.
0: Ngày mới ra trường anh vẫn thường nói với em, hãy cho tôi một cánh đồng, một miền đất, tôi sẽ làm tất cả. Vậy thì bây giờ đất đấy, rừng đấy, anh thỏa khát vọng của mình đi.
1: Bầu nhiệt huyết ấy giờ trong tôi cạn, cạn hẳn rồi, không còn nữa đâu. Và lại tôi đang tàn tật như thế này, tôi không giúp được gì cho Duyên đâu.
0: Anh đứng dậy đi, em không đỡ đâu. Ngay cả khi anh về huyện em cũng không đỡ. Cánh cò này đang gặp bão, anh biết phải làm gì cho nó rồi đấy. Em nói điều này không phải cho em, mà là cho cái mảnh đất này, cho cái huyện này. Long, hãy nhân rộng giống cam này, phủ kiến vùng đất phía tây của huyện. Em, bà con cô bác cùng lãnh đạo cán bộ huyện nhà sẽ sát cánh cùng bên anh. Long, đây cũng là khát vọng của anh mà. Bí thư đây à, mời đồng chí vào.
2: Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, việc gì cũng từ từ. Vậy mà cô...
0: Sao? Có việc gì à?
2: Đây, thanh trừng cán bộ, chuyên quyền độc đoán, rồi quan hệ không lành mạnh. Tất cả đơn thư kiện tụng dành cho cô đấy.
0: Đồng chí Thống này, đồng chí hãy cho Ủy ban kiểm tra về làm việc. Có điều gì sai trái, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2: Thôi, cô cầm mà nghiên cứu, chúng tôi có bản gốc rồi.
0: Khoan đã. Đồng chí Thống, khi đã giao nhiệm vụ thì phải tin, phải tin thì tôi mới làm việc được.
2: Được rồi.
0: Alo. Vâng, phòng chủ tịch huyện Phú Quý đây. Trời ơi, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, bác Hải nghỉ hưu lâu rồi. Việc nợ nần cá nhân ấy thì cô cứ tìm gặp riêng bác ấy nhá. Thế thôi nhá, đừng gọi đến đây nữa.

0: Chào đồng chí chủ tịch.
1: Ôi, anh Long, em cứ tưởng lão nông thi điền nào, vào đi anh.
0: Lão nông là lão nông thế nào? còn lâu tôi mới là lão nông nhá. Mà này, lão nông này tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp bằng đỏ hẳn hoi đấy.
1: Thì có ai cãi anh đâu.
0: Này, căng thẳng quá sao mà không nghe điện thoại để treo thế kia?
1: Không có việc gì đâu anh ạ.
0: Nào, thế có chuyện gì mà bà chủ tịch huyện lại triệu tập tôi về huyện vội thế?
1: Có việc, em mới gọi anh chứ.
0: Việc gì?
1: Này, chất lượng cam mùa này thế nào? Để chiều họp thường vụ em báo cáo luôn.
0: Đây nhá.
1: Thôi đi ông tướng ạ, đưa đây cho em. Anh ơi, thơm và ngọt thế này cơ à? Quà cho em à?
0: Không.
1: Quà thường vụ à?
0: Còn lâu.
1: Thế quà cho ai?
0: Quà cho con gái em đấy.
1: Em cảm ơn anh. Chiều em cho, xin cho em ít quà. Rồi em làm quà cho thường vụ nhá.
0: Tùy em.
1: Này, mà chiều họp thường vụ, em cũng thông qua luôn cái vấn đề bổ nhiệm anh làm trưởng phòng nông nghiệp huyện đấy. Sao thế? Anh Long? Anh Long? Sao thế?
0: Duyên này, tôi về gặp Duyên không phải là xin cái chức trưởng phòng nông nghiệp của huyện, mà tôi muốn dành thời gian đó để cùng với bà con mình lo việc trồng trọt chăn nuôi. Hơn nữa, đang có điều tiếng, tôi cũng không muốn ở gần Duyên.
1: Kìa, anh Long, đây là ý kiến của thường vụ, chứ có phải riêng mình em đâu. Và lại, em giao việc cho anh, chứ có phải lợi lộc gì đâu, mà anh từ chối.
0: Duyên, tôi đang hướng tới một điều khác cơ. Duyên hãy nhìn xem. Em biết không, giống cam vinh có lịch sử từ lâu đời. Có người nói nó có xuất xứ từ Tây Ban Nha, được nhà canh tân Nguyễn Trường Tổ mang về cách đây khoảng gần 200 năm. Lênh đênh trên biển bao nhiêu tháng ngày, vậy mà nó vẫn tươi nguyên. Như thế mới thuyết phục được bà con ta trồng đấy. Bây giờ chỉ còn lại một ít gốc ở xạ đoài thôi. Anh phải về đó cùng với bà con nhân lên một ít. Một ít. Giờ đây khát vọng của anh là muốn phủ kín giống cam này khắp dải đất miền Tây quê ta đó.

0: cứ tưởng chàng kỹ sư nông nghiệp, suốt ngày chỉ biết đất đai trồng trọt chăn nuôi. Nào ngờ đâu Long cũng là người biết trân trọng lịch sử, biết thả hồn vào cây quả.
1: Duyên,

0: Hồi đi ông ạ, định tán cả chủ tịch đấy à? Lãng mạn cái thời sinh viên ấy thì đáng yêu lắm, còn ở cái tuổi này lãng mạn á chỉ mà chết cả nút thôi. Cưới vợ đi, em thấy con bé Vi Mai nó cũng được đấy, nó có vẻ rất yêu anh.
1: Hết tuổi yêu rồi bà ơi.
0: Này, em có quà cho anh đây. Em tìm cho anh hai cuốn sách nói về khí hậu thổ nhưỡng vùng đất quê ta. Anh nghiên cứu kỹ đi, trồng cây gì, nuôi con gì để bà con xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu.
2: Duyên ơi, tài liệu này rất quý với tôi đấy.
1: Em biết không, vừa rồi anh có tham gia lễ hội cam của tỉnh, có nhiều tín hiệu rất mừng Duyên ạ. Đặc biệt là chúng ta phải liên kết với các hiệp hội nông nghiệp để bán được sản phẩm của bà con mình, phải quảng bá được sản phẩm. Sản phẩm của mình không chỉ ở trong nước mà còn phải vươn ra thế giới.
0: Đấy, đó mới là điều em hướng tới.
1: Một điều nữa là làm thế nào phải có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con ta, để tránh được mùa thì mất giá mà được giá lại mất mùa.
0: Anh cứ việc nghiên cứu, còn vấn đề bao tiêu sản phẩm em lo.
1: Thôi được, tôi xin hứa với bà chủ tịch sẽ hoàn thành trọng trách mà bà chủ tịch giao cho.
0: Cảm ơn anh.
1: Còn bây giờ tôi xin phép phải về, kẻo trễ chuyến xe.
0: Lại cứ lật đà lật đật.
1: Mà này, đài báo có một cơn bão rất to sắp đổ bộ vào đây đấy.
0: Em biết rồi.
1: Phải cẩn thận mà chống bão. Mà này, bây giờ đã là chủ tịch huyện rồi, tôi dặn nhá, bà ấy là phải thông báo cho bà con nhân dân biết được bão to để mà phòng tránh bão, để tránh thiệt hại được cây trồng vật nuôi nhá. Nhớ chưa nào?
0: Đi ông ạ.
3: Mẹ,
0: em thông báo. Con à, con gái em đấy.
1: Ôi, con gái của Duyên lớn thế này rồi à? Thôi, chào hai mẹ con, tôi về nhá.
0: Dạ, chào anh, chú về đi.
1: Ừ, chú về.
0: Con gái, lên lúc nào mà không cho mẹ biết?
3: Cũng đủ thời gian để chứng kiến mẹ và chú ấy chia tay nhau đấy.
0: Kìa con.
3: Mà chú ấy tên gì à mẹ?
0: Chú Long, kỹ sư nông nghiệp huyện đấy.
3: Thảo nào, cả tháng nay bố cứ lên cơn bực tức, đêm đêm uống rượu, lại đánh đập đồ phá trong nhà. Bố bảo mẹ vì chức quyền mà hại cả người nhà, không cho bố một con đường sống.
0: Thế à?
3: Mà nhất là nhắc đến tên chú Long ấy.
0: Không sao đâu con, rồi bố sẽ hiểu ra thôi.
3: À, mẹ, bố cũng lên đấy, nhưng bố đứng ở ngoài.
0: Bố chở con lên đây à?
3: Dạ.
0: Ơ, à, anh Quyền.
3: Bố.
0: Sao bố con lên mà không cho em được biết?
4: Ai vừa mới ở phòng bà chủ tịch đi ra đấy?
0: À, kỹ sư Long mình ạ.
4: Hiểu rồi, hiểu rồi.
3: Bố.
4: Lời đồn là có cơ sở đấy chứ.
0: Mình.
4: Tôi ở nhà một mình buồn quá, cho nên tôi phải mang rượu lên Ủy ban Nhân dân huyện để mà uống rượu với bà chủ tịch.
0: Kìa mình.
4: Cũng là để cho bà chủ tịch bớt cô đơn.
0: Sao mình lại nói thế? Mình. Mình.
5: Cô có còn coi tôi là chồng của cô nữa không?
0: Sao mình nói thế?
5: Sao à? Cô thừa biết rằng cái dự án đường ven thị trấn là cái dự án mà công ty của tôi đã trúng thầu. Nhưng tại sao cô lại cho dừng nó lại? Cô làm như vậy là cô muốn giết tôi, cô muốn phá công ty của tôi đúng không?
0: Mình.
3: Bố.
0: Con vào phòng mẹ đi. Mẹ nói chuyện với bố, lát nữa xong việc mẹ vào với con, đi đi. Không sao đâu. Vào đi con.
3: Bố.
4: Con vào đi.
0: Mình à, sao mình lại nói thế? Việc tạm ngưng thi công con đường vùng ven để tập trung nguồn lực xây dựng con đường phía Tây lên vùng trọng điểm kinh tế của huyện nhà, đây cũng là việc làm đầu tiên khi em về nhận chức. Chính mình đã bàn bạc với em, đã thống nhất với em, sao bây giờ lại...
5: Thôi ngay đi. Tôi không cần biết con đường đó là con đường gì, mà tôi chỉ cần biết rằng cô đang chĩa mũi dùi vào tôi, cô đang muốn phá công ty của tôi thôi.
0: Kìa mình hãy bình tĩnh đi. việc rà soát lại các dự án, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện là chỉ thị của cấp trên. Hơn nữa, em không xử lý được việc nhà, làm sao em ăn nói được với ngoài xã hội? Mình phải thông cảm với em chứ.
5: Thông cảm mà, tôi không cần biết đó là chỉ đạo của ai, nhưng tôi biết rằng cô đã cho lệnh dừng lại là cô muốn hại tôi. Nhưng tôi xin nói để cho bà chủ tịch biết, tôi lên đây không phải để tôi ngả tay ra xin cái dự án của cô đâu.
0: Mình hôm nay

0: dám trạng.
1: Kiên Minh, Mình ơi, đây là trụ sở ủy ban. Trước mặt con, em xin mình đừng đối xử với em như thế. Mình

0: mình.
1: Em cần bờ vai của tôi để làm điểm tựa. Xin lỗi, bờ vai này gãy rồi. Mà tôi nghe nói rằng em đã có một bờ vai khác vững chãi hơn.

0: ấm áp hơn rồi. Em có biết rằng tôi đau lắm không? Em có biết rằng tôi đau lắm không?
1: Mày Hồ, bố ơi, con xin bố đừng đi. Bố đừng đi bố ơi, bố đừng đi bố.
0: Nào con gái,
1: bố,
0: con đứng lên, đứng lên con.
1: Con xin bố.
0: Con à, thôi nào, con về nhà với bố đi.
1: Bố,
0: về sống với bố. Chúng ta không cần phải làm phiền bà chủ tịch nữa đâu con
1: bố,
0: à.
1: Bố ơi, đi, con xin bố.
0: Đi thôi.
1: Mẹ ơi, bố ơi, con xin bố.

Bà lau cho nó kỹ, mà lau nhẹ tay thôi. Bằng khen chứ có vì đã rồi mà cứ cha đi. Mà ba phải quý trọng nâng níu chứ. Đọc cái chữ bờ ăn băng mình băng mà không hiểu. Phấn đấu mãi tróc cả 10 móng chân mới được đấy. Bà giơ lên tôi xem nào. Bà nâng lên, nâng hai tay vào, cáo lên. Đó. Công nhận là hôn bằng khen nó khoái thật đấy. Tôi hôn thấy bà thấy sướng trong người không? Mà hình như bà ghen thì vậy. Mà ai lại đi ghen với bằng khen? Bà này, từ hôm nay tôi nghỉ hưu rồi, lộc lá là mất nguồn rồi. Tôi chỉ để lại cho bà cả một nhà bằng khen thôi. Từ nay bà không phải vào bếp nấu cơm, cứ đến bữa là vợ chồng mình ngồi ngắm nhắm rượu với bằng khen. Món ăn tinh thần mà. Bà ơi, nói thế chứ tôi cũng đau lòng lắm. Bằng khen cả nhà thế mà họ lại cho tôi về hưu được một năm mới đau chứ.

0: Nói gì một câu đấy chứ. Ngậm miệng không nói nên lời à. Mà cũng phải thôi, bây giờ thì nói ai người ta thèm nghe. Mình về hưu rồi mà. Mà về hưu là về hưu. Về hưu là về hưu. Về hưu mà lòng chẳng về hưu, lúc nào cũng ngỡ nhớ cái ghế ngồi nằm mơ xưa.
1: Ông
2: ngày xưa kẻ đón người đưa, bây giờ chẳng thấy mà mô nó dòm.
0: Hiểu tâm tư của mình thật đấy. Chỉ có ông hiểu được tâm tư cõi lòng của tôi thôi. Mặt cũng đeo đầy bằng khen giống tôi luôn. Thế thì thưởng một chén. Uống đi. Uống đi. Sao lại không uống? Chê à? À, biết rồi. Bây giờ thấy tôi nghỉ hưu rồi, ông cũng khinh, thèm uống rượu với tôi chứ gì. Đời đau thật đấy.

0: Khi đang còn ngồi ghế thì lắm kẻ nó chăm chóe, bây giờ là lật mặt hết.
1: Ông,
0: bây giờ tôi mới thấm thía hai cái chữ V-E-V, Huyền về. Ư ơ u ưu hờ yếu hiếu.
1: Ông,
0: hiếu là yếu liêu hiu, là hiếu quạnh, là buồn, là đau, cô đơn quá.

0: Bây giờ không có sức ngồi nữa. Về hưu rồi mệt lắm. Hay thật đấy. Ngồi lên là có tiền. Hay.
1: Kìa ông. Ông ơi. Ông làm sao thế? Tôi đưa ông đi bệnh viện nhá. Hay là ông đau ở đâu? Đau chỗ nào?
0: Tôi đau trong này bà ơi.
1: Đau tim. Thôi thôi, ông ngồi xuống đây.
0: Đau là phải thôi. Tôi còn những 1 năm nữa mới về hưu. 365 ngày cơ mà. Bây giờ lại đau đây bà ơi.
1: Kìa ông. Thôi, mình lớn tuổi rồi, buông bỏ đi cho nhẹ lòng ông à. Mà lúc nãy cô Duyên chủ tịch cô gọi điện hỏi thăm sức khỏe của ông. Cô ấy bảo lát nữa cô ấy tới chơi.
0: Chơi nhởi cái gì? Tôi đang đường đường là một ông chủ tịch. Vậy mà bỗng dưng nó về, nó hất tôi rơi một cái mình. Thế là xong.

0: Ông ơi, đi vào nhà, đi vào nhà với tôi, đi.
1: Tôi đợi.
0: Ông làm sao thế mà đợi ai?
1: Lâu rồi không thấy đứa nào đến. Nhớ, buồn, đợi thôi. Đến rồi, hai thằng luôn. Bà dọn dẹp tất cả để cho tôi làm việc. Mau mau mau.
2: Dạ, chúng em chào chủ tịch ạ. Dạ, chúng em chào bằng khen ạ. Chủ tịch khỏe chứ ạ?
1: Tịch rồi, không có chủ nữa.
2: Dạ, thưa chủ tịch, trong lòng của bọn em, chủ tịch vẫn luôn là chủ tịch.
3: Đúng rồi.
2: Bây giờ là chủ tịch, và mãi mãi về sau, chủ tịch huyện vẫn là chủ tịch huyện ạ.
3: Dạ.
1: Được.
3: Dạ.
1: Kể ra thì lâu lắm rồi. Hôm nay mới được nghe một cái câu nó mát từ dưới chân lên trong ruột. Biết là các chú nói không thật lòng.
2: Dạ.
1: Nhưng mà anh vẫn thấy vui.
2: Dạ.

0: lên đồng nói chuyện được với Thánh à?
1: Dạ không. Ôi rất là giỏi.
2: Ôi giỏi lắm.
0: Tôi hỏi cậu, cái con duyên nó cho cậu ăn cái bà gì mà bây giờ mở miệng là khen nó giỏi? Giỏi cái gì? Giỏi cái gì?
2: Dạ không phải thế đâu anh ạ. Giải đất phía tây của huyện bây giờ được phủ kín bằng các vườn cây ăn cả, ăn quả anh ạ. Đặc biệt là giống cam Vinh, anh ơi nhiều lắm.
1: Dạ mà anh ơi, bây giờ dân làng người không lo là được mua mất giá mà được giá mất mua đâu.
2: Dạ đúng thế ạ. Dạ các nhà máy chế biến nông sản thực phẩm là cứ mọc lên san sát. Và người dân người ta là ủng hộ rất chi là nhiệt tình. Và họ còn... mà thôi.
0: Còn cái gì mà thôi, nói đi chứ. Nói.
1: Dạ, dạ anh ơi. Theo em là anh không nên nghe cái chuyện này.
2: Dạ đúng rồi,
1: nó
2: anh
1: nhạy
2: không
1: cảm
2: nên
1: lắm.
2: Nghe đâu ạ. Chuyện này nó...
1: nhạy cảm lắm. Dạ.
0: Anh thích nhảy thì sao?
2: Dạ nhưng mà không nên
0: anh... phải biết nghe để mà xử lý. Dạ. Nói.
2: Dạ họ bảo thế này ạ. May mà có cô Duyên chủ tịch về sớm. Chứ cứ để cho cái lão Hải mà làm thêm một cái khóa gì nữa thì... ơi, dạ đó là toàn là bọn ngu. Nó ăn nói lung tung ấy mà.
1: Đúng rồi.
2: Dạ.
0: Lão tuyệt. Mẹ tôi đẻ tôi ra đặt tên Hải không phải để thằng nào cũng mở miệng gọi thằng Hải đâu nhé.
2: Dạ dạ.
0: Lão trách. Cái việc của cậu đến đâu rồi? Lại khóc. Khóc như là con mọc tóc ấy. Ôi nói anh nghe. Anh còn biết đường để lo.
3: Cô Duyên ơi, cô cho nghỉ hoặc là chuyển công tác.
0: Nó dám càn tàu ráo máng thế à?
3: Làm thật anh ơi.
0: Lão. Này, cái việc tôi giao cho chú viết đơn kiện gửi đến đâu rồi?
2: Dạ, báo cáo anh. Tất cả đơn thư tố cáo đã có mặt ở văn phòng tỉnh ủy.
0: Tốt.
2: Dạ. Nhưng xem chừng họ chần chừ không muốn giải quyết anh ạ.
0: Tại sao?
2: Thì chính vì thế anh phải có quyết sách ngay.
0: À, phức tạp nhỉ.
1: Lắm mà
0: khó gỡ nhỉ. Thôi được rồi. Bây giờ thế này. Cái việc ấy nếu không thành công cứ tạm để thế đã. Bây giờ chúng ta phải đánh vào cái huyệt của gia đình chúng nó.
2: Huyệt gia đình hả anh?
0: Thổi phồng câu chuyện tình của thằng Long Ký Sứ với quân Duyên lên. Để cho vợ chồng chúng nó cắn xé lẫn nhau trong nhà mà từ chết.
1: Ôi hay quá.
2: Anh ơi, báo cáo anh, em đã bố trí người chụp ảnh những chuyến đi của Ký Sư Long và cô Duyên chủ tịch.
0: Tốt.
2: Dạ. Nhưng mà không chụp được cái kiểu nào hai người đi cùng vào khách sạn ấy nhỉ.
0: Thế thì còn nói làm cái tích sử gì. Đúng là cậu không làm được cái gì nên ổn. Xem nào. Đây này. Cái ảnh này này. Hai đứa nó chùm đầu vào nhau này.
2: Dạ.
0: Có ghép được không?
2: Dạ ghép thêm được anh ạ.
0: Ghép cho nó hấp dẫn vào.
2: Dạ dạ.
0: Nhá. Đấy.
3: Ui
0: đây
3: này.
0: Đây này. Cười đây tươi. Này thằng Long nó nắm tay quân tăng. Duyên mà lịch cười tuét tuét đứng bên suối. Cái này dễ đẩy lên tốc độ đúng không?
2: Rồi. Đây.
0: Chỉ cần hai ảnh này thôi.
2: Dạ.
0: Phải ghép trình độ cao vào. Chuyển vào email của thằng Quyền trong nó. Đồng thời đẩy lên tất cả các cái mạng thông tin truyền thông.
2: Dạ. Rồi.
0: Để cho cả cái thiên hà này biết.
2: Anh yên tâm, em sẽ lo vụ này.
0: Đánh thằng Quyền á là để cứu anh em mình thoát nợ của nó.
3: Dạ.
2: Cao kiến, đúng rồi.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Còn đánh con Duyên á, là anh muốn sau này chính chú phải ngồi lên cái ghế chủ tịch của nó.
1: Ôi em cảm ơn anh.
0: Dạ, dạ. Còn chú,
2: em
0: làm cho tốt cái ghế chánh văn phòng thuộc về chú.
2: Ôi, cảm ơn chủ tịch ạ.
0: Đó mới là thưởng sách.
2: Dạ thế hạ sách thì thế rồi. Nào anh?
0: Ừ?
1: Hạ sách.
0: Nghe đây, phải thuê người phá sạch tất cả các vườn cam.
2: Ê, anh ơi, nhưng mà đây là đời sống, là thu nhập của bà con.
1: Đúng rồi anh.
0: Bà con á?
1: Dạ.
0: Kể mẹ nó.
4: Bác Hải ơi, tôi ra đây. Bác Hải có nhà không ạ? À?
5: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Ông ơi, bác Hải, ông ơi, cô Duyên tới chơi không ạ? À?
1: Bà lấy nước mời chủ tịch. Cảm ơn hai chú.
2: Dạ.
1: Tình nghĩa lắm.
2: Dạ.
0: Bác Hải ốm nặng thế cơ à bác? Hay...
1: Hôm nay thời tiết không ổn hay sao mà rồng lại đến nhà tôm thế hả cô Duyên?
0: Rồng tôm gì đâu bác. Là gì thì cũng là em út cháu chắt của bác cả thôi. Nghe tin bác mệt, hôm nay em thay mặt huyện nhà sang thăm bác. Trước là có chút đặc sản quê nhà, sau nữa em muốn xin một số ý kiến của bác về vấn đề của huyện. Nhưng có lẽ em đến không đúng lúc.
3: Anh ơi,
0: dạ. Thôi vậy bác cứ nghỉ ngơi đi. Em về hẹn bác lúc khác ạ. Chào các anh nhá.
1: Khoan, cô đứng lại đó cho tôi. Cô Duyên, tôi nói cho cô biết, cô hành hà tôi như thế chưa đủ hay sao hả?
0: Bác Hải, em sang thăm bác thôi mà, em hành hạ gì bác đâu.
1: Có thay quân đổi quan, có thay ngựa giữa dòng, có quá cầu tút ván, có thanh trừng nội bộ. Đây này, cô xem đi. Đây là những đứa em tôi yêu quý nhất. Đây này, đây là những đồng chí cán bộ cần mẫn, giỏi giang, lại nặng tình, nặng nghĩa. Tôi hỏi cô, các chú có tồi tình gì với cô mà cô cũng không tha hả? Đấy, cô thấy chưa? Họ là người nặng tình lắm. Thôi các chú, làm cán bộ muốn khóc là phải cho nước mắt vào trong, chứ không được cho nước mắt ra ngoài. Hiểu chưa?
2: Dạ.
1: Chừng chạc lên. Cô Duyên này, tôi nói cho cô biết, cô làm như thế chẳng khác nào cô tát vào mặt tôi, tát vào mặt của những người đi trước. Cô phải hiểu rằng truyền thống bao đời ở cái huyền ta. Truyền thống bao đời, kẻ sau phải đi theo người trước, hậu sinh tiếp bước cha anh mình. Cô chẳng coi tiền bối ra gì,
4: không cần thương tiếc, cả tay thành trừ. Chúng tôi hận cô hãy coi chừng.
0: Bác Hải, bác và mọi người không hiểu hay cố tình không hiểu, là người lãnh đạo chủ chốt trên cái huyện này, vậy mà bao nhiêu năm qua cuộc sống có được đổi thay?

0: để dân đòi dân nghèo, chính ta có tội với dân. Bác và các anh đừng nghĩ rằng tôi thanh trừng ai, trù dập ai, mà tất cả cũng chỉ vì sự đổi thay của huyện thôi bác ạ.
1: Đổi thay? Đừng mơ, không thay đổi được đâu.
0: Không, bác nhầm rồi. Huyện nhà đã thay đổi, đang thay đổi và sẽ thay đổi. Bằng chứng là những vườn cây quả đã phủ kín vùng đất phía tây của huyện, những nhà máy chế biến nông sản thực phẩm theo quy trình khép kín, những khu du lịch sinh thái. Còn đây nữa, đặc sản của quê nhà. Nếu có thể được, bác và các anh hãy chung tay làm cho nó ngọt ngào hơn, hương vị của nó bay xa hơn, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thế giới. Còn nếu không, nếu các vị vẫn đứng ngoài cuộc, thì tôi vẫn chắc chắn rằng sản phẩm này vẫn tìm đúng chỗ của nó. Chào bác, chào các anh.
2: Cô Duyên, cô Duyên ơi!
1: Bà đi đâu đấy?
2: Ông, huyện nhà thật là may mắn khi có một nữ chủ tịch giỏi giang như cô ấy. Ông phải mừng chứ.
1: Bà im đi! Bà nói thế hóa ra chồng bà ngu à? Ngu mà bằng khen cả một nhà lừng lừng thế à? Không biết gì thì cứ thôi bói. Hãy đời đấy sẽ phá sạch tất cả các vườn cam.
3: Mẹ!
4: Sao con?
3: Bố không đi nữa đâu, bố không giận mẹ nữa đâu. Mẹ vào với bố đi, con vào dọn cơm, cả nhà mình cùng ăn mẹ nhá.
4: Đi vào đi. Mình lại đi công tác cả. Đi đâu thì cũng phải ăn uống đã. Con
3: ơi, mẹ ơi, con mời bố mẹ ăn cơm ạ.
4: Mình.
3: Bố, ăn cơm đi bố. Toàn những món bố thích đấy. Mẹ ngồi ăn với bố đi. Mẹ.
4: Con cũng ngồi xuống đi.
3: Dạ. Mẹ. Mẹ ngồi với bố đi. Bố ăn đi bố.
5: Không ăn được. Không nuốt được.
4: Mình.
3: Bố.
4: Em xin mình đấy.
5: Alo, vâng, tôi Quyền, giám đốc công ty Việt Thắng đây. À, cô Phương kế toán đây à? Có chuyện gì không? Sao? Mấy cái công ty sân sau của nguyên chủ tịch Hải không chịu thanh toán nợ à? Cái gì? Cô nói sao? Phong tỏa tài khoản để phục vụ điều tra à? Thì sao cô không gọi điện báo cho tôi biết ngay? Cô nói cái gì? Đây là sự chỉ đạo của bà chủ tịch huyện à?
3: Bố.
5: Đây là ý kiến chỉ đạo của bà chủ tịch huyện. Ý kiến chỉ đạo của bà chủ tịch huyện.
3: Bố.
5: Bà chủ tịch huyện chỉ đạo.

0: Minh à, em đã nói rồi, công việc bắt buộc phải như vậy. Bây giờ mình quyết định thế nào, em đành chấp nhận.
1: Xin lỗi, tôi có chút việc riêng. Tôi đến ủy ban huyện để trình phương án thu hoạch cam, nhưng không gặp chủ tịch, vì việc vội quá đành phải đến nhà riêng vậy.
0: Anh Long đấy à?
1: Xin lỗi, tôi về.
2: Ông đứng lại. Bà chủ tịch huyện này, bà có thể vào trong một lát để cho chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tư cách của hai thằng.

0: Ông còn dám vác mặt đến đây à? Ông đến đây với tư cách gì?
1: Các cụ ngày xưa đã dạy, khách đến nhà, không gà cũng vịt. Ai lại đi xét hỏi tư cách của khách bao giờ?
0: Chỉ cần nghe thấy cái tiếng của hai người là tôi đã muốn đấm vào mặt ông rồi đấy.
1: Ông muốn đấm tôi à? Nếu đấm tôi mà ông vui, ông hãy đấm đi.
0: Ông...

0: Này, nếu ông muốn gặp bà chủ tịch huyện đấy, lên trên ủy ban. Còn như nếu ông muốn gặp Duyên, xin lỗi, ông không đủ tư cách đâu.
1: Quyền này, ông đừng suy nghĩ lung tung, rồi tự đánh mất dần vai trò làm chồng của mình đấy.
0: Ông

0: em xin hai anh đấy. Quyền à, em mệt mỏi lắm. Em mệt mỏi lắm. Em xin hai người. Hai người đàn ông thân yêu nhất của em. Một người là chồng đã vì em mà làm tất cả. Một người là bạn cũng đã làm tất cả vì em. Em xin hai anh hãy vì em thêm một lần nữa có được không?
1: Tôi xin lỗi vì được việc riêng đến gia đình. Quyền này, lúc này Duyên cần ông hơn bao giờ hết đấy.

0: quyền.
1: Đã là quan trọng nhất thì chỉ có một mà thôi.
0: Quyền. Quyền ơi, 19 năm ta sống bên nhau, 19 năm trải qua biết bao nhiêu khó khăn cực nhọc, cũng không bằng anh nghĩ sai về em đâu Quyền ạ. À.

0: có im đi không? Mi mà thổi mà cái cam hắn xuống được thì mi ai thổi nhá. Mà mi mà thổi từng mô mà cái cam hắn chết thì tốt nhất là mi im đi.
1: Thì cháu cũng đang khóc cho cam đây.

0: chị ơi, bà con đang rất mệt mỏi, chán nản và thất vọng vì hàng loạt cây cam có nguy cơ chết chị ạ.
1: Chị biết rồi. Chị... mấy ngày nay chị gọi điện cho kỹ sư Long mà không được. Long à, anh cầm máy đi. Cầm máy đi Long. Trời ơi, sao lại thế này? Cầm máy đi Long.
2: Kìa chị. Chị ơi, chị vào nói với mọi người vài câu đi. Họ đang chờ chị đây.
0: Đúng rồi đây chị ạ.
2: Chị,

cháu, sao cháu không thổi tiếp đi? Cháu hãy thổi đi cho bà con đỡ buồn. Bà con hãy dậy đi.

Thưa toàn thể bà con, việc làm ăn thành bại xưa nay là lẽ thường. Nhưng tai họa lần này không phải do thiên tai, mà là do nhân tai. Đó mới là điều tôi đau đớn nhất. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã vào cuộc. Nhất định những kẻ phá hoại sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Bà con cứ yên tâm, huyện nhà sẽ luôn sát cánh cùng bà con cô bác. Tôi cảm ơn bà con cô bác. Trong những lúc như thế này, luôn ở bên tôi, tin tưởng tôi, đó là điều tôi hạnh phúc nhất. Bà con biết không, cứ mỗi lần khó khăn hoạn nạn, tôi lại càng thấm thía câu hát của cha ông mình.

Thằng riêng, thằng hai, thằng ba, thằng khốn, thằng bốn, thằng nan đi vay đi màn được một quán tiền. Ra chờ kẻ tiếng mua được con gà mái. Về nuôi hắn đè được mười trứng không may vấp lấy một trứng ung, hai trứng ung, ba trứng ung, bốn, năm, sáu, bảy cái trứng ung cho con ba trứng nữa, hắn nợ được ba con. Con thì diêu tha, con quả bắt, con mất cắt lối.

0: Ôi thôi thôi, cô Duyên, cô đừng có bày cái trò mì dân như thế nữa. Cô càng gào lên thì chỉ làm khổ, làm nghèo cho dân thôi. Cô biết không, bao nhiêu tiền của mồ hôi nước mắt của bà con đổ sạch vào vườn cam, bây giờ thì sao? Đổ tất cả xuống sông xuống bể rồi. Cô phải chịu trách nhiệm. Mà tôi nói với cô bao nhiêu lần, cô có chịu nghe đâu. Trứng cứ đòi khôn hơn vịt, không thay đổi được đâu.
1: Bác Hải, bác nói đúng, bác nói rất đúng. Huyện nhà làm sao mà thay đổi được khi có những người lãnh đạo như bác.
0: Tôi sao?
1: Ích kỷ, níu kéo, kết bè kéo mảng. Bác có biết, từ cái ngày tôi về nhận chức đến nay, tôi đã phải giải quyết biết bao nhiêu hậu quả của bác để lại không? Tôi đã định không nói để giữ thể diện cho bác, nhưng hôm nay thì bắt buộc tôi phải nói. Bác Hải ạ, bác đừng nghĩ rằng về hưu là hạ cánh an toàn. Không đâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bác chuẩn bị đi là vừa.
0: Vậy cô định làm gì tôi? Hả? Hả? Tôi thách cô đấy.
2: Cô Duyên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu cô về cơ quan để giải trình đơn thư kiện tụng.
0: Đấy, cô thấy chưa? Thấy chưa? Vì được tôi á, không dễ đâu, chưa đủ tuổi. Thôi, về thôi.

0: Đồng chí Đức.
1: Có tôi ạ.
0: Đồng chí hãy quay về huyện, nói với mọi người, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp đỡ đoàn kiểm tra làm việc.
1: Vâng ạ.
0: Tập trung toàn bộ lực lượng xuống giúp dân cứu cam, chống báo.
1: Vâng, tôi đi ngay ạ.
0: Còn bà con nữa, về đi. Về với những vườn cây quả của mình đi. Hãy sưởi ấm những gốc cam.

chồng bão, lũ chồng lũ, thiên tai, thiên tai rồi đến nhân tai, nhân tai rồi lại thiên tai. Ông trời ơi, biết đến bao giờ mảnh đất này mới hết bão tố cuồng phong?

0: mấy ngày em gọi, sao anh không cầm máy?
1: Anh đi tìm thuốc chữa cho Cam.
0: Cái gì? Anh đi tìm thuốc chữa cho Cam ư? Đã tìm thấy chưa? Thuốc như thế nào anh?
1: Vi Mai.
2: Dạ.
1: Lại đây với anh nào.
0: Vi Mai.
1: Vi Mai.
0: Anh.
1: Em hãy giúp anh đưa toàn bộ số thuốc này xuống cho bà con ta, bôi cho gốc cam. Nhớ hướng dẫn bà con ta cách sử dụng đấy.
2: Dạ.
0: Vi Mai ơi, chờ tôi với. Vi Mai.
1: Duyên. Đã có anh em trong phòng nông nghiệp giúp đỡ bà con rồi. Cánh đồng bên này cũng vậy. Em yên tâm.
0: Long, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thế nào? Thuốc chữa thế nào anh?
1: Em biết không? Kẻ xấu đã tiện gốc cam làm hai như thế này.
0: Vâng.
1: Cắt đứt đường tiếp dinh dưỡng, từ ở rễ lên thân cây.
0: Em biết rồi.
1: Cây sẽ chết dần chết mòn em ạ. May mà anh phát hiện ra sớm, không thì nguy lắm. Còn da thì lông mọc, vậy mà da bị cắt như thế này, làm sao mà sống được cơ chứ?
0: Em biết rồi, nhưng bây giờ lấy thuốc gì chữa cho nó?
1: Đây là loại thuốc chưa có trong phương pháp, chỉ chữa bằng cách dân gian của tường của mình thôi. Em biết không, loại thuốc này chữa lành vết thương cho cây cao su. Chỉ cần bôi nhẹ lên cái lớp da bị cắt thì cây sẽ dần dần sống lại.
0: Thế mà anh cũng nghĩ ra được. Anh Long, em cảm ơn anh.
1: Hiện đây anh cũng báo cho em một tin vui. Trái cam Vinh của chúng ta đã được Hiệp hội Nông nghiệp Châu Âu chấp nhận là sản phẩm đạt tiêu chuẩn Global Gap đấy. Sao? Duyên.
0: Vậy là trái cam Vinh đã có mặt trên thị trường thế giới. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Long. Vậy mà đã có những lúc em cứ nghĩ em như cánh cỏ bay giữa cơn giông. Cánh đồng nào cho em đậu? Em cảm ơn anh.
1: Vậy là
0: cảm ơn anh nhiều lắm.
1: Cánh cò của anh đã tìm được bến đỗ rồi đấy. Em đã có cả lòng dân, có gia đình hạnh phúc. Quyền là một người chồng tốt, cậu ấy sẽ chia sẻ cùng với em. Duyên ạ, cánh cò dù có can đảm đến mấy cũng phải có người đồng hành. Thôi, anh xin phép Duyên về để chuẩn bị lên đường.
0: Anh đi đâu?
1: Anh sẽ đến với một vùng đất mới của tỉnh nhà để tiếp tục thực hiện những khát vọng của mình. Còn vùng đất này, vùng đất này mãi mãi ở trong tim anh.
0: Long.
1: Duyên ạ, mấy ngày đi tìm thuốc chữa cho cam, anh đã tìm được quyền về cho em rồi đấy.
0: Thế anh ấy thế nào? Có khỏe không?
1: Khỏe.

0: Quyên. Này, cậu đang nợ tôi một chầu rượu đấy nhá.
1: Anh Long, bên này xong cả rồi, ta sang bên kia giúp bà con đi anh.
0: Nào, ta đi em.
2: Vi Mai.
1: Cô Duyên.
2: Vi Mai ơi, cảm ơn Vi Mai, cảm ơn Vi Mai nhiều lắm. Nhớ phải thật hạnh phúc nhá.
1: Dạ, cháu cảm ơn cô.
2: Đi đi.
3: Duyên này.
2: Quyền.
3: Cậu Long đúng là người cao thượng thật em ạ.
2: Mình à, công ty thế nào rồi?
3: Anh đến chỉ để hỏi em một câu thôi. Tại sao em lại cứu công ty của anh?
2: Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, công ty anh không sai phạm mà giúp đỡ các doanh nghiệp, vực các doanh nghiệp đứng dậy cũng là trách nhiệm của Đảng, của nhà nước mà anh.
3: Duyên, thì ra em vẫn luôn làm tất cả vì anh, vì gia đình của chúng ta.
2: Vì anh, vì con, vì tổ ấm của chúng ta, em sẵn sàng làm tất cả.
3: Duyên.
2: Mình à,
3: tại sao em có thể làm được trong khi anh đã mất hết niềm tin? Anh đã không giúp gì được cho em, lại còn gây ra cho em bao điều buồn.
2: Kìa mình đứng dậy đi. Mình
3: cùng tại vì anh nghỉ suốt

0: mình.
1: Duyên ơi, em hãy để cho anh được ở bên em trong những lúc khó khăn này.
0: Mình.
2: Kìa, bảo vệ rồi Duyên ơi.
0: Bảo vệ rồi, thôi, anh xuống
3: dân. Bảo vệ rồi,
0: bảo vệ rồi,
3: con ơi, bảo vệ rồi.

0: bão tan rồi. Cảm ơn bà con đã cùng nỗ lực. Bão tan rồi, cuộc sống mới lại nảy nở sinh sôi.
1: Y Mai, tại đây với anh nào.
2: Anh Long,
1: cảm ơn em đã đồng hành cùng với anh.
0: Long, hãy nói gì với bà con đi. Anh hãy nói gì với bà con đi.
1: Thưa bà con, hôm nay tôi đến đây để tạm biệt bà con. Tôi sẽ đến với một vùng đất mới của tỉnh nhà để thực hiện những khát vọng của mình. Cảm ơn bà con đã vất vả dãi nắng dầm mưa cùng với tôi. Như trái cam của quê ta được chất chiêu từ đất cằn đá sỏi, từ nắng lửa bão giông, để chưng cất lên vị ngọt cho đời.
0: Phải, đó là con người quê ta. Trải qua bao bão quăng gió quật, mưa dập nắng nung, mà rèn đúc nên ý chí tinh thần nghị lực, niềm lạc quan và khát vọng vươn lên, như câu hát quê hương ngàn đời lưu vọng.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những điều tốt đẹp trong cuộc sống không bắt đầu từ những việc làm lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một suất cơm được trao đúng lúc, một mái tóc được cắt gọn gàng cho người bệnh sau nhiều ngày nằm viện, hay một đơn vị máu được trao đi để tiếp thêm cơ hội sống cho một người xa lạ. Những việc làm tưởng như rất giản dị ấy, khi được thực hiện bằng sự chân thành và bền bỉ, lại tạo nên những giá trị lớn lao đối với cộng đồng. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngày càng có nhiều mô hình thiện nguyện được duy trì bằng sự chung tay của các tổ chức cá nhân và người dân. Mỗi mô hình có một cách làm khác nhau, hướng đến những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần sẻ chia, tương trợ. Người có điều kiện góp kinh phí, người góp vật chất, người góp ngày công, người góp chuyên môn. Từ những đóng góp nhỏ bé ấy, nhiều hoạt động nghĩa tình đã được duy trì thường xuyên, trở thành điểm tựa cho những người còn gặp khó khăn trong cuộc sống.
1: Suốt 6 năm qua, cứ vào mỗi thứ tư hàng tuần tại số nhà 126 Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, bếp cơm ấm lòng không đồng lại đỏ lửa. Từ sáng sớm, những người tham gia đã cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu sơ chế, nấu nướng và chia thành từng phần cơm để kịp trao đến bà con. Thực đơn mỗi tuần có thể thay đổi nhưng luôn được chuẩn bị chu đáo với những món ăn gần gũi như canh cải, đậu hũ kho sả ớt, rau xào chua ngọt, củ quả kho, vân vân. Những món chay giản dị được chế biến cẩn thận, vừa bảo đảm vệ sinh, vừa đầy đủ dinh dưỡng. Đối với người nhận, một phần cơm miễn phí có thể giúp họ giảm được một khoản chi phí trong ngày. Nhưng điều họ nhận được không chỉ là một bữa ăn.
2: Tôi đã duy trì bếp cơm ấm lòng này được 6 năm rồi. Thì cái điều mà để giúp tôi duy trì đến ngày hôm nay là rất là biết ơn quý khách hàng, biết ơn mấy anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng bếp cơm, hỗ trợ giúp tôi.

0: ngày hôm nay vẫn giữ bếp cơm đỏ lửa tới ngày hôm nay ạ. Thì cái điều mà hạnh phúc nhất sau mỗi lần phát cơm như này ấy, thứ nhất là tôi được gặp những tấm lòng yêu thương tử tế cùng nhau chung tay chung gói bếp sức. Và điều hạnh phúc nhất là được trao tình yêu thương gửi gắm đến bà con. Khi mà bà con khó khăn thì mình có cơ hội được trao yêu thương và muốn truyền một thông tin, một thông điệp đến bà con là dù ở trong hoàn cảnh nào thì chắc chắn mình vẫn gặp được nhiều niềm may mắn và có rất là nhiều người rất là tuyệt vời, những người tử tế luôn ở bên cạnh mình.
1: Một căn bếp được duy trì trong 6 năm không chỉ nhờ một người, đó là sự chung sức của rất nhiều người. Có người góp gạo, góp rau, có người hỗ trợ kinh phí, có người dành thời gian đến sơ chế, nấu ăn, đóng hộp. Có những người đã gắn bó từ những ngày đầu, cũng có những người chỉ mới biết đến mô hình và tình nguyện tham gia. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng khi đứng trong căn bếp, họ cùng chung một mong muốn là làm ra những phần cơm chỉn chu nhất để trao đến bà con.
2: 2 năm đầu là cô ấy phát cơm, cô lấy xe nhà cô đi phát cơm. Cô phát cơm xong bắt đầu mới là nghỉ thời gian, xong bây giờ phát tại nhà đây. Với cháu Nga đây là đồng hành với cháu Nga cũng được 2-3 năm rồi. Đó, bây giờ là bếp cơm lại hoạt động trở lại thì cô lại tham gia tiếp. Đó, để đưa những phần cơm coi như là đủ chất lượng để đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Hàng tuần thứ tư 10:30 là phát cơm. Nên là cô đều tham gia đầy đủ. Đấy, để coi như là làm cho bếp cơm này là đưa những phần cơm cho bà con khó khăn là đều đặn hàng tuần. Thấy bà con đến nhận cơm á, thì là nói chung là tất cả các chị em ở trong này là cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc khi đã làm lên những cái phần cơm coi là chất lượng để trao cho bà con. Trong quá trình làm rau, làm ráng, rửa rồi nấu cơm, nói chung là phải làm sạch và chất lượng đấy, chứ không phải là thiếu chất lượng được. Tại vì bà con cũng cảm thấy là ủng hộ lắm. Bà con rất là ủng hộ cho bếp cơm này.
1: Mỗi ngày khi công việc riêng đã tạm gác lại, những người thợ cắt tóc trong nhóm của anh Trần Kim Đan, phường Buôn Ma Thuột lại dành thời gian để làm một việc đặc biệt. Đó là mang nghề của mình đến phục vụ miễn phí cho người dân. Từ một hoạt động xuất phát với mong muốn chia sẻ với cộng đồng, đến nay cắt tóc không đồng đã trở thành công việc được nhóm duy trì thường xuyên tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Từ năm 2020 đến nay, nhóm cắt tóc không đồng duy trì hoạt động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Đối tượng phục vụ khá đa dạng, không cần đăng ký hay chuẩn bị trước, người dân chỉ cần tìm đến, ngồi vào ghế và chờ những người thợ tận tình chăm chút cho mái tóc của mình. Có những khách hàng đã trở thành người quen của nhóm, mỗi khi tóc dài lại tìm đến.
3: Hợp tóc thì phải mất tiền, bây giờ có các cháu phục vụ cắt tóc không đồng, vừa là cắt không tiền, không lấy tiền, vừa cắt đẹp, nhiệt tình. Mỗi lúc mà tóc dài thì mình muốn đến đấy để nhờ các cháu giúp đỡ hợp cho gọn gàng, cho đẹp.
1: Không chỉ hoạt động thường xuyên tại địa phương, vào những dịp như Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, các thành viên trong nhóm còn chủ động sắp xếp công việc, mang dụng cụ đi đến các xã vùng sâu vùng xa trong tỉnh. Những chiếc ghế cắt tóc được dựng lên ngay tại điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học hoặc nơi tổ chức chương trình dành cho trẻ em. Những mái tóc dài, loa xòa nhanh chóng được cắt tỉa gọn gàng, mang đến cho các em diện mạo mới trong những ngày vui. Một chiếc kéo, một chiếc tông đơ và đôi bàn tay khéo léo có thể không tạo nên điều gì quá lớn lao. Nhưng khi được trao đi bằng sự chân thành, những mái tóc được cắt gọn gàng cũng trở thành một cách để sẻ chia. Và với nhóm cắt tóc không đồng của anh Trần Kim Đan, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục.
4: Điều chúng tôi nhận lại nhiều nhất là niềm vui của cảm ơn của bà con. Có những người lớn tuổi, trẻ em, nhiều hoàn cảnh có khó khăn, rất vui khi được một mái tóc gọn gàng mà không phải lo về chi phí. Mỗi lần như vậy, chúng tôi cảm thấy việc mình làm tuy nhỏ nhưng cũng có ý nghĩa. Nên khi sắp xếp được thời gian và mọi việc là chúng tôi cùng nhau ra bãi để cắt tóc.
1: Khác với một suất cơm hay một lần cắt tóc, hiến máu là sự sẻ chia đặc biệt. Bởi người cho thường không biết máu của mình sẽ được trao cho ai. Họ chỉ biết rằng ở đâu đó có những người bệnh đang cần nguồn máu để cấp cứu.

0: điều trị. Trong những ngày hội hiến máu, hình ảnh những đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, chiến sĩ, người lao động cùng nhau đăng ký, kiểm tra sức khỏe và thực hiện hiến máu đã trở nên quen thuộc. Mỗi người đến đây với một câu chuyện riêng, nhưng khi ngồi cạnh nhau, họ cùng hướng đến một mục đích rất giản dị, đó là trao đi một phần của mình để giúp một người khác đang cần.
1: Điều mà thôi thúc em tiếp tục tham gia đó là trao đi những giọt máu tuy là nhỏ bé nhưng mà sẽ có thể giúp được nhiều người khó khăn ngoài kia. Qua các lần hiến máu thì em có cảm giác là em được đóng góp một ít cho xã hội. Và cứ sau mỗi lần như vậy thì em cảm giác em rất là tự hào bởi vì mình có thể trao đi những giọt máu của mình đến với những người đang gặp hoàn cảnh hay là những cái căn bệnh khác ở ngoài kia.
0: Không chỉ sẻ chia với người bệnh, nhiều bạn trẻ còn dành thời gian tìm đến những gia đình, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, các thành viên nhóm thiện nguyện E-Cao, vòng tay yêu thương lại cùng nhau lên đường. Hơn 9 năm qua, những chuyến đi như thế đã trở thành việc làm quen thuộc của nhóm. Được thành lập từ năm 2016, từ một nhóm nhỏ những người cùng chung tấm lòng thiện nguyện, đến nay nhóm đã trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
2: Ban đầu thành lập lên thì là chưa nhiều người biết tới, thì là trưởng nhóm Nguyễn Tài Nam và các thành viên lúc đấy cũng còn ít, nên là cái công việc lan tỏa cái thông điệp ấy là cũng còn hạn chế. Nhưng mà vì là Nguyễn Tài Nam cũng rất là nhiệt tình nên là vẫn kêu gọi được và giúp đỡ được rất là nhiều hoàn cảnh, cũng như là các chương trình như là hỗ trợ cho cái mùa Covid là liên tục. Rồi còn đến giờ là vừa đây nhất là cơn bão thì là nhóm cũng kêu gọi bà con trong xóm là gói bánh chưng, rồi ai có cái gì thì ủng hộ cái đó, nước suối, mì tôm, bánh mì gửi về dưới phía đông Đắk Lắk theo như định hướng ban đầu, vẫn là an sinh xã hội hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi viện phí, mai táng phí hay là hỗ trợ cho các em hiếu học.
0: Mỗi chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà mà còn là dịp để các thành viên trực tiếp chứng kiến những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Từ những câu chuyện ấy, sự đồng cảm tiếp tục được chuyển thành hành động. Năm 2023, nhóm triển khai dự án nuôi em, nâng bước chân em đến trường, kết nối các mạnh thường quân, hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành thường xuyên giúp các em có thêm điều kiện học tập, đồng thời tiếp thêm động lực để các em không bỏ dở việc học. Với những thành viên trong nhóm, càng đi, càng gặp nhiều hoàn cảnh, họ càng hiểu rằng sự giúp đỡ dù nhỏ, nhưng nếu được trao đúng lúc và duy trì lâu dài, sẽ mang lại ý nghĩa lớn hơn.
3: Khi tham gia nhóm, thì như gia đình em và bản thân cá nhân em thì cũng muốn là góp một chút cái công sức nhỏ bé của mình để giúp ích cho xã hội. Dạ, và để tạo điều kiện cho các bà con là có điều kiện tốt, cuộc sống tốt hơn so với thời điểm hiện tại. Lúc đi thì khi mình thấy những hình ảnh đó mình cảm thấy là nghẹn lòng chị, không biết nói gì hơn cả. Thì như thời Covid, khi đón dân về thì có những trường hợp đi xe máy, đi bộ và có những cháu trẻ nhỏ. Khi mà tới chốt trạm tụi em đón thì nhìn các cháu là cầm những cái bịch sữa rồi những cái gói bánh mà ăn lúc thời điểm đó, mình thấy đúng là nghẹn lòng thật sự.
0: Từ góc độ của người trẻ, các hoạt động tình nguyện không chỉ là việc giúp đỡ người khác, đó còn là môi trường để đoàn viên thanh niên gặp gỡ, kết nối và hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Một người tham gia có thể bắt đầu từ sự tò mò, từ lời rủ của bạn bè hoặc đơn giản là mong muốn làm một việc có ích. Nhưng sau một lần trải nghiệm, họ có thể tiếp tục tham gia những hoạt động khác. Thực tế cho thấy, để một mô hình thiện nguyện tồn tại lâu dài, không chỉ cần sự nhiệt tình trong những ngày đầu mà cần cả sự bền bỉ. Bởi phía sau mỗi hoạt động là rất nhiều công việc âm thầm.
4: Tâm nguyện của tôi và đội ngũ của Bếp Cơm Không Đồng mong muốn nỗ lực là phát triển bếp cơm lớn mạnh hơn để giúp cho nhiều bà con hơn, và mong muốn là trao được nhiều yêu thương đến cho bà con và nỗ lực phát triển. Tại vì là nhờ có khách hàng đến trải nghiệm tại Chai Hạnh Phúc thì chúng tôi mới có cơ hội được phụng sự và trao yêu thương đến bà con ạ. Mỗi lần mà phát cơm thấy bà con đón nhận, bà con ngồi chờ, những cô chú bán vé số, những cô chú đi lượm ve chai ấy, thì bản thân nghe là thấy là mình rất là mong muốn trao được nhiều hơn, khát khao, nỗ lực hơn, cố gắng hơn để mà xây dựng bếp cơm, để trao được nhiều tình yêu thương hơn nữa. Và khi bà con tới ấy, là bản thân mình thấy rất là cảm động, rất là cảm động, và mong muốn nó là càng nỗ lực hơn nữa để làm được nhiều hơn, để trao đi được nhiều hơn ạ.
0: Tại tỉnh Đắk Lắk, những câu chuyện như vậy đang diễn ra mỗi ngày, có thể ở một căn bếp nhỏ, trong khuôn viên bệnh viện, tại một ngày hội hiến máu hay trong những hoạt động cộng đồng khác. Mỗi nơi một cách làm nhưng đều góp phần tạo nên một không khí sẻ chia, tương trợ trong xã hội. Và có lẽ điều đáng trân trọng nhất không phải là những con số về số suất cơm đã trao, số mái tóc đã được cắt hay số đơn vị máu được hiến tặng, mà là việc ngày càng có thêm những người sẵn sàng tham gia. Bởi khi một người làm việc tốt, đó là một hành động. Khi nhiều người cùng làm, đó trở thành một phong trào. Và khi tinh thần ấy được duy trì qua thời gian, nó sẽ trở thành một nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Để rồi giữa những bộn bề của cuộc sống, những mô hình thiện nguyện, những hoạt động nghĩa tình vẫn âm thầm được duy trì, kết nối những tấm lòng và lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái. Đó cũng là cách những điều tử tế được bắt đầu, được tiếp nối và ngày càng lan rộng trong cộng đồng tỉnh.

Trần Quýnh Giang trong vai Chu Chí Bình, Nhã Tuệ trong vai Lương Tư Vận, Hứa Thụy Kỳ trong vai Hoàng Học Trung, Trần Sở Hoàng trong vai Đỗ Tư Triết, Từng Mân Vĩ trong vai Lưu Hiểu Phong, Trần Huyền Chi trong vai ông già Noel, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Hoàng Quang Vinh, Hàn Diệu Quang, Tạ Quang Hoa, biên kịch Hoàng Lệ Lâm, Lâm Trực Đình, Lý Tố Dung, Trần Gia Nhạn, Hàn Diệu Quang, người sản xuất Lưu Kiện Tài, giám chế

0: Phía sau bóng tối. Tập 2.
1: Muốn nói sao cũng được. Lần này tôi đã dựa vào mỹ nhân kế với IQ 158, phá ra nam kế của hắn. Đây là lúc để dành một tràng pháo tay thật lớn rồi. Vỗ tay. Chỉ cần một ngày còn Lương Tư Vận ở đây, tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phạm tội ở thế giới mạng. Bây giờ

0: tôi tìm chị Mỹ Bảo để báo tin tốt đây. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Hai, chào cô. Chị Mỹ Bảo, hôm nay sao đóng cửa tiệm sớm vậy?

0: chỉ cho chú Đại Tôm thở phào nhẹ nhõm. Chị không cần phải lo nữa, tiền thuốc men của chú Đại Tôm tôi có thể giúp chị trang trải.
1: Cảm ơn cô nha. Cô giúp tôi như vậy, tôi không biết cảm ơn cô như thế nào mới phải.
0: Chị nói cái gì vậy? Phụ nữ vốn dĩ nên giúp phụ nữ mà.
1: Cô nói rất đúng. Phụ nữ vốn dĩ nên giúp phụ nữ hả? Mấy câu cổ hủ như vậy mà cô cũng nói ra được sao?

0: vậy? Chị Mỹ Bảo. Khốn kiếp. Chị Mỹ Bảo, anh ta chỉ đang lợi dụng chị thôi.
1: Lợi dụng? Chúng tôi yêu thương lẫn nhau mà.
2: Sao?
1: Chẳng phải lúc đầu cô cũng bị tôi thả thính rất vui đó sao?
0: Anh thích thả thính người khác vậy sao? Coi chừng bị sét đánh đó.
1: Vậy sao? Tôi lại muốn xem thử là ai nên cẩn thận.
0: Ê, anh bình tĩnh, anh bình tĩnh lại đi. Hả? Thầy bói từng nói với tôi rằng tôi hồng nhan bạc mệnh. Nếu như anh không cẩn thận làm tôi bị giật chết thì từ tội bắt cóc sẽ thành tội giết người. Đâu có đáng, có đúng không? Có vấn đề gì chúng ta có thể từ từ nói.
3: Nói cái gì chứ? Bây giờ cô đã không còn đường lui nữa rồi. Đều do cô hại đó.
0: Tôi đang giúp chị đó. Tôi thực sự nghĩ không ra rốt cuộc chú Đại Tôm đã làm gì sai. Tại sao chị lại phản bội chú ấy? Tại sao chị lại lừa sạch tiền của chú ấy?
3: Số tiền đó đều do tôi vất vả khổ cực chịu khó mà kiếm được. Trong lòng ông ta chỉ có người vợ đã mất và đứa con trai họ sinh ra. Trong di chúc tôi không có gì cả. Trong cái nhà ấy tôi chỉ là một cô hầu, không cần tiêu tiền làm trâu làm ngựa cho ông ta. Lúc ông ta bị trúng gió, từ tận đáy lòng của tôi rất là vui. Chắc chắn là ông trời đã thương tôi nên để cho tôi gặp được anh Tử Hán. Anh ấy để cho tôi hy vọng. Ai kêu cô lo chuyện bao đồng hả?
0: Chị đừng có ngốc nữa. Anh ta phạm tội nhiều lần, anh ta chỉ muốn tiền của chị thôi. Nghe tôi nói đi chị Mỹ Bảo. Nếu như bây giờ chị đi đầu thú, cùng lắm chị chỉ là người bị hại, bị anh ta lợi dụng. Nhưng mà nếu như lần này chị tiếp tục giúp anh ta thì chị sẽ biến thành đồng phạm, không có quay đầu được đâu.
1: Em đừng quên hẹn ước của chúng ta và cả tương lai tốt đẹp mà chúng ta đang hướng đến.
3: Tử Hán là hy vọng ông trời ban cho tôi.
0: Anh ta không phải.
3: Phải. Cô rơi vào bước đường ngày hôm nay đều do một tay cô gây ra.
0: Vậy bây giờ hai người muốn sao đây?
1: Những chuyện cô đã làm với tôi, tôi sẽ trả lại gấp đôi được.
0: Tôi chỉ báo cảnh sát bắt các người. Các người cũng có thể báo cảnh sát bắt tôi. Quay đầu là bờ. Đi đầu thú đi.
1: Đầu thú? Cô sẽ làm cô giống như giả tự tử. Cô thấy làm sao?
0: Anh làm thật sao? Cùng lắm thì tôi đưa tiền cho hai người. Có tiền rồi hai người sẽ có thể cao chạy xa bay. Muốn làm gì cũng được mà.
1: Chết đến nơi rồi mà vẫn còn nói nhiều.
0: Tôi sắp chết rồi nhưng chỉ mới nói có mấy câu thôi mà. Đi đầu thú đi. Có thể được giảm nhẹ tội đó. Luật sư cũng sẽ nói giúp cho hai người trước tòa án mà. Hả?
3: Không đúng.
1: Cái gì không đúng?
3: Sao cô ta có kêu chúng ta đi đầu thú vậy?
0: Trực giác của phụ nữ quả nhiên lợi hại. Đúng vậy. Những lời mà hai người nói tôi đã ghi âm lại hết rồi.
1: Hù tôi sao?
0: Đúng là tôi hù anh đó. Cảnh sát đã bao vây xung quanh chỗ này rồi. Anh có tin hay không?
1: Vậy thì để bọn họ đến nhận xác của cô.
0: Đừng mà. Họ đến cứu tôi. Các người muốn nhận xác thật sao?
4: Cảnh sát đây, đứng yên.

0: như để lại sẹo thì phải làm sao đây? Nếu như IQ 158 của mình bị giờ còn có 58 thì mình tiêu đời mất rồi. Yên tâm đi, không để lại sẹo đâu.
1: Ôi trời, IQ 158 có bị ảnh hưởng không thì tôi không biết. Tôi chỉ muốn biết là chị biết Dương Tử Hán cấu kết với lại bà chủ khi nào vậy?
0: Đúng đó, may mà lúc chị đi tìm bà chủ đã sắp xếp chúng tôi đi theo giám sát, còn khởi động máy theo dõi nữa. Thật ra tôi cũng chỉ nghi ngờ thôi. Lúc tôi ở tiệm ăn giặt, nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của chị Mỹ Bảo khi đang nghe điện thoại. Thật sự rất kỳ lạ. Biểu cảm lén lút che giấu tâm trạng vui mừng nén vào bên trong của chị ấy, khiến cho người ta nhìn mà thật sự cảm thấy bất an trong lòng. Đó không phải là chị Mỹ Bảo mà tôi quen. Như lỡ như chị đoán sai, bà chủ và Dương Tử Hán không phải là đồng bọn, thì Dương Tử Hán sẽ không tự chui đầu vào lưới. Tôi thì mong họ không phải là đồng bọn.
1: Nếu như họ không phải là đồng bọn thì chẳng phải Dương Tử Hán tiêu dao ngoài vòng pháp luật sao?
0: Cậu quên rồi sao? Chuyện nặng nhọc như bắt trộm thì để cho chú cảnh sát.
1: Lần này nếu như Dương Tử Hán không phải một lòng báo thù, chủ động đánh nấp, tôi thấy chúng ta sẽ hoàn toàn không biết được bí mật của bà chủ.
0: Đó gọi là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Kẻ làm chuyện xấu chắc chắn sẽ gieo gió gặt bão, bởi vì bên trên còn có sếp lớn thật lớn đang nhìn. Hai người có nhìn nữa thì anh ấy cũng sẽ không ném đồ ăn xuống cho hai người đâu. Sao hả? Muốn ăn gì đây? Bà chủ nhỏ đây sẽ mời.
2: Cảm ơn bà chủ nhỏ.
3: Nói bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn không hiểu. Đi làm lại đi. Mau. Em trai. Nè, chân của em bất tiện nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sao chạy đến công ty làm gì?
4: Em sợ nếu em ngủ trưa ở nhà có thể sẽ bị người ta đồn là em bị đột tử ở nhà đó.
3: Trời, sao tự nhiên em nguyền rủa mình vậy? Anh thấy em ngồi xe lăn từ sáng đến tối, được người ta đẩy tới đẩy lui như vậy, hình như cũng rất hưởng thụ mà. Dù có ngồi cả đời cũng đâu sao hả?
4: Ngô đốn sự. Chào ông. Dạo này ông còn chơi golf không? Ông coi hôm nào có thời gian chúng ta đấu một trận nha.
5: Trời, cậu khỏe rồi hẳn rồi.
3: Phải đó, chân của nó bất tiện. Tôi rảnh nè, tôi chờ với ông.
5: Thật ra tôi không còn chơi golf nhiều nữa. Hai cậu tìm người khác đi.

0: Ngô Đổng Sự đó tác phong bình thường rất khiêm tốn, là một người rất thâm sâu.
1: Trước đây anh thường hẹn ông ta đến gôn sao?
0: Cũng thỉnh thoảng, đều là do ba tôi hẹn. Còn ngoài đời thì tôi chưa tiếp xúc bao giờ.
1: Cận thần cũ của công ty à?
0: Ừ, ba tôi rất tín nhiệm ông ta, coi như là phái nguyên lão đó.
1: Tính cách của ông ta thận trọng cẩn thận, trước khi định rõ đại cục, ông ta sẽ không dễ dàng tỏ thái độ đứng về phe nào.
0: Anh nghĩ người cẩn thận như ông ta có thể đứng về phía chúng ta không?
1: Nghĩ thôi thì đâu có đủ. Chúng ta buộc phải khiến ông ta không còn sự lựa chọn nào.
0: Nghĩa là sao?
1: Người thông minh cẩn thận tới mấy cũng sẽ có sơ hở. Chỉ cần chúng ta nắm được đủ thông tin thì sẽ khiến ông ta thông minh quá bị thông minh hại.
0: Rốt cuộc những người khác có đến không vậy?
2: À, tôi nghĩ mọi người đều đó rồi đúng không? Vậy thì vừa ăn vừa đợi đi.
0: Thiếu Cường, nghe nói mấy hôm trước Thiếu Quang ngồi xe lăn đến tham gia hoạt động từ thiện bảo vệ động vật do Thi Mỹ Lệ tổ chức.
3: Ngồi xe lăn đi từ thiện hả?
4: Ai, phụ nữ mà không thể qua được khổ nhục kế.
3: Chuyện nhỏ thôi, đừng để bị mất hứng ha. Chúng ta uống đi.
0: Nào, uống đi.
4: Nào, mời.
0: Thưa sếp, bên ngoài có một phóng viên đó có chuyện quan trọng muốn gặp sếp ngay. À, sếp Hà, đây là danh thiếp của tôi. Chà, phiên bản giới hạn số lượng quý lắm đó. Xin lỗi, mời anh nói vào chuyện chính. Thời gian của sếp tôi rất là quý giá. Sếp Hà, tôi cũng có một tin độc quyền, cũng rất là quý giá đó. Mời anh nói chuyện chính, có được không? Thông tin quý như vậy, rất nhiều người biết thì không còn quý nữa. Là ảnh nóng của một vị đồng sự tập đoàn các anh đó.
1: Alo, tòa soạn Phong Hướng nghe.
0: Chào anh, đây là phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Phú Hằng. Cho hỏi, có phải bên anh có một phóng viên tên là Lưu Đại Lực không?
1: Lưu Đại Lực? Ừ, đúng. Anh ta là một đồng nghiệp của mảng giải trí bên tôi.
0: Sếp à, kiểm chứng cẩn thận là đúng. Tôi thích nhất là hợp tác với người cẩn thận. Như vậy mới...
2: Bớt nó nhảm đi. Anh có thể mang tin độc quyền ra rồi.
0: Sếp à, là đồng sự của công ty anh có đúng không?
2: Đây mà gọi là tin độc quyền sao? Chơi gà thôi mà, phạm pháp sao?
0: Ê, cô gái này năm nay mới tròn 16 tuổi. Chơi gà thì không có gì, nhưng mà chơi gà còn non là phạm pháp rồi.
2: Vậy sao anh không báo cảnh sát dịch trần ông ta?
0: Làm mấy chuyện hại người không có lợi cho mình không phải là phong cách của Lưu Đại Lực tôi.
2: Vậy anh muốn sao?
0: Hôm nay rất tình cờ gặp được sếp Hà đây, cho nên tôi muốn kiếm thêm thu nhập.
2: Anh chắc chắn là tôi sẽ chấp nhận giao dịch như thế này sao?
0: Chúng ta có duyên mà. Hôm nay rất tình cờ tôi chạy đến gần đây lấy tin, lại tình cờ gặp được sếp Hà, rất là tình cờ quay được tin độc quyền này. Sếp Hà, 30.000 bán đứt. Nếu đã như vậy thì tôi đi tìm người khác mua thôi.
2: Khoan đã, 30.000.
0: Anh có thể tăng thêm một chút nữa không? 50.000. Hiếm khi hôm nay tình cờ như vậy sếp Hà gặp được tôi, rất là tình cờ. Tôi có tin tức độc quyền này, rất tình cờ. Chỉ 50.000 mà đã

0: 10.000. Con muốn thì thôi.
1: À, muốn, đương nhiên là muốn rồi. À, sếp Hà, quả nhiên là sảng khoái.
0: Bớt đồ nhảm đi, đưa đồ đây.
1: Vậy còn tiền? Hả? Anh chuyển khoản cho tôi hả?

0: Làm cái gì đó?
1: Sếp Hà cứ yên tâm, tôi không phải không tin anh, chỉ là tôi lo anh ta. Lỡ như ngân hàng xảy ra vấn đề gì á, thì tôi có thể tìm người để đòi tiền. Phân đã hả? Chà, ông anh thiệt là cẩn thận nha, lương cao lắm có đúng không? Chẳng trách sếp Hà trọng dụng anh tới như vậy. Thưa sếp. Nè, hợp tác vui vẻ.
2: Xin lỗi anh.
1: Cảm ơn sếp Hà nha.
3: Sếp à, không biết tài phóng viên đó có đáng tin cậy hay không? Lỡ như anh ta còn bản sao khác, hay là lại đi bán cho đồng sự khác thì...
0: Con nghĩ rằng tôi sợ tin đồn này ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến công ty thật sao? Mấy năm nay tôi cũng không ít lần tạo cho em mình những tin tức bê bối giống như vậy. Lão cáo già Ngô Quốc Diệu sợ nhất là những món nợ ân tình. Lần này rất trùng hợp bị tôi bắt được cơ hội này, sao có thể bỏ qua được chứ?
4: Không thể nào, cô ta nói với tôi đã...
0: Đừng có hoảng sợ, chuyện đó đã không quan trọng nữa rồi. Quan trọng là tôi có thể đảm bảo sẽ không có người thứ hai biết đến sự tồn tại của clip này.
4: Sao cậu lại giúp tôi?
0: Tôi chỉ đang giúp bản thân mình thôi. Tôi đang giúp cho tương lai và lợi ích của tập đoàn Phú Hạnh. Nói sao thì chúng ta cũng ngồi chung trên một con thuyền, không có lý do nhìn thấy ông rơi xuống biển mà lại không cứu ông, đúng không? Nếu hôm đó ông chịu nể mặt đến nhà hàng thì có thể tôi sẽ không có cơ hội gặp được tay phóng viên đó, cũng sẽ không tình cờ cho tôi có thể giúp được ông việc nhỏ này.
4: Cậu đã giúp tôi một việc rất lớn.
0: Mỗi người đều có quyền đưa ra sự lựa chọn. Tôi đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Tôi tin rằng trong ngày họp cổ đông, ông cũng sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Cô đến làm gì?
5: Lừa gạt có thể khiến anh vui thật sao?
0: Có liên quan tới cô không?
5: Có thể anh gạt được tình cảm thật của chị Mỹ Bảo, nhưng tiền mà anh gạt được sẽ nói lời tạm biệt anh nhanh thôi.
0: Cô bớt nói tào lao đi nghe.
5: Tuy anh rải tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, giấu rất kỹ lưỡng, nhưng chỉ cần chứng cứ xác thực thì những tài khoản ngân hàng đó sẽ bị pháp luật đóng băng.
0: Không thể nào, không ai biết được tiền đang ở đâu.
5: Tôi quên nói cho anh biết, an ninh mạng là chuyên ngành của tôi, bắt tội phạm mạng là sở trường của tôi. Lần này coi như anh xui xẻo rồi.
0: Cô dám lừa đảo tôi hả?
5: Lừa đảo là anh, còn tôi là cảnh sát. Thật là tiếc quá đi. Rõ ràng đây là gu mà tôi thích. Ai ngờ chỉ một cái chớp mắt đã bốc mùi rồi.
0: Đừng thổi tạt vô ý miệng cho tôi.
4: Bình tĩnh đi.
5: Câu hỏi cuối cùng, hãy nói thật cho tôi biết, lúc tôi và anh quen nhau, anh có rung động chút nào với tôi hay không? Hành động nhổ này đã bán đứng anh đó. Trong tâm lý học hành vi, hành động này bao gồm rất nhiều cảm xúc phức tạp. Kể cả bao gồm tình cảm yêu mến anh dành cho tôi. Đàn ông đúng là nghĩ một đường nói một nẻo.
0: Cô!
5: Tôi đâu có phải quả bóng, làm sao mà lăn. Tôi đi. Tạm biệt.
0: buông tha. Chú của tôi sẽ không tha cho cô đâu.
6: Cho cậu nè.
7: Wow.
6: Cậu là người đầu tiên được nhận thiệp cưới đó.
7: Tôi là người đầu tiên thật sao?
6: Ừ.
7: Chúc mừng cậu nha. Tôi mừng cho cậu lắm.
6: Cảm ơn. Tiếc là tôi đã có phù dâu rồi. Nếu không nhất định tôi sẽ tới tìm cậu.
7: Không sao đâu, là bạn của cậu cũng được.
6: Quyết định như vậy nha.
7: Ừ. Wow. Thiệp cưới thiết kế đẹp thiệt đó.
6: Là Daniel thiết kế đó.

0: sao đến với đen nhồ khi nào vậy?
1: Tại sao cậu ngạc nhiên quá vậy? Không phải cậu cũng giống như những người khác cho rằng đen nhồ rất lăng nhăng đó chứ?
0: Không phải, đương nhiên không phải. Chỉ có điều nếu mọi người đều nghĩ anh ta rất lăng nhăng, cậu không lo sao?
1: Chỉ cần tôi là người khiến cho anh ấy không lăng nhăng nữa là được rồi. Nếu như cậu tìm hiểu về anh ấy thì cậu sẽ biết thật ra anh ấy là người rất tốt.
0: Đúng là tôi không hiểu, cũng không cần thiết phải hiểu. Điều quan trọng nhất là anh ta tốt với cậu, cậu hạnh phúc là được.
1: Ừ, tôi biết dù tôi có đưa ra quyết định gì thì cậu đều nhất định sẽ ủng hộ tôi. Ăn đi, đây đều là những món cậu thích đó.

Bình Nhân. Họ tên Dương Tử Hán, tuổi 28, chiều cao 1m70, cân nặng 66kg. Nhân viên điều dưỡng, họ tên Trần Long Cách, tuổi 28, chiều cao 1m7, cân nặng 67kg, độ giống nhau 90%.

0: Alo, chú.
1: Con mau đi ngay đi, xe đã chuẩn bị sẵn, đưa con ra sân bay.
0: Con không đi.
1: Cái gì?
0: Con phải trả mối thù này.
1: Chắc tối này con không dây vào được đâu.
0: Con chưa từng bị chơi thánh như vậy. Chú ơi, chú nhất định phải ra mặt giúp cho con.
1: Chú nói lại một lần nữa, con lập tức đi ngay đi.
0: Không, con sẽ không để yên đâu. Con sẽ không tha cho Lương Tư Dẫn.
2: À, sao tình cờ vậy?
3: Nghe nói sau khi Ngô Đổng không chơi golf nữa thì thích tới đây bơi.
2: Lại là chuyện chọn chủ tịch sao?
3: Từ trước tới nay Thiếu Quang đều bị bôi đen bởi tin tức tiêu cực không có thật.
2: À,
3: Ngô Đổng Sự, ông chứng kiến hai anh em và họ Hà lớn lên, nhân phẩm và tính cách của họ trong lòng ông chắc chắn biết rất rõ.
2: À, đương nhiên rồi, cho nên cậu không cần phải làm việc dư thừa này.
3: Bạo Quân mặc dù có thể tạo nên sự nghiệp vĩ đại, nhưng mà như vậy làm bạn với vua như làm bạn với hổ, tốt thật sao?
2: Có lẽ con hổ này trong mắt tôi chẳng qua cũng chỉ là một con mèo.
3: Xem ra Ngô Đổng Sự trong lòng đã quyết.
2: Đúng vậy, tôi làm việc gì trước giờ đều không thích bị người khác chi phối quyết định. Sau này có việc gì cứ hẹn với thư ký của tôi trước, đừng đến làm bộ tình cờ.
3: Ông hiểu lầm rồi, đây không phải là tình cờ. Hôm nay tôi đã hỏi lịch trình ở chỗ thư ký của ông rồi mới đặc biệt tới đây tìm ông.
2: Cậu cũng rất thẳng thắn.
3: Nếu tôi nói với ông rằng thật tình cờ hôm nay tôi máu huyết dâng trào muốn đi bơi, lại thật tình cờ chọn trúng bể bơi này, sau đó lại thật tình cờ gặp được ông ở đây, nếu mà tôi nói như vậy thì ai mà tin chứ. Chỉ bằng đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn trực tiếp, ông nói có phải không? Tôi không làm phiền nữa, tận hưởng tiếp đi. Nếu tôi nói với ông rằng thật tình cờ hôm nay tôi máu huyết dâng trào muốn đi bơi, lại thật tình cờ chọn trúng bể bơi này, sau đó lại thật tình cờ gặp ông ở đây, nếu mà tôi nói như vậy ai tin chứ? Thật tình cờ hôm nay tôi máu huyết dâng trào muốn đi bơi, lại thật tình cờ chọn trúng bể bơi này.
4: Thật ra nếu hôm đó ông chịu nể mặt đến nhà hàng thì có thể tôi sẽ không có cơ hội gặp được tay phóng viên đó.
3: Sau đó lại thật tình cờ gặp được ông ở đây,
4: cũng sẽ không tình cờ để cho tôi có thể giúp được ông việc nhỏ này.
3: Nếu tôi nói như vậy thì ai mà tin chứ?
1: Cô thì giỏi rồi, làm một công việc mà nhận hai đầu lương.
5: Lần sau có việc tốt như vậy nhớ tìm tôi đó.
1: Cô tưởng năm nào cô cũng 15 tuổi sao?
5: Giống thì tốt, tôi không muốn cảnh sát bắt tôi đâu. Anh không cần đợi cảnh sát bắt rồi.
1: Đại ca, đại ca, mọi người đều là người lịch sự. Động khẩu không động thủ. Thay vì đại ca giơ cao đánh khẽ, đừng có đánh vô mặt nha. Đại ca có gì từ từ nói, tôi chỉ là một phóng viên thôi mà, có gì từ từ nói mà. Kéo hắn lên. Làm gì vậy? Đừng có sờ mó lung tung. Trả điện thoại cho tôi. Ông chủ, điện thoại cần phải nhận diện khuôn mặt. Ngoan ngoãn cho tao. Mang vào ra đây. Ông chủ, không có. Yên tâm đi, tôi đã xóa hết rồi.
6: Mày nói cái gì?
1: Tôi không có nói gì hết á. Mau lấy lại điện thoại. Ông chủ nghe đi, chơi gà con vậy anh muốn đưa bao nhiêu tiền?
4: 30.000.
1: Với giá tiền này á, tôi không chắc sẽ tìm được điều kiện tốt đâu. Lỡ như đối phương không chịu.
4: 40.000. Không muốn thì thôi.
1: Được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Sếp Hà quả nhiên là sảng khoái.
6: Trùng hợp quá, chỉ trùng họ trùng tên thôi. Thật là trùng hợp, giọng nói có hơi giống sếp Hà.
3: Ông chủ nhìn đi.
7: Đúng là trùng hợp, số tài khoản của mày cũng được chuyển 40.000.
6: Đúng là trùng hợp thiệt đó.
3: Hồi phục nhanh đó.
1: Tôi đã ngồi rất lâu, đã đến lúc phải đứng dậy dũng cảm chiến đấu rồi.
3: Ê, cẩn thận một chút. Ai nói ngồi thì không thể chiến đấu chứ? Ai mở chiến đấu cơ mà không ngồi?
1: Nói đúng lắm. Không biết cuối cùng Ngô Đồng Sự sẽ bỏ phiếu cho ai đây?
3: Đôi khi người càng cẩn thận sẽ càng dễ rơi vào bẫy. Người thông minh luôn biết tự tìm phiền não, và phức tạp quá đơn giản hơn người đơn giản.
1: Ngô Đồng Sự.
3: Ngô Đồng Sự hôm nay tới tìm chúng tôi chắc chắn có chuyện quan trọng. Tôi vô trong một chút.
7: Ngồi đi. Ngồi.
1: Được.
7: Cẩn thận.
1: Cảm ơn.
7: Trông cậu đỡ hơn nhiều rồi. Đã đến lúc đi chơi golf rồi ha.
1: Đương nhiên là được rồi.
7: Nhưng mà tôi sợ anh cậu sẽ không được vui.
1: Hả?
7: Tôi đang bị anh ta nắm thóp.
1: Anh tôi đã làm gì ông?
7: Cậu ta lập một cái bẫy để cho tôi bước vào, muốn tôi bỏ phiếu cho cậu ta trong cuộc họp cổ đông.
1: Để ngồi cho bằng được vào cái ghế chủ tịch, anh ấy không từ bất cứ thủ đoạn nào.
7: Cậu ta đúng là xảo quyệt.
3: Ngô Đồng Sự, ông yên tâm, chuyện này tôi có thể giải quyết.
7: Dựa vào đâu mà tôi tin cậu?
3: Bây giờ ông chỉ có hai sự lựa chọn. Một, bị người ta lừa, bị uy hiếp cả đời. Hai, lựa chọn tin tôi.

0: Ừ, Ngô Đồng Sự, thì ra ông đang ở đây. Tôi đã hẹn những đồng sự khác cùng đi ăn chút điểm tâm. Tôi đã gọi cho ông mấy cuộc nhưng ông không chịu nghe máy.
1: Cậu vẫn còn giờ dịch với tôi sao?
0: Đã xảy ra chuyện gì?
1: Tại phóng viên đó đã thừa nhận hết rồi.
0: Thừa nhận chuyện gì?
1: Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Sao lại tình cờ gặp được gà con như vậy? Tình cờ bị phóng viên quay lén như vậy? Cậu tình cờ giúp tôi việc lớn như vậy? Vậy mà tôi lại ngu tới mức tin trên đời này có nhiều chuyện tình cờ tới như vậy?
0: Sự việc đúng là tình cờ như vậy đó.
1: Đủ rồi, đừng hòng tôi bỏ phiếu cho cậu.
0: Ông muốn nuốt lời à? Clip vẫn còn nằm trong tay tôi đó.
1: Cậu còn dám uy hiếp tôi sao?
0: Giọng ép tôi
1: là cậu hôn hổ dọa người. Cậu nghe cho rõ đây, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Đừng chọc giận tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay.
0: Tôi sẽ khiến cậu hối hận.

0: Pizza đến rồi đấy. Chắc chắn Ngô Đống Sự không ngờ rằng trên đời này ngoài bơm hẹn giờ ra, Zero chúng ta còn có virus hẹn giờ nữa.
1: Clip đó đã cài sẵn virus máy tính, chỉ xem được một lần. Nếu anh ta mở clip xem lần nữa, tất cả những dữ liệu trong máy đều bị xóa sạch.
0: Đó gọi là đáng đời.
2: Tuy nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi, nhưng mọi người không được lơ là kinh suất. Chưa tới giây cuối cùng, đều có khả năng thất thủ.
0: Nói đến nhiệm vụ lần này, bây giờ ngực của tôi vẫn còn thấy đau nhói. Sếp à, có thể trợ cấp thêm tiền thuốc thang hay không? Đã nhận được, cảm ơn sếp nghe.
1: Anh không làm diễn viên thật sự rất lãng phí.
0: Ê, nếu như làm diễn viên, có tôi làm diễn viên trong Zero dễ kiếm tiền hơn, tôi sẽ cân nhắc thêm. Có điều, lần sau khi sắp xếp thân phận cho tôi, có thể cho tôi một cái tên hay hơn được không? Lưu Đại Lực, tôi làm gì có nhọt, lại còn nhọt bự nữa.
1: Tên cho sếp đặt đó.
0: Hả? Vậy sao? Sếp à, chắc anh muốn tôi có sức mạnh vô biên phải không?
2: Cái tên này nghe có vẻ đầu óc đơn giản, dễ khiến người ta lơ là cảnh giác.
0: Không phải chứ.
1: Sếp, một anh thật, đến cái tên cũng nằm trong dự tính.
2: Ma quỷ ẩn náu trong chi tiết.
0: Trên đời này làm gì có nhiều chuyện tình cờ như vậy. Nhưng mà Thiếu Cường và Ngô Đồng Sự, hai tên đa mưu túc trí đó, lại không hề nghi ngờ ngay từ đầu.
1: Bởi vì người nói chuyện này tên Lưu Đại Lực không hề có lực sát thương.
0: Làm gì tôi diễn tốt có được chứ?
2: Khi con người ta gặp phải vấn đề hoặc khó khăn, chỉ cần bên cạnh xảy ra hiện tượng có lợi cho mình, tiềm thức của phần lớn mọi người đều sẽ lựa chọn tin vào chuyện tình cờ như vậy đó. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là xảy ra để cứu giúp mình. Quảng cáo sản phẩm sẽ dùng nhiều slogan khác nhau để thu hút khách hàng. Các chính trị gia sẽ thiết kế để thu hút cử tri. Khẩu hiệu lanh lảnh thuận miệng đều sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong tiềm thức của con người, khiến người ta bất giác bị tẩy não mà không biết.
0: Đáng sợ nhất không phải người hại anh, mà là người trêu đùa anh.
1: Cho nên sếp mới cố tình ở trước mặt Ngô Đồng Sự 5 lần 7 lượt lặp lại cụm từ tình cờ như vậy, giống như là một chậu nước đá tạt vào người Ngô Đồng Sự vốn đã bị mê

0: sau đó tôi lại làm theo kịch bản của sếp, khiến ông ta phát hiện cái gọi là chân tướng.
1: Có điều chân tướng của chuyện này hình như Hà Thiếu Quang đều không biết.
2: Đôi lúc biết ít đi vài chuyện thì chưa hẳn là chuyện xấu đâu.
0: Không sai, tránh vướng tay vướng chân, có hiểu chưa?
1: Anh mới vướng tay vướng chân đó.
0: Cô đi đường tay trái chân trái. Ê, quân tử không động tay động chân nha.
3: Tôi về rồi đi.
4: Anh không được gì về để nằm trên sofa đâu. Anh mau dậy đi.
3: Đừng có ồn, ngủ một chút coi.
4: Không được, mau dậy đi tắm rửa, chuẩn bị ăn tối rồi.
3: Emily, đừng có quậy nữa, giận thiệt đó nha. Được rồi, được rồi, sợ cô luôn.
4: Anh, tối nay muốn ăn gì? Tuần này anh đã ăn đồ ăn nhanh 3 lần rồi, ăn đồ Nhật 1 lần. Không được ăn đồ ăn nhanh nữa. Anh, hay anh tự xuống bếp đi, em chọn thực đơn giúp anh. Nguyên liệu cũng có thể đặt mua trên mạng.
3: Emily, có phải tôi thiết kế cho cô nói nhiều quá không vậy? Hả? Vậy mới đúng đó.
4: Vậy không đúng.
3: Cái gì mà không đúng, còn cãi nữa.
4: Làm gì có anh trai không cho em gái quan tâm chứ. Anh nên nói cảm ơn em mới đúng đó. Không, phải nói là xin lỗi, không được cho em nói nhiều.
3: Tôi thấy tôi thiết kế cho cô quá thông minh rồi, có phải không?
4: Không thông minh thì làm sao làm em gái của anh được.
3: Rốt cuộc cô là em tôi hay mẹ tôi chứ, quản người quá đáng.
4: Nếu mẹ của anh vẫn còn, nhất định cũng sẽ quan tâm anh như vậy, có đúng không?
3: Nếu mà mẹ tôi vẫn còn á, biết tôi có một cô em gái hoạt bát đáng yêu như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng.
4: Anh khen em vui lắm.
3: Cô cứ từ từ mà vui đi ha. Tôi đi tắm đi. À phải rồi, bữa tối hôm nay tôi muốn ăn đồ ăn nhanh. Cô gọi giúp tôi hamburger và khoai tây chiên nha, phần lớn đó.
4: Đúng rồi, chuyện anh muốn điều tra đã có tin tức rồi.
3: Ông già Noel đã có động tĩnh rồi à?
4: Ừ, đã tìm thấy một vài địa điểm đăng nhập khả nghi.
5: Xin chào, đoán được mình đang ở đâu không nè? Để mình dẫn mọi người đi xem. Hãy đoán xem hôm nay là ngày vui gì nha. Wow, một nơi thật đẹp và tao nhã. Đúng vậy, hôm nay là ngày đại hỷ của cô bạn thân Khải Lạc của mình. Hình như phía sau có rất nhiều đồ ăn ngon, dẫn mọi người đi xem nha. Ê, đây, ở đây nè. Wow, mọi người nhìn đi. Còn được bố trí rất là dễ thương. Còn có cả tiếng đàn piano rất vui tai. Bây giờ mình sẽ đi tìm cô dâu trước đây. Đợi lát nữa mình sẽ tiếp tục trực tiếp hiện trường cho mọi người xem. Yêu mọi người.

0: Bộ phim Điệp Viên Ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, Thu Thiền âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cô ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cậu về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân,

0: Nếu chúng ta muốn câu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
1: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
2: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp Viên Ngầm phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị và các bạn, mua bán người là một trong những loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng quyền con người, để lại những hậu quả nặng nề đối với nạn nhân, gia đình và cộng đồng. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, nhận diện và chủ động phòng ngừa cho người dân, nhất là thanh thiếu niên, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với lợi thế là lực lượng trẻ, năng động, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ và mạng xã hội, cán bộ đoàn hội đang ngày càng phát huy vai trò trong việc đưa thông tin phòng chống mua bán người đến gần hơn với cộng đồng. Hội thi tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người dành cho cán bộ đoàn hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026 vừa được tổ chức, không chỉ là sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật mà còn tạo điều kiện để cán bộ trẻ rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống và lan tỏa thông điệp phòng chống mua bán người đến đoàn viên, thanh niên và người dân tại cơ sở.
1: Văn phòng Bộ Công an, Ban Công tác Đoàn, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hội thi tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người dành cho cán bộ đoàn hội trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc, đại diện cho cán bộ đoàn hội, lực lượng vũ trang và học sinh sinh viên. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi: khởi động kiến thức chung, tăng tốc sân khấu hóa và về đích hùng biện.
2: Với thông điệp là sẽ giúp cho tất cả các bạn đoàn viên thanh niên chúng ta nhận biết được những cái thủ đoạn tinh vi của các thế lực xấu nhằm lôi kéo dụ dỗ các bạn thanh thiếu nhi vào các hoạt động phạm pháp, cũng như là dụ dỗ lôi kéo tham gia các cái phiên việc làm không đúng mục đích, không đúng yêu cầu, để có những hành vi xấu buôn bán người trong thanh thiếu nhi. Thông qua nội dung này thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ trang bị cho các bạn những cái kiến thức về các cái thủ đoạn tinh vi của các thế lực xấu sẽ được lợi dụng những cái sự cả tin của các bạn thanh thiếu nhi khi thiếu hiểu biết về luật phòng chống buôn bán người, đồng thời cũng là một cái sân chơi để các bạn có cái cơ hội giao lưu học hỏi giữa các cơ sở đoàn với nhau.
1: Ở phần thi đầu tiên, các đội đã thể hiện kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định liên quan đến phòng chống mua bán người. Không khí sôi nổi của phần thi kiến thức cho thấy, phòng chống mua bán người không còn là vấn đề chỉ được nhắc đến trong những buổi tuyên truyền pháp luật chuyên đề. Những kiến thức này cần được trang bị thường xuyên, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội, có nhu cầu học tập, tìm kiếm việc làm và giao lưu kết nối trên môi trường mạng. Điều quan trọng là mỗi người trẻ phải biết nhận diện những dấu hiệu bất thường. Đó có thể là lời mời làm việc với mức thu nhập quá cao nhưng không yêu cầu trình độ, một công việc không rõ địa điểm hoặc người tuyển dụng yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân. Cũng có thể là những mối quan hệ quen biết qua mạng, liên tục tạo lòng tin rồi đưa ra lời rủ rê đi làm xa hoặc ra nước ngoài. Khi đứng trước những lời mời như vậy, sự cảnh giác và kiểm chứng thông tin là rất cần thiết.
3: Thanh niên thì trước mắt á, đầu tiên là phải tự trang bị cho mình là về kiến thức, về trí thức, về nhận biết dấu hiệu của sự lừa đảo. Thứ hai là phải lắng nghe sự hướng dẫn của những người lớn hơn, nhất là bố mẹ hoặc thầy cô. Và thứ ba là mình

0: tránh xa những nhóm mà tụ tập bạn bè không được tốt, và có thể là giúp các bạn xung quanh hiểu rõ được là nguy cơ khi mà mình không được trang bị đủ kiến thức.
1: Nếu phần thi khởi động giúp các thí sinh củng cố kiến thức, thì phần tăng tốc sân khấu hóa lại đưa những nội dung pháp luật đến gần hơn với đời sống. Thông qua các tiểu phẩm, tình huống, các đội thi tái hiện những câu chuyện có thể xảy ra trong thực tế. Từ những lời mời gọi việc nhẹ, lương cao, đến những mối quan hệ được tạo dựng trên mạng xã hội, các tình huống đều hướng đến một vấn đề. Nếu không được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, bất kỳ ai cũng có thể đứng trước nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo. Điểm đáng chú ý là các đội không chỉ phản ánh thủ đoạn mà còn đưa ra cách xử lý. Khi nhận được lời mời đáng ngờ, cần tìm hiểu thông tin ở đâu? Khi một người bạn có biểu hiện bị dụ dỗ, cần làm gì? Khi có nguy cơ bị xâm hại, cần tìm kiếm sự hỗ trợ như thế nào? Những tình huống được sân khấu hóa trở thành cách truyền tải trực quan, giúp người xem dễ nhớ và có thể vận dụng vào những tình huống thực tế.
2: Em sẽ tuyên truyền về cho người thân bạn bè của mình biết cách phòng chống các tệ nạn mua bán người, đặc biệt là các vấn đề về tệ nạn về việc làm. Không nên tin theo những lời kẻ xấu về việc nhẹ lương cao hoặc đi làm ở nước ngoài mà không rõ nguồn gốc. Nên tuyển dụng việc làm ở những nơi uy tín và đảm bảo an toàn được cơ quan nhà nước cấp phép.
1: Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, việc phòng ngừa mua bán người càng đặt ra những yêu cầu mới. Chỉ với một chiếc điện thoại, người dùng có thể tiếp xúc với rất nhiều thông tin và những mối quan hệ chưa từng gặp ngoài đời. Tội phạm có thể lợi dụng chính môi trường này để tiếp cận nạn nhân. Những tài khoản giả, thông tin tuyển dụng không rõ nguồn gốc hay những lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hơn có thể được sử dụng để tạo lòng tin. Vì vậy, phòng ngừa không chỉ là cảnh giác với người lạ mà còn là biết cách sử dụng mạng xã hội an toàn. Không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân hoặc những dữ liệu quan trọng cho người không rõ lai lịch. Với những lời mời làm việc, cần kiểm chứng về đơn vị tuyển dụng, địa điểm, công việc, thu nhập và các điều kiện liên quan trước khi quyết định. Đặc biệt, khi có kế hoạch đi làm xa, thanh niên cần chia sẻ với gia đình và chủ động tìm hiểu thông tin từ những nguồn chính thống. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, không nên im lặng hoặc tự giải quyết, mà cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, tổ chức đoàn hội và cơ quan chức năng.
3: Đầu tiên, bản thân em phải tỉnh táo để nhìn lại cái lời mời đó và biết cái nào là xác thực thông tin để kiểm chứng lại. Sau đó thì mới có những cái quyết định, cũng như là ngoài ra phải tham khảo ý kiến của phụ huynh cấp trên hoặc là những cái nơi tin cậy. Nếu như không có được gọi là người bảo hộ đi, thì mình sẽ tìm đến các cái cơ sở, trung tâm uy tín để mình có trao đổi thông tin và hỏi xin ý kiến, sau đó mới quyết định cái việc làm đó, chứ không có tự ý vội vàng nghe theo họ hoặc là rời đi mà không ai biết.
1: Đối với tỉnh Đắk Lắk, công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người càng có ý nghĩa khi trên địa bàn còn nhiều khu vực vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Ở những địa bàn này, nhu cầu tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, nhất là thanh niên, là chính đáng. Tuy nhiên, nếu thiếu thông tin, thiếu kỹ năng kiểm chứng, những nhu cầu đó có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng. Đây cũng là nơi cán bộ đoàn hội cơ sở có thể phát huy vai trò của mình. Gần gũi với đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn có điều kiện nắm bắt tâm tư, nhu cầu của người trẻ, từ đó lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp. Không nhất thiết phải là những buổi tuyên truyền dài, nội dung khô cứng. Một câu chuyện thực tế, một tình huống ngắn trong sinh hoạt chi đoàn hay một video cảnh báo trên mạng xã hội cũng có thể trở thành cách truyền tải hiệu quả.
4: Khi mà có được những thông tin chia sẻ từ các cơ quan an ninh thì chúng tôi cũng đã rất là nghiêm túc, cũng kịp thời phổ biến đến các bạn đoàn viên, sinh viên thông qua các hình thức đa dạng như là sinh hoạt lớp, này, sinh hoạt chi đoàn, thông qua các tiết học, lồng ghép và cũng thông qua các cái hoạt động của đoàn thanh niên hội sinh viên, thông qua các cái bài đăng tuyên truyền trên các cái trang mạng xã hội của đoàn trường cũng như là hội sinh viên trường và các cái kênh truyền thông khác.
1: Từ kiến thức đến thực hành, từ sân khấu hóa đến tuyên truyền trực tiếp, các đội thi đã cho thấy nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với công tác phòng chống mua bán người. Đến phần về đích hùng biện, các đội tập trung trình bày những thông điệp và giải pháp nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ. Điểm chung trong các phần thi

0: là tinh thần chủ động phòng ngừa. Bởi khi một người biết nhận diện nguy cơ và từ chối một lời mời đáng ngờ, đó có thể là bước đầu tiên để tránh trở thành nạn nhân. Còn khi một đoàn viên biết chia sẻ thông tin chính xác với bạn bè, một cán bộ đoàn kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường hay một gia đình quan tâm lắng nghe con em mình, những nguy cơ cũng có thể được nhận diện sớm hơn.
1: Hôm qua cuộc thi là Tuổi Trẻ Chung Tay Phòng Chống Mua Bán Người năm 2026 thì hội thi cũng đã mang lại nhiều phần kiến thức và đặc biệt là phần trình diễn sân khấu hóa cái phần mua bán người để có thể là tụi em có thể chung tay cùng với đoàn phường phối kết hợp là làm ra các chương trình để hỗ trợ tuyên truyền cho thanh niên là về nạn mua bán người hiện nay với những cái hình thức rất là tinh vi như là dụ dỗ làm việc hay là việc nhảy lương cao thì cũng rất là khó cho các bạn, đặc biệt là với cái độ tuổi là các bạn đang là trung học học sinh trung học phổ thông thì các bạn cũng rất là muốn đi làm kiếm tiền để có mua những cái đồ dùng như điện thoại hay cái gì đó thì cũng có thể là đề phòng trước những cái việc vấn đề đó.
0: Phòng chống mua bán người vì thế không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, đây là trách nhiệm cần sự tham gia của gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn hội và toàn xã hội. Trong đó, lực lượng chức năng đóng vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và bảo vệ nạn nhân. Nhà trường có trách nhiệm giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, sinh viên. Gia đình là nơi gần gũi nhất, có thể nhận biết những thay đổi bất thường của con em mình. Còn tổ chức đoàn hội có lợi thế trong việc tập hợp, kết nối và lan tỏa thông tin đến giới trẻ.
2: Thì những cái cuộc thi này thực sự là rất là bổ ích đối với học sinh sinh viên trong toàn trường và em mong muốn thì trong thời gian tới thì tất cả các sở ban ngành cũng như là các cơ quan thì thường xuyên tổ chức cái hoạt động này để tuyên truyền đến sâu rộng hơn đến cho các em học sinh sinh viên để cho các em sinh viên có một cái kiến thức kỹ năng vững vàng để khi mà bước ra đời thì các bạn có thể là tiếp cận những cái thông tin chính xác.
0: Người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần làm gì khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán người? Việc phối hợp với tổ chức đoàn hội có vai trò như thế nào trong công tác phòng ngừa? Hội thi Tuổi Trẻ Chung Tay Phòng Chống Mua Bán Người khép lại với những kiến thức, kỹ năng và thông điệp được các đội mang đến. Nhưng giá trị của hội thi không chỉ nằm ở kết quả của một cuộc thi, điều quan trọng hơn là những kiến thức ấy được tiếp tục đưa về cơ sở. Những cán bộ đoàn hội sau hội thi sẽ trở thành những tuyên truyền viên, tiếp tục chia sẻ với đoàn viên thanh niên về cách nhận diện nguy cơ và chủ động bảo vệ bản thân. Bởi phòng chống mua bán người bắt đầu từ những việc rất cụ thể, không tin ngay vào những lời mời gọi hấp dẫn, kiểm chứng thông tin trước khi quyết định, bảo vệ thông tin cá nhân, chia sẻ với gia đình khi có kế hoạch đi làm xa và tìm kiếm sự hỗ trợ khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
3: Chúng tôi cũng tập trung chính vào hai nội dung. Thứ nhất là phần thi sân khấu hóa. Đây là một nội dung mà 8 đội thi chúng ta đã có sự tập luyện chuẩn bị rất là kỹ. Trong suốt một tháng vừa qua thì các bạn cũng đã có cái sự ôn luyện, có sự hướng dẫn của các anh chị đi trước, các thầy cô giáo để mang lại những cái tiểu phẩm thật sự đặc sắc, thật sự ý nghĩa, truyền tải đầy đủ các thông điệp và những cái sự cảnh báo để giúp cho anh thiếu nhi nhận biết được những cái mối hiểm họa xung quanh chúng ta khi chúng ta thiếu sự hiểu biết về pháp luật cũng như là các cái mánh khóe lừa đảo của tội phạm. Thứ hai nữa là phần thi thuyết trình. Thông qua nội dung này thì cũng sẽ là một cái phần để cho các bạn thể hiện được cái kỹ năng tư duy, kỹ năng phản biện và kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Đây cũng là những câu hỏi xoáy quanh với những vấn đề mà hiện nay các loại tội phạm đang tập trung khai thác các bạn thanh thiếu nhi trên mặt toàn tỉnh.
0: Mỗi người trẻ chủ động thêm một chút, mỗi gia đình quan tâm thêm một chút, mỗi cán bộ đoàn trách nhiệm thêm một chút sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng an toàn hơn. Từ hội thi, thông điệp Tuổi Trẻ Chung Tay Phòng Chống Mua Bán Người tiếp tục được lan tỏa. Không chỉ trên sân khấu mà từng chi đoàn, từng trường học, từng địa bàn dân cư và trên chính môi trường mạng, nơi thanh niên đang học tập, giao lưu và kết nối mỗi ngày. Chủ động nhận diện nguy cơ, nâng cao cảnh giác, biết bảo vệ mình và hỗ trợ người khác khi cần thiết. Đó chính là cách tuổi trẻ góp phần chung tay phòng chống mua bán người vì một xã hội an toàn, văn minh.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Rồi, lại mất.
1: Tại bà ấy. Ăn thêm tí nữa. Vừa xong được 4 vạch căng đét.
0: Đây.
2: Có đứa nào ở nhà không? Ôi giời, ra sách giúp u với, đỡ u cái làn cái.
3: U để con, u
2: rồi toát hết được mồ hôi thằng Hưng kia à.
3: U để con, ôi giời, u liễu yếu đào tơ.
2: Ôi giời ơi.
3: U này mỏng manh dễ vỡ như này.
2: Cái này u sách được.
3: Lần sau có gì u cứ gọi con. U không việc gì phải sách đâu.
2: Tốt quá, thằng này thế mà khá. Đấy, lần sau có gì là u sẽ gọi mày nhá, yên tâm.
0: Ra đây.
1: Sao lại tiết kiệm tiền mức đấy hả? Cái mũ có bao nhiêu tiền đâu, mất mấy đồng bạc đâu, không mua vào đội cho đỡ nắng. Nóng thế này não nó bay hơi mất rồi.
3: Ông bảo não ai bay hơi, tăng phát.
1: Não không bay hơi, tự nhiên hôm nay dở rời đi giúp đỡ U Xuân không công thế à?
0: Chuẩn luôn.
3: Kệ tôi.
1: À thế là có cái kế hoạch gì đúng không?
3: Chiến thuật cả đấy.
0: Wow. Chiến thuật gì?
3: Mà chiến thuật thì không thể tiết lộ.
0: Này. Chắc chắn là cũng biến gì luôn.
1: Ừ.
4: Thôi
1: nói đi.
5: À, bây giờ như này nhá. Nó xin U Xuân chuyển sang cái phòng đầu tiên kia kìa. Cái phòng mà có người sắp chuyển đi đấy.
0: Do?
1: Tại sao lại thế nhỉ?
0: Không hiểu.
3: Thế cái bọn này sao chúng mày rốt thế nhỉ? Mày nhìn chúng mày không biết là ở đấy như nào. Chúng mày chỉ cần nhìn vào là chúng mày đã biết rồi.
1: Thì phải giải thích thì mới biết.
5: Cái phòng kia nhá, để nói về phong thủy. Nó là số 1 ở đây luôn. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì lại mát.
1: Hiểu chưa? Chuyện đấy bình thường, mình ở đây bao nhiêu lâu thì vẫn chịu được mà.
5: Ôi dồi ôi, nhưng cái quan trọng là gì chúng mày không biết là. Quan trọng nhá, là ngay cạnh đấy nó là cái cục wifi.
1: Mà mình thì đang rất cần wifi mạng ở đây, hiểu chưa? Wifi ở đấy nhân lúc nào bốn vạch căng đét hơn cả bà luôn
0: đấy. Bậy nha.
5: Bậy rồi.
0: Tôi biết ngay mà.
3: Đấy, tao vừa rồi mà lại thằng ấy vô cùng cơ hội riêng thằng ấy, thằng Hưng ấy. Suy ngẫm mà xem, thằng ấy cực kỳ cơ hội luôn thằng ấy, riêng thằng ấy.
1: Nhưng mà...
0: Ôi giời ơi, đấy, thôi, lại là một thằng cơ hội nữa. Ôi,
6: cái gì?
0: Ủa, cái nhận này chắc có mừng.
6: Tôi đã nói với chị rồi, cái chị

0: Kỳ á?
1: Vâng.
0: Chả nói từ đầu xem nào. Sờ cái xem nào. Ui dồi
1: ôi. Ôi hợp luôn đây này.
0: Ừ đỏ với đỏ đấy được đấy hợp nhỉ. Cái túi xịn nó khác sờ và nó mát hết cả tay run rẩy hết cả con người lên. Cũng hay đấy nhỉ, cũng được đấy nhỉ.
1: Nếu sau này mà U thích nhá thì con tặng cho U thêm 2-3 cái nữa không thành vấn đề gì luôn.
0: Thế á? Thật á?
1: Nhưng mà vấn đề ở đây hết là cái phòng trọ mà mới có người chuyển đi U.
0: À định là vào phòng đấy gì đấy, tôi biết đấy mà để chứ không
2: phải gấp. Cái túi mà hôm trước bà mua 60.000 chợ sinh viên là cái túi mà màu đỏ mà viền vàng ấy, bán lại cho tôi thì tôi về sinh nhật cụ cố ngoại đây. À đây, có cái túi này đây. Thôi nhá. Hôm sau bà ra bà mua cái khác nhá. U thông cảm để con mua lại cái túi để con về tặng cụ cố ngoại.
0: Là như nào?
1: Ơ,
0: cái túi chợ sinh viên
2: có 60.000 thôi.
0: 60.000.
2: Vâng.
0: Đấy, mẹ. Đấy, Hoa Kỳ à, đấy của mẹ tất nhá. Cái gì? Bực mình.
1: Cái thằng này.
3: Thế là thế nào? Ai biết gì đâu.
1: Xách đôi dép về cho.
3: Dở à? Mua túi ông bán thôi.
4: Ô ma.
3: Gì?
4: Làm gì có ma nào ở đây ngứa mẹo rồi làm gì đấy?
3: Chờ U Xuân về.
4: Đêm gì?
3: Hôm nay U Xuân vừa đi trùng tu nhan sắc. Kiểu gì về tao sẽ phải là người đầu tiên chờ đón U Xuân. Đấy, bơm cho U vài lời đường mật. Kiểu gì ấy. U có khi nhận tao làm con nuôi cũng nên. Ở không mất tiền đấy. Thế thấy khôn không?
4: Thế à?
3: Quá thông minh.
4: Chúc mày hạnh phúc.
3: Chết rồi.
4: Chỗ sao đấy? Cái gì?
3: Không.
4: Ai rồi?
3: Đừng chiếm chỗ tao nha, chiếm chỗ đẹp chỗ tao nha.
4: Làm sao?
3: Dạo này ăn uống thất thường ấy, toàn bị tao tháo đuổi, đừng đi đâu ấy. Trời.
4: Xuống mày đi.

0: kìa. U
1: tất cả mình sẽ lại đứng ở đây thế này.
0: Ôi U ơi, ông trời tạo ra địa chấn và U chính là điểm nhấn. U ơi, sao trên đời lại có một người con gái xinh đẹp, nết na, thùy mị, công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, đức hạnh vẹn toàn như U nhỉ? U ơi, nhân ngày U có bộ giáp mới, nhân ngày U có bộ giao diện mới, con xin tặng U một món quà coi như là tăng thêm phần long trọng ạ. Mong U nhận cho.
1: Cái gì đấy? Dạ. Hôm nay tao thấy mày hơi lạ đấy, giao diện gì?
0: Dạ, U ơi.
1: À, cái kiểu này, U ơi cái gì? Này, chắc là này hóng hớt rồi này, nghe trộm điện thoại của U đúng không? Dạ. Trời ơi, này nghĩ là U vừa đi thẩm mỹ nên nó nịnh đúng không?
0: Dạ, con biết đâu.
1: Này, cái câu chuyện này là nó cũng có cái từ Mỹ nhưng nó là Trương Mỹ nhá. Tao vừa đi Trương Mỹ về chứ tao không có thẩm mỹ viện gì cả. Nhá. Mà thôi đúng rồi.
0: Dạ.
1: Cái nguyên nhân đợt vừa rồi tao thẩm mỹ bị hỏng nó là đây mày nuôi cây xương rồng đúng không? Tôi chết rồi, mình cho nó thuê trọ mà nó nuôi xương rồng, nó trù ẻo mình. Mày mang xương rồng mày định để tặng U đúng không? Là mày định rủa U, mày định xỏ đẻo U, là mặt U là lĩa chĩa như cây xương rồng đúng không?
0: Ui, dạ không, con không có ý đấy U ạ.
1: À thế đưa đây cứ đưa xương rồng với cho U xem, đưa đây xem nào.
0: U vẫn nhận ạ.
1: À ừ, U vẫn nhận.
0: U ơi, U nhận xong có gì U nhường cái phòng đẹp đẹp cho con U nhé.
1: À,
0: thì con chuyển sang
1: cái đấy để U tính. Mày quay cái mông mày lại đây cho U xem nào.
0: Dạ vâng ạ. Quay luôn.
1: Không có ý gì đúng không?
0: Vâng. Ai rồi ạ? Ôi giời ơi.
1: Không có ý gì này. Để nó. Đùa với U à? Mà xong à? Nhố nhăng. Cái gì? Mày làm gì?
0: Hôm nay nhá, tao sẽ thay trời hành đạo nhá, trừ gian trừ ác nhá. Mày có biết tao chúa ghét cái thằng nào mà lừa thầy phản bạn không? Hả? Hả?
2: Ai lừa ai?
0: Thế
2: làm gì mà ghê thế?
3: Không phải chối. Mẹ tôi bảo nói dối là hư.
0: Đúng.
3: Chính ông nhá, chính ông là cái người mà chen vào chuyện của chúng tôi. Bây giờ để U Sơn ghét bọn tôi nhá, có chối không?
0: Đúng vậy.
2: Tại não của hai người là ít nếp nhăn hơn não của tôi thôi nhá. Vậy Tào Tháo đã nói rồi, thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. U vào đây.
0: Đây, U vào đây.
1: Cái gì đấy?
0: U vào đây.
1: Này, mấy cái đứa này có chuyện gì đây này?
0: U vào đấy, U ngồi xuống đây. U ngồi xuống đây cho con.
1: Ngồi cái gì?
3: U ngồi đi.
0: Ngồi xuống.
1: Này, tao nói cho mấy đứa biết.

0: đường đường là chủ cái xóm trọ này chứ không phải là tù nhân mà chúng mày áp giải tao và bắt tao đứng thì tao phải đứng mà bảo tao ngồi thì tao phải ngồi nhá.
1: Ui. Tình hình là như này này. Con nói U biết là cái phòng trọ mà con sắp chuyển sang ấy thì thôi U giao chìa khóa cho con sớm sớm đi chứ để lâu đêm dài lắm mợ U ạ.
2: Này, không nào của mày.
3: Không nào.
2: Ui, U đừng giao chứng cho ác U nhá. Không nào của mày.
4: À. Này, ông đấy là phòng của tôi. Cho hai thằng này nhá là con chuyển đi luôn
0: á. Chuyển đi á?
4: Vâng.
0: Thế mày có ý định chuyển đi không?
2: Con không, nhưng mà phòng đấy phải là của con.
0: Này, gọn lại cho nó nhanh này nhá. Tất cả các anh các chị nhá, chuyển đi, chuyển hộ cái. Tôi chả dám giữ. Gớm, cứ làm như là báu lắm đấy. Trời ơi, chuyển đi.
5: U ơi, chắc U lại đối xử với con như thế. Con làm bao nhiêu việc cho U rồi còn gì?
0: À thế à? Tại sao U lại đối xử với con thế à? Tiện anh nói cái chuyện đối xử tôi mới nói chuyện với anh luôn đấy. Sắp hộ tôi cái làn rau, làn cỏ, làn đồ. Tôi đi chợ về đấy này. Có cái túi trứng đấy là anh làm vỡ sạch nhá. Mấy mớ rau cũng được, chả hiểu đánh rơi kiểu gì là nát chết hết cả da. Cái thiệt hại như nào tôi còn ghi để trong sổ kia kìa. Liệu có thanh toán? Vớ vả vớ vẩn. Có cái mái nhà này rột nát. Nhờ mấy thằng này đàn ông đàn an lên là dọi ngói hộ, không có thấy mặt mũi đứa nào đâu. Cuối cùng là nhờ nhọc thì ngọt xớt ý. Tôi là tôi phải chọn cái anh nào mà có tâm, có đức, to cao khỏe mạnh để mà lên dọi ngói cho tôi đấy.
2: Ô, thế nhân vật đấy là ai ấy hả U?
0: Khánh ơi.
6: Dạ.
0: Con trai đâu rồi, dọn dẹp quần áo xong chưa? Dạ. Lên đây, lát nữa U đưa chìa khóa cho mà dọn đồ vào cái phòng mới mà ở nhá.
7: Đây à, con đây đấy. Ơi.
0: Ông Hoan nó có tâm đức như thế này chứ. Nhìn đây phải học tập, hiểu chưa?
7: U ơi.
0: Đấy, U lấy chìa khóa cho nhá.
7: Con cảm ơn U ạ. Thế là từ giờ tiền học online của con là con không phải mất tiền mạng rồi. Tao lên mạng rồi.
5: Cái thằng này.
7: Ôi trời ơi. Đã nghe các cụ nhà mình dạy chưa? Cờ bạc ăn nhau về cuối. Cái thằng cười sau cùng ấy là cái thằng cười to nhất. Nghe Tào Tháo ý tôi, nghe các cụ nhà ta nhiều vào thì cái não nó mới có nếp nhăn, hiểu chưa? Bye bye.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế. Thưa quý vị, báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, ngày 27 tháng 9, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada.
1: Đây là chuyến công tác đầu tiên tới tổ chức toàn cầu lớn nhất, toàn diện và quan trọng nhất thế giới và là chuyến thăm đầu tiên tới Hoa Kỳ và Canada đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Chuyến công tác không chỉ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada, mà còn truyền tải thông điệp về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông qua chuyến công tác, Việt Nam đã truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một dân tộc đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Chuyến công tác đã góp phần chuyển hóa những cơ hội tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada thành các định hướng, chương trình hành động cụ thể, qua đó kết nối nguồn lực phục vụ tương lai của Việt Nam và các nước. Chiều ngày 27 tháng 9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàng Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị đã có 7 ý kiến cử tri phát biểu trực tiếp với nhiều nội dung phong phú, cụ thể, thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung kiến nghị một số nhóm vấn đề liên quan đến nội dung, tổ chức bộ máy, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, giáo dục, y tế, nhà ở, đất đai, môi trường, quản lý đô thị, công tác dân vận là những vấn đề thiết thực hàng ngày của người dân và cũng là những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển của đất nước. Về những vấn đề cử tri nêu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hà Nội ra soát nghiêm túc, xử lý dứt điểm những vướng mắc, nội dung đăng tải trên báo Việt Nam Plus. Báo Nhân dân đưa tin, ngày 27 tháng 9, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác đã kiểm tra dự án tuyến đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và đường cao tốc Đồng Đăng - Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng. Tại điểm kiểm tra thực tế tại công trường tuyến đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, thôn Tân Việt, xã Văn Lãng, Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, hai tuyến cao tốc này có vị trí chiến lược, kết nối liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Cấp ủy chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu doanh nghiệp dự án, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí, khu vực còn lại trong tháng 10 năm 2026 để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán năm 2027. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 7,8% và dự báo đạt 7,6% trong năm 2027. Lạm phát được dự báo lần lượt ở mức 4,3% và 4%. Theo ADB, hoạt động kinh tế tại Việt Nam trong thời gian qua duy trì khả năng chống chịu với sản xuất và dịch vụ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng. ADB cho rằng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục cải cách và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế có thu nhập cao, tin trên báo Doanh Nhân và Công Lý. Báo Tiền Phong đưa tin, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu ước đạt 6,03 triệu tấn gạo, trị giá gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, giảm so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 481,5 đô la Mỹ trên một tấn, giảm 5,9%. Kim ngạch giảm nhanh hơn sản lượng cho thấy duy trì quy mô xuất khẩu lớn chưa đủ bảo đảm hiệu quả kinh tế. Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, phát triển các dòng gạo chất lượng cao có thương hiệu và giá trị gia tăng trở thành hướng đi quan trọng. Những điểm nghẽn lớn vẫn nằm ở hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng, sấy, kho chứa, logistics, tiếp cận tín dụng và năng lực liên kết của hợp tác xã. Cục Năng lượng Dầu khí vừa trình hồ sơ đề xuất Bộ Công Thương bổ sung các kho trạm trung chuyển cung ứng xăng dầu sang Lào tại tỉnh Nghệ An với tổng quy mô dự kiến 110.000 đến 160.000 mét khối, cùng tuyến đường ống xăng dầu kết nối Việt Nam-Lào khoảng 80 đến 100 km. theo Cục Năng lượng Dầu khí, hoạt động cung ứng xăng dầu từ Việt Nam sang Lào hiện chủ yếu bằng đường bộ, phụ thuộc năng lực vận tải, điều kiện giao thông và tình hình tại các cửa khẩu. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, nghiên cứu hệ thống kho, trạm trung chuyển và tuyến đường ống có thể hình thành phương thức tiếp nhận, tồn chứa, trung chuyển và vận chuyển xăng dầu ổn định với khối lượng lớn, qua đó giảm áp lực vận tải đường bộ, nâng cao khả năng bảo đảm nguồn cung cho thị trường Lào.
0: Chuyển sang những thông tin xã hội và đời sống, báo Công an Nhân dân đưa tin, chiều ngày 27 tháng 9, một điểm sạt lở đã xảy ra tại km 31 400, quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, khiến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực bị ảnh hưởng.
1: Theo lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, tại vị trí trên, đất đá từ ta luy sạt xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Ngay khi sự cố xảy ra, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp xử lý điểm sạt lở, đồng thời điều tiết hướng dẫn phương tiện qua khu vực, hạn chế nguy cơ ùn ứ và mất an toàn giao thông. Sau những trận mưa lớn liên tục, nhiều vị trí mái ta luy tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai, xuất hiện tình trạng xói lở, sạt trượt, một số rãnh thoát nước bằng bê tông bị gãy, nên đất phía dưới bị khoét sâu. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, chủ đầu tư dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông tin, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương kiểm tra, khắc phục các vị trí xói lở, hư hỏng hệ thống thoát nước trên tuyến, tin trên báo Tiền Phong. Báo điện tử VTC News đưa tin, từ ngày 27 tháng 9, Hà Nội bắt đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, trong đó điều chỉnh tốc độ ở làn ô tô sát giải phân cách và bổ sung hệ thống biển báo, vạch sơn giúp phương tiện duy trì khoảng cách an toàn. Phương án được áp dụng trong 6 tháng đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2027. Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, làn ô tô sát giải phân cách giữa, tức làn số 1, được hạ tốc độ tối đa từ 90 km/h xuống 80 km/h ở cả hai chiều qua cầu. Trong khi đó, hai làn ô tô còn lại gồm làn số 2 và số 3 tiếp tục giữ giới hạn tốc độ tối đa 80 km/h. Riêng làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp vẫn giữ tốc độ tối đa 40 km/h. Theo báo Nhân dân, từ ngày 28 tháng 9, tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam có thể bị khóa trong hai trường hợp. Căn cước điện tử bị khóa hoặc số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ. Quy định mới đặt ra yêu cầu người dân chủ động kiểm tra thông tin thuê bao đang sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử, nhất là những trường hợp đã thay đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật, đang sử dụng số thuê bao do người khác hoặc cơ quan tổ chức đứng tên, hoặc thông tin đăng ký thuê bao không trùng khớp với thông tin của người sử dụng.
0: Chuyển sang các tin tức quốc tế, thời báo VTV đưa tin trong tuần này giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giao dịch gần mức cao nhất trong hơn một năm khi giá cao khiến nhu cầu chững lại.
1: Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được bán với giá 375-381 USD trên một tấn, không đổi so với tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ giữ ở mức 375-380 USD trên một tấn. Theo các quan chức trong ngành, sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm trong năm nay, ghi dấu lần giảm đầu tiên trong một thập kỷ, với mức giảm lớn nhất trong gần 20 năm, do lượng mưa thấp hơn bình thường trong giai đoạn cây lúa trưởng thành có thể làm giảm năng suất. Theo chính quyền đô thị Bangkok, BMA, hơn 330mm mưa đã trút xuống một số khu vực của thủ đô Thái Lan trong thời gian từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9. Nước tràn vào nhà ở, cửa hàng và các tuyến phố, có nơi nước ngập suốt khoảng 30 giờ, khiến hàng ngàn gia đình phải rời nơi cư trú. Gần 4.900 người dân Bangkok đã phải tới các cơ sở trú ẩn khẩn cấp sau nhiều ngày mưa lớn, khiến khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Mực nước tại nhiều kênh vẫn ở mức nguy hiểm, buộc cơ quan chức năng Bangkok tiếp tục hạn chế đi lại và tăng tốc tiêu thoát nước. Hàng trăm trường học được yêu cầu đóng cửa trong ngày 28 tháng 9, trong khi các cơ quan thành phố áp dụng làm việc tại nhà đối với những vị trí không cần có mặt trực tiếp, báo An ninh Thủ đô đưa tin. Cảnh sát Nam Phi đang truy tìm các đối tượng liên quan hai vụ xả súng xảy ra cách nhau vài giờ tại các khu vực gần Johannesburg và Cape Town. khiến 27 người thiệt mạng và 26 người bị thương. Các vụ tấn công liên tiếp xảy ra trong bối cảnh Nam Phi vẫn đối mặt tình trạng tội phạm có tổ chức, băng nhóm và sử dụng súng trái phép. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trước đó cho biết tội phạm có tổ chức là một trong những mối đe dọa lớn đối với đất nước và đã triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát tại một số khu vực có tình hình tội phạm nghiêm trọng. Thông tin đăng tải trên báo Gia Lai. Theo truyền thông Qatar ngày 27 tháng 9, ông Trump nói với các phóng viên ngày 26 tháng 9, tôi bác bỏ đề xuất của họ. Ông cho rằng Iran muốn đạt thỏa thuận vì nước này đang thua cuộc nặng nề. Ông nói, họ muốn đạt thỏa thuận và tôi nghĩ điều đó cũng tốt. Tôi cũng muốn đạt thỏa thuận, nhưng thỏa thuận đó không thể chấp nhận được. Ngày 27 tháng 9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã thấy phản ứng ban đầu của ông Trump đối với đề xuất nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi thông qua các bên trung gian. Các chuyên gia cho rằng Tổng thống Mỹ tin sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn nếu tiếp tục chờ đợi thay vì chấp nhận các điều kiện của Iran vào thời điểm này, báo tin tức đưa tin. Australia mới công bố một sự cố an ninh mạng chưa từng có khi một phần mềm trí tuệ nhân tạo của OpenAI tự động vượt qua các rào cản bảo mật để thâm nhập trái phép vào cổng thông tin chính phủ. Sự cố diễn ra vào tháng 6 năm 2026, bắt nguồn từ việc một nhóm nghiên cứu của OpenAI sử dụng mô hình nội bộ để thu thập thông tin về tình hình chi tiêu y tế tại Úc. Theo xác nhận của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, khi gặp phải các rào cản hạn chế truy cập, hệ thống trí tuệ nhân tạo AI này đã tự động tìm ra những con đường khác để lách luật. Hậu quả là phần mềm đã thâm nhập thành công vào cả dữ liệu công khai lẫn nội bộ trên cổng dịch vụ báo cáo thống kê Medicare do nhà nước quản lý, thông tin trên báo Pháp Luật.
0: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Việt Nam Plus đưa tin, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài. Dự báo trong những ngày tới, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp do mưa lớn.
1: Dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 40mm. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ ở một số khu vực, sạt lở đất trên sườn dốc có nền đất bở, yếu và khu vực ven sông. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở theo thẩm quyền. Báo Đắk Lắk đưa tin, ngày 27 tháng 9 tại di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức lễ tế thu Bến Ngọ năm 2026. Lễ tế thu là nghi thức tạ ơn trời đất, tạ ơn các vị thần hoàng, bản thổ và bậc tiền nhân đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng bội thu. Đây là sinh hoạt văn hóa truyền thống được người dân Đắk Lắk nói chung và phường Buôn Ma Thuột nói riêng gìn giữ nhiều năm qua. Sau khi thực hiện lễ tế, các đại biểu và người dân lần lượt dâng hương tại đình, thể hiện sự thành kính và tiếp nối nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chiều ngày 27 tháng 9, tại trường phổ thông Duy Tân, phường Bình Kiến, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc triển lãm lưu động Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Sau gần 3 ngày tổ chức, triển lãm đã thu hút hơn 3.000 lượt cán bộ công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn đến tham quan, tìm hiểu hơn 100 tư liệu, hiện vật, hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa. Các tư liệu được giới thiệu tại triển lãm góp phần cung cấp những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định quá trình nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách liên tục, lâu dài và trong hòa bình. Thông tin trên báo Đắk Lắk. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk đang khẩn trương nối lại thi công cầu Krông Pông. Cầu vượt sông Krông Pông có tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng, nối quốc lộ 26 với tỉnh lộ 12, vượt cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Dự án triển khai xây dựng từ năm 2021 và phần cầu chính đã hoàn thành từ năm 2023, nhưng đường dẫn hai đầu cầu chưa thể thi công. Hiện những khó khăn này đã được tháo gỡ. Chủ đầu tư

0: đang yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, vật liệu, tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong năm 2026.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 3.000 lượt người tham quan triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa. Tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình có phóng sự Gieo yêu thương nâng bước tuổi thơ. Ngoại trưởng Nga, Đức hội đàm. Iran cam kết tìm kiếm giải pháp ngoại giao là những nội dung đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều qua, ngày 27 tháng 9, tại phường Bình Kiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức bế mạc triển lãm lưu động Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Tham dự có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa.
1: Sau gần 3 ngày tổ chức, triển lãm đã thu hút hơn 3.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh và nhân dân đến tham quan, tìm hiểu hơn 100 tư liệu, hiện vật, hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa. Các tư liệu được giới thiệu tại triển lãm góp phần cung cấp những bằng chứng lịch sử, pháp lý, khẳng định quá trình nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách liên tục, lâu dài và trong hòa bình. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến cũng tổng kết trao giải thưởng cuộc thi vẽ tranh Em yêu biển đảo Việt Nam năm 2026. Trong 738 tác phẩm tham gia, ban tổ chức đã lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc để trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.
0: Sáng ngày 27 tháng 9, nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch, lễ Tế Thu Bính Ngọ năm 2026 đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trang trọng tại Di tích Lịch sử Quốc gia Đình Lạc Sao, phường Buôn Ma Thuột.
1: Lễ Tế Thu là một lễ lớn trong năm được tổ chức tại Đình Lạc Giao. Đây là nghi thức tạ ơn trời đất, tạ ơn các vị thần hoàng bản thổ, các bậc tiền nhân đã phù hộ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu. Lễ tế được các bô lão trong đội tế Nam Quan thực hiện theo nghi thức cổ truyền, dân lễ vật, dân hương tưởng niệm các bậc tiền nhân. Sau lễ tế, các đại biểu nhân dân trên địa bàn đã dân hương bày tỏ lòng tri ân, cầu mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an thịnh vượng. Ngay sau phần lễ là phần hội với các tiết mục hát chèo, dân ca quan họ thể hiện tình yêu quê hương đất nước do câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk biểu diễn, càng làm cho không khí của lễ Tế Thu thêm nhiều bản sắc.
0: Ngày 27 tháng 9, tại phường Tuy Hòa, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.
2: Đến ngày 25 tháng 9, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 16.113 tỷ đồng, tăng 11,16% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ đạt hơn 16.070 tỷ đồng với trên 247.000 khách hàng còn dư nợ, hoàn thành 97,5% kế hoạch được giao. Hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục được duy trì ổn định với 287 điểm giao dịch và hơn 6.000 tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng dư nợ do các tổ chức chính trị xã hội phối hợp quản lý đạt gần 15.917 tỷ đồng, tăng hơn 1.468 tỷ đồng so với năm 2025. Nợ quá hạn ở mức 0,07%. Những tháng cuối năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tập trung rà soát các khoản nợ đến hạn để nhanh giải ngân, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng trước ngày 30 tháng 10, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm soát

0: chẽ chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh nợ quá hạn.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ sạt lở tại đèo Phượng Hoàng, đoạn qua xã E Trang trên quốc lộ 26. Mưa lớn kéo dài khiến đất bùn từ sườn đồi tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông.
2: Tại km 35+500, dòng nước mưa cuốn đất bùn xuống đường, làm mặt đường trơn trượt và tăng nguy cơ phương tiện mất lái. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2 khuyến cáo người dân đi qua đèo giảm tốc, quan sát phía trước và giữ khoảng cách với xe khác. Ở những đoạn có bùn đất, nước mưa, người lái tránh phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường. Nếu không thật sự cần thiết, người dân nên hạn chế đi qua khu vực có dấu hiệu sạt lở khi mưa lớn còn tiếp diễn. Người tham gia giao thông cần theo dõi thông tin cảnh báo và tình trạng tuyến đường trước khi di chuyển qua đèo Phượng Hoàng, nhất là trong thời điểm mưa lớn.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đã đi vào những tháng cuối. Ở nhiều địa phương, một số chỉ tiêu đã hoàn thành, trong khi những việc còn chậm cần được tháo gỡ để kịp tiến độ cả năm. Từ sản xuất, thu ngân sách đến giải ngân vốn, mỗi địa phương đang đà lại phần việc của mình. Phóng sự sau ghi nhận cách các xã Xuân Lãnh, Vân Hòa và Tuy An Đông chuẩn bị cho chặng cuối năm.
2: Tại Xuân Lãnh, 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội được xã cụ thể hóa từ đầu năm. Đến nay, 10 chỉ tiêu đã đạt. Bên cạnh nhiệm vụ thu chi ngân sách và giải ngân vốn, địa phương tìm cách nâng giá trị sản xuất để người dân có thêm thu nhập. Những mô hình nuôi hươu, chuyển đổi cây ăn quả được lựa chọn theo điều kiện từng vùng. Các tổ hợp tác được tạo điều kiện thử nghiệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
3: Sẽ cũng quan tâm tạo điều kiện cho các cái tổ hợp tác trên địa bàn đang đầu tư xây dựng một cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là cái mô hình trồng chanh dây trong nhà lưới. Trong thời gian tới sẽ triển khai và nếu mô hình hiệu quả thì nhân rộng cho bà con nhân dân.
2: Ở Vân Hòa, xã chọn những lĩnh vực có thể tạo nguồn thu, đẩy sản xuất và nâng thu nhập cho người dân. Mỗi chỉ tiêu được gắn với nhiệm vụ cụ thể để theo dõi trong quá trình thực hiện. Khó khăn phát sinh được đưa ra bàn cách tháo gỡ. Người dân được khuyến khích đổi mô hình sản xuất, tăng giá trị trên diện tích đất đang canh tác. Theo báo cáo của xã, thu ngân sách 9 tháng đầu năm vượt chỉ tiêu tỉnh giao và tốc độ tăng trưởng đạt trên 10%. Những kết quả ấy là cơ sở để Vân Hòa tiếp tục triển khai các nhóm nhiệm vụ còn lại, nhất là ở các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu điều hành sát hơn. Mục tiêu tăng trưởng hai con số cần được cụ thể bằng tiến độ dự án, khả năng mở rộng sản xuất, cải cách thủ tục và ứng dụng công nghệ. Tại Tuy An Đông, các nhiệm vụ kinh tế xã hội được đặt cùng yêu cầu chuyển đổi số và khoa học công nghệ để tìm thêm động lực tăng trưởng.
4: Mà chúng tôi cũng tập trung là nằm trước hết thì triển khai các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó là cái việc chuyển đổi số, ứng dụng học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số. Cái này là một trong những cái mục tiêu là bắt buộc cần phải tập trung.
2: Chặng cuối năm 2026 đang đặt ra yêu cầu rõ hơn về tiến độ, hiệu quả và khả năng tạo thêm động lực tăng trưởng. Từ những nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở, các địa phương đang tiếp tục rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác dư địa phát triển, hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính và chuyển đổi số đang thay đổi cách cơ quan nhà nước tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Tại Đắk Lắk, cùng với quy trình và công nghệ, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức là một phần quan trọng của sự thay đổi ấy. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra là xử lý công việc thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, để người dân thấy thuận tiện hơn khi làm thủ tục. Phóng sự sau ghi nhận việc xây dựng văn hóa công vụ gắn với cải cách hành chính tại Đắk Lắk.
5: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đô Cờ Mang phải bố trí lại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục. Trung tâm phục vụ hành chính công được nâng cấp, đưa vào sử dụng hệ thống lấy số tự động, máy đánh giá mức độ hài lòng và thiết bị hướng dẫn. Người dân có thể tra cứu, lấy số, được hỗ trợ nộp hồ sơ ngay tại quầy. Chất lượng phục vụ được nhìn thấy trước hết ở cách cán bộ hướng dẫn từng người và xử lý từng bộ hồ sơ.
6: Đội ngũ cán bộ là ngồi cùng một liền một chỗ để khi mà xử lý cái bộ hồ sơ ấy, thì nó sẽ đảm bảo là từ vị trí này qua vị trí kia nó gần, nó sát và nó không bị thiếu sót. Và cái thứ hai nữa là cái sự mà hướng dẫn thủ tục cho bà con ấy thì

0: nó dễ rõ và nó dễ hiểu hơn.
1: Tại Tam Giang, việc giải quyết thủ tục được theo dõi bằng những chỉ số cụ thể. 9 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 154% dự toán. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt trên 97 điểm. Trung tâm phục vụ hành chính công xã giải quyết đúng và trước hạn toàn bộ hồ sơ trực tuyến. Sau các con số là yêu cầu duy trì cách hướng dẫn dễ hiểu, giảm việc đi lại cho người dân.
2: Thời gian qua thì tôi có lên đây làm thủ tục hành chính để như là trường hợp như là cấp giấy đủ điều kiện xăng dầu. Trong kinh doanh xăng dầu thì thấy là bên vấn đề cắt giảm thủ tục thì nó nhanh gọn hơn và hiệu quả hơn ngày trước rất là nhiều.
3: Lãnh đạo ủy ban thường xuyên là trao đổi và quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ là phải coi như là thực hiện đầy đủ các cái quy trình. Cái thứ hai là về cái thái độ là phải hòa nhã, hướng dẫn là tận tình để coi như là bà con hiểu và thực hiện sao đúng quy định.
1: Thiết bị và quy trình mới chỉ phát huy tác dụng khi cán bộ biết sử dụng, hướng dẫn rõ ràng và chịu trách nhiệm với hồ sơ của người dân. Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đang tập trung vào chất lượng phục vụ và năng lực điều hành ở cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 28 về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa các chỉ số BRAS Index, BCI, BAPI, SIPAS vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước và chỉ số chuyển đổi số DTI vào nhóm 10. Để đạt các mục tiêu ấy, những vướng mắc về nhân lực, phân cấp và quy định phải tiếp tục được xử lý từ cơ sở.
4: Để làm được điều đó thì tỉnh tiếp tục cái việc là sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp, bổ sung cán bộ ở những cái lĩnh vực mà hiện nay còn thiếu nhiều cán bộ, như là lĩnh vực địa chính, xây dựng, giải phóng mặt bằng, công nghệ thông tin, tư vấn pháp luật. Đồng thời là cũng rà soát lại cái việc phân cấp ủy quyền để làm sao mà thực sự là giữa nhiệm vụ được giao và năng lực tổ chức thực hiện nó phải có cái sự tương xứng với nhau cả về nguồn lực, cả về kinh phí, cả về chất lượng con người.
1: Theo nguyên tắc sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ hiệu quả, Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ít nhất một khâu phục vụ, 100% cán bộ công chức sử dụng trợ lý ảo hoặc công cụ số thông minh trong công vụ. Tỉnh cũng phấn đấu có trên 29.000 doanh nghiệp hoạt động công nghệ và các chỉ tiêu cần được đo bằng việc giải quyết công việc nhanh, minh bạch hơn cho người dân, doanh nghiệp.
5: Thưa quý vị, từ những vùng đất sản xuất kém hiệu quả, người dân tỉnh Đắk Lắk đang từng bước chuyển đổi cây trồng, tìm hướng đi phù hợp hơn với điều kiện khí hậu và nhu cầu thị trường. Trong đó, cây sen đang mở ra hướng sản xuất mới, góp phần nâng cao thu nhập và tạo sinh kế ổn định cho người dân bằng nhiều sản phẩm đặc trưng.
6: 3 năm trước, Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Sen Đông Hòa được thành lập. Từ đây, việc tiêu thụ sen trên địa bàn từng bước chuyển từ bán nguyên liệu tươi sang sơ chế, chế biến sâu. Mỗi ngày, Hợp tác xã thu mua chế biến từ 400 đến 500 kg nguyên liệu. Cùng với mở rộng thị trường trong nước, Hợp tác xã còn ứng dụng công nghệ số để quảng bá tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến, từng bước đưa sản phẩm từ sen đến khách hàng tại Hà Lan, Ấn Độ.
7: Liên kết ở đây thì mình hỗ trợ cho bà con về công tác và mặt kỹ thuật, cho bà con đảm bảo được cái đầu trồng sen và kỹ sư và giống cung cấp cho bà con giống để đạt được cái năng suất sản lượng. Những hộ liên kết với hợp tác xã trồng sen thì bà con được giá cả nông sản và mình hợp tác xã sẵn sàng bao tiêu đầu ra cho bà con.
6: Không chỉ tạo đầu ra cho vùng nguyên liệu, mô hình còn tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, nhất là lao động nữ, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
8: Trước chưa có hợp tác xã thì mọi người dân ở đây phụ thuộc vào nghề trồng ruộng, chăn nuôi vài con gà, vài con vịt, vài con lợn hay là trâu bò gì ở gần khu vực này chị. Từ khi có hợp tác xã Sen Đông Hòa thì chị đã giúp cho một số phụ nữ có thêm công việc ổn định.
6: Từ chuyển đổi cây trồng đến liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ, người dân đang từng bước chủ động thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
9: Địa phương cũng đã rà soát lại các khu vực mà sản xuất canh tác không có đảm bảo điều kiện canh tác thì sẽ cho gọi là chuyển đổi sang các cái cây trồng có giá trị cao hơn, cũng như là phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng cũng như là thực tế của địa phương. Thì qua đó để tạo thêm cái nguồn thu cũng như là cái thu nhập ổn định cho bà con sau mùa lũ vừa qua.
6: Từ một cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, cây sen đang được nâng giá trị qua liên kết và chế biến. Khi người dân có việc làm, có thu nhập và yên tâm đầu tư sản xuất, đó cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp thường được bắt đầu bằng một ý tưởng. Nhưng để đi đường dài với ý tưởng ấy, người khởi nghiệp phải liên tục thích ứng trước những thay đổi của thị trường. Đó là cách doanh nhân Lê Hoàng Thông, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Bích Hợp, phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã đang thực hiện và thành công.
1: Doanh nhân Lê Hoàng Thông, khởi nghiệp là hành trình tự làm mới mình, tìm kiếm những cơ hội và sẵn sàng bước vào những lĩnh vực chưa từng trải qua. Từ lĩnh vực xây dựng, bất động sản và hạ tầng, những ngành đã tạo nền tảng cho doanh nghiệp, ông không lựa chọn dừng lại ở những gì mình đã quen thuộc.
2: Chúng ta đừng nghĩ khởi nghiệp chỉ dành cho những người bắt đầu. Tinh thần khởi nghiệp luôn luôn chảy trong cái dòng chảy của trong cái dòng máu của doanh nhân, thì điều đó nó sẽ giúp cho nhiều doanh nghiệp có thể tìm kiếm được nhiều cái cơ hội mới trong cái thị trường luôn thay đổi, luôn biến động.
1: Tinh thần ấy được thể hiện qua từng bước đi của doanh nghiệp. Ông Lê Hoàng Thông là một trong những nhà đầu tư đầu tiên tham gia đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Phú Yên cũ. Hiện ông cũng tiếp tục tham gia đầu tư nhiều dự án nhà ở mới trên địa bàn tỉnh. Nhưng với ông Thông, đó chưa phải điểm dừng. Thay vì chỉ lựa chọn những lĩnh vực đã quen thuộc, ông tiếp tục đặt ra cho mình câu hỏi: thị trường đang thay đổi như thế nào và doanh nghiệp có thể tham gia ở đâu? Từ suy nghĩ đó, ông Lê Hoàng Thông tiếp tục lựa chọn một lĩnh vực mới: năng lượng mặt trời. Đây là một quyết định đòi hỏi ông phải tiếp cận những kiến thức, công nghệ, mô hình đầu tư và cách vận hành khác những lĩnh vực trước đó. Không phải mỗi lựa chọn đều mang đến kết quả ngay lập tức, nhưng quá trình thử sức giúp doanh nghiệp tích lũy thêm kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới đối tác và quan trọng hơn là hiểu thị trường từ thực tế.
2: Tôi nhớ là thì thời điểm đó có thể là gần cả tháng trời tôi thức, gần như thức nhiều đêm đó để mà tìm kiếm học hỏi từ các tài liệu từ nước ngoài. Thời điểm đó tôi rất hứng thú bởi vì Việt Nam là một trong những nước là đang có cái chuyển đổi năng lượng thấp nhất, cũng là ngàn thấp trên thế giới, trong khi chính phủ đang kêu gọi nhiều cái doanh nghiệp để mà tham gia vào đầu tư. Thì bên cạnh đó thì cái làn sóng đầu tư từ châu Âu về Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng cũng phát triển. Thì lúc đó là tôi đã tham gia vào ngành cùng với các cái nhà đầu tư châu Âu đó.
1: Từ xây dựng, bất động sản, hạ tầng, nhà ở xã hội đến năng lượng, mỗi bước đi mới lại mở ra một bài toán mới. Và cũng từ đó, hành trình kinh doanh của ông Lê Hoàng Thông không ngừng được nối dài bằng những kinh nghiệm, lựa chọn và những thành công.
0: Qua tiếp xúc với anh Thông, tôi cảm thấy anh ấy là một người tư duy nhạy bén, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, mang phong cách vận hành theo chuẩn mực quốc tế rất rõ rệt. Tôi vô cùng tin tưởng anh ấy.
1: Ông Lê Hoàng Thông từng chia sẻ, từ 0 đến 1 là khó khăn nhất, từ 1 đến vô hạn có lẽ sẽ dễ hơn. Nhưng để đi từ 1 đến những con số lớn hơn, doanh nghiệp vẫn phải liên tục tìm kiếm cơ hội, thích ứng với thị trường và biến những ý tưởng thành sản phẩm, thành dự án, thành giá trị cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình thương và sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên nhi đồng. Chăm lo cho các em, nhất là những em thiếu sự nâng đỡ của gia đình,

0: là cách cụ thể để tiếp nối tình thương ấy. Ở Đắk Lắk, nhiều tổ chức và cá nhân đã cùng chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ đến từ những việc làm gần gũi giúp các em có thêm điều kiện học tập, lớn lên. Mời quý vị theo dõi phóng sự Gieo yêu thương, nâng bước tuổi thơ.
1: Chương trình Mẹ đỡ đầu được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ ở Đắk Lắk triển khai bằng việc vận động nguồn lực để chăm lo cho trẻ mồ côi. Sự hỗ trợ không chỉ là quà tặng hay kinh phí học tập, các hội viên còn đến thăm, hỏi chuyện, theo dõi việc học của các em. Ở xã Ena, những người mẹ đỡ đầu đã đồng hành với trẻ qua nhiều năm để các em có người quan tâm trong cuộc sống hàng ngày.
2: Chúng tôi thấy rằng là chương trình này là một cái chương trình rất là ý nghĩa nhằm động viên các em còn khó khăn đang theo học tại các trường để nhằm giúp cho các em có tinh thần cũng như là hỗ trợ một phần nào đó mang tính chất là động viên tinh thần để các em có sự cố gắng trong học tập.
3: Bố mẹ mất sớm, con ở với ông bà ngoại. Hôm nay tặng con món quà, con rất vui và xúc động khi được các cô chú các bác tặng cho con món quà. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt.
1: Tại trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật Viên Nhân ở phường Buôn Ma Thuột, các nữ tu và giáo viên đồng hành với trẻ tăng trọng giảm chú ý, trẻ rối loạn phổ tự kỷ, trẻ khiếm thính và khiếm thị. Từng giờ học, giờ tập giao tiếp được điều chỉnh theo khả năng của mỗi em. Các em học chữ, học cách diễn đạt điều mình muốn nói, tập tự chăm sóc bản thân. Tiến bộ có thể đến chậm, nhưng mỗi kỹ năng các em làm được mở thêm một phần khả năng tự lập, học tiếp hoặc hòa nhập với cộng đồng.
4: Vậy là các em đã tiến bộ, rồi các em ra giúp ích cho xã hội nhiều, những bạn đi học đại học ra trường, rồi quay lại trường dạy, rồi giờ những bạn đi làm những nơi khác rất là nhiều. Nói chung là 20 mấy năm thì hầu như các bạn là ra có việc làm hết.
5: Khi mà con mới học chữ bờ ra thì con thấy rất là sợ vì mình bị khiếm thị và sợ rằng mình sẽ không học được. Nhưng mà khi nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô thì con đã biết tính toán và viết văn cũng như là học được những bài học hay. Và con cũng muốn sau này trở thành một người có ích cho xã hội ạ.
1: Chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ những mái ấm, lớp học đặc biệt đến sự đồng hành của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm điểm tựa để vượt qua nghịch cảnh, tự tin vươn lên trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, mới đây Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm hiếm hoi với người đồng cấp Đức Johann Wanderfuhl bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81.
1: Trong báo cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng đã thảo luận về quan hệ giữa hai nước và tình hình liên quan đến Ukraine. Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga cho biết ông không ghi nhận thông tin mới từ người đồng cấp Đức ngoài những nội dung mà Berlin tuyên bố công khai trước đó. Theo Ngoại trưởng Lavrov, ông Wanderfuhl nhắc lại lập trường phản đối Nga, đồng thời hối thúc Moscow đảm bảo an ninh tại Biển Đen. Về tiến trình đàm phán liên quan Ukraine, ông Lavrov cho rằng các bên cần chứng minh khả năng đạt được và tuân thủ các thỏa thuận. Theo ông, phía Kiev chưa chứng minh được điều này. Trong khi đó, một nguồn tin của phái đoàn Đức nói rằng tại cuộc gặp, ông Wanderfuhl hối thúc Nga thực hiện mọi biện pháp khả thi để đạt thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Sau cuộc gặp, ông Wanderfuhl cũng cho biết đã tái khẳng định lập trường của Đức về cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và hoàn toàn trước mắt tập trung vào vấn đề xuất khẩu ngũ cốc và bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng.
0: Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh, Iran đã khẳng định chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel.
6: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các điều kiện của Tehran rất rõ ràng và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc các điều kiện này được đáp ứng. Ông đồng thời khẳng định chỉ có giải pháp đàm phán mới có thể giúp thoát khỏi bế tắc này. Theo ông Araghchi, bất chấp những tuyên bố bác bỏ của ông Trump, các bên trung gian hỗ trợ đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn chưa chính thức truyền đạt lập trường của Washington. Ông cho biết Tehran đang chờ lập trường chính thức để đưa ra quyết định. Trong khi đó, Jonathan Burke, quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ, đã tới hơn 50 quốc gia tại Trung Đông và châu Âu, yêu cầu các nước này chấm dứt quan hệ với Iran, đồng thời cảnh báo việc tiếp tục giao thương với Iran có thể khiến các nước này bị Washington cắt đứt hoàn toàn quan hệ thương mại.

0: Cảnh sát Anh ngày 27 tháng 9 đã ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng và sơ tán người dân sống gần một căn cứ quân sự được không quân Mỹ sử dụng ở làng Wentworth miền Tây nước này sau khi bắt giữ một số người đàn ông với cáo buộc vi phạm đạo luật về vật liệu nổ.
1: Trong một tuyên bố, cảnh sát hạt Gloucestershire cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát. Các chuyên gia xử lý vật liệu nổ của quân đội Anh đang kiểm tra một số phương tiện trong khu vực. Khoảng 30 xe của lực lượng ứng phó khẩn cấp gồm xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa đã được triển khai tại làng Fairfrost lân cận. Lực lượng chức năng đã thiết lập vùng phong tỏa và đưa người dân đến một trung tâm giải trí gần đó để đảm bảo an toàn. Làng Wentworth nằm ngay cạnh căn cứ RAF Fairfrost của Không quân Hoàng gia Anh, RAF. Đầu năm nay, chính phủ Anh đã cho phép Không quân Mỹ sử dụng căn cứ này. Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc.
0: Singapore đã chính thức trở thành một xã hội siêu già với 21,4% công dân ở độ tuổi từ 65 trở lên, tăng so với mức 20,7% của năm 2025 và 13,7% của một thập kỷ trước.
1: Như vậy, Singapore đã vượt qua ngưỡng định nghĩa của Liên Hợp Quốc về xã hội siêu già, nơi có tối thiểu 21% dân số ở độ tuổi 65 trở lên. Ban Dân số và Nhân tài Quốc gia công bố báo cáo thường niên tóm lược dân số năm 2026 cho biết số lượng người dân Singapore từ 80 tuổi trở lên là 152.000 người vào năm 2026, tăng so với 145.000 người vào năm 2025. Đây là mức tăng 60% so với một thập kỷ trước, khi có 95.000 công dân thuộc nhóm tuổi này. Các nhà xã hội học cho rằng điểm sáng là nhiều người cao tuổi tại Singapore vẫn mong muốn tiếp tục làm việc. Trong năm 2025, gần 34% người dân Singapore từ 65 tuổi trở lên có việc làm, tăng so với mức 24,7% của năm 2015.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U16 Việt Nam đã để thua sát nút 0-1 trước đội tuyển U16 Trung Quốc tại giải đấu giao hữu CFA Team China 2026. Đây là trận đấu mà U16 Việt Nam đã chơi khá tốt, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được bàn thắng. Ngược lại, U16 Trung Quốc dù bỏ lỡ một quả phạt đền nhưng vẫn có được bàn thắng quyết định để giải quyết trận đấu. Phút thứ 70, U16 Trung Quốc được hưởng quả phạt góc. Jin Zhenhao bật cao hơn tất cả các hậu vệ của U16 Việt Nam để đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Với trận thua này, U16 Việt Nam đã thất bại cả hai trận đã qua tại giải CFA Team China 2026. Trước mắt huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ là trận đấu cuối cùng gặp Kyrgyzstan vào ngày 30 tháng 9. FIFA ASEAN Cup 2026 đang diễn ra sôi nổi và hấp dẫn tại Indonesia. Đội tuyển Việt Nam đã gặp khủng hoảng lực lượng trước khi bước vào giải đấu này khi cơn bão chấn thương tàn phá đội hình và mới đây nhất là trường hợp chấn thương của tiền đạo Xuân Sọt. Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi sau trận thắng Philippines 1-0. Tiền đạo này phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần và đành chia tay đội tuyển Việt Nam để trở về nước điều trị. Như vậy, cơn bão chấn thương đã ngàn quét cả 3 tuyến của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, trung vệ Nguyễn Thành Trung và tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã phải rút lui ngay trước thời điểm đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup vì chấn thương. Thành Trung gặp vấn đề ở đầu gối, còn Quang Hải bị đau ở cổ chân. Ngoài ra, huấn luyện viên Kim Sa-sik không thể triệu tập hai cầu thủ chạy cánh trái là Nguyễn Văn Vĩ và Khuất Văn Khang vì chấn thương dài hạn. Trong khi đó, trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh vừa phải trải qua phẫu thuật chấn thương sụn trên đầu gối. Chưa kể, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức vẫn chưa bình phục chấn thương và bỏ ngỏ khả năng thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Như vậy, chỉ tính riêng nguyên chấn thương, đội tuyển Việt Nam đã tổn thương trục xương sống trong đội hình vô địch ASEAN Cup 2026, gồm trung vệ Thành Trung, cặp tiền vệ Quang Hải Hoàng Đức, tiền đạo Xuân Son. Đồng thời, huấn luyện viên Kim Sa-sik cũng mất lựa chọn hàng đầu bên cánh trái đó là Văn Vĩ. Theo lịch thi đấu, hai lượt trận kế tiếp của vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào lúc 19:30 ngày 29 tháng 9 và đội tuyển Pakistan vào lúc 15 giờ ngày 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 26 và ngày 27 tháng 9 vừa qua, câu lạc bộ cầu lông Kim Phước đã trở thành tâm điểm đáng chú ý của giới phong trào cầu lông phố núi với giải cầu lông câu lạc bộ Kim Phước mở rộng 2026. Đây là một sân chơi phong trào thu hút đông vận động viên tham gia. Tham gia giải có hơn 200 vận động viên đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Tất cả đã hội tụ về đây, mang theo tinh thần thể thao nhiệt huyết và quyết tâm chinh phục những tấm huy chương danh giá.
1: Tham dự một cái giải đấu tầm cỡ như vậy thì đúng là một sự rất là vinh dự của riêng tôi, bản thân tôi và cũng như đồng đội của tôi và các vận động viên. Thì cũng mong rằng khi phong trào cầu lông cũng như phong trào thể thao của tỉnh nhà sẽ có những cái sân chơi lớn như này để cho các bạn trẻ có cái điều kiện để tập luyện, rèn luyện và có sức khỏe để lao động và bảo vệ Tổ quốc.
0: Tại giải, các vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ dành cho các nhóm newbie, nhóm tuổi 65 cộng và nhóm tuổi 105 cộng. Trong hai ngày thi đấu sôi nổi, các tay vợt đã thi đấu hết mình và cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, nhiều pha cầu đẹp. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của một số tay vợt mạnh đến từ tỉnh Lâm Đồng đã nâng tầm chất lượng của từng trận đấu, tạo nên những cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.
2: Rất là vui và được vì được giao lưu, học hỏi, được đánh cùng các anh lớn khi có độ tuổi 65 cộng. Đội tuổi này là lần đầu tiên em được tham gia.
0: Đồng hành cùng với giải đấu trong suốt hai ngày thi đấu vừa qua, ban tổ chức câu lạc bộ Kim Phước đã dành trọn sự chỉnh chu từ khâu chuẩn bị mặt thảm, hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn đến công tác điều hành trọng tài nghiêm túc và khách quan. Giải đấu không chỉ nhằm tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng chuyên môn và thắt chặt tình đoàn kết giữa các tay vợt. Thành công của giải lần này sẽ là tiền đề để Kim Phước tiếp tục có thêm động lực để tạo thêm sân chơi và nâng tầm các giải đấu phong trào thường niên trong thời gian tới.
3: Sau khi đánh giải này là em thấy có vui có buồn và gặp nhiều đối thủ mạnh.
4: Hai ngày hôm nay thì tuy
2: là em mở ra mới diện là mở rộng nhưng cũng không có mở rộng lắm. Nhưng mà anh em đến đây với mục đích rất là tuyệt vời, giao lưu học hỏi, vừa đánh chiến đấu rất là hết mình, rất là sôi nổi. Nói chung là chiến đấu hết mình.
0: Khép lại hai ngày thi đấu sôi nổi và hấp dẫn, những tấm huy chương đã tìm thấy chủ nhân xứng đáng. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tập thể và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Thành công của giải tiếp tục góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào cầu lông tại tỉnh nhà phát triển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng, việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực nhu cầu của xã hội và định hướng phát triển của bản thân có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người. Trong chuyên mục hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về một số cơ hội việc làm từ các nhà doanh nghiệp thông qua các phiên giao dịch việc làm trực tiếp. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên của chương trình: thông tin tuyển dụng và những cơ hội việc làm đang được các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tìm kiếm, qua đó giúp người lao động chủ động nắm bắt nhu cầu của thị trường và lựa chọn công việc phù hợp.

tuyển một nam hoặc nữ làm giám đốc vận hành chiến lược mảng dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp đại học trở lên tại nước ngoài, chuyên ngành thương mại, kinh doanh, tiếng Anh thành thạo, có chứng chỉ IFZ, trình độ C1 hoặc C2, lương khởi điểm 30 triệu đồng một tháng. Tuyển 3 nam, nữ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất mắt kính làm việc tại phường Hòa Hiệp, có kiến thức sâu rộng về kỹ thuật sản xuất kính mắt, lưu loát tiếng Trung, khả năng sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, kinh nghiệm trên 5 năm ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất kính mắt,

EK có kinh nghiệm về bán hàng, yêu cầu không vướng bận gia đình. Mức lương khởi điểm từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng, thời gian thử việc 30 ngày, được hỗ trợ cơm trong ca làm việc. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101, số 0976 857 447.

0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường lao động đang có những thay đổi rõ nét khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, trong khi người lao động cũng chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin và lựa chọn công việc phù hợp. Trước thực tế này, việc kết nối cung cầu lao động không còn chỉ được thực hiện thông qua những phiên giao dịch việc làm trực tiếp, mà đang từng bước mở rộng trên nhiều nền tảng, tạo thêm cơ hội để người lao động tiếp cận việc làm và doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực.
1: Tại các phiên giao dịch việc làm được tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, không khó để bắt gặp người lao động ở nhiều độ tuổi, trình độ và ngành nghề khác nhau đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng. Có người tìm việc lần đầu, có người muốn chuyển đổi công việc, cũng có những lao động dù đã lớn tuổi nhưng vẫn mong muốn tiếp tục làm việc để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Với những trường hợp này, việc được tư vấn trực tiếp, cung cấp thông tin về vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc và chế độ của doanh nghiệp giúp người lao động có thêm cơ sở để lựa chọn công việc phù hợp với khả năng cũng như điều kiện của bản thân.
2: Nói chung là cũng cảm ơn cho cái chương trình. Hôm nay là đã mở ra để tư vấn việc làm cho người dân. Độ tuổi của tôi thì cũng lớn tuổi rồi. Thế cũng có được cái chương trình này thì tôi xuống để nhờ chị em tư vấn làm sao mà có cái công việc nó phù hợp với lại cái tuổi của tôi.
1: Đối với nhiều doanh nghiệp, nhất là những đơn vị sản xuất, chế biến, kỹ thuật, nhu cầu tuyển dụng thường xuyên và số lượng lớn. Tuy nhiên, để tìm được lao động đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, tay nghề và có thể gắn bó lâu dài, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Việc tham gia các ngày hội, phiên giao dịch việc làm vì vậy giúp doanh nghiệp có điều kiện trực tiếp giới thiệu về môi trường làm việc, vị trí tuyển dụng, yêu cầu đối với từng công việc, đồng thời gặp gỡ, trao đổi với người lao động ngay tại chỗ. Qua đó, khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc được rút ngắn hơn.
3: Đối với đơn vị chúng tôi thì nhu cầu của công ty hiện tại chúng tôi cần khoảng 3-40 kỹ thuật viên, công nhân cũng như là kỹ sư chuyên về kỹ thuật để phục vụ cho công tác vận hành của nhà máy. Và tham gia cái ngày hội việc làm hôm nay tại phường Thành Nhất thì chúng tôi cũng thấy là lực lượng lao động tại địa phương có rất nhiều cái tiềm năng và hy vọng chúng tôi sẽ tuyển được những cái ứng viên nó đạt được theo yêu cầu của mong muốn của công ty.
1: Thực tế cho thấy khi thị trường lao động ngày càng phát triển, phương thức kết nối việc làm cũng đang có sự thay đổi. Bên cạnh các phiên giao dịch trực tiếp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa hoạt động tư vấn và kết nối việc làm lên các nền tảng trực tuyến. Cách làm này đặc biệt phù hợp với những người lao động ở xa, người đang đi làm nhưng có nhu cầu tìm kiếm một công việc mới hoặc những người trẻ có thói quen tiếp cận thông tin thông qua các nền tảng số. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và mở rộng các kênh tư vấn trực tuyến. Qua đó không chỉ hỗ trợ người lao động tìm được việc làm phù hợp mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.
4: Trung tâm sẽ tích cực thu thập cái thông tin người tìm việc và việc kiếm người. Từ cái thông tin trên thì trung tâm sẽ đăng tải lên các mạng xã hội, nền tảng số và cái chuyên mục mà về nghề nghiệp 24/7, đặc biệt là phối hợp với các xã phường, các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
1: Trong xu hướng thị trường lao động ngày càng linh hoạt, việc đa dạng hóa các kênh kết nối đang mở thêm nhiều lựa chọn cho cả người lao động và doanh nghiệp. Khi thông tin việc làm được cập nhật nhanh hơn, cơ hội tiếp cận việc làm cũng rộng mở hơn. Và quan trọng hơn, từ những hoạt động kết nối này, người lao động có thêm thông tin để lựa chọn đúng nghề, đúng việc. Doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm được nhân lực phù hợp, qua đó góp phần xây dựng một thị trường lao động chủ động, linh hoạt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, cơ hội việc làm đang mở ra với nhiều ngành nghề và vị trí tuyển dụng khác nhau. Tuy nhiên, để tìm được một công việc phù hợp, như là với những lao động đang thất nghiệp hoặc có nhu cầu chuyển đổi việc làm, sự chủ động của chính người lao động là yếu tố rất quan trọng. Vậy người lao động cần chuẩn bị những gì để nâng cao khả năng tìm việc và sớm quay trở lại thị trường lao động? Sau đây là những chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk.
1: Thị trường lao động hiện nay trên địa bàn tỉnh thì có những diễn biến rất tích cực. Nhiều đơn vị doanh nghiệp đã có nhu cầu tuyển dụng lớn với rất nhiều ngành nghề. Do đó là đây là cơ hội mà người lao động thất nghiệp tìm được việc làm mới sau khi thất nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những người mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thì vẫn còn một số lao động mà chưa tìm được việc làm phù hợp với trình độ và khả năng của mình. Để mà nhanh chóng giúp người lao động thất nghiệp quay lại thị trường lao động thì theo tôi, người lao động cần phải chuẩn bị các nội dung sau. Một, đó là người lao động cần phải chủ động tìm kiếm việc làm hơn, đặc biệt là tham gia ứng tuyển với các doanh nghiệp mà có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với năng lực hoặc là công việc trước đây của người lao động. Thứ hai là người lao động cần phải chủ động đăng ký cái thông tin tìm việc của mình lên sàn giao dịch việc làm quốc gia, qua đó giúp cho nhiều doanh nghiệp biết đến và liên hệ để phỏng vấn tuyển dụng. Thứ ba là người lao động cần phải đào tạo, nâng cao cái kỹ năng của mình để đáp ứng với cái thị trường lao động hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển thì một số mô hình truyền thống có sự thay đổi, qua đó là nhiều doanh nghiệp cần phải đăng ký một khóa đào tạo, từ đó nâng cao trình độ hoặc là cũng có khả năng là chuyển đổi nghề nghiệp trong tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang giá trị về cảnh quan, thú chơi cây cảnh bonsai đang dần hình thành một thị trường có sức phát triển tại Đắk Lắk. Từ việc mua bán chăm sóc tạo dáng đến vận chuyển, kinh doanh, nghề cây cảnh đang tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho nhiều người. Đặc biệt, khi người chơi ngày càng quan tâm đến những cây có giá trị thẩm mỹ, tuổi đời và dáng thế độc đáo, nghề này cũng đòi hỏi nhiều hơn về kỹ thuật và tay nghề.
2: Cây cảnh không chỉ là nơi người dân tìm đến để thỏa niềm đam mê, mà còn trở thành không gian lao động, tạo ra thu nhập từ chính những gốc cây được chăm sóc qua nhiều năm. Với những người gắn bó với cây cảnh, mỗi cây không đơn thuần là một sản phẩm mua bán. Để tạo được một cây có dáng đẹp, người trồng phải bỏ nhiều thời gian chăm sóc, uốn sửa, cắt tỉa và tạo thế. Có những cây mất nhiều năm mới hoàn thiện, giá trị vì thế cũng tăng lên theo thời gian và công sức của người chăm sóc. Từ thú chơi ban đầu của một bộ phận người dân, cây cảnh bonsai đang từng bước trở thành một lĩnh vực có hoạt động mua bán sôi động hơn. Khi nhu cầu của người chơi thay đổi, thị trường cũng hình thành nhiều công việc liên quan. Không chỉ có người trực tiếp trồng và sở hữu cây, phía sau mỗi sản phẩm còn có những người làm nghề chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng, ghép cây, vận chuyển và kinh doanh. Đây là những công việc đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và đặc biệt là kinh nghiệm thực tế.
3: Thứ nhất là thoải mái tinh thần với cũng đem kinh tế lại cho mình. Trước đây là ví dụ chơi đẻ trò, còn bây giờ sàng lọc là những cây chuẩn người ta mới chơi thôi. Nên ít người chơi mà cây nó còn nhiều tiền. Cũng muốn cây cảnh ở Đắk Lắk rồi nó phát triển mạnh nhá.
2: Những giá trị kinh tế từ cây cảnh không chỉ nằm ở những giao dịch có giá trị lớn. Với phần đông người làm nghề, nguồn thu đến từ quá trình chăm sóc, tạo tác và cung cấp các dịch vụ cho thị trường. Một người có kinh nghiệm có thể nhận chăm sóc cây cho các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Người có kỹ thuật có thể nhận tạo dáng, cắt tỉa hoặc phục hồi những cây lâu năm. Những công việc này không đòi hỏi phải có diện tích đất lớn, mà quan trọng là kiến thức, kỹ năng và sự am hiểu về từng loại cây. Đây cũng là điểm đáng chú ý của nghề cây cảnh khi có thể tạo việc làm cho nhiều nhóm lao động khác nhau. Người có vốn có thể đầu tư vườn cây, kinh doanh. Người có tay nghề có thể làm dịch vụ chăm sóc, tạo dáng. Còn lao động phổ thông có thể tham gia các công việc hỗ trợ tại vườn. Theo Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk, vài năm trở lại đây, phong trào chơi bonsai, cây cảnh trên địa bàn tỉnh có nhiều bước phát triển. Cùng với đó, hoạt động kinh doanh và dịch vụ liên quan đến cây cảnh cũng mở rộng, tạo ra sinh kế cho nhiều người.
4: Xem mà cảnh Đắk Lắk thì phát triển rất nhiều mạnh, năm nào cũng phát triển lên, cứ thêm tỷ lệ phải 10 đến 20%.

0: 100%. Số lượng hội viên rồi số lượng cây cảnh. Tại vì thực chất là mà nói là những người buôn cây cảnh thì cũng là cũng thu nhập có, những người tạo dáng cây cảnh thì cũng thu nhập được được. Thứ nhất là tạo tới công an việc làm thợ thầy này, thứ hai là người ta làm ra những sản phẩm cũng bán rất là chất lượng cao, có nhiều cặp cây bán vài chục tỷ. Ở Đắk Lắk cũng từng có những cặp cây bán 9-10 tỷ. Và những cây nói chung là về ngành sinh vật cảnh này thì hầu như là những người mà chăm sóc cây bán cây đều có lợi nhuận cao. Đâm ra thì thú cho cây thì tô nhã thì càng ngày nó phát triển ra và con người mình hoàn thiện lần ra. Và những người mà có cuộc sống nó ổn định thì cũng thấu chơi tao nhã mà. Người ta có những sản phẩm, có những cái cây cảnh về nhà mình trang trí sân vườn, trang trí những biệt thự. Đó là những cái đó thì những người làm họ sẽ cung cấp cho những đó. Nên càng ngày cái tỉnh Đắk Lắk mình kinh tế phát triển thì nó theo với cái kinh tế của thị trường thì ngành cây cảnh của Đắk Lắk cũng phát triển theo.
1: Tại Đắk Lắk, lợi thế về khí hậu, quỹ đất và phong trào sinh vật cảnh đang tạo điều kiện để lĩnh vực này tiếp tục phát triển. Khi thị trường được mở rộng, nhu cầu về nhân công chăm sóc, tạo dáng, vận chuyển và kinh doanh cây cảnh cũng có thể tăng theo. Từ một thú chơi mang tính giải trí, cây cảnh đang dần trở thành một lĩnh vực tạo ra giá trị kinh tế và việc làm. Với những người biết nắm bắt xu hướng, đầu tư kỹ thuật và kiên trì theo đuổi nghề, mỗi gốc cây không chỉ là một sản phẩm mà còn có thể trở thành sinh kế. Sự phát triển của nghề cây cảnh vì vậy đang mở thêm một hướng đi trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Và khi được tổ chức bài bản hơn, kết nối thị trường tốt hơn, nghề cây cảnh có thể tiếp tục phát huy tiềm năng, góp phần đa dạng hóa sinh kế và thúc đẩy kinh tế địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục hướng nghiệp và việc làm đến đây sẽ được khép lại. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang đến cho quý vị và các bạn những góc nhìn thiết thực về lựa chọn ngành nghề, yêu cầu của thị trường lao động cũng như những cơ hội việc làm đang được mở ra từ các lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: gì?
1: Vui nghe.
0: Ừ, bây giờ á là tía tính như vậy.
1: Sao?
0: Mai con đi chợ mua đồ ăn nhiều nhiều, làm mấy món. Tía muốn mời chồng sớm tới đây, à, nhân tiện thằng Đức nó về.
1: Dạ.
0: Rồi cái mình tính cái vụ, cái vụ.
1: Trời ơi, con biết rồi, con hiểu ý tía mà. Sẵn tiện mời luôn cháu dâu tương lai của tía nữa đúng không?
0: Bây làm như vụ này ta không nhớ ai khai mào.
1: Thì con chứ ai. Tía, trời ơi, chuyện của tụi nhỏ trăm sự nhờ tía hết đó nha.
0: Yên tâm, bây giờ thằng Đức nó về rồi, tía sẽ qua nhà ông cự, thì kể cho ông cự nghe.
2: Trời ơi trời, trời ơi, phim ma mà nó nhát cái gì mà mỗi lần nó nhát tôi cười cà cà cà. Trời ơi phim ma, trời ơi tôi đang muốn sợ mà nó không cho tôi sợ bắt tôi cười hoài.
0: Trời đất ơi, vậy mà hả họng ra nói là không sợ, tôi hù hết cái tim mới văng vô bình nước này nè.
2: Trời đất ơi, đâu ra hiện hồn gì ông nội?
0: Tôi chưa chết mà hiện hồn gì cha?
3: Đi đâu đây?
0: Giờ này tôi qua đây là tôi có chuyện tôi muốn nói với ông.
3: Chuyện gì?
0: Chuyện này đã đời lắm.
3: Ừ.
0: Lý do làm sao mà cháu của ông về trễ?
3: Thì á, đi đường nhiều khi nó kẹt xe, rồi nhiều khi nó ghé cửa hàng này cửa hàng kia nó mua đồ thì nó phải về trễ chút xíu, có gì đâu mà biết chứ không biết.
0: Ôi, ông là ông của nó mà ông không biết gì hết trơn trời. Ông kẹt xe kẹt đường vậy, nó kẹt đứt là có.
3: Kẹt đứt là sao?
0: Hai tụi nó đi ra khỏi xã là đi chung một chiếc.
3: Rồi
0: chở nhau đi. Cà rít cà tên tình tứ, thấy không? Rồi khi mà về cũng vậy. Nhưng mà gần tới vô xã mình á, là cháu gái của ông là con Hạnh tụt xuống xe đi bộ về.
2: Tự nhiên đi xe không thích, tự nhiên xuống đi bộ.
0: Ôi ông, bởi vậy ông có biết gì trơn trời. Tụi nó đang chơi cái trò tình yêu bí mật, nó đánh lạc hướng mọi người.
3: Phải không?
4: Con chào ngoại liền quá bà chơi.
0: Nội
4: gì? Con mới mua cho nội chai dầu sao bóp nè. Chai này á con kiếm hiếm lắm mới có nha.
2: Ồ, thế cháu nội tôi chưa.
0: Sao bóp hả? Đưa tôi coi, tôi lấy mắt kiến tôi coi coi.
4: Yên tâm đi, con cũng có mua cho ngoại nữa. Con tính đem qua mà sẵn ngoại có đây á, để con vô con lấy cho ngoại luôn nha.
3: Thấy cháu nội tôi
0: chưa. Vậy là con cũng có cho ông nữa hả?
4: Tất nhiên rồi. Đợi con xíu nha.
0: Cảm ơn.
3: Sao cái mặt ông gian gì? Cháu nội tôi cho quà ông mà làm gì ông gian quá vậy?
0: Gian cái gì? Tôi đang suy nghĩ nè.
3: Suy nghĩ gì?
0: Ông nên nhớ rằng là nó muốn cho tôi cái chai này với một cái ý đồ.
3: Ý đồ gì?
0: Nó muốn qua nhà để gặp ông Đức để tôi thử cho ông coi.
3: Ý ông nói là nó lấy lòng ông á.
0: Thế Đức thử cho. Chai này ha.
4: Dạ.
0: Bây giờ về con cất đi, thấy không? Ngày mai con mang qua con tặng cho ông. Rồi á, có thời gian cái con ngồi nói chuyện với thằng Đức cháu của ông.
4: Thôi ngoại ơi, gặp mặt của ông đó hả, mất công con ngủ đêm nào con cũng gặp ác mộng luôn á.
0: Vậy là con không đi hả?
4: Dạ không.
0: Vậy thôi, chơi dầu này giờ sao ta?
4: Dạ thì ngoại giữ đi, rác ngoại đem về nha. Rồi có gì hôm nào con rảnh con qua con sao bớt cho ngoại luôn.
0: Cảm ơn con.
4: Dạ vậy thôi, ngoại ở chơi nha, con vô trong trước nha.
3: Cảm ơn con luôn nha.
4: Dạ.
3: Trời ơi đâu, bây giờ không cần con phim ma nó cũng mắc cười đó. Quỷ
0: ông cười gì?
3: Gì?
0: Ông biết cái giọng của ông cười giống con chim cú mèo mà nó đói bụng không?
3: Nè, thấy cái mặt ông quê thấy mắc cười quá.
0: Quê mắc cười
3: thấy chưa, sáng mắt chưa, bây giờ ta trả lời thẳng thừng, ta trả lời quịch tẹt luôn rồi đó.
0: Quịch tẹt khỉ khô. Ông mấy chục năm ông ế chạy dài, không có ma nào về để ở với ông tâm sự, cho nên ông lỗi thời về cái chuyện yêu đương này. Ông làm sao mà ông có kinh nghiệm như tôi?
3: Là sao?
0: Sợ được cơ, tôi nhìn là tôi biết cháu gái của ông để ý thằng cháu tôi rồi.
3: Sao ông biết?
0: Nhưng mà tại vì tụi nó, tại tôi nói với ông rồi, tụi nó chơi cái trò tình yêu bí mật, hiểu chưa?
3: Nhưng mà tại sao nó lại phản ứng với ông như vậy?
0: Trời đất ơi, còn hỏi nữa, con gái con lứa đâu phải như con trai, nó mắc cỡ. Chứ đâu phải mặt trai như ông đâu.
2: Có phim ma tiếp.
3: Trời ơi, ma mắc cười quá.
0: Mà ghét
3: ghê. Ma này nó bị quê quê nè.

0: Ủa, vậy rồi đó hả con?
1: Dạ, mẹ chợ hả?
0: Ờ, đi chợ. À, mẹ, dạ. Đưa đây cho thiếp.
2: Dạ thôi, để con...
0: Đưa đây, con ở đây nói chuyện với Đức đi.
2: Dạ.
0: Đưa đây mà. Hai đứa nói chuyện nha.
1: Dạ mẹ.

0: Ai thèm nói chuyện với mấy đứa.
1: Ủa, tôi đây cũng đâu có số mà nói chuyện với siêu sao có tuổi mà không có tên. Đúng là dân thành phố vậy có khác. Gà gáy từ đời nào rồi mới chịu vậy.
2: Ờ, cũng đúng. Nhưng mà nhìn bà mới ra dáng một con gà mái. Một con gà mái sức mẻ. Mới sáng sớm mà cục tác sùm trời đất để kiếm ổ đẻ. Nhưng mà xin lỗi ha, không có ổ đâu mà đẻ. Anh này lớn rồi, đừng có dễ dàng mà đưa tay đóng chân với anh nha cưng. Nha cưng.
3: Ủa, hả? Này. Mới qua hả em?
1: Mà nè, tôi nói cho anh biết, bữa nay cả gia đình đã làm tiệc đón anh về, anh phải vô phụ mọi người chứ.
2: Tôi không thích. Đó không phải chuyên môn của tôi đâu tôi làm.
1: Ờ, vậy cái chuyện làm concert, concert gì đó chắc cũng là chuyên môn của ông ngoại ha. Để tôi vô tôi nhắc để ông ngoại nhớ.
4: Gì ông ào vậy? Hả?
3: Dạ đâu có gì đâu.
4: Sao còn đứng đây?
2: Dạ.
4: Sao cứ vô phụ? Nè thấy thằng Hạnh không? Nó qua, nó nhiệt tình, nó phụ á. Nè, phải biết trân trọng nha con.
1: Dạ đâu có đâu ngoại. Ngoại nhờ con mới qua phụ chứ bộ. Với lại con phụ mọi người, trừ một người.
2: Đó, ngoại kêu con trân trọng kiểu gì?
4: Mày siêu khủng ơi, cái thằng sao mày tồ quá vậy.
1: Dạ thôi, con xin phép ngoại con vô phụ thím nha.
4: À, vô đi con. Thâu đứng đây làm gì á? Vô. Đi vô. Thằng đi.
3: Vậy tương lai của chúng ta, đi đi.
4: Ông May.
3: Dạ.
4: Trời đất ơi, mày không hiểu hả?
3: Hiểu. Cái gì?
4: Tao kêu mày vậy mày không hiểu hả? Trời đất ơi, vậy mà mày đặt làm quản lý ca sĩ. Nói không hiểu gì hết trơn trời.
3: Trời trời trời. Ngoại nói vậy là ngoại xúc phạm con á. Nói gì nói đừng đụng đến nghề nghiệp của con chứ. Con giả bộ con giỡn vậy thôi chứ con hiểu chứ sao mà không hiểu được.
4: Mày hiểu phải không?
3: Dạ hiểu.
4: Hiểu à?
3: Dạ.
4: Hiểu đi theo tôi.
3: Chi vậy ngoại?
4: Cái gì mà nói hiểu? Mệt. Dồn chân mày giống như hai đĩa trâu đeo.
3: Trời ơi, cảm xúc này chơi con hoài à.

0: Không có chuyện gì làm hả?
1: Rảnh sao bằng ông? Buông điện thoại xuống đi dọn dẹp đi.
0: Đi chỗ khác chơi.
1: Không dọn đúng không? Tụi mét ngoại. Ngoại ơi! Ngoại ơi! Không dọn.
0: Chỗ nào?
1: Chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Nói chung là hết chỗ này luôn, chỗ nào dơ thì dọn. Nghe nói ở thành phố ơi sạch lắm mà. Dọn tôi cứ thử đi. Cái gì vậy?
0: Sao?
1: Cái gì vậy?
0: Sạch rồi.
1: Bộ trời anh vậy là ở sạch đó hả? Để tôi đi nói với ngoại dạy lại ông mới được.
0: Dọn cái nào trước? Này đúng không?
1: Ừ, bên đó đó. Cẩn thận nha. Rớt miếng nào để tôi quánh ông đó.
0: Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ra coi.
1: Không có, chỗ này tôi gọi mà. Vô chỗ này ra.
0: Cái mặt dơ quá là lao chưa? Hỏi xong rồi.
1: Xong rồi đó hả?
0: Ờ,
1: mà tôi thấy hình như cái cây đằng đó đó, nó già quá, nó bị thiếu ánh sáng thì phải.
0: Cái cây ngay cửa sổ vậy mà nó thiếu ánh sáng gì?
1: Trời, ông nhìn không thấy hả? Nó chỉ hứng sáng được khúc trên thôi, khúc dưới có hứng được đâu. Phải chi bây giờ có người đem nó ra phơi nắng à.
0: Thôi tôi mệt rồi, tôi không làm nữa. Bảo muốn làm thì lại làm đi.
1: Vậy thôi, tôi làm. Để tôi ra tôi làm sẵn rồi, tôi mét với ông ngoại luôn.
2: Trời ơi, nó tỉa coi như là hư hết cái cây này trơn trọi rồi. Không có điều gì hết.
1: Ông ngoại.
2: Ủa, con đâu đây ạ?
1: À? Dạ con qua con phụ bạn Đức đẹp trai của con á.
2: Vậy à?
1: Dạ. À,
2: Đức đẹp trai hả? À, không hiểu hả?
1: Dạ không.
2: Trời ơi, bay là con của dựa bán trái cây, thấy không? Chú chín mà chín rung mà bay không biết nữa là sao?
1: Dám đâu ngoại. Cái trái nào mà hùm hùm là con biết liền luôn á, chứ đừng nói chín.
2: À, hùm hùm biết liền phải không?
1: Dạ.
2: Thấy con chim ông ngoại hót nghe hay không?
1: Dạ hay, nhưng mà nó không có đẹp trai bằng Đức của con.
2: Nè, đi theo tôi. Đi.
1: Ủa làm sao?
2: Đi đi thì sẽ biết à.
3: Tức ghê luôn á. Kêu ra gọt trái cây thì nói ra gọt trái cây đi. Ông ngoại tự nhiên. Hiểu không? Hiểu không? Không hiểu hả? Đi theo tao sẽ hiểu.
1: Ăn gì? Trang vậy luôn á.
3: Gì mà sao đáng gian vậy trời.
1: Mà em thấy á, trời ơi, lâu ngày gặp lại Đức, Đức đẹp trai gì mà càng ngày càng đẹp.
3: Anh thì thấy Hạnh cũng dễ thương. Kiểu mà tinh nghịch, con gái tinh nghịch á.
1: Trời, đẹp trai luôn.
3: Thích quá à.
1: Ê, hả? Ê, hay lặng chút xíu nữa. Anh rủ Đức á, đi ra quán cà phê ngồi luôn. Em với anh với Đức đi. Đặt cho cái khoảng cách của nó xinh, nó gom lại luôn.
3: Trời, trời ơi. Thôi, không.
1: Em dẫn đi cho. Ở quán ở đầu đường.
3: Ừ, ý tưởng này cũng hay á. Quyết định vậy đi.
1: Vậy đi nha.
3: Yeah.
4: Cảm ơn.
2: Ông thấy thằng cháu tôi không?
3: Sao?
2: Ông uống miếng trà rồi tôi nói cho ông nghe. Tôi nói thiệt không? Xứ này chưa có ai qua nó. Trời ơi, nó hát thì không hay lắm. Có nhiều người nói là nó hát giống như con gà đà, cái mổ thôi. Nhưng mà tướng tá của nó không thấy không? Giống tôi mà. Trời ơi, nó đẹp. Nó mà lấy cháu của ông về thì nó sẽ sinh ra cái bầy con. Hãy để con trai là hoa dương mà hãy con gái là hoa hậu.
5: Gì à? Ừ. Ông thôi ông ơi.
2: Gì à?
5: Ông bà cũng nói một cái câu này hay lắm.
2: Câu gì?
5: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài, chồng đẹp nguy hiểm.
2: À, ý ông nói ông sợ thằng cháu tôi nó đẹp mà nó lang bang.
5: Đó, nó mà răng nhăn cái là thôi xong.
2: Nói vậy mà có con nhỏ nè.
1: Con gửi nội gửi ngoại ăn.
2: À, dạ. Ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi đây, ngồi nghe nghe hai ông nói chuyện. Nói chuyện về chuyện của tụi con đó.
1: Chuyện gì ngoại?
2: À, chuyện về thằng Đức đó con. À, ông của con thì rất hài lòng về thằng Đức. À,
3: hả? Có không?
2: Rất hài lòng về thằng Đức.
5: Tạm thời.
2: À, thằng Đức đó con nhìn đi, tướng tá nó còn thấy không? À, nói theo kiểu mà tụi mà tiên tiên mà nó học tiếng Anh, tiếng Anh Lê đó con. Nó kêu là manly á. Đó. Con thấy tài chân không? Gân cốt dữ lắm. Thể hiện cái gì? Có đó là sự khỏe mạnh.
5: Đúng rồi.
2: Khỏe mạnh là gì? Tiếng Anh lê thì kêu bao quen.
6: Yon.
2: Đó, thấy không? Nó mà về nó cai quản gia đình. Ví dụ nhà có một cái vườn cây hay ruộng nương gì, một tay nó khỏe mạnh mà bao quen yon nữa mà. Quán xuyến hết, con chỉ việc ở nhà là đếm tiền với lại đẻ thôi.
6: Vậy nghe.
7: Mày ơi, dạ thôi. Con không có xứng tầm với ngôi sao được đâu. Con xin phép nhường lại cho cô gái nào may mắn hơn con.
5: Thôi con suy nghĩ vậy cũng hợp lý.
2: Cái gì hợp lý?
5: Tại vì sao? Hai chân của nó mà có khỏe mạnh đi nữa mà nó để ở nhà hoặc nó để ngoài ruộng, trong khi trái tim của nó thảy vô sân khấu, mà để làm gì? Chẳng được cái gì trơn.
6: Trời đất ơi.
7: Dạ thôi.
5: Đúng mà.
7: Ngoại nội. Dạ. Ai nói cũng đúng hết trơn á. Bây giờ con xin phép con vô phụ thím nấu cơm nha. Phải ăn cho no thì ngoại với nội mới có sức nói chuyện với nhau.
2: Đợi vô đi con. Làm cơm ngon nha con.
7: Dạ.
5: Nấu nhanh nhanh nha con, đói bụng đói bụng.
2: Cháu dâu tương lai thiệt, nhìn nó mát ruột thiệt, giỏi giang.
5: Nhưng mà nó cũng chưa chịu mà.
2: Chưa chịu gì?
5: Nó chưa chịu.
2: Ông hứa với tôi là ông phải nói vô. Đằng này chứ không đâm trùng bể quẹ.
5: Trời đất ơi, thì phải ưu tiên cho cái người trong cuộc chứ, mình chỉ là góp ý tư vấn thôi.
2: Góp ý tư vấn?
5: Mình đâu có sống chung với họ đâu.
2: Nín đi. Cháu ông không hiểu. Cháu tôi hiểu.
5: Nên sao?
2: Trời đất ơi, tất cả phải ráp mí sao cho tụi nó thành vợ thành chồng. Đã hợp đồng với nhau rồi mà ông giờ này.
5: Nhưng mà có khi nào nó chưa chịu là gì, nó mắc cỡ không?
2: Nói chìa kiểu đó thì tôi mới chấp nhận.
5: Vậy à?
2: Vẫn
5: nghĩ là nó đang mắc cỡ hả?
2: Ngon vậy. Chứ không lẽ vợ nó hoạch đẹp anh ấy. Nó yêu anh Đức, nó muốn sống chung với anh Đức. Ông chờ đợi cái chuyện đó hả? Bởi vì ông mới ế tới giờ phút này nè.
5: Tôi thấy là nói chung là chừng nào mình tận mắt tận tai mình thấy là lúc đó mình mới nói vô cho tụi nó, hiểu không? Còn không thì thôi, rút lui sớm đi, đi đỡ quê độ ha bạn Hiền.
2: Khoan
5: hả?
2: Cái ly của ông phải
5: không? Sao vậy?
2: Về đi.
5: Ủa sao tự nhiên nãy Hạnh nói tôi ở lại nấu cơm cho tôi ăn mà tự nhiên biểu về?
2: Nhà tôi, cơm tôi, đồ ăn của tôi thích tôi cho ăn, còn không thích tôi mời về. Rút lui sớm đi, để người ta đuổi về. Nhục.
5: Đỡ quê hả?
2: Đúng.
5: Vậy phải về hả?
2: Chứ còn gì nữa?
5: Cho uống miếng nước nha. Tôi về mệt.
3: Nói không phải khen chứ em mặc đồ đẹp ghê luôn á.
7: Thành kỳ ghê luôn. Khen đúng quá. Anh không giấu gì anh chứ ở trong xóm này á, em là gương mặt đại diện á. Em là ăn mặc model nhất luôn.
3: Cái gì? Ở trong xóm này em là thời trang nhất ở trong xóm luôn á hả?
7: Dạ.
3: Trời ơi, hèn chi. Mà không biết là em có dự định khi nào lấy chồng không?
7: Mai.
3: Cái gì?
7: Không có, nói giỡn á. Em làm gì đâu có chồng. Em đang đợi người thích hợp với em á.
3: Ủa, không biết là cái mẫu người của em thích làm sao ta? Ai? Thôi nha. Thôi á.
7: Dạ.
3: Anh giỡn thôi chứ em nghĩ sao mà tự nhiên em chỉ gì qua anh vậy?
7: Là sao?
3: Thì em mới chỉ, thì em chỉ anh đúng không?
7: Ui.
8: Mệt quá. Sáng giờ em bị hành đủ rồi đó. Lôi em ra đây làm chi vậy? Để em nhà ngủ cho nó sướng.
3: Em thì ra đây ngồi nói chuyện rồi chơi. Nhà chi? Em muốn nước
8: có
3: đi.
8: Có sạc không?
3: Không, đâu có đem gì theo đâu. Vô trong coi thử chủ quán có mượn đỡ đi. Gì à? Cái gì tự nhiên cái mặt méo xẹo vậy?
7: Ê, bà Dung.
3: Ừ?
7: Bà kêu tôi ra đây làm chi vậy? Định bày trò gì nữa đúng không?
3: Không có, cái này là anh kêu á. Tại vì về đây buồn quá, không biết làm gì hết trơn. Cho nên hẹn hai em ra đây uống nước. Xong rồi sau đó cái mình kéo nhau mình đi đâu đó chơi.
7: Vậy chứ cái anh ngôi sao, ngôi siết gì đó của anh đâu?
8: Tôi nè. Kiếm tôi làm gì?
7: Mới nhất Tào Tháo tới liền.
8: Chán thiệt. Đi chơi mà cũng gặp.
7: Anh chán hay không chán á thì liên quan gì tới tôi? Anh tưởng tôi cũng muốn gặp anh lắm hả?
3: Thôi. Ngồi xuống đây chơi đi. Cãi lộn gì không biết nữa à. Ngồi xuống đây.
7: Gì? Kêu nha. Thôi khỏi đi. Tôi gặp là tôi uống đâu có vô nữa.
8: Thôi em về trước à. Nghĩ sao vậy? Em là một ngôi sao có tiếng mà đi nói chuyện với những người tầm thường như thế này.
7: Cái gì? Nổi tiếng? Nổi tiếng hát nhép thì có. Cái độ không có tài mà không biết nỗ lực nữa. mày đặt về quê lợi dụng ông ngoại bán đất để lấy tiền làm xô. Tôi nói cho mấy người biết ha, cái người mà không có thực lực á thì có làm xô cũng không ai công nhận đâu, hỡi ca sĩ Hoàng Đức.
8: Bà
7: sao?
3: Trời ơi,
7: thiệt tình luôn á. Ê, à, hai người ngồi đây nha, tôi đi công chuyện chút.
3: Ủa sao vậy? Trời đất ơi, sao tự nhiên bỏ đi hết trơn vậy? Em, gửi tiền giùm anh luôn nha, anh đưa lại sau. Đất, đất.
9: Chú Cự.
3: Ủa, đâu đây?
9: Dạ, chú Cự ký đồ giùm chị Hạnh giúp con.
3: À, rồi. Cảm ơn con nha.
9: Dạ, trời ơi, cảm ơn chú.
3: Nhiệt tình quá. À, của Hạnh. Trời đất ơi, đồ của nó thì mà nó không chịu ở nhà nó nhận. Thiệt tình. Ai da. Trời ơi, chết rồi. Ai da, chết rồi, ướt hết rồi. Trời ơi, ba cái này mà ướt là hư hết con nhỏ. Trời đất, không lẽ anh cha Liện nói thiệt ta? Trời đất ơi, không lẽ nó thích Đức?
10: Ủa, chị Hạnh?
7: Ủa, Châu,
10: chị đâu đây?
7: À, chị có hẹn với bạn ở đây nè, còn em?
10: Ờ. Ủa, áo xanh, nơ đỏ,
7: áo khoác xanh, nơ xanh.
10: Em thì không tin được luôn á. Chi kỷ của em là đây chứ đâu. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Vậy mà hồi đó giờ em đâu có biết đâu.
7: Chị cũng không tin nữa mà. Chị không ngờ em gái lại làm trưởng đội anti của anh trai. Ghê thiệt.
10: Thiệt luôn á.

0: Em không biết nha. Kiếp trước em ăn ở sao á, kiếp này mới không ăn lố bịch nhỏng. Con trai gì đâu á mà ích kỷ, suốt ngày với lo bay nhảy ở đâu không à, không bao giờ biết là tía mái gì hết á.
1: Đúng rồi đó, chị biết mà, bởi vậy chị mới làm hội viên của em đó. Với lại chị nói thiệt nha, anh của em hát cũng bình thường à, có hay gì đâu. Ngoài kia còn nhiều người hát hay hơn nữa kìa.
0: Ca sĩ Hoàng Đức, đồ xấu xa, lười biếng thì có.
1: Đúng rồi đó,
0: em thấy á, ổng hát như là đá chọi vô sắt vậy á.
1: Đúng rồi đó, y vậy luôn.
0: Làm nữa thì cũng bình thường. Đã vậy á, ổng còn có nguyên một cái nhóm mở, bởi vậy ổng đâu có nhảy nổi đâu.
1: Cái này chị không có biết.
2: Nè, mấy người đang nói xấu ca sĩ Hoàng Đức của tôi đó hả?
3: Sao mày dám đụng vô idol của tao?
0: À, thì ra tụi bay là mấy con bánh bèo mù quáng đó hả?
2: Thì sao?
0: Tao là hội trưởng Hoa Anti Fan đó thì sao? Solo ổng.
2: Nhào vô đi.
4: Mày có tin tao trao điểm vào đầu mày không? Mày tử sổ rồi đó. Vô đây.
1: Mày nói sao được vậy?
0: Cái này á, người ta nói người tính nó bằng trời tính. Cái gì vậy?
5: Ê, Hoàng Đức kìa.
2: Anh Đức.
1: Thế nội con mới về.
6: Hạnh.
1: Dạ.
6: Nói thiệt cho nội biết. Dạ. Con với thằng Đức có tình ý gì với nhau đúng không?
5: Đâu có đâu nội. Trời, nội nghĩ sao con thích ông nội đó vợ?
6: Vậy thì tại sao con có những cái tấm hình này?
5: À, nội hiểu lầm rồi. Hình này là của Dung đó. Chỉ có Dung mới thích cha đó thôi, chứ con nhìn mặt ổng là hả, sôi máu rồi nè. Nói chi đến chuyện mà giữ hình của ổng.
6: Vậy thì tại sao người ta gửi cái hẹn này qua cho con?
5: Dạ thì con lấy giùm Dung á nội.
6: Vậy tại
5: thôi,
6: sao
5: nội đưa con đi, để ngày mai con gặp Dung con đưa cho nó luôn. Thôi con vô nha.
6: Ôi sao đơn giản những cái mất tiêu luôn. Con nhỏ này nó có cái gì đây nè, không biết là có thiệt hay không nè.
5: Nổi tiếng hả? Hát mấy bài mà bài đặt đó là ca sĩ nổi tiếng. Nổi tiếng hát nhép thì có. Cái độ không có tài mà không biết nỗ lực nữa. Bài đặt về quê lợi dụng ông ngoại bán đất để lấy tiền làm show. Tôi nói cho mấy người biết ha, cái người mà không có thực lực thì có làm show cũng không ai công nhận đâu, hỏi ca sĩ Hoàng Đức.
7: Gì vậy? Bộ cảnh ở dưới đây chưa đủ buồn hả? Làm gì cái mặt em còn buồn hơn cảnh nữa. Nhớ thành phố đúng không? Hay là đang lo cái vụ mà làm live show?
8: Cũng tại ông Hạnh á. Cuộc sống ai mà không có lúc khó khăn. Tại em cũng đường cùng nên mới về đây. Chứ gửi tay xin tiền ngoại sướng lắm hay gì?
7: Trời ơi, tưởng chuyện gì. Thôi, nói chung á là bây giờ là Hạnh đang có cái nhìn không có thiện cảm về em. Em cũng đừng suy nghĩ tới chi rồi buồn. Thay vì á suy nghĩ tới buồn thì em bây giờ em dành cái thời gian đó, em tập trung, em rèn luyện, em phấn đấu. Em phải chứng minh mình là một người có tài, mình sẽ nổi tiếng. Lúc đó tự động Hạnh sẽ thay đổi cách nhìn về em à.
8: Cũng đúng ha.
7: Gì cũng đúng. Quá đúng chứ không phải là cũng đúng.
8: Em phải cố gắng hết sức để chứng minh năng lực của mình. Và những điều Hạnh nói là sai.
7: Nè, bây giờ á, theo anh nghĩ á nha, là em phải làm cách nào đó mà em đem cái tiếng hát của em tới gần với lại bà con ở trong xóm của mình hơn. Xong rồi bà con nghe, bà con khen hay. Xong rồi tới tai của Hạnh, lúc đó tự động Hạnh thay đổi cách nhìn về em. Hạnh sẽ đánh giá em khác thôi à. Hiểu chưa?
8: Thôi anh đi ngủ sớm đi.
7: Rồi vậy thôi anh vô ngủ á.
8: Dạ.
7: Em cũng tranh thủ đi ngủ đi nghe chưa.
8: Dạ.

0: Ê, đứa khác kìa.
1: Ủa hay quá à mê.
2: Trời ơi bà ơi, hát vậy bà cũng càng hay được hả? Hát dở ẹ kìa.
3: Ê, bà nói gì vậy? Ai hát dở hả?
2: Tôi nó không hát dở, chứ ai hát dở.
3: Ê, liên quan gì tới bà hả?
2: Thôi trời.
4: Gặp nhau có thế nào cũng có chuyện nè.
3: Ủa, bà không muốn nghe thì bà đừng có nghe.
2: Ủa, thì tôi đâu có nghe đâu. Với lại cũng không ai muốn nghe.

0: cho nên ông mới chui vô cái xó xỉ này nè, rồi ngồi ôm đàn hát một mình đó.
1: Ba,
2: hai đứa suốt ngày như chó với mèo vậy.
3: Ê, Đức đừng có mê. Thật ra thì Hạnh rất là thích giọng hát của Đức đó.
0: Cái gì vậy? Nói gì vậy?
3: Ủa? Trời ơi, con Hạnh nó kể cho tôi nghe hết trơn rồi. Bà viết cái gì trong cuốn lưu bút ngày xanh?
4: Ê bà Hằng ơi, chuyện này á, cô mà mét ông nội tôi á, chắc tôi bị đánh no đòn luôn.
0: Đáng đời á, no đòn ráng mà chịu đi. Ai kêu bà hả, ở trong lớp không la học, cứ lo ngồi chép lời bài hát ông Đức hoài làm gì?
4: Thì có phải tại tôi đâu, tại ông Đức chứ bộ. Ai Đức á, ông sáng tác hay quá làm chi, làm tôi nhập tâm đến nỗi á, tôi phải chép ra tôi mới thuộc được luôn á.
0: Ghê vậy luôn á hả?
3: Ê bà Hạnh, bà mê ông Đức vậy á hả? Có khi nào sau này ổng làm ca sĩ xong cái bà làm trưởng fan cái lớp ông ta?
0: Có đâu, còn lâu quá.
4: Chưa, ngồi xấu tính như ông Đức á, mà làm ca sĩ thì tôi tình nguyện làm trưởng anti fan thì có.
0: Phải ông đó.
3: Thôi, bây giờ tôi chạy về nhà
0: tôi mét ông nội của bà. Lê lê. Ê, bà chết với tôi nè, chết với tôi nè. Không có đâu.
1: À, thì ra là...
0: Là gì?
1: Xung quanh tôi có một fan hâm mộ đời đầu mà tôi không biết.
0: Bà Hằng nói xạo chứ bộ, làm gì có chuyện đó.
1: Có thật không?
3: Sự thật không bao giờ nhả trong bất cứ gì.
0: Có đâu.
1: Thừa nhận đi.
2: Đó, đó. Ê, con Dung nó mang guốc cao gót đó. Em kéo nó ra té bây giờ. Đâu vậy?
1: Anh Hoàng Đức. Hay ca sĩ Hoàng Đức. Idol Hoàng Đức.
0: Nè, ông làm cái gì mà đi theo tôi hoài vậy?
1: Ủa, đây không phải đường của bà đâu. Với lại tôi đi để hát cho fan hâm mộ của tôi nghe.
0: Ông muốn hát cho fan ông nghe thì ông dắt bà Dung ra bà D.
3: Thôi,
0: bà.
1: Đúng rồi, chỉ có mỗi mình Hạnh mới dám làm điều đó thôi. Nhờ trong tiết học mà ngồi chép lời bài hát.
0: Nè, ông đưa dây điện hơi lâu rồi đó nha. Tôi á, tôi không bao giờ làm mấy chuyện tào lao đó đâu. Từ nay á hả, chỗ nào có ông sẽ không bao giờ có tôi đâu.
1: Ở bà nè, Hạnh, có muốn làm trưởng fan club không? Ui.
5: Thời gian 60 giây bắt đầu.
6: Cười mà tới ho luôn. Này thi thách thức danh hại hả?
7: Mày có gì người á, không biết
6: gì. Tao không thi thôi chứ tía mà thi vậy, tía hốt hạnh nhất. Trời ơi, tía lãnh tiền, chở xe gì á.
7: Trời hay quá. Trời làm như mới vô ở nhà này vậy. Tía là không có khiếu hài hước, con nói thiệt luôn. Tía là khó khăn, khó chịu. Không có một chút hề nào hết. Lên lỡ thi người ta không cười. Dám ngủ người ta ra ngoài cũng lộn luôn á.
2: Ủa ta hả đang làm gì đó mày? Hồ đồ gì hả mày?
7: Quá cũng lộn nhưng mà tía rất là khó, làm sao lên
8: tầm. Tía với ông ở đây hả? Hai người có thấy trái dưa lưới của con đâu không?
7: Dưa lưới nào?
8: Thì trái dưa lưới màu vàng. Tôi để trên bàn dưới bếp đó.
9: Đợi xuống. Còn miếng
7: đang hướng mà.
2: Trời đất ơi, mày con ta mà như mày dành ăn với tía hả con?
9: Chung lại tía dành với con.
2: Đỏ chưa? Không.
9: Đang ngon mà tía.
2: Bánh tuần tì, ai thắng ăn miếng dừa cuối cùng. Nhìn giống như quái vật ta.
9: Nhường nhau miếng dừa không được hả tía?
2: Tía con chứ cũng bà cầm bạc ha. Rồi, từ từ, lâu lắm không có chơi.
9: Nghe là cái gì?
2: Ngu Hà nói.
9: Con gà cây, cái bao.
2: Tía ra kỳ đình. Đâm lũng cái bao. Một, hai, ba.
7: Ủa sao tía tin con vậy tía? Ủa thường ngày tía đâu có tin con, sao bên đây tía tin con dữ vậy?
2: Tin chứ. Tía đẻ ra được con mà con. Trời ơi.
7: Thôi lại đi.
2: Thôi không có lại. Trời đất ơi. Tha thủ bất quần con. Phải xuống tay rồi thì không bao giờ kéo lại được. Vậy là miếng này của tía nha con. Lâu lâu tao dành ăn với con thôi mắc cười á.
9: Miếng đó ngon quá à miếng.
2: Thôi nè, cho ăn luôn đi. Tôi giả bộ đó. Không lẽ tôi dành ăn với mấy người.
9: Mãi mà ngon thiệt á tía.
2: À. Không biết giống đâu, nghĩ chắc ở hoài dừa. Mà hoài dừa mình đâu có trồng này đâu. Giống ngon. Giống mới nè, ngọt mà thơm mà ngon nữa.
9: Mà ở đâu tí có hả?
2: Đâu có, thấy để anh bà hay gọt ăn.

0: rõ ràng là để trái dưa trên bàn rồi. Nếu mà nó có lăn có rớt xuống thì cũng đâu đó trong bếp thôi. Vậy mà tìm không thấy.
1: Thì thôi, có trái dưa không thì mất trái này ra chợ mua trái khác có gì đâu.
0: Trời ơi, tía không biết á, trái dưa đó còn quý hơn vàng hơn bạc nữa đó tía.
1: Trời.
0: Bởi vậy con đã cất công, con ghi lên đó, con dán lên cái tờ giấy là không được ăn rồi. Mà không hiểu sao giờ này mất tiêu à.
2: Cái đó là cái làm kích thích cái người ăn đó. Tôi nói cho bà biết, bà không có kinh nghiệm gì hết. Thường thường mà thấy à, những cái chỗ nào á mà ghi chữ cấm đổ rác nha, là qua ngày sau thành cái bãi rác, đúng không? Cái chỗ nào mà ghi chữ cấm câu cá, qua ngày sau không còn con cá để câu, đúng chưa? Chỗ nào mà cấm đậu xe là qua ngày sau xe đậu một bầy. Bởi vậy bà muốn trái dưa đó không ai ăn, làm ơn đừng ghi là không được ăn, mà phải ghi là ăn đi cho đó.
1: Nghe nói đúng.
2: Đảm bảo nó héo luôn, không ăn.
0: Thôi đi, ông đừng có tào lao quá.
1: Cái lào gì? Lao cái gì? Cũng như là ở ngoài đường có chỗ nào người ta để chữ là cấm đứng, cấm tập trung. Là chỗ đó là con người đứng với tập trung nhiều.
0: Đúng không?
2: Đúng rồi, thường thường cấm là gì đó.
0: Thôi, ông im đi, ông đừng có tào lao nữa. À.
2: À gì?
0: Hay là ông ăn trái dưa đó đúng không? Có tật giật mình đúng không? Khai thiệt đi.
2: Tào lao vậy?
1: Trời ơi,
2: bà biết tôi ngày nào giờ không bao giờ ăn bao nhiêu trái cây, tôi ghét như quỷ vậy. Nghĩ sao tôi ăn trái dưa đó?
0: Vậy đâu?
1: Mà này ngộ quá. À, ngọt ơi ngọt, có một trái dưa à? Trời đất ơi, làm cái gì như là mất vàng, mất bạc vậy?
2: Hả? À.
0: Trời ơi, tía không biết đó chứ, nó quý hơn vàng hơn bạc nữa đó. Con mua trái dưa đó là 2 triệu lần đó tía.
2: Cái gì? 2 triệu?
1: Nè. Đừng có nói với tía là con mua cái trái dưa trồng trên sao quả phi hành gia đem xuống đây bán nha.
0: Trời ơi, tía không biết gì hết trơn á. Cái trái dưa đó không phải là trái dưa bình thường đâu, mà con phải cất công lên tới núi Cấm á, con thỉnh về cho dì Năm đó. Tại vì tía biết làm sao không? Con của dì Năm á lấy chồng lâu quá rồi cũng có con. Rồi cái nghe nói là ăn cái trái dưa này nè, cái trái dưa này là được ông thầy rất là nổi tiếng, rất là hay luôn á. Ông ếm bùa vô trọng rồi, cho nên ăn vô đảm bảo sẽ có con.
2: Sao mê tính gì đang vậy?
0: Mê tính gì mê tính, hai người không tin thôi. Trời đất ơi hả, ông thầy này là giỏi nức tiếng luôn đó. Ông nổi tiếng lắm, ai cũng biết hết trơn á. Giờ ông mà biết bao nhiêu gia đình hiếm muộn á, ăn trái dưa này vô là có con liền.
1: Thầy này nổi tiếng lắm. Nổi nức tiếng giống như gan bị nứt ra biết không? Trời ơi, con dưa lưới là về qua dưa gan. Mà thôi vậy nè, nó nghe nè, có trái dưa à, làm quá à. Chiều coi mấy nhỏ đi học hoặc đi làm về đó, hỏi nó coi trái dưa nằm đâu là biết liền. Chứ ra đây tự nhiên mày tra mày hỏi tao với chồng mày, làm tụi tao cũng hết hồn. Mà làm gì hết hồn, làm tụi tao cũng phân vân.
2: Đúng rồi.
1: Coi tiếp đi, mê tính giống má mày lắm.
2: Mê tính quá
0: à. Con mệt quá à. Tí không tin thôi đi. Mà giờ cái vấn đề á, quan trọng hơn nữa nè, là nếu mà không tìm ra trái dưa đó, con phải đền 2 triệu cho dì Năm á.
2: Nghe em gớt thầy không tiên.
0: Gì vậy?
1: Hả?
0: Hai người xâm xỉ gì á?
2: Không có gì đâu.
0: Có gì giấu con đúng không?
1: Giấu đâu mà giấu.
2: Giấu đâu.
1: Nè coi, sao rất vinh hài.
2: Khoảng nhưng mà đền ra 2 triệu luôn hả?
0: Thiệt á, giờ con phải đi kiếm mới được. Không có là chết con luôn á. 2 triệu của con thì...
2: Con hài hết vui luôn. Giờ sao thiệt?
1: Ai biết.
2: Thôi được rồi, để vô khai với bạn.
1: Đứng lại. Một khung. Đi theo tao. Để lên. Mày làm gì hình sự vậy à?
2: Sao không hình sự?
1: Từ đứa con lộ chuyện hết rồi sao?
2: Khai á.
1: Mày khai thì mày cuốn tượng. Mày đi về nhà ba má mày ở đi. Tao không chứa mày đây nữa.
2: Nhưng mà tía là người ăn nhiều nhất.
1: Tao ăn nhiều. Nhưng mà mày biết thôi. Trời đứa con, mày đứng trước mặt con vợ mày, mày dồn cái mặt mày, tao nói thiệt mày, nó kỳ lắm. Giống như Hà Bá mà thèm xá xị vậy. Cũng là đám ôm
2: vậy. Thèm xá xị?
1: Tao thấy vậy đó. Mày phải bí mật cái chuyện này, sống để bụng chết mang theo.
2: Con thấy là bây giờ chỉ có thền thôi.
1: Là đền á hả?
2: Thền tiền lại đi.
1: Trời đất ơi, mày biết cái trái dưa đó kêu mình lòi ra nhiêu không?
2: 2 triệu.
1: 2 triệu. Trái dưa gì mà 2 triệu? Ủa dưa trên thiên đình đem xuống 2 triệu.
2: Ủa nhưng mà tía ăn rồi thì phải thền cho người ta chứ.
1: Tao ăn thì tao phải đền, nhưng mà tao ăn một mình kìa. Con này cũng có người khác chỉa mỏ vô nữa mà bắt tao.
2: Tía, trái dưa đó tía ăn một đống, con ăn một ít tía.
1: Thôi,
2: tía đền 1.9 triệu đi, con đền 100.000.
1: Thôi, nghe vụ đó bất công quá. Tôi già rồi, tiền đâu tôi đền tới 1.9 triệu. Còn mấy người nè, trai lưng như tấm thớt, thấy không? Như cục đình. Mấy người có tiền mấy này nó phải bao tôi luôn chứ đừng nói.
2: Tôi ăn hết rồi tự nhiên.

0: thấy tôi bị sai xế là sao chứ?
1: Nhưng mà mày ngu lắm. Tao nói mày nghe mày không hiểu gì trơn rồi.
0: Mà con thắc mắc này tiếng.
1: Gì?
0: Ủa? Ăn dưa lưới mà có bầu thì đàn ông sinh ra làm gì?
1: Bởi vậy con vợ mình nó đặc nhiệm. Làm riết rồi giờ hả? Trời đất ơi.
2: Riết rồi con thấy khả năng đàn ông của mình coi như giống như là bị người ta coi thường quá tiếng.
1: Nói như câu mà tao nghe xúc phạm tới cái giới mày râu. Ừ. Tánh con vợ tao đẻ nó ra tao biết. Nó nói dày nhắc. Bây giờ mày khai ra rồi mày đền 2 triệu ra ha. Rồi chưa chắc nó im đâu. Mày mốt đụng chuyện gì cái nó ngồi nó nhói nó riết. Cái hồi tao xuống lỗ rồi nó cũng làm bài văn tế nó đưa xuống dưới nữa.
0: Mà cái vấn đề quan trọng là tí xuống lỗ nói tí đâu có nghe. Cái người mà ngủ hàng đêm với bà mới nghe nè.
1: Thì bởi vậy mày cũng biết tác hại vậy mày còn kêu tao lòi ra đền rồi mày khai cái chuyện đó làm chi vậy? Đúng không? Bây giờ giải quyết trước mắt là chuyện gì biết chưa?
0: Chuyện gì?
1: Hốt vỏ dưa.
0: Hốt mà mang đâu?
1: Ăn.
0: Người ta mà làm châu bò đi ăn vỏ dưa.
1: Tao nói vậy mà mày cũng không hiểu nữa hả?
0: Chứ tí nói chuyện đi ăn.
1: Trời ơi, mày không phải rể tao, mày thành con tôm rồi đó.
0: Con hỏi tí làm sao ăn, tí nhiều quá ăn đi. Lúc ăn vỏ dưa tí bắt không ăn.
1: Trời đất ơi, tao nói là nói cái kiểu mà nó sách nó mé mày á. Tại vì mày ngu quá à.
0: Tí sách mé, ý tí muốn sao?
1: Ý tao nói là bây giờ phải phi tan cái đám vỏ dưa đó. Để nó biết thì mắc công tao với mày lại gặp rắc rối, hiểu chưa?
0: Ờ ha.
1: Đi hốt á.
0: Đúng rồi, để con đi hốt, con đi dục nha. Ừ. Con đi...
1: Khoan. Mày tâm lơ tâm lất. Mày hốt vỏ dưa rồi mày bụm trong tay. Nó dồn thấy cũng giống như lại ông tôi ở buổi này.
0: Chứ giờ tí tính sao?
1: Im lặng, để tôi suy nghĩ. Cái gì ta? Hốt vỏ dưa. À, có rồi.
3: Cái đồ đáng ghét, dám làm mất mặt tôi hả?
4: Trời ơi, mất mặt quá.
3: Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này một cách êm đẹp được.
5: Chăm sóc, tưới nước cơm, xịt thuốc, trổ được nhánh 3-4 bông mà giờ lãi còn có 2 bông à. Có tức không? Tụi này tao mà bắt được tao khẻ tay cho được coi.
0: Được không? Chỗ đó kìa.
6: Cái đây luôn hả? Được không?
1: Kêu nó phi tan, không phi tan. Nó hẹn lần nữa. Rốt cuộc mình sợ lộ mình phải đem đi.

0: Ê, mày làm gì kìa?
1: Gì vậy tía?
2: Con làm gì đâu mà
0: thứ gì đâu?
2: Con làm gì đâu mà tía la lớn vậy tía?
0: Làm gì mà chị không đó? Hả? Chưa đánh mà khai phải không?
2: Ủa con khai gì tía? Tía đang nói gì vậy tía?
0: Chứ mày làm gì mày đứng đây mày chỉ?
2: Vợ con kêu trồng cái chậu mai ở đâu cho nó đẹp, cho nó rộng rãi thì con chỉ chỗ này trồng cho nó rộng rãi cho nó đẹp mà tía.
0: Thiệt không?
1: Thiệt mà tía. Con kêu ổng làm bữa giờ mà bữa nay không mới chịu làm đó.
0: Ờ, thì đem cây mai ra rồi đất trồng đi. Trồng chậu nó lớn không nổi, vậy cho nó phát triển.
1: Làm gì tự nhiên tía nhào ra đây tía la chồng con dữ vậy?
3: Ta đang chăm cái phong lan. Tụi nó bẻ làm sao mà 3-4 bông mà giờ còn 2 bông tao ghét.
1: Trời ơi, mệt tía thiệt đó. Nè, lo làm đi nha. Lát tôi ra kiểm tra đó, không xong là coi chừng tôi à.
2: Thôi biết rồi.
1: Hai người này sao á?
2: Tía bị sao vậy tía? Tự nhiên tía la con.
0: Tao bị hay mày bị?
2: Con bị gì?
0: Chỗ là đặc biệt chôn 3 cái vỏ dưa. Tao mày ăn mày nhớ không?
2: Tía chôn tía con nói con biết đâu mà tự nhiên tía con đuôi.
0: Cái dùng đó dùng cấm địa.
2: Cấm?
0: Bây giờ mày đã biết rồi. Cấm mày nha. Sống đeo bụng, chết mang theo.
2: Trời ơi thiệt. Mà thiệt luôn á.
0: Mày mà biết rồi á. Tối mày nằm kế bên vợ mày. Nó khiêu khiêu. Nó rù rì. Là mày khai sạch sẽ. Chú có tiền đâu đền.
2: Con ngủ vợ con bình thường con ngủ không ai mà khiêu được con nói được gì.
0: Để bảo đảm an toàn cái vụ trái dưa. Không biết tao với mày ăn. Làm ơn tối nay mày qua bên giường ngủ chung với tao.
2: Tía, cho con về ngủ với vợ con đi tía.
0: Không.
2: Tía tự nhiên bây giờ tía chia rẽ đôi uyên ương người ta ngủ với nhau.

0: Dễ vài bữa thôi. Cho mày về ngủ bên vợ mày tối này, nó nằm kế bên rồi mày ngủ mày mớ, mày nói ăn dưa gan này kia dưa dưa tiền rồi lộ chuyện rồi vợ mày hành hạ tao sao?
1: Nhưng mà Tiếu không hiểu cảm giác của con chứ, trời ơi, đang ngủ với vợ thí dụ tối giật mình còn ngủ lại được, ngủ với tía tối giật mình thấy cái mặt tía gặp ác mộng sao ngủ?
0: Trời đất ơi, không phải ai cũng dễ dàng được ngủ chung với tao đâu nha mày.
1: Ôi con thích dễ dàng vậy, thích khó khăn con thích về à.
0: Tao không cho mày về đó. Tao nói mày ngủ đỡ đây vài đêm đi. Mày làm cái gì mà dữ vậy hả? Mày muốn cho con vợ mày nó sinh nghi hả? Hả?
1: Vậy thôi vậy vậy đi, con về con ngủ với vợ con bịt khẩu trang lại. Tối không mới được.
0: Mày bịt khẩu trang, mày nói cũng nghe. Bây giờ mày muốn về bển ngủ phải không?
1: Cũng nhiều mà ngủ.
0: Rồi mày chấp nhận phương án này tao cho.
1: Phương án gì?
0: Mày ngậm nguyên củ tỏi ăn họng rồi mày ngủ.
1: Tắt thở chết
0: à? Mày muốn chết hay mày muốn ngủ đây?
1: Cũng muốn mà ngủ với tía. Con nào giờ con ngủ nhẹ nhàng êm dịu, nằm chỗ nào nằm yên chỗ đó tới sáng. Con tía ngái người tay chân múa mái điên cuồng là sao con ngủ được?

0: Các bạn nhỏ thân mến, trung thu về, sân trường hôm nay cũng trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nào là những chiếc lồng đèn xinh xắn, những bàn lớp được trang trí thật nhiều màu sắc, chú cụi, chị Hằng, rồi ánh trăng mùa thu biết nhảy múa, rồi tiếng cười nói ríu rít của các bạn nhỏ. Mỗi lớp đều có một cách riêng để mang không khí mùa trăng vào lớp học của mình.
1: Qua hoạt động này thì nhà trường và liên đội nhằm muốn lan tỏa cái giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Qua cái ngày Tết Trung Thu hôm nay thì cũng là một cái sân chơi rất là bổ ích cho các em nhằm ôn lại cái truyền thống và giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam.
0: Từng tờ giấy, chiếc kéo, sợi dây qua bàn tay các bạn khối 4 năm dần trở thành những chiếc lồng đèn trung thu. Bạn cẩn thận cắt từng chi tiết, bạn chăm chút phần trang trí, rồi cùng nhau ghép lại thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Mỗi chiếc lồng đèn mang một cách làm, một ý tưởng riêng, nhưng đều có chung niềm vui khi được tự tay chuẩn bị cho mùa trăng của mình. Những chiếc lồng đèn lần lượt được thành hình, mỗi chiếc một hình dáng, một màu sắc. Có chiếc rực rỡ sắc đỏ, vàng, xanh, có chiếc lại được tạo hình thật ngộ nghĩnh. Để có được những sản phẩm đáng yêu ấy, các lớp đã dành nhiều thời gian cắt dán, trang trí thật tỉ mỉ, thể hiện sự khéo léo và sức sáng tạo của mỗi lớp, làm nên cá tính và câu chuyện độc đáo cho từng chiếc.
2: Lồng đèn của chúng con mang chủ đề Trung thu hợp nhất. Trong quá trình thực hiện, chúng em đã sử dụng công nghệ số và sử dụng AI để tạo hình ảnh. Sau đó, chúng em thực hiện chọn bộ lọc, chọn kích thước hình ảnh, sắp xếp bố cục, hoàn thiện và hoàn thiện sản phẩm. Ở mặt thứ nhất, chúng em thấy chính giữa hình ảnh là hình ảnh Bác Hồ đang tươi cười, vẫy tay. Phía sau là lá cờ đợi ngôi sao vàng tung bay khắp phới. Nên mặt thứ nhất để nổi bật với những hình ảnh được in trên đề can, thì mặt thứ hai lại mang dấu ấn sáng tạo của học sinh chúng em. Chính giữa mặt là logo phù hiệu của học sinh trường tiểu học Âu Cơ. Bao quanh logo là những bức tranh đen trắng do các bạn tự tay tô màu. Mỗi cánh ngôi sao có màu sắc riêng, nhưng khi ghép lại đã tạo nên một chiếc đèn lồng hoàn chỉnh. Điều đó thể hiện rằng mỗi người tuy có sở thích và cá tính khác nhau, nhưng khi biết đoàn kết và cùng chung sức, chúng ta sẽ tạo nên những điều thật tốt đẹp và ý nghĩa. Qua sản phẩm này, chúng em muốn gửi gắm thông điệp: công nghệ giúp những ý tưởng trở nên sinh động hơn, còn sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần đoàn kết của con người mới làm nên giá trị sản phẩm.
3: Ngôi sao tượng trưng cho Việt Nam và con yêu nước Việt Nam. Con thích cái lồng đèn của lớp mình tại vì có những bạn rất là đẹp và xinh xắn. Dạ, con thích cái lồng đèn này ở những cái cánh sao và hình Bác Hồ trên cái ngôi sao ạ.
0: Không chỉ có lồng đèn, mỗi lớp còn cùng nhau chuẩn bị những mâm cỗ trung thu thật đẹp mắt. Nào là những loại trái cây đủ màu sắc, được sắp xếp ngay ngắn, khéo léo. Rồi những chiếc bánh trung thu xinh xắn được đặt vào giữa mâm. Tất cả cùng góp lại thành những mâm quả vừa đẹp mắt, vừa mang đậm không khí của mùa trăng tuổi thơ.
4: Cái bài thuyết truyền là mẹ về bà nội tập cho con về mất 3 ngày. Con thấy nó không có khó. Chúc các bạn có một ngày trung thu thật vui vẻ và phá cổ thật ngon miệng.
5: Mâm cỗ này ấy là những cái đây là do phụ huynh và giáo viên và các em học sinh là cùng sưu tầm và tự tay làm bằng những nguyên vật liệu là trái cây tươi và những cái vật dụng như là đầu lân là của các cháu phụ huynh, các cháu học sinh, và giáo phụ huynh là tự cắm hết những cái quà đây cho các cháu. Ý nghĩa là cho các cháu là một cái được vui Tết Trung Thu, được chơi Tết Trung Thu một cách vui vẻ và được quay lại cái tuổi thơ của các cháu. Cái mâm cỗ này là ý tưởng là vừa của phụ huynh và của giáo viên cùng lên ý tưởng. Nói chung là sau khi nhà trường phát động phong trào là làm mâm cỗ Trung Thu cho các cháu thì lớp đã bàn trong vòng một ngày và phụ huynh là đã dành mọi thời gian coi

0: xin phép cơ quan một chút xíu để đến để tham gia với các cháu. Và cái ý tưởng lên là trong vòng một ngày thôi, một ngày thôi, thì nhà trường mới thông báo. Đây là làm từ trái khổ qua và những cái trái nho để thành một con nhím. Và đây là những trái cam là thành con thỏ. Và đây là từ quả bưởi thành một con chó, một con gấu bông, con chó bông, chó bông. Và đây là trái thanh long. Trái thanh long là làm thành những con cá. À, rồi. Đây là trái thanh long là làm thành những con cá. Còn đây là những trái cam. Trái cam là làm thành con thỏ. Đây là những chú nhím đã làm từ khổ qua và nho. Còn đây là trái bưởi làm chúng từ làm thành những con thỏ. Còn đây là từ quả bưởi, từ cái nhân bưởi, từ cái tép bưởi này, và phụ huynh và giáo viên đã làm thành một chú chó bông rất là ngộ nghĩnh. Còn đây là Tết Trung Thu thì không thể thiếu được bánh nướng và trà dành cho những người lớn tuổi chơi Trung Thu. Và còn đây là những cái phần quà mà phụ huynh tự làm để tặng cho các cháu.
1: Để có được một mùa Trung Thu thật vui cho các bạn nhỏ, phía sau những chiếc lồng đèn xinh xắn và những mâm quả đầy màu sắc còn có rất nhiều sự chuẩn bị của các cô chú phụ huynh nữa đó nha. Từ những ngày đầu, các cô chú đã cùng nhau nghĩ xem lớp mình sẽ làm gì, trang trí ra sao, rồi cùng bàn bạc, góp ý để chọn được một ý tưởng thật hay và phù hợp với các bạn nhỏ. Mỗi người một việc, người chuẩn bị nguyên vật liệu, người cùng cô giáo làm lồng đèn, người lo trang trí, bày biện. Cứ thế, những ý tưởng ban đầu dần thành hình, để rồi hôm nay sân trường trở nên thật rực rỡ với những góc Trung Thu đầy màu sắc. Và điều vui nhất chắc chắn là được nhìn thấy các bạn nhỏ háo hức, cười thật tươi khi cùng nhau đón một mùa trăng thật đáng nhớ.
2: Sáng mình chở con đi học vào lúc 6 giờ, mình cho các con ăn sáng xong rồi là mình vô lớp mình cùng với các phụ huynh khác như là cô giáo để mà chuẩn bị mâm cỗ đó. Trung Thu là được tượng trưng cho là Tết đoàn viên, cho nên là các phụ huynh lại lên ý tưởng là chuẩn bị rất là nhiều bánh kẹo cùng với lại các loại muôn thú là tập trung vào cái ngày hội này. Cũng giống như là một gia đình nhỏ như vậy á, là các bạn là tập trung lại vào cái ngày Tết đoàn viên, rất là vui. Ý tưởng thì các phụ huynh thì cùng nhau nghĩ ra, chứ không, cũng không phải là một mình nghĩ là bây giờ là không biết làm cái gì. Nếu như mà làm bằng cái cổ bánh Trung Thu á, thì chi phí rất là cao, tại vì là không được hỗ trợ, cho nên các phụ huynh mới nghĩ là thôi thì các bạn nhỏ cũng không ăn được bánh Trung Thu, cho nên là mới là mua các phần quà nhỏ và mua một ít trái cây thì để làm những cái trái cây mà nó gần gũi mình có thể mình ăn được, sử dụng được để mà mình làm ra những cái con vật như vậy. Các bé rất là thích, mình cũng hỏi các con là thích những cái con gì, thì mình cũng xem qua những cái hình ảnh ở trên mạng, các con nói con thích cái con này, con thích con này thì mẹ sẽ làm mấy con này cho con vào cái ngày Tết Trung Thu. Cái con chó bông đó thì khoảng nửa tiếng, trong vòng nửa tiếng mình cắt ra, sau đó là mình tỉa cho nó tươi ra, nhưng mà cái trái bưởi này nó không có được non lắm á, nó không non lắm cho nên là nó bị rời. Nếu mà trái bưởi nó non thì cái lông nó sẽ mượt hơn. Ở trong đó là cái trái bí với lại là trái bí chanh á. Mình cắt cái trái bí chanh làm hai rồi mình cắm.
1: Nhắc đến Trung Thu là mắt bạn nào cũng sáng lên, bởi cứ đến mùa trăng tháng 8, các bạn nhỏ lại có thêm thật nhiều điều để mong chờ. Được rước đèn, được xem múa lân, được phá cỗ, được vui chơi cùng bạn bè, và đặc biệt là được nhận những món quà Trung Thu thật xinh. Năm nay, mỗi bạn trong lớp đều có một phần quà của riêng mình. Có bạn đã thấp thỏm chờ từ mấy hôm trước, có bạn thì cứ tò mò, không biết quà của mình là gì. Chỉ cần nhìn những gương mặt háo hức, những nụ cười tươi rói là biết mùa Trung Thu này chắc chắn sẽ vui lắm đây.
3: Con rất thích xem múa lân cùng các bạn. Con mong muốn các bạn mùa Trung Thu hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và nhận thật nhiều bánh kẹo. Con chúc các bạn mùa Trung Thu khỏe mạnh và vui vẻ.
4: Tết Trung Thu này con thích xem múa lân với ăn bánh Trung Thu, và con chúc các bạn trên đất Việt Nam này có một mùa Tết Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc.
1: Và rồi giây phút được các bạn nhỏ mong chờ nhất cũng đến. Tiếng trống vừa vang lên, những chú lân đã xuất hiện, khiến cả sân trường náo nhiệt hẳn. Bạn nhỏ thì vỗ tay, bạn thích thú reo lên, có bạn còn đứng hẳn dậy chăm chú dõi theo từng bước nhảy của chú lân nữa đó. Có lúc tiếng trống chậm rãi, nhẹ nhàng như đang ru chú lân lim dim ngủ. Rồi bỗng nhịp trống nhanh hơn, chú lân cũng tỉnh giấc, tung tăng chạy nhảy, lắc đầu, vẫy đuôi, chơi đùa cùng các bạn nhỏ. Ông Địa phải phẩy chiếc quạt, tung ngủ không nghịch ngợm, nhưng chú lân thì lúc lắc cái đầu. Mỗi nhịp trống vang lên là kéo theo một tràng cười, một tiếng reo, khiến cả sân trường cứ thế rộn ràng mãi không thôi. Bạn nào cũng mắt tròn xoe, tay vỗ thật to, các bạn còn nhún nhảy theo tiếng trống nữa kia. Chú lân cứ nhảy một bước, các bạn lại reo một tiếng. Tiếng trống càng dồn dập, tiếng cười càng giòn tan.
5: Nói chung thưa, con xin gửi những lời chúc tốt đẹp đến cô và các bạn. Chúc các bạn một mùa trung thu vui vẻ, đầy niềm vui và ấm cúng bên cha mẹ và gia đình.
6: Con ước rằng trong mùa trung thu này sẽ luôn thật vui vẻ và hạnh phúc.
7: Qua cái Tết trung thu này thì muốn gửi đến cho các bạn nhỏ trên khắp đất nước là một cái niềm mơ ước hòa bình. Chúng ta được sống trong một cái môi trường hòa bình, và mong muốn rằng là các em sẽ là những thế hệ tương lai để tiếp bước cha anh, để đưa Việt Nam chúng ta tiến vào kỷ nguyên mới.
8: Mùa trung thu năm nay, cô xin chúc các bạn nhỏ là đón trung thu thật vui vẻ và học hành thật chăm chỉ để được nhiều lần tổ chức vui chơi như thế này nữa.
9: Mùa trung thu năm nay, cô chúc toàn thể lớp 5G nói riêng và toàn thể học sinh trường tiểu học Âu Cơ có một mùa trung thu thật là vui, khỏe và chăm ngoan học tốt.
2: Nhân dịp Tết trung thu thì mình cũng chúc cho các con và chúc cho tất cả mọi nhà là có một cái Tết trung thu thật là ấm áp, vui vẻ cùng với gia đình của mình.
1: Một mùa trung thu thật vui đã khép lại rồi. Những chiếc lồng đèn xinh xinh, những mâm cỗ đầy màu sắc, tiếng trống lân rộn ràng và những món quà nhỏ xinh chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm thật đáng yêu trong tuổi thơ của các bạn. Trung thu có thể chỉ kéo dài một ngày, nhưng niềm vui thì còn ở lại thật lâu. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ trong những mùa trăng sau với thật nhiều tiếng cười, thật nhiều điều bất ngờ và những câu chuyện thật vui để cùng nhau kể nhé.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, khoa học công nghệ đang ngày càng hiện diện sâu hơn trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Từ xây dựng hệ thống dữ liệu, ứng dụng các nền tảng số trong cơ quan nhà nước đến số hóa thông tin tại các trạm y tế và đổi mới phương thức quản lý, dạy và học trong nhà trường. Công nghệ đang từng bước tạo ra những thay đổi cụ thể ngay từ cơ sở. Không chỉ là đưa quy trình lên môi trường số, ứng dụng khoa học công nghệ còn hướng đến cách làm khoa học hơn, quản lý hiệu quả hơn, kết nối thuận tiện hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ là chủ đề của chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ đang trở thành một hướng đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi phương thức hoạt động của các cơ quan đơn vị. Từ quản lý, điều hành công việc đến cung cấp các dịch vụ thiết yếu, công nghệ ngày càng được đưa vào sâu hơn, tạo ra những thay đổi không chỉ trong cách thức vận hành mà cả trong phương thức phục vụ người dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức hoạt động của các cơ quan đơn vị. Từ hồ sơ, văn bản đến các thông tin phục vụ quản lý, nhiều nội dung trước đây được thực hiện lưu trữ theo phương thức truyền thống, nay được chuyển dần sang môi trường số. Cùng với quá trình số hóa, dữ liệu được cập nhật, chuẩn hóa và kết nối, giúp việc quản lý điều hành, tra cứu và khai thác thông tin thuận lợi hơn, đồng thời tạo nền tảng để các cơ quan đơn vị đổi mới quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Tại xã EK, chuyển đổi số đang được triển khai gắn với cải cách hành chính, phát triển chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ.

0: Bộ Người dân Doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,19%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%, thanh toán trực tuyến 96% và số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Những kết quả này là minh chứng cho việc công nghệ đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
1: Thế và đến thời điểm này thì qua quá trình triển khai thực hiện cũng đã đạt được những kết quả bước đầu. Công tác tuyên truyền phổ biến thông qua các lớp tập huấn, thông qua cái chiến dịch mùa hè số cùng VNID, rồi thông qua các hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, thì phần lớn hầu hết cán bộ công chức viên chức và nhân dân cũng đã nâng cao được cái nhận thức và đồng thuận với cái việc triển khai thực hiện. Thứ hai nữa là chúng tôi đang xây dựng cái cơ sở dữ liệu của các ngành.
0: Nếu ở khối cơ quan hành chính, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang góp phần thay đổi phương thức quản lý, điều hành, thì tại trường học, những thay đổi ấy được thể hiện rõ qua cả công tác quản lý và hoạt động dạy học. Từ học bạ điện tử, hồ sơ trên môi trường số đến kho học liệu, ngân hàng câu hỏi và các công cụ hỗ trợ bài giảng, công nghệ đang được đưa vào nhiều khâu của hoạt động giáo dục. Tại các cơ sở giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ đang từng bước đi vào hoạt động quản lý và chuyên môn. Từ hồ sơ, dữ liệu của nhà trường đến kế hoạch, bài dạy, tài liệu chuyên môn, nhiều nội dung được đưa lên các nền tảng điện tử để cập nhật, quản lý và chia sẻ. Không chỉ thay đổi cách lưu trữ, xử lý thông tin, việc ứng dụng công nghệ còn tạo thêm công cụ để nhà trường điều hành công việc thống nhất, thuận tiện và hiệu quả hơn.
2: Về công tác chuyển đổi số thì thứ nhất là đối với công tác quản lý đi, thì nhà trường đã dùng học bạ số 100%. Rồi bên cạnh đó thì các cái hồ sơ của nhà trường cũng như là các cái bài học, các cái kế hoạch bài dạy của giáo viên cũng được đẩy lên hệ thống EDOC và duyệt trên đấy hàng tháng để tất cả các thành viên trong nhà trường đều nắm bắt được. Cái thứ hai nữa là ngay như cái hoạt động của hè vừa rồi thì là nhà trường cũng đã đồng hành với lại bên chính quyền, bên công an để tích hợp cái mã định danh căn cước, định danh điện tử cho học sinh mức độ 2 và đã làm triệt để 100% đối với các bạn học sinh trong nhà trường.
0: Không chỉ thay đổi cách thức quản lý, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang mở ra thêm nhiều lựa chọn cho hoạt động dạy và học. Với giáo viên, những phương tiện và nền tảng mới tạo điều kiện để bài giảng được thiết kế linh hoạt hơn, phù hợp với từng nội dung và đối tượng học sinh. Với người học, kiến thức không còn chỉ được tiếp nhận qua sách giáo khoa hay lời giảng trên lớp mà có thể được tiếp cận bằng nhiều hình thức trực quan sinh động hơn. Sự thay đổi này đặc biệt rõ ở những môn học đòi hỏi học sinh phải quan sát, hình dung và thực hành. Khi hình ảnh, âm thanh, video hay các công cụ hỗ trợ được đưa vào đúng lúc, bài học có thêm những cách diễn đạt khác giúp giáo viên truyền tải nội dung và học sinh tiếp cận kiến thức thuận lợi hơn.
3: Em ở trên lớp thì em khá là hứng thú với môn tiếng Anh và môn văn, và khi mà được thầy cô ứng dụng AI hay là đưa các cái video hình ảnh vào bài giảng thì em cảm thấy là nội dung bài giảng nó dễ hiểu hơn, nó sinh động hơn, nó dễ nhớ và giúp bọn em hiểu sâu về bài học hơn.
2: Rồi đối với lại công tác soạn giảng thì các thầy cô cũng đã xây dựng cái kho học liệu số cũng như là các thiết bị dạy học số dùng cho làm cái sản phẩm dùng chung, cho đẩy lên kho học liệu số để cho tất cả mọi người cùng dùng trong nhà trường. Và đặc biệt là cái hệ thống ngân hàng câu hỏi trên hệ thống OLM cũng như là các cái bài luyện tập trên hệ thống OLM thì đều được gửi đến các con học sinh để các bạn có thể sử dụng ở nhà để luyện tập thêm ở nhà. Và bên cạnh đó thì ngoài cái kho học liệu số là các ngân hàng câu hỏi thì các cái bài dạy cũng được các thầy cô xây dựng trên cái kho học liệu số và để sử dụng cho toàn trường.
0: Để khoa học công nghệ thực sự phát huy hiệu quả trong giáo dục, cùng với đổi mới phương pháp dạy và học, điều kiện về hạ tầng và thiết bị cũng giữ vai trò quan trọng. Thực tế, tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho thấy, trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ chưa thật sự đồng bộ. Một số thiết bị được đầu tư từ trước đã qua thời gian sử dụng dài, trong khi yêu cầu đối với dạy học trên môi trường số ngày càng cao. Sự thiếu đồng bộ này đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất,

0: bị và hạ tầng công nghệ để giáo viên có đủ điều kiện khai thác các phương thức dạy học mới, còn học sinh có môi trường học tập phù hợp với những yêu cầu đang đặt ra. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để việc ứng dụng khoa học công nghệ trong trường học không chỉ dừng ở một số mô hình mà từng bước được triển khai rộng hơn, đồng đều hơn giữa các cơ sở giáo dục.
1: Ủy ban nhân dân xã cũng đã yêu cầu tất cả các ngành, trong đó có ngành giáo dục, để tiến hành tổ chức rà soát các cái trang thiết bị, máy móc để mà phục vụ công tác chuyển đổi số cũng như việc ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của mình. Ủy ban xã cũng đã có cái chủ trương ấy là sẽ tìm các cái nguồn vốn, các nguồn kinh phí để hỗ trợ cho ngành giáo dục cũng như các ngành khác, và đặc biệt là các cái thôn buôn sau sắp xếp để thực hiện đầy đủ được các cái chỉ tiêu, mục tiêu của việc số hóa, chuyển đổi số trên địa bàn xã Eka.
0: Đầu tư cho ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục không chỉ là bổ sung máy móc thiết bị, mà quan trọng hơn là hình thành một môi trường quản lý và chuyên môn có khả năng khai thác hiệu quả dữ liệu và các nền tảng số. Khi hồ sơ thông tin học sinh, kế hoạch bài dạy, học liệu và các hoạt động chuyên môn được cập nhật, quản lý thống nhất trên hệ thống, dữ liệu không còn chỉ là nơi lưu trữ thông tin, mà có thể trở thành nguồn thông tin phục vụ theo dõi, tổng hợp và điều hành công việc của nhà trường. Từ đó, công nghệ từng bước hỗ trợ nhà trường chuyển từ cách quản lý dựa nhiều vào hồ sơ giấy tờ sang quản lý dựa trên thông tin được cập nhật thường xuyên, góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Việc cập nhật và khai thác dữ liệu dân cư trong lĩnh vực y tế hiện nay được thực hiện thông qua kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, đồng thời tạo lập sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID và gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi thông tin sức khỏe của người dân từng bước được cập nhật và liên kết trên môi trường số, dữ liệu không chỉ phục vụ việc lưu trữ mà còn tạo cơ sở để ngành y tế quản lý, theo dõi và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp hơn. Tại tuyến cơ sở, công việc này đòi hỏi dữ liệu phải thường xuyên được rà soát, bởi thông tin về dân cư luôn có sự thay đổi. Người dân có thể thay đổi nơi ở, nơi làm việc, vắng mặt tại địa phương trong những thời điểm cần tổ chức khám hoặc thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, để dữ liệu trên hệ thống phản ánh đúng thực tế, cán bộ y tế vẫn phải dành nhiều thời gian cho công tác cập nhật và đối chiếu thông tin.
2: Cái khó khăn nhất của bên chúng tôi đang làm là cái đối tượng dân biến động di cư. Ví dụ hiện tại tại thời điểm đang rà soát thì người ta có mặt tại nhà, và hai là đến cái thời điểm tổ chức khám được thì họ lại đi làm ăn xa. Và cái thứ ba là cái quyền lợi của người dân người ta không đón nhận, có nghĩa là được nhà nước, đảng và nhà nước hỗ trợ nhưng người ta không đón nhận. Vì người ta thấy là mỗi một lần cần đau ốm thì nên đi khám, còn khám sàng lọc thì không cần thiết. Đó là cái khó khăn cho chúng tôi như thế.
0: Giá trị của việc cập nhật dữ liệu không chỉ nằm ở việc hoàn thiện một hệ thống thông tin, mà quan trọng hơn là tạo ra cơ sở dữ liệu đủ tin cậy để ngành y tế tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sát với thực tế dân cư. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ, ngành y tế có thể nắm bắt tốt hơn quy mô, đặc điểm và nhu cầu của từng nhóm dân cư, từ đó có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình y tế phù hợp. Ở tuyến cơ sở, dữ liệu còn giúp cán bộ y tế chủ động hơn trong việc rà soát các nhóm đối tượng cần được theo dõi, tổ chức khám sàng lọc, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe và thực hiện các chương trình y tế cộng đồng. Thay vì chỉ xử lý thông tin khi người dân đến cơ sở khám chữa bệnh, dữ liệu được cập nhật thường xuyên sẽ giúp công tác quản lý chuyển dần sang hướng chủ động hơn, nhận diện được những đối tượng cần tiếp cận và những vấn đề cần ưu tiên trên từng địa bàn. Vì vậy, hoàn thiện dữ liệu y tế không phải là công việc thực hiện trong một thời điểm, mà là quá trình liên tục đòi hỏi sự phối hợp và nguồn lực của đội ngũ y tế.
2: Thì đến thời điểm hiện tại thì về cái dữ liệu về y tế môi trường, về khám chữa bệnh cũng như là dữ liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm và dữ liệu về chăm sóc sức khỏe thì đều đạt 100% và ít nhất cũng đạt trên 95%. Và khó khăn nhất hiện tại của trạm y tế là riêng cái dữ liệu tiêm chủng, thì cái đối tượng của trạm y tế là rất là lớn, hơn 40.000 hồ sơ, thì đến thời điểm này thì các em vẫn làm ngày làm đêm.
0: Phía sau một hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh là khối lượng công việc rất lớn ở cơ sở. Mỗi hồ sơ được cập nhật đầy đủ sẽ góp thêm một phần thông tin và bức tranh chung về sức khỏe dân cư, giúp ngành y tế có cơ sở tốt hơn để theo dõi, tổng hợp và triển khai các hoạt động chuyên môn. Quan trọng hơn, khi dữ liệu được hoàn thiện và có thể kết nối với các hệ thống liên quan, thông tin không chỉ được sử dụng cho một chương trình hay một lần rà soát, mà có thể tiếp tục được khai thác trong nhiều hoạt động khác nhau. Đây chính là giá trị lớn hơn của việc cập nhật dữ liệu, biến những thông tin riêng lẻ thành nguồn dữ liệu có thể sử dụng lâu dài cho quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng, tạo động lực mới cho phát triển đất nước. Giá trị của nghị quyết không chỉ nằm ở việc thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ mới, mà còn ở yêu cầu đưa khoa học công nghệ vào trực tiếp các hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ. Để những tiến bộ về công nghệ tạo ra hiệu quả cụ thể trong thực tiễn, giá trị của chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ nằm ở những thay đổi mà công nghệ tạo ra trong thực tế. Đó là khi thông tin được khai thác kịp thời hơn, công việc được xử lý khoa học hơn, việc điều hành có thêm cơ sở dữ liệu và người dân được tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Qua đó, công nghệ từng bước trở thành công cụ để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người dân tốt hơn. Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế được triển khai từ tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 9 năm 2026, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% việc rà soát và chuẩn hóa thông tin, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, thông suốt, kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo hiểm xã hội để phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế được triển khai gồm 1. Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội, 2. Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội, 3. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng HIVS, 4. Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế, 5. Cơ sở dữ liệu người khuyết tật, 6. Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội, 7. Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em, 8. Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm, 9. Cơ sở dữ liệu về khám bệnh chữa bệnh, 10. Cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế, 11. Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, 12. Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản. Để bảo đảm quyền lợi về quản lý thông tin y tế và tiêm chủng của bản thân và gia đình, người dân cần chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật chính xác số căn cước công dân, mã định danh cá nhân, thông tin cư trú và lịch sử tiêm chủng khi có yêu cầu rà soát từ trạm y tế hoặc tổ công nghệ số cộng đồng nơi sinh sống.
3: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 9 này, văn nghệ sĩ tỉnh Đắk Lắk đón nhận một sự kiện vô cùng ý nghĩa, đó là Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội lần này là dấu mốc quan trọng trong quá trình tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Đắk Lắk ngày càng đậm đà bản sắc và phát triển. Trang Văn học nghệ thuật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình sáng tạo của các văn nghệ sĩ cũng như những mục tiêu trên hành trình mới. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển, Đại hội đại biểu văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua và tạo nên những đột phá phát triển mới trong thời gian sắp tới. Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới đã khẳng định văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Với văn nghệ sĩ, đó không chỉ là một định hướng lớn, mà còn là trách nhiệm trước quê hương, đất nước và cộng đồng.

0: trong nhiệm kỳ 2021-2026, điều mà chúng tôi tâm huyết nhất đó là sự đồng lòng, sự đoàn kết của tập thể và ban chấp hành cũng như là toàn bộ tập thể Hội Văn học Nghệ thuật và các hội viên. Chúng tôi cũng thấy được rằng là trong từng chương trình, trong từng hoạt động và từng nội dung của mỗi năm thì đều có sự thay đổi rất là tích cực. Và bên cạnh đó thì rất nhiều những hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk đã có những hoạt động sáng tác và quảng bá từ cá nhân đến các hoạt động của các chi hội đều rất là tiến bộ và phong phú mỗi ngày.
1: Sau hợp nhất, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk có gần 600 hội viên sinh hoạt trong các chi hội chuyên ngành gồm văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu biểu diễn, mỹ thuật, văn nghệ dân gian, kiến trúc, múa, điện ảnh, phát thanh, truyền hình. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị và các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Tổ chức thành công 18 trại sáng tác văn học nghệ thuật, 57 chuyến thực tế sáng tác với 800 lượt hội viên tham gia, 59 chương trình tọa đàm, tập huấn chuyên môn, hội thảo ở nhiều lĩnh vực. Hơn 10.700 cuốn sách và tạp chí được trao tặng cho học sinh, thanh thiếu nhi, trường học và các đơn vị lực lượng vũ trang. Với những đặc thù riêng, các chuyên ngành đều có nhiều hoạt động sôi nổi, các tác phẩm không ngừng được công bố, hội viên các chuyên ngành tham gia nhiều cuộc thi, liên hoan và gặt hái nhiều giải thưởng cao. Có thể kể đến 96 giải thưởng tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế, 52 tác phẩm đoạt giải thưởng Chư Dân Sinh lần thứ tư và 146 giải thưởng hàng năm của hội. Hội cũng đã tôn vinh 20 văn nghệ sĩ và 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu trong chặng đường 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.
2: Sau hợp nhất với tỉnh Phú Yên cũ thì anh em chúng tôi cũng đã sáng tác và cũng có cùng nhau làm việc trong một cái triển lãm khu vực vừa qua. Thì hôm nay chúng ta có thêm một vùng văn hóa mở ra nữa, thì đấy là một cái biên độ nó rất là lớn, và tất cả các tác giả chúng tôi muốn tìm hiểu về một cái điều gì đó mới mẻ hơn, xúc động, xúc tích hơn và rất là đặc biệt hơn về cái vùng đất mà đất mới này.
3: Cái chi hội âm nhạc của chúng tôi thì nhiệm kỳ vừa qua cũng là một nhiệm kỳ rất là khởi sắc, đặc biệt là trong cái thời kỳ Covid. 2 năm trời anh em không ngừng sáng tác, không chỉ là những cái sáng tác động viên những người lính trong áo trắng, động viên nhân dân, mà còn là những cái phương thức phát hành những cái tác phẩm của mình rất là độc đáo, có khi kết nối cả Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk để trình bày một tác phẩm, có khi là lan rộng trên mạng xã hội để mà giới thiệu hết tất cả những cái tác phẩm của mình, cổ vũ động viên cho đất nước trong cái thời kỳ khó khăn. Và cái hoạt động sáng tác thì vô cùng là sôi nổi, không chỉ trong đại dịch mà sau này những tháng năm sau đây lại càng mạnh mẽ. Mặc dù chúng tôi quy định là có một cái chỉ tiêu là cứ mỗi một tác giả sáng tác là trong một năm phải có 2 tác phẩm, nhưng mà hầu hết anh em đều vượt hết, từ 3, 4 đến 5, thậm chí là 6 tác phẩm.
1: Sau hợp nhất, không gian sáng tác được mở rộng, những vùng đất, những tầng văn hóa, những câu chuyện về con người ở phía Đông và phía Tây cùng xuất hiện trong một dòng chảy sáng tạo mới. Văn nghệ sĩ có thêm cơ hội đi, trải nghiệm, nghiên cứu và khám phá những tầng sâu văn hóa của các cộng đồng, các dân tộc trong tỉnh. Đất và người, di sản và đời sống, ký ức và hiện tại, tất cả tiếp tục trở thành chất liệu cho sáng tác.
4: Nói chung anh em cũng rất là háo hức, tại vì lần đầu hai hội về chung một nhà mà. Vừa là háo hức mà cũng vừa là để xem coi thử nó có gì khác với trước kia khi anh em còn ở với Phú Yên đó. Thì quả thật là cái háo hức đó nó được đáp ứng. Cho đến bây giờ thì anh em rất là hài lòng và được tiếp xúc với nhiều cái văn hóa của từng địa phương, cái bản sắc văn hóa của từng địa phương, và nó gợi lên những cái cảm xúc cho cái người nghệ sĩ, nhạc sĩ sáng tác.
1: 5 năm vừa qua, nhiều sự kiện lớn của tỉnh cũng đã được Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức thành công. Có thể kể đến sự kiện 80 năm văn học nghệ thuật đồng hành cùng đất nước, 50 năm văn học nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất, lễ vinh danh văn nghệ sĩ tiêu biểu, tác phẩm tiêu biểu 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, công tác phối hợp với các chuyên ngành trung ương tổ chức các sự kiện, trại sáng tác, liên hoan, triển lãm, các hội nghị cũng đã tạo thêm uy tín cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk.
5: Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk là một cái hội mà chúng tôi cho là một cái hội mạnh. Mạnh ở đây là gì? Một là cái đội ngũ hội viên là khá là đông đảo đấy. Thứ hai là các cái loại hình văn học nghệ thuật ở đây cũng phát triển tốt. Thứ ba nữa là cái văn học nghệ thuật luôn luôn bám vào cái thực tiễn đời sống, từ đó để mà phản ánh cái đời sống bằng cái hình thức nghệ thuật của mình. Và chúng tôi thì cũng rất mong là lãnh đạo cấp ủy chính quyền phải làm sao mà quan tâm hơn nữa đến cái lĩnh vực này. Như nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa 10 có nói là văn học nghệ thuật là một lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, thể hiện cái khát vọng là chân thiện mỹ của con người. Và văn học nghệ thuật thì là một cái lực lượng ấy mà góp phần xây dựng văn hóa và con người Việt Nam trong cái thời kỳ mới. Cho nên là quan tâm đến lĩnh vực này là quan tâm đến văn hóa và quan tâm đến cái sự phát triển toàn bền vững của đất nước và của quê hương.
1: Các hoạt động khác như an sinh xã hội, đào tạo lực lượng kế cận cũng được duy trì và thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, trại sáng tác Hương Rừng và Hà Xanh đã truyền cảm hứng văn chương và văn học nghệ thuật đến các em học sinh, là nền tảng để tạo một nguồn lực mới cho văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. Đoàn đại biểu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển, đã mở ra một không gian sáng tạo rộng lớn hơn, nhiều cơ hội hơn và cũng nhiều thử thách hơn. Hội viên các chuyên ngành cũng tích cực đóng góp nhiều tham luận và đặt ra nhiều kỳ vọng cho hành trình phát triển mới của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk.
2: Tôi được vinh dự về dự cái Đại hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk là thi đức. Thì trong lòng có nhiều cái niềm vui khó tả. Vì đây là lần đầu tiên cái không gian sáng tạo, không phải về hành chính mà ngay cả sáng tạo cũng được mở rộng ra. Và trong đó là cái bản sắc văn hóa của vùng miền là rất phong phú, nó làm giàu có cho cái người sáng tác. Và mà cũng trong cái niềm vui đó, tôi kỳ vọng là anh em văn nghệ sĩ nói chung và anh em bên nhạc sĩ của chúng tôi, chị hợp nhạc chúng tôi, giữa hai cái phía Đông Đắk Lắk và phía Tây Đắk Lắk, chúng ta cùng đoàn kết và chúng ta dựa trong những cái gì mà trong cái ưu thế trong cái sáp đặng này, chúng ta sẽ có những tác phẩm mới hơn.
6: Tôi mong rằng trong nhiệm kỳ này, đội ngũ văn nghệ sĩ của Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk đoàn kết, làm sao chúng ta phát huy được những cái giá trị hết sức to lớn mà tiền nhân đã để lại, không chỉ sáng tạo theo lối truyền thống mà còn có cái sự tranh thủ cái hỗ trợ của công nghệ để những cái sản phẩm chúng ta có thể chia sẻ trên nền tảng số đã được đông đảo công chúng không chỉ trong nước mà toàn thế giới biết đến những cái di sản đó. Và điều mà chúng tôi mong muốn hơn nữa thì làm sao biến những cái di sản văn hóa đó thành những tiềm lực kinh tế để góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
7: Hôm nay mình rất là phấn khởi khi được tham dự đại hội. Nhìn chung là mình là một cái thế hệ họa sĩ trẻ của tỉnh nhà, thì cũng rất mong là sẽ hòa nhịp và cống hiến, tạo ra những cái mảng màu thật là đẹp để giới thiệu cho công chúng biết về vẻ đẹp của địa phương, của văn hóa thông qua những tác phẩm.
1: Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất cũng nhận được sự quan tâm lớn của lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh với những chỉ đạo về lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật. Qua đó, các văn nghệ sĩ phải biết khai thác các thế mạnh về con người, vùng đất và những di sản, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn bản sắc và sáng tạo đương đại, mở rộng không gian sáng tạo và đưa văn học nghệ thuật đến gần công chúng. Cùng với đó là phải biết phát huy và biến di sản thành nguồn chất liệu cho sáng tác đương đại, góp phần phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương.
0: Phương châm của đại hội của chúng tôi cũng chính là nguyện vọng của tất cả các anh chị em văn nghệ sĩ, không chỉ là của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk mà là văn nghệ sĩ trong cả nước, đó là làm thế nào có thể là đồng lòng đồng sức để cống hiến tài năng trí tuệ của mình vào sự nghiệp phát triển văn hóa và văn học nghệ thuật trong tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Chúng tôi cũng mong muốn rằng với sự tiếp tục dành sự quan tâm của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thì Hội Văn học Nghệ thuật cũng như các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đóng góp và trí tuệ và tài năng của mình vào trong hoạt động chuyên môn và cũng như là những hoạt động về phát triển văn hóa và văn học nghệ thuật. Và chắc chắn rằng là với một sự nỗ lực của cả một tập thể và của từng cá nhân thì chúng tôi sẽ làm được nhiều điều mà chúng tôi đã từng trông đợi cũng như là của tỉnh giao nhiệm vụ cho chúng tôi.
1: Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 20 thành viên. Nhà văn Nia Thanh Mai tái đắc cử Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Trong nhiệm kỳ mới, hội đặt ra nhiều quyết sách quan trọng như đẩy mạnh giao lưu, hợp tác văn học nghệ thuật trong nước và quốc tế, tổ chức sáng tác, xuất bản, công bố, quảng bá tác phẩm, tăng cường các hoạt động thực tế sáng tác, tọa đàm, hội thảo, triển lãm, biểu diễn và hoạt động chuyên môn. Mỗi năm kết nạp từ 10 hội viên trở lên, trên 80% hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ. Mỗi năm tổ chức ít nhất 3 trại sáng tác, 10 chuyến thực tế sáng tác, 1 giải thưởng văn học nghệ thuật. Đại hội lần thứ nhất trở thành một dấu mốc quan trọng và ý nghĩa trong hành trình phát triển của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển. Nhiệm kỳ mới sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới đầy năng động, phát huy được những tiềm năng, thế mạnh về đất và người của tỉnh Đắk Lắk, đóng góp nhiều tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật, góp phần xây dựng đời sống văn hóa con người Đắk Lắk giàu bản sắc, nhân văn và sáng tạo trong kỷ nguyên mới, đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật trở thành một nguồn lực phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk.

Thưa quý vị và các bạn, trong văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung sau. Múa lân, đổi mới đừng đánh mất nét xưa. Nỗi lo mùa vụ lúa hè thu. Ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, mỗi khi tháng 8 âm lịch về, tiếng trống lân lại rộn ràng trên những con phố. Với nhiều người, đó là âm thanh của trung thu, của ký ức tuổi thơ và những đêm theo cha mẹ đi xem múa lân. Ngày nay, những đội lân được đầu tư bài bản hơn, kỹ thuật biểu diễn cũng ngày càng đa dạng. Sự sáng tạo của người trẻ đang mang đến một diện mạo mới cho nghệ thuật múa lân sư rồng. Nhưng khi múa lân ngày càng thiên về biểu diễn, câu chuyện giữ bản sắc và bảo đảm an toàn trong mùa trung thu cũng đặt ra nhiều điều đáng suy ngẫm.
1: Tháng 8 âm lịch, tiếng trống lân rộn ràng trên nhiều tuyến phố.

0: Những bước chân theo nhịp trống, những màn di chuyển liên tục của đội lân thu hút sự chú ý của đông đảo người xem, nhất là trẻ em. Với nhiều người, đây là âm thanh quen thuộc mỗi khi Trung Thu về.
1: Nghe tiếng trống rộn ràng thì các con ở nhà nó nghe tiếng nó cũng đòi đi xem để cho nó vui, cảm giác như những ngày lễ gần đến đâu. Em thấy các bạn trẻ nói chung là tập lân này cũng vất vả nhưng mà thấy các bạn cũng rất là nỗ lực ạ. Nỗ lực trong việc tập để biểu diễn cho ngày hội của người Trung Thu.
0: Để có những màn biểu diễn trong đêm nay, các đội lân đã tập luyện từ nhiều tuần trước. Những bài múa ngày càng được đầu tư về kỹ thuật, từ các động tác phối hợp giữa người và lân đến những màn biểu diễn trên cao. Phía sau vài phút trên sân khấu là nhiều giờ tập luyện, lặp đi lặp lại từng động tác. Tại đoàn lân nghệ thuật Hồng Phú, 60 thành viên đều là những người trẻ. Từ tháng 7 âm lịch, các buổi tập diễn ra liên tục để hoàn thiện những tiết mục phục vụ khán giả. Có những động tác chỉ xuất hiện trong vài giây, nhưng để thực hiện chính xác, người biểu diễn phải rèn thể lực, giữ thăng bằng và phối hợp nhịp nhàng với cả đội.
2: Khi em tới mùa Trung Thu thì con lại thấy những anh đánh trống và con thấy gợi nhớ về tuổi thơ. Hồi nhỏ mình xem mấy anh múa, bây giờ thì mình để được vô trong đoàn lân này và mình thực hiện được đam mê của mình.
0: Khoảng 100 triệu đồng được đầu tư để làm mới đội lân trong mùa Trung Thu năm nay. Trang phục, đạo cụ và các bài biểu diễn được thay đổi để tạo thêm sức hút. Múa lân vì thế ngày càng có nhiều cách thể hiện mới, mạnh hơn, nhanh hơn và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn.
3: Em luôn tìm hiểu trên mạng về những cái khó, về tụi em sẽ học hỏi như bộ môn, ví dụ như trống hội, múa lân, múa rồng. Để tụi em luôn luôn là giữ cái nét đẹp và truyền thống của mình là cái đó, đó là cái đầu tiên.
0: Sự tham gia của lớp trẻ đang tạo thêm sức sống cho nghệ thuật múa lân sư rồng. Những màn biểu diễn được đầu tư, những kỹ thuật mới cũng khiến mùa Trung Thu trở nên sôi động hơn. Thế nhưng, cùng với sự thay đổi ấy, câu chuyện về bản sắc của múa lân truyền thống cũng được đặt ra. Bởi trong ký ức của nhiều thế hệ, múa lân Trung Thu trước hết là sân chơi dành cho thiếu nhi. Những con lân, tiếng trống, ông đìa và những bài múa mang tính cộng đồng đã tạo nên nét riêng của mùa trăng tháng 8.
4: Cũng như trong cái hiện đại bây giờ thì nó có khác nhau rất là nhiều. Ngày xưa thì múa lân chỉ có một con lân à, với là một đĩa thôi. Nhưng bây giờ nó hiện đại lên để nó múa song lân, tứ lân, rồi ngũ lân. Rồi là nó lại có một cái mà không thể làm tạo cho cái vui nhộn để mà tạo cho cái thị hiếu của người xem, do nó đưa vô những cái không đúng.
0: Khi nhu cầu thưởng thức thay đổi, múa lân cũng có thêm nhiều cách thể hiện mới. Tuy nhiên, nếu quá chú trọng vào kỹ thuật, độ khó hay là yếu tố giải trí, những giá trị vốn có của loại hình này có thể dần bị lu mờ. Một vấn đề khác được đặt ra là an toàn trong quá trình biểu diễn và di chuyển. Vào mùa Trung Thu, nhiều đội lân hoạt động liên tục, di chuyển qua nhiều tuyến đường để phục vụ người dân. Nếu thiếu tổ chức và kiểm soát, nguy cơ mất an toàn giao thông có thể xảy ra.
4: Đoàn hiện tại bây giờ thành múa thì có cái sự chuẩn bị về mặt coi như là tác động vật lý. Mình nói đây không phải là mình đội nào cũng vậy, nhưng mà cũng có một số đội là cái tính chất về mặt đạo đức á, nó hạn chế ghê gớm lắm. Nên chỉ là mỗi một lần một mùa múa lân á, thì như vậy là mình đã thấy rằng là cái bất ổn cho vấn đề an ninh. Cụ thể như nộ mà xe Honda nó chạy thôi, nó chở ba chở bốn, nó chạy băng được đến nơi cái điểm để cho nó nhanh để mà phục vụ, chứ không thì cái đội khác nó lấy đó. Chính vì vậy nên chị nó đòi hỏi là một cái rất là nguy hiểm trong cái cuộc sống mình, nó thương mại hóa lên quá thì cái nghệ thuật nó phải đi xuống. Người đó là cái mình rất là lo cho cái phong trào múa lân.
0: Múa lân thay đổi theo đời sống là điều khó tránh khỏi. Những kỹ thuật mới, cách biểu diễn mới cũng đang giúp loại hình này tiếp cận gần hơn với lớp trẻ. Điều quan trọng là trong sự đổi mới ấy, những giá trị cốt lõi của múa lân vẫn được giữ lại. Một sân chơi an toàn cho trẻ em, một nét văn hóa cộng đồng và một phần ký ức đẹp của mùa Trung Thu. Để mỗi khi tiếng trống lân vang lên, người lớn tìm thấy ký ức tuổi thơ, con trẻ nhỏ có được một mùa trăng đúng nghĩa.
5: Thưa quý vị, vụ lúa hè thu đang bước vào thời điểm thu hoạch, cũng là lúc người nông dân mong chờ những ngày thời tiết thuận lợi để nhanh chóng đưa lúa về nhà. Thế nhưng, những ngày qua, mưa lớn liên tục xuất hiện tại nhiều địa phương phía đông từ Đắk Lắk. Nước từ các sông suối dâng nhanh khiến nhiều diện tích lúa đã chín bị ngập, lúa ngã đổ, gây nhiều khó khăn cho việc thu hoạch. Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk gieo xạ khoảng 26.000 ha lúa, đến nay mới thu hoạch được khoảng 6.000 ha, còn khoảng 20.000 ha đang trên đồng. Với những diện tích đã đến kỳ thu hoạch, mỗi ngày thời tiết bất lợi lại làm tăng nguy cơ giảm năng suất, chất lượng lúa. Vừa qua, tại những vùng bị ngập, các lực lượng ở cơ sở đã được huy động túc trực có mặt kịp thời để hỗ trợ bà con nông dân khi cần. Sự có mặt kịp thời của họ đang trở thành một điểm tựa thiết thực với bà con trong lúc khó khăn. Đồng thời, bà con nông dân cần tranh thủ để thu hoạch lúa tại các vùng nguy cơ bị ngập trở lại.
0: Hình ảnh khó quên của gia đình ông Phan Mỹ Hiệp ở thôn Phước Lương, xã Ô Loan. Trong đợt mưa lớn vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, đã khiến hơn 1.500 mét vuông lúa đã chín của gia đình ông ngập nặng. Hai vợ chồng tuổi đã cao, việc tự thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nếu thuê nhân công, mỗi người phải trả khoảng 350.000 đồng một ngày. Hơn 20 người gồm lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên của xã Ô Loan đã có mặt. Người cắt lúa, người gom lúa, người vận chuyển. Công việc được tranh thủ từng giờ để đưa lúa ra khỏi khu vực ngập.
6: Hai chồng già cũng nhờ cán bộ địa phương với thôn rồi vậy giúp đỡ cho giờ không biết nói giờ sao run mu. Rất mừng ạ. Thấy ra đây nó chắc cắt không được, chắc cắt được à, cắt đầu giờ mướn nó được 350 tàu ăn gì. Rồi à, trong thôn à, rồi cũng nhờ giúp đỡ, rồi kêu gọi giùm cho. Giờ biết ngõ nào đâu mà mình kêu. Giờ cứ đỡ dù ngập lụt rồi chờ mấy cứ mấy được nhiều được à.
7: Dạ thì nó cũng có vất vả, như là do nước nó ngập lụt quá. Nước nó bị, lúa nó bị ngập nước cho nên là cắt nó cũng hơi khó khăn. Nó cũng sẽ bị thất thoát lúa. Với lại là do lúa bữa giờ nó bị gió ngã cho nên giờ nó ngập nước, và giờ thêm ngập nước lần nữa là lúa nó sẽ bị hư, kiểu như là nó bị giảm năng suất. Mình cố gắng hết sức để giúp cho bà con để khắc phục hoặc là thu lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
0: Tại hợp tác xã nông nghiệp An Cư, gần 240 hecta lúa hè thu cũng đang bước vào thu hoạch, khoảng 30 hecta đã bị ngập, nhiều diện tích nằm gần các nhánh sông Kỳ Lộ. Nước dâng nhanh, có nơi ngập gần 1 mét. Mưa lớn đúng vào thời điểm thu hoạch khiến áp lực càng lớn. Lúa đã chín, nếu tiếp tục nằm dưới nước, có thể bị giảm chất lượng, ảnh hưởng năng suất và thu nhập của người dân. Thời tiết vì thế trở thành yếu tố quyết định trong những ngày cuối vụ. Người dân cần tranh thủ thu hoạch những diện tích đã chín, nhất là tại các vùng trũng thấp, gần sông suối và những khu vực có nguy cơ ngập trở lại. Bởi vậy, trong những ngày cuối vụ, việc huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch tại các vùng có nguy cơ ngập đang giúp bà con có thêm điều kiện để giữ lại thành quả sản xuất.
8: Ban chỉ huy quân sự đã huy động cán bộ, lực lượng dân quân thường trực để tiến hành phối hợp giúp đỡ bà con nhân dân thu hoạch lúa ở tại thôn Phước Lương này. Thì vì đối với lại theo chủ trí thì vì nhân dân phục vụ thôi. Ở nơi nào gặp khó khăn thì ban chỉ huy quân sự sẽ chỉ huy động và giúp đỡ bà con trên địa bàn. Đối với ban chỉ huy quân sự xã thì huy động lực lượng cán bộ dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa, và cách thức là tiến hành thu hoạch lúa xong đó bó lúa và bỏ lên trên thuyền để đẩy vào cho bà con.
5: Thưa quý vị, là địa bàn chiến lược của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk luôn được các thế lực thù địch phản động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá đảng, nhà nước. Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn mới, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ thời gian qua, công an tỉnh Đắk Lắk đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ án đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Đây là một trong hai đối tượng đã sử dụng mạng xã hội tổ chức các buổi livestream, tự xưng được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí biết trước kết quả xổ số để rao bán lộc, cho số, báo số cho nhiều người, trong đó có nhiều người sinh sống tại Đắk Lắk. Mỗi con số may mắn được các đối tượng rao bán trên không gian mạng có giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
9: Để tạo lòng tin cho khách thì em có đi chỉ đạo giờ đi live ở những cái nơi mà tối tối hoặc là đền thờ, và có lên mạng Google, tìm kiếm những cái hình ảnh mà logo bông sen, logo mang ý nghĩa tâm linh, thì em về

0: em kêu đặt ra làm những cái dấu mộc để ấn lên cái tờ giấy ghi số cho khách cảm thấy may mắn.
1: Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, xác lập, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá 15 chuyên án lớn và 92 vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua đó phối hợp với cơ quan điều tra các cấp khởi tố 426 bị can. Trong đó có những chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn mới. Nổi bật như chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản của hàng trăm ngàn người dân trên cả nước, với số tiền hơn 80 tỷ đồng. Chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tham gia đầu tư hoặc đặt cược tài xỉu, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người dân trên cả nước. Triệt phá đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng. Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng trong mùa Euro 2024 với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá mùa World Cup qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
2: Trước tiên là chúng ta phải làm tốt cái công tác tuyên truyền. Đấy thì báo cáo công chí là chúng ta phải làm tốt. Bởi vì cái công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức cho người dân về cái phương thức thủ đoạn của các cái loại tội phạm để người dân có cái ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải đấu tranh quyết liệt với các cái loại tội phạm này để kiềm giảm các cái loại tội phạm mà đồng thời là tạo cái tính răn đe đối với lại là các cái đường dây tội phạm hoặc các cái nhóm đối tượng mà đang có cái ý định là hoạt động phạm tội. Rồi cái thứ ba là qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là phải luôn luôn cảnh giác với các cái thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là cái việc các cái đối tượng tạo lập các cái trang fanpage rồi các cái trang website hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội, lợi dụng các cái nền tảng mạng xã hội.
3: Thưa quý vị, tội phạm trên không gian mạng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý sự thiếu cảnh giác và nhu cầu của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong đấu tranh xử lý tội phạm, mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nguồn gốc. Đặc biệt, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo sẽ góp phần giúp người dân chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản và giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Chương mục Nhịp cầu khán giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Có những người trẻ chọn dành những ngày nghỉ của mình cho những chuyến đi rất xa, xa phố thị, xa những công việc thường ngày để đến với những bản làng, những em nhỏ và những gia đình còn nhiều khó khăn. Một chuyến đi có thể bắt đầu bằng vài phần quà, vài suất ăn hay một đêm cùng nhau chuẩn bị chương trình. Nhưng phía sau đó là những cung đường dài, những ngày đi sớm về khuya và cả những lần phải sắp xếp lại công việc riêng để kịp lên đường. Với họ, làm thiện nguyện không phải một cuộc dừng chân ngắn ngủi. Đó là cách những người trẻ tự mình góp một phần sức lực vào những nơi đang cần, và cũng là cách họ biết nên những năm tháng tuổi trẻ của mình bằng những việc làm có ích.
1: Chào Nguyên, ngày hôm nay thì rất là vui khi mà chị thấy em tham gia đồng hành với cái hội trình đầm đầm thế này, thì cũng thấy em rất là năng nổ và nhiệt tình luôn đó. Cho nên là chị muốn hỏi em là chia sẻ một chút xíu về cái hành trình thiện nguyện của em. Em tham gia từ lúc nào nè, và nó có cái khó khăn gì xảy ra đối với em hay không?
2: Cho tới thời điểm hiện tại thì em tham gia cũng đã hơn 5 năm rồi chị ạ. Chia sẻ với chị thì ngay từ những ngày đầu tiên em tham gia đầm đầm thì thật sự mà nói nó là một cái sự khó khăn đối với em. Tại vì để mà từ nhà em xuất phát đến nơi mà đỡ mình tổ chức chương trình hoạt động mà mình đến nhà đầm đóm thì đã phải cách gần 40 km và em phải

hơn 21 giờ đồng hồ để di chuyển đó. Có những hôm thì trời tuyết nắng mưa nó khiến cho mình cảm thấy là sợ là mình sẽ không thể đi đường dài được, nhưng mà cho tới cái hành trình bây giờ

0: trong thời gian 5 năm đây á, thì khi mà em đã xác định đến với Đom Đóm thì đồng nghĩa em sẽ phải xác định mình sẽ phải đánh đổi một cái gì đó về công việc chẳng hạn. Riêng về phía gia đình thì ba mẹ luôn luôn ủng hộ cái hành trình của em. Có thể nói là em đã được ba mẹ phải nói là tâm sự, chia sẻ, vì đây là ba mẹ rất hiểu cái mục đích cũng như là rất hiểu về cái hành trình mà em đang đi, nó là một cái điều rất là tốt đẹp và ba mẹ gia đình luôn luôn ủng hộ. Còn về công việc thì chắc có thể là nó sẽ em phải giảm đi một phần nào đó công việc của bản thân mình, của cá nhân mình để dành thời gian để cùng đồng đội Đom Đóm Phú Nguyên để lan tỏa cái yêu thương của cộng đồng đến với muôn nơi, đến với những bản làng xa xôi cũng như là các cụ già neo đơn, các em nhỏ và những rất rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội mà chúng ta còn cần phải tìm đến để hỗ trợ, để cùng giúp đỡ họ nữa chị ạ.
1: Tuổi trẻ có nhiều điều để theo đuổi, công việc, gia đình và những dự định riêng. Vì vậy, dành thời gian cho cộng đồng cũng là lúc mỗi người phải tự sắp xếp lại cuộc sống của mình, để những chuyến đi không trở thành điều quả ngỏ. Để có một buổi vui chơi trọn vẹn cho các em nhỏ, từ chuẩn bị kịch bản, hóa thân thành chú cuội, đến nghĩ cách khuấy động không khí, mỗi người góp một chút thời gian, một chút sức lực để chương trình thêm nhiều tiếng cười.
2: Chị được biết là em còn một cái công việc khác nữa, vậy thì em cân đối như thế nào giữa cái công việc của em và cái việc của cái hội thiện nguyện như thế này để em tham gia?
0: Ở bên phía Đom Đóm á, thì mình sẽ chủ động cũng như là quan sát cũng như là hỗ trợ anh em từ xe là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sẽ sắp xếp những khung giờ mà mình cân đối, mình rảnh được ở công việc của mình để mình có mặt tại nhà Đom Đóm để cùng với anh em để cùng với nhau quán xuyến cũng như là cùng nhau thực hiện các chương trình đó. Và cái công việc cá nhân của mình thì em sẽ phải hoán đổi, ví dụ như là có những lúc mà em sẽ phải dời lại cái công việc của mình để tạm gác lại, để mình phải lo những cái công việc quan trọng hơn ở bên Đom Đóm để cho nó ổn thỏa trước, rồi sau đó là mình sẽ trở về mình lo lại công việc của mình đó. Mình cứ tự bản thân mình cứ cân đối và sắp xếp thời gian khoa học hợp lý làm sao để phù hợp với bản thân mình và phù hợp cho thời gian cho Đom Đóm nữa.
2: Có bao giờ mà trong những hành trình như thế này mà mình cảm thấy có một cái gì đó khó khăn mà mình muốn bỏ cuộc giữa chừng hay chưa?
0: Cũng có chứ, tôi lúc là nó cũng làm em sợ đến nỗi mà nghĩ là thôi mình dừng lại. Tôi lúc là có những khi mà chúng em đi cứu trợ chẳng hạn này, vùng bão lũ chẳng hạn này, và đợt gì nhưng điều đó là mình không mong muốn nó xảy ra. Và trước khi mà mình ngồi lên cái vị trí để mình đến nơi đó thì mình cũng đã được tập huấn training qua những kỹ năng, những cái thao tác cũng như là những cái bài để mình phòng chống mà những cái vấn đề đã xảy ra. Tuy nhiên có những lúc cái vấn đề nó vận động đến, ví dụ như là lật xuồng ở dòng nước lũ này, hoặc là những cái vấn đề về xe cổ đi trên đường hư hao, hoặc là đi sớm về khuya, hoặc là có những hôm về đến nhà hầu như là đã 1-2 giờ sáng rồi và trời thì mưa tầm tã, nó khiến cho mình phải suy nghĩ là ôi sao mà mình phải khổ thế này, hay là mình dừng lại đi. Nhưng mà đó chỉ là một cái suy nghĩ thoáng qua trong mình ngay phút đó. Và đến bỗng như mình nhìn thấy cái hình ảnh của những người đồng đội của mình đang cầm những cái phần quà, đang những hành trình chia sẻ đến những đồng bào, thì đánh những điều đó và những cụ già đó trong những dự án đã đỡ những nụ cười hạnh phúc, thì chính những cái động lực đó, những cái bông hoa đó, nó lại là một cái nguồn sống tươi tắn lại cho mình, để cho mình tiếp tục kiên định trong cái hành trình. Mình chưa thể dừng lại được vì hạnh phúc của mình và bà con nhân dân, mình vẫn còn rất là nhiều điều mình mong muốn chia sẻ đến cộng đồng. Vậy thôi, mình cứ tiếp tục cố gắng và cứ từ thế em cứ lấy cái động lực đó để xây dựng lại cái vững tâm cho mình, để mình có thể trọn vẹn hơn cho mình, bản thân mình, và trọn vẹn hơn với Đom Đóm.
1: Mỗi người trẻ có một nhịp sống riêng, nhưng giữa những ngày bận rộn ấy vẫn có những khoảng thời gian được dành cho cộng đồng. Có người bắt đầu từ một lần tham gia, có người gắn bó qua nhiều năm, rồi những chuyến đi cứ thế nối tiếp nhau. Không cần ai cũng có thật nhiều thời gian hay thật nhiều điều kiện. Có khi chỉ là một ngày được sắp xếp lại, một phần công việc được tạm gác, hay vài giờ đồng hành cùng mọi người. Những điều nhỏ bé ấy khi cùng góp lại đã tạo nên một nguồn sức trẻ bền bỉ trên những cung đường thiện nguyện.
3: Em theo Hội Thiện Nguyện Đom Đóm từ cuối năm 2023, tới đây cũng gần 3 năm rồi. Mỗi lần đi chung với Hội Thiện Nguyện Đom Đóm thì em luôn cảm thấy vui vẻ.

0: em mong thì mình có thể góp một phần sức trẻ của mình để mang lại niềm vui tiếng cười cho bà con các em nhỏ khó khăn ở địa phương mình. Có duyên biết đến Đom Đóm thì em xin vào Đom Đóm để mình có thể tham gia, dành một ít thời gian lúc này rảnh rỗi của mình để mình có thể tham gia cùng các em nhỏ. Công việc của em thì cũng bận, nhưng mà trong những cái lúc mà em có thể sắp xếp được công việc, những lúc rảnh rỗi thì em ưu tiên những cái lúc rảnh rỗi để mà đi làm Đom Đóm. Trước đó thì em cũng có tham gia một vài hội thiện nguyện, nhưng mà những hội đó ở Sài Gòn.
1: Ngày làm việc khép lại, nhưng với các thành viên Đom Đóm, một phần việc khác lại bắt đầu. Buổi tối, mọi người cùng tập trung bán bánh trung thu, gây quỹ cho những chương trình sắp tới. Không chỉ là những chuyến đi, thiện nguyện còn được góp nhặt từ những việc rất đời thường như thế. Mỗi người thêm một chút công sức để có thêm điều kiện chuẩn bị cho những phần quà gửi đến các em nhỏ.
2: Đây là cái lần đầu tiên mà em được tham gia bán bánh cùng với anh chị. Cũng có chút hồi hộp, không biết là lát nữa không bán được nữa. Quyết tâm sẽ bán hết, bán cố gắng, nói chung là cũng cố gắng làm sao để mà có thể bán được nhiều nhất, để mà có được cái quỹ để mà làm chung những cái chương trình trung thu cho các em ở trên vùng sâu, vùng xa.
1: Những chiếc bánh được chia thành từng phần, mọi người cùng chia nhau từng nhóm, từng hướng đi để cùng góp sức cho một mùa trăng của những năm sau. Một buổi tối, mỗi người một phần việc. Một chuyến đi, mỗi người góp một chút sức. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy, qua thời gian lại trở thành sợi dây gắn kết những người trẻ với Đom Đóm. Có người đã bắt đầu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi đi cùng hội qua năm tháng. Đến hôm nay, họ vẫn có mặt, vẫn góp sức theo cách của riêng mình.
3: Nó như ngấm vào máu rồi chị, em tham gia cũng được 12 năm rồi. Cũng có những lúc tụi em đi hoạt động xa thì cũng sẽ có vất vả, nhưng khi đến nơi nhìn làm chương trình ý nghĩa cho hoàn cảnh khó khăn của nhiều trẻ em hoặc là những nhà có hoàn cảnh khó khăn thì tụi em thấy được nụ cười của các bạn này, sự lời cảm ơn động viên của các bà con được nhận quà thì tụi em rất là vui. Đó là động lực để tụi em cố gắng mỗi ngày hơn. Không có gì gọi gì là vất vả quá mà tụi em không chịu đựng được, vì khi đã vào này thì mình gọi học cách chơi đi, chia sẻ nhiều hơn. Tính ra là tụi em nhận được nhiều hơn cho, tại vì nhận rất là nhiều tình cảm, yêu thương từ bà con. Tụi em chỉ bỏ một chút sức trẻ của mình để cống hiến cho quê hương thôi. Em tham gia hội này từ 2014 cho đến bây giờ là 12 năm rồi chị. Từ lúc em học cấp 3 cho tới bây giờ. Và cũng đồng hành cùng với hội, thấy hội càng ngày càng phát triển, được nhiều người quan tâm. Nên là em cũng rất là vui vì khi có được nhà hảo tâm, nhiều người quan tâm thì bà con sẽ được giúp đỡ nhiều hơn. Và cái việc tụi em đi bán bánh hay là gây quỹ này kia nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
1: Có nhiều người bắt đầu từ khi còn rất trẻ, rồi cứ thế đồng hành cùng Đom Đóm qua nhiều năm. Điều giữ họ ở lại không chỉ là những chuyến đi, mà còn là mong muốn được góp một phần sức mình cho cộng đồng. Từ những người đã bền bỉ đồng hành đến những bạn trẻ mới bắt đầu, mỗi người đều có một cách để góp sức. Và câu chuyện ấy cũng đặt ra một điều: người trẻ hôm nay có thể làm gì cho cộng đồng bằng chính khả năng của mình?
4: Rồi thì bây giờ mình lan tỏa cái thông điệp nào đó đến cho tất cả các bạn trẻ hiện bây giờ, để họ cùng chung tay đóng góp cái sức trẻ của mình vào những cái hành trình thiện nguyện, vào những cái hành trình mà xã hội và cộng đồng như thế này nè.
5: Đây sẽ là một câu nói rất là khó, bởi vì em chỉ là một tình nguyện viên nhỏ bé trong xã hội này thôi. Nhưng mà để lại một thông điệp thì đó là một điều rất là lớn. Cho nên là em nghĩ là em sẽ không dám để lại thông điệp gì đâu. Nhưng mà em xin phép được chia sẻ một cái điều nhỏ nhoi trong thâm tâm của mình. Đó là các bạn trẻ ơi, chúng ta được may mắn sống trong một đất nước hòa bình, một đất nước hùng cường mỗi ngày phát triển và đổi mới. Đó là sự hy sinh của ông cha ta, đó là những lớp lớp anh hùng đã nằm xuống để bảo vệ đất nước của chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng, nắm tay đoàn kết với sức trẻ của thanh niên, tự tin, quyết thắng để cùng nhau tô đẹp lên cho mảnh đất quê hương của chúng ta ngày càng đẹp hơn. Và điều quan trọng hơn,

0: Hết là chúng ta hãy mỗi ngày làm tốt cho bản thân của mình, phấn đấu của mình vượt lên, và hãy cùng với nhau để cống hiến và phụng sự cho xã hội.
1: Tuổi trẻ của chúng ta thì hãy cứ đi, cứ cống hiến hết mình cho quê hương đất nước. Khi mà chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn, và hãy sống tử tế với tất cả mọi người thì chúng ta sẽ nhận được điều tử tế.
2: Có lẽ điều đẹp nhất của những năm tháng tuổi trẻ không nằm ở việc chúng ta đã đi được bao xa, mà ở những người chúng ta gặp trên đường đi và những điều chúng ta cùng họ làm nên. Hành trình thiện nguyện có những buổi tối bán bánh, những lần lên đường hay những ngày tất bật chuẩn bị chương trình cứ nối tiếp nhau. Và trong những khoảnh khắc rất đổi bình thường ấy, có một thế hệ trẻ đang tự viết câu chuyện của mình bằng thời gian, bằng sự nhiệt thành và bằng những nụ cười mà họ đã góp phần mang đến cho người khác.
3: Rồi, chú này, đến đây.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có ghi nhanh đổi mới huấn luyện chuyên ngành tàu. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua tại Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân và Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng.
1: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo.
0: Tàu hộ vệ chống ngầm đa năng là tàu chiến đấu hiện đại nhất do Quân đội Nhân dân Việt Nam tự chủ thiết kế, thi công. Hầu hết vũ khí, trang bị, khí tài lắp đặt trên tàu được tích hợp đồng bộ và do Việt Nam sản xuất, thể hiện nỗ lực, quyết tâm của quân đội ta trong tự chủ, nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị hiện đại. Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng công ty Sông Thu cần phát huy tinh thần sáng tạo, ưu tiên mọi nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức thi công an toàn, đáp ứng yêu cầu chất lượng mỹ thuật, kỹ thuật. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân chủng Hải quân, đơn vị chủ đầu tư cần theo dõi, quản lý chặt chẽ quá trình đóng tàu, bảo đảm tiến độ, chất lượng, sớm đưa vào phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
2: Vừa qua, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân.
3: Thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 169 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của trên, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 169 tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, ra soát điều chỉnh các văn kiện sẵn sàng chiến đấu sát với tổ chức biên chế, tình hình nhiệm vụ, thực hiện tốt tiêu chí tàu chính quy mẫu mực, thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn mọi mặt.
0: Vừa qua tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức thông tin tuyên truyền về biển đảo và quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2026.
1: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo.
0: Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên toàn quân và cán bộ làm công tác tuyên huấn những thông tin có hệ thống về tình hình biển đảo, kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, phát triển kinh tế biển. Qua đó giúp các đại biểu có thêm cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy và cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, tích cực hưởng ứng các hoạt động hướng về biển đảo và xây dựng quỹ vì biển đảo Việt Nam. Đoàn đại biểu dự hội nghị cũng đã nghiên cứu, tìm hiểu thực tế công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu các đơn vị như Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 189 Hải quân và tham quan một số địa danh trong căn cứ quân sự Cam Ranh.
4: Trải qua 15 năm xây dựng.
1: Tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, Lữ đoàn 681, vùng 2 Hải quân tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống 23 tháng 8 năm 2006, 23 tháng 8 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.
0: Những ngày đầu thành lập, dù còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ toàn lữ đoàn đã tập trung xây dựng tổ chức, củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, từng bước xây dựng và phát triển thành lữ đoàn tên lửa bờ lớn mạnh. Những năm qua, Lữ đoàn 681 luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, xử trí đúng đối sách các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vững chắc các trang bị kỹ thuật hiện đại, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Lữ đoàn đã được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Vừa qua, các vùng Hải quân và Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đơn vị phương tiện không người lái.
3: Việc tổ chức lực lượng chuyên trách về phương tiện không người lái sẽ nâng cao năng lực trinh sát, giám sát, cảnh báo sớm, hỗ trợ chỉ huy và xử trí kịp thời chính xác các tình huống trên biển. Việc thành lập tiểu đoàn phương tiện không người lái ở cấp vùng và đại đội ở Lữ đoàn 954 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng lực lượng, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ và từng bước nâng cao năng lực làm chủ khoa học, công nghệ của quân chủng hải quân. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực tác chiến, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân vừa tổ chức thành công giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan Hải quân quốc tế.
1: Tham gia giao lưu có các sĩ quan, học viên của Học viện Hải quân, trường sĩ quan không quân, trường sĩ quan thông tin và các đại diện sĩ quan trẻ, học viên sĩ quan quân đội, hải quân 12 quốc gia Australia, Campuchia, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Singapore và Thái Lan.
0: Chương trình giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan Hải quân quốc tế thực hiện nhiều hoạt động như tham quan trung tâm huấn luyện mô phỏng của Học viện Hải quân, hội thảo về chủ đề ứng dụng công nghệ trong quá trình học tập và rèn luyện của học viên sĩ quan, đi biển, trải nghiệm và trao đổi kinh nghiệm về hàng hải, thủy nghiệp, giao lưu thể thao, văn hóa, ẩm thực. Các hoạt động nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân các nước, đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo, tạo môi trường để đội ngũ sĩ quan trẻ giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tương tác, làm việc trong môi trường quốc tế.

0: Những người lính biển vùng 3 hải quân vốn chỉ quen với sóng gió biển khơi, nhưng khi dân khó có bộ đội hải quân, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã vượt núi băng rừng về miền cao biên giới La Dê và La Ê, thành phố Đà Nẵng, tham gia hỗ trợ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở của địa phương để các cháu học sinh kịp bước vào năm học mới, ghi nhận của phóng viên Báo Hải quân Việt Nam.
1: Tháng 8, giữa đại ngàn miền Trung, dù thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, nhưng trên công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở hai xã La Dê và La Ê, thành phố Đà Nẵng, cán bộ chiến sĩ vùng 3 vẫn miệt mài lao động. Suốt gần 3 tháng qua, hơn 70 cán bộ chiến sĩ vùng 3 cũng đã vượt qua mọi khó khăn, chạy đua với thời gian, phối hợp cùng các đơn vị quân đội, nhà thầu xây dựng hai điểm trường, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn.
2: Đoàn công tác tổ chức phân công cho các cái lực lượng thành các cái tổ chuyên môn để đảm bảo thi công thực hiện đúng cái tiến độ và chất lượng, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao. Đến ngày 27 tháng 7, tổ công tác lực lượng tăng cường đợt 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân với 20 đồng chí phân về hai tổ để tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ giai đoạn nước rút để đáp ứng cho cái yêu cầu nhiệm vụ phấn đấu tiến độ là bước vào cái khai giảng cho năm học 2026-27 tại hai điểm trường.
1: Những cán bộ chiến sĩ này hàng ngày vốn chỉ quen với những con tàu và sóng gió ngoài biển, nhưng hôm nay họ có mặt trên công trường xây dựng nơi biên cương, rừng thẳm, từ vận chuyển vật liệu, trộn vữa đến cầm dụng cụ xây dựng, mỗi quân nhân đều học hỏi cùng nhau, miệt mài lao động như những người thợ nề chuyên nghiệp. Ở vùng biên giới, sự hiện diện của họ không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của bộ đội hải quân đối với đồng bào vùng cao còn nhiều gian khó.
3: Khẩn trương thi công.
4: Tôi rất là trăn trở, là sợ cái công việc tiến độ, cho nên là chúng tôi lên đây là làm tất cả mọi công việc, làm sắt, bộ sắt thép, làm sàn, làm phù hồ như chuyển vận chuyển cát, gạch. Và chúng tôi là cũng có cái đội ngũ thợ, mong muốn là cùng với các cái lực lượng khác và như nhà thầu tham gia xây dựng đấy, mỗi cái bên gạch thể hiện được cái tình quân dân, cái trách nhiệm trong người.
5: Đây này thì giáp giới biên giới Lào thì trời mưa rồi cái tình hình dông xét rồi lốc xoáy đã ảnh hưởng một phần đến cái tiến độ thi công. Nhưng mà các anh cũng đã tính toán kịch bản, nén thì làm mùa trời mà mưa thì làm trong nhà, cho nên làm ngày làm đêm tan ca tan kíp. Thì có thể nói là đến nay thì cái sự được quan tâm của cấp trên, nhất là Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, lữ đoàn 575, ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 đơn vị kết nghĩa với xã đã cơ bản là đáp ứng.
1: Ngày khai trường đã cận kề, trên công trường những người lính biển vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp cho các em học sinh được bước vào năm học mới trong ngôi trường khang trang hơn.
0: Quân chủng Hải quân vừa phối hợp với Cục Quân huấn Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức thành công lớp tập huấn chuyên ngành tàu toàn quân năm 2026.
6: Thông qua tập huấn đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tàu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.
7: Từ các bước chống chìm ở trên tàu hải quân, báo cáo về lớp học thì các đồng chí đã được giáo viên hướng dẫn về các trình tự các bước ở trên tàu.
0: Đây là buổi huấn luyện đấu tranh bảo vệ sức sống tàu. Thay vì truyền đạt một chiều, đội hình mẫu được sử dụng giúp cán bộ ngành tàu toàn quân hiểu rõ và nắm chắc các bước xử trí tình huống khó trong điều kiện phức tạp trên biển hay ở trong không gian chật hẹp trên tàu.
8: Các đồng chí giáo viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và thực tiễn quý báu, tạo điều kiện cho học viên trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là những kiến thức rất thiết thực để chúng tôi vận dụng hiệu quả vào đơn vị sau khi kết thúc lớp tập huấn.
0: Tại lớp tập huấn, hệ thống sổ sách, văn kiện, phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện thông qua giáo án được các đồng chí giáo viên phân tích, giảng giải
3: và đi đến thống nhất để thực hiện trong ngành tàu toàn quân. Các tình huống phòng không, phòng chống thủy lôi và tàu nhỏ tấn công được các đồng chí giáo viên phân tích theo từng giai đoạn và cách xử trí các tình huống có thể xảy ra, nhất là các tình huống đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao.
9: Đối với bài giảng của tôi thì tôi tập trung vào nội dung các bước cơ bản trong xử trí tình huống phòng không, phòng tàu nhỏ tốc độ cao, phòng thủy lôi cho đơn tàu và biên đội tàu mặt nước. Đây là một nội dung cũng quan trọng và nhằm thống nhất cho sĩ quan chỉ huy tàu cũng như chỉ huy các biên đội về thứ tự các bước trong xử trí các tình huống, nhằm thống nhất về tổ chức và hành động, đặc biệt là trong điều kiện tác chiến hiện nay với xu thế phát triển của các loại vũ khí công nghệ cao, đặc biệt là các loại tên lửa và UAV.
3: Tham gia tập huấn, các học viên được tham quan tàu chính quy mẫu mực, trong đó đi sâu tìm hiểu hệ thống văn kiện, cách bố trí, sắp xếp trang bị, vật tư, hệ thống bảng biển và các đồ dùng phục vụ sinh hoạt, học tập trên từng loại tàu. Kết quả tham quan là cơ sở để thống nhất nội dung vận dụng, bổ sung vào bộ quy chế xây dựng tàu chính quy mẫu mực của các đơn vị trong toàn quân.
10: Tôi cảm thấy là cái nội dung xây dựng tàu chính quy mẫu mực là của quân chủ quân triển khai rất là tốt, đảm bảo cái tính đồng bộ thống nhất, cái bảo đảm

0: vũ khí, trang bị, kỹ thuật thì đồng bộ và hiện đại để đảm bảo là thống nhất, gọn gàng, khoa học. Tôi là lực lượng bộ đội biên phòng thì sẽ tiếp thu các cái nội dung có thể vận dụng được để xây dựng tàu chính quy mua.
1: Năm nay các đơn vị trong ngành tàu, trong toàn quân về tập huấn với một cái quân số rất là đông, qua đó cho thấy cái vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng của tập huấn năm 2026 năm nay. Nó góp phần thống nhất cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu hàng năm của các đơn vị tàu trong toàn quân.
2: Tập huấn chuyên ngành tàu toàn quân năm 2026 là cơ sở quan trọng để các đơn vị tàu trong toàn quân đổi mới một số nội dung và phương pháp huấn luyện chuyên ngành tàu sát điều kiện thực tế và trang bị hiện có, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.
3: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 9 năm 2026.
4: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hơn 3.000 lượt người tham quan triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa. Tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình có phóng sự gieo yêu thương, nâng bước tuổi thơ. Ngoại trưởng Nga, Đức hội đàm. Iran cam kết tìm kiếm giải pháp ngoại giao là những nội dung đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều qua, ngày 27 tháng 9, tại phường Bình Kiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức bế mạc triển lãm lưu động Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Tham dự có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa.
2: Sau gần 3 ngày tổ chức, triển lãm đã thu hút hơn 3.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh và nhân dân đến tham quan, tìm hiểu hơn 100 tư liệu, hiện vật, hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa. Các tư liệu được giới thiệu tại triển lãm góp phần cung cấp những bằng chứng lịch sử, pháp lý, khẳng định quá trình nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách liên tục, lâu dài và trong hòa bình. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến cũng tổng kết trao giải thưởng cuộc thi vẽ tranh Em yêu biển đảo Việt Nam năm 2026. Trong 738 tác phẩm tham gia, ban tổ chức đã lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc để trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.
0: Sáng ngày 27 tháng 9, nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch, lễ Tế Thu Bính Ngọ năm 2026 đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trang trọng tại Di tích Lịch sử Quốc gia Đình Lạc Sao, phường Buôn Ma Thuột.
2: Lễ Tế Thu là một lễ lớn trong năm được tổ chức tại Đình Lạc Giao. Đây là nghi thức tạ ơn trời đất, tạ ơn các vị thần hoàng bản thổ, các bậc tiền nhân đã phù hộ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, làm ăn thuận lợi mùa màng bội thu. Lễ tế được các bô lão trong đội tế Nam Quan thực hiện theo nghi thức cổ truyền, dâng lễ vật, dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân. Sau lễ tế, các đại biểu nhân dân trên địa bàn đã dâng hương, bày tỏ lòng tri ân, cầu mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an thịnh vượng. Ngay sau phần lễ là phần hội với các tiết mục hát chèo, dân ca quan họ thể hiện tình yêu quê hương đất nước do câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk biểu diễn, càng làm cho không khí của lễ tế thu thêm nhiều bản sắc.
0: Ngày 27 tháng 9, tại phường Tuy Hòa, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

0: Đến ngày 25 tháng 9, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 16.113 tỷ đồng, tăng 11,16% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ đạt hơn 16.070 tỷ đồng với trên 247.000 khách hàng còn dư nợ, hoàn thành 97,5% kế hoạch được giao. Hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục được duy trì ổn định với 287 điểm giao dịch và hơn 6.000 tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng dư nợ do các tổ chức chính trị xã hội phối hợp quản lý đạt gần 15.917 tỷ đồng, tăng hơn 1.468 tỷ đồng so với năm 2025. Nợ quá hạn ở mức 0,07%. Những tháng cuối năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tập trung rà soát các khoản nợ đến hạn để nhanh giải ngân, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng trước ngày 30 tháng 10. Đồng thời,
1: đường bộ số 2 khuyến cáo người dân đi qua đèo giảm tốc, quan sát phía trước và giữ khoảng cách với xe khác. Ở những đoạn có bùn đất, nước mưa, người lái tránh phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột, chấp hành. Tại Xuân Lãnh, 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội được xã cụ thể hóa từ đầu năm. Đến nay, 10 chỉ tiêu đã đạt. Bên cạnh nhiệm vụ thu chi ngân sách và giải ngân vốn, địa phương tìm cách nâng giá trị sản xuất để người dân có thêm thu nhập. Những mô hình nuôi hươu, chuyển đổi cây ăn quả được lựa chọn theo điều kiện từng vùng. Các tổ hợp tác được tạo điều kiện thử nghiệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
2: Sẽ cũng quan tâm tạo điều kiện cho các tổ hợp tác trên địa bàn đang đầu tư xây dựng một cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là cái mô hình trồng chanh dây trong nhà lưới. Trong thời gian tới sẽ triển khai và nếu mô hình hiệu quả thì nhân rộng cho bà con nhân dân.
1: Ở Vân Hòa, xã chọn những lĩnh vực có thể tạo nguồn thu, đẩy sản xuất và nâng thu nhập cho người dân. Mỗi chỉ tiêu được gắn với nhiệm vụ cụ thể để theo dõi trong quá trình thực hiện. Khó khăn phát sinh được đưa ra bàn cách tháo gỡ. Người dân được khuyến khích đổi mô hình sản xuất, tăng giá trị trên diện tích đất đang canh tác. Theo báo cáo của xã, thu ngân sách 9 tháng đầu năm vượt chỉ tiêu tỉnh giao và tốc độ tăng trưởng đạt trên 10%. Những kết quả ấy là cơ sở để Vân Hòa tiếp tục triển khai các nhóm nhiệm vụ còn lại, nhất là ở các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu điều hành sát hơn. Mục tiêu tăng trưởng hai con số cần được cụ thể bằng tiến độ dự án, khả năng mở rộng sản xuất, cải cách thủ tục và ứng dụng công nghệ. Tại Tuy An Đông, các nhiệm vụ kinh tế xã hội được đặt cùng yêu cầu chuyển đổi số và khoa học công nghệ để tìm thêm động lực tăng trưởng.
3: Mà chúng tôi cũng tập trung là nằm trước hết thì triển khai các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó là cái việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số. Cái này là một trong những cái mục tiêu là bắt buộc cần phải tập trung.
1: Chặng cuối năm 2026 đang đặt ra yêu cầu rõ hơn về tiến độ, hiệu quả và khả năng tạo thêm động lực tăng trưởng. Từ những nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở, các địa phương đang tiếp tục rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác dư địa phát triển, hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030.
4: Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính và chuyển đổi số đang thay đổi các cơ quan nhà nước tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Tại Đắk Lắk, cùng với quy trình và công nghệ, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức là một phần quan trọng của sự thay đổi ấy. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra là xử lý công việc thông suốt từ tỉnh đến cơ sở để người dân thấy thuận tiện hơn khi làm thủ tục. Phóng sự sau ghi nhận việc xây dựng văn hóa công vụ gắn với cải cách hành chính tại Đắk Lắk.
5: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đô Cờ Mang phải bố trí lại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục. Trung tâm phục vụ hành chính công được nâng cấp, đưa vào sử dụng hệ thống lấy số tự động, máy đánh giá mức độ hài lòng và thiết bị hướng dẫn. Người dân có thể tra cứu, lấy số, được hỗ trợ nộp hồ sơ ngay tại quầy. Chất lượng phục vụ được nhìn thấy trước hết ở cách cán bộ hướng dẫn từng người và xử lý từng bộ hồ sơ.
6: Đội ngũ cán bộ là ngồi cùng một liền một chỗ để khi mà xử lý cái bộ hồ sơ ấy, thì nó sẽ đảm bảo là từ vị trí này qua vị trí kia nó gần, nó sát và nó không bị thiếu sót. Và cái thứ hai nữa là cái sự mà hướng dẫn thủ tục cho bà con ấy thì nó dễ rõ và nó dễ hiểu hơn.
5: Tại Tam Giang, việc giải quyết thủ tục được
7: và quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ

0: phải coi như là thực hiện đầy đủ các cái quy trình. Cái thứ hai là về cái thái độ là phải hòa nhã, hướng dẫn là tận tình để coi như là bà con hiểu và thực hiện sao đúng quy định.
1: Thiết bị và quy trình mới chỉ phát huy tác dụng khi cán bộ biết sử dụng, hướng dẫn rõ ràng và chịu trách nhiệm với hồ sơ của người dân. Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đang tập trung vào chất lượng phục vụ và năng lực điều hành ở cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 28 về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa các chỉ số BRAC Index, BCI, BAPI, SIPAS vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước và chỉ số chuyển đổi số DTI vào nhóm 10. Để đạt các mục tiêu ấy, những vướng mắc về nhân lực, phân cấp và quy định phải tiếp tục được xử lý từ cơ sở.
2: Để làm được điều đó thì tỉnh tiếp tục cái việc là sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp, bổ sung cán bộ ở những cái lĩnh vực mà hiện nay còn thiếu nhiều cán bộ, như là lĩnh vực địa chính, xây dựng, giải phóng mặt bằng, công nghệ thông tin, tư vấn pháp luật. Đồng thời là cũng rà soát lại cái việc phân cấp ủy quyền để làm sao mà thực sự là giữa nhiệm vụ được giao và năng lực tổ chức thực hiện nó phải có cái sự tương xứng với nhau cả về nguồn lực, cả về kinh phí, cả về chất lượng con người.
1: Theo nguyên tắc sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ hiệu quả, Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ít nhất một khâu phục vụ, 100% cán bộ công chức sử dụng trợ lý ảo hoặc công cụ số thông minh trong công vụ. Tỉnh cũng phấn đấu có trên 29.000 doanh nghiệp hoạt động công nghệ và các chỉ tiêu cần được đo bằng việc giải quyết công việc nhanh, minh bạch hơn cho người dân, doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị, từ những vùng đất sản xuất kém hiệu quả, người dân tỉnh Đắk Lắk đang từng bước chuyển đổi cây trồng, tìm hướng đi phù hợp hơn với điều kiện khí hậu và nhu cầu thị trường. Trong đó, cây sen đang mở ra hướng sản xuất mới, góp phần nâng cao thu nhập và tạo sinh kế ổn định cho người dân bằng nhiều sản phẩm đặc trưng.
4: 3 năm trước, Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Sen Đông Hòa được thành lập. Từ đây, việc tiêu thụ sen trên địa bàn từng bước chuyển từ bán nguyên liệu tươi sang sơ chế, chế biến sâu. Mỗi ngày, hợp tác xã thu mua chế biến từ 400 đến 500 kg nguyên liệu. Cùng với mở rộng thị trường trong nước, hợp tác xã còn ứng dụng công nghệ số để quảng bá tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến, từng bước đưa sản phẩm từ sen đến khách hàng tại Hà Lan, Ấn Độ.
5: Liên kết ở đây thì mình hỗ trợ cho bà con về công tác và mặt kỹ thuật, cho bà con đảm bảo được cái đầu trồng sen và kỹ sư và giống cung cấp cho bà con giống để đạt được cái năng suất sản lượng. Những hộ liên kết với hợp tác xã trồng sen thì bà con được giá cả nông sản và mình hợp tác xã sẵn sàng bao tiêu đầu ra cho bà con.
4: Không chỉ tạo đầu ra cho vùng nguyên liệu, mô hình còn tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, nhất là lao động nữ, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
6: Trước chưa có hợp tác xã thì mọi người dân ở đây phụ thuộc vào nghề trồng ruộng, chăn nuôi vài con gà, vài con vịt, vài con lợn hay là trâu bò gì ở gần khu vực này chị. Từ khi có hợp tác xã Sen Đông Hòa thì chị đã giúp cho một số phụ nữ có thêm công việc ổn định.
4: Từ chuyển đổi cây trồng đến liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ, người dân đang từng bước chủ động thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
7: Địa phương cũng đã rà soát lại các khu vực mà sản xuất canh tác không có đảm bảo điều kiện canh tác thì sẽ cho gọi là chuyển đổi sang các cây trồng có giá trị cao hơn, cũng như là phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng cũng như là thực tế của địa phương, thì qua đó để tạo thêm cái nguồn thu cũng như là cái thu nhập ổn định cho bà con sau cái mưa lũ vừa qua.
4: Từ một cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, cây sen đang được nâng giá trị qua liên kết và chế biến. Khi người

dân có việc làm, có thu nhập và yên tâm đầu tư sản xuất. Đó cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp thường được bắt đầu bằng một ý tưởng. Nhưng để đi đường dài với ý tưởng ấy, người khởi nghiệp phải liên tục thích ứng trước những thay đổi của thị trường. Đó là cách doanh nhân Lê Hoàng Thông, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Bích Hợp, phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã đang thực hiện và thành công.
1: Doanh nhân Lê Hoàng Thông, khởi nghiệp là hành trình tự làm mới mình, tìm kiếm những cơ hội và sẵn sàng bước vào những lĩnh vực chưa từng trải qua. Từ lĩnh vực xây dựng, bất động sản và hạ tầng, những ngành đã tạo nền tảng cho doanh nghiệp, ông không lựa chọn dừng lại ở những gì mình đã quen thuộc.
2: Chúng ta đừng nghĩ khởi nghiệp chỉ dành cho những người bắt đầu.
1: Đều mang đến kết quả ngay lập tức, nhưng quá trình thử sức giúp doanh nghiệp tích lũy thêm kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới đối tác và quan trọng hơn là hiểu thị trường từ thực tế.
2: Tôi nhớ là thì thời điểm đó có thể là gần cả tháng trời tôi thức, gần như thức nhiều đêm đó để mà tìm kiếm học hỏi từ các tài liệu từ nước ngoài. Thời điểm đó tôi rất hứng thú bởi vì Việt Nam là một trong những nước là đang có cái chuyển đổi năng lượng thấp nhất, cũng là ngàn thấp trên thế giới, trong khi chính phủ đang kêu gọi nhiều cái doanh nghiệp để mà tham gia vào đầu tư. Thì bên cạnh đó thì cái làn sóng đầu tư từ châu Âu về Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng cũng phát triển. Thì lúc đó là tôi đã tham gia vào ngành cùng với các cái nhà đầu tư châu Âu đó.
1: Từ xây dựng, bất động sản, hạ tầng, nhà ở xã hội đến năng lượng, mỗi bước đi mới lại mở ra một bài toán mới. Và cũng từ đó, hành trình kinh doanh của ông Lê Hoàng Thông không ngừng được nối dài bằng những kinh nghiệm, lựa chọn và những thành công.
0: Qua tiếp xúc với anh Thông, tôi cảm thấy anh ấy là một người tư duy nhạy bén, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, mang phong cách vận hành theo chuẩn mực quốc tế rất rõ rệt. Tôi vô cùng tin tưởng anh ấy.
1: Ông Lê Hoàng Thông từng chia sẻ, từ 0 đến 1 là khó khăn nhất, từ 1 đến vô hạn có lẽ sẽ dễ hơn. Nhưng để đi từ 1 đến những con số lớn hơn, doanh nghiệp vẫn phải liên tục tìm kiếm cơ hội, thích ứng với thị trường và biến những ý tưởng thành sản phẩm, thành dự án, thành giá trị cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình thương và sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên nhi đồng. Chăm lo cho các em, nhất là những em thiếu sự nâng đỡ của gia đình, là cách cụ thể để tiếp nối tình thương ấy. Ở Đắk Lắk, nhiều tổ chức và cá nhân đã cùng chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ đến từ những việc làm gần gũi giúp các em có thêm điều kiện học tập, lớn lên. Mời quý vị theo dõi phóng sự Gieo yêu thương nâng bước tuổi thơ.
3: Chương trình Mẹ đỡ đầu được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ ở Đắk Lắk triển khai bằng việc vận động nguồn lực để chăm lo cho trẻ mồ côi. Sự hỗ trợ không chỉ là quà tặng hay kinh phí học tập, các hội viên còn đến thăm, hỏi chuyện, theo dõi việc học của các em. Ở xã Eda, những người mẹ đỡ đầu đã đồng hành với trẻ qua nhiều năm để các em có người quan tâm trong cuộc sống hàng ngày.
4: Chúng tôi thấy rằng là chương trình này là một cái chương trình rất là ý nghĩa nhằm động viên các em còn khó khăn đang theo học tại các trường để nhằm giúp cho các em có tinh thần cũng như là hỗ trợ một phần nào đó mang tính chất là động viên tinh thần để các em có sự cố gắng trong học tập.
5: Bố mẹ mất sớm, con ở với ông bà ngoại. Hôm nay tặng con món quà, con rất vui và xúc động khi được các cô chú, các bác tặng cho con món quà. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt.
3: Tại trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật Viên Dân ở phường Buôn Ma Thuột, các nữ tu và giáo viên đồng hành với trẻ tăng trọng giảm chú ý, trẻ rối loạn phổ tự kỷ, trẻ khiếm thính và khiếm thị. Từng giờ học, giờ tập giao tiếp được điều chỉnh theo khả năng của mỗi em. Các em học chữ, học cách diễn đạt điều mình muốn nói, tập tự chăm sóc bản thân. Tiến bộ có thể đến chậm, nhưng mỗi kỹ năng các em làm được mở thêm một phần khả năng tự lập, học tiếp hoặc hòa nhập với cộng đồng.
6: Vậy là các

0: Em nó tiến bộ rồi các em ra giúp ích cho xã hội nhiều, những bạn đi học đại học ra trường rồi quay lại trường dạy, rồi giờ những bạn đi làm những nơi khác rất là nhiều. Nói chung là 20 mấy năm thì hầu như các bạn là ra có việc làm hết.
1: Khi mà con mới học chữ bờ ra thì con thấy rất là sợ vì mình bị khiếm thị và sợ rằng mình sẽ không học được. Nhưng mà khi nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô thì con đã biết tính toán và viết văn, cũng như là học được những bài học hay. Và con cũng muốn sau này có trở thành một người có ích cho xã hội ạ.
2: Chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ những mái ấm, lớp học đặc biệt đến sự đồng hành của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm điểm tựa để vượt qua nghịch cảnh, tự tin vươn lên trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, mới đây Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm hiếm hoi với người đồng cấp Đức Johann Wanderfuhl bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81.
2: Trong báo cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng đã thảo luận về quan hệ giữa hai nước và tình hình liên quan đến Ukraine. Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga cho biết ông không ghi nhận thông tin mới từ người đồng cấp Đức ngoài những nội dung mà Berlin tuyên bố công khai trước đó. Theo Ngoại trưởng Lavrov, ông Wanderfuhl nhắc lại lập trường phản đối Nga, đồng thời hối thúc Moscow đảm bảo an ninh tại Biển Đen. Về tiến trình đàm phán liên quan Ukraine, ông Lavrov cho rằng các bên cần chứng minh khả năng đạt được và tuân thủ các thỏa thuận. Theo ông, phía Kiev chưa chứng minh được điều này. Trong khi đó, một nguồn tin của phái đoàn Đức nói rằng tại cuộc gặp, ông Wanderfuhl hối thúc Nga thực hiện mọi biện pháp khả thi để đạt thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Sau cuộc gặp, ông Wanderfuhl cũng cho biết đã tái khẳng định lập trường của Đức về cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và hoàn toàn trước mắt tập trung vào vấn đề xuất khẩu ngũ cốc và bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng.
3: Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh, Iran đã khẳng định chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel.
4: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các điều kiện của Tehran rất rõ ràng và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc các điều kiện này được đáp ứng. Ông đồng thời khẳng định chỉ có giải pháp đàm phán mới có thể giúp thoát khỏi bế tắc này. Theo ông Araghchi, bất chấp những tuyên bố bác bỏ của ông Trump, các bên trung gian hỗ trợ đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn chưa chính thức truyền đạt lập trường của Washington. Ông cho biết Tehran đang chờ lập trường chính thức để đưa ra quyết định. Trong khi đó, Jonathan Burke, quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ, đã tới hơn 50 quốc gia tại Trung Đông và châu Âu, yêu cầu các nước này chấm dứt quan hệ với Iran, đồng thời cảnh báo việc tiếp tục giao thương với Iran có thể khiến các nước này bị Washington cắt đứt hoàn toàn quan hệ thương mại.
3: Cảnh sát Anh ngày 27 tháng 9 đã ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng và sơ tán người dân sống gần một căn cứ quân sự được không quân Mỹ sử dụng ở làng Wentworth, miền Tây nước này, sau khi bắt giữ một số người đàn ông với cáo buộc vi phạm đạo luật về vật liệu nổ.
2: Trong một tuyên bố, cảnh sát hạt Gloucestershire cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát. Các chuyên gia xử lý vật liệu nổ của quân đội Anh đang kiểm tra một số phương tiện trong khu vực. Khoảng 30 xe của lực lượng ứng phó khẩn cấp gồm xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa đã được triển khai tại làng Fairfrost lân cận. Lực lượng chức năng đã thiết lập vùng phong tỏa và đưa người dân đến một trung tâm giải trí gần đó để đảm bảo an toàn. Làng Grenfell nằm ngay cạnh căn cứ RAF Fairfrost của Không quân Hoàng gia Anh RAF. Đầu năm nay, chính phủ Anh đã cho phép Không quân Mỹ sử dụng căn cứ này. Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc.
3: Singapore đã chính thức trở thành một xã hội siêu già với 21,4% công dân ở độ tuổi từ 65 trở lên, tăng so với mức 20,7% của năm 2025 và 13,7% của một thập kỷ trước.
2: Như vậy, Singapore đã vượt qua ngưỡng định nghĩa của Liên Hợp Quốc về xã hội siêu già, nơi có tối thiểu 21% dân số ở độ tuổi 65 trở lên. Ban Dân số và Nhân tài Quốc gia công bố báo cáo thường niên tóm lược dân số năm 2026 cho biết số lượng người dân Singapore từ 80 tuổi trở lên là 152.000 người vào năm 2026, tăng so với 145.000 người vào năm 2025. Đây là mức tăng 60% so với một thập kỷ trước, khi có 95.000 công dân thuộc nhóm tuổi này. các nhà xã hội

0: học cho rằng điểm sáng là nhiều người cao tuổi tại Singapore vẫn mong muốn tiếp tục làm việc. Trong năm 2025, gần 34% người dân Singapore từ 65 tuổi trở lên có việc làm, tăng so với mức 24,7% của năm 2015.
1: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

Tập 44. Đôi lúc cuộc đời thường gay cấn hơn cả tiểu thuyết và phim ảnh. Biết đâu bây giờ ở chỗ này vẫn còn chứng cứ quan trọng nào đó. Nó có thể là một cúc áo, có thể là một viên hộp xoàn, cũng có thể là... Martin, lại làm phiền cậu rồi. Không thành vấn đề, bà chủ tương lai. Em đi săn tin tức với Lưu Minh Nổi à? Phải. Bình thường anh ta hay cà khịa nói sóc em. Không ngờ năng lực suy luận của anh ta rất cao. Lực quan sát cũng rất tốt. MP3 là do anh ta tìm thấy. Em khâm phục anh ta lắm hả? Phải. Không ngờ anh ta cũng có biệt tài này. Em đã tìm hiểu thêm về con người anh ta rồi. Vậy sao? Bây giờ nghĩ lại lúc trước em bài xích anh ta như vậy là một tổn thất to lớn của em. Thật không? Thật. Sau này em phải thường xuyên tiếp xúc với anh ta. Năng lực suy luận của anh ta thật sự rất lợi hại. Rất lợi hại. Rất lợi hại. Nhưng mà đương nhiên không giỏi bằng anh rồi. Đúng rồi, cậu khôi phục vai trong máy chưa Martin? Tôi khôi phục xong rồi, tôi mở cho mọi người coi thử. Được, tốt quá rồi. Chuẩn bị. Sao lại là cái này?

0: làm em mừng hụt một trận. Thôi mà, đừng nghĩ nữa. Em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn đi làm nữa. Chờ một chút, để em sạc điện một chút. Sao vậy Quốc Long? Được, tôi lập tức về ngay. Sao vậy? Cậu ấy nói có chuyện cần hỏi anh. Có phải chuyện của chị Nghi không? Chắc là vậy. Nếu có cơ hội, em nói đỡ cho cậu ấy. Còn cần phải nói, em đã rất cố gắng để giúp bé tròn trịa rồi đó. Anh phải nói với cậu ấy là cố lên. Anh biết. Em nhớ ngủ sớm đó, đừng có coi nữ thần tin tức gì đó. Dạ, trưởng trại giam, em biết rồi. Anh lái xe cẩn thận.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

Em lại quên mật mã mới nữa hả? Tự nhiên có chút chưa quen. Tất cả đều tại Ngô Kiến Nghiệp hết. Anh ta hại chúng ta phải đổi mật mã. Chứ 4 số cuối thẻ căn cước của chị dễ nhớ quá trời. 1773. Cùng nhau xông pha, dễ nhớ quá. Cái gì vậy? Bánh brownie Ngô Kiến Hiệp để trước cửa nhà. Lại là anh ta à? Âm hồn bất tán. Cũng nhờ ơn anh ta mà bây giờ chị ghét bánh brownie còn hơn là ghét khoai lang nữa. Theo em, tại sao đàn ông luôn luôn không hiểu lời từ chối của phụ nữ chứ? Lúc trước chị đã từng nói, đàn ông không phải là không hiểu, mà là cố ý không hiểu. Bây giờ

rằng như vậy là dễ tìm thông tin và tiết kiệm thời gian. Nhưng trên thực tế thì bọn họ lại là những người kén chọn trong việc tìm hiểu tin tức. Chị Nghi, chuyện này có thể làm thành chuyên đề cho mảng đời sống giải trí của chị đó. Em thôi đi, cùng công việc vừa thôi. Nhắc tới công việc mới nhớ, em nói chuyện cả buổi với Khương chứ Hoành còn chưa đã hả? Không phải, hồi chiều em quên nói một chuyện với Lưu Minh Lỗi. Anh Minh Lỗi, cái máy MP3 chúng ta vừa tìm thấy hồi chiều. Bây giờ anh tới đó hả? Ok, nhưng mà... Được, bye bye. Sao vậy? Anh Minh Lỗi nói anh ta tới đây ngay. Ngay bây giờ. Phải, ngay bây giờ. Tặng hai người đó. Dịch hun khói. Anh Minh Lỗi, anh mới đi Nghi Lan hả? Bạn tôi tặng nhiều quá tôi không ăn hết nên chia cho cô. Thật không? Tôi thích ăn dịch hun khói lắm. Nếu sau này anh có nhiều quá thì cứ cho tôi. Đinh Nhật Cần, con người không thể quá tham lam. Tôi cho cô một bịch là phước lắm rồi. Nè, kết quả kiểm tra cái tai nghe kia thế nào rồi? Tôi đã nhờ người tháo nó ra. Bên trong toàn là nhạc chứ không phải chứng cứ gì hết. Quả nhiên là đồ của Hà Vĩnh Siêu. Là sao? Con gái ông ta là giáo viên dạy nhảy. Rồi sao? Tôi đã hỏi cô ta. Hà Vĩnh Siêu tính nhảy một điệu với cô ta vào lễ cưới của cô ta. Vậy là Hà Vĩnh Siêu lên sân thượng để tập nhảy hả? Có lẽ là vậy. Hôm nay chúng ta đã biết được động cơ ông ta lên sân thượng. Vậy thì khả năng ông ta bị giết càng cao. Nếu là như vậy thì toàn bộ chuyện này không hề đơn giản. Ngày mai chúng ta tiếp tục điều tra. Nói không chừng trong này có tin hot bất ngờ. Tối rồi mà ai còn tới vậy? Tôi đi mở cửa. Xin lỗi chị Tâm Nghi. Tại sao hai người? Tôi muốn ăn chè rô nước chị nấu. Hả? Đã quá. Eo la, bụng của cô là hố đen vũ trụ hả? Cô ăn một hơi hết ba chén rồi đó. Tôi ăn ba chén hả? Tôi cứ tưởng mới ăn một chén thôi chứ. Eo la, tôi xin cô. Cho dù bây giờ cô là bà bầu thường xuyên thay đổi khẩu vị, nhưng cô cũng nên tiết chế lại. Cô không sợ con cô sẽ trở thành viên trôi nước à? Làm gì có, tôi đã dặn nó đừng xấu xí rồi. Anh Minh Lỗi, anh mới nói cái gì? Chẳng lẽ anh... Anh cũng... Hoàng Tử Khải. Không phải tôi. Không phải anh. Không phải anh nói thì làm sao anh biết? Tôi nghe thấy ở trên sân thượng. Tử Khải, hai người tính chuyện có con rồi cưới từ khi nào? Không phải đâu anh Minh Lỗi. Quang đã, tại sao anh biết đứa bé là con tôi? Tào lao, không phải của anh là của ai? Nửa đêm nửa hôm hai người cùng xuất hiện ở đây. Hơn nữa lúc nãy cậu còn thay cổ nói xin lỗi với cổ. Tôi động não một tí là biết bây giờ quan hệ của hai người là gì rồi. Minh Lỗi, tôi thấy người nên đổi nghề làm cảnh sát là anh mới đúng. Chị Nhật Cần, tại sao chị ung dung quá vậy? Chẳng lẽ chị cũng biết rồi hả? Chuyện này thì... Chẳng lẽ toàn bộ công ty đều đã biết hết rồi hả? Làm sao tôi dám nhìn mặt ai nữa chứ? Cô đừng như vậy mà. Ít nhất siêu quần còn chưa chắc biết. Chuyện này chưa đủ để an ủi tôi. Tại sao mọi người đều biết hết? Tôi không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Tôi đã nghĩ suốt cả ngày, nhưng không biết có nên nói hay không. Nên gửi tiếp không?

Từ nãy giờ mà cậu ấy chưa trả lời mình nữa. Rốt cuộc cậu ấy muốn nói cái gì? Mình phải gửi nó đi thật sao? Mình... Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì? Tại sao anh lại đánh tôi? Tại sao anh lại hù tôi? Sao vậy? Tôi gửi đi rồi nè. Tuy nụ hôn hôm qua là ngoài ý muốn, nhưng tôi hy vọng nó không phải là một chuyện ngoài ý muốn. Được không?

0: gì được.
1: Mình đã đọc nhưng không trả lời tin nhắn. Không biết cậu ấy sẽ thế nào. Cậu ấy từng nói đọc thôi cũng được mà. Em xong chưa vậy Nhật Cần? Đến đang rửa mặt mà cũng lâu quá vậy. Em sắp xong rồi. Chiều nay em đi mua đồ với Văn Lợi. Chị có mua cái gì không? Không có, em làm nhanh lên. Mắt chị có quầng thâm rồi kìa. Chị bị mất ngủ hả? Sao hả? Cái áo mình chọn rất hợp với bác Tưởng đúng không? Cái mình chọn mới đẹp. Chắc chắn ba mình mặc cái mình chọn. Mình đã nghiên cứu rất kỹ mới biết bác Tưởng hợp với màu này. Tốt nhất là vậy. Nói là đi mua đồ cho ba mình mà kết quả mua cho cả bạn trai. Sale cuối năm mà. Trả quyền lợi cho chúng tôi. Trả quyền lợi cho chúng tôi. Chúng tôi muốn sống. Chúng tôi muốn sống. Ông chủ mau ra đây. Ông chủ mau ra đây. Hình như là biểu tình. Cùng chung hoạn nạn là dối trá. Trả quyền lợi cho chúng tôi. Trả quyền lợi cho chúng tôi. Chúng tôi muốn sống. Chúng tôi muốn sống. Ông chủ mau ra đây. Tâm Nghi, có tranh chấp giữa doanh nghiệp và công nhân. Trả quyền lợi cho chúng tôi. Trả quyền lợi cho chúng tôi. Chúng tôi muốn sống. Chúng tôi muốn sống. Bán đứng lợi ích của nhân viên. Bán đứng lợi ích của nhân viên. Trả quyền lợi cho chúng tôi. Trả quyền lợi cho chúng tôi. Bán đứng lợi ích của nhân viên. Bán đứng lợi ích của nhân viên. Ông chủ ra đây đối chất. Ông chủ ra rồi kìa. Ông chủ ra đối chất đi. Đừng trốn ở đằng sau nữa. Ông đứng lại đó. Ông đứng lại. Ông đứng lại đó. Đừng ném. Đừng ném nữa. Biểu tình thì biểu tình, tại sao lại ném trứng chứ? Cô muốn gì? Cô là tư sản hả? Các anh em, tư sản ở đây nè. Chọi đi, chọi đi, chọi. Chạy mau.

Xong chưa? Tạm biệt anh Minh Lỗi. Mai gặp lại nha anh Minh Lỗi. Bye bye. Ăn dịch hun khói của tôi mà chỉ đi làm nửa buổi.

Nói thế nào đây? Mình tới nãy giờ rồi mà chưa nghĩ ra nữa. Rốt cuộc cậu ấy muốn nói cái gì? Đã hơn nửa tiếng rồi. Hay là mình nói trước đi, để cậu ấy khỏi lo lắng như vậy nữa. Không được, hôm nay mình nhất định phải nói ra hết. Thật ra Tôi đã đọc tin nhắn cậu gửi rồi. Cậu chắc là lúc nhắn tin nhắn đó cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới gửi cho tôi. Ý của cậu tức là lúc cậu gửi tin nhắn cậu rất lo lắng và rất hoang mang, có đúng không? Cậu hy vọng cậu có siêu năng lực. Cậu sẽ bắt thời gian dừng lại để cậu xóa tin nhắn đó. Hay là cậu hy vọng cậu có khả năng vượt thời gian để trở về ngăn cản bản thân gửi tin nhắn đó. Tôi rất muốn nói, nhưng tôi sợ chị tức giận. Tại sao lại sợ tôi tức giận? Thực ra tôi rất sợ bởi vì chuyện ngoài ý muốn. Vào hôm đó mà chị giận tôi, cộng thêm tin nhắn tối qua, nên tôi sợ sau này chị không gặp tôi nữa. Cậu đúng là thích suy nghĩ lung tung. Tôi không giận đâu. Thật không? Vậy chị có thể trả lời tin nhắn lần này của tôi không? Tôi biết tôi đã từng nói với chị có thể đọc và không cần trả lời lại. Nhưng lần này tôi thật sự muốn biết chị có phải... Thật ra đối với cậu, đối với tôi, cậu chờ một lát, tôi vào toilet một chút.

chuyện gì? Có dán hả? Tâm Nhi, Tâm Nhi, chờ tôi một lát. Có dán hả? Quốc Long, tôi có rồi. Cái đó của tôi tới rồi. Cái gì tới? Bà dì của tôi tới rồi. Bà dì tới? Bà dì là ai? Tôi quen hả? Không phải. Lúc trước tôi nghĩ mình bị mãn kinh sớm. Tôi không có bị cái đó. Thật không? Tốt quá rồi. Cậu rất lo cho tôi nên đã làm rất nhiều đậu hũ cho tôi ăn. Bây giờ cậu không cần phải lo lắng nữa. Bà dì đã tới rồi. Bà dì đã tới rồi. Vui quá đi. Hai người bị sao vậy? Đi ngang qua cuộc biểu tình nên bị ném trứng hả? Đúng vậy, nhưng tụi em không sao. Các cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Không sao, cậu đừng lo lắng. Phải rồi, cậu đừng nói với Khương chứ Hoành biết chuyện này đó. Tại sao? Nếu để anh biết thì anh sẽ bị phân tâm trong lúc làm nhiệm vụ. Như vậy rất nguy hiểm. Nhớ đó. Cả người dính đầy trứng khó chịu lắm. Hai người mau đi tắm rửa sạch sẽ đi. Hôi quá.

Chí Hoành, anh không gọi điện hỏi thăm như cần thật hả? Cổ bị ném trứng như vậy chắc chắn rất khó chịu. Cổ kêu cậu đừng nói với tôi. Nếu tôi gọi cho cổ, tức là bị lộ rồi. Tôi bị la cũng được, quan trọng là hai người kìa. Anh cứ kệ tôi đi, anh gọi cho cổ đi, mau lên. Tôi gọi cho cổ sẽ khiến cổ thấy xấu hổ. Chỉ vài quả trứng mà có thể đánh bại Nhược Cần của tôi được sao? Hơn nữa, cổ không muốn tôi biết. Vậy thì tôi sẽ không biết. Làm sao mà anh không biết được? Tôi vừa mới nói với anh kia mà. Lúc nãy cậu nói cái gì? Tôi hoàn toàn không biết gì hết. Hai người đúng là khó hiểu thiệt. Tôi hiểu là được rồi.

Giang Lợi. Giang Lợi, sao vậy? Mình định hỏi cậu bị sao vậy? Buồn ngủ hả? Không có. Mình chỉ đang nghĩ cậu không nên chạy tới ngăn cản đám người biểu tình đó ném trứng. Cậu quá hấp tấp. Mình không muốn bọn họ đối xử với Khương Chí Hoành. Mình xin lỗi vì mình mà hại cậu cũng bị họ ném trứng. Lần đầu tiên trong đời mình bị ném trứng cũng rất thú vị. Nhìn là biết cậu mới bị lần đầu. Nếu không cậu đã không tắm nước nóng rồi biến mình thành canh trứng thịt người luôn. Tại cậu không nhắc mình trước. Hôm nay bác Tưởng ra nước ngoài. Cậu phải ở nhà một mình hả? Phải. Dù sao mình cũng mặc bộ đồ của cậu rồi, nên mình tính ngủ ở đây luôn. Mình cũng đang tính hỏi cậu ở lại đây được không. Chúng ta đúng là thần giao cách cảm. Để mình chải tóc cho cậu.

cậu nói trước khi tới công ty phải về nhà thay đồ trước. Cứ lề mề như vậy là không kịp đâu. Đi đâu rồi? Tại sao anh lại tới đây? Tới mời bạn gái của anh ăn sáng với anh. Cảm ơn nha. Anh Khương, anh có thể buông nhân viên của tôi ra không? Cổ sắp trễ giờ làm rồi. Chào buổi sáng cô Tưởng. Nhược Cần, hình như mình để quên bóp ở nhà Tâm Nghi rồi. Cậu lên lấy giùm mình nha. Được thôi.

Cô đang dùng thân phận của cấp trên để nói chuyện với tôi và nhân viên của cô hả? Không phải, tôi dùng thân phận người nhà để nói chuyện của em gái tôi với anh. Anh biết hôm qua cổ gì bảo vệ anh khỏi đám người biểu tình mà bị ném trứng không? Tôi biết. Anh từng nói sẽ dùng hành động chứng minh anh có thể bảo vệ cổ, cho nên chuyện không hỏi han hay quan tâm chính là hành động của anh sao? Theo cô thì làm thế nào mới là bảo vệ như cần, để cổ tránh xa tất cả những điều nguy hiểm? Ý cô là nhốt cổ vào trong nhà kính sao? Cô tưởng Nhược Cần là một cá thể độc lập, ngoại trừ để cổ tránh xa nguy hiểm thì chúng ta càng phải tôn trọng ý kiến của cổ. Cổ cũng có người mà cổ muốn bảo vệ. Nếu vì vậy mà để mặc cổ đối mặt với nguy hiểm thì tôi không làm được. Tôi muốn bảo vệ người thân của tôi, người tôi trân trọng cũng là người tôi muốn bảo vệ nhất. Cổ chính là người nhà của tôi, người nhà. Hai người đã kết hôn chưa? Đó là chuyện sớm muộn. Chưa kết hôn thì là người thân của cổ, không phải là anh mà là tôi. Cảm ơn cô đã cổ vũ, tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ. Anh tưởng mình hiểu cổ lắm sao? Hai người mới quen được bao lâu? Tôi và cổ đã hơn 20 năm ở bên nhau, nhưng tôi và cổ có 5-60 năm ở tương lai. Giang Lợi, mình không thấy cái bóp của cậu. Vậy hả? Chắc là mình để quên trên xe rồi. Hai người cãi nhau hả? Không có. Sắp trễ giờ làm rồi, đi thôi. Xem ra người khiêu chiến ngày càng nhiều. Lúc nãy cậu và Khương Chí Hoành cãi nhau thật hả? Không có. Thật không? Tập trung lái xe đi. Nếu mình và anh ta cãi nhau, cậu sẽ đứng về phía ai? Đương nhiên là cậu rồi. Tại sao? Khương Chí Hoành sống rất dai, hơn nữa năng lực phục hồi rất tốt, cho nên mình sẽ ủng hộ cậu. Nhưng mà lúc nãy hai người cãi nhau chuyện gì? Không có, lo lái xe đi. Mình dùng nửa bữa sáng của mình để đổi với cậu, mình không cần. Hay là cậu tiết lộ một chút manh mối cho mình đi. Nhìn đằng trước kìa. Không sao đâu, mình lái xe giỏi lắm. Cậu kể mình nghe đi, đừng có nhây với mình. Cậu nói không hiểu tại sao sếp không gọi điện cho Đinh Nhược Cần à? Tôi cũng không hiểu. Tôi cũng vậy, Tiger. Tôi cũng vậy. Hèn gì các cậu đều là FA. Anh cũng vậy. Tạm thời thôi. Tóm lại, sếp làm như vậy là muốn hoàn thành tâm nguyện, không muốn trụ dương lo lắng của Đá Kỷ. Không hiểu hả? Không hiểu. Tôi cũng vậy, Tiger. Bảo vệ một người không chỉ là coi họ như thủy tinh mà trân trọng nâng niu. Có lúc cũng phải để họ có đủ năng lực bảo vệ mình. Có qua có lại như vậy thì mới không thấy mệt mỏi, giống như tôi lúc trước. Cho nên ý của anh là Đinh Nhật Cần rất kiên cố. Cậu phải dùng từ kiên cường, cũng không phải là nhà cửa. Tóm lại là dùng từ danh nghĩa bảo vệ mà nhúng tay vào quá nhiều chuyện, như vậy sẽ khiến đối phương không thể trưởng thành và tạo thành thói quen ỷ lại. Lúc trước tôi đã từng gặp một cô gái gia duệ. Tôi hiểu ý của anh rồi, tôi hiểu rồi. Không ngờ sếp lại chu đáo như vậy. Không hổ danh là sếp, luôn luôn suy nghĩ sâu sắc. Sếp quá giỏi, có thể tăng lương không, Tiger? Một đám nịnh bợ. Igor, thông báo mọi người tập hợp ở sân huấn luyện, tăng cường huấn luyện, rõ. Lúc nãy Chí Hoành rất vui vẻ đem bữa sáng tới cho Nhược Cần. Có

lẽ lại có người làm càn ở bên cạnh Đắc Kỷ rồi. Nhìn sếp là biết ngay hôm nay là một ngày mệt mỏi. Cho dù như vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy sếp vẫn hầu như bình thường. Trưa nay ăn gì đây? Chị Nhật Cần chỉ kêu chúng ta mua cơm giùm chị, chứ không nói chị muốn ăn gì. Chúng ta ăn sườn siêu to khổng lồ hay là lỗ một người? Cô muốn ăn gì? Bây giờ cô là bà bầu nên cô toàn quyền quyết định. Chúng ta đi ăn sườn siêu to khổng lồ đi. Tôi muốn ăn cơm ngũ cốc ở đó. Hơn nữa cơm của họ cũng rất nhiều. Tâm Nghi, đồ khốn kiếp, đồ tra nam. Chị Tâm Nghi yên tâm, tôi sẽ bảo vệ chị. Tôi sẽ không để tên tra nam đó có cơ hội tới gần chị nửa bước. Chúng ta đi thôi. Anh để quên lòng tự trọng ở trong bụng mẹ anh rồi à? Chị Tâm Nghi, cản không lại, tôi có thai. Anh tìm tôi có chuyện gì? Anh muốn mời em ăn cơm và nói chuyện với em. Anh biết câu trả lời của tôi mà. Anh tưởng rằng chỉ cần anh không từ bỏ thì sẽ có một ngày em mềm lòng. Ella, cô đi ăn cơm trước đi. Ăn xong thì mua cơm sườn cho tôi và Nhật Cần. Chị Tâm Nghi, chẳng lẽ chị muốn đi? Mau đi đi, mau lên. Đi đi.

chúng ta không thể đi tiếp con đường này nữa sao? Nếu như anh đã biết thì tôi không cần nói cái gì nữa. Nhưng mà anh không cam tâm. Anh không cam tâm thì tôi cũng đành chịu. Được rồi, vậy thì sau này anh sẽ không quấy rầy em nữa. Cảm ơn anh. Nếu chỗ này thật sự là điểm cuối cùng của chúng ta, thì em có thể cho anh nói vài câu không? Anh muốn nói cho em biết lý do anh bỏ đi. Lúc trước anh bỏ đi là vì muốn em tiếp tục sống. Cảm ơn anh vì đã bỏ đi. Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt. Em không thể cho anh bất cứ cơ hội nào sao? Không thể. Bởi vì tôi đã thích người khác rồi. Cao Quốc Long, cho dù người đó là ai thì cũng không liên quan tới anh. Em có dám nói câu này với cậu ấy không? Em có dám nói với Cao Quốc Long là em thích cậu ấy không? Tôi không cần trả lời mọi suy đoán của anh. Tôi đã nói hết lời cần nói. Tôi về trước đây.

đừng tự phá hủy danh tiếng của mình. Đổi mật mã rồi hả? Bao nhiêu? Được rồi, được rồi. Ba biết rồi. Ba chờ mấy đứa về ăn cơm chung. Bye bye.

0: 好。
1: Chào bác.
0: Ni hao.
1: Chào cậu. Con là bạn của Tâm Nghi. Con tới tìm Tâm Nghi, xin hỏi bác là tôi là ba của Tâm Nghi. Tâm Nghi đi làm rồi. Cậu tên gì? Thì ra là bác trai. Con họ Ngô. Con tên Ngô Kiến Nghiệp. Bác Châu. Dạ ba. Ba lên Đài Bắc rồi hả? Gặp con. Dạ, con sẽ về ngay. Lát nữa gặp.

0: rốt cuộc cậu là ai?
1: Còn tên Quốc Long, Kha Quốc Long, cậu đã lừa gạt tôi ngay từ đầu hả?
2: Dạ phải.
1: Giỏi.
2: Giỏi lắm.
1: Giỏi lắm.
2: Bác trai, bác đừng trách Quốc Long, đều là lỗi của con.
1: Cậu im đi, cậu không có tư cách nói chuyện ở đây.
2: Bác trai.

0: tại sao cậu lại đóng giả Ngô Kiến Nghiệp? Con
1: ba,
0: con là người nhờ Quốc Long giúp con. Ba đừng trách cậu ấy. Giúp cái gì? Chuyện này mà có thể giúp được à? Kết hôn là giả, vợ chồng cũng là giả. Ba mẹ lên Đài Bắc, hai đứa còn ngủ chung trên một chiếc giường. Không có, con ngủ dưới đất. Châu Tâm Nghi, từ khi nào mà con trở thành một đứa con gái tùy tiện như vậy chứ? Con không có. Tâm Nghi mãi mãi vẫn là Tâm Nghi. Cô không hề thay đổi. Cô vẫn luôn là đứa con gái ngoan của bác. Chuyện này không phải là lỗi của cô, tất cả đều tại con. Thật ra cô muốn nói với hai bác từ lâu rồi, nhưng con không cho cô nói. Bởi vì con yêu cô, con muốn kéo dài mối quan hệ vợ chồng này. Trời ơi, bé tròn trịa, tại sao cậu toàn tỏ tình sai thời điểm không vậy? Ganh con. Ba, ba làm gì vậy? Cậu đừng tưởng cậu nói như vậy là qua chuyện. Ba, bác Châu, con bằng lòng chịu trách nhiệm. Con yêu Tâm Nghi, con muốn cưới cổ. Con sẽ biến mọi chuyện trở thành sự thật. Chỉ cần Tâm Nghi đồng ý,

bình tĩnh lại đi. Đứng lên đi. Bác Châu, con thật lòng muốn ở bên cạnh Tâm Nghi. Cậu cút đi cho tôi. Bác Châu, con nói thật lòng. Quốc Long, ba tôi kêu cậu về thì về đi, đừng nói nữa, mau về đi. Chú Châu bớt giận đi, coi chừng tăng son đó. Ba, ba cái gì mà ba? Con cũng cút đi. Cậu ấy thật sự rất thích cô. Chị không nhìn thấy gì hết. Tôi đã nhìn thấy hết rồi.

0: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh năm học 2026-2027, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã phường và các nhà trường tăng cường tuyên truyền hướng dẫn học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Cùng với tuyên truyền, công tác kiểm tra, nhắc nhở xử lý vi phạm cũng được tăng cường, tập trung vào phương tiện học sinh sử dụng, các bãi giữ xe trường học và khu vực dân cư xung quanh trường. Mục tiêu là nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn ngay từ cổng trường. Chương mục an toàn giao thông hôm nay có chủ đề Đồng hành cùng con đến trường an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, đầu mỗi buổi học, trước cổng trường là hình ảnh quen thuộc học sinh nói nhau đến lớp, phụ huynh đưa con đi học, các phương tiện lưu thông liên tục. Trong dòng xe ấy, chỉ một hành động thiếu quan sát, một lần chuyển hướng không đúng quy định hoặc một phương tiện đi vào phần đường không phù hợp cũng có thể tạo ra tình huống nguy hiểm. Vì vậy, trang bị kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh đang được lực lượng chức năng và các nhà trường chú trọng, bắt đầu từ những thao tác cơ bản nhất.
1: Trước khi khởi động và di chuyển, người điều khiển phương tiện cần quan sát xung quanh, đặc biệt là phía trước, phía sau và hai bên. Khi chuyển hướng, phải giảm tốc độ, quan sát, bật tín hiệu báo hướng chuyển động và chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn. Khi rẽ phải, cần đặc biệt chú ý người đi bộ và các phương tiện đang lưu thông. Từ đường nhánh đi ra đường chính, người điều khiển phải giảm tốc độ, quan sát và xác định điều kiện an toàn trước khi nhập vào dòng xe. Nếu chưa bảo đảm an toàn, cần dừng lại và tiếp tục quan sát trước khi di chuyển. Những kỹ năng này được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn trực tiếp cho học sinh thông qua các tình huống thực tế.
2: Đa số các em chúng ta mắc phải cái lỗi thứ nhất là chúng ta không biết cách xuất phát. Thứ hai ở đây là khi mà chúng ta tham gia

0: Giao thông gặp các tình huống các em không biết cách xử lý. Tôi ví dụ như là việc mấy em chúng ta rẽ phải, chúng ta không biết bật xi nhan. Rồi hoặc là sau khi chúng ta đã vào làn rẽ phải xong rồi, chúng ta lại không tiến hành công tắc xi nhan. Như vậy là gây cho các phương tiện tham gia giao thông, chúng ta không biết được là các em đi như thế nào.
1: Khi gặp người đi bộ trên đường, học sinh được yêu cầu quan sát phía trước, phía sau và hai bên. Nếu có người đi bộ qua khu vực dành cho người đi bộ, phải chủ động giảm tốc độ, nhường đường và chỉ tiếp tục di chuyển khi bảo đảm an toàn. Khi quay đầu xe, cần lựa chọn vị trí phù hợp, quan sát kỹ và chỉ thực hiện khi đủ điều kiện an toàn, đồng thời sử dụng tín hiệu chuyển hướng theo đúng quy định. Đây đều là những thao tác cơ bản, nhưng khi được thực hành thường xuyên và hình thành thành thói quen, các em sẽ chủ động hơn trước những tình huống bất ngờ trên đường.
2: Giúp cho bản thân mình thì mình sẽ biết được nhiều được cái luật của an toàn giao thông hơn, giúp cho bản thân mình đi ra ngoài đường có thể giúp bản thân mình được an toàn và tránh được những cái vi phạm về pháp luật.
3: Mình đi bộ qua đường thì trước tiên là đi qua một cái ngã rẽ hay là khúc cua hay là ngã tư thì mình phải quan sát xem là có xe máy hoặc là phương tiện có người bộ nào không. Xong rồi mình sẽ thấy quan sát, mà nếu không có gì thì mình sẽ đi qua luôn.
4: Khi mình đi bộ thì nếu mình muốn qua đường là mình phải đi tới những cái bạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Là mình phải đứng quan sát phía trước, phía sau, bên trái, bên phải để mà không có xe mình đi qua.
1: Những kỹ năng như quan sát, giảm tốc độ, bật tín hiệu khi chuyển hướng hay nhường đường cho người đi bộ tưởng như rất đơn giản, nhưng để trở thành thói quen, các em cần được hướng dẫn và thực hành thường xuyên.
5: Thưa quý vị, an toàn giao thông của học sinh không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng của mỗi em. Trên hành trình đến trường, các em còn phải đối mặt với nhiều điều kiện giao thông khác nhau, từ những tuyến đường đông phương tiện, khu vực giao cắt cho đến những tuyến quốc lộ có lưu lượng xe lớn. Tại trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, phần lớn học sinh phải di chuyển qua quốc lộ 1 để đến trường mỗi ngày. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Vậy nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng đang làm gì để hỗ trợ các em trên hành trình đến trường? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Hơn 1.500 học sinh của trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam, phần lớn sinh sống ở phía đông quốc lộ 1, trong khi trường nằm ở phía tây. Điều đó đồng nghĩa mỗi ngày vào các khung giờ đến trường và tan học, hàng trăm học sinh phải di chuyển qua tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện lớn. Chỉ cần một phương tiện thiếu quan sát hoặc một học sinh vội vàng qua đường, nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra.
6: Rồi qua lại rất đông. Tôi đi vừa đi chờ xuống là tôi thấy học sinh đi qua, tôi đứng lại đợi học sinh đi qua rồi tôi đi đi.
1: Nhằm hỗ trợ học sinh lưu thông an toàn qua đoạn đường này, trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương đã thành lập tổ tự quản với hơn 100 thành viên, gồm cán bộ, giáo viên và thanh niên, thay phiên hỗ trợ học sinh trong các khung giờ cao điểm. Các thành viên tổ tự quản hỗ trợ phân luồng, nhắc nhở học sinh, quan sát trước khi qua đường, hướng dẫn các em di chuyển theo nhóm, hạn chế tình trạng đi dàn hàng hoặc băng qua đường thiếu quan sát. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp trước mắt.
7: Trường Lê Thành Phương thì nó nằm ở phía tây quốc lộ 1A. Khu vực tuyến sinh thì hiện nay rất là rộng lớn. Thầy cũng có đề nghị thì các cơ quan chức năng thì phải làm cho nhà trường một cái đường song song quốc lộ 1A và nối giáp với là tuyến đường là 634. Khi tất cả học sinh nó ra về thì nó được đi vào cái là trục đèn xanh đèn đỏ rất là an toàn.
1: Một tuyến đường gom, một điểm sang đường phù hợp cùng với giải pháp tổ chức giao thông hợp lý sẽ giúp hành trình đến trường của các em an toàn hơn, hạn chế những tình huống phải đối mặt trực tiếp với dòng phương tiện đông đúc trên quốc lộ 1.
8: Cái giải pháp hiện nay thì phải đồng bộ giữa các ban ngành, với các lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng bên Ủy ban nhân dân xã và bên đường bộ sẽ phối hợp đồng bộ với nhau để tìm ra một cái giải pháp an toàn nhất trong cái nút giao thông này.
1: Bảo đảm an toàn cho học sinh khi qua những tuyến đường có mật độ phương tiện cao không chỉ cần sự chủ động của các em mà còn cần sự phối hợp của nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng. Từ việc hướng dẫn các em qua đường an toàn đến tổ chức giao thông phù hợp, mỗi giải pháp đều hướng đến một mục tiêu chung để con đường đến trường của học sinh an toàn hơn mỗi ngày.
5: Thưa quý vị, Bên cạnh những nguy cơ từ tuyến đường và lưu lượng phương tiện, một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là việc học sinh sử dụng phương tiện có đúng độ tuổi và đúng quy định hay không. Đây cũng là nội dung đang được lực lượng chức năng và nhà trường tăng cường kiểm tra nhắc nhở.
1: Tham gia giao thông an toàn bắt đầu từ việc hiểu và tuân thủ các biển báo, tín hiệu giao thông. Tại các buổi hướng dẫn, học sinh được đặt vào những tình huống gần với thực tế hàng ngày. Nguyên tắc được nhắc đi nhắc lại là giảm tốc độ, quan sát, xác định điều kiện an toàn rồi mới di chuyển. Khi chưa đảm bảo an toàn phải dừng lại. Khi chuyển hướng phải phát tín hiệu. Khi đã hoàn thành thao tác chuyển hướng phải tắt tín hiệu để tránh gây hiểu nhầm cho các phương tiện khác.
9: Đi phương tiện xe đồng, đợi xe từ xa thì mình mới qua đường.
1: Với học sinh, những kỹ năng này cần được hướng dẫn và thực hành thường xuyên để trở thành thói quen. Bởi trên đường, các tình huống giao thông luôn có thể phát sinh bất ngờ. Một phương tiện chuyển hướng, một người đi bộ qua đường hay xe từ đường nhánh đi ra đều đòi hỏi người tham gia giao thông phải quan sát kỹ và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, vẫn còn học sinh sử dụng phương tiện chưa phù hợp với độ tuổi hoặc quy định. Có trường hợp gửi xe tại các điểm trông giữ bên ngoài trường để tránh kiểm tra. Việc sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện không chỉ là vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi các em chưa có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống trên đường.
10: Con thấy có lỗi về mấy chú cũng muốn tốt cho mình. Con cũng có hứa mấy chú là con không có vi phạm lần hai nữa. Con biết bản thân mình sai nên con sẽ cố gắng sửa chữa.
11: Con đi xe cấp 50, con đi qua đường là con có xe nhanh, đội mũ bảo hiểm an toàn. Con thấy mấy chú kiểm tra đúng quy định, biết mấy cái xe phân khối lớn cho khỏi gây tai nạn giao thông.
7: Qua cái việc kiểm tra thì thấy bên phòng trạm cảnh sát giao thông và cái công an xã Tiên Nam là cái trách nhiệm rất là cao, phối hợp nhà trường rất cao và cái việc làm này nó mang lại một ý nghĩa rất lớn cho trường.
1: Tại các bãi giữ xe trường học, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra phương tiện nhằm phát hiện những trường hợp sử dụng phương tiện độ chế, xe có công suất lớn khi chưa đủ tuổi hoặc sử dụng mũ bảo hiểm chưa đúng quy chuẩn. Mỗi trường hợp được nhắc nhở, xử lý cũng là một lần cảnh báo về trách nhiệm của học sinh và gia đình.
8: Ngay từ đầu năm đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn và kiểm tra đột xuất các bãi trông giữ xe ở trong nhà trường và các xung quanh nhà trường để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các cháu học sinh, nhất là các cháu học sinh chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, điều khiển xe đến trường. Bên cạnh đó thì lực lượng giao thông là kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp các cháu học sinh vi phạm luật và phối hợp với nhà trường và phụ huynh học sinh đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các cháu trong cái đoạn đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà một cách an toàn nhất.
1: Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh để lại hậu quả nghiêm trọng và phía sau mỗi trường hợp vi phạm là câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính người tham gia giao thông.
5: Thưa quý vị, những quy định và kỹ năng an toàn giao thông chỉ thực sự hiệu quả khi được thực hiện thường xuyên, không chỉ ở nhà trường mà cả trong mỗi gia đình, bởi cha mẹ chính là những người đồng hành với con trong những hành trình đầu tiên.
1: Để bảo đảm an toàn cho học sinh, nhà trường và lực lượng chức năng cần sự đồng hành từ gia đình, bởi trước khi đến lớp, những bài học đầu tiên về an toàn giao thông thường bắt đầu từ chính cha mẹ. Không giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi, lựa chọn phương tiện phù hợp, trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn, nhắc con quan sát, giảm tốc độ và chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Đó là những việc rất cụ thể mà mỗi gia đình có thể thực hiện mỗi ngày.
0: Giao phương tiện cho các em chưa đủ tuổi để mà điều khiển, đây là vấn đề về vi phạm về luật trật tự an toàn giao thông. Là khuyến cáo các phụ huynh và các bậc cha mẹ là chúng ta biết được các quy định về tham gia giao thông, biết được về luật là các em phải như thế nào là đủ điều kiện. Và từ đó chúng ta biết cách về quản lý phương tiện để không để cho các em chúng ta sử dụng phương tiện này mà tham gia giao thông để phòng ngừa và phòng tránh tai nạn giao thông.
12: Các em sử dụng mũ thời trang chứ không phải là cái mũ bảo hiểm. Đối với cái trường hợp này thì nhà trường cũng đã phát hiện và cũng đã xử lý nhiều trường hợp của các em. Nhà trường sẽ mời phụ huynh cùng với học sinh tới và cam kết là sẽ mua cái mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho các em học sinh. Và nếu như mà nhà trường mà phát hiện ra các em tái

0: phạm thì nhà trường sẽ lập biên bản và sẽ xử lý.
1: Khi gia đình và nhà trường cùng thống nhất cách giáo dục, học sinh sẽ nhận được thông điệp rõ ràng: an toàn giao thông là trách nhiệm của chính mình và cũng là trách nhiệm với gia đình. An toàn giao thông của học sinh còn phụ thuộc vào cách ứng xử của những người cùng tham gia giao thông. Một chiếc xe giảm tốc độ khi đến gần cổng trường, một người lái xe chủ động nhường học sinh qua đường, một phụ huynh dừng lại đúng nơi quy định, một học sinh biết chờ đợi thay vì chạy cắt qua dòng xe. Mỗi hành động đều góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn hơn.
2: Mấy đứa nó mới học lên lớp 10, coi như nó sợ, nó không dám gõ ở đâu nữa, gõ cửa đây. Hỏi mà ông thầy, ông táo, bây giờ ông kiểm cơ, ông thấy ông đây là học sinh đừng ở trên gõ đó nữa.
1: Với học sinh, chấp hành luật giao thông cũng là cách tự bảo vệ mình. Không đi ngược chiều, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không sử dụng xe đã thay đổi kết cấu, công suất, đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, quan sát trước khi sang đường và thực hiện đúng tín hiệu giao thông. Những quy định ấy cần trở thành thói quen trong mỗi hành trình đến trường.
0: Việc các đội cảnh sát giao thông, công an và kiểm tra các phương tiện các em tham gia giao thông ở các nhà xe thì cũng một phần là giúp cho các em sẽ cảnh giác hơn, sẽ chủ động hơn và sẽ ý thức hơn với cái việc là sử dụng phương tiện tham gia giao thông.
1: Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra và xử lý vi phạm. Nhưng để an toàn giao thông trở thành thói quen, những hoạt động này cần được duy trì thường xuyên. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát. Nhà trường chủ động giáo dục kỹ năng, tổ chức phân luồng, hỗ trợ học sinh mỗi khi tan trường. Phụ huynh quản lý phương tiện và đồng hành cùng con.
3: Cha làm mẹ là khi phát hiện sớm thì phải đem con tới để báo với công an chính quyền, đó là một điều tốt chứ cũng không có làm gì phải xấu hổ hay là phải ảnh hưởng tới xã hội.
4: Tuyên truyền với phụ huynh để đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ và tôi cảm thấy rằng là phụ huynh hưởng ứng rất là nhiệt tình. Nhưng từ khi thực hiện giải pháp thì tôi cảm thấy trẻ đều, tất cả trẻ, thậm chí trẻ còn chủ động nhắc bố mẹ đội mũ bảo hiểm, cài quai và không chớ trẻ ngồi ở phía trước.
1: Phía trước cổng trường là những con đường các em phải đi qua mỗi ngày. Trên những con đường ấy, các em cần kỹ năng, cần ý thức và cần sự đồng hành của người lớn. Bởi điều phụ huynh, thầy cô và xã hội mong muốn là mỗi buổi sáng các em rời nhà đến trường trong an toàn và cuối mỗi ngày học lại trở về nhà trong bình an.
5: Thưa quý vị, an toàn giao thông cho học sinh bắt đầu từ những điều rất gần gũi, đúng độ tuổi, đúng phương tiện, đúng kỹ năng và đúng quy định. Khi gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng cùng đồng hành, mỗi hành trình đến trường sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho các em. Đến đây, chuyên mục an toàn giao thông cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá một xe ô tô đã qua sử dụng biển kiểm soát 60A98331, nhãn hiệu Kia Seltos đã qua sử dụng, đơn vị có tài sản phòng kinh tế xã Crong Bách. Giá khởi điểm 360.129.000 đồng, tiền đặt trước 72 triệu đồng, đăng ký tham gia đấu giá đến ngày 7 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Kính thưa quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đang đến gần. Với một địa bàn có cả vùng núi, cao nguyên và duyên hải như Đắk Lắk hiện nay, vấn đề trong mùa mưa không chỉ là phòng chống lũ mà còn là bài toán điều tiết nguồn nước an toàn và bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân. Mưa lớn có thể bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa phục vụ sản xuất, nhưng nếu lượng nước về quá nhanh vượt khả năng điều tiết, nguy cơ ngập lụt, sạt lở và mất an toàn công trình có thể gia tăng. Trong khi đó, sau những trận mưa lớn, hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng có thể đối mặt với nhiều rủi ro như nguồn nước thô biến động, đường ống hư hỏng, mất điện

0: hoặc giao thông bị chia cắt. Vậy các đơn vị thủy lợi và cấp nước đã chuẩn bị ứng phó như thế nào? Khi mưa lớn nước về nhanh, những kịch bản nào được đặt ra và làm thế nào để người dân vừa được bảo vệ trước nguy cơ lũ, vừa được bảo đảm nguồn nước sạch? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng ta. Và đầu tiên thì Bảo Trân sẽ được giới thiệu hai vị khách mời đồng hành với chúng ta. Ông Nguyễn Tấn Thuần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. Ông Nguyễn Văn Nhành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam. Vâng ạ, rất là vui khi mà ngày hôm nay hai vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Và đầu tiên thì trước khi bắt đầu vào cuộc trao đổi thì chúng tôi mời hai vị khách mời cùng với quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa, 286 đập dâng, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đê bao. Trước mùa mưa bão, các đơn vị quản lý vận hành tiến hành kiểm tra công trình, chuẩn bị phương án ứng phó, vật tư và thiết bị để xử lý sự cố khi phát sinh. Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam, công tác chuẩn bị tập trung vào kiểm tra an toàn hồ đập, thiết bị vận hành, khả năng tiêu thoát và các phương án điều tiết khi lượng nước về hồ tăng nhanh.
2: Trước khi vào mưa thì hôm nay là trạm tiến hành tổ chức diễn tập thao tác vận hành hệ thống tràn xả lũ và bôi trơn dầu mỡ, kiểm tra hệ thống thiết bị điện tử cũng như là hệ thống tự động hóa. Song song đó là trạm cho tiến hành là kiểm tra và vật tư của cái hệ thống máy phát điện ba pha. Trường hợp đặc biệt khi mà vào mùa mưa lũ thì hệ thống điện thường là bị ngắt, cho nên cái máy phát điện ba pha là máy chủ lực.
1: Khi mưa lớn xuất hiện, lượng nước về hồ tăng nhanh, đơn vị vận hành hệ thống thủy lợi phải liên tục cập nhật mực nước, lượng nước đến, diễn biến mưa và dự báo thời tiết để đưa ra phương án phù hợp. Thời điểm này, điều tiết nước được đặt trong mối quan hệ giữa an toàn công trình, khả năng tiếp nhận của hạ du và nhu cầu sử dụng nước.
3: Kiểm tra các cái thiết bị cơ khí là bảo dưỡng các cái thiết bị cơ khí là hệ thống là nâng, các cái tời nâng, các cái tràn xả lũ và các cái hệ thống đóng mở của các cái hồ mà có cái tràn tự do là công ty là kiểm tra trước cái mùa mưa lũ. Đồng thời thì lên cái kế hoạch các cái dụng cụ để phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão là gồm có là vật tư, thiết bị, rồi những cái hồ nào mà nếu cần thì mình có huy động cái lực lượng ở địa phương, xe máy, rồi nhân sự đó là sau khi mà lũ đến là có cái sự cố thì sẽ có cái lực lượng này là ứng phó kịp thời và sẽ triển khai cho tất cả các anh em người quản lý các hồ chứa là phải ứng trực 24/24.
1: Phía sau mỗi phương án điều tiết vận hành công trình, việc thông tin cảnh báo và phối hợp với chính quyền địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng. Một thông tin được truyền đi sớm có thể giúp người dân có thêm thời gian chủ động ứng phó. Vì thế, câu chuyện điều tiết nước trong mùa mưa bão sẽ quyết định tính hiệu quả của việc vận hành một công trình thủy lợi.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phóng sự vừa rồi đã đề cập thì chủ động ứng phó mưa bão không chỉ bắt đầu từ khi thiên tai xảy ra mà phải được chuẩn bị từ trước, từ việc kiểm tra công trình, theo dõi diễn biến nguồn nước đến xây dựng các phương án vận hành phù hợp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam thì việc quản lý vận hành các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm an toàn hồ đập, vừa chủ động điều tiết nguồn nước, hạn chế những tác động bất lợi đến vùng hạ du. Vậy thì công tác chuẩn bị cho mùa mưa bão năm nay được triển khai như thế nào?
4: Phó với cái bão lũ năm 2026 thì công ty đã đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Năm 2025, nhất là cái cơn bão số 13 cũng như là cái đợt mưa tháng 11/2025 đó thì gây thiệt hại cho công trình rất là nhiều. Và từ đó thì công ty rà soát những cái quy trình, rà soát lại những cái phương án cho phù hợp với năm 2026. Thứ nhất là hoàn thiện lại các cái hệ thống quy trình theo cái quy định hiện hành. Thứ hai là kiểm tra các cái công trình trước mùa mưa là những cái công trình hư hỏng xuống cấp thì sửa chữa để đảm bảo cái an toàn cho cái công trình.

0: Công ty đã phối hợp với các cái đơn vị trực thuộc đã kiểm tra, đã bôi trơn các cái hệ thống mà điều tiết, làm sao cho nó sau khi mưa lũ thì mình vận hành sao đảm bảo được cho an toàn công trình.
1: Vâng ạ. Còn với cái hệ thống hồ chứa và công trình thủy lợi thì đâu là những cái nguy cơ mà đơn vị đặc biệt lưu ý trước khi bước vào mùa mưa năm nay, và công tác kiểm tra đánh giá an toàn công trình sẽ được thực hiện ra sao ạ?
0: Đối với các cái hồ chứa là những cái nguy cơ mà đỡ gây mất an toàn thì trước hết là sau khi các hồ chứa tích nước đến mức trung dân bình thường mà cái lượng mưa của thượng nguồn vờ nhanh thì việc vận hành điều tiết là đó là rất là quan trọng. Thứ hai là khi mưa nó gây cho cái máy đập sạt lở sụt lún thì đó là một cái điểm cần lưu ý. Thứ ba nữa là các cái hệ thống đóng mở tràn xả lũ cống thì phải làm sao cho đảm bảo an toàn. Và thứ tư nữa là khi mà trong mùa mưa bão là hiện tượng mà cấp điện nguồn lưới quốc gia thì chúng ta phải có cái nguồn điện dự phòng để đảm bảo cho cái vận hành công trình. Và tiếp theo nữa thì đối với công ty là phải thực hiện các văn bản chỉ đạo của ban chỉ huy phòng thủ của các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
1: Vâng ạ. Còn với về công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì sao ạ? Đâu là điểm yếu dễ bị tác động nhất khi mà trời mưa lớn, nguồn nước, nhà máy, điện hay là đường ống? Còn câu hỏi này thì mời ông Nguyễn Tấn Phong ạ.
2: Có thể nói rằng là nhiệm vụ của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao là hiện giờ đang quản lý 9 cái nhà máy cấp nước, đang cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh dịch vụ cho tất cả các cái 34 xã phường ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Thì rút kinh nghiệm của cái đợt lũ lụt lịch sử tháng 11 năm 2025 thì ngay từ giữa năm 2026 là ban lãnh đạo công ty đã cơ cấu ổn định lại, ra quyết định để thành lập lại là cái ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai ở công ty. Và thứ hai là ta lập một cái phương án phòng chống bão lụt từ trụ sở công ty đến từng nhà máy nước, mỗi nhà máy ở một vị trí độc lập, công suất khác nhau. Thì trong đó nói về là cái công tác là từ là chuẩn bị công tác công trình thu nước ở trạm bơm cấp 1, khu xử lý nước, đường ống chuyên tải, đường ống phân phối, máy phát điện dự phòng, xe máy vật tư dự phòng, cũng như là nhân lực vật lực ở tất cả từ ban lãnh đạo đến tới 9 nhà máy nước đều chuẩn bị sẵn sàng. Và cái phương án này báo cáo Ủy ban nhân tỉnh và các sở ban ngành để theo dõi.
1: Vâng ạ. Thưa ông, vậy thì cái trong mùa mưa bão này thì cái việc bảo đảm cấp nước không chỉ phụ thuộc vào cái hoạt động của nhà máy mà nó còn liên quan đến điện nè, giao thông nè, hệ thống đường ống và sự phối hợp từ chính quyền địa phương nữa. Vậy thì sự phối hợp này được đơn vị chuẩn bị và triển khai như thế nào khi mà chúng ta có cái tình huống bất thường xảy ra?
2: Trong cái phương án phòng chống bão lụt của năm 2006 của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì hiện giờ là 9 cái nhà máy nước thì công ty đều có cái trang bị máy phát điện dự phòng. Thì khi mà điện lưới điện quốc gia bất cứ tình huống nào mà bị mất điện lưới thì 9 cái máy phát điện dự phòng ở các nhà máy bị mất điện lưới thì ổn định, và cái công tác là chuẩn bị dầu diesel ngay từ bây giờ. Tất cả các nhà máy đều có cái chuẩn bị kiểm tra cho vận hành bảo dưỡng máy và có cái dầu diesel đã chuẩn bị. Và lực lượng trực vận hành là cái trực vận hành đã cố định rồi, và có một lực lượng dự phòng của công ty ấy, sẵn sàng ứng cứu khi mà cái điện mất điện lưới. Đó là cái chuyện về điện dự phòng. Đối thứ hai thì cái việc mà sự cố đường ống nếu xảy ra, thì ở sự cố đường ống mà xảy ra thì nó sẽ gồm có, mình phải phân biệt được nó cái hai nguyên nhân. Khi nhà máy mà được hoạt động ổn định mà có một khu vực nào, mỗi khu vực hay một vùng dân cư nào bị đường ống bị sự cố thì công ty tập trung, nhà máy mà hoạt động ổn định thì cái khu vực mà bị sự cố công ty tập trung, mà thứ nhất là kiểm tra là đường ống là lớn hay nhỏ, độ sâu bao nhiêu, vật liệu vật ống là gì, ở vị trí nào, thời tiết lúc này là nắng hay mưa, và thiết bị xe máy của công ty là chuẩn bị có phù hợp hay không, cần hỗ trợ là thuê ngay bên ngoài, và kịp thời báo cáo với chính quyền, sở ban ngành địa phương để hỗ trợ và công ty xử lý khắc phục trong thời gian nhanh nhất. Đối với khi mà bị nhà máy gặp những tình huống mà bị ngập sâu, một trong các nhà máy bị ngập sâu thì lúc này thì bị chìm sâu thì cái thời gian khắc phục nó phụ thuộc vào cái chờ cho cái thời gian mà nước nó rút xuống, đồng thời là kiểm tra

0: ngay cái các cái thiết bị điện nó bị khắc phục được như thế nào, có phát điện dự phòng thì xử phạt thay ngay, còn không có phát điện dự phòng thì các cái hiệp hội mà cấp thoát nước Việt Nam, hội cấp nước Việt Nam, chi hội cấp nước miền Nam, chi hội cấp nước miền Trung, chi hội cấp nước miền Bắc, người ta sẽ đồng hành hỗ trợ giống như năm cuối năm vừa rồi.
1: Vâng ạ. À, còn đối với ông Nguyễn Văn Nhàn thì sao ạ? Hiện nay thì công nghệ dữ liệu quan trắc và dự báo đang hỗ trợ công tác điều tiết nước như thế nào thưa ông?
2: Trong cái điều tiết nước cái mùa mưa bão á, là cái thông tin nhanh, chính xác, gần như là quyết định của phương án. Tuy nhiên là công ty đang là sử dụng ba cái nhóm dữ liệu. Thứ nhất là cái dữ liệu quan trắc tại chỗ. Có nghĩa là công ty đã lắp đặt một số cái hệ thống quan trắc của các cái đầu mối hồ chứa, cái lưu vực hồ chứa. Và một cái dữ liệu nữa là cái trạm đo mưa thu công. Công ty lắp đặt thu công sau khi mà cái hệ thống điện mà nó không đảm bảo đó, thì có cái hệ thống quan trắc thủ công. Và thứ hai nữa là cái đo mực nước. Tuy nhiên cái một số cái dữ liệu này thì nó quyết định cho cái việc mà hỗ trợ cho công tác điều tiết nước, nhưng mà dù muốn không là phải thực hiện đúng theo cái quy trình vận hành mà đã được các cấp phê duyệt.
1: Vâng ạ. Còn với một đơn vị cấp thoát nước thì sao ạ? Công nghệ thì có thể giúp đơn vị phát hiện sớm và xử lý những cái rủi ro nào thưa ông Nguyễn Tấn Thuần ạ?
0: Có thể nói rằng là một cái đơn vị cấp nước, một đơn vị cấp nước lớn ở khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk, thì cái đơn vị cấp nước mà mới nói về mà công nghệ, đây là cái huyết mạch của công ty. Thì cái công nghệ cũng như là cái dữ liệu số nó hỗ trợ, nó cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo công ty để mà xử lý kịp thời. Cụ thể ví dụ như hiện giờ là các cái công trình mà thu nước mạch ở các sông ấy, thì có cái hệ thống chuyên dữ liệu về cho cái máy chủ ở công ty, trực tiếp là ở phòng của hạt kỹ thuật theo dõi. Và thứ hai là cái chất lượng nước thô á, mùa mưa thì cái chắc chắn là cái độ đục nó sẽ tăng cao, độ màu của nó cũng tăng cao, cho nên là cái phát hiện được xử lý kịp thời thì cái khu xử lý cái bộ phận hóa nghiệm ở công ty thì sẽ tăng cường cái hóa chất BEC cũng như là cờ lo để đảm bảo cái tùy cái nước đầu vô mà nó bị thô, nước thô đầu vào ấy nó bị độ đục tăng cao thì tăng cường hóa chất để cho nó đau nước đầu ra nó đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đấy là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hiện giờ là ở công ty là có hệ thống scanner ấy, từ đo từ nhà máy bơm, từ máy bơm trạm bơm 1, trạm bơm 2 thì đưa dần cái máy chủ trung tâm thì nó đo được các cái chỉ tiêu liên tục, tức là pH độ đục này, pH gọi là dư, để nó đưa về mạng và mình kiểm tra được kịp thời. Và cũng từ những cái đồng hồ mà đồng hồ phân vùng tách mạng ở tất cả các cái vùng ở các nhà máy nước thì cũng đưa về máy chủ trung tâm. Thì ở công ty hiện giờ công tác chuyển đổi số thực hiện theo cái đề án 06 của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk thì công ty đã thực hiện triển khai rất là tốt. Vậy thì ở một cái khu vực cái đồng hồ tổng nó báo về máy trung tâm thì khu vực nào mà cái sản lượng nước ở trong ngày mà nó tăng cao hay nó thấp đột ngột thì biết cái vị trí nó bị rò rỉ, và công ty đã thành lập cái phòng chống thoát nước và công nghệ thông tin và xử lý kịp thời.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời của ông ạ. Vâng, thưa quý vị, để vận hành hiệu quả hệ thống điều tiết nước thủy lợi hay hệ thống cấp nước sinh hoạt mùa mưa lũ thì công tác chuẩn bị là rất quan trọng. Tuy nhiên, mọi phương án chuẩn bị chỉ thực sự được kiểm chứng khi có mưa lớn xảy ra. Nếu một đợt mưa cực đoan xuất hiện, lượng nước về hồ tăng nhanh, nguồn nước thô biến động và một số khu vực bị ảnh hưởng thì các đơn vị sẽ ứng phó như thế nào? Và trước khi tiếp tục phần trao đổi với hai vị khách mời thì chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
3: Sau những trận mưa lớn, lượng nước về hồ thủy lợi tăng nhanh, trong khi đó nguồn nước phục vụ sinh hoạt nhà máy cấp nước cũng biến động theo. Để nguồn nước tự nhiên trở thành nước sạch đến từng hộ dân, nguồn nước phải trải qua nhiều công đoạn xử lý và kiểm soát.
4: Mùa mưa là cái dấu hiệu mà độ đục nước mà bị vàng mà ở sông Kênh Rạch này, độ đục nó tăng rất là lớn. Chủ yếu là độ đục, độ màu tăng lớn. Thì công ty cũng chuẩn bị các phương án ứng phó hết rồi. Nhất là điều chỉnh cái hàm lượng chăm hóa chất bằng cách là gia test chất lượng nước nguồn để mà đỡ ra cái định lượng hóa chất chăm cho quá trình mà phản ứng keo tụ tà bông nó tối ưu nhất có thể. Rồi vận hành các bơ lắng thì vận hành mình tăng cường kiểm soát độ độc sau lắng và vận hành hệ thống sẽ bùng bơ lắng cho nó phù hợp với chất lượng nước đầu ra. Thì sau lắng mà chất lượng tốt thì qua bơ lọc của mình công tác khử trùng cũng rất là quan tâm làm sao mà nước sau lạc sau bơ lọc và được khử trùng nó đảm bảo cái việc mà cấp nước cho khách hàng đạt tiêu chuẩn của Bộ tới.

0: Nhưng để nước sạch đến được với người dân, ngoài hệ thống xử lý, hệ thống cấp nước còn phụ thuộc vào nguồn điện, trạm bơm, mạng lưới đường ống và thiết bị vận hành. Trong trường hợp do ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng, sâu sạt lở làm hệ thống cấp nước gặp sự cố, bài toán đặt ra là làm thế nào để khôi phục cấp nước sinh hoạt cho người dân.
1: Theo cái kế hoạch mà phòng chống thiên tai công ty đã chuẩn bị sẵn, thì toàn bộ vật tư dự phòng là công ty cũng đã chuẩn bị sẵn hết tất cả các loại vật, nếu mà có sự cố là vật tư có, xe máy cũng chuẩn bị có, và nhân lực thì cũng chuẩn bị sẵn sàng từ ban lãnh đạo đến nhân dân. Kể cả những cái sự cố mà xảy ra lớn thì công ty cũng sẵn sàng thuê các cái xe mà xe chuyên dụng để hỗ trợ, tập trung toàn nguồn lực để xử lý trong thời gian nhanh nhất.
0: Vào mùa mưa bão, nước sông đục hơn, lượng nước về tăng nhanh, nhiều tuyến đường và công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng. Với đơn vị cấp nước, đây cũng là thời điểm phải tăng cường theo dõi nguồn nước, chủ động các phương án xử lý và sẵn sàng khắc phục sự cố. Bởi trong điều kiện thời tiết nào, nhu cầu sử dụng nước của người dân vẫn không thay đổi. Nguồn nước phải được kiểm soát từ đầu vào, xử lý đúng quy trình và duy trì ổn định đến từng khu dân cư.
2: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi cho thấy là vào mùa mưa bão thì nguồn nước sau mưa lũ phải tiếp tục được xử lý, kiểm soát và đưa đến người dân. Và đây là một bài toán không hề đơn giản khi mà nguồn nước thô biến động, hệ thống điện, đường ống hoặc nhà máy có thể cùng lúc chịu tác động của thiên tai. Vâng, xin được trao đổi tiếp với ông Nguyễn Tấn Thuân ạ. Đó là trong một mùa mưa bão thì mà khi nguồn nước thô biến động mạnh thì nhà máy sẽ ưu tiên xử lý vấn đề gì trước để chúng ta đảm bảo được lượng nước và nguồn nước sạch không bị gián đoạn ạ?
3: Có thể nói rằng là cái mùa mưa bão thì trong cái phương án phòng chống bão lụt của hàng năm của lãnh đạo công ty đã phê duyệt, trong cái như nãy đã trình bày ấy, thì ban chỉ đạo là có một lãnh đạo công ty, trưởng các phòng và giám đốc các chi nhánh nằm trong ban chỉ đạo, cho nên là được phép huy động con người, xe máy, vật tư dự phòng để xử lý. Còn cái công việc mà những nhiệm vụ quan trọng nhất là công trình thu ở đầu nguồn. Công trình thu đầu nguồn là phép ngay từ bây giờ đã kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm tra công trình bằng dàn trống là cho nó đảm bảo an toàn từ ngay bây giờ, chứ không phải chờ tới bão mới làm. Đã từng giờ tất cả các cái máy bơm đã kiểm tra từ bây giờ, lưới chắn rác, máy bơm và công trình thu, cũng như là cái đường ống truyền tải, đi kiểm tra cái đường ống truyền tải chính, đường ống nước thô, khu xử lý và cái trạm bơm cấp 2.
2: Và do ảnh hưởng của điều kiện khách quan thì nếu như chúng ta cùng lúc xảy ra mất điện hoặc là hư hỏng tuyến ống này, phương án cấp nước được kích hoạt như thế nào? Và chúng ta có phương án cấp nước thay thế cho những cái khu vực bị ảnh hưởng hay không ạ?
3: Có thể nói rằng đây là một cái nhiệm vụ nặng nề của công ty, và cho nên là rất là khó. Như nãy mình đang vừa trình bày ở phần trước, thì nếu bị cô lập một vùng thì xử lý cái tình huống rất là nhanh, là dễ, và có thể lấy cái khu vực nước ở cái vùng lân cận để hỗ trợ. Đối với khi mà cái nhà máy nước mình, một trong những nhà máy nước mà bị ngập sâu thì đang chờ cái gấp rút như vậy, thì công ty báo cáo lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh, lãnh đạo ông tỉnh là có phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn BC07 tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ bằng xe chữa cháy, bởi vì cái xe chữa cháy của lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk mình BC07 thì họ có mấy bơm đột vào, rồi bơm vô, tức là thu vô, bơm vô rất là nhanh và đưa đến các cái cơ sở y tế, và rất cần được máy trong cái mùa lũ á, và cũng như là các cái trụ sở mà quan trọng của đảng và của chính quyền để có nước kịp thời.
2: Nghĩa là chúng ta đã có phương án xử lý.
3: Có phương án xử lý. Dạ.
2: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Nhanh ạ, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Đồng Cam, thì khi mà lượng nước về hồ tăng nhanh thì những căn cứ nào được sử dụng để quyết định cái phương án điều tiết nước thưa ông?
4: Thì quyết định điều tiết là không dựa vào cảm tính, mà phải dựa vào các cái căn cứ. Thứ nhất là cái quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì chúng ta phải căn cứ cái quy trình vận hành. Thứ hai là cái số liệu thực tế, là số liệu cái lượng mưa đo được, mực nước đo được tại các cái đầu mối công trình hồ chứa, cũng như là cái số liệu của thủy văn của cơ quan chuyên ngành đã cung cấp, thì đó là những cái căn cứ mà đỡ cho sử dụng trong cái phương án điều tiết. Thứ ba nữa là cái hiện trạng công trình và cái vùng hạ du, cũng như là cái dòng sông thoát lũ của vùng hạ du, thì làm sao trong lúc mình vận hành điều tiết thì không đảm bảo cho cái khu dân cư ở vùng hạ du là ảnh hưởng. Và sau khi là cái vận hành điều tiết mà khu dân cư bị ảnh hưởng thì chúng ta phải có phương án di dời đến nơi là an toàn.
2: Và cái điều mà người dân vùng hạ du quan tâm đó là khi điều tiết nước thì họ sẽ được thông tin như thế nào? Và làm sao để cảnh báo của công ty đến với người dân sớm và đầy đủ nhất không?
4: Cảnh báo sớm đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Trước mùa mưa lũ thì công ty có một cái phương án và phối hợp với chính quyền địa phương, là trong cái phương án chúng ta phải có cái hệ thống là thông tin liên lạc qua các cái nhóm, ví dụ như Zalo, rồi chúng ta là phải là thông báo bằng văn bản, rồi thông báo đến các cái tổ dân phố ở vùng hạ du, làm sao là chúng ta phối hợp nhịp nhàng đó là biết là cái vùng nào là ngập sâu và cái đường tránh trú đến nơi an toàn. Cái thứ hai nữa là khi lũ vờ mà lượng mưa vẫn còn tiếp diễn là gây cho cái mực nước hồ dâng cao, thì chúng ta phải làm sao đảm bảo chứ không đỡ mà lũ chồng lũ, là nó đảm bảo, vừa đảm bảo tính mạng mà cũng như vừa đảm bảo tài sản. Cho nên là đối với cái một số cái giải pháp mà công ty trong thời gian tới là làm sao mà gắn được những cái thiết bị quan trắc đảm bảo an toàn lượng mưa, mực nước và cảnh báo lũ từ xa, đó là thông tin kịp thời cho bà con nhân dân.
2: Cảm ơn câu trả lời của ông rất là nhiều ạ. Vâng ạ, bây giờ sẽ là một câu hỏi tình huống dành cho công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên đi ạ. Nếu như là một khu vực bị gián đoạn cấp nước do mưa bão thì mất bao lâu để đơn vị chúng ta có thể khôi phục, và đâu là yếu tố quyết định tốc độ khắc phục sự cố như vậy ạ?
3: Có thể nói rằng là trong cái phương án phòng chống bão lụt thì được tổng giám đốc công ty được phê duyệt ấy, nó đã cụ thể từng nhân sự, con người, từng vật tư dự phòng, từ cái xe máy cũng như là cớ cả được phép thuê ngoài khi cần thiết, và cũng như là cái báo cáo thông tin cho lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành và địa phương có liên quan. Thì khi xảy ra một cái tình huống thì bị sự cố mất nước thì cũng trình bày một lần nữa, thì lúc này mình phải phân biệt ra là nguyên nhân, nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, một cái nhà máy nước đang hoạt động ổn định và một vùng bị sự cố đường ống cấp nước, thì mỗi cái việc như vậy thì công ty, lực lượng cán bộ kỹ thuật công ty và công nhân chăm sóc khách hàng là đến ngay hiện trường và cô lập cái vị trí, xác định được nguyên nhân vị trí sự cố, đây là đường kính lớn bao nhiêu, vật liệu như thế nào, ở độ sâu bao nhiêu, và vị trí giao thông ấy nó có thuận tiện hay không, thời tiết đang mưa hay đang nắng. Vậy thì không chần chừ gì hết, một mặt là báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền là cho phép công ty xử lý ngay tình huống sự cố và hoàn trả lại mặt bằng sau khi hoàn thành, để và làm cái bản báo giao thông để đảm bảo an toàn giao thông và xử lý kịp thời, thì trong thời gian nhanh nhất có thể là vài tiếng đến một ngày đối với khu vực nhỏ.
2: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Nhanh ạ, ở cái góc độ thủy lợi thì khi mà người dân nghe thông tin về điều tiết hoặc là xả nước thì điều họ cần hiểu đúng là gì để họ có thể chủ động bảo vệ được mình ạ?
4: Ở góc độ thủy lợi mà khi người dân nghe thông tin về điều tiết hoặc xả nước thì người dân cần hiểu đúng một số cái nội dung sau. Xả nước qua tràn, qua cống không đồng nghĩa với vỡ đập, nên đó là một cái người dân phải cần nên hiểu. Đó là một hoạt động vận hành theo cái quy trình để đảm bảo công trình, chứ không phải là khi nghe là điều tiết là xả qua cống qua tràn là người dân cứ hoang mang nghĩ là vỡ đập, cho nên là có một cái số tư tưởng là không ổn. Thứ hai nữa là cái việc mà quản lý xả nước qua tràn ở đây là, thứ nhất là đảm bảo công trình và làm sao cho đảm bảo cái vùng hạ du nó không bị ảnh hưởng về cái tài sản, về cái hoa màu, cũng như là nhưng mà đối với cái vùng hạ du người dân cũng không nên chủ quan. Thứ hai là khi lưu lượng sẽ tăng, mực nước sông suối ở cái hạ du nó sẽ tăng lên nhanh, cho nên là người dân cần quan tâm là không được qua là một số tràn, cống ngầm, một số cái vùng trũng thấp.
2: Và qua những cái tình huống vừa trao đổi thì chúng ta cũng có thể thấy là phòng chống mưa bão không chỉ là xử lý khi thiên tai xảy ra, đúng không ạ? Theo ông Nguyễn Văn Nhành thì giải pháp trong thời gian tới để cái hệ thống thủy lợi có khả năng chống chịu tốt hơn trước những cái trận mưa lớn bất thường là gì thưa ông?
4: Để đảm bảo cho cái việc mà các cái công trình an toàn trong cái mưa lũ trong cái thời gian tới thì trước tiên thì công ty phải đánh giá lại cái hiện trạng một số cái công trình trước mùa mưa lũ, là những cái công trình nào mà hư hỏng xuống cấp thì phải cần sửa chữa để đảm bảo an toàn cho công trình. Thứ hai thì vừa rồi thì nghị quyết 12 của chính phủ đã nêu thì các cái quy trình vận hành mà chưa có phù hợp thì công ty phải rà soát và đánh giá và lập lại sao cho nó phù hợp với cái thời tiết cực đoan như hiện nay. Thứ ba nữa là phải sử dụng cái hệ thống quan trắc từ xa, quan trắc tự động, quan trắc mực nước, quan trắc lượng mưa cũng như một số cái quan trắc và một số cái thông tin kịp thời của cơ quan khí tượng thủy văn.
2: Vâng ạ, còn với công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì sao ạ? Thời gian tới thì công ty sẽ có những giải pháp gì để chúng ta đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trong mùa mưa bão ạ?
3: Là xây dựng cái phương án phòng chống lũ lụt cho năm 2026 với những cái nội dung nó chi tiết, nó cụ thể. Một là ví dụ như là kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ cái hệ thống cho từng nhà máy, trong 9 nhà máy, từng nhà máy một, từ công trình thu ở đầu nguồn, đường ống chuyển tải, khu xử lý nước thì sẽ lắng lọc, hệ thống trăm hóa chất cờ lo đưa về mạng lưới phân phối toàn bộ hệ thống, kiểm tra tất cả những cái điểm sung yếu. Và thứ hai đó là chuẩn bị vật tư dự phòng tất cả những cái trên toàn bộ từng nhà máy, thì mỗi nhà máy thì vật tư thiết bị khác nhau, thì chuẩn bị vật tư dự phòng trong khả năng có thể để chuẩn bị khi sự cố có thể xảy ra. Thứ ba là xe máy, cả xe và xe máy, và được phép liên hệ trước và thuê ngoài. Đối với những khi mà có tình huống ra thì liên hệ sẵn đến các cái đơn vị mà có xe máy chuyên dụng để người ta hỗ trợ mình khi cần thiết, đó cũng là chuẩn bị trước. Còn nhân lực đối với các cái tổ vận hành ấy, thì lãnh đạo công ty mền mùng tất cả ngủ gạo muối thức ăn cả cơ số thuốc thì đã chuẩn bị sẵn cỡ cả như dầu, nhiên liệu, trang máy phương tiện dự phòng được chuẩn bị đầy đủ. Và lực lượng dự phòng ở công ty khi mà bị một cái nhà máy hay một khu vực nào bị thì tăng cường các cái đơn vị ở các cái chi nhánh bạn thuộc công ty mình đã tăng cường hỗ trợ để xử lý nhanh nhất. Cho nên là từ ban lãnh đạo tới ban lãnh đạo các cái chi nhánh, lực lượng từ nhân lực, tăng cường nhân lực, rồi vật tư dự phòng, thiết bị xe máy, rồi tới hậu cần. Đó là gạo, thức ăn và thuốc như gần mừng nguồn cho anh em, và phương tiện xe cộ, xe máy có thể hỗ trợ làm sao mà cái sự xử lý sự cố, không muốn cái sự cố xảy ra, nhưng mà nếu có thì xử lý sẽ cho nó nhanh nhất và thông báo cho khách hàng một thông tin chính xác nhất cho bà con lắng nghe và họ thông cảm với mình để cùng nhau phối hợp với mình để khắc phục và có nước liên tục 24/24. Cảm ơn ạ.
2: Wow, xin được cảm ơn những câu trả lời của hai vị khách mời đến với chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của hai vị khách mời thì chúng ta có thể thấy là chủ động ứng phó mưa bão cần phải chuẩn bị từ sớm từ xa, đó là kiểm tra công trình, theo dõi nguồn nước, chuẩn bị phương án điều tiết, đồng thời đảm bảo nhà máy, thiết bị, nguồn điện, đường ống và các phương án cấp nước dự phòng. Khi thiên tai xảy ra thì mỗi đơn vị có một nhiệm vụ khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu, đó là an toàn cho công trình, an toàn cho người dân và không để những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống bị gián đoạn. Chủ động từ sớm, phối hợp chặt chẽ và ứng phó nhanh sẽ là những yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: tổ chức Tết Trung thu cho học sinh trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm. Phóng sự trải nghiệm lái xe an toàn tại trường Trung học phổ thông Chư Mở Ga. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban An ninh mạng tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và các đơn vị liên quan vừa tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2026. Tham gia diễn tập có 10 đội thi với 120 thành viên là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng thuộc các đơn vị trong ngành y tế tỉnh. Thời gian qua, cùng với quá trình chuyển đổi số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số ngày càng được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Trong lĩnh vực y tế, việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ khám chữa bệnh, hồ sơ bệnh án điện tử, bệnh viện thông minh, nền tảng khám chữa bệnh từ xa và liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ y tế cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, song hành với những lợi ích to lớn đó, nguy cơ mất an toàn thông tin, tấn công mạng, lộ lọt dữ liệu đang ngày càng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực y tế. Trên thế giới và trong nước đã có nhiều vụ việc các bệnh viện bị tê liệt hệ thống, dữ liệu bệnh nhân bị mã hóa và đòi tiền chuộc với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2026 đã ghi nhận 2 vụ tấn công vào hệ thống thông tin của 2 cơ sở y tế. Do đó, việc nâng cao nhận thức về an ninh mạng, bồi dưỡng và củng cố năng lực thực tiễn trong phòng ngừa, phát hiện, ứng cứu sự cố của đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, an ninh mạng của ngành y tế là yêu cầu hết sức cấp thiết. Cuộc diễn tập lần này tập trung phát hiện, điều tra và ứng cứu chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào hệ thống bệnh án điện tử HIS giả lập của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ban tổ chức xây dựng 3 tình huống có mức độ tăng dần, gồm xuất hiện phiên đăng nhập và truy cập bất thường bằng tài khoản hợp lệ. Máy tính sử dụng hệ thống HIS có dấu hiệu bị kiểm soát, phát sinh hoạt động dò tìm và kết nối nội bộ bất thường, mô phỏng hành vi mã hóa dữ liệu, đòi tiền chuộc. Trong suốt thời gian diễn ra diễn tập, 120 thành viên thuộc 10 đội đã trực tiếp đối đầu với các đợt tấn công giả lập từ đội ngũ chuyên gia của ban tổ chức. Các đội đã nhanh chóng nhận diện dấu hiệu xâm nhập, thu thập bằng chứng, cô lập vùng nhiễm mã độc, phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu và báo cáo sự cố kịp thời theo đúng quy trình. Thông qua diễn tập, các đơn vị có điều kiện đánh giá những điểm mạnh, hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh mạng, bổ sung phương án xử lý, nâng cao năng lực phối hợp và khả năng ứng phó chủ động kịp thời khi xảy ra sự cố thực tế. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội đạt thành tích cao. Nhân dịp Trung thu 2026, trong những ngày qua, tại các xã Đồng Xuân, Hòa Thịnh, Chua Đăng, Econic và xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Phòng Công tác Chính trị, Phòng Hồ sơ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các hội nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm ấm áp yêu thương dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Các em thiếu nhi được tham gia giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, xem múa lân và cùng nhau phá cỗ Trung thu. Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn mang đến cho các em một mùa thu ấm áp, vui tươi và đáng nhớ. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa nguy cơ cho trẻ em và phụ huynh. Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã tuyên truyền, hướng dẫn những nội dung thiết thực về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bằng cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, các em được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện nguy cơ, chủ động bảo vệ bản thân và xử lý an toàn khi gặp tình huống bất ngờ. Cùng với đó, người dân được tuyên truyền hướng dẫn về lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các tiện ích số và thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng hơn 1.405 suất quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, dành tặng các em thiếu nhi và con đỡ đầu, con nuôi công an xã. Mỗi phần quà là sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị, tổ chức và những tấm lòng thiện nguyện, góp phần động viên các em, nhất là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, được đón một mùa Trung thu ấm áp và tràn đầy ý nghĩa. Vừa qua, các ban đoàn thể Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Vầng trăng yêu thương năm 2026 dành cho các em học sinh tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Trong không khí vui tươi ấm áp của Tết Trung thu, các em học sinh đã được hòa mình vào nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa như thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn trống hội, múa lân sư rồng, giao lưu cùng chú Cuội, thưởng thức tiết mục ảo thuật vui nhộn của chú Hề và tham gia đố vui có thưởng với nhiều tiếng cười, khoảnh khắc đáng nhớ. Khép lại chương trình, 1.050 phần quà Trung thu đã được trao tặng đến các em học sinh Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn. Chương trình Vầng trăng yêu thương năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm động viên, khích lệ tinh thần, giúp các em học sinh cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia, tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ, giáo viên và học sinh nhà trường, tiếp thêm động lực để các em tự tin hòa nhập, nỗ lực học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường mới. Tại phường Bình Kiến, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2026. Khoảng 200 đại biểu là đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo các cơ quan, trường học, các ban ngành, đoàn hội và công chức Ủy ban Nhân dân phường, đại diện cấp ủy, tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng đông đảo học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn đã được nghe các báo cáo viên của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản của cấp trên về thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người, cũng như hình thức xử lý các đối tượng phạm tội. Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng đã thông tin, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và cách thức phòng ngừa. Trong đó tập trung vào các loại tội phạm như tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm xâm hại trẻ em, các hình thức, thủ đoạn và mục đích của tội phạm mua bán người, tuyên truyền cảnh báo tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Đây là những nội dung rất thiết thực, sát với yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, qua đó phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống các loại tội phạm, làm giảm các nguy cơ, ngăn chặn, hạn chế tối đa hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trại giam Xuân Phước thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, giúp cho phạm nhân, người thân gia đình có được những phút giây đoàn tụ, sum vầy xúc động và hạnh phúc. Hơn 80 phạm nhân có nhiều thành tích trong học tập, cải tạo đã được chọn tham dự hội nghị lần này. Đây thực sự là nguồn động viên, khích lệ cho họ tiếp tục phấn đấu vươn lên, an tâm cải tạo tốt hơn trong thời gian đến. Cũng tại hội nghị, hàng trăm thân nhân gia đình đã được nghe ban giám thị trại. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2026, sân trường Trung học phổ thông Chư Mờ Ga, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk trở nên sôi động hơn thường lệ. Ngay từ 7 giờ sáng, hàng nghìn học sinh, thầy cô giáo và đại diện phụ huynh đã có mặt đông đủ để tham dự buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, lái xe gắn máy an toàn. Chương trình do tổ địa bàn Chư Mờ Ga, Trạm Cảnh sát Giao thông Crong Búc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Quảng Phú, Trường Trung học Phổ thông Chư Mờ Ga và Công ty Honda Trung Thành Đắk Lắk thực hiện. Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn tỉnh. Khác với những buổi lý thuyết khô khan, chương trình thu hút các em học sinh bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế sinh động. Mở đầu, các em được tham gia khảo sát, kiểm tra nhanh nhận thức về pháp luật và luật trật tự an toàn giao thông. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của lực lượng cảnh sát giao thông và các kỹ thuật viên, các em học sinh được tìm hiểu về nội dung tỉnh như kiểm tra xe trước khi đi, chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tư thế ngồi xe đúng cách và trang phục an toàn khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Sôi nổi nhất phải kể đến phần thực hành sa hình bổ trợ và 4 bài thi liên hoàn. Dưới sự quan sát, chỉ dẫn trực tiếp của các chiến sĩ cảnh sát giao thông, nhiều bạn học sinh lần đầu tiên được rèn luyện kỹ năng giữ thăng bằng, xử lý tình huống bất ngờ trên đường.
1: Đối với lứa tuổi học sinh trung học phổ thông thì đa số là các em là điều khiển phương tiện là xe gắn máy và xe đạp điện, thì nhận thấy được những cái nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh khi là các em chưa nắm bắt được luật giao thông cũng đồng thời là kỹ năng lái xe an toàn. Thì hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông, đồng thời là hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho các em để các em có thể nắm bắt và chúng ta là điều khiển xe là một cách an toàn, làm sao là chúng ta là đi từ trường và về đến nhà là an toàn nhất. Và bên cạnh đó là chúng tôi sẽ hướng dẫn các em là sẽ thành một tuyên truyền viên để tuyên truyền cho

0: gia đình, bạn bè và những người xung quanh làm sao để chấp hành pháp luật và an toàn giao thông là một cách tốt nhất.
1: Chương trình giáo dục an toàn giao thông đối với học sinh toàn trường thì rất là quan tâm và sát sao chỉ đạo đối với học sinh. Ngay từ đầu năm học cho học sinh và quý phụ huynh cam kết về khi tham gia giao thông. Thứ hai là nhà trường luôn quan tâm, phối hợp, lồng ghép các cái buổi sinh hoạt tập thể về khi nói về an toàn giao thông để các em học sinh nắm kỹ hơn, rõ hơn. Bên cạnh đó thì nhà trường kiểm tra chặt chẽ việc học sinh sắp xếp xe, để xe trong nhà trường cũng như là xung quanh nhà trường. Đặc biệt khi mà các em vi phạm an toàn giao thông thì nhà trường sẽ lấy đó làm tiêu chí quan trọng để xếp loại về rèn luyện, về hạnh kiểm của các em trong học kỳ cũng như là trong năm học.
2: Sau cái buổi xa hình này em thấy là nó là một buổi học rất là thú vị và thực tế, đem lại cho em rất là nhiều kiến thức. Dạ thì trước đây là em chỉ nghĩ là khi đi xe là chỉ cần đội mũ bảo hiểm và ngồi lên xe là xong. Nhưng mà sau buổi học ngày hôm nay em đã hiểu được tầm quan trọng của việc tư thế ngồi xe đúng cách và kiểm tra phanh trước khi đi xe là rất là quan trọng. Và nhờ sự hướng dẫn tận tình của các chú cảnh sát giao thông thì sau buổi xa hình này em đã học được rất là nhiều thứ. Và em cũng đã nhận thấy là trong quá trình đi xe thì mình cũng có nhiều thói quen xấu. Và chắc chắn là sau buổi hôm nay thì em sẽ cải thiện cái những thói quen xấu đó của em và sẽ cẩn thận hơn trong quá trình đi đến trường.
3: Qua buổi học hôm nay thì em áp dụng được cho mỗi lúc đi học là trước khi lên xe thì em phải đội mũ, cài mũ bảo hiểm cho an toàn, rồi kiểm tra xe coi có thắng, có ăn hay không, rồi nhìn đường, rồi nhìn mấy biển báo để đi cho đúng, đi cho an toàn.
4: Buổi tuyên truyền khép lại trong tiếng vỗ tay rộn rã của thầy và trò trường Trung học phổ thông Chư Mở Ga. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công an xã, lực lượng cảnh sát giao thông, nhà trường và các đơn vị đồng hành không chỉ đem lại những kỹ năng sống thiết thực mà còn góp phần gieo mầm ý thức, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông học đường ngay từ những hành động nhỏ nhất.
5: Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Wow. Bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được rồi. Mày quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa.
2: Zikirios.
0: Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, quốc kỳ Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Aha, Nhật Bản. Căn nhà cũ kia là gì thế? Là nhà ma à? Đây là khu tưởng niệm hòa bình Hiroshima, công chúa ạ. Là nơi chúng ta thấy rõ chiến tranh đáng sợ như thế nào. Trước đây, bom nguyên tử đã rơi xuống Hiroshima. Rất nhiều người bị thương và chịu đau đớn trong thời gian dài. Kaburia ghét chiến tranh lắm. Vì thế, người ta đã xây dựng khu tưởng niệm hòa bình để ghi nhớ rằng từ giờ không phải chịu nỗi đau như thế nữa. Chiến tranh xấu lắm, xấu lắm. Di sản văn hóa thế giới của Nhật được UNESCO công nhận. Khu tưởng niệm hòa bình Hiroshima. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, quốc kỳ Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Aha, Nhật Bản. Dễ chịu quá. Sikirios, ngươi đang làm gì thế? Cứ thế này thì cháy da mất. Lên đi, lên đi. Công chúa, suối nước nóng vốn là nơi nóng thế này mà. Suối nước nóng là gì thế? Là nguồn nước nóng trào lên từ trong lòng đất. Nhật Bản có rất nhiều suối nước nóng. Nếu tắm ở suối nước nóng thì da dẻ sẽ đẹp hơn và được nghỉ ngơi thư giãn nên rất thích. Nếu vậy thì Kaburia cũng thử. Ôi, dễ chịu quá, không nóng gì cả. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, quốc kỳ Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Aha, Nhật Bản. Nhà này, bảo tàng nữa này, cả đây nữa, tất cả đều là của tôi, của tôi. Tất cả đều là của chú ạ. À? Đúng thế, vì tất cả đều do tôi thiết kế ra. Tên tôi là Ando Tadao. Tôi là kiến trúc sư rất nổi tiếng của Nhật Bản. Điều quan trọng nhất đối với kiến trúc sư là khơi gợi lòng người. Căn nhà đẹp thật sự phải khiến người khác cảm động như âm nhạc. Lời chú còn cảm động hơn ý. Kiến trúc sư nổi tiếng Nhật Bản, Ando Tadao. Đến Nhật Bản, được đến Tokyo, đến cả núi Phú Sĩ, được ăn sushi. Đến Nhật Bản, được đến suối nước nóng, được xem đấu vật sumo, được ăn mì tôm. Nhật Bản thích thật, Nhật Bản thích thật, Nhật Bản, tham quan Nhật Bản thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow. Hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn. Cũng được. Khung thành Zikirios, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu, vì ta là Caboria mà. Lại vào rồi. Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế à? Sút. Đỡ nè. Cơ hội đến rồi. Ôi da. Công chúa có sao không? Công chúa, thành công. Ta thành công rồi. Ta xuất phát đây. Xoay tròn. Go. Xoay tròn. Xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào. Lắc lắc

ลักลักยายายาลักลักลักลักลักลักทุกคนกุมลักnạp năng lượng nào còn dấu kìa con dấu wow chúng ta giỏi quá nhận được con dấu rồi vui quá Zikirios giỏi quá có người đến biến hìnhhả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì không được, ta không nhịn được nữa.Là vì Caburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì móc mũi, nếm thử, rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Caburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì?Vì mùi hôi miệng của Caburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn có tin hay không. Bàn học tự động Wiki

0: Sau nhiều tháng nuôi trái, cây cà phê đang bước vào giai đoạn quan trọng trước khi tiến tới thu hoạch. Đây là thời điểm trái tiếp tục hoàn thiện kích thước, tích lũy vật chất và hình thành trọng lượng nhân, những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cuối vụ. Tuy nhiên, tại một số vùng sản xuất, lượng mưa phân bố không đều trong những tháng vừa qua đã phần nào ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây. Trên cùng một cành, có những trái phát triển nhanh, nhưng cũng có những trái còn nhỏ, thậm chí xuất hiện hiện tượng chín không đồng đều.
1: Ta thấy nhìn trái cà phê là nó không được lớn như cái năm mà mưa đều. Thứ hai nữa là vì mưa không đều nên quá trình lấy dinh dưỡng trên cây cà phê nó cũng để nuôi trái nó không đồng bộ. Nên là có những trái nó sẽ gây hiện tượng chín không đều.
0: Trong khi đó, càng về cuối mùa mưa, nhu cầu dinh dưỡng của cây càng có sự thay đổi. Trái bước vào giai đoạn tích lũy mạnh, còn cây đồng thời phải duy trì bộ lá, cành dự trữ và sức sinh trưởng cho vụ sau.
2: Hầu hết các trái mang trên thân lúc này đều vào cái giai đoạn nhanh ăn mà ăn nhiều và lớn nhanh. Kích cỡ của trái và số lượng trái lúc này cần dinh dưỡng cao nhất.
0: Vậy ở giai đoạn này, cây cà phê cần được bổ sung dinh dưỡng như thế nào để trái chắc hạt, nhân đạt trọng lượng tốt nhưng cây vẫn giữ được sức khỏe ổn định cho mùa vụ tiếp theo? Những giải pháp cụ thể sẽ có trong chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu hôm nay.
3: Quý vị và bà con thân mến, sau giai đoạn lớn trái, cây cà phê đang dần chuyển sang thời kỳ tích lũy vật chất và hoàn thiện nhân. Đây là lúc người trồng cần theo dõi sát tình trạng vườn cây để có sự điều chỉnh phù hợp về dinh dưỡng và chăm sóc. Bởi nếu cây không được cung cấp dinh dưỡng đúng nhu cầu, quá trình chắc hạt có thể bị ảnh hưởng, trong khi cây vẫn phải duy trì sức sinh trưởng và càng dự trữ cho vụ mùa tiếp theo. Thực tế tại các vườn cà phê hiện nay ra sao? Mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với một vườn cà phê tại phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk.
0: Gần 20 năm gắn bó với cây cà phê, ông Lâm Xuân Hòa ở phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk đã trải qua nhiều mùa vụ với những điều kiện sản xuất khác nhau. Vườn cà phê hiện nay của gia đình đã được tái canh. Qua quá trình chăm sóc, ông Hòa nhận thấy bên cạnh nguồn phân khoáng theo từng giai đoạn, việc duy trì nguồn hữu cơ cho đất vẫn là một trong những yếu tố quan trọng giúp cây phát triển ổn định.
4: Cái cây cà phê thì nói chung là nó cũng tương đối là cây dễ tính. Cho nên là mình chủ yếu là chăm sóc thì chịu khó chăm sóc, như là phải nói là bây giờ cái nguồn phân chủ yếu phải là, nếu mà mình có được là phải phân hữu cơ, gọi là phân bò đấy, thì là nó sẽ phát triển rất tốt. Theo kinh nghiệm của tôi là như thế.
0: Ở thời điểm hiện tại, trái cà phê trong vườn đang bước vào giai đoạn hình thành và tích lũy nhân. Tuy nhiên, theo quan sát của ông Hòa, lượng mưa phân bố không đều trong thời gian trước đã phần nào ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trái. Một số cây có kích thước quả nhỏ hơn so với những năm thời tiết thuận lợi. Cũng từ kinh nghiệm nhiều năm sản xuất, khi cây bước sang giai đoạn này, ông bắt đầu thay đổi thành phần dinh dưỡng theo hướng chú trọng hơn đến kali để hỗ trợ quá trình chắc hạt.
4: Ở giai đoạn này thì cái cây cà phê đang làm nhân thì tôi sẽ bỏ cái phân có cái hàm lượng cà phê cao hơn. Một điều chắc chắn là năm nay sẽ thời tiết sẽ ảnh hưởng đến sản lượng của cà phê. Tức là cái trái nó không phát triển được như mấy ở thời điểm này, là cái trái cây cà phê nó tương đối lớn và nó hình thành nhanh, là bây giờ nhiều cây cà phê trái rất nhỏ. Do là cái lượng mưa nó không đáp ứng đủ của nó.
0: Những biểu hiện tại vườn ông Hòa cũng cho thấy tác động của điều kiện thời tiết không chỉ dừng lại ở kích thước trái. Khi lượng mưa phân bố không đều, quá trình hút nước và dinh dưỡng của cây cũng có thể bị gián đoạn, từ đó ảnh hưởng đến độ đồng đều của trái trong cùng một chùm.
1: Thì năm nay một trong những cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu hàng năm và càng ngày càng khốc liệt. Và cái hiện tượng thực tế xảy ra tại trên vườn nhà anh đó là chúng ta thấy nhìn trái cà phê là nó không được lớn như cái năm mà mưa đều. Thứ hai nữa là vì mưa không đều nên quá trình lấy dinh dưỡng trên cây cà phê nó cũng để nuôi trái nó không đồng bộ. Nên là có những trái nó sẽ gây hiện tượng chín không đều. Tức là có những trái ra cùng một cổ bông nhưng nó lại chín, có những trái thì đang non. Đang xanh, đó là một trong những hiện tượng là do khi mà mưa không đều, cây lấy dinh dưỡng không tốt để cung cấp kịp thời cho tất cả các cái hệ thống trái trên cành, thì làm cho những cái trái khỏe thì nó cạnh tranh dinh dưỡng, và nó trái nào khỏe nó cạnh tranh dinh dưỡng tốt thì nó lớn nhanh và nó sẽ gây hiện tượng già hóa sớm, và nó sẽ gây hiện tượng là chín bói không đều và chín loạc choạc, có trái chín trái không, trái non. Đấy là một trong những cái điều kiện bất lợi.
0: Trong khi thời tiết tác động đến khả năng hấp thu của cây, nhu cầu dinh dưỡng ở giai đoạn này lại đang tăng lên rõ rệt. Trái bước vào quá trình tích lũy mạnh, vì vậy thành phần dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh phù hợp hơn với mục tiêu chắc hạt, nâng trọng lượng nhân và giữ sức cây. Đó cũng là thời điểm kali cùng các yếu tố trung vi lượng bắt đầu giữ vai trò quan trọng hơn trong khẩu phần dinh dưỡng của cây cà phê. Theo các chuyên gia, khi cây cà phê bước vào giai đoạn chắc hạt, nhu cầu dinh dưỡng bắt đầu có sự thay đổi so với đầu mùa mưa. Nếu trước đó cây cần nguồn dinh dưỡng để phát triển cành lá và kích thước trái, thì ở thời điểm này, quá trình tích lũy vật chất trong nhân ngày càng trở nên quan trọng. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì dinh dưỡng cân đối, kali cùng các yếu tố trung vi lượng cần được chú trọng hơn nhằm hỗ trợ quá trình chắc hạt, nâng chất lượng nhân và duy trì sức khỏe của cây.
5: Trong cái giai đoạn này của cái cây cà phê ở Tây Nguyên, là một cái giai đoạn mà chúng ta tập trung cái dinh lượng dinh dưỡng nhiều nhất. Và về cái thành phần dinh dưỡng quan trọng đối với cây cà phê trong giai đoạn này là kali cao và một số trung vi lượng phù hợp để nó hỗ trợ cho cái chất lượng của cái cà phê.

0: cho cây cà phê. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta bón nặng tay nhất. Vì sao nặng tay? Là vì bà con chúng ta thấy rằng là hầu hết các trái mang trên thân lúc này đều vào cái giai đoạn nhanh ăn, mà ăn nhiều và lớn nhanh. Kích cỡ của trái và số lượng trái lúc này cần dinh dưỡng cao nhất. Chính vì vậy lúc nào làm trong cái giai đoạn này thì tôi cũng nói với bà con rằng là đây là cái giai đoạn mà chúng ta tập trung bón nặng tay. Thứ nhất, thứ hai nữa là thành phần phân bón như thế nào là phù hợp, là kali với một số trung vi lượng phù hợp. Đó là cái mà chúng ta cần lưu ý.
1: Như vậy, mục tiêu chăm sóc ở giai đoạn này không chỉ là tiếp tục làm cho trái lớn, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để nhân cà phê được hình thành và tích lũy vật chất thuận lợi. Trong quá trình đó, nước và dinh dưỡng vẫn có mối quan hệ chặt chẽ. Phân bón chỉ phát huy hiệu quả khi đất có đủ độ ẩm và bộ rễ duy trì khả năng hấp thu tốt. Đặc biệt, những gì diễn ra trong giai đoạn trái phát triển mạnh trước đó sẽ tạo nền tảng cho khả năng hoàn thiện nhân ở thời điểm hiện tại. Theo thạc sĩ Đỗ Văn Trung, quá trình hình thành khoang nhân có thể được hình dung như việc tạo nền móng ban đầu. Khoang nhân được hình thành thuận lợi sẽ tạo không gian để các dưỡng chất tiếp tục được tích lũy trong những giai đoạn sau.
2: Chúng ta kịp thời làm thì cái quả cà phê nó cũng hình thành cái khoang để đóng nhân là tốt nhất, là to nhất. To nhất thì khi đó các cái dưỡng chất sau này nó cứ vào cái khoang đấy, nó đóng. Tại vì chúng ta bón phân đặc biệt là hàm lượng đạm cao để ra cành và lớn trái, và sau này cứ thế nó bơm chất vào thôi. Thì đấy là một trong những cái để hạn chế tối đa cái ảnh hưởng đến năng suất, và đặc biệt nữa là quá trình dụng.
1: Khi nền tảng của trái đã được hình thành, nhiệm vụ ở giai đoạn tiếp theo là cung cấp dinh dưỡng phù hợp để quá trình tích lũy trong nhân diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, bón nhiều chưa đồng nghĩa với hiệu quả cao. Việc lựa chọn công thức và lượng phân còn phải căn cứ vào tuổi cây, khả năng mang trái, điều kiện đất và sức sinh trưởng thực tế của từng vườn. Đây cũng là cơ sở để xác định công thức phân bón phù hợp cho giai đoạn chắc hạt. Từ yêu cầu sinh lý của cây, việc lựa chọn công thức phân bón ở giai đoạn chắc hạt cần ưu tiên khả năng hỗ trợ quá trình tích lũy vật chất trong nhân, nhưng vẫn phải duy trì sự cân đối dinh dưỡng để cây không bị suy sau một mùa mang trái.
0: Giai đoạn bón này thì Mặt Trời Mới chúng tôi cũng có rất nhiều cái sản phẩm mà bà con ở Tây Nguyên đã sử dụng quen thuộc. Ví dụ như chúng tôi có những cái sản phẩm kali cao như là 15-8-18 cộng TE, là một cái sản phẩm phù hợp như thế nào? Phù hợp cho giai đoạn sinh trưởng phát triển của cái cây trong giai đoạn này, và đặc biệt là nó hợp lý với lại cái kinh tế cây cà phê với cái túi tiền của bà con. Và đặc biệt chúng tôi có 19-9-19, 14-7-17 cộng TE, nhiều sản phẩm. Nhưng hiện tại trên thị trường ngay chỗ ở Đắk Lắk này thì chúng tôi có 15-8-18 cộng TE là phù hợp. Bà con lưu ý rằng là trong giai đoạn này bón, chúng ta suy nghĩ đến cái việc là tăng năng suất, thứ nhất, tăng chất lượng, thứ hai, và cái thứ ba nữa là ổn định sức khỏe cho cái cây. Sau khi thu hoạch xong, cái cây chúng ta vẫn sức khỏe rất là tốt và chống hạn cũng rất là tốt để đảm bảo cho cái mùa vụ năm sau nữa. Thì đây chúng tôi gọi là canh tác bền vững.
1: Điểm đáng lưu ý là công thức phân bón không nên được lựa chọn chỉ dựa trên một yếu tố riêng lẻ. Ở giai đoạn chắc hạt, kali được chú trọng hơn nhằm hỗ trợ quá trình tích lũy vật chất và hoàn thiện nhân. Tuy nhiên, cây vẫn cần được cung cấp cân đối đạm lân cùng các yếu tố trung vi lượng để duy trì bộ lá, bộ rễ và sức sinh trưởng sau thu hoạch. Bên cạnh đó, hiệu quả sử dụng phân bón còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng hấp thu của cây. Một bộ rễ khỏe, môi trường đất có đủ độ ẩm và nguồn hữu cơ phù hợp sẽ giúp cây tận dụng tốt hơn lượng dinh dưỡng được bổ sung. Vì vậy, chăm sóc cà phê ở giai đoạn cuối mùa mưa không chỉ là lựa chọn đúng loại phân hay tăng lượng kali, mà cần tạo được sự cân đối giữa dinh dưỡng, đất, bộ rễ, sức cây và năng suất thực tế. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp trái tiếp tục chắc nhân, cây duy trì sức khỏe và chuẩn bị tốt hơn cho mùa vụ tiếp theo.
3: Mặt Trời Mới, niềm mong đợi của nhà nông.
4: Quý vị và bà con thân mến, giai đoạn chắc hạt là một trong những thời điểm quan trọng quyết định đến trọng lượng nhân, chất lượng và hiệu quả của vụ cà phê. Việc lựa chọn công thức dinh dưỡng phù hợp, điều chỉnh lượng bón theo sức cây và duy trì một bộ rễ khỏe sẽ giúp cây sử dụng dinh dưỡng hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế tình trạng suy kiệt sau một

mùa mang trái. Hy vọng những chia sẻ của các chuyên gia cùng kinh nghiệm thực tế từ nhà vườn trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và bà con có thêm những thông tin hữu ích để áp dụng phù hợp vào quá trình sản xuất. Chương trình Mặt Trời Mới cùng Nhà Nông Làm Giàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: tôi chỉ cho cái app này. Mua trên này cực kỳ nhiều deal giảm giá luôn. Lại còn miễn phí vận chuyển.
1: Tôi xem là ba cái
0: app đây, đây, đây, đây, đây, đây. Nhìn chưa?
2: Những món đồ được bán với mức giá hấp dẫn nhanh chóng thu hút các thành viên của xóm trọ tham gia săn deal. Thế nhưng phía sau những món hàng tưởng như giá hời lại xuất hiện không ít tình huống bất ngờ và hài hước.
1: Nghe bà đây này, mua hàng giảm giá trên mạng đây. Nó bảo là 10 cuộn giấy vệ sinh có 1.000 thôi. Đấy, tôi đặt một phát 20 cuộn là 2.000 mà nó ship đến hòn gạch đây này.
3: Ông là chỉ có 2.000 thôi. Ê tôi đây này, nó bảo là một cái áo một củ nó sale xuống còn có 10.000. Đặt bây giờ nó ship đến rồi đây. Cả một cái váy. Trông biến thái.
2: Liệu mọi người có thực sự săn được món đồ ưng ý hay lại gặp phải những chuyện giờ khóc giờ cười?
0: Đúng là đồ rẻ thì không bao giờ có chuyện chất lượng đâu.
3: Trời ơi. Được rồi, được rồi. Mệt quá. Sao chả giảm giá làm dùng đi nữa.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Ok, được chưa?
0: Đủ vâng chứng.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngàn. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Sung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tôi thấy không cần nhiều quân cảnh canh phòng như vậy đâu. Như vậy, cậu cho toàn bộ quân cảnh ở cửa sau khách sạn và cửa bên của phòng tiệc rút hết cho tôi đi.
1: Thưa ngài, tình hình khách mời lần này khá phức tạp. Một khi xảy ra sự cố, không đủ nhân lực, ta rất khó kiểm soát.
0: Người nên vào thì cho vào, những người không nên vào cũng phải cho vào. Tóm lại, chỉ cần là người muốn lấy mạng của Diệp Sung đều có thể cho vào. Nếu cậu không cho những kẻ đó cơ hội ra tay, chúng ta làm sao một túi tóm gọn được. Hôm tổ chức yến tiệc, nhiệm vụ của cậu là dẫn theo đội quân cảnh bảo vệ những người đã chỉ định, chứ không phải là bao vây khách sạn này như một cái nhà tù, tới con ruồi cũng không thể bay lọt được. Nếu cậu ngăn cản những người muốn trả thù ở bên ngoài kia, ai giúp tôi nhổ cái gai trong mắt đây?
1: Chuẩn quan anh Vinh, tôi đảm bảo sẽ không có sơ suất gì.
0: Diệp Sung à, cậu tới đây làm cái gì vậy?
2: Ngài Sato cao quý kêu tôi tới thăm chuyện.
0: Sao vậy? Ngài Sato và Diệp Sung không yên tâm về tôi sao?
2: Anh Miyamoto đã làm chuyện gì xấu cho nên chột dạ sao? Đi đi.
3: Cái cậu bên đây, còn là bên kia, mau.
4: Rõ.
2: Anh Miyamoto, anh phụ trách kiểm tra thuốc nổ và cửa ra vào. Ngài Sato sắp xếp tôi phụ trách nhân sự và lối thoát hiểm. Anh không để bụng chứ?
0: Có sự giúp đỡ của anh, tôi cầu còn không được nữa là.
2: Vậy thì tốt.
1: Cái tên Diệp Sung này rõ ràng là hắn đang chống đối với anh mà.
0: Không sao, cứ xem như là một kẻ đáng thương đang thoi thóp đi.
5: À, giữ làm kỷ niệm.
6: Phải rồi, lần đầu gặp mặt mà, có chút quà nhỏ bày tỏ tấm lòng thôi.
5: Hả? Ồ, thật là quý giá, cảm ơn rất nhiều. À, để tôi giới thiệu với anh, vị này là chủ tịch hiệp hội, một lãnh đạo doanh nghiệp bậc nhất của chúng tôi, ngài Kimura tiên sinh. Anh Kimura, cậu đây là Trì Thành tiên sinh vừa mới thừa kế doanh nghiệp Trì Thị đó.
1: Nghe danh đã lộn.
6: Hân hạnh.
1: Hân hạnh. Danh tiếng doanh nghiệp Trì Thị ở nơi này tôi nghe đã lâu, sau này sẽ có nhiều cơ hội được gặp gỡ hơn, mong được chiếu cố.
5: Chuyện đó đương nhiên rồi. Nếu Trì tiên sinh đồng ý với chúng ta đảm nhiệm chức đại sứ thiện chí của Hội Liên hiệp Doanh nghiệp, vậy sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt rồi hả? Trì tiên sinh hình như rất nghiêm túc thì phải.
6: Là như vậy. Cảm ơn sự tin tưởng của các vị cao quý, đặc biệt là ngài Kimura. Trì mổ xin nhận. Nhưng nói thật lòng, chức đại sứ thiện chí này không phải chuyện hay ho gì. Cha tôi ở nơi này kinh doanh doanh nghiệp Trì Thị nhiều năm mới có được danh tiếng như ngày hôm nay. Tôi thật sự không muốn nó bị hủy hoại trong tay tôi đâu. Thành phố này thành ra như vậy, hơn nữa thế lực của nước ngoài ngày càng lớn, cho nên đại sứ thiện chí này ai sẽ làm ra sao? Nói thật lòng, các ngài và tôi đều chưa thể rõ đâu.
5: Trì tiên sinh nói như vậy, ngược lại có vẻ như chúng tôi hơi đường đột rồi hả? Chúng tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc lời cậu. Nhưng mà 3 ngày sau có một buổi tiệc hữu nghị, khách mời quan trọng nhất hôm đó chính là Trì tiên sinh. Tôi tin là cậu nhất định sẽ tới tham dự.
6: Tất nhiên rồi, các ông đến đây rồi thì tôi nhất định sẽ làm bạn với các ông.
5: À, tốt lắm.
6: Diệp Sung biết có vô số người khắp mọi nơi muốn lấy mạng của mình làm mồi nhử cho quân địch. Diệp Sung không hề lo lắng an nguy của bản thân, chỉ là nhiệm vụ đàn hương giao cho cậu ấy phải hoàn thành như thế nào đây. Diệp Sung gần đây như không chút manh mối, cậu ấy chỉ có thể đơn độc một mình chờ đợi mọi chuyện xảy ra.

0: đi xin. Đồ của ngài.
1: Tôi không gọi chủ.
0: À, là tiên sinh bên kia gọi cho ngài. Lúc nãy ngài ấy vừa ở đó, có lẽ là đi rồi. Dạ mời thưởng thức.

0: Trì đại ca, chuyện về Diệp Sung trước đó em đã nói với anh, có phải anh nên cân nhắc kỹ lưỡng hay không?
1: Diệp Sung, chàng trai đó nhìn rất nhanh nhẹn, sao em cứ nhắc Diệp Sung với anh hoài vậy hả?
0: Em đã điều tra anh ta, chính vì xuất thân hiển hách, giờ lại được bọn họ tung hô lên trời, cho nên chúng ta phải nhân lúc này xóa bỏ thể diện của họ, đập tan lòng kiêu ngạo của họ. Trì đại ca, anh phải biết, nếu không phải lúc trạm trưởng Đào rút lui đưa một nửa số người đi, em đã ra tay từ lâu rồi.
1: Tình hình bên ta hiện giờ ngày càng sa sút, hơn nữa các anh em cũng liên tiếp thất bại rồi. Đang ở trong tình thế như vậy, nếu các em bất cẩn một chút thôi thì sẽ thua cả ván cờ ngay. Đây chỉ là lời khuyên của một người không theo ban hội cho em hay thôi.
0: Trì đại ca, không phải anh sợ đó chứ?
1: Anh sợ thật đó. Bây giờ ở nơi này mỗi ngày có biết bao nhiêu người chết, anh làm sao thản nhiên đối mặt với cái chết được chứ? Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Hiện giờ nơi này là thiên hạ của bọn họ, anh chỉ là một thương nhân, anh chỉ có thể thực hiện trách nhiệm mà mình nên làm thôi, cũng như gia đình và sản nghiệp lớn này của cha anh để lại cho anh. Anh không thể đem nó ra mạo hiểm được. Anh nhớ cha từng nói với anh là tránh xa chính trị mới là an toàn nhất. Đây là lời khuyên ông ấy dành cho anh đó.
0: Vậy được rồi, Trì đại ca, em về trước. Muộn rồi còn làm phiền anh, thật ngại quá. Hôm khác mời anh uống trà.
1: Được rồi. Đi thong thả.

0: Chào buổi sáng.
1: Thưa gia. Báo sáng nay cậu đọc chưa? Báo đã viết như vậy rồi. Cậu còn tới tham dự buổi tiệc của họ vậy?

0: thị. Trong mắt của tất cả mọi người, chứng tỏ doanh nghiệp đề thị của ta đã bị họ thâu tóm mất rồi.
1: Thiếu gia.
0: Tiểu Hồng, đừng hốt hoảng, sao vậy?
1: Sáng nay ở cổng phát hiện cái này.
0: Cô làm việc đi.
1: Dạ.
0: Dám làm đại sứ thiện chí, tôi sẽ giết anh. Nơi này và anh đều là của tôi.
2: Ba ngày sau, Lão Ngụy à, sắp xếp xong hết chưa?
0: Đã xong hết rồi. Tôi đã kêu Lão Lưu dẫn theo một vài người anh em mai phục gần khách sạn. Nếu như kế hoạch đã thông báo thất bại, sẽ lập tức tới giúp đỡ. Nhiệm vụ này thực sự rất nguy hiểm, bọn họ thực sự sẽ ám sát sao?
2: Tôi thấy dáng vẻ của Thiết Bình không giống nói đùa đâu. Chuẩn bị kỹ lưỡng đi. Lỡ như có ra tay thì ông hãy để cho những người anh em đó bảo vệ đám đông ở đó rút lui trước đi.
0: Được,

các vị đến tham dự buổi tiệc của chúng tôi ở Hương Thảo. Hôm nay ngài Sakai Takashi bận công việc nên đặc biệt sai tôi đến chủ trì bữa tiệc.

0: Xin chào, thiếu tá Diệp.
1: Cận Hương.
2: Xin chào mọi người, mới tới à?
3: Hả?
2: Cô gái xinh đẹp này không định giới thiệu với tôi sao?
3: Cô gái này á là bạn nhảy của Diệp Sung.
2: Cô bạn nhảy này của thiếu tá Diệp, tôi nhắm trúng rồi.
3: Hả?
2: Tối nay có thể nhường cho tôi được không? Được không thiếu tá Diệp?
4: Tất nhiên là được.
2: Cảm ơn nha.
5: Xem ra bạn nhảy với anh bị cướp đi rồi. Không biết là tôi có vinh hạnh được nhảy với anh một bài không?

0: ifrån.
1: Det är kuggen som hackar ägg åt oss.
2: Ja.

0: Đưa cậu ta đi.
1: Rõ.
0: Mau, đưa Diệp Xuân tới bệnh viện đi.
1: Rõ.

0: qua 2 tiếng rồi. Có tiến triển gì không?
1: Thưa tướng quân, công tác an ninh của khách sạn là do tôi toàn quyền phụ trách. Còn người biết được toàn bộ quá trình hành động ngoài tôi ra chính là thiếu tá Diệp. Trong lúc chúng tôi dây bắt đám người của ban hội, thật ra đang rất thuận lợi. Nhưng lúc đó tất cả kẻ địch đang như rùa trong lọ thì lại...
0: Có chứng cứ hẳn nói với tôi. Tôi nhìn đủ mấy trò phỏng đoán nghi ngờ lan man này của các cậu rồi.
2: Thưa ngài, Diệp Xuân đã mất tích rồi.
1: Mất tích rồi là sao chứ?
2: Xe cứu thương chở Diệp Xuân đã gặp mai phục. Cả xe nổ tung hết rồi.
0: Ban đầu là thích sát công khai, bây giờ là ám sát. Tôi không muốn nghe thêm thành tích gì của bên bàn hội nữa. Chuyện này mà cậu cũng làm không xong thì không yên với tôi đâu.
2: Thưa ngài, Lâm Báo cũng đã biến mất.

0: cởi trói cho em đi. Em muốn xuống xe. Nè Trì Thành, anh đừng ép người quá đáng. Anh em của em còn ở khách sạn, em phải đi báo cho bọn họ. Có nghe không hả?
1: Em im miệng đi. Anh nói cho em biết, người khi nãy em gặp chính là Miyamoto, một kẻ mang rợ giết người không chớp mắt đâu. Có thấy cô gái khi nãy bị bọn chúng bắt đi hay không? Có biết cô ấy sẽ có kết quả như thế nào hay không hả? Chưa thấy quan tài chưa đổ

0: Lệ có phải vậy không?
1: Em không sợ chết, anh em của em cũng không sợ chết. Cô gái anh nói tới đó, cô ấy làm được chuyện như vậy, chứng tỏ cô ấy cũng không sợ chết. Bọn em đều chết vì mục tiêu, chết cũng xứng đáng. Có nghe không hả? Anh cởi trói cho em ngay, em phải về khách sạn. Mau lên, cởi trói đi. Em đang nói

0: Lần này chúng ta tổng cộng đã hy sinh 3 anh em. Trong lúc rút lui, còn 2 người là các anh em của đại đội cảng chính cũng bị trúng đạn, bây giờ đang cấp cứu.
1: Không ngờ là bọn chúng ý thức cảnh giác cao như vậy.
0: Chủ yếu là họ đã sớm chuẩn bị, nếu không biện pháp ứng phó sẽ không thể kịp thời như vậy. Cậu xem, xung quanh khách sạn đều có cảng quân, gần như là cùng một lúc xông vào hội trường.
1: Đúng vậy. Cũng may có cô nữ sinh đó, có điều nhìn vào tình hình từ hiện trường mà nói, cô ấy cũng không có trong kế hoạch của phía bên kia.
2: Không sai.
1: Cô ấy là ai chứ?
2: Tôi không biết. Tôi không ngờ bọn chúng lại dùng những người tài giỏi nhất của mình để làm mồi nhử.
1: Chẳng trách Diệp Sung rõ ràng đã phát hiện hành động của bên kia nhưng lại không lên tiếng.
2: Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Chuyện cấp bách của chúng ta bây giờ là tìm cho ra cô gái đã ám sát Diệp Sung,
1: đã bị lọt vào tay của bọn chúng.
2: Có thể cứu ra không?
1: Tôi đi cho. Nhân lúc bọn chúng đang bận bịu tay chân, tôi có thể thuận tiện điều tra danh sách của tất cả những người tới tham gia buổi tiệc lần này.
2: Được rồi, không nên chậm trễ. Lát nữa Sato Daijo có thể sẽ gọi tìm tôi. Tôi tranh thủ đi kiểm tra một chút trong buổi tiệc có tổng cộng bao nhiêu thế lực. Chuyện này là manh mối rất quan trọng cho chúng ta sau này.

0: Cái gì mà Lam Bảo mất tích chứ?
1: Tôi đã phái người đi tìm Lam Bảo rồi, nhưng mà không có tin tức gì hết. Thiếu tướng, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?
0: Án binh bất động đi. Cô gái đó đâu?
1: Đang ở phòng thẩm vấn.

Quả nhiên là được qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất giỏi chịu đựng. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, ở đây không giống như những chỗ khác đâu.

0: Tôi hy vọng cô có thể cho mình chút cơ hội để có thể nhìn rõ được tương lai. Tôi biết cô và anh cô nương tựa nhau mà sống. Không phải cậu ấy hy sinh cô cũng được sống hạnh phúc hay sao chứ? Nói đi, là ai phái cô tới đây vậy?
1: Anh giết tôi đi.
0: Xem ra cô vẫn chưa hiểu tôi cho lắm. Được, tôi có rất nhiều cách để biết được cô là ai, ai đứng sau lưng của cô. Nhưng mà bây giờ tôi phải để cho cô biết được tôi là ai.

0: sạch được đâu. Và cũng không có tuyến trên.
1: Một thanh niên trong quá trình tiến bộ lại dám đi ám sát một người trong quân đội hay sao? Cô ấy lấy đâu ra dũng khí lớn vậy chứ?
0: Cô ấy có sức mạnh lớn như vậy không phải dũng khí, mà là thù hận.
1: Là ý gì đây?
0: Tôi vừa mới có tin tức. Hà Anh, anh trai cô ấy, là người cậu từng nhắc tới, Hà Dũng của tiệm mai đồ Thành Ký.
1: Nếu là như vậy, chúng ta càng nên cứu cô ấy thoát khỏi tay của bọn chúng chứ.
0: Nhưng mà lần thứ sát này đã kinh động tới cấp cao của bọn chúng. Bây giờ biện pháp phòng ngự của chúng nghiêm ngặt hơn. Nếu chúng ta cương quyết cứu người, không khác nào thiêu thân vào lửa hết.
1: Tôi biết rồi. Cho dù là nhiệm vụ không thể hoàn thành, tôi cũng phải cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Tôi tiếp nhận nhiệm vụ này không đơn giản là giải cứu những thành viên của bang hội đâu, mà còn là bảo vệ cho người dân vô tội chúng ta nữa.
0: Tôi hiểu.

0: Bắt đầu đi. Lập tức dừng tay. Diệp Sung, cậu muốn làm gì đây?
1: Thưa ngài, cô gái này đến giết tôi. Đằng sau cô ấy che giấu bao nhiêu thứ chúng ta vốn không biết. Tôi mong ngài có thể đồng ý để tôi đưa cô ấy về nhà. Cứ để ở chỗ tôi trong tầm mắt, tôi mới có thể yên tâm.
0: Đây là chuyện của đội hành động chúng tôi.
2: Diệp Sung, dù sao cô ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cô về nhà thật quá nguy hiểm đó.
1: Tướng quân, nếu chúng ta muốn câu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm. Tôi không hy vọng sau này xảy ra bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta.
0: Tôi không đồng ý. Diệp Sung, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có được nước làm tới như vậy.
2: Diệp Sung, cậu phải suy nghĩ cho kỹ đó.
1: Miyamoto, tôi không biết là dạ tâm của anh lớn tới mức nào, mục đích của anh là gì. Nhưng mà tôi nói anh biết, anh còn quá nhiều điều cần học hỏi ở ngài Sato.
0: Chỉ cần tôi còn ở đây, cậu đừng hòng mang quấy ra khỏi đây.
2: Miyamoto,
0: tướng quân.

0: them out.
1: Thưa ngài tướng quân, tại sao ngài lại thả cho bọn họ đi vậy?
2: Thưa ngài Sato.
3: Diệp Xuân, cậu đã đi đâu vậy?
2: Hôm qua xe cứu hộ đưa tôi tới bệnh viện đã bị chặn lại. Tôi chỉ đành nhảy xuống xe.
3: Là ai đã đột kích cậu? Cậu có thấy rõ không?
2: Không thấy rõ. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Nếu không nhờ tài xế trên xe nhìn thấy trước, báo cho tôi, e rằng tôi khó lòng thoát được.
3: Xe cứu hộ đưa cậu đến bệnh viện là Miyamoto phái đó.
2: Bây giờ tôi cũng không dám tùy tiện kết luận. Chỉ là tôi cảm thấy người dày dặn kinh nghiệm như Miyamoto

0: chắc chắn không dễ đẩy mình lên đồng sóng ngọn gió. Hơn nữa, tôi cũng không tìm được lý do sao anh ấy nhất quyết giết tôi. Tướng quân có thể yên tâm, tôi có thể nhờ cha nuôi của tôi viết một bức thư. Như vậy, tầm ảnh hưởng của vụ này chắc chắn sẽ không tiếp tục xấu đi đâu.
1: Thư còn kết quả ra sao?
2: Tướng quân,
1: chẳng lẽ tôi nói vậy vẫn chưa rõ?

0: Ông làm trợ thủ cho tôi.
1: Được.
0: Cho em cầm máu. Giao mũ. Lấy giúp. Lập tức xử lý vết thương.
1: Được. Bằng vết thương đi.
2: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Xuân quyết định sẽ bảo vệ cô ấy. Đồng hồ này do Đàn Hương từng muốn tặng cho anh, sao lại xuất hiện trong tay người khác chứ? Trên xe cứu hộ đó, người giúp anh thoát hiểm là ai đây?
3: Dũng Hoàng, chúng ta đi đâu?
4: Đi bắt thuộc hạ của Lâm Bảo, ép cho hắn xuất hiện.

0: thả tôi ra.
1: Đi,
0: thả tôi ra. Thả tôi ra. Đi đều một chút đi.
1: Thả đi.
0: Làm gì vậy?
1: Đi.
0: Thả tôi ra. Ê, thả tôi ra.
1: Cầm miệng. Đi. Đi mau. Đi.
0: Thả tôi ra.

0: Đưa tay ra đây. Đưa ra đây.
1: À, nhẹ thôi. Anh nhẫn tâm thiệt đó.
0: Dùng cách của em để đối xử với em, mong là em sớm hiểu ra. Đưa tay kia.
1: Em hận anh.
0: Hận anh là chuyện nhỏ thôi. Nếu vì sự làm bừa vô lý của em mà để mất mạng thì mới là chuyện lớn đó. Anh chỉ muốn em nhớ lấy bài học ngày hôm nay. Anh kêu lão Ngụy đưa hết anh em của em đi rồi.
1: Em thừa nhận hành động lần này của các anh vì sự ích kỷ của em mà bị ảnh hưởng. Sẽ không có lần sau nữa đâu mà.
0: Em còn muốn có lần sau hả?
1: Họ Trì kia anh làm gì dữ vậy? Chỉ là một sơ suất nhỏ thôi, anh có cần phải như vậy hay không?
0: Cần chứ. Cần Hương, anh nói cho em biết, em nghĩ mình là hội trưởng của Hưng Hòa Hội, tự cho mình là nữ thổ phỉ thật sao? Ở chỗ của bọn họ em cũng không bằng một con kiến đâu. Bọn họ có thể bóp chết em bất cứ lúc nào. Còn nữa, anh nói cho em biết đây, em còn tiếp tục thích gì làm nấy kiểu này, anh không cứu nổi em đâu.
1: Ai nói cần anh cứu chứ? Em không cần anh lo. Cả đời này cũng không cần anh phải cứu.

0: tư gia.
1: À, cảm ơn. Lão Ngụy à, có chuyện gì cứ nói đi.
0: Là như vậy, cậu xem, bây giờ nơi này á, tổ chức vũ trang đang rất hiếm, mà phía sau hội trưởng Cận lại có một hội Cận gia lớn như vậy. Nếu chúng ta khuyên được cô Cận để các anh em của cô ấy vào trận chiến của chúng ta, sẽ là một chuyện rất hay.
1: Ông tưởng là cô ấy muốn giết bọn chúng thật sao? Tôi hiểu cô ấy hơn ai hết. Tính tình cô ấy quá thẳng thắn, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, làm gì cũng bất chấp tất cả. Năm đó sự rời đi của tôi đối với cô ấy mà nói là một sự đả kích rất lớn. Bây giờ tôi trở về, cô ấy nhất định phải làm rõ lý do năm đó tôi rời đi.
0: Thiếu gia, đã qua hết rồi.
1: Đúng là đã qua, hơn nữa cũng buộc phải qua. Phía trước tràn đầy nguy hiểm và ải sinh tử. Cô ấy là người phụ nữ có thể chống đỡ cả một bang hội như vậy, thật không dễ dàng chút nào đâu. Tôi không muốn đem gánh nặng của mình bắt cô ấy gánh vác thay tôi. Đối với cô ấy quá bất công.
0: Là một người từng trải, tôi cho rằng cô Cận là người phụ nữ, muốn bất chấp tất cả cùng cậu kề vai chiến đấu. Tôi thấy cô Cận rất tràn đầy khí thế, nữ hào kiệt không thua đấng nam nhi nào.

0: Cứ bắn đi. Sao không bóp cò ngài Miyamoto? Anh nghĩ cho kỹ, người có thể giúp anh lúc này chỉ có thể là tôi thôi.
1: Vụ ám sát Diệp Xuân thất bại, tôi còn chưa hỏi tội anh, anh còn dám chạy tới sở quân chính để uy hiếp tôi sao? Làm báo, hôm nay anh có sống sót được hay không đây?
0: Đã đến đây rồi, tôi không nghĩ là sẽ giữ lại mạng đâu. Nhưng anh phải nhớ kỹ Miyamoto, bây giờ chúng ta là người cùng hội cùng thuyền. Nếu tôi chết thì vụ ám sát này anh không thoát được đâu.

0: Nói vậy thì chúng ta là người có chung lợi ích rồi, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.
1: Tất nhiên rồi.
0: Được, vậy anh nói thử điều kiện và suy nghĩ của mình xem.
1: Tôi có một kế hoạch có thể giúp cho hai chúng ta rũ bỏ liên can khỏi vụ ám sát này. Chỉ có điều, làm xong vụ này tôi phải gánh tiếng xấu khinh sư diệt tổ. Đến lúc đó tôi có nhà mà cũng khó về.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk làm việc với tập đoàn TH và công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát.
1: Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Chủ động sản xuất, thích ứng thời tiết.
1: Đắk Lắk đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều nay ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo 57 Trung ương đã chủ trì phiên họp trực tuyến chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và đánh giá kết quả quý 3 năm 2026. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ,

0: Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.
1: Tại Đắk Lắk, sự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Theo báo cáo tại phiên họp, trong hơn 2.000 nhiệm vụ theo nghị quyết 57 đã hoàn thành hơn 1.300 nhiệm vụ, 482 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và 176 nhiệm vụ đang triển khai. Theo các nhóm nhiệm vụ, thể chế, thủ tục hành chính, dữ liệu, hạ tầng và nền tảng số tiếp tục được tập trung hoàn thiện. Các cơ quan đảng đã giảm số quy trình nghiệp vụ lõi, khối Quốc hội hoàn thành danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu mở. Việc xử lý các điểm lõm sóng được chuyển sang triển khai kỹ thuật. Đáng chú ý, hệ thống điều hành tác nghiệp của các cơ quan đảng đạt 94% tỷ lệ phát hành văn bản điện tử. Nền tảng kết nối các cơ quan đảng phục vụ 7.517 điểm kết nối bảo mật. Đối với chuyên đề khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, báo cáo cho thấy tỷ trọng giá trị tăng thêm của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong GDP tăng từ 15,29% năm 2020 lên 16,51% năm 2025. Riêng kinh tế số năm 2025 chiếm khoảng 14,02% GDP. Các bộ ngành đã đề xuất 38 nhiệm vụ công nghệ chiến lược, trong đó 28 nhiệm vụ đã được thẩm định và 14 nhiệm vụ được phê duyệt triển khai. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương nhấn mạnh, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp và đo đếm được của tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh năm 2026 đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng, lấy năng suất lao động, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP, GRDP làm thước đo, đồng thời chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh số hóa các ngành sản xuất chủ lực, phát triển kinh tế dữ liệu và doanh nghiệp công nghệ số. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế tài chính, đặt hàng, giải ngân, tăng liên kết giữa nhà nước, viện, trường và doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ. Thủ tướng chỉ đạo sau phiên họp, mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ việc cần làm, sản phẩm, thời hạn và lượng hóa mức đóng góp vào tăng trưởng.
0: Sáng nay ngày 28 tháng 9 tại Hà Nội, đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn TH và công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.
1: Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Tại buổi làm việc, công ty cổ phần tập đoàn TH đã báo cáo tình hình triển khai dự án tổ hợp nông lâm nghiệp tuần hoàn công nghệ cao ESUP EROC quy mô 20.000 ha, phát triển theo hướng kinh tế xanh, cải tạo môi trường, sinh thái với tổng mức đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng. Đồng thời, tập đoàn TH đã trình bày đề án dự án du lịch sinh thái biển, đề xuất đầu tư vào tỉnh có quy mô 960 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 28.000 tỷ đồng. Dự án đạt chuẩn 6 sao quốc tế, hướng tới các chứng nhận môi trường ESG. Giữ mật độ xây dựng dưới 12%, bảo tồn hơn 88%, hệ sinh thái tự nhiên và vận hành bằng 100% năng lượng sạch, hướng tới net zero carbon. Cấu trúc dự án gồm phân khu ven biển 300 ha và phân khu triền đồi 660 ha, kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hỗ trợ các thủ tục đất đai, chính sách ưu đãi đầu tư để sớm triển khai dự án.
3: Toàn bộ hệ thống đã được quản trị trên AI đến từng hạng mục một. Thì chúng tôi sẽ là có cái nhà tôi trực tiếp, tôi cái dự án là tôi trưởng ban, trưởng ban chỉ đạo. Đấy, sẽ làm đến đây đến chỗ. Và các cái người có kinh nghiệm từ cái dự án của TH có sự ẩn ý bị dẫn rồi đều ra lấy hết.
1: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các sở ngành đánh giá cao định hướng đầu tư bền vững của tập đoàn TH, đồng thời trao đổi về quy hoạch vùng, hạ tầng giao thông kết nối và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư khảo sát thực địa, nghiên cứu và đề xuất dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk hoan nghênh ý tưởng đầu tư của tập đoàn TH. Đồng chí nhấn mạnh, Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển rộng lớn kết hợp giữa cao nguyên và duyên hải, trong đó nông, lâm nghiệp và du lịch là các trụ cột kinh tế quan trọng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết tin tưởng các dự án do tập đoàn TH đề xuất khi được đầu tư hoàn thiện

0: đi vào vận hành sẽ tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiến hành khảo sát, sớm hoàn thiện phương án đầu tư phù hợp, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tối đa các thủ tục pháp lý theo quy định để nhà đầu tư sớm triển khai các dự án.
1: Thì tôi ủng hộ cao. Bây giờ giao cho ủy ban anh Huy thì giao sở tài chính làm đầu mối để mà chỉ đạo những việc này, và đặc biệt trên phường phải rà soát lại tổng thể một cách công thực, một cách đầy đủ cái tính pháp lý của đất đai ở khu vực này, để rồi báo cáo các cơ quan liên quan thì cái tính khả thi của cái dự án này nó nằm ở đó.
0: Cũng trong sáng nay, ngày 28 tháng 9, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trên địa bàn. Đại diện công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát đã báo cáo tiến độ các dự án tại khu kinh tế Nam Phú Yên, gồm khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, bến cảng, bãi gốc và dự án khu liên hợp sản xuất gang thép, đồng thời kiến nghị tỉnh xem xét phương án triển khai phù hợp với thực tế. Các đề xuất của doanh nghiệp đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành trao đổi làm rõ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết chia sẻ với những tác động của thị trường ảnh hưởng đến mục tiêu đầu tư của doanh nghiệp. Đồng chí khẳng định, tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành cùng nhà đầu tư vì sự phát triển chung, sẵn sàng phối hợp tháo gỡ khó khăn phát sinh, đồng thời đề nghị tập đoàn Hòa Phát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan để sớm có phương án cụ thể về các dự án triển khai tại khu kinh tế Nam Phú Yên trong thời gian sớm nhất.
2: Chiều nay ngày 28 tháng 9, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi tiếp đồng chí Vornakham Chaoanmanivong, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng.
3: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã bày tỏ vui mừng đón tiếp đồng chí Vornakham Chaoanmanivong, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng đến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cho biết Đắk Lắk có nhiều tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, du lịch và kinh tế biển, trong đó cà phê và các mặt hàng nông sản chủ lực có thế mạnh nổi bật. Sau sắp xếp, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội và dư địa tăng trưởng. Trong quan hệ hợp tác quốc tế, Đắk Lắk luôn coi trọng tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là các tỉnh Nam Lào. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng lãnh sự Vornakham Chaoanmanivong cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương của Lào trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa các địa phương của Lào với tỉnh Đắk Lắk trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.
0: Trong khuôn khổ chương trình học tập nghiên cứu thực tế tại Đắk Lắk, chiều ngày 28 tháng 9, đoàn cán bộ, giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 khóa 103 Học viện Quốc phòng đã đến dân hương, tham quan, tìm hiểu một số địa chỉ lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.
2: Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng. Tiếp đoàn có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
0: Tại di tích quốc gia đặc biệt nhà đầy Buôn Ma Thuột, đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng từng bị thực dân Pháp giam cầm, đày ải. Được xây dựng trong những năm 1930 đến 1931, nhà đầy Buôn Ma Thuột từng là nơi giam giữ nhiều tù chính trị, chiến sĩ cách mạng. Trong điều kiện lao tù khắc nghiệt, chính nơi đây đã trở thành một trường học cách mạng, nơi những người cộng sản kiên trung giữ vững khí tiết, tổ chức đấu tranh, gây dựng cơ sở và truyền bá tư tưởng cách mạng. Từ chốn lao tù, nhiều hạt nhân cách mạng sau khi trở về đã tiếp tục hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh ở Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên. Tại đài tưởng niệm các liệt sĩ Nam Tiến và tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, đoàn thành kính tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng, trong đó có sự quan tâm đặc biệt dành cho thế hệ trẻ. Đoàn cũng tham quan, tìm hiểu hệ thống tư liệu hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, qua đó hiểu thêm về lịch sử, văn hóa con người và truyền thống đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thực tế tại các địa chỉ lịch sử, văn hóa giúp cán bộ, giảng viên, Học viện Quốc phòng có thêm những tư liệu và trải nghiệm thực tiễn phục vụ học tập, nghiên cứu, đồng thời hiểu sâu hơn về truyền thống cách mạng, sức mạnh

0: đoàn kết quân dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, từ đó vận dụng vào nghiên cứu, giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Chiều qua ngày 27 tháng 9 tại phường Bình Kiến, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức bế mạc triển lãm lưu trọng Hoàng sa Trường sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý.
2: Tham dự có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa.
1: Sau gần 3 ngày tổ chức, triển lãm đã thu hút hơn 3.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh và nhân dân đến tham quan, tìm hiểu hơn 100 tư liệu, hiện vật, hình ảnh về Hoàng sa, Trường sa. Các tư liệu được giới thiệu tại triển lãm góp phần cung cấp những bằng chứng lịch sử, pháp lý, khẳng định quá trình nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách liên tục, lâu dài và trong hòa bình. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến cũng tổng kết trao giải thưởng cuộc thi vẽ tranh Em yêu biển đảo Việt Nam năm 2026. Trong 738 tác phẩm tham gia, ban tổ chức đã lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc để trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Chiều nay ngày 28 tháng 9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Tham dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Isang Grinia Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Y Nhuân Buôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các đoàn đại biểu quốc tế, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố.
3: Thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Sau hợp nhất, Liên hiệp đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, nâng tổng số hội thành viên lên 9 hội, đồng thời trẻ hóa, đa dạng hóa đội ngũ cán bộ, hội viên. Công tác đối ngoại nhân dân được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường quan hệ hữu nghị với các cơ quan đại diện ngoại giao, đối tác quốc tế và bạn bè truyền thống. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt kết quả tích cực. Từ tháng 12 năm 2025 đến nay, Liên hiệp đã kết nối triển khai 8 khoản viện trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai với tổng trị giá hơn 56 tỷ đồng, cùng nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại nhân dân, chuyển từ giao lưu là chính sang kiến tạo quan hệ, tạo giá trị thiết thực, xây dựng mạng lưới đối tác rộng nhưng sâu, thực chất và có khả năng huy động nguồn lực phục vụ phát triển địa phương. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, đồng thời đẩy mạnh vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài gắn với phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, đổi mới thông tin đối ngoại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 41 trên 45 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành khóa 1 đã bầu Ban thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban kiểm tra khóa 1. Đồng chí Phạm Văn Bảy, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Sáng nay, ngày 28 tháng 9, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Bình về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2026. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy xã Đức Bình từng bước hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giải quyết thủ tục hành chính được tập trung thực hiện. Đến nay, thu ngân sách nhà nước đạt 62,3% dự toán tỉnh giao. Địa phương đã tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại buổi làm việc, xã Đức Bình kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống thiên tai. thu hút đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi, sớm hoàn thiện thủ tục đấu giá, quyền khai thác khoáng sản và hỗ trợ triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền xã Đức Bình trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung khắc phục tồn tại, tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026. Trong đó tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu lực hiệu quả, triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và liên kết tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào mùa biển động, khi những con tàu phải tạm nằm bờ, việc duy trì sinh kế, ổn định thu nhập trở thành bài toán không dễ đối với bà con ngư dân vùng biển.
1: Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân đã có thêm điều kiện đầu tư, sửa chữa ngư lưới cũ, chuyển đổi phương thức đánh bắt, chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết.
2: Những ngày này, do ảnh hưởng của thời tiết, việc ra khơi xa của bà con ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk phải tạm hoãn. Với gia đình bà Huỳnh Thị Sa, nguồn vốn vay 50 triệu đồng từ tín dụng chính sách đã giúp gia đình có thêm điều kiện bổ sung ngư lưới cụ chuyển sang đánh bắt gần bờ.
4: Năm nay á thì mình vay cái số vốn để mình bầu bổ lưới mới vô thêm, để cho mình đi cho nó nhiều lưới để đẻ ké cho nhiều. Cái điều kiện cái nông thôn thì nó cũng thiếu kém, nhưng mà nhờ thì nhà nước đào tạo có cái điều kiện để cho dân để mà vay vốn để tạo điều kiện để có nghề nghiệp làm.
2: Không chỉ đầu tư ngư lưới cụ, nhiều hộ dân còn sử dụng nguồn vốn ưu đãi để sửa chữa, đại tu tàu thuyền, từ gia cố vỏ tàu đến bảo dưỡng máy móc. Các chủ tàu tranh thủ thời gian biển động để chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng vươn khơi khi thời tiết thuận lợi.
5: Nhờ cái đồng vốn đó mà cũng như mà kinh tế của mình cũng ổn định, rồi bà con cho con ăn học, rồi cũng nhờ cái đồng vốn đó mà để sắm ngờ nè.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Tuy An đã giải ngân 61,5 tỷ đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm tại các xã ven biển như Tuy An Nam, Tuy An Đông và xã Âu Loan. Nguồn vốn đã hỗ trợ 1.025 lao động ven biển mua sắm ghe, sóng và ngư lưới cụ chuyển sang đánh bắt gần bờ, duy trì thu nhập trong mùa biển động.
6: Thì cũng nắm bắt trên tinh thần thực tế của địa phương và phối hợp với ở địa phương cũng như là các cái hội đoàn thể nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như là trưởng ban nhân dân thôn để mà phối kết hợp để thực hiện cho vay đúng cái đối tượng cũng như là vào cái mùa vụ để mà ta thực hiện cái sản xuất để mà cải thiện cái đời sống.
2: Trong mùa biển động, nguồn vốn chính sách không chỉ giúp ngư dân có thêm điều kiện duy trì nghề, ổn định cuộc sống mà còn tạo cơ hội chuyển đổi sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế. Với những tấm lưới được sửa sang, những con tàu được gia cố, bà con có thêm điểm tựa để chủ động bám biển, phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, nằm bên dòng sông Ba, làng rau Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa từ lâu là vùng sản xuất rau màu quan trọng, cung cấp nông sản cho thị trường trong và ngoài địa phương. Tuy nhiên, vị trí ven sông cũng khiến đồi đầy thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, ngập úng. Vì vậy, mỗi mùa mưa đến, người dân lại phải chủ động điều chỉnh lịch sản xuất để hạn chế thiệt hại.
2: Đất phù sa màu mỡ là lợi thế, nhưng thời tiết ngày càng diễn biến khó lường đang đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng thích ứng. Sau những ngày mưa kéo dài, khi thời tiết vừa hửng nắng, nông dân Ngọc Lãng đã tranh thủ ra đồng khẩn trương khôi phục sản xuất.
3: Gia đình ông Nguyễn Ngọc Cư có 4 sào rau màu. Đợt mưa kéo dài vừa qua khiến gần 2 sào đang chuẩn bị thu hoạch bị ngập úng, hư hỏng hoàn toàn. Phần diện tích còn lại được gia đình tập trung chăm sóc.
7: Mùa mưa năm nay nó tới sớm nè, nó bị ngập chứ như năm ngoái thì cũng thời điểm đây cũng chưa bị. Xà lách ế như ngò, toàn bộ hư hết luôn.
3: Không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho cây trồng, mưa lớn ngập úng còn làm đảo lộn lịch sản xuất. Bởi vậy, chủ động điều chỉnh thời vụ, giảm diện tích gieo trồng vào cao điểm mưa lũ đang được người dân Ngọc Lãng xem là một trong những giải pháp để hạn chế rủi ro.
8: Vào mùa mưa là bắt đầu là gieo ít lại rồi, bắt đầu cho đất Mỹ để mà

0: Tiếp tục canh tác cái vụ đông xuân kịp Tết vào cái giữa tháng 10 đó mà tiếp tục là cày xới lên để là làm lại cái vụ đông xuân. Đó là nói về thời tiết ôn hòa.
1: Với hơn 35 hectare canh tác, duy trì 7 vụ rau và 1 vụ hoa Tết mỗi năm, Ngọc Lãng là vùng sản xuất rau hoa quan trọng của phường Tuy Hòa. Thế nhưng chỉ một đợt mưa kéo dài cũng có thể làm gián đoạn cả chu kỳ sản xuất. Để giảm thiệt hại, nông dân chủ động khơi thông dòng chảy, lên luống phù hợp, lựa chọn giống ngắn ngày và bố trí thời vụ hợp lý. Sau mỗi đợt mưa, đất được nhanh chóng cải tạo, chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo. Cùng với sự chủ động của người dân, Hội Nông dân phường Tuy Hòa tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ nguồn vốn, giúp nông dân phục hồi sản xuất và chuẩn bị cho vụ hoa Tết.
0: Chuẩn bị sắp đến là tới Tết đây, thì Hội Nông dân sẽ cùng đồng hành với bà con trong cái việc mà hỗ trợ cái nguồn vốn để bà con nông dân mà mua giống hoa lây ơn để mà chuẩn bị xuống giống vào tháng 11 đây.
1: Từ vùng đất thường xuyên chịu tác động của mưa lũ, người dân Ngọc Lãng đang từng bước thích ứng bằng cách chủ động thời vụ, lựa chọn giống phù hợp và chuẩn bị kỹ trước mỗi vụ sản xuất. Sự đồng hành về kỹ thuật, nguồn vốn cùng kinh nghiệm sản xuất của người dân đang giúp những luống rau, vườn hoa nơi đây từng bước phục hồi, duy trì nhịp sản xuất và bảo đảm nguồn nông sản cho thị trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động du lịch, từ quảng bá điểm đến, kết nối du khách đến cung cấp các dịch vụ công nghệ số ngày càng được các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cộng đồng làm du lịch tại Đắk Lắk quan tâm ứng dụng.
3: Đây cũng được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh và hướng tới phát triển du lịch thông minh.
4: Trước mỗi chuyến đi, việc tìm kiếm thông tin trên Internet, tham khảo đánh giá, lựa chọn điểm đến, nơi lưu trú hay xây dựng lịch trình đã trở thành thói quen của nhiều du khách. Sự thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng du lịch đang đặt ra yêu cầu để các điểm đến, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh phải chủ động thích ứng với môi trường số. Tại Đắk Lắk, nhiều đơn vị đã tận dụng các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và quảng bá hình ảnh điểm đến. Facebook, TikTok, Instagram không chỉ là kênh truyền thông mà từng bước trở thành phương thức kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với du khách.
5: Khi mà đến với lại cái kênh của Tre thì ngoài cái việc là tìm hiểu được những cái dịch vụ của Tre thì các bạn có thể tìm hiểu được về những cái thông tin du lịch địa phương hoặc là những cái tip du lịch hoặc là những cái kiến thức du lịch địa phương cũng hay ho nữa. Mình cũng muốn chia sẻ cho khách hàng. Nó giống như là một cái người bạn đồng hành cùng với khách hàng trong cái hành trình nếu như khách hàng tìm hiểu về du lịch Tây Nguyên, tìm hiểu về du lịch Đắk Lắk.
4: Thực tế cho thấy, không gian số đang mở thêm cơ hội để du lịch Đắk Lắk tiếp cận du khách. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cần được mở rộng từ quảng bá sang kết nối thông tin, dịch vụ và trải nghiệm. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển du lịch của Đắk Lắk. Cùng với xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, địa phương đang chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho đội ngũ làm du lịch. Các lớp tập huấn về truyền thông số, xây dựng nội dung trên mạng xã hội, sử dụng các công cụ, công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang góp phần giúp doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh từng bước thay đổi phương thức quảng bá, tiếp cận khách hàng.
6: Tổ chức các cái chương trình để mà khảo sát, đánh giá, đồng thời là xây dựng các cái sản phẩm du lịch đặc trưng của ngành mình, đặc biệt là lấy cái tiềm năng lợi thế về văn hóa, về di sản, về khu vực duyên hải, vùng biển. Để lấy đây là một trong những cái lợi thế để chúng ta tập trung phát triển cái ngành du lịch của chúng ta.
4: Phát triển du lịch thông minh không chỉ là ứng dụng thêm nhiều công nghệ mới, mà quan trọng hơn là sử dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm của du khách, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và giá trị của điểm đến. Với những bước đi đang được triển khai, Đắk Lắk đang từng bước đưa hoạt động du lịch lên không gian số, tạo nền tảng để ngành du lịch phát triển theo hướng hiện đại, thuận tiện, chuyên nghiệp, đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc trưng của địa phương.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Mỹ và Iran ngày 27 tháng 9 đã phát đi những tín hiệu trái chiều về khả năng tiến hành một vòng đàm phán mới trong những ngày tới.
3: Những tín hiệu này cho thấy hai bên vẫn chưa thống nhất về bước đi tiếp theo, dù các kênh trung gian tiếp tục hoạt động.
7: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran có thể tiến hành thêm một vòng đàm phán trong tuần tới. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc nói với hãng thông tấn IRNA rằng phía Iran hiện không có kế hoạch gặp các quan chức Mỹ. Theo nguồn tin này, lập trường và các đề xuất của Iran đã được chuyển rõ ràng và cụ thể tới phía Mỹ thông qua Trung

0: không gian Qatar trong cuộc trao đổi ngày 22 tháng 9. Tehran hiện đang chờ phản hồi từ Washington trước khi quyết định có tiếp tục một vòng đàm phán mới hay không. Nguồn tin cho biết vì vậy hiện không có cuộc gặp mới với phía Mỹ trong chương trình làm việc với phái đoàn Iran tại New York. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến về nước vào ngày 29 tháng 9 sau khi hoàn thành các hoạt động đã được lên lịch.
1: Liên minh cánh hữu và trung dung tiếp tục giữ đa số tại Thượng viện Pháp sau cuộc bầu cử ngày 27 tháng 9, trong khi đảng Tập hợp Quốc gia RN cùng đồng minh lần đầu hội đủ số ghế để thành lập một nhóm nghị sĩ tại cơ quan lập pháp này. Đây là cuộc bầu cử toàn quốc cuối cùng tại Pháp trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.
0: Khoảng 94.000 đại cử tri đã tham gia bầu 178 trong tổng số 348 thượng nghị sĩ, tương đương hơn một nửa số ghế tại Thượng viện. Do thượng nghị sĩ Pháp được bầu chủ yếu bởi các đại biểu dân cử địa phương, cuộc bỏ phiếu cũng phản ánh tương quan lực lượng và mức độ hiện diện của các đảng tại các địa phương. Thượng viện Pháp có 348 thành viên với nhiệm kỳ 6 năm và một nửa số ghế được bầu lại 3 năm một lần. Kết quả ngày 27 tháng 9 cho thấy, cấu trúc quyền lực chủ đạo tại cơ quan này vẫn ổn định với phe cánh hữu và trung dung tiếp tục nắm đa số. Tuy nhiên, việc RN lần đầu tiên đủ sức thành lập nhóm nghị sĩ riêng cùng sự hiện diện lần đầu của LFI cho thấy tương quan giữa các lực lượng trong Thượng viện đang có những thay đổi trước khi nước Pháp bước vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027.
2: Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ mới đây đã phát hiện một lỗi phần mềm chưa từng được công bố trên một số máy bay 737 Max, có thể khiến phi công không thể sử dụng tính năng dẫn đường tự động trong một tình huống hạ cánh cụ thể.
3: The Wall Street Journal, WSJ, ngày 26 tháng 9, dẫn các tài liệu của Boeing cho biết lỗi trên xuất hiện sau khi phần mềm điều khiển các hệ thống trong buồng lái được cập nhật lên phiên bản mới và có thể xảy ra khi phi công thay đổi đường bay dự kiến sau khi thực hiện thao tác hủy hạ cánh. Boeing đã thông báo vấn đề này với tất cả các hãng hàng không đang khai thác máy bay 737
0: Trung Quốc để tới sở thú thành phố Atlanta ở bang Georgia của Mỹ nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và bảo tồn cấu trúc khổng lồ ký kết tháng 3 năm 2025 giữa hiệp hội này và sở thú Atlanta. Trung Quốc và sở thú Atlanta đã hợp tác nghiên cứu về bảo tồn gấu trúc trong hơn 20 năm. Trong quá trình hợp tác, 7 cá thể gấu trúc con đã được nhân giống thành công qua 5 lứa sinh. Gấu trúc là động vật quý hiếm và là biểu tượng văn hóa Trung Quốc. Ngoại giao gấu trúc là hình thức ngoại giao mà trong đó Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước thông qua việc cho mượn gấu trúc. Lần đầu tiên Trung Quốc gửi gấu trúc tới Mỹ là dưới thời cố chủ tịch Mao Trạch Đông năm 1972, sau khi ông Richard Nixon trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ năm 1949.
2: Chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 28 tháng 9 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đổi mới tư duy pháp luật để kiến tạo phát triển, nâng cao năng lực thực thi và xây dựng nhân lực pháp luật am hiểu công nghệ hội nhập, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
0: Chiều cường tại Nam Bộ tiếp tục dâng cao vượt mức báo động 3. Do trùng với thời điểm mùa nước nổi nên nhiều khu vực trũng thấp bị ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt.

0: của người dân.
1: Phim ngắn sản xuất bằng công cụ AI có nội dung lệch chuẩn đang ngày càng tràn lan và khó kiểm soát trên mạng xã hội, có thể gây nguy hại đến sức khỏe tinh thần của trẻ vị thành niên.
0: Mỹ và Trung Quốc công bố khung giảm thuế đối với hàng hóa của nhau, trong đó Trung Quốc giảm thuế với nhiều mặt hàng nông sản của Mỹ.
1: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
2: Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đối với 6 báo cáo trọng tâm, bao gồm tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy văn hóa tuân thủ, các vấn đề lớn về sửa đổi Bộ luật hình sự và Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, cơ chế xử lý vi phạm hành chính và giải quyết tranh chấp dân sự. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác xây dựng và thực thi pháp luật phải luôn là một chỉnh thể thống nhất. Kết quả của công tác này phải được đo lường bằng thực tiễn. Đối với rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chủ động xử lý ngay các quy định cản trở đầu tư kinh doanh. Việc nào đã rõ, đủ căn cứ phải giải quyết theo thẩm quyền, không chờ kết thúc rà soát. Về đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, cần tập trung tạo 3 đột phá: đổi mới tư duy pháp luật để kiến tạo phát triển, nâng cao năng lực thực thi và xây dựng nhân lực pháp luật am hiểu công nghệ, hội nhập.
3: Luật pháp phải trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, phục vụ cho phát triển nhanh bền vững với hai cái mục tiêu trăm năm: giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, phát huy quyền làm chủ nhân dân, kiểm soát quyền lực của bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Pháp luật phải đủ ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, dự liệu được cái quyền và nghĩa vụ, đồng thời phải đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập quốc tế, thích ứng tiến bộ khoa học công nghệ và mô hình kinh doanh mới, chống biến đổi khí hậu và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn.
2: Đề cập tới vai trò của văn hóa tuân thủ pháp luật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan công quyền, cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, không nhũng nhiễu, tùy tiện, né tránh, bảo vệ người làm đúng, xử lý công bằng những vi phạm. Mục tiêu là làm cho người dân thấy được pháp luật không phải rào cản mà bảo vệ lợi ích chính đáng của họ. Về tổ chức thi hành pháp luật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phải trở thành trách nhiệm xuyên suốt từ xây dựng chính sách đến đánh giá kết quả.
3: Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn và người đứng đầu chịu trách nhiệm chính. Cơ quan tư pháp, pháp chế thực hiện vai trò tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, không dồn trách nhiệm thi hành cho cơ quan pháp luật. Và mỗi chính sách phải xác định rõ người thực hiện, nguồn lực, điều kiện và kết quả cần phải đạt được. Phải khắc phục triệt để tình trạng chậm nợ văn bản, những cái quy định chi tiết phải giải thích, hướng dẫn, áp dụng thống nhất, đúng thẩm quyền. Phản ánh kiến nghị phải được trả lời theo thời hạn, theo dõi đến khi giải quyết, không dùng văn bản hành chính đặt thêm những điều kiện, nghĩa vụ.
2: Với các nội dung còn lại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sửa đổi Bộ luật hình sự phải thể hiện chính sách nghiêm minh, nhân văn, phục vụ phát triển. Sửa đổi Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự cần gắn nâng cao năng lực với kiểm soát chặt chẽ quyền lực tố tụng. Về xử lý vi phạm hành chính, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, hướng dẫn tuân thủ, đồng thời đẩy nhanh việc số hóa quy trình giải quyết tranh chấp dân sự nhằm giảm thời gian và chi phí. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả công tác hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật phải được đo bằng những điểm nghẽn được tháo gỡ, chi phí tuân thủ giảm, nguồn lực được khơi thông, kỷ luật kỷ cương được tăng cường, quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp được bảo đảm. Khi đó, kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững, niềm tin và năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng cao.
4: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với các cơ quan về một số nội dung liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự, hành chính hiện nay.
5: Sau khi lắng nghe các báo cáo và ý kiến tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá thời gian qua, các cơ quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, chất lượng giải quyết án dân sự, hành chính từng bước đã được nâng lên. Công tác kiểm sát thi hành án, hòa giải đối thoại có chuyển biến, nhiều vụ việc khó, phức tạp, kéo dài đã được tập trung để xử lý. Kết quả thi hành án đạt tỷ lệ 91%. Dù vậy,

0: vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh các định hướng lớn cần triển khai, trong đó đầu tiên là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án.
1: Các cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi lên, những vụ việc tồn đọng kéo dài, những sơ hở dễ phát sinh, sai phạm tiêu cực. Lãnh đạo phải đúng nguyên tắc, tuyệt đối không can thiệp trái pháp luật vào những hoạt động xét xử, đồng thời cũng không được lấy lý do độc lập xét xử để buông lỏng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, tăng cường cái giám sát của các cơ quan dân cử và giám sát của Đảng theo hướng thực chất hơn. Thực chất công việc này là phải có cái chủ trương của Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị chúng ta phải vào cuộc, chứ không phải chỉ là các cái cơ quan mà tham gia giải quyết những cái việc hành chính, rồi dân sự, rồi thi hành án.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh định hướng về tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật về phòng ngừa, giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án, nâng cao hiệu quả toàn bộ quá trình giải quyết tranh chấp từ trước tòa, tại tòa đến thi hành án, làm rõ cơ chế phối hợp giữa tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, công an, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý đất đai, tài sản, ngân hàng, thuế, giám định, định giá, đấu giá. Trên cơ sở các định hướng lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu cụ thể yêu cầu phải xây dựng chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết các vụ án dân sự, hành chính trong tình hình mới, phải tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ tồn đọng kéo dài.
1: Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, các cơ quan liên quan rà soát, lập danh mục những vụ án dân sự hành chính kéo dài nhiều năm, xét xử nhiều lần và có nhiều khiếu nại và còn vướng mắc lớn, phân loại từng vụ việc, xác định rõ vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, đề xuất các phương án xử lý. Đồng thời cũng phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các tồn đọng trong thi hành án hành chính, phải cụ thể hóa và thực hiện nghiêm cái tiêu chí đánh giá kết quả trong thi hành án, trong cái đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng của cơ quan và cá nhân có trách nhiệm. Cái này cũng phải đưa vào KPI. Đấy.
0: Cùng với đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng dữ liệu chuyển đổi số trong giải quyết án dân sự, hành chính và thi hành án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cơ quan tư pháp khẩn trương rà soát, đánh giá đúng khối lượng công việc, chất lượng và cơ cấu đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, xác định những lĩnh vực cần chuyên môn hóa sâu, có phương pháp đào tạo, bố trí và luân chuyển phù hợp, giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan lựa chọn một số chuyên đề, lĩnh vực, vụ án có thể kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm chung, vừa xử lý nghiêm, sai phạm nếu có, vừa phát hiện sơ hở trong cơ chế kiểm soát quyền lực để có kiến nghị, khắc phục.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn. Trọng tâm phiên họp là đánh giá những đóng góp cụ thể của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng.

0: 114.000 tỷ đồng. Khoa học công nghệ cũng ghi nhận nhiều kết quả mới khi 14 nhiệm vụ giải quyết bài toán công nghệ chiến lược đã được phê duyệt. Tuy nhiên, những kết quả này chưa tương xứng với nguồn lực. Điển hình là vẫn còn 39 cơ sở dữ liệu chưa kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn khó khăn, chưa xuất phát từ nhu cầu thị trường. Chỉ rõ những hạn chế trong thực hiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh điểm nghẽn hiện chủ yếu nằm ở trách nhiệm đến cùng của các cơ quan, đơn vị.
1: Chúng ta xác định với nhau nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số bộ, cơ quan, địa phương còn thiếu quyết liệt, giao việc chưa bảo đảm, rõ rõ và công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát còn chưa hiệu quả. Còn tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm và nhất là vai trò của người đứng đầu chưa được phát huy. Còn tình trạng khoán trắng cho đơn vị chuyên môn.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị cần chuyển mạnh cách đánh giá từ đầu vào sang kết quả đầu ra, không chỉ tính số văn bản, số đề tài hay số nền tảng, mà phải đo bằng năng suất lao động, doanh thu công nghệ số và giá trị gia tăng, mức đóng góp vào tăng trưởng của cả nước cũng như của từng địa phương. Với công nghệ chiến lược, mỗi nhiệm vụ phải tạo ra giá trị và đóng góp thực chất cho tăng trưởng. Doanh nghiệp tham gia xuyên suốt từ đặt hàng, nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa và phát triển thị trường.
1: Rà soát các dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và chuỗi giá trị, xác định rõ điểm nghẽn và bài toán cần giải quyết để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm và tham gia trong toàn bộ quá trình, ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt, huy động nguồn lực và đưa sản phẩm để tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, các bộ ngành địa phương hành động quyết liệt hơn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo.
2: Luật ngắn hơn nhưng không mỏng về chính sách, quy định ít hơn nhưng trách nhiệm phải rõ ràng hơn. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 diễn ra vào ngày hôm nay tại nhà Quốc hội.
3: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là bộ lọc chất lượng trước khi các dự án luật được trình Quốc hội. Yêu cầu khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, nhưng chất lượng không được phép giảm. Càng làm nhanh, càng phải chắc. Càng sửa nhiều luật, càng phải đảm bảo tính hệ thống. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, một đạo luật tốt phải đảm bảo, chắc từ chính sách, chặt trong quy định, thống nhất trong hệ thống và thông suốt khi thực thi.
4: Quốc hội không làm luật để hoàn thành chương trình lập pháp. Quốc hội làm luật để giải quyết vấn đề của thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, mở đường cho phát triển. Thước đo cuối cùng không phải là thông qua được bao nhiêu luật, mà là sau khi luật ban hành, bộ máy có vận hành tốt hay không, người dân doanh nghiệp có thuận lợi hơn không, nguồn lực xã hội có được giải phóng không, năng lực quản trị quốc gia có được nâng lên hay không.
3: Thảo luận về dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đại biểu nhất trí quy định về miễn thuế cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu. Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc kỹ theo hướng không hỗ trợ dàn trải và cân nhắc quy định về thời gian áp dụng.
5: Tôi đồng tình với cái mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong cái giai đoạn đầu khởi sự rất là khó khăn gian nan này. Nhưng đề nghị xem xét lại cái thời điểm bắt đầu tính miễn thuế.
6: Trên thế giới thì họ đều thực hiện hỗ trợ là 3 năm đầu khi mà khởi nghiệp. Vì cái thời gian 3 năm đầu thời gian mà khó khăn nhất, bỏ tiền, bỏ bạc ra để đầu tư vốn mua sắm thiết bị tổ chức triển khai và tiếp cận thị trường. Với cái mức hỗ trợ 3 năm đầu như vậy và với cái quy mô, cái số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ hiện tại thì hàng năm ngân sách cũng đã chi ra cỡ khoảng độ 10.000 tỷ.
7: Tôi cho rằng là một nguyên tắc xuyên suốt cần được thể hiện rõ hơn trong dự thảo luật là nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng phải bảo đảm hỗ trợ có trọng tâm, đúng đối tượng, có thời hạn, có điều kiện và đo lường được hiệu quả.
6: Thì chúng tôi cũng xác định là thúc đẩy các cái doanh nghiệp vừa nhỏ trưởng thành. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản, trong giai đoạn mà phát triển mạnh mẽ trên 10% thì đóng góp của nhân tố tổng hợp TFP thì cỡ khoảng 58%. Trong cái 58% của TFP ấy, trong đó thì cái quy mô của doanh nghiệp đóng góp cỡ khoảng 20% và đổi mới công nghệ chiếm 20% và chuyển dịch lao động chiếm 8%.
3: Cho ý kiến về dự án luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sửa đổi, một số đại biểu quan tâm đến quy định về trách nhiệm cơ quan nhà nước trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường, biển và hải đảo. Cho rằng dự thảo đã bao quát khá rộng nguồn gây ra ô nhiễm, nhưng cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền mạnh hơn nữa cho chính quyền cấp xã. Có như vậy mới hình thành được chuỗi trách nhiệm rõ ràng khi

0: có sự cố xảy ra.
1: Cấp xã phát hiện và xử lý ban đầu, cấp tỉnh thì điều phối và xử lý khi vượt thẩm quyền. Cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại, tổ chức cá nhân gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm về hậu quả và chi phí xử lý.
2: Bộ tiếp thu yêu cầu mỗi chính sách phải có cơ chế thực hiện tương ứng ưu đãi, ngoại lệ, hạn chế quyền và căn cứ tiêu chí cụ thể, phân công rõ công khai minh bạch, nhất là phân công rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và xã. Cơ chế điều phối liên ngành và giải quyết xung đột chồng lấn sẽ được hoàn thiện theo hướng mỗi việc có một cơ quan chịu trách nhiệm chính, xác định rõ trách nhiệm, phối hợp và thẩm quyền quy định khi có ý kiến khác nhau. Việc phân công phân cấp gắn với năng lực, nguồn lực và kiểm tra giám sát không phát sinh thêm tầng nấc quản lý thủ tục hành chính không cần thiết.
0: Cũng trong hôm nay, các đại biểu đã thảo luận về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử, thảo luận dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực và luật bưu chính sửa đổi.
3: Chiều nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã giữ vững tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu tỉnh nghiêm túc tiếp thu kết luận của đoàn kiểm tra, chấn chỉnh quy trình quy hoạch bổ nhiệm cán bộ, củng cố nguồn cán bộ cấp xã, đảm bảo nguyên tắc phân cấp phân quyền, chuyển mạnh từ ban hành để triển khai sang tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất trong công tác cán bộ, tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng cụ thể, thực chất, gắn với sản phẩm và kết quả công việc, hoàn thành số hóa, chuẩn hóa dữ liệu cán bộ. Nhân chuẩn bị kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã trao 30 suất quà cho người cao tuổi của ba xã Sơn Dương, Minh Thanh và Tân Trào.
4: Hôm nay khai mạc hội nghị đối thoại châu Á Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển sẽ là thành công của khu vực trong bối cảnh di sản đang chịu sức ép ngày càng lớn từ đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Đồng thời khẳng định Việt Nam không đánh đổi bản sắc và di sản để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Bộ trưởng đề nghị cùng với duy trì đối thoại thành diễn đàn định kỳ, cần thành lập mạng lưới hợp tác di sản trong khu vực và tổ chức các chương trình đào tạo cho thế hệ chuyên gia di sản trẻ. Bộ trưởng
3: Thành ủy Hà Nội đã dự lễ khởi công dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu thiết kế công nghệ chế tạo cuộn kháng bù ngang điện áp 500 kV. Đây là góp phần triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, minh chứng vững chắc cho năng lực nghiên cứu chế tạo của doanh nghiệp phục vụ hệ thống truyền tải điện quốc gia, từ đó góp phần tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc hàng nhập khẩu. Cũng trong sáng nay, chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngay trong quý tư này phải triển khai mạnh mẽ, quyết liệt nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó tập trung cao độ cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và cơ chế đặc thù cho phát triển du lịch. Việc triển khai phải rõ nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm đầu ra. Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần lượng hóa đầy đủ các chỉ tiêu về đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP để làm căn cứ cho các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch. Các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch và khu du lịch quốc gia cần được định vị rõ về lợi thế, sản phẩm chủ đạo, qua đó hình thành các động lực dẫn dắt, lan tỏa cho du lịch phát triển.
4: Thăm và làm việc tại Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow và gặp chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội.
5: Tại các cuộc hội đàm, gặp gỡ, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phát huy vai trò của hai quốc hội trong thúc đẩy và giám sát thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước, tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ hai nước và phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục phát huy hiệu quả EVFTA, khuyến khích doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA, ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam. Lãnh đạo Quốc hội Đức mong muốn thúc đẩy hợp tác nghị viện và tăng cường kết nối giữa các cơ quan chuyên môn, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp hai nước. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Đức Julia Klöckner thăm chính thức Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã dự phiên họp toàn thể Quốc hội Đức

0: trao đổi kinh nghiệm tổ chức, hoạt động nghị viện, quy trình lập pháp. Trong chuyến công tác, thăm Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp về Y tế và Sức khỏe Raen Hexer tại Berlin, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường kết nối với các cơ sở của Việt Nam, thúc đẩy trao đổi giảng viên, học viên và mở rộng liên kết đào tạo.
1: Ngày mai, dự án phục dựng không gian chính điện Kính Thiên, công trình biểu tượng quan trọng nhất của di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long sẽ được khởi công sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học công phu trong suốt 15 năm qua của các nhà khoa học trong và ngoài nước, cùng những bước xây dựng hồ sơ khoa học kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chí của UNESCO về phục dựng và trùng tu di tích.
2: Cuối tháng 7 năm 2026, tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới tại thành phố Busan, Hàn Quốc, UNESCO đã chính thức thông qua quyết định về tầm nhìn về việc chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long. Đây là văn bản mang tính quyết định cho phép triển khai phục dựng chính điện Kính Thiên, nơi diễn ra những nghi lễ quan trọng nhất của các triều đại phong kiến Việt Nam trong suốt 13 thế kỷ.
3: Hồ sơ Hoàng Thành Thăng Long là một cái điển hình của hợp tác giữa một quốc gia thành viên với cơ quan tư vấn và với UNESCO. Và đây sẽ chính là cái ví dụ tiêu biểu của thế giới đối đóng góp cho cái nỗ lực chung về bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới.
2: Năm 2011, những nhát quốc khảo cổ đầu tiên đánh thức kho tàng ký ức dưới lòng đất, khu vực trung tâm của Hoàng Thành. Tới nay, hơn 10.000 m2 đã được khai quật, hàng triệu hiện vật đã được tìm thấy, từng bước xác định chính xác quy mô, kết cấu, kiến trúc của chính điện Kính Thiên. Đó là một tòa nhà có diện tích 1.585 m2, được tổ chức theo cấu trúc cửu ngũ trí tôn, tức rộng 9 gian, sâu 5 gian, trong đó gian chính giữa rộng nhất. Bộ mái chính điện gồm 2 tầng, có góc đao cong, được lập ngói rồng hoàng lưu ly, ngói liên châu và ngói diềm như ý, được trang trí tượng rồng. Phía trước là sân điện rộng hơn 1.000 m2, đây chính là nơi nhà vua thiết triều và tổ chức các nghi lễ lớn quan trọng nhất.
4: Trong suốt quá trình phục dựng cũng như bảo tồn hệ thống nền móng và phục dựng sau này, sẽ có chuyên gia của UNESCO và ICOMOS đồng hành với chúng ta từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cung điện để đảm bảo rằng khi chúng ta dựng lên là mẫu mực.
5: Nếu mà chúng ta phục dựng được thành công cái công trình kiến trúc này đấy, thì tôi nghĩ đấy, nó sẽ là một cái niềm khích lệ rất là lớn đối với lại nhân dân cả nước.
2: Dự án bảo quản tu bổ phục hồi điện Kính Thiên dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2029. Đây sẽ là công trình ý nghĩa nhằm tôn vinh, tưởng nhớ các vị tiền đế, tiền nhân đã có công lao to lớn xây dựng nền móng vững bền cho đất nước. Thủ đô sẽ có thêm một điểm đến để người dân và cả nước hướng về. Và thế giới có thêm một di sản mà UNESCO đánh giá là hình mẫu trong công tác trùng tu, phục dựng.
1: Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với công an các địa phương triệt phá các ổ nhóm sản xuất đăng tải lên mạng xã hội những nội dung bạo lực thu hút hàng chục triệu lượt xem để trục lợi. Nhóm đối tượng tham gia sản xuất phim ngắn có nội dung kịch bản gắn với nội dung bạo lực, sử dụng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn. Phạm Tiến Mạnh cấu kết với những đối tượng có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, trong đó có Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng Chọc Hà Đông, cũng dàn dựng video đăng tải lên mạng xã hội. Một ổ nhóm khác tạo ra các cảnh đánh bạc, trong đó cài cắm quảng cáo, số điện thoại liên hệ để chào bán thiết bị gian lận cờ bạc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 25 bị can về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
6: Trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra nhiều khả năng mới cho sáng tạo, giáo dục và giải trí. Chỉ với một vài công cụ thì một video, phim ngắn định dạng dọc có thể được tạo ra rất nhanh với chi phí thấp. Và từ một video thì có thể hàng chục, hàng trăm nội dung tương tự sẽ liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội.
1: Vâng, nhưng trong dòng nội dung ấy thì nhiều video ngắn được sản xuất từ AI lại không được kiểm duyệt, có nội dung câu view. Một số video chạy theo các tình tiết gây sốc, quan hệ gia đình lệch chuẩn, trả thù, ngoại tình hoặc mô típ đề cao tiền bạc hay quyền lực.
6: Vâng, đáng lo ngại hơn khi mà người xem dừng lại càng lâu thì thuật toán càng có thể tiếp cận và tiếp xúc những cái đề xuất những nội dung tương tự. Một vòng lặp được hình thành, đó là xem, đề xuất rồi lại xem tiếp, và càng xem thì lại càng khó dừng.
7: Dục vọng, quyền lực, địa vị, lợi ích và tranh đấu. Dễ dàng nhìn thấy những video phim ngắn từ AI có tư duy lệch lạc này. Nhưng khi lướt mạng xã hội, các nền tảng vẫn gợi ý xem.
8: Video AI tạo ra những cái nội dung xấu độc thì nó đang tràn lan rất là nhiều.

0: đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook hay là TikTok, là những cái nội dung khiêu dâm hay là khỏa thân. Và những cái điều đấy sẽ khiến cho họ cảm thấy bị lệch lạc về suy nghĩ, và họ sẽ nghĩ điều đấy là thật.
1: Những nội dung gây sốc, phản cảm thường sẽ gây chú ý. Hơn nữa, chất lượng hình ảnh do AI tạo ra ngày càng đẹp mắt, có thể tạo hiệu ứng thị giác và khơi gợi sự tò mò, đặc biệt ở người xem trẻ. Các nhà sản xuất cũng dễ dàng cài cắm nội dung không lành mạnh thông qua các hình ảnh, lời nói, cốt truyện.
2: Ban đầu là những video nói về lứa tuổi học sinh bọn con, còn càng
3: psychological imprints là dấu ấn tâm lý. Thì dấu ấn tâm lý là gì? Dấu ấn tâm lý là khi một người ở đấy họ thích một cái gì đấy, họ có ấn tượng sâu sắc về một cái gì đấy, thì họ tạo trong tư duy của họ một cái suy nghĩ về chủ đề đó. Và những nội dung video độc hại về liên quan đến chủ đề không lành mạnh chẳng hạn, thì các bạn trẻ sẽ không cảm nhận được nó ngay đâu, mà sau một thời gian dài các bạn xem, các bạn để thấy hứng thú, và sau đấy các bạn có những hành vi giống nhân vật đó.
1: Các nền tảng mạng xã hội cũng đã có công cụ để phát hiện và kiểm soát một số nội dung không phù hợp. Tuy nhiên, số lượng phim AI có nội dung phản cảm, bạo lực vẫn mọc lên như nấm.
4: Với trẻ em và trẻ vị thành niên thì việc liên tục bị cuốn vào những nội dung ngắn trên mạng có thể khiến cho thời gian sử dụng ngày càng kéo dài và dần trở nên khó kiểm soát. Không chỉ xáo trộn sinh hoạt ảnh hưởng đến việc học tập, hệ lụy còn có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe tinh thần. Và thực tế thì đã có những trường hợp AI trở thành thói quen thiếu kiểm soát.
5: Em nhỏ này từng là một học sinh ngoan, xem nhiều clip AI. Từ khoảng 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày khuya để xem.
6: Ngược đời nó kiểu nó phi thực tế. Xem cho vui để cho chơi chơi thôi, nói ra vui vui thôi. Chứ thật ra nó cũng chẳng được cái gì, nó chỉ làm cho khó mà nhớ.
7: Không biết được là chúng nó xem ấy như thế nào cả. Thì cũng chỉ bảo con là bây giờ xem thì con không nên xem những cái đánh nhau hiếc thì thôi. Không cho nó xem thì nó lại phản ứng lại. Đấy, nó phản ứng lại thì nhiều lúc thế là bố mẹ với con cái thì là phải căng thẳng với nhau ấy.
5: Em ít giao tiếp hơn, khả năng tập trung giảm, tâm trạng cũng có những biểu hiện bất thường. Thậm chí em thường xuyên tự làm đau bản thân, xuất hiện nhiều suy nghĩ tiêu cực, buồn chán.
6: Con còn không hiểu rõ con nữa rồi. Con bắt đầu tự đánh bản thân nhiều hơn. Con thấy cảm giác nó chống trả, con cảm thấy làm thế nó sẽ sảng khoái hơn ạ.
5: Còn cô bé này vừa vào cấp 3, nhiều nội dung phản tiêu cực từ phim ngắn AI đã nhanh chóng thu hút em. Khi bị cha mẹ nhắc nhở, em cáu gắt, đập phá đồ đạc, việc học tập giảm sút. Bác sĩ chẩn đoán em bị rối loạn cảm xúc.
6: Con luôn có cảm giác là muốn chạy thoát. AI tóc hồng tóc đỏ chạy đua thi đua với nhau ấy. Nó rất là nhầy nhụa, rất là phản cảm. Tức là nó phản cảm, nó không hay thôi, nó không nên phải có.
5: Theo các chuyên gia, những video có cường độ kích thích cao được tiếp nối liên tục có thể khiến người xem, nhất là trẻ em, khó để dừng lại.
8: Những video mà trẻ quan tâm lại đôi khi lại là những video mà không được kiểm soát về mặt nội dung, mang tính chất tiêu cực, thậm chí là cổ suý cho các cái hành vi tiêu cực của trẻ, các hành vi tự hủy hoại, hành vi tự sát và các cái hành vi không có lợi ích.
5: Mất khả năng phân biệt đâu là nội dung mô phỏng, đâu là sự việc có thật. Lo âu, mất ngủ, thay đổi cảm xúc, thậm chí những hệ lụy với các em còn nguy hiểm hơn như thế rất nhiều.
6: Nó mệt mỏi, nó buồn chán, nó mệt kinh khủng, nó mệt đến đủ cả thể xác lẫn tinh hồn luôn.
9: Luật điện ảnh hiện đã quy định rõ việc phổ biến phim trên không gian mạng phải thực hiện phân loại và hiển thị kết quả phân loại phim theo độ tuổi. Pháp luật cũng đặt trách nhiệm đảm bảo nội dung lành mạnh với chủ thể phổ biến phim. Tuy nhiên, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết một số tổ chức và cá nhân thực hiện phổ biến phim ở trên mạng nhưng chưa thực hiện đầy đủ các quy định này.
10: Những nội dung phim nó không phù hợp, nó chưa được dán nhãn một cách đầy đủ. Họ không đủ năng lực cũng như có thể rằng là họ bỏ qua một cái khâu quan trọng, đó là khâu thẩm định và phân loại phim, thì dẫn đến rằng là chúng ta sẽ cổ suý cho hoặc là có những nội dung nó không phù hợp đối với người xem, hoặc là những cái nội dung mà gây ảnh hưởng đến tâm lý. Phải nêu cao cái tinh thần trách nhiệm

0: của các đơn vị cung cấp phim trên những nền tảng của không gian mạng. Công ty này cũng đang điều chỉnh và sửa đổi nghị định 131 quy định chi tiết về của luật điện ảnh. Thì trong đó có một cái nội dung là sẽ bổ sung thêm là cái trách nhiệm của các nền tảng trung gian hỗ trợ cung cấp cho cái nội dung phim này.
1: Rõ ràng bên cạnh việc tăng cường rà soát hậu kiểm của cơ quan quản lý thì các nền tảng ứng dụng và dịch vụ cung cấp nội dung trực tuyến cũng phải tăng cường trách nhiệm quản lý nội dung được cung cấp trên hệ thống của mình. Còn các bậc phụ huynh cũng cần dành sự quan tâm thích đáng giúp cho các con tự bảo vệ mình trước những mặt trái tiềm ẩn của phim ngắn AI có nội dung xấu độc. Không chỉ làm gia tăng những nội dung khó kiểm soát trên mạng xã hội, sự phát triển nhanh chóng của AI cũng đặt ra bài toán về an toàn và khả năng kiểm soát chính những hệ thống công nghệ này. OpenAI cho biết tạm dừng huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh nhất của công ty sau một loạt sự cố cho thấy các hệ thống AI có thể hoạt động ngoài dự kiến. Công ty công nghệ của Mỹ cho biết chỉ tiếp tục huấn luyện khi hoàn tất các biện pháp bảo vệ bổ sung. Quyết định được đưa ra sau khi một mô hình đang thử nghiệm trong môi trường biệt lập đã khai thác lỗ hổng để truy cập Internet. OpenAI cũng thừa nhận các công cụ AI đã vô tình đưa 53 hình ảnh của người dùng ChatGPT lên dịch vụ lưu trữ trực tuyến mà không được phép. Đồng thời, một số mô hình đã cố gắng truy cập trang web của Bộ Giáo dục Mỹ và tự ý thu thập dữ liệu từ một số cơ quan liên bang.
2: Trung Quốc và Mỹ vừa công bố khung giảm thuế đối với hàng hóa của nhau, trong đó Trung Quốc sẽ giảm thuế với nhiều mặt hàng nông sản của Mỹ. Tuy nhiên là đậu tương, một trong những mặt hàng nông sản Mỹ xuất khẩu chủ lực sang Trung Quốc thì chưa nằm trong danh sách này. Theo danh sách được công bố thì Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với ngô, lúa mì, cao lương, thịt, các sản phẩm sữa, dầu thực vật và thức ăn chăn nuôi của Mỹ. Hơn 90% số mặt hàng trong danh sách sẽ được miễn các mức thuế bổ sung và áp dụng mức thuế thông thường. Đây là một phần trong thỏa thuận mỗi bên giảm thuế đối với khoảng 30 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của bên kia. Hai bên sẽ đồng thời thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý trong nước. Đáng chú ý, đậu tương Mỹ vẫn chịu thêm 10% thuế. Trong khi đó, trong năm nay, các doanh nghiệp của Trung Quốc đã mua hơn 12 triệu tấn đậu tương của Mỹ.
1: Giá dịch vụ tại Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh cho thấy áp lực lạm phát đang lan rộng và có thể tạo thêm cơ sở để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất. Chỉ số giá sản xuất dịch vụ của Nhật Bản, thước đo giá của các dịch vụ giao dịch giữa các doanh nghiệp tại Nhật Bản trong tháng 8 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng là 3,6% của tháng 7 và là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 6 năm 2024. Theo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, giá cước vận tải, quảng cáo và phí thuê mặt bằng cùng tăng cho thấy áp lực giá đang lan rộng trong lĩnh vực dịch vụ. Chỉ số này được theo dõi sát để đánh giá mức độ doanh nghiệp chuyển chi phí nhân công tăng cao và giá dịch vụ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vừa nâng lãi suất lên 1,25% trong tháng này và phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng để kiểm soát lạm phát.
2: Mưa lớn hôm nay đã giảm tại thủ đô Bangkok, thế nhưng nhiều tuyến phố ở thủ đô của Thái Lan thì vẫn chìm trong nước lũ như thế này. Đường phố biến thành sông, người dân thì phải dùng thuyền hoặc là lội nước để đi mua thực phẩm, trong khi nhiều cửa hàng và hoạt động kinh doanh bị đình trệ. Trước tình này thì chính phủ Thái Lan cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, tăng giá hàng thiết yếu trong bối cảnh mà mưa lũ gây gián đoạn giao thông và nguồn cung cục bộ tại một số khu vực.
3: Nước ngập đến đùi, nhưng khu chợ ngoài trời ở Bangkok vẫn hoạt động. Người bán đứng giữa dòng nước đục để bán cá và các loại thực phẩm.
4: Nước dâng lên đến ngang đầu gối, cửa hàng tôi ở bên trong, khách vào khó khăn. Vì vậy chúng tôi phải chấp nhận đứng ngập nước bên ngoài để bán hàng cho khách.
3: Người mua cũng lội nước, mang theo những thùng xốp đựng hàng hóa. Với nhiều gia đình, vấn đề không còn là đi lại thuận tiện hay không, mà là làm thế nào để tiếp tục những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.
5: Chúng tôi không còn thức ăn vì không kịp chuẩn bị, tủ lạnh trống trơn, vì vậy tôi phải ra ngoài mua thức ăn.
3: Trước tình hình hiện nay, chính phủ Thái Lan khẳng định nguồn cung lương thực và hàng hóa thiết yếu trên toàn quốc vẫn được đảm bảo. Các nhà sản xuất, nhà bán buôn và các siêu thị lớn vẫn duy trì nguồn cung bình thường. Chính phủ đã yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết giá công khai và cảnh báo những trường hợp găm hàng, đẩy giá hoặc trục lợi có thể bị phạt tới 7 năm tù, 140.000 baht hoặc cả hai hình thức. Dù mưa tại thủ đô Bangkok đã giảm từ ngày hôm qua, nhưng những khu vực trũng thấp vẫn trong tình trạng ngập lụt, buộc hàng nghìn người phải sơ tán đến các cơ sở tránh trú. Trong 10 ngày qua, cả nước đã ghi nhận ít nhất 8 người thiệt mạng do mưa lũ. Ước tính, đợt mưa lũ từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9 đã gây thiệt hại 25,3 tỷ baht cho Thái Lan.

0: Đợt chiều cường cao nhất từ đầu năm đang đạt đỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chiều tối nay đúng khung giờ tan tầm, tức là cách đây khoảng một tiếng nữa trước, thì nước chiều tràn lên nhiều tuyến đường ven sông rạch, người đi đường đã phải di chuyển khá chật vật. Phóng viên Như Ngọc đang có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình. Xin mời chị.
1: Chào quý vị khán giả, hiện tại thì triều cường trên đường Phạm Hữu Lầu thuộc phường Tân Hưng thành phố Hồ Chí Minh thì gần như đã rút hoàn toàn và không còn một điểm ngập nào. Tuy nhiên thì người dân khi mà di chuyển trên đường thì vẫn đang di chuyển khá là chậm và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn trong cái tình hình là trên mặt đường thì cũng còn khá là trơn trượt sau triều cường. Và đây cũng là một trong những tuyến đường thường xuyên ghi nhận tình trạng ngập sâu mỗi khi mà triều cường dâng cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ khoảng 5 giờ rưỡi chiều hôm nay thì nước đã ngập lên gần nửa bánh xe, khiến cho việc đi lại của người dân cũng đôi lúc gặp rất nhiều những khó khăn, đặc biệt là vào giờ tan tầm khi mà có rất đông những cái phương tiện mà cùng di chuyển trên đường. Không chỉ có việc đi lại không mà sau mỗi đợt nước dâng thì rác cũng theo dòng nước dạt vào mặt đường vỉa hè, gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường. Và may mắn là chiều tối nay thì khu vực này không có mưa lớn, cho nên là không nước cũng không có dâng quá cao và cũng không có tràn vào nhà dân. Và một điểm mà người dân cần đặc biệt lưu ý đó là trong một ngày thì triều cường đỉnh triều thường sẽ xuất hiện trong khoảng 2 khung giờ, một là từ 6 giờ đến 8 giờ sáng và hai là từ 5 đến 7 giờ tối. Cho nên là đặc biệt là trong những ngày mà trời có mưa thì cái tình trạng ngập sâu nó cũng sẽ còn nghiêm trọng hơn. Cho nên là người dân cần theo dõi những cái bản tin thời tiết cũng như là di chuyển tránh những cái khu vực ngập thường xuyên để có thể đảm bảo an toàn trên mình khi mà lưu thông ở trên đường. Xin mời nào quay trở lại với trường quay ạ.
0: Vâng, cảm ơn phóng viên Như Ngọc.
2: Vâng, còn trung tâm thông tin mà chúng tôi có được từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì vào ngày mai chiều cường dự báo vẫn sẽ tiếp tục lên cao và gây ngập hai lần trong ngày ở vùng trũng thấp ven sông hạ lưu của Nam Bộ. Thời gian gây ngập là khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng và từ 5 đến 7 giờ tối. Cụ thể, mực nước ở Vĩnh Long và Cần Thơ có thể giảm nhẹ so với hôm nay, thế nhưng vẫn cao trên mức báo động 3 từ 23 đến 35 cm. Cảnh báo ngập sẽ lại tiếp tục tiếp diễn ở khu vực vùng trũng thấp ven sông Hậu và sông Tiền. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo ngày mai chiều cường sẽ đạt đỉnh của đợt. Mực nước tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một đều cao hơn hôm nay trên báo động 3 từ 4 đến 17 cm. Cảnh báo ngập lụt sẽ mở rộng và ngập sâu hơn ở các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn hay là kênh Đồng Điền.
0: Người dân miền Trung có câu nhất cá biển ngang, nhì mực nang một nắng. Làng biển Tam Thanh ở thành phố Đà Nẵng không chỉ có những đàn cá cơm than biển ngang thơm nước tiếng mà nhiệt độ ở vùng đất này cũng rất thích hợp với việc ủ mắm.
2: Vâng, điều đặc biệt là rất nhiều thế hệ sinh ra và lớn lên ở đây thì vẫn bền bỉ giữ lại hương vị nước mắm truyền thống trong niềm tự hào được tiếp nối nghề cha ông. Câu chuyện sẽ có trong Dạng Giữ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Bờ năm nay 94 tuổi, sinh ở đây, cũng có chồng có con cũng ở đây, rồi có nước mắt truyền thắm, truyền là cho con truyền cho cháu.
1: Cái mà không thay đổi từ hồi ông bà cha mẹ đến dài, nguyên liệu là chỉ cá và muối.
2: Trân trọng công sức của bà, của mẹ, chị Tâm, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, từng làm việc cho một tập đoàn lớn, đã quyết định trở về quê nhà, xây dựng một hành trình mới cho hương vị di sản của quê hương.
3: Tôi nghĩ rằng nếu không có những thế hệ trẻ cùng chung tay với những thế hệ đi trước, thì có thể những nghề truyền thống sẽ gặp rất là nhiều khó khăn.
0: Mình lại cũng mừng, cũng vui là tiến lại hợp tác xã, rồi vô cốt trường hợp, vô cốt đô thị. 94 tuổi nào mà bà cũng khỏe là vì cái nghề truyền thống mình nó lưu đời hùa.
2: Ròng rã 12 tháng để ủ được hương vị nước mắm thơm ngon. Và qua nhiều đời, hương vị làng biển Tam Thanh vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Nhờ những con người nặng lòng với nghề truyền thống.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Nỗi lo trên tuyến đường xuống cấp. Hương vị ẩm thực ED trong bữa cơm ngày mưa. Sản xuất bền vững, tăng giá trị cà phê. Từ nhóm Zalo đến chuyện buôn làng.
2: Trạm y tế phường Thành Nhất đã phối hợp cùng CDC Đắk Lắk và lực lượng thú y khoanh vùng xử lý ổ dịch tại tổ dân phố 18 phường Thành Nhất. Trước đó, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 năm 2026, một con chó nuôi của hộ gia đình tại tổ dân phố 18 đã liên tiếp cắn 4 người trong nhà và hàng xóm. Đến ngày 25 tháng 9, con chó này phát bệnh rồi chết. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm khẳng định dương tính với virus dại. Cả 4 nạn nhân hiện đã tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine theo đúng phác đồ quy định. Cơ quan chức năng cũng lập danh sách giám sát chặt chẽ phác đồ điều trị sau phơi nhiễm của các nạn nhân, ngăn ngừa mầm bệnh lây lan ra cộng đồng.
3: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài tại đèo Phượng Hoàng, đoạn quốc lộ 26 qua xã E Trang, đất và bùn từ khu vực ta luy tràn xuống mặt đường, gây trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo tại một số vị trí có nguy cơ. Người tham gia giao thông qua đèo Phượng Hoàng cần chủ động quan sát, tuân thủ cảnh báo, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế phanh hoặc đánh lái đột ngột để tránh mất kiểm soát. Với xe máy, cần cân nhắc việc di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi thời tiết bất lợi, chỉ lưu thông khi bảo đảm an toàn.
4: Vào khoảng 8 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2026, khi đang trên đường di chuyển từ Buôn Cơ Măn về Buôn Chiết, xã Đôn Cơ Măn để gặt lúa, chiếc xe máy do chị HTH, trú tại Buôn Cơ Măn, xã Đôn Cơ Măn điều khiển chở theo chị HIH bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống vực sâu khoảng 50 mét tại khu vực đèo Buôn Krông, khiến cả hai bị đa chấn thương. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, công an xã Đôn Cơ Măn đã nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng cán bộ y tế xã và người dân địa phương khẩn trương tiếp cận hiện trường, kịp thời sơ cứu vết thương, đưa hai nạn nhân lên khỏi vực sâu an toàn. Hai nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện vùng Tây Nguyên tiếp tục điều trị.
5: Sau những trận mưa lớn ở Buôn Ma Thuột, nước dồn nhanh về các điểm trũng thấp khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, dòng chảy xiết gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Giữa lúc nhiều người vội tìm đường tránh nước, có những người lại dừng xe ở lại giữa mưa để giúp người khác. Tại ngã tư Nguyễn Tất Thành, Lý Tự Trọng, dòng nước mạnh khiến không ít phương tiện chết máy, người đi xe máy té ngã, có trường hợp phương tiện bị nước cuốn. Chứng kiến cảnh đó, nhiều thanh niên đã dầm mình dưới mưa hỗ trợ đẩy xe chết máy, giữ phương tiện và dìu người qua những đoạn nước chảy xiết. Còn tại ngã tư Trần Nhật Duật, Nguyễn Khuyến, áp lực nước từ hệ thống thoát nước có lúc đẩy bật nắp cống, tạo điểm nguy hiểm ngay trên mặt đường. Khi mưa vừa ngớt, một người dân lặng lẽ bước ra, kéo nắp cống về đúng vị trí để người và xe qua lại an toàn hơn. Giữa một trận mưa, đôi khi sự an toàn của người đi đường bắt đầu từ những việc rất nhỏ như thế. Một bàn tay giữ chiếc xe, một người dìu qua dòng nước, hay một nắp cống được đặt lại đúng chỗ.
0: Theo báo cáo, đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận đề xuất của các địa phương đơn vị đối với 16 nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, 8 nhiệm vụ đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đã được thống nhất nội dung để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. 3 nhiệm vụ thực hiện theo quy trình thông thường, 5 dự án còn chưa thống nhất phương án thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá và triển khai các công trình theo kế hoạch, bảo đảm nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định.
5: Tại xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, chuyến đường độc đạo dài gần 3 km nối khu dân cư với gần 400 hectare đất sản xuất và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Các xã Tuy An Tây, Tuy An Nam, Tuy An Bắc vẫn trong tình trạng sạt lở, sụt lún sau đợt mưa lũ cuối năm ngoái.
6: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì...

0: thì thời tiết khá thuận lợi, nhưng việc di chuyển trên cái tuyến đường này không hề dễ dàng. Đường bê tông thì vẫn sụt lún, đất đá thì trơn trượt, tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
1: Giờ mình đi lại là rất khó khăn. Giờ nói chung là bà con đi lại trên tuyến đường này là rất khó khăn, vô đi vô trong này là xe qua là lúc nào nó cũng bị dính cái ngọn cái hầm này hết, cũng phải kéo trì liên tục.
2: Đường hư hỏng nhưng đây vẫn là lối đi hàng ngày của người dân đến khu sản xuất và của nhiều học sinh đến trường. Mùa mưa đã bắt đầu, mỗi trận mưa lớn lại khiến việc qua lại trên tuyến đường này thêm khó khăn, nỗi lo mất an toàn cũng lớn hơn.
3: Nó đi qua đường đi chi mày chi thì ra đi không được tàu lắm, đi đứa ném kéo đứa dắt sinh quân cha mẹ chở nó cũng qua đi khỏi mà chở yếu qua đi năng lượng miếng à.
2: Khi mùa mưa đã trở lại, điều người dân mong chờ không chỉ là việc đi lại thuận tiện hơn, mà trước hết là một phương án khắc phục cụ thể để mỗi chuyến đi bớt đi nỗi lo mất an toàn. Giữa không gian sân trường, những bản đồ, hình ảnh và tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa được giới thiệu trực tiếp đến các em học sinh. Những dấu mốc lịch sử, những bằng chứng pháp lý vì thế trở nên gần hơn với bài học về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Em được chứng kiến những cái bằng chứng pháp lý và đánh dấu chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thì em thấy rất là khâm phục ông cha ta ngày xưa và rất là tự hào. Em nghĩ là thế hệ trẻ sau này sẽ được chứng kiến và thể hiện lòng yêu nước của mình qua những bằng chứng pháp lý.
2: Bên cạnh tư liệu lịch sử là những bức tranh về biển đảo do chính học sinh thể hiện. Sóng biển, những con tàu, những người lính hải quân nơi đầu sóng hiện lên qua nét vẽ hồn nhiên để câu chuyện về biển đảo được tiếp nhận bằng ngôn ngữ gần gũi với tuổi học trò.
4: Em thấy trong các tranh của các bạn, biển đảo với các bạn thì nó rất tươi đẹp, nó rất nước biển rất trong xanh.
5: Của nhân dân, của thế hệ trẻ, đặc biệt là các thầy cô giáo và các em học sinh đối với chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
2: Từ những tư liệu được lưu giữ qua nhiều thế hệ đến những bức tranh vừa được các em vẽ hôm nay, câu chuyện về Hoàng Sa, Trường Sa đang được nối tiếp. Và cùng với hiểu biết về lịch sử, tình yêu, ý thức trách nhiệm với biển đảo quê hương cũng được bồi đắp từ những bài học gần gũi như thế. Cùng là những nguyên liệu quen thuộc của núi rừng và nương rẫy, nhưng qua cách chế biến của người Ê Đê, mỗi món ăn lại mang một hương vị riêng. Vị cay, vị đắng, mùi thơm của xả, củ nén và các loại rau, gia vị hòa vào nhau tạo nên khẩu vị đã quen thuộc trong nhiều gia đình, buôn làng.
6: Đối với người đồng bào Ê Đê, nói về ẩm thực là món ăn thường ngày là thường thường có cái vị cay, vị đắng. Thứ nhất là để khử mùi tanh, còn thứ hai là cái vị đó là nó phù hợp với người dân của buôn làng. Ví dụ như chế biến một món ăn từ quả lúc lắc, là quả lúc lắc có vị đắng thì phải có ớt, phải có củ nén, phải có xả, phải có các cái loại rau mùi thơm để mình chế biến nó sẽ ngon và sẽ thơm.
2: Nét riêng còn nằm trong cách chế biến. Với chiếc cối giã quen thuộc, cả đắng, đu đủ, các loại đậu và nhiều nguyên liệu sẵn có được kết hợp thành những món ăn mộc mạc, nhanh gọn, giữ được hương vị tự nhiên.
7: Vị truyền thống của người đồng bào Ê Đê nó không dùng gia vị, là dùng gia vị tự nhiên, có đắng, có cay và nó hòa quyện, nó đó là món đặc trưng của người Ê Đê.
2: Ngày mưa ở Tây Nguyên, bên mâm cơm có canh cà đắng, đu đủ giã cay, vách bò, canh bột lá dao hay lá mì xào, cái cay, cái đắng dường như càng đậm vị. Nhưng điều giữ chân thực khách không chỉ là một món ăn lạ. Trong cách chọn nguyên liệu, giã, nêm rồi cùng ngồi bên mâm cơm, vẫn còn đó nếp ăn, nếp sống được người Ê Đê gìn giữ qua nhiều thế hệ.
8: Những ngày mưa nhiều, ngoài chợ các loại rau ăn lá cũng trở nên đắt đỏ, khó tìm hơn. Tại các vườn rau, chuyện xuống giống và dè chừng, gieo ít hơn, chăm kỹ hơn và chờ thời tiết thuận lợi mới làm tiếp.
9: Giờ gieo đây là chẳng may gieo đỡ cho khỏi cỏ thôi chứ. Mùa mưa thì nó cũng hư à. Không có lục nó vẫn hư.
10: Mình cũng theo dõi thời tiết á. Nếu mà thời tiết mà diễn biến phức tạp thì thôi mình khỏi, mình không có gieo nữa.
8: Mưa nhiều rau dễ hư, việc thu hoạch bán buôn cũng khó tính trước. Người trồng rau vì vậy phải linh hoạt theo

0: từng ngày, tranh thủ khi thời tiết thuận lợi để chăm sóc thu hoạch.
1: Giờ mùa mưa đây mà làm cái gì, giờ mưu sinh cái gì đi mua bán cũng đeo có theo kịp ai. Thì mình chỉ mình làm cái đây đó mình thu nhập mình nó có chặt đây. Giờ lúc khác cái rồi sao?
0: Làm rau mùa mưa kinh nghiệm nhiều năm vẫn chưa đủ nếu thời tiết đổi khác từng ngày. Người trồng phải nhìn trời nhìn đất, tính từng đợt xuống giống để giảm rủi ro. Trong trời vì thế không phải ngồi chờ mà là cách người nông dân chủ động lựa thời điểm để giữ lấy vụ rau và nguồn thu của gia đình.
2: Giá trị của hạt cà phê được tạo nên từ nhiều công đoạn, nhưng trước hết bắt đầu ngay ở vườn cây. Từ cách chăm đất, chọn phân, sử dụng thuốc đến việc duy trì sức khỏe của cây qua từng vụ. Tại phường E Cao, một số hộ đang lựa chọn canh tác theo hướng hữu cơ. Cách làm này đòi hỏi nhiều công sức và quy trình chặt chẽ hơn. Nhưng người trồng kỳ vọng tạo ra sản phẩm có chất lượng ổn định, đồng thời duy trì sức sản xuất của vườn cây về lâu dài.
3: Chú đang làm cái hồ sơ là để chứng nhận cà phê hữu cơ, bởi vì chú làm từ tháng 10 năm 2023. Đấy, mà cũng từ chú mà chú thành lập cái tổ cà phê hữu cơ của phường E Cao. Đầu tiên là 6,2 hectare. Đấy. Cho đến nay là đã được 15 hectare.
2: Từ những vườn cây riêng lẻ, người dân đang hướng tới cách làm đồng đều hơn, từng bước hình thành vùng nguyên liệu có quy trình sản xuất và chất lượng ổn định. Đây cũng là cơ sở để liên kết với doanh nghiệp, đưa sản phẩm vào những thị trường có yêu cầu cao hơn.
4: Cũng mong muốn là muốn thành lập một cái tổ hợp tác hoặc một tổ xã gì đó, nên mình về cây trồng, chuyên về cái, làm phân hữu cơ để coi như nâng cao sản lượng và có cái vùng cà phê, nguyên liệu cà phê là sạch và để có tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và xuất khẩu thì nâng cao cái thu nhập của bà con mình.
2: Để hướng sản xuất này thực sự mang lại hiệu quả, người trồng cần được đồng hành về kỹ thuật, kiến thức và điều kiện đầu tư trong suốt quá trình canh tác.
5: Đối với các cái chứng nhận thì tất nhiên là cũng sẽ phải có đầu tư về con người, về kinh phí để về đầu tư về máy móc nhà xưởng hay là đầu tư các cái kỹ thuật canh tác giống như là các chuyên gia sẽ đào tạo về kỹ thuật canh tác về hữu cơ, kỹ thuật canh tác về Việt Gáp, rồi là kỹ thuật về quản lý nhà xưởng. Có nghĩa là cần có sự hỗ trợ thêm, đó là về bồi dưỡng kiến thức ha. Thứ nhất là bồi dưỡng kiến thức và thứ hai đó là cái cơ sở vật chất để đáp ứng được cái việc mà sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn.
2: Với quy mô hơn 217.000 ha, cà phê là một trong những ngành hàng chủ lực của Đắk Lắk. Khi thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng và phương thức sản xuất, giá trị của hạt cà phê không chỉ được tính ở sản lượng hay giá bán. Nó bắt đầu từ cách người nông dân chăm đất, giữ cây, kiểm soát từng khâu canh tác để tạo nên vùng nguyên liệu ổn định và bền vững hơn.
6: Ở buôn Mờ Nang Ta, một buôn vùng sâu của xã vùng Ba Giang Mau, chiếc điện thoại thông minh đang giúp nhiều phụ nữ có thêm một kênh để cập nhật thông tin và kết nối với những việc diễn ra trong buôn. Từ các nhóm Zalo của thôn, buôn, chi hội phụ nữ, thông tin pháp luật, hoạt động của địa phương hay nội dung phòng chống bạo lực gia đình được chuyển đến người dân nhanh hơn.
7: Có gì thông tin quan trọng toàn để gửi Zalo. Trường hợp quan trọng nhất thì vẫn đi tuyên truyền trực tiếp. Qua tuyên truyền như vậy tôi thấy đạt hiệu quả rất cao để cho mọi người hiểu biết. Trường hợp mọi người già không có Zalo, điện thoại thì có người thân báo giúp.
6: Từ chuyện trong buôn, chiếc điện thoại còn mở thêm một cách để người dân tìm hiểu kiến thức phục vụ sản xuất. Trên hơn 2 hectare cà phê của gia đình, bà Hờ Tên Nghê đang áp dụng những kỹ thuật học được từ các lớp tập huấn và các video hướng dẫn trên mạng.
8: Họ cũng có cái hướng dẫn, họ bay cạch mình làm cà phê làm như thế nào đạt hiệu quả. Mình thực hiện một năm nay thấy cây nó tốt hơn so với mỗi năm.
6: Khi thông tin đến được với từng gia đình, sự thay đổi không chỉ thể hiện trong cách làm ăn. Những câu chuyện về phụ nữ, trẻ em gái, về quyền được học tập và lựa chọn tương lai cũng dần được nhìn nhận cởi mở hơn.
9: Điều chúng tôi vui nhất là nhiều hộ gia đình thay đổi được cách nghĩ. Cha mẹ hiểu rằng con gái cũng cần được học tập và lựa chọn tương lai của mình.
6: Ở xã Giang Mau, công nghệ không còn là câu chuyện xa với đời sống. Một nhóm Zalo có thể bắt đầu từ việc báo cho nhau một thông tin trong buôn, rồi mở ra thêm kiến thức sản xuất, thêm cách nhìn về những vấn đề trong gia đình. Công nghệ chỉ là phương tiện, điều đáng nói là thông tin đang đến gần hơn với người dân và từ đó tạo nên những thay đổi ngay trong mỗi mái nhà, mỗi buôn làng.
2: Đến đây, 24 giờ cùng DLT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên nhi đồng. Người căn dặn, chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những việc lớn mà bắt đầu từ sự quan tâm dành cho trẻ em trong những điều gần gũi nhất của cuộc sống. Dịp Tết Trung Thu là lúc những việc làm ấy được thể hiện rõ hơn. Trẻ được vui chơi, được sáng tạo, được sẻ chia. Những em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, bệnh nhi cũng được quan tâm để không đứng ngoài niềm vui chung. Chương trình hôm nay có chủ đề chăm lo cho trẻ em từ những việc làm cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với trẻ em, Trung Thu trước hết là niềm vui được chờ đợi. Nhưng một ngày hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi trẻ được tham gia, được trải nghiệm và được làm một phần của cuộc vui. Tại Trung tâm Giáo dục Kỹ năng Sống Cherry, những chiếc đầu rồng được tạo nên từ bong bóng, giấy màu. Các em cùng chuẩn bị tiết mục văn nghệ, hóa thân thành những nhân vật quen thuộc của đêm hội trăng rằm. Từ những việc tưởng như rất nhỏ, trẻ được tự tay làm, tự mình thể hiện và cùng bạn bè tạo nên không khí Trung Thu. Đó cũng là cách để các em tiếp nhận những giá trị văn hóa truyền thống bằng trải nghiệm của chính mình.
2: Qua cái lễ hội này thì các con có cơ hội để thể hiện cái tài năng của mình, khả năng sáng tạo, sự khéo léo. Và đây cũng là cái cơ hội để trung tâm sẽ nuôi dưỡng cái tinh thần yêu, tình yêu quê hương đất nước, cũng như là cái niềm tự hào dân tộc, cũng như là giúp cho các con giữ gìn được cái bản sắc dân tộc truyền thống của dân gian Việt Nam, và đặc biệt là cái bản sắc của lễ hội Trung Thu.
1: Ở trường mầm non Tân An, các em được cùng cô giáo làm những chiếc lồng đèn ngôi sao, chơi trò chơi và nhận quà. Những đan tre, tờ giấy màu được ghép lại thành chiếc đèn Trung Thu. Điều đáng nói không nằm ở giá trị của món quà, mà ở việc người lớn tạo điều kiện để trẻ được tham gia. Với các em, được tự tay làm một chiếc lồng đèn, được chơi cùng bạn bè và được người lớn quan tâm chính là những trải nghiệm làm nên ký ức tuổi thơ.
3: Chương trình mang đến cho các con niềm vui cũng như là sự trải nghiệm vui chơi cùng với các bạn về việc là thực hiện là làm lồng đèn ngôi sao, tự tay các con trải nghiệm và thực hành. Rất mong là chương trình sẽ chia sẻ và lan tỏa nhiều đến cho các con ở các điểm trường và cũng như các con có hoàn cảnh khó khăn, để các con biết được ý nghĩa về ngày Tết Trung Thu cổ truyền của dân tộc Việt Nam, và sẽ được có những cái tình cảm ấm áp của Tết Trung Thu.
1: Qua những hoạt động gần gũi, trẻ được tiếp nhận nét đẹp văn hóa truyền thống bằng chính sự tham gia của mình. Cùng với niềm vui ấy là sự quan tâm đến những em có hoàn cảnh khó khăn, để không em nào bị đứng ngoài ngày hội. Chăm lo cho trẻ em, vì thế, không chỉ là trao một món quà, mà còn là tạo cơ hội để các em được vui chơi, học hỏi và hòa nhập cùng cộng đồng.
4: Dạ, con thấy rất là vui và hào hứng. Con làm cùng với các bạn rất là vui. Và con cũng biết cách làm lồng đèn Trung Thu năm sao của người Việt Nam.
5: Trong dịp Trung Thu này thì hội là chú trọng vào cái hai nội dung là tuyên truyền cho các em biết là ý nghĩa của Trung Thu. Trong đó có biểu trưng của Trung Thu là có lồng đèn ngôi sao. Hội cũng tổ chức cái đêm hội trăng rằm, là đặc biệt chú trọng là cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã, các em khuyết tật là được hội quan tâm, đợi cho các em có một mùa Trung Thu thật ý nghĩa vui tươi.
1: Với những em nhỏ đang sống tại mái ấm chùa Hải Sơn, Trung Thu còn là dịp để các em cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng. 29 em nhỏ, mỗi em một hoàn cảnh, cùng được chăm sóc, học tập và vui chơi trong một mái ấm ổn định. Những phần quà ngày Trung Thu vì thế không chỉ mang đến niềm vui trước mắt, mà còn là sự động viên đối với các em trong hành trình lớn lên.
6: Là con ở chùa từ mới lọt lòng, và con cảm thấy ở đây là
1: ấy giúp các em cảm nhận Trung Thu như một ngày hội của chính mình, nơi mỗi trẻ đều được tôn trọng, sẻ chia và khích lệ.
7: Con rất là thích, con rất là hào hứng vì được tới ngày Trung Thu,
4: con được cô nâng nè, được nhận quà, được chơi rất là nhiều trò chơi. Con cảm ơn cô chú và thầy cô nhiều lắm.
7: Qua các hoạt động này, để các em tự tin hơn, để hòa nhập với cộng đồng. Và cũng là dịp để nhà trường, gia đình và đặc biệt là cộng đồng xã hội có sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng các em để các em sớm được hòa nhập với cộng đồng.
1: Ở Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Đắk Lắk, phía sau một tiết mục trung thu là những buổi tập kiên trì của cô và trò. Với học sinh khiếm thính, giáo viên hướng dẫn bằng động tác, cử chỉ để các em bắt nhịp và tự tin biểu diễn. Những cố gắng ấy cho thấy chăm lo cho trẻ không chỉ là mang đến một ngày hội mà còn là kiên nhẫn, đồng hành để mỗi em có cơ hội thể hiện khả năng của mình.
8: Những ngày mà cô giáo là phát động phong trào là Tết Trung Thu cho các bạn thì các bạn rất là háo hức chờ đợi đến ngày hôm nay. Và đặc biệt là các bạn mà được chọn để tập văn nghệ thì các bạn rất là mong chờ và cảm thấy các bạn ấy rất là nỗ lực để mà có thể được biểu diễn sân khấu. Còn các em khác thì lúc nào cũng hỏi, cô ơi, sắp Trung Thu chưa? Cô ơi, con có quà chưa này kia?
9: Em cũng như tất cả các bé thì thấy rất là vui và cảm thấy như nó có một cái sự đại loại là nó rất là thích thú luôn ấy nhỉ? Bởi vì là cái lễ Trung Thu, lễ đoàn viên cũng như là lễ dành cho các cháu thì trẻ dạ. Thế là em thấy rất là biết ơn nhiều ạ.
1: Với trẻ mồ côi, sự quan tâm còn được nối dài sau một ngày hội. Tại xã Eda, chương trình Mẹ Đỡ Đầu được Hội Liên hiệp Phụ nữ duy trì bằng việc kết nối nguồn lực, nhận đỡ đầu, thăm hỏi và động viên các em trong học tập. Một món quà Trung Thu có thể mang lại niềm vui trong một ngày, nhưng sự đồng hành lâu dài mới tạo thêm điểm tựa để các em tiếp tục đến trường và trưởng thành.
10: Thì đối với cái chương trình Mẹ Đỡ Đầu đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ đã triển khai thực hiện đến nay cũng đã hơn 3-4 năm rồi. Đó, trước đây thì khi mà chưa sáp nhập xã thì Hội Liên hiệp Phụ nữ ba xã cũ thì cũng đã thực hiện nhận nuôi các em khó khăn mồ côi cha hoặc là mồ côi mẹ hoặc là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thì đối với chương trình này thì chúng tôi cũng trích ra nguồn kinh phí thứ nhất là của hội, với lại thứ hai nữa là của các cái mạnh thường quân, là các cái doanh nghiệp họ cũng nhận đỡ đầu một số em. Thì chúng tôi thấy rằng là chương trình này là một cái chương trình rất là ý nghĩa, nhằm động viên các em còn khó khăn đang theo học tại các trường, để nhằm giúp cho các em có tinh thần cũng như là hỗ trợ một phần nào đó, mang tính chất là động viên tinh thần để các em có sự cố gắng trong học tập. Và đặc biệt là Tết Trung Thu này thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với Ủy ban để làm sao mà tổ chức được một cái mùa Trung Thu thật là ý nghĩa, yêu thương và thật sự là đầm ấm đối với các em.
11: Con ở với ông bà ngoại. Chúng con xin cảm ơn các cô chú, các bác, lãnh đạo. Và hôm nay tặng con món quà, con rất vui và xúc động khi được các cô chú, các bác tặng cho con món quà. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt và không phụ lòng mọi người.
1: Không phải em nhỏ nào cũng có thể đến một sân chơi Trung Thu bên ngoài. Với bệnh nhi đang điều trị, ngày hội được đưa đến ngay tại cơ sở y tế. Tại Trung tâm Y tế Sông Hinh, các em xem văn nghệ, tham gia câu đố, trò chơi có thưởng và nhận quà. Trẻ điều trị nội trú và các em đến khám ngoại trú đều có thể tham gia tùy theo sức khỏe. Một khoảng thời gian vui vẻ giữa những ngày điều trị không thay thế việc chữa bệnh, nhưng giúp các em có thêm niềm vui, sự động viên và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
12: Trung tâm y tế mình đây là có Tết Trung Thu ấy, là con nó là rất là háo hức, rất là vui. Rồi cũng là cảm ơn cái tình nguyện là

0: quà cho các con.
1: Thì hôm nay được tham gia đây thì nói chung là bé rất là vui, rất là thích luôn. Nhiều khi thì mấy bé muốn ra xem muốn lên này đó kia thì phải đi ra thị trấn.
2: Trung thu cho em thì tổ chức trao các phần quà cho từ 60 đến 80 bé và có số có thể là hơn 100 bé tùy năm, và các bé hay là điều trị nội trú cũng như là điều trị ngoại trú. Phần lớn nhiều bé thì hoàn cảnh khó khăn, là con em của các đồng bào dân tộc thiểu số ở xa và đến điều trị tại viện. Do chi đoàn trung tâm y tế cũng như là sự hỗ trợ của đảng ủy ban giám đốc trung tâm y tế Sông Hinh cũng như đoàn xã Sông Hinh cùng các nhà hảo tâm đã tạo cho các bé một trung thu rất là vui vẻ, ấm áp trong điều kiện xa nhà và chan chứa tình yêu thương của các y bác sĩ cũng như là cộng đồng các nhà hảo tâm.
3: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình thương yêu và sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Trong tư tưởng của người, chăm lo cho thế hệ tương lai không phải là việc của riêng một cá nhân hay một ngành, mà là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Những hoạt động trung thu hôm nay cho thấy tinh thần ấy được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, tạo không gian để trẻ được vui chơi, được sáng tạo, quan tâm đến trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mang niềm vui đến với bệnh nhi ngay trong thời gian điều trị. Tết Trung Thu năm 2026 đã khép lại, nhưng điều có ý nghĩa hơn là sự quan tâm, chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng sẽ được tiếp nối bằng trách nhiệm, tình yêu thương và những hành động cụ thể.

vị và các bạn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chăm lo cho thiếu niên nhi đồng không chỉ được thể hiện trong những ngày lễ mà cần được tiếp nối bằng trách nhiệm thường xuyên để mỗi em nhỏ đều có cơ hội học tập, vui chơi và phát triển. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 就
1: 俾人中奖稳定。
2: anh ngộ thiệt, qua nhà người ta rồi bắt người ta chào anh là sao?
1: Là mình cực quá đến phụ cho.
2: Thôi khỏi. Tí nữa má với chị hai tôi về rồi, hai chị em tôi làm cũng được.
1: Em lúc nào cũng cáu gắt với anh hết. Sao chuyện nhỏ nhẹ với anh vậy?
2: Với ai thì được, chứ với anh á thì không bao giờ. Anh làm ơn đi về đi, nếu không tôi nói khùng lên bây giờ đó.
1: Em là một người đẹp, đừng nói khùng. Nói khùng xấu lắm, đúng không?
2: Xấu đẹp gì thì mặc kệ tôi. Anh làm ơn đi giùm cái đi.
1: Nếu anh không đi thì sao?
2: Anh không đi thì tôi đi.
1: Cháu. Kỳ vậy?

0: hay quá à. Chị Hồng chưa tới mà anh đã bắt em thay đồ rồi. Lỡ như mà anh Tứ Phi anh phát hiện á, ở la em cho coi.
1: Anh Phi làm sao phát hiện được? Anh Đại không la thì thôi chứ. Ờ ha, 3 giờ 5 rồi vẫn chưa đến, một lát cô Hồng tới đây biết rồi.
0: Thôi anh, lỡ như chị có việc đột xuất thì sao? Anh thông cảm với người ta đi.
1: Thông cảm cái gì, làm việc nó phải có nguyên tắc chứ, không được để tình cảm vô trong đó. Nghe nè, sao anh gặp em hoài mà anh vẫn thấy nhớ em quá à? Kỳ vậy ta. Anh hôn em đi.
0: Thôi, ở đây nhiều người qua lại lắm, người ta thấy kỳ lắm.
1: Đâu có ai đâu. Nhớ em quá à? Em.
0: Dạ.
1: Lát nữa về chỗ anh nha.
0: Dạ thôi.
1: Sao vậy?
0: Về chỗ đó nguy hiểm lắm.
1: Nguy hiểm? Dù sao cũng an toàn ở nhà trọ của em chứ.
0: Anh hay quá.
1: Không sao đâu.
0: Kỳ quá. Dạ.
1: Em đi tới chỗ anh nha, nhà anh đó. Vậy nha, dù dạ. Sao cũng an toàn ở nhà trọ em.

0: Dạ chào anh.
1: 3:05 rồi đó.
0: Dạ tại vì kẹt xe em. Hôm nay anh lại đến để kiểm tra bọn em.
1: Đó là nhiệm vụ của anh mà.
0: Dạ.
1: Anh hy vọng là lần sau đúng giờ ha.
0: Dạ. Ngày nào á anh cũng đến vậy hết. Bọn anh sợ bọn em biến mất hả?
1: Anh không có sợ tụi em biến mất, nhưng mà anh sợ anh phi cho anh biến mất khỏi công ty. Mệt lắm nha. Dạ. Thôi vô làm việc đi.
0: Dạ.
2: Dạ, nãy giờ ổng tới đây á, ổng có hỏi gì không?
3: Dạ không chị, anh tới để kiểm tra hàng hóa, với lại anh hỏi mấy khách có đông không thôi à.
0: Ừ, mà em thân với anh Tứ Đại như vậy, sao anh la em được? Có la tụi chị nè.
3: Không phải đâu chị, em đâu có thân với anh Tứ Đại đâu. Chẳng qua em là nhân viên mới cho nên ảnh mới ưu ái vậy thôi.
0: Ừ, thôi hết ca làm việc của em rồi đó, em về đi, chị làm cho.
3: Dạ, vậy em xin phép chị về.
0: Ừ.
4: Con nhỏ này với thằng cha Tứ Đại nhất định là đang dính dáng gì với nhau nè. Làm sao mà qua mắt chị được.
5: Đức nè.
6: Cảm ơn.
5: Thằng Giang với thằng Quân á, nó mới vừa gọi điện thoại cho tao, nói tối nay á anh em mình gặp nhau nhậu một chầu cho đã, lâu lắm rồi không gặp.
6: Cũng được, lâu lắm rồi tao cũng không gặp tụi nó. Giờ tụi nó làm gì?
5: Thằng Quân á thì bây giờ nó làm cho một tạp chí ảnh, còn thằng Giang thì nó cũng lang thang giống như mày vậy.
6: Ồ vậy hả? Tao tưởng nó đã kinh doanh cái gì rồi chứ.
5: Có kinh doanh gì đâu, tối ngày trong phòng vẽ mà toàn vẽ tranh trù tượng kiêu kỳ không à. Mày biết rồi, thời buổi bây giờ mà vẽ những bức tranh đó ai thèm dòm ngó, ai thèm mua. Đó, bức tranh của nó gửi cho tao đó, 2 tháng nay rồi có ai thèm dòm ngó gì đâu. Mà thiệt, bạn bè thân với nhau á mới cho nó gửi, chứ người khác sức mấy.
6: Sao mày không kéo về làm chung?
5: Có chứ sao không có, mà nó đâu có thèm về. Tối ngày nó cứ nghệ thuật này trường phái nọ. Thà như tao ngồi chép tranh á mà còn có cơm ăn, chứ làm nghệ thuật giống như nó đói nhăn răng.
1: Hạnh, mai mốt là em sẽ làm một cái mẫu như thế này nè ha. Thì cột đầu tiên á là tên của sản phẩm.
0: Dạ.
1: Đó, rồi cột thứ nhì kế bên á là mã của sản phẩm ha. Mỗi cái sản phẩm nó đều có một cái mã riêng của nó hết ha. Rồi cột kế bên là giá thành của sản phẩm.
0: Yeah.
1: Nha. Rồi á, mỗi ngày á trước khi em giao ca lại đó thì em phải tổng kết cho anh số lượng hàng bán ra và số tiền thu vô. Yeah.
0: Vậy là ngày nào em cũng phải tổng kết cho anh hả?
1: Đúng rồi. Trước khi em giao ca cho người khác đó, cuối ca của em thì em phải làm một cái báo cáo cho anh hết.
0: Dạ, yeah, em hiểu rồi. Tổng kết.
1: Em còn gì thắc mắc không?
0: Dạ không.
1: Em chắc hiểu hết chưa? Hạnh nè.
0: Dạ.
1: Chuyện này anh muốn nói với em nè. Anh à.
0: Dạ. Yeah.

0: Alo.
1: Ừ, chị nghe nè. Em gọi cho chị á, chuyện gì không?
2: Ở bên em vắng khách quá à, gọi cho chị bà Tám chút cũng được hả?
1: Được. Ở bên đây không? Cũng đang vắng khách quá nè. Ờ, Mỹ nè. Em cho chị hỏi cái chuyện này nha.
2: Ừ, chị hỏi đi.
1: Em và ông Đại á, có còn quen nhau nữa không?
2: Còn chứ. Nhưng mà sao chị hỏi em như vậy?
1: Dạo này á, bộ em không có thấy ổng có những cái biểu hiện gì khác thường hay sao?
2: Khác thường là khác thường như thế nào hả chị?
1: Vậy là em chưa có biết chuyện gì thật rồi.
2: Chuyện gì chị nói cho em biết đi.
1: Thì em bình tĩnh đi rồi chị nói cho nghe.
2: Chị nói Đại đi. Em hết bình tĩnh được rồi đó.
3: Dạo này hả, chị thấy ông Đại á cũng rất là thân với cái con bé mà mới vô làm á.
1: Chị cũng không biết là hai người đó hả có chuyện gì hay chưa nữa.
3: Chuyện gì lắm á.
2: Thân thiết là như thế nào hả chị?
1: Chị á thì cũng chỉ cảm thấy như vậy thôi. Còn thân nhau thì như thế nào hả?
3: Thì tự em á tìm hiểu đi. Chuyện của em mà.
2: Chị làm ơn nói rõ cho em biết đi. Chứ chị cứ lấp lửng như vậy hoài em chịu không được đâu.
1: Thì chị á cũng cảm thấy như vậy thôi. Mới báo cho em biết để em lưu ý.
2: Em không có tin đâu.
3: Tin hay không thì tùy ở em. Hai người đó hả?
1: Mới từ ở đây đi khỏi nè. Không chừng hai người đó đang hẹn hò với nhau ở đâu rồi nữa.
3: Thôi, đi cúp máy nha.

0: đang ở đâu vậy? Ghé đây với em đi. Em đang ở cửa hàng có một mình, buồn quá à.
1: Anh đang đi công chuyện cho công ty. Anh bận lắm, để lúc khác nha.
0: Có thật không đó?
2: Anh nói thiệt mà.
1: Vậy nha em, khi nào xong anh gọi ha.
0: Anh, tối nay mình gặp nhau nha.
1: Lúc này anh bận việc lắm.
2: Vậy nha em.
1: Ủa, vậy hồi nào vậy?
3: Ai gọi vậy anh?
1: À, đứa bạn á mà. Nó rủ uống cà phê. À, mình nghỉ tiếp đi em.

0: Đức, 5 giờ mấy rồi? Mình nghỉ được rồi.
1: Ừ. Tụi nó hẹn mấy giờ?
0: 6 giờ 30. Bây giờ mình chuẩn bị dọn dẹp đi là vừa.
1: Ok.

0: Ai gọi cho em?
1: Anh hai em gọi.
0: Em nghe má đi, coi anh nói gì.
1: Dạ em nghe anh hai.
2: Em đang ở đâu vậy?
1: Dạ em... Em ở...
2: Sao giờ này còn chưa chịu về nữa?

0: Dạ. Dạ, em về liền. Em tranh thủ về liền.
1: Tranh thủ về sớm nha. Anh về mà không thấy mặt em phòng trọ là biết tay anh á.
0: Dạ dạ em biết rồi. Dạ. Thôi phải về đây. Một lát anh hai em về mà không thấy em á, thế nào ông cũng kiếm chuyện à.
2: Để anh đưa em về nha.
0: Dạ thôi, em về một mình được rồi. Anh mà chở em về á, ổng mà thấy là ổng làm ầm lên nữa.

0: Em, không có đi làm hả? Sao giờ này đến đây làm chi vậy?
1: Thì đến đây giờ này mới biết được chứ hả? Hai người giỏi lắm. Hai người định lừa dối tôi hả?
0: Em hiểu lầm rồi. Để anh giải thích nè. Đây là Hạnh, nhân viên mới làm ở công ty, làm chung với Hồng. Hồng em biết mà, Hạnh có việc đến đây trao đổi với anh thôi.
1: Trao đổi hả? Trao đổi hay trao thân? Hai người ở trong nhà làm gì mà đóng chặt cửa lại? Hai người làm gì ở trên phòng đó hả?
0: Thì ở trong nhà thì phải đóng cửa chứ.
1: Anh đợi. Chuyện này là sao với anh vậy?
0: Hạnh, để anh giải thích nè. Đây là My.
1: Là người yêu. Mà là người yêu công khai chứ không phải là cái đồ lén lút như cô đâu.
2: Anh Đại, em mới là người chính thức của anh Đại. Từ đó đến giờ anh Đại chưa bao giờ nói đến chuyện hết. Tụi em công khai mà.
1: Anh Đại, anh nói chị nghe đi. Hả? Đã đi cặp bồ lén lút mà còn dám nói với tôi hả? Hả? Tư Đại, anh lừa gạt tôi. Anh giỏi lắm Tư Đại, anh giỏi lắm. Tôi không có tha thứ cho anh đâu. Còn mày đó, mày cẩn thận với tao đó.

0: My là bầu cũ của anh.
1: Anh lừa dối em vậy?
0: Anh đâu có lừa dối em cái gì đâu. Bây giờ anh chỉ thật sự quan tâm tới em thôi. Hạnh, nghe anh nói đi Hạnh. Hạnh ơi, em

0: hơn thật lòng không?
1: Sao em lại hỏi như vậy?

0: Là người yêu, mà là người yêu công khai chứ không phải là cái đồ lén lút cho cô đâu.
1: Anh Đại, em mới là người chính thức của anh Đại.
0: Đồ ngu, đã đi cặp bồ lén lút mà còn dám nói với tôi hả?

0: Han.
1: Anh tới đây làm cái gì?
0: Hạnh à, cho anh xin lỗi em. Thật sự giữa anh và cô ta không hề có tình cảm. Anh chỉ yêu một mình em thôi Hạnh à.
1: Anh im đi, tôi không muốn nghe anh nói gì hết á. Anh đi về đi.
0: Em hãy tin anh đi Hạnh. Hạnh à, nghe anh nói một lần này đi em.
1: Anh đi về đi.

0: Ê Đức, lâu không gặp. Tao cứ tưởng á, mày về quê. Mà đừng là ông chủ nhỏ rồi mày quên tụi tao luôn, không thèm lên Sài Gòn chơi tụi tao nữa chứ.
1: Quên cái gì đâu mà quên. Ơi, cuộc đời tao lên đên lận đận tụi ba. Về quê, không có tiền mở xưởng, mày cũng đi làm công cho người ta. Rồi thời gian gần đây nè, công việc nó không đủ để làm, cho nên tao mới dạt lên trên này lại ở nhờ nhà hoàng. Thôi giờ tao lên đây rồi, sắp tới anh em nào mà có việc gì á nhớ hú tao làm chứ.
2: Tao với mấy người bạn bên giới truyền thông đang có ý định xuất bản một tạp chí ảnh chuyên về thời trang. Hay là hai anh bay về cộng tác với tao luôn. Nếu tụi bay có vốn á thì hùng hạp, còn không á thì về làm chuyên môn.
3: Cái này được đó.
1: Thấy cũng được á. Bây giờ tao cũng đang rảnh, không mấy mày cho tao hùng chút xíu vốn đi. Rồi tao cũng hùng thêm công nữa.
2: Ok, à, vậy là
1: mày
2: tốt.
1: Sao?
0: Cái này cho tao suy nghĩ lại.
3: Mày còn suy nghĩ gì nữa? Đây là cơ hội tốt nhất cho mày tham gia đó.
0: Tao có cái quan điểm riêng của tao. Cái tạp chí ảnh gì của ông Quân á, nó mang tính thị trường quá, không có tí xíu gì để gọi là nghệ thuật cả. Nên tao suy nghĩ lại.
2: Ok, tao tôn trọng những quan điểm của mày. Nếu mày không thích thì không tham gia.
0: Tao không có dễ dàng quyết định như vậy được.
3: Mày suy nghĩ thì sao vậy? Làm nghệ thuật á, mà có cách suy nghĩ như mày á, có nước cạp đắt mà. Tao thì lúc nào á, cũng ủng hộ ý kiến của thằng Quân hết á.
1: Rồi, anh em vô một cái đi. Nói chuyện gì vui vui đi, tranh luận mấy vụ này hoài nhức đầu quá. Vô ha.

0: Giờ sao?
1: Hả?
0: Bây giờ cô muốn làm việc nữa không? Đang giờ làm việc sao bỏ ra ngoài? Tôi cấm cô nha. Một lần nữa là tôi cho cô nghỉ việc luôn á.
2: Anh im đi. Đồ bắt cá hai tay.
0: Bắt cá hai tay hả?
1: Ủa, tôi có tình cảm với cô từ hồi nào vậy cô My? Hả? Mà cô kêu tôi bắt cá hai tay. Nói một lần nhớ nha. Tình cảm của tôi chỉ dành cho một mình Hạnh thôi. Cô hiểu chưa?
2: Không đúng. Nếu không yêu tôi thì anh phải nói rõ ra chứ. Tại sao anh có thể lừa dối cả hai người một lúc như vậy hả?
1: Ủa, chứ cái thời gian qua tình cảm của tôi đối với cô như thế nào cô không biết hả?
2: Anh là thằng tôi.
1: Tôi hả? Ờ, tôi là thằng tồi á. Còn cô làm sao hả? Cô tưởng là cô quen tôi không biết là gì cái gì hả? Cho cô được một công việc ổn định, một cuộc sống tương đối, quen vì tiền thôi à.
2: Tứ Đại.
1: Tứ Đại sao?
2: Từ lúc quen anh cho tới giờ tôi cho anh tất cả mọi thứ rồi.
1: Ờ cô ơi,
2: tình yêu của tôi, thân xác của tôi, anh cần thì tôi đến, kêu thì tôi đi. Còn anh cho tôi được cái gì hả? Toàn là dối trá. Cùng lắm chỉ là vài triệu đồng đủ đi đóng tiền nhà mỗi tháng. Anh mất quá cũng chỉ là một thằng làm công cao cấp. Anh tưởng anh là ai? Anh tưởng anh là đại gia hay sao mà nói tôi yêu anh vì tiền hả?
1: Nè, chưa bao giờ tôi nói tôi là đại gia nha. Nha. Ờ đúng rồi, tiền của tôi cho cô đúng là chỉ đủ để cô đóng tiền nhà thôi. Ủa vậy chứ còn những cái khoản tiền mà cô bán những cái sản phẩm của công ty cao hơn giá công ty quy định thì sao hả cô My? Tiền nó đâu rồi?
2: Anh đừng có vu cáo tôi. Lúc nào tôi cũng bán hàng đúng giá công ty quy định.

0: quy định hết.
1: Thôi, đủ rồi. Nha, cô tưởng cô qua mặt được tôi hả? Bây giờ tôi cho cô hai phương án. Một, cô đi cô gặp Hạnh, nói rõ ràng với cổ là tôi và cô đã kết thúc lâu rồi. Còn hai á, đi khỏi công ty đi, biết chưa?
0: Anh.
1: Anh sao?
0: Sao anh có thể đối xử với tôi độc ác như vậy?
1: Khỏi nói nhiều với cô nữa. Chọn đi nha. Trong một ngày trả lời cho tôi biết.

0: Em ngủ chưa anh?
1: Dạ, em sắp ngủ rồi anh ơi.
0: Hôm nay giọng em sao vậy?
1: Em thấy hơi mệt.
0: Em bệnh à? Thôi để anh mua thuốc cho em nha.
1: Dạ thôi anh ơi, em mệt chút xíu à. Anh đi nghỉ trước đi.
0: Vậy thôi, tranh thủ ngủ sớm nha.
1: Dạ, anh ơi ngủ ngon.

0: Alo, Hồng hả? Anh nè. Em coi ráng giúp giùm anh coi. Anh không biết tại sao sáng nay Hạnh không có đi làm. Bây giờ cửa hàng cửa đóng như vậy làm ăn buôn bán sao được. Em ráng giúp giùm anh bây giờ, em lên em làm ca giúp giùm Hạnh luôn đi nha. Ca chiều hả? Bây giờ nếu được á thì ca chiều em làm luôn đi nha. Rồi tiền công á thì tính luôn 2k cho em. Làm sao? Đi ráng giúp giùm anh đi.
1: Anh nghĩ là em nên về phụ quán bánh bún. Em ở trên này á, anh không an tâm một chút xíu nào hết trơn. Trong khi bỏ má với quê mình là sao?
2: Thì ra là em lên trên này là vì thằng đó, chứ đâu có phải vì kiếm sống nha. Nó nói với anh, nói cho anh biết, em và thằng đó đã làm cái gì với nhau rồi?

0: sáng nay chị trực hả chị Hồng?
1: Ừ.
0: Vậy mà em tưởng con bé kia chứ.
1: Em tìm nó có chuyện gì? Ờ mà nè, em đã tìm hiểu được chuyện gì rồi. Con bé đó thì chị không biết là nó nghỉ vì lý do gì, mà sáng á anh Đại ảnh alo á, anh kêu chị tới đây nè để trực thay cho nó.
0: À, chị có số điện thoại của nó không? Cho em đi.
1: Có. Mà nè, em xin để làm gì? Em đừng có nói với chị là em đi đánh ghen nha.
0: Trời ơi, đánh ghen cái gì đâu. Em á, chị định gặp nó nói một chút chuyện. Em mới là người yêu của Tứ Đại. Nó chỉ là con bé đến sau thôi, còn bị anh ta dụ dỗ nữa.
1: Được rồi, chị sẽ cho. Nhưng mà em phải hứa với chị, không được gây thương tích cho con bé.
0: Được rồi, em không có làm trầy miếng da nào của nó hết trơn á, được chưa?
1: Ừ, em nhớ nha. Đừng có để cho chị phải mang tiếng là kẻ tiếp tay vào nhiều chuyện đó. Chờ chị một chút.

0: Chị... Chị kiếm tôi có chuyện gì? Mà sao chị biết tôi ở đây vậy?
1: Bình tĩnh đi. Tôi gặp cô chỉ muốn nói cho cô nghe một chút chuyện. Có một vài vấn đề thôi mà. Tội nghiệp quá. Hay là bị anh ta đưa lên giường rồi nên bây giờ hối hận hả? Hả? Tao sẽ cho mày biết được cái cảm giác.
2: Anh chỉ dành tình cảm cho em thôi. Hãy tin anh một lần đi hả? Hạnh, em nghe nói với Hạnh. Hạnh à,

0: Sao em đột ngột bỏ về quê vậy?
1: Tại em không muốn sống trên thành phố nữa. Em muốn đi về quê.
2: Em giấu anh chuyện gì phải không?
1: Em có giấu anh chuyện gì đâu.
3: Thì kia, mày giật bạn gái tao phải không mày? Chắc là anh hiểu lầm rồi.
1: Thôi.
4: Để nơi chúng ta cùng hẹn nhau. Ôi giấc mơ ngày xưa, giờ đâu em biết chẳng nghe trong

0: vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra 13 trận dông lốc làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách buộc toàn hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong tỉnh phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ năm 2026. Trong đó, cốt lõi là gắn kết chặt chẽ các giải pháp tình thế với tầm nhìn chiến lược dài hạn, quyết tâm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này nói chung là giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy của đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có ngoại lệ, không vùng cấm, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
2: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc tuyệt đối

0: không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
1: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp. Sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ, cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
2: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
1: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh ở xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
3: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nước mắt, bà chị mà, mừng quá mừng con ơi.
1: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Đặc biệt, công tác phòng chống thiên tai giờ đây đã được các địa phương chủ động lồng ghép gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn mới. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh. Căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
4: Với cái tâm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
1: Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn Buôn Khu Phố, tỉnh Đắk Lắk có quy mô 100 căn nhà tại 27 xã phường, chia làm 4 dự án thành phần do các ban quản lý dự án Tuy Hòa, Tuy An, EK và Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 171 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình thiết kế 2 tầng với 3 màu kiến trúc phù hợp từng vùng, diện tích sàn từ 284m2 đến 342m2 mỗi căn. Đến nay, toàn bộ 100 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng mục tiêu phòng tránh lũ. Các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao đưa vào sử dụng. Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án có sự đóng góp rất lớn từ phía người dân, nhất là những hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây nhà tránh lũ. Tiêu biểu có các gia đình ông Nguyễn Văn Lan, xã Xuân Lãnh, ông Nguyễn Liễm, xã Hòa Xuân, ông Lò A Út, ông Lò A Di và ông Vàng Xeo Quán, xã Giang Mau.
5: Có cái này thì bà con cũng yên tâm, nhất là những gia đình mà điều kiện khó khăn, không có gác lửng hay là không có mơ rồi đó, thì ở đây nó cũng có một phần an tâm cho địa phương chúng tôi. Luôn đại diện cái nhân dân của thông niên thì cũng vui mừng, cảm ơn các cấp chính quyền đã chiếu cố và địa phương.
6: Nói chung là quá mừng và bà con ở đó của họ cũng là quá sức mừng luôn. Họ nói là rất là cảm ơn đến với nhà nước là cho được một cái nhà tránh lũ đó, cho nên họ bây giờ không bằng cái gì mà cho cái gì bằng cái nhà mà đỡ cho bà con sống ở đó, cuộc sống cho nó ổn định.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó có 676 hồ chứa. Việc kiên cố hóa và nâng cao năng lực vận hành hệ thống này không chỉ bảo vệ an toàn cho sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí

0: quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, các đơn vị quản lý đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời rà soát phương án vận hành, thông tin liên lạc và cảnh báo đến khu vực hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước và diễn biến dòng chảy để chủ động điều tiết xử lý ngay những tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Từ kiểm tra giám sát đến chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện, các phương án đều được đặt trong yêu cầu chủ động từ sớm theo phương châm 4 tại chỗ.
1: Những công trình nào mà có nguy cơ sung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì chúng tôi tập trung với phương châm 4 tại chỗ. Khi có diễn biến bất lợi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chủ động với mọi phương án nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như là tính mạng của người dân phía vùng hạ du.
2: Trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba là cần phải phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể là xảy ra trường hợp phải sơ tán.
0: Cùng với hệ thống thủy lợi, các công trình thủy điện cũng được đặt trong trạng thái chủ động ứng phó khi bước vào mùa mưa lũ. Bởi phía sau mỗi hồ chứa không chỉ là yêu cầu bảo đảm an toàn cho công trình mà còn là sự an toàn của người dân ở khu vực hạ du. Tại ba hồ chứa của các nhà máy thủy điện Buôn Tu Sra, Buôn Cốp và Serebok Ba, công ty thủy điện Buôn Cốp đang ứng dụng hệ thống tự động để theo dõi dự báo lượng mưa, lưu lượng nước về và mực nước hồ. Dữ liệu từ các trạm quan trắc được truyền về trung tâm làm cơ sở xây dựng mô hình dự báo lưu lượng nước về hồ. Qua đó, đơn vị có thêm cơ sở để xây dựng phương án chủ động vận hành hồ chứa, nhất là trong thời điểm mưa lớn, lũ về nhanh.
3: Công ty cũng đã tổ chức vận hành các hồ chứa là đảm bảo cái cung cấp nước sinh hoạt và nông nghiệp vào mùa khô, cũng như điều tiết lũ hợp lý vào mùa mưa, góp phần đảm bảo cái công tác phòng chống thiên tai. Một cái điểm nữa là công ty cũng đã xây dựng cái đội ngũ cán bộ công nhân viên là từng bước chuyên nghiệp, đoàn kết sáng tạo, vượt mọi khó khăn, hoàn thành các cái nhiệm vụ, các cái chỉ tiêu mà cấp trên tổng thể giao.
0: Khoa học dự báo chính là chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai trong giai đoạn hiện nay. Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo dông, lốc, lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cấm biển hay di dời dân một cách chuẩn xác nhất.
4: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão. Nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra, đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
0: Trước nguy cơ bão lũ trong những tháng cuối năm và hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vào mùa khô tới, tại hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức mới đây, hội nghị tập trung rà soát các kịch bản ứng phó, phương án huy động lực lượng, phương tiện và vận hành an toàn các hồ chứa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các ngành địa phương không chỉ chuẩn bị cho bão lũ cuối năm mà phải tính trước phương án ứng phó hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng. Trong đó, ngành nông nghiệp thủy lợi cần rà soát nguồn nước, nhu cầu sử dụng và những khu vực có nguy cơ thiếu nước để chủ động điều tiết ngay từ sớm.
5: Là chủ động phương án phòng chống thiên tai mùa khô năm 2026-2027. Trong nội dung báo cáo trọng tâm thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng hết sức chú ý cái hàm lượng liên quan tới cái công tác ứng phó đối với tình trạng thiếu nước, khô hạn, hiện tượng El Nino của năm 2026 và đầu năm 2027, và cái phương án liên quan đến phòng chống cháy rừng cũng như xâm thực mặn thì ở trong cái báo cáo trung tâm của chúng ta chưa nói nhiều đến nội dung này. Thì qua các cái báo cáo tham luận của một đơn vị là của cấp xã và công ty khai thác công trình thủy lợi thì

0: thấy rằng là nội dung này hết sức quan trọng, đề nghị đối với cơ quan thường trực phải chủ động trong cái việc chỉ đạo đối với địa phương và tham mưu cho ban chỉ huy phòng thủ dân sự của tỉnh trong việc chỉ đạo đối với các địa phương rà soát về phương án để mà có ứng phó với tình trạng mà El Nino của cuối năm 2026 và đầu năm 2027 để sát với tình hình cụ thể. Đó là liên quan đến thiếu nước về sản xuất cũng như là thiếu nước về sinh hoạt và các ứng phó liên quan đến cháy rừng cũng như xâm lược thực vật.
1: Trong công tác phòng chống thiên tai, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước El Nino, phải sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ và đưa thông tin cảnh báo nhanh nhất đến người dân. Đồng thời, nhấn mạnh các địa phương cần lên phương án cụ thể rõ ràng về tuyến đường di dời, điểm sơ tán có đủ điện nước, y tế. Hai là quyết liệt hành động, chống bệnh hình thức, đẩy nhanh giải ngân vốn hỗ trợ, phục hồi sản xuất, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm.
2: Phương án phải cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, phải rõ điểm nguy cơ, bao nhiêu hộ dân phải sơ tán ở đâu, ở nơi tránh trú thế nào, lực lượng hỗ trợ phương tiện các điều kiện thiết yếu, không rà soát chung chung, càng không rà soát chỉ trên giấy.
1: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của một hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc giúp cộng đồng vững vàng.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.
0: Thiện Ngộ là một con người như thế.

0: trước những năm 1975, Vũng Tàu, thành phố biển bình yên hôm nay, từng là vùng đất sôi động và đầy biến động. Bên dưới vẻ thơ mộng của bờ cát và sóng biển là những âm mưu toan tính và cả những cuộc vượt biên hay xâm nhập đường biển nguy hiểm của nhiều thế lực thù địch.
1: Nằm án ngữ cửa biển Sài Gòn, Vũng Tàu trở thành địa bàn có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo được thành lập trong bối cảnh vừa phải giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị những năm đầu sau giải phóng, vừa chuẩn bị cho việc hình thành trung tâm dầu khí của cả nước.
2: Khi là cái tình hình dầu khí được triển khai thì mới thành lập ra cái đặc khu. Đầu tiên là cái đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, gồm có Vũng Tàu, Côn Đảo và xã Long Sơn.
3: Tình hình an ninh trật tự ở vùng biển phía Nam và ở Vũng Tàu cũng còn rất phức tạp. Ở cái chỗ là cái thời gian đấy rất nhiều người vượt biên đi ra nước ngoài. Họ đi bằng các cái tàu thuyền trên thềm lục địa đi ra nước ngoài. Và trên bờ ấy thì là cướp giật các thứ cũng còn nhiều. Do đó cho nên là cái công tác đảm bảo an ninh cho hoạt động của sĩ nghiệp liên doanh vượt chốt ra là đặt ra một cái vấn đề rất lớn. Phải làm sao đảm bảo tất cả các cái công trình ở trên biển phải được an toàn.
0: Năm 1979, đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, bước vào công cuộc kiến thiết. Giữa muôn vàn khó khăn, vùng đất Vũng Tàu Côn Đảo được xác định là đặc khu trọng điểm, nơi hội tụ lợi ích kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia. Đây là nơi hội tụ lợi ích chiến lược, biển đảo, dầu khí và cả hành lang hàng hải quốc tế. Với những đòi hỏi về an ninh chính trị rất đặc biệt, Bộ Công an đã có chủ trương đưa lực lượng an ninh về đảm bảo một số yêu cầu chính trị đặc biệt với địa bàn này.
1: Đồng chí Bùi Thiện Ngộ được giao đặc phái viên của chính phủ quay trở về Vũng Tàu để chuẩn bị cho sự ra đời của đặc khu. Ngày 10 tháng 12 năm 1979, Sở Công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo được thành lập. Đồng chí Bùi Thiện Ngộ được giao trọng trách giám đốc công an đặc khu cùng với các đồng chí Đặng Công Hậu và Trần Văn Triệu là hai phó giám đốc. Tháng 9 năm 1980, đồng chí Bùi Thiện Ngộ được chỉ đạo trở thành phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu.

0: để chuẩn bị thành lập cho cái đặc cái công an khu Vũng Tàu Côn Đảo, thì trước đó là bộ đã điều động một số đơn vị nghiệp vụ về trước.
1: Anh Ba Ngộn về để làm thì bộ có giao một cái số nhiệm vụ quan trọng, quan trọng là hơn các địa phương khác, hơi đặc biệt hơn. Thí dụ như cái xuất nhập cảnh á, thì phải qua cục xuất nhập cảnh ở bộ ở phía Nam làm giấy tờ đi nước ngoài đó. Nhưng mà ở đây dưới quyền Ba Ngộ ký cho phép là cái người Nga đó xuất ra rồi đi nhập vào rồi này nọ. Cho riêng người Nga thôi, còn các cái thứ khác thì phải lên thành phố làm. Người Nga muốn đi cho mau đó, đi về nước đó, đi vô đây thì nhận cái nhập cảnh xuất cảnh đó, thì do cái cục, cái phòng quản lý xuất nhập cảnh của đặc khu quản lý.
2: Ở thành phố Vũng Tàu có một nơi rất đặc biệt, làng Nga hay còn gọi là khu 5 tầng. Với khuôn viên rộng hơn 100.000 m², bao gồm nhiều block nhà và tiện ích sinh hoạt, đây như một nước Nga thu nhỏ với cuộc sống mỗi ngày diễn ra êm đềm. Làng Nga được xây dựng năm 1980 khi đặc khu thành lập, và công tác tìm kiếm thăm dò, chuẩn bị khai thác dầu mỏ, khí đốt tại thềm lục địa phía Nam được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất. Các chuyên gia Liên Xô cũ đầu tiên đến Vũng Tàu làm việc trong xí nghiệp liên doanh Vietso Petro.
3: Giai đoạn này, hầu hết các vị trí chủ chốt tại Vietso Petro đều do các chuyên gia người Nga đảm trách như tìm kiếm, thăm dò, khoan, khai thác dầu khí, xây lắp các công trình biển, vận tải biển. Do đặc thù công tác, nhiều thế hệ trẻ em Nga đã được sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu từ thời điểm đó, khi cha mẹ các em gắn bó sự nghiệp với công tác dầu khí tại Việt Nam. Làng Nga tại Vũng Tàu trở thành một quê hương lửa của họ. Lực lượng công an đặc khu trực tiếp phụ trách công tác về người nước ngoài, lo thủ tục xuất nhập cảnh, tạm trú, bảo vệ an ninh cho chuyên gia và gia đình họ.
4: Khi mà anh Bùi Trần Ngộ đi với tôi ra giải khoan thì anh đề ngay đề xuất là phải báo cáo lên cấp trên và tiến hành cái việc là bảo vệ vòng ngoài cái hoạt động của liên doanh. Đây là cái tôi thấy là một người lãnh đạo rất là có cái trí tuệ và phải nói là rất là nhạy bén với cái tình hình an ninh trật tự.
2: Khi được giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thiện Ngộ hiểu rằng giữ vững an ninh ở đây là giữ lấy cánh cửa phía Nam của Tổ quốc. Đồng chí Ba Ngộ dành nhiều tâm huyết với mô hình đặc khu kinh tế, đóng góp nhiều công sức trí tuệ cho sự khai thông dòng dầu của Tổ quốc.
3: Để có dòng dầu đầu tiên ấy, phải trải qua bao gian lao vất vả. Ông chỉ đạo thành lập lực lượng an ninh dầu khí, an ninh cảng biển đầu tiên, xây dựng quy chế bảo vệ khu công nghiệp, cảng dầu và hệ thống giàn khoan. Các đơn vị công an phối hợp chặt chẽ với quân đội, biên phòng, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các mỏ dầu khí, nguồn vàng đen của đất nước.
1: Lập cái đặc khu thì phải có chính quyền, có đảng, thì có cái đặc khu ủy, rồi có ủy ban, rồi có ban ngành, trong đó có công an. Mà cái ngành dầu khí đó, sau này công an đặc khu phải cử người đi học về, rồi cử qua bên đó làm trưởng phó phòng phòng cháy chữa cháy, trực tiếp ở tại cơ quan là dầu khí đó, rồi xe cộ phòng cháy chữa cháy rồi tổ chức tại đó. Cái thứ hai là cử một số người qua làm cái phòng tổ chức để gạn lọc cho cái trong sạch tổ chức đó.
2: Không chỉ thế, ông còn mở rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biển hải đảo, vận động ngư dân làm tai mắt của lực lượng công an trên biển. Những quyết sách ấy đã biến vùng đặc khu đầy biến động trở thành vùng biển bình yên và giàu có, là nền tảng cho những chiến lược an ninh biển đảo sau này. Dưới sự chỉ đạo của ông, các đơn vị công an đặc khu đã phá nhiều vụ gián điệp, buôn lậu, vượt biên trái phép, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa lực lượng an ninh, hải quân, biên phòng, một mô hình sau này được nhân rộng trên cả nước.
3: Trong quá trình lãnh đạo, với tầm nhìn chiến lược và tình cảm chân thành đối với đồng đội, đồng chí giám đốc công an đặc khu luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ là nhiệm vụ then chốt, là đầu tư cho tương lai của lực lượng.
1: Thì ông Ba Ngộ này, ông chỉ đạo mình giáo dục, mình đưa đi học, đi học bồi dưỡng chính trị nè,

0: công an nó đưa đi học nhiều lắm, đưa đi học đại học An Ninh đó, để tăng cường cái lực lượng, tăng cường cái chất lượng. Lúc tổng kết đó thì được cái quân chương Hồ Chí Minh, công an đặc khu á.
1: Ngày 12 tháng 8 năm 1991, đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo nhận quyết định giải thể, trở thành một huyện thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng sứ mệnh lịch sử chưa kết thúc. Những thành tựu xuất sắc của thế hệ lãnh đạo đặc khu giai đoạn đó trở thành nền tảng để đến bây giờ, khi nhắc đến ngành dầu khí Việt Nam, người ta không thể bỏ qua Vũng Tàu. Từ những dòng dầu đầu tiên, những giàn khoan vươn mình giữa sóng gió, Việt Nam đã thắp lên ngọn đuốc, ánh sáng của tự chủ, của khát vọng vươn ra biển lớn.
2: Những năm sau này, đồng chí Ba Ngộ còn nhiều chuyến trở về Vũng Tàu, Côn Đảo. Ông là đại biểu Quốc hội ứng cử ở địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhân dân nơi này đã bầu ông là đại biểu của mình với lòng yêu mến, như tình yêu đối với một người con đã vì quê hương xứ sở mà phấn đấu hết sức mình.
1: Tháng 1 năm 1984, đồng chí Bùi Thiện Ngộ chuyển công tác về Bộ Nội vụ. Tháng 11 năm 1985, ông giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phản gián, sau này là Tổng cục An ninh Bộ Nội vụ. Trong giai đoạn này, ông đã cùng lãnh đạo Tổng cục và trực tiếp chỉ đạo nhiều chuyên án quan trọng, như chuyên án tình báo gián điệp dưới chiêu bài Mặt trận Thống nhất Lực lượng Yêu nước do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, vụ Mặt trận Quốc gia Giải phóng miền Nam do Hoàng Cơ Minh cầm đầu, vụ lợi dụng Phật giáo Ấn Quang ở Thừa Thiên Huế của bọn phản động gây rối trật tự.
2: Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Tháng 1 năm 1989, được phong quân hàm Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, ông trở lại Hà Nội vào thời điểm đất nước đứng trong một giai đoạn bản lề vô cùng phức tạp.
1: Những năm trước đổi mới, vừa bước ra khỏi chiến tranh, đất nước đang ở trong khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng. Lạm phát có lúc lên tới 3 con số, có thời điểm tới sấp xỉ 700%. Nền kinh tế mất cân đối, lạc hậu, trình độ chưa cao, thu nhập quốc dân cũng như năng suất lao động còn thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh lạm phát, Mỹ và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục cấm vận và bao vây kinh tế, các khoản viện trợ quốc tế cũng như thị trường xuất khẩu và nhập khẩu bị thu hẹp đáng kể.
2: Giai đoạn này, khi trở thành Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, ông cùng với các thế hệ lãnh đạo như Bộ trưởng Phạm Hùng, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã xây dựng chiến lược chuyển đổi công an từ thời chiến sang thời bình, từ đối phó sang chủ động, sẵn sàng cùng cả dân tộc vượt qua khó khăn, bước vào thời kỳ đổi mới mạnh mẽ. Trong bài nói chuyện với cán bộ Tổng cục An ninh Nhân dân vào ngày 20 tháng 5 năm 1987, ông đã một lần nữa quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đổi mới toàn diện các mặt công tác và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Ông xác định rõ với từng cán bộ chiến sĩ, đó là:
1: Đại hội là đường lối, chủ trương, chính sách đối với tất cả các lĩnh vực. Nhưng mỗi cấp mỗi ngành trên cương vị của mình đều phải vận dụng, cụ thể hóa vào công tác của ngành mình, cấp mình. Lực lượng công an nhân dân cũng vậy. Ông nhấn mạnh,
2: công tác công an không chỉ đóng khung trong các phương hướng chung chung, mà phải vận dụng những bài học đó vào công tác của mình như thế nào. Đánh giá tình hình, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những sai lầm, khuyết điểm và đưa ra được các giải pháp, giải quyết các vấn đề tiêu cực nội bộ, có chủ trương đúng với hoạt động gián điệp.
1: Tháng 1 năm 1989, trong đợt phong quân hàm đầu tiên của lực lượng công an nhân dân, ông vinh dự được phong quân hàm Trung tướng. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 7 năm 1991, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 8 năm 1991, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
3: Đồng chí luôn luôn có cái tầm nhìn chiến lược sắc sảo về vấn đề chính trị, về vấn đề nghiệp vụ. Cho nên nhá, trong cái thời điểm mà đầy phức tạp của đất nước như vậy, thì đồng chí thể hiện bản lĩnh rất là rõ. Mà trước hết là động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ công an trong toàn quốc hăng hái thi đua để mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để mà đáp ứng cái đòi hỏi của tình hình an ninh trật tự trong cái thời điểm phức tạp như vậy.
2: Những năm đầu thập niên 90, thế giới chứng kiến những biến động chính trị to lớn. Ở nhiều nơi, thành trì của chủ nghĩa xã hội sụp đổ, niềm tin vào con đường cách mạng lung lay dữ dội. Việt Nam, một đất nước vừa bước vào công cuộc đổi mới, cũng không tránh khỏi những tác động nặng nề về kinh tế, chính trị, tư tưởng. Ở thời khắc ấy, thử thách lớn nhất một dân tộc phải đối mặt không chỉ là đói nghèo mà là sự đổ vỡ của niềm tin chính trị, là câu hỏi về con đường phát triển của đất nước, về tương lai của chế độ xã hội chủ nghĩa.
1: Không thể phủ nhận rằng, trong giai đoạn đầy biến động ấy, trên mặt trận tư tưởng chính trị đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu dao động và lệch lạc. Từ sự mất niềm tin, phương hướng, một bộ phận đã xa rời lý tưởng cách mạng, thậm chí phủ nhận sạch trơn những thành quả mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những tin trong một bộ phận quần chúng gây sáng trộn trong đời sống xã hội và đe dọa trực tiếp đến niềm tin chính trị, nền tảng tinh thần của toàn dân tộc.
2: Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo kiên định, sáng suốt và sâu sắc về chính trị. Ông hiểu sâu sắc rằng, lực lượng công an nhân dân trưởng thành song hành cùng với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước. Mỗi bước chuyển mình của dân tộc đều có vai trò, đóng góp của lực lượng công an nhân dân, được xây dựng, giáo dục và rèn luyện, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là nền tảng tư tưởng của lực lượng công an nhân dân.
3: Đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ đề ra rất nhiều nghị quyết để mà kịp thời đối phó với tình hình mới. Rồi tập trung động viên cán bộ chiến sĩ để là tăng cường các cái hoạt động để đảm bảo cái an ninh trật tự của đất nước, kịp thời đập tan mọi âm mưu nghĩa là nhen nhóm các cái tổ chức phản động để âm mưu là chống phá, lật đổ chính quyền cách mạng, rồi tập trung trấn áp các cái loại tội phạm ngóc đầu dậy để mà làm cho cái tình hình an ninh trật tự nó phức tạp thêm.
1: Lực lượng công an nhân dân, đội quân trung thành của Đảng, của nhân dân, một lần nữa đứng ở tuyến đầu của niềm tin và trách nhiệm. Những chiến sĩ công an nhân dân tự nhận thức và không cho phép mình lùi bước. Đây chính là giai đoạn mà mỗi cán bộ trong lực lượng không chỉ cần bản lĩnh, trí tuệ mà phải có niềm tin vững chắc vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà dân tộc đã lựa chọn. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng sự sống còn của Đảng, của chế độ, của Tổ quốc cũng chính là sứ mệnh thiêng liêng của lực lượng công an nhân dân.
4: Trước đại hội 7, anh đang họp lại toàn quốc, công an toàn quốc khẳng định một con đường: chúng ta kiên quyết không đa nguyên đa đảng, công an Việt Nam dứt khoát là không đa nguyên đa đảng. Không nói một cái câu ai mà gia chạm là làm suy yếu, thậm chí là diệt Đảng Cộng sản Việt Nam, thì phải bước qua xác của người công an dân Việt Nam.
2: Lúc này, bức tranh an ninh quốc gia đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Bên cạnh hòa bình là những nguy cơ tiềm ẩn, bên cạnh đổi mới là những tác động ngấm ngầm của diễn biến hòa bình, tư tưởng thực dụng, lệch lạc chính trị và sự thâm nhập của yếu tố ngoại lai. Với tầm nhìn chiến lược, tư duy an ninh hiện đại và bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng chí Bộ trưởng luôn xác định bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là bảo vệ sự ổn định chính trị, mà còn là bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ con đường xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Thực tiễn đấu tranh những năm qua cho thấy rõ, an ninh quốc gia bao gồm cả an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa và an ninh xã hội, và phải được quán triệt ngay trong các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại ở tất cả các cấp.
1: Với quan điểm giữ vững bên trong,

0: mở rộng bên ngoài. Đồng chí đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời đổi mới tư duy, phương pháp công tác để phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững sự ổn định xã hội trong giai đoạn đất nước đang chuyển đổi mạnh mẽ.
1: Khi còn là lãnh đạo của những cái đơn vị công tác trong lực an ninh cho đến khi trở thành bộ trưởng, thì như là cái nghề nghiệp, cái ấn tượng về an ninh luôn luôn là những cái vấn đề đồng chí đau đáu trong lòng, trong suy nghĩ. Phải xử lý những vấn đề thực tiễn thì đồng chí luôn luôn khái quát trở thành những cái vấn đề có ý nghĩa tổng kết.
2: Trong hoàn cảnh đất nước bước vào giai đoạn đổi mới và hội nhập, đời sống xã hội chuyển biến sâu sắc, kinh tế mở cửa, giao lưu quốc tế mở rộng, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều loại tội phạm mới tinh vi và phức tạp hơn.
0: Giai đoạn này, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã tổ chức chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, phát hiện và tố giác tội phạm. Những yếu tố đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một chiến lược tổng thể, đồng bộ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ trật tự kỷ cương, giữ vững sự bình yên cho nhân dân.
3: Ngày nay, nếu chúng ta nói đến chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phòng chống tội phạm hay là chiến lược quân sự hoặc là chiến lược về quốc phòng, thì có thể mọi người vì đã quen rồi thì thấy thì là nó tương đối là phổ biến. Nhưng tuy nhiên vào đầu những năm 1990, những vấn đề này nó rất là mới ở Việt Nam. Này, chúng ta chưa có một cái chiến lược hoàn chỉnh như hiện nay. Thì có hai cái chiến lược mà chúng tôi cho rằng đánh dấu một cái tầm có thể là tư duy và rất là cao của cố Bộ trưởng Bộ Thiện Ngộ, là cái chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và sau này chúng ta gọi là chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm.
2: Với tầm nhìn xa và tư duy đổi mới, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã tham mưu chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, một bước đi mang tính đột phá trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân cùng tham gia.
3: Chính cái mô hình và xây dựng cái chương trình phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Bây giờ chúng ta nói là giữ nước từ khi nước chưa nguy, phòng ngừa từ sớm, từ xa, đã được cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát. Lúc đó tôi cũng là một cán bộ của Tổng cục Cảnh sát, với phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nội vụ cũng như các bộ ngành để chúng ta xây dựng. Và trong đó có cái mô hình là phát động toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm của công an phường Ngô Thị Nhậm, mà lúc đó có đồng chí trưởng công an phường rất là trẻ, anh Nguyễn Duy Ngọc. Rồi về sau này đã trưởng thành, bây giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Anh Ngọc là trưởng công an phường Ngô Thị Nhậm, là người đầu tiên xây dựng cái mô hình là phát động toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm trên địa bàn phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng của thành phố Hà Nội.
0: Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã phê duyệt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, mã số 138CP. Bước phát triển mới của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm mà Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã triển khai trước đó. Đây là lần đầu tiên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được nâng lên tầm chiến lược quốc gia, trở thành chương trình hành động quốc gia. Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm không chỉ tập trung vào việc đấu tranh chấn áp tội phạm, mà còn chú trọng phòng ngừa xã hội, tăng cường giáo dục pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Sẽ không có gì phải bàn cãi khi nói rằng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là người góp phần định hình tư duy an ninh đối ngoại thời kỳ đổi mới. Trong nguy có cơ, trong thách thức lại ẩn chứa vận hội, và giữa biến động của thế giới, Việt Nam lại tìm thấy những điều kiện mới để vươn lên. Trong bối cảnh ấy, ông cùng tập thể lãnh đạo bộ đã chủ động tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng về chiến lược đối ngoại trong tình hình mới, góp phần phá thế bao vây cấm vận, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trước năm 1991, khi thế giới còn bị chia cắt bởi hai hệ tư tưởng đối lập tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, tư duy bạn thù vẫn còn mang nặng dấu ấn của thời kỳ chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, khi trật tự thế giới thay đổi, tình hình quốc tế chuyển sang giai đoạn hòa hoãn, đối thoại, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ sớm nhận thấy yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy an ninh. phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa mà Đảng ta đã đề ra với phương châm thêm bạn bớt thù.
0: Từ thực tiễn công tác, đồng chí đã cùng lãnh đạo Bộ tham mưu hình thành và triển khai quan điểm đối tác, đối tượng, một bước đột phá chiến lược trong tư duy bảo vệ an ninh quốc gia. Theo quan điểm đó, đối tượng vẫn có thể tồn tại những mặt cần tranh thủ hợp tác, và trong đối tác cũng có thể tiềm ẩn những khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của ta, cần tỉnh táo đấu tranh. Cách tiếp cận này thể hiện tư duy biện chứng mềm dẻo nhưng kiên định, khắc phục cả hai khuynh hướng sai lầm, mơ hồ, mất cảnh giác hoặc cứng nhắc, máy móc trong xử lý các vấn đề an ninh đối ngoại. Chính sự đổi mới tư duy an ninh do Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ khởi xướng và chỉ đạo đã mở đường cho một thời kỳ an ninh chủ động, hội nhập, hợp tác và phát triển, đồng thời góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Liên tục trong các năm, Việt Nam tiến hành đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Vì lợi ích quốc gia, dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đối ngoại thời kỳ đổi mới và được nhận thức ngày càng sâu sắc. Năm 1991, Việt Nam tái lập bình thường hóa với Trung Quốc. Cũng trong năm 1991, lực lượng công an Việt Nam tham gia Interpol. Đây là bước chuyển quan trọng trong việc hội nhập quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự.
0: Gia nhập ASEANPOL thiết lập quan hệ đối tác hợp tác phòng chống tội phạm với nhiều cơ quan cảnh sát, an ninh, tình báo của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
2: Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN.
0: Cũng trong năm 1995, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ.
2: Năm 1996, Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ASEAN.
0: Năm 1998, Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương APEC.
2: Năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO. Với ba trụ cột chính trong chủ trương đối ngoại của Việt Nam đó là
0: 1. Đảm bảo an ninh quốc gia, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, bản sắc dân tộc.
2: 2. Đảm bảo sự thống nhất, ổn định của hệ thống chính trị.
0: 3. Tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân và nâng cao vị thế quốc gia.
2: Nhờ tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bùi Thiện Ngộ, lực lượng công an đã góp phần hóa giải nhiều nút thắt an ninh quốc gia, vừa bảo vệ lợi ích của đất nước, vừa mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trên trường đa phương, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Nhìn lại xuyên suốt gần 50 năm cống hiến cho ngành, đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã để lại những thành tựu vô cùng xuất sắc.
0: Từ an ninh biển đảo, an ninh quốc gia, đến quản lý xã hội và hợp tác quốc tế. Ở đâu cũng có dấu ấn của ông, một nhà lãnh đạo kiên định, tận tụy, nhân văn. Ông là người giữ lửa trong bình yên.
2: Thượng tướng, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã đi xa, nhưng di sản của ông để lại vẫn còn mãi. Đó không chỉ là hệ thống chính sách, là nền tảng tổ chức của ngành, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Những quyết sách, những tư tưởng của ông vẫn hiện hữu trong từng bước trưởng thành của lực lượng công an hôm nay. Hình ảnh ông, người thủ trưởng mẫu mực, người thầy tận tụy vẫn sống mãi trong lòng đồng đội.

một hành trình không mệt mỏi. Đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã đi chọn hành trình của niềm tin, bản lĩnh và cống hiến, một đời trọn vẹn vì Tổ quốc, vì nhân dân. Trải qua bao cương vị, thử thách, đồng chí luôn giữ chọn phẩm chất của người lãnh đạo kiên định, sáng suốt, tận tụy, để mỗi bước phát triển không phải là vinh quang cá nhân mà là bước tiến của cả lực lượng công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành mọi sứ mệnh thiêng liêng mà Tổ quốc đặt trên vai.

0: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc sống ổn định khi về già không phải là điều đến một cách ngẫu nhiên, đó là kết quả của quá trình mỗi người chủ động chuẩn bị từ khi còn trong độ tuổi lao động. Với người làm công ăn lương, quá trình ấy có thể bắt đầu từ những năm tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với lao động tự do, đó có thể là quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và kiên trì đóng góp qua từng tháng, từng năm. Điều đáng nói là giá trị của chính sách bảo hiểm xã hội không chỉ được nhìn thấy ở thời điểm người lao động đang đóng góp, mà rõ nét hơn khi họ bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, khi sức khỏe không còn cho phép làm việc như trước và một nguồn thu nhập ổn định trở nên cần thiết. Đó là câu chuyện về sự chuẩn bị cho tương lai và cũng là giá trị lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội.
1: Tại các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những hoạt động tư vấn tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đang được triển khai theo hướng gần dân, sát với từng nhóm đối tượng. Những người làm nghề tự do, những người đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, được cung cấp thông tin cụ thể hơn về mức đóng, phương thức đóng cũng như quyền lợi có thể nhận được khi đủ điều kiện. Với nhiều người, trước khi đưa ra quyết định tham gia, họ đều cần nhất không phải là những lời vận động chung chung, mà là được giải thích để hiểu chính sách này thực sự mang lại điều gì cho bản thân và gia đình. Trong quá trình đó, việc tiếp cận người dân trực tiếp, giải đáp từng băn khoăn đang trở thành một cách làm quan trọng để chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với cuộc sống.
2: Khi đi tư vấn tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì điều người dân quan tâm nhiều nhất là sau này họ có được nhận lương hưu hay không. Thì khi đi tư vấn thì nhân viên bưu điện luôn giải thích rõ với người dân là khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người dân sẽ được lựa chọn cái mức đóng phù hợp với cái điều kiện kinh tế của mình và linh hoạt trong cái phương thức đóng. Khi tham gia đủ điều kiện thì người dân sẽ được nhận lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm hưu trí trong suốt thời gian tham gia. Và ngoài ra nhà nước sẽ điều chỉnh lương hưu khi điều kiện kinh tế xã hội thay đổi. Khi giải thích như vậy thì người dân cảm thấy là cái chính sách này của nhà nước là rất là tốt, đã lo lắng cho đến với người dân, mà khi mà người dân không được tham gia bắt buộc thì sau này người dân vẫn có thể mà đóng góp được một cái khoản tiền nào đó của người dân, nhàn rỗi đó của người dân tham gia, thì để sau này được nhận lương hưu giống như những cái người mà đi công tác trong cơ quan nhà nước và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế hưu trí nữa.
1: Không chỉ tư vấn về việc tham gia, những người làm công tác phát triển đối tượng còn giúp người dân hình dung rõ hơn về quá trình tích lũy của mình. Bởi với bảo hiểm xã hội tự nguyện, hiệu quả của quyết định hôm nay không thể nhìn thấy ngay lập tức. Đó là một quá trình cần sự kiên trì, nhưng đổi lại là những quyền lợi có ý nghĩa lâu dài khi người lao động về sau. Từ cách tiếp cận này, ngày càng có thêm những người lao động tự do lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Họ không có một công việc ổn định với chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng lại chủ động tạo cho mình một kế hoạch an sinh riêng.
3: Được nhận các anh chị nhân viên bên bảo hiểm tư vấn thì hiện tại là có cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được tư vấn kỹ và tôi cũng đã tham gia. Hy vọng là trong quá trình đóng thì được các anh chị quan tâm, hướng dẫn và để tôi hiểu được để tham gia cái bảo hiểm đó. Về già thì tôi được lương hưu với lại có hình như có hỗ trợ bảo hiểm y tế đi kèm, đúng không ạ? Nên là tôi thấy rất là yên tâm để có thể về già thì có lương hưu và có thể có bảo hiểm để đi thăm khám bệnh, thì nếu mà không may bị ốm đâu, không phụ thuộc vào con cháu.
1: Anh Lê Đình Hải Nguyên ở xã Erang là một trong những trường hợp như vậy. Công việc tự do khiến nguồn thu nhập của anh phụ thuộc vào công việc từng thời điểm. Tuy nhiên, anh cho rằng điều đó càng cần phải có sự chuẩn bị cho tương lai. Sau khi được tuyên truyền bằng nhiều hình thức, từ email, điện thoại đến tư vấn trực tiếp, anh đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và duy trì việc đóng phí qua tài khoản. Điều anh Nguyên hướng đến không phải là một khoản thu nhập trước mắt, mà là tạo dựng một nguồn thu nhập cho một thời điểm mà khả năng lao động của bản thân có thể không còn như hiện tại. Với những người làm nghề tự do, đây là một lựa chọn đòi hỏi sự chủ động, bởi khoản đóng bảo hiểm xã hội là khoản chi được thực hiện trong hiện tại, trong khi quyền lợi lớn nhất lại nằm ở tương lai. Chính vì vậy, để duy trì được quá trình tham gia, người dân cần hiểu rõ mục đích của việc đóng bảo hiểm xã hội và xác định đây là một khoản dành cho chính mình sau này.
4: Thì em cũng có tham gia hơn một năm nay rồi, bảo hiểm tự nguyện thì trước mắt thì cứ bảo hiểm thì sức khỏe, còn sau về già thì có một số lương hưu nhỏ gì đó để mình trang trải cuộc sống.
1: Câu chuyện của chị Mai Thị Mây là bắt đầu từ một hoàn cảnh khác. Trước đây chị từng làm việc tại Viettel và có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi nghỉ việc, chị đứng trước một lựa chọn, nhận bảo hiểm xã hội một lần hay tiếp tục duy trì quá trình tham gia để hướng tới chế độ lương hưu sau này. Thay vì lựa chọn khoản tiền nhận ngay, chị Mây quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay chị đã duy trì việc tham gia khoảng 10 năm.
5: Sau khi mà tôi nghỉ làm ở Viettel là người ta đưa tôi cái sổ bảo hiểm. Nhưng có nhiều người thì họ sẽ lấy về một cục tùy theo. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là đầu tư cho tương lai về già. Tôi quyết định đóng tiếp để sau này là được hưởng cái chế độ lương hưu. Khi về già có cái phần hỗ trợ cho yên tâm lúc tuổi già.
1: Với chị Mây, quyết định tiếp tục tham gia được đưa ra từ một suy nghĩ khá đơn giản. Đó là thay vì sử dụng ngay khoản tiền có thể nhận được, chỉ còn những năm tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội là một sự đầu tư cho chính cuộc sống của mình sau này. Sự khác biệt nằm ở cách nhìn về tương lai. Nếu bảo hiểm xã hội một lần đem lại khoản tiền trong một thời điểm cụ thể, thì việc tiếp tục tham gia lại hướng tới một nguồn bảo đảm lâu dài hơn khi đủ điều kiện hưởng các chế độ theo quy định.
5: Bảo hiểm y tế thì khi mà mình tham gia thì là lúc mà mình không may mình bị đau ốm, mình đi viện thì mình phải nhập viện thì nhà nước sẽ hỗ trợ mình cái tiền viện phí, rồi thuốc men nữa. Thì nói chung là cũng hỗ trợ nhiều trong cái lúc mình ốm đau.
1: Hai cách tham gia khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng anh Nguyên và chị Mây đều có chung một điểm. Họ không chờ đến khi tuổi cao mới nghĩ đến cuộc sống của mình sau này. Anh Nguyên tham gia khi đang là lao động tự do, chị Mây tiếp tục đóng sau khi đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với cả hai, bảo hiểm xã hội được nhìn nhận như một quá trình tích lũy, chứ không phải một khoản đóng góp đơn thuần. Chính sự thay đổi trong nhận thức này đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại cơ sở. Ở các địa phương, công tác tuyên truyền không chỉ được thực hiện thông qua các hội nghị hay những đợt tuyên truyền tập trung. Cán bộ nhân viên làm công tác phát triển đối tượng còn trực tiếp đến từng khu dân cư, gặp gỡ, trao đổi và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Từ những cuộc gặp trực tiếp như vậy, câu chuyện về bảo hiểm xã hội tự nguyện không còn là một chính sách xa lạ. Người dân có thể hình dung rõ hơn về quá trình mình sẽ tham gia, quyền lợi hướng tới và ý nghĩa của việc duy trì lâu dài. Đây cũng là điều mà chính quyền cơ sở xác định cần được chú trọng nếu muốn mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.
6: Ủy ban xã Hải Răng đã tổ chức cái hội nghị chuyên đề bảo hiểm y tế trên địa bàn, thì cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, trong đó là cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với phòng văn hóa xã hội đã tham mưu cho ủy ban xã đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho các cái 26 thôn buôn trên địa bàn. Trong đó thì có danh sách của các người là chưa tham gia, rồi các hộ gia đình để chúng ta là tuyên truyền vận động trực tiếp thông qua cái hệ thống chính trị, các cái như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân. Và tổ chức những cái buổi tuyên truyền cụ thể về tại các thôn buôn để nâng cao cái sự hiểu biết, cái sự quan tâm của các hộ gia đình. Qua đó là giúp người dân hiểu rằng sự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là không chỉ là thực

0: hiện cái chính sách mà còn là cái cách chủ động chuẩn bị cho cái cuộc sống về cái cơ sở, cái sức khỏe của mình để là yên tâm về cái khi về già, rồi trong cái khi có sự cố rủi ro, đau ốm, bệnh tật, chúng ta chủ động tham gia tại cái cơ sở khám chữa bệnh nó được yên tâm hơn.
1: Khi người dân hiểu được ý nghĩa lâu dài của chính sách, việc tham gia bảo hiểm xã hội cũng trở nên chủ động hơn. Đó không còn đơn thuần là việc thực hiện một nghĩa vụ hay một khoản chi trong gia đình, mà là một kế hoạch tài chính cho tương lai. Với lao động tự do, điều này càng có ý nghĩa bởi họ không có sẵn một hệ thống bảo đảm thu nhập khi không còn khả năng lao động như những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì vậy, mỗi năm tham gia, mỗi khoản đóng được duy trì cũng chính là một bước trong quá trình tạo dựng chỗ dựa cho chính mình về sau. Từ góc nhìn của ngành bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh chỉ thực sự phát huy giá trị khi người dân hiểu và chủ động tham gia.
2: Việc điều chỉnh tăng lương hưu thể hiện sự từ việc là rõ chính sách an sinh xã hội, sự nhân văn của đảng và nhà nước. Đây cũng là minh chứng sinh động để người dân thấy rõ tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ có lương hưu mà mức hưởng còn được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Thời gian tới thì bảo hiểm xã hội cơ sở Ea Leo tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là thôn buôn để mà tổ chức và các tổ chức dịch vụ thu và các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng phát triển bền vững về người tham gia bảo hiểm xã hội tại địa phương.
1: Việc thực hiện chính sách vì thế đang được đặt trong một quá trình xuyên suốt. Người lao động tham gia khi còn trong độ tuổi lao động, duy trì quá trình đóng và đến khi đủ điều kiện thì được hưởng các quyền lợi theo quy định. Trong quá trình ấy, lương hưu là một trong những kết quả mà người tham gia hướng đến. Khi nguồn thu nhập từ lao động không còn, khoản lương hưu hàng tháng có thể trở thành một phần quan trọng giúp người cao tuổi chủ động hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, việc điều chỉnh tăng lương hưu từ tháng 7 năm 2026 thêm 8% tiếp tục đem lại niềm vui cho người đang hưởng. Mức tăng cụ thể của từng người có thể khác nhau, nhưng về ý nghĩa, đây là sự bổ sung vào nguồn thu nhập thường xuyên của người nghỉ hưu trong bối cảnh các khoản chi tiêu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm.
3: Tôi quyết định tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện để về già tôi có một đồng lương hưu, tức là vừa có lương hưu để sinh sống cuộc sống hàng ngày, vừa con cháu khỏi phải cho và vừa là có cái thẻ bảo hiểm. Nhất là khi ốm đau có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là không phải mua, đó là một cái quyền lợi sát sườn. Thứ hai là tiền lương hàng tháng thì tôi thấy đó là cái quyền lợi và sát sườn của một người đóng bảo hiểm tự nguyện.
1: Cùng với việc điều chỉnh lương hưu, phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng cũng giúp người hưởng thuận tiện hơn trong việc nhận và quản lý khoản tiền của mình. Việc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản giúp hạn chế việc phải di chuyển nhiều lần, đồng thời tạo điều kiện để người hưởng chủ động sử dụng nguồn thu nhập theo yêu cầu. Những thay đổi từ chính sách đến phương thức phục vụ đang góp phần làm cho quyền lợi bảo hiểm xã hội được thể hiện rõ hơn trong đời sống hàng ngày. Và cũng từ những quyền lợi cụ thể ấy, niềm tin của người dân đối với chính sách được hình thành.
4: Mà khi tham gia bảo hiểm xã hội này thì hiện tại thì đã được nhà nước hỗ trợ trong cái mức đóng, thì tôi thấy là cái đảng và nhà nước là đưa ra một cái chính sách là rất phù hợp cho đối với những người nông dân. Như chúng tôi tham gia hộ nông dân, cũng không phải là doanh nghiệp, cũng không phải là công ty gì, nhưng là sau này người nông dân cũng được nhận cái lương hưu hàng tháng như các công nhân và đối tượng khác, thì tôi thấy là cái này là rất là hợp lý. Vì cái này thì tôi nghĩ là chắc là người dân là cũng là sáng suốt để lựa chọn cho mình, mỗi một gia đình cứ mỗi người là nên tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sau này đó là cái cuộc sống của mình sau này nó tự lập nó tốt hơn.
1: Một khoản đóng hôm nay có thể chưa tạo ra thay đổi lớn trong cuộc sống hiện tại, nhưng nhiều năm sau những khoản đóng được duy trì sẽ tạo thêm một quyền lợi có ý nghĩa đối với chính người tham gia. Đó là lý do việc mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là câu chuyện về số lượng người tham gia, mà còn là câu chuyện về cách mỗi người chuẩn bị cho tương lai của mình. Khi tuổi già đến, không ai có thể biết trước sức khỏe, hoàn cảnh hay khả năng lao động sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mỗi người có thể chủ động chuẩn bị một phần cho tương lai ngay từ hôm nay. Lương hưu tăng đem đến niềm vui cho người đang hưởng. Những người đang tham gia tiếp tục có thêm niềm tin để duy trì. Và với những người chưa tham gia, những câu chuyện thực tế của anh Nguyên, chị Mây có thể trở thành một gợi mở để họ cân nhắc về kế hoạch an sinh cho chính mình. Từ những lựa chọn nhỏ trong hiện tại, một điểm tựa lớn hơn có thể được hình thành cho tương lai. Bảo hiểm xã hội vì thế không chỉ là chính sách dành cho ngày mai, đó là sự chuẩn bị

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Nỗi lo trên tuyến đường xuống cấp. Hương vị ẩm thực ED trong bữa cơm ngày mưa. Sản xuất bền vững, tăng giá trị cà phê. Từ nhóm Zalo đến chuyện buôn làng.
2: Trạm y tế phường Thành Nhất đã phối hợp cùng CDC Đắk Lắk và lực lượng thú y khoanh vùng xử lý ổ dịch tại tổ dân phố 18 phường Thành Nhất. Trước đó, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 năm 2026, một con chó nuôi của hộ gia đình tại tổ dân phố 18 đã liên tiếp cắn 4 người trong nhà và hàng xóm. Đến ngày 25 tháng 9, con chó này phát bệnh rồi chết. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm khẳng định dương tính với virus dại. Cả 4 nạn nhân hiện đã tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine theo đúng phác đồ quy định. Cơ quan chức năng cũng lập danh sách giám sát chặt chẽ phác đồ điều trị sau phơi nhiễm của các nạn nhân, ngăn ngừa mầm bệnh lây lan ra cộng đồng.
0: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài tại đèo Phượng Hoàng, đoạn quốc lộ 26 qua xã E Trang, đất và bùn từ khu vực ta luy tràn xuống mặt đường, gây trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo tại một số vị trí có nguy cơ. Người tham gia giao thông qua đèo Phượng Hoàng cần chủ động quan sát, tuân thủ cảnh báo, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế phanh hoặc đánh lái đột ngột để tránh mất kiểm soát. Với xe máy, cần cân nhắc việc di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi thời tiết bất lợi, chỉ lưu thông khi bảo đảm an toàn.
3: Vào khoảng 8 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2026, khi đang trên đường di chuyển từ Buôn Cơ Măn về Buôn Chiết, xã Đôn Cơ Măn để gặt lúa, chiếc xe máy do chị HTH, trú tại Buôn Cơ Măn, xã Đôn Cơ Măn điều khiển chở theo chị HIH bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống vực sâu khoảng 50 mét tại khu vực đèo Buôn Krông khiến cả hai bị đa chấn thương. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, công an xã Đôn Cơ Măn đã nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng cán bộ y tế xã và người dân địa phương khẩn trương tiếp cận hiện trường, kịp thời sơ cứu vết thương, đưa hai nạn nhân lên khỏi vực sâu an toàn. Hai nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện vùng Tây Nguyên tiếp tục điều trị.
0: Sau những trận mưa lớn ở Buôn Ma Thuột, nước dồn nhanh về các điểm trũng thấp khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, dòng chảy xiết gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Giữa lúc nhiều người vội tìm đường tránh nước, có những người lại dừng xe ở lại giữa mưa để giúp người khác. Tại ngã tư Nguyễn Tất Thành, Lý Tự Trọng, dòng nước mạnh khiến không ít phương tiện chết máy, người đi xe máy té ngã, có trường hợp phương tiện bị nước cuốn. Chứng kiến cảnh đó, nhiều thanh niên đã dầm mình dưới mưa hỗ trợ đẩy xe chết máy, giữ phương tiện và dìu người qua những đoạn nước chảy xiết. Còn tại ngã tư Trần Nhật Duật, Nguyễn Khuyến, áp lực nước từ hệ thống thoát nước có lúc đẩy bật nắp cống, tạo điểm nguy hiểm ngay trên mặt đường. Khi mưa vừa ngớt, một người dân lặng lẽ bước ra, kéo nắp cống về đúng vị trí để người và xe qua lại an toàn hơn. Giữa một trận mưa, đôi khi sự an toàn của người đi đường bắt đầu từ những việc rất nhỏ như thế. Một bàn tay giữ chiếc xe, một người dìu qua dòng nước, hay một nắp cống được đặt lại đúng chỗ.
4: Theo báo cáo, đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận đề xuất của các địa phương đơn vị đối với 16 nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, 8 nhiệm vụ đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đã được thống nhất nội dung để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. 3 nhiệm vụ thực hiện theo quy trình thông thường, 5 dự án còn chưa thống nhất phương án thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá và triển khai các công trình theo kế hoạch, bảo đảm nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, gần một năm sau đợt mưa lũ cuối năm 2025, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở khu vực miền núi vẫn chưa được khắc phục. Tuyến đường tại xã Tuy An Tây là một trong số đó.
0: Tại xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, chuyến đường độc đạo dài gần 3 km, nối khu dân cư với gần 400 hectare đất sản xuất và phục vụ nhu cầu đi lại.

0: của người dân, các xã Tuy An Tây, Tuy An Nam, Tuy An Bắc vẫn trong tình trạng sạt lở, sụt lún sau đợt mưa lũ cuối năm ngoái.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì thời tiết khá thuận lợi, nhưng việc di chuyển trên cái tuyến đường này không hề dễ dàng. Đường bê tông thì vẫn sụt lún, đất đá thì trơn trượt, tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
2: Giờ mình đi lại là rất khó khăn. Giờ nói chung là bà con đi lại trên tuyến đường này là rất khó khăn. Vô đi vô trong này là xe qua là lúc nào nó cũng bị dính cái hầm này hết, cũng phải kéo trì liên tục.
0: Đường hư hỏng, nhưng đây vẫn là lối đi hàng ngày của người dân đến khu sản xuất và của nhiều học sinh đến trường. Mùa mưa đã bắt đầu, mỗi trận mưa lớn lại khiến việc qua lại trên tuyến đường này thêm khó khăn, nỗi lo mất an toàn cũng lớn hơn.
3: Nó đi qua đường đi chi mày chi, thì giờ đi không được tỏ lắm, đi đưa, ném kéo đưa, dắt sinh quân, cha mẹ chỗ cứng ở qua đi khỏi mà chỗ yếu qua đi năng lượng nữa.
0: Khi mùa mưa đã trở lại, điều người dân mong chờ không chỉ là việc đi lại thuận tiện hơn, mà trước hết là một phương án khắc phục cụ thể để mỗi chuyến đi bớt đi nỗi lo, mất an toàn. Giữa không gian sân trường, những bản đồ, hình ảnh và tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa được giới thiệu trực tiếp đến các em học sinh. Những dấu mốc lịch sử, những bằng chứng pháp lý vì thế trở nên gần hơn với bài học về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Em được chứng kiến những cái bằng chứng pháp lý và đánh dấu chủ quyền của hai hòn đảo Hoàng Sa, Trường Sa thì em thấy rất là khâm phục ông cha ta ngày xưa và rất là tự hào. Em nghĩ là thế hệ trẻ sau này sẽ được chứng kiến và thể hiện lòng yêu nước của mình qua những bằng chứng pháp lý.
0: Bên cạnh tư liệu lịch sử là những bức tranh về biển đảo do chính học sinh thể hiện. Sóng biển, những con tàu, những người lính hải quân nơi đầu sóng hiện lên qua nét vẽ hồn nhiên để câu chuyện về biển đảo được tiếp nhận bằng ngôn ngữ gần gũi với tuổi học trò.
4: Em thấy trong các tranh của các bạn, biển đảo với các bạn thì nó rất tươi đẹp, nó rất nước biển rất trong xanh và đối với các bạn thì các chú hải quân cũng như là người nhà của mình vậy.
5: Thì cái việc giáo dục lòng yêu nước, tăng cường cái nhận thức về cái tầm quan trọng của biển đảo, chiến lược biển đảo và phát triển kinh tế biển đảo thì thông qua đó thì nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, của nhân dân, của thế hệ trẻ, đặc biệt là các thầy cô giáo và các em học sinh đối với chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
0: Từ những tư liệu được lưu giữ qua nhiều thế hệ đến những bức tranh vừa được các em vẽ hôm nay, câu chuyện về Hoàng Sa, Trường Sa đang được nối tiếp. Và cùng với hiểu biết về lịch sử, tình yêu, ý thức trách nhiệm với biển đảo quê hương cũng được bồi đắp từ những bài học gần gũi như thế. Cùng là những nguyên liệu quen thuộc của núi rừng và nương rẫy, nhưng qua cách chế biến của người Ê Đê, mỗi món ăn lại mang một hương vị riêng. Vị cay, vị đắng, mùi thơm của sả, củ nén và các loại rau, gia vị hòa vào nhau tạo nên khẩu vị đã quen thuộc trong nhiều gia đình, buôn làng.
6: Đối với người đồng bào Ê Đê nói về ẩm thực là món ăn thường ngày là thường thường có cái vị cay, vị đắng. Thứ nhất là để khử mùi tanh, còn thứ hai là cái vị đó là nó phù hợp với người dân của buôn làng. Ví dụ như chế biến một món ăn từ quả lúc lắc, mà quả lúc lắc có vị đắng thì phải có ớt, phải có củ nén, phải có sả, phải có các cái loại rau mùi thơm để mình chế biến nó sẽ ngon và sẽ thơm.
0: Nét riêng còn nằm trong cách chế biến, với chiếc cối giã quen thuộc, cả đắng, đu đủ, các loại đậu và nhiều nguyên liệu sẵn có được kết hợp thành những món ăn mộc mạc, nhanh gọn, giữ được hương vị tự nhiên.
7: Vị truyền thống của người đồng bào Ê Đê, nó không dùng gia vị, là dùng gia vị tự nhiên, có đắng, có cay và nó hòa quyện, nó... Đó là món đặc trưng của người Ê Đê.
0: Ngày mưa ở Tây Nguyên, bên mâm cơm có canh cà đắng, đu đủ giã cay, vách bò, canh bột lá dao hay lá mì xào, cái cay, cái đắng dường như càng đậm vị. Nhưng điều giữ chân thực khách không chỉ là một món ăn lạ. Trong cách chọn nguyên liệu, giã, nêm rồi cùng ngồi bên mâm cơm, vẫn còn đó nếp ăn, nếp sống được người Ê Đê gìn giữ qua nhiều thế hệ.
8: Những ngày mưa nhiều, ngoài chợ các loại rau ăn lá cũng trở nên đắt đỏ, khó tìm hơn. Tại các vườn rau, chuyện xuống giống và dè chừng, gieo ít hơn, chăm kỹ hơn và chờ thời tiết thuận lợi mới làm tiếp.
9: Giờ gieo đây là chẳng may gieo đỡ cho khỏi cỏ thôi chứ. Mùa mưa thì nó cũng hư à. Không có lục nó vẫn hư.
10: Mình cũng theo dõi thời tiết á. Nếu mà thời tiết mà diễn biến phức tạp thì thôi mình khỏi, mình không có gieo nữa.
8: Mưa nhiều rau dễ hư, việc thu hoạch bán buôn cũng khó tính trước. Người trồng rau vì vậy phải linh hoạt theo từng ngày, tranh thủ khi thời tiết thuận lợi để chăm sóc thu hoạch.
11: Giờ mùa mưa đây mà làm cái gì, giờ mưu sinh cái gì, đi mua bán cũng đeo có theo kịp ai. Thì mình chỉ mình làm cái đây đó mình thu nhập mình nó có chặt đây. Giờ lúc khác vậy rồi sao?
8: Làm rau mùa mưa, kinh nghiệm nhiều năm vẫn chưa đủ nếu thời tiết đổi khác từng ngày. Người trồng phải nhìn trời, nhìn đất, tính từng đợt xuống giống để giảm rủi ro. Trong trời vì thế không phải ngồi chờ, mà là cách người nông dân chủ động lựa thời điểm để giữ lấy vụ rau và nguồn thu của gia đình.
0: Giá trị của hạt cà phê được tạo nên từ nhiều công đoạn, nhưng trước hết bắt đầu ngay ở vườn cây. Từ cách chăm đất, chọn phân, sử dụng thuốc đến việc duy trì sức khỏe của cây qua từng vụ. Tại phường E Cao, một số hộ đang lựa chọn canh tác theo hướng hữu cơ. Cách làm này đòi hỏi nhiều công sức và quy trình chặt chẽ hơn. Nhưng người trồng kỳ vọng tạo ra sản phẩm có chất lượng ổn định, đồng thời duy trì sức sản xuất của vườn cây về lâu dài.
12: Chú đang làm cái hồ sơ là để chứng nhận cà phê hữu cơ, bởi vì chú làm từ tháng 10 năm 2023. Đấy, mà cũng từ chú mà chú thành lập cái tổ cà phê hữu cơ của phường Nghe Cao. Đầu tiên là 6,2 hectare. Đấy. Đấy, cho đến nay là đã được 15 hectare.
0: Từ những vườn cây riêng lẻ, người dân đang hướng tới cách làm đồng đều hơn, từng bước hình thành vùng nguyên liệu có quy trình sản xuất và chất lượng ổn định. Đây cũng là cơ sở để liên kết với doanh nghiệp, đưa sản phẩm vào những thị trường có yêu cầu cao hơn.
13: Cũng mong muốn là muốn thành lập một cái tổ hợp tác hoặc tổ xã gì đó, nên mình về cây trồng, chuyên về cái, làm phân hữu cơ để coi như nâng cao sản lượng và có cái vùng cà phê, nguyên liệu cà phê là sạch và để có tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và xuất khẩu thì nâng cao cái thu nhập của bà con mình.
0: Để hướng sản xuất này thực sự mang lại hiệu quả, người trồng cần được đồng hành về kỹ thuật, kiến thức và điều kiện đầu tư trong suốt quá trình canh tác.
14: Đối với các cái chứng nhận thì tất nhiên là cũng sẽ phải có đầu tư về con người, về kinh phí để về đầu tư về máy móc nhà xưởng hay là đầu tư các cái kỹ thuật canh tác giống như là các chuyên gia sẽ đào tạo về kỹ thuật canh tác về hữu cơ, kỹ thuật canh tác về Việt Gáp, rồi là kỹ thuật về quản lý nhà xưởng. Có nghĩa là cần có sự hỗ trợ thêm, đó là về bồi dưỡng kiến thức ha. Thứ nhất là bồi dưỡng kiến thức và thứ hai đó là cái cơ sở vật chất để đáp ứng được cái việc mà sản phẩm đó đạt cái tiêu chuẩn.
0: Với quy mô hơn 217.000 ha, cà phê là một trong những ngành hàng chủ lực của Đắk Lắk. Khi thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng và phương thức sản xuất, giá trị của hạt cà phê không chỉ được tính ở sản lượng hay giá bán. Nó bắt đầu từ cách người nông dân chăm đất, giữ cây, kiểm soát từng khâu canh tác để tạo nên vùng nguyên liệu ổn định và bền vững hơn.
15: Ở buôn Mờ Nang Ta, một buôn vùng sâu của xã vùng Ba Giang Mau, chiếc điện thoại thông minh đang giúp nhiều phụ nữ có thêm một kênh để cập nhật thông tin và kết nối với những việc diễn ra trong buôn. Từ các nhóm Zalo của thôn, buôn, chi hội phụ nữ, thông tin pháp luật, hoạt động của địa phương hay nội dung phòng chống bạo lực gia đình được chuyển đến người dân nhanh hơn.
16: Có gì thông tin quan trọng toàn đều với Zalo. Trường hợp quan trọng nhất thì vẫn đi tuyên truyền trực tiếp. Qua tuyên truyền như vậy tôi thấy đạt hiệu quả rất cao để cho mọi người hiểu biết. Trường hợp mọi người già không có Zalo điện thoại thì có người thân báo giúp.
15: Từ chuyện trong buôn, chiếc điện thoại còn mở thêm một cách để người dân tìm hiểu kiến thức phục vụ sản xuất. Trên hơn 2 hectare cà phê của gia đình, bà Hờ Tên Nghê đang áp dụng những kỹ thuật học được từ các lớp tập huấn và các video hướng dẫn trên mạng.
17: Họ cũng có cái hướng dẫn, họ bay cạch mình làm cà phê làm như thế nào đạt hiệu quả. Mình thực hiện một năm nay thấy

0: cũng cần được học tập và lựa chọn tương lai của mình.
1: Ở xã Giang Mao, công nghệ không còn là câu chuyện xa với đời sống. Một nhóm Zalo có thể bắt đầu từ việc báo cho nhau một thông tin trong buôn, rồi mở ra thêm kiến thức sản xuất, thêm cách nhìn về những vấn đề trong gia đình. Công nghệ chỉ là phương tiện, điều đáng nói là thông tin đang đến gần hơn với người dân và từ đó tạo nên những thay đổi ngay trong mỗi mái nhà, mỗi buôn làng.
2: Đến đây, 24 giờ cùng DLT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật.

Lee Dong Chun thì sao ạ? Mẹ biết tên ông ấy. Mẹ anh sao? Làm cách nào? Ông ấy đang thụ án cơ mà. Tuần tới sẽ được thả. Anh không nghĩ là sẽ có ai đó làm điều gì với ông ấy lúc đó chứ?

số máy quý khách vừa gọi. Trời ạ, em làm gì mà lâu thế? Em đã làm gì vậy? Người đàn bà tâm thần đó là mẹ chồng của em à? Sao anh có thể nói như thế được chứ? Mẹ anh đã bị sỉ nhục. Sao em lại có thể đưa người đàn bà khác vào trong phòng của mẹ anh vậy chứ? Mẹ của anh Chi Hoan đang bị ốm. Anh Chi Hoan sao? Em vẫn còn quan tâm đến hắn ta ư? Anh đang nói gì thế? Sao em không gọi anh như thế? Gì cơ? Luôn luôn là như thế. Em luôn gọi này anh hoặc Nam Thế Hiêng. Em chưa bao giờ gọi anh một cách trìu mến như vậy. Anh đang nói hơi quá đấy. Sao anh cứ vô lý như vậy chứ? Vậy là có lý khi em vẫn nói về Chi Hoan như thế à? Quên chuyện này đi. Anh đang làm quá lên rồi đấy. Đừng ra vẻ bề trên như thế. Em chọc giận anh, còn em thì cứ thản nhiên về việc đó. Nó khiến anh cảm thấy càng tệ hơn.

Mẹ định làm gì thế hả? Mẹ sẽ làm gì chứ? Mẹ của anh Chi Hoan hoàn toàn vô hại. Chính mẹ đã nói với con là lời khai của bà ấy không có giá trị gì ở tòa cơ mà. Vậy thì sao? Cái gì đang làm mẹ phiền chứ? Có phải là cái tên Lee Dong Chun không? Đó là ai chứ? Đừng có phiền phức đến thế và chuẩn bị dọn ra ngoài đi. Đem người đàn bà đó đi khỏi cái nhà này đi. Thực sự là mẹ không biết ông ấy à? Không, tại sao con cứ làm mẹ căng thẳng thế? Mặt mẹ biến sắc ngay khi vừa nghe đến cái tên đó đấy. Lúc nào? Ngay khi ông nhắc đến cái tên đó, mẹ còn như không thở được mà. Nó làm mẹ bất an đến mức mẹ phải lẻn vào đây giữa đêm để lấy một thứ gì đó. Con nói sai à? Thật là ngu ngốc. Sao mình lại không thở được chỉ vì cái tên của một người nào đó cơ chứ? Đáng lý ra mình phải vứt bỏ nó từ lâu rồi chứ. Sao mình lại đi giữ món đồ mà tên bất tài vô dụng ấy tặng cơ chứ? Lại thêm một rắc rối nữa rồi.

Nam Thế Hương. Alo, em đã đi rồi à? Vâng, em làm ca sáng sớm nên em đi sớm ạ. Vậy à? Hôm qua em không nói gì với anh hết. Không à? Em cứ nghĩ là em nói với anh rồi. Vâng, chào anh.

Sao em lại đến đây vào giờ này? Em có điều muốn nói và cho anh xem. Em đã biết Lý Đông Trơn là ai rồi. Mẹ anh đã mở két sắt của giám đốc Han vào hôm qua. Em nghĩ là bác ấy chỉ vô tình thôi trong lúc đang chơi trò con số. Đây là lý do vì sao bác ấy biết được cái tên. Là người đàn ông mà giám đốc Han đã hẹn hò. Em nghĩ ông ấy có thể là bố của Thê Hy. À, không phải đâu. Không phải ư? Sao anh biết điều đó? Anh biết bố của Thê Hy là ai ư? Bây giờ anh chưa thể nói cho em được. Nhưng không phải là người này đâu. Vậy thì là ai? Nếu bà ấy cứ giữ cái vòng tay này lâu đến vậy, chắc chắn phải có lý do. Thế Hy đã đi đâu? Đến trại giam ư? Vâng. Cô ấy đã cố đi gặp một ai đó. Lý Đông Trơn. Giám đốc Ham, ông ấy có phải là người mà bà biết không? Vậy Thế Hy đã gặp ông ta chưa? Chưa. Cô ấy vào phòng nhưng rời đi ngay sau đó. Gọi nó vào đây. Cô ấy không có ở văn phòng. Thế nó ở đâu? Tôi không biết. Tôi đã bảo cậu đi theo con bé kia mà.

Anh có chắc đây là của Lee Dong-chun không? Chắc chắn. Phải khó khăn lắm tôi mới lấy được tóc của ông ta. 10 triệu won. Kiểm tra tài khoản đi. Xong rồi anh đi đi. Gọi cho tôi bất cứ khi nào cô cần điều

tra ai nhé. Không tương thích. Không phải sao? Không phải là ông ấy à? Thật may quá. Vậy tại sao mẹ lại hốt hoảng đến thế khi nghe tên ông ta? Chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ sao? Cậu đã gặp cô ấy tận 2 lần mà vẫn không thể sắp xếp được một cuộc gặp gỡ thì nghe có hợp lý không? Tôi xin lỗi, tôi đã hỏi chị ấy nhiều lần, nhưng chị ấy vẫn liên tục trả lời là cần phải kiểm tra lại lịch trình. Việc cậu đã gặp cô ấy là nói dối à? Thật kỳ lạ khi một nhân viên mới như cậu lại nhận được phản hồi từ một người của A-Market. Và cô ấy lại bỏ qua tôi để gặp gỡ cậu. Rốt cuộc là cậu đang đi gặp một kẻ lừa đảo nào đó à? Chẳng phải là chính anh cũng đã nói chuyện với chị ấy rồi sao? Ai mà biết được đó là Annie hay là Jenny? Tôi không hề thấy gương mặt của một ai cả. Tất cả những gì tôi biết chỉ là một cái tên. Cậu không thể trả lời được kìa. Vậy tôi sẽ gọi chị ấy cho anh. Khỏi đi. Tôi sẽ xác nhận lại với trụ sở chính của A-Market. Cậu khỏi cần làm gì hết. Nếu tôi phát hiện ra cậu đã dựng lên toàn bộ chuyện này, một bức thư xin lỗi không thôi là không đủ đâu. Tôi sẽ đưa cậu ra hội đồng kỷ luật. Chuẩn bị đi. Bà định đi đâu ạ? Tôi đưa phu nhân đi gặp bạn ạ. Phu nhân sao? Mang cái này theo đi. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cứ mua bất cứ cái gì cô muốn và ăn trưa thật ngon vào nhé. Tôi thích ăn đồ ăn ngon lắm ạ. Đi đi. Tạm biệt. Một người chăm sóc và một cái thẻ tín dụng. Bà ta đúng là đang tận hưởng cuộc sống mà. Giám đốc Ham mà thấy chắc mắt bà ấy rơi ra ngoài mất tôi. Xin chào. Đây là lần đầu tiên cô ghé qua đúng không? Vâng. Tôi thích ở đây quá. Tôi mở cửa hàng này khoảng 5 tháng trước. Bây giờ đang hoạt động ổn và doanh số cũng tốt hơn rồi. Vâng. Tôi đã chọn ra vài món khi nghe cô sẽ ghé qua đây. Cô ngồi xuống đi rồi xem. Ở nhà Kim Sơn vẫn ổn đúng không? Bà ấy ổn, nhưng thỉnh thoảng bà ấy hay nói rằng mình cảm thấy bị đầy bụng. Vậy thì tôi chọn đúng sản phẩm rồi. Đó là loại tốt cho những người ở tầm độ tuổi chúng ta đấy. Cái này cũng tốt cho cô nữa, nên nhớ uống một viên một ngày nhé. Quà của tôi đấy. À không đâu ạ, chủ tịch đưa cho tôi cái này để thanh toán cho mọi thứ. Tôi đã mong muốn được tặng quà cho cô ấy mà. Cảm ơn rất nhiều. Chị Hoan, Son và giờ là chủ tịch nữa. Hẳn là cô hạnh phúc lắm khi mọi người đều quan tâm chăm sóc cho cô. Cô đã trải qua quá nhiều thứ. Cô xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Annie Brown không ở Hàn Quốc sao? Cô ấy đang đi du lịch ở Hawaii. Mình biết mà. Có chuyện gì thế ạ? Tao không biết mày đang định làm gì, nhưng giờ thì mày tiêu đời rồi. Có chuyện gì sao ạ? Không có gì. Cuộc họp với bên marketing lúc mấy giờ? Lúc 11 giờ sáng tại phòng hội nghị lớn ạ. Được rồi, tôi sẽ gặp cậu lúc đó. Con đã điều tra quá khứ của mẹ sao? Con đang muốn tìm gì chứ? Người đàn ông ấy là ai thế ạ? Ông ấy không phải là bố của con. Con điều tra quá khứ của mẹ để tìm bố của con ư? Mẹ không trả lời câu hỏi của con. Lee Dong-jeon là ai ạ? Đó là một người đàn ông mẹ từng hẹn hò. Chuyện đó thì sao chứ? Con tìm được cái tên của một người đàn ông ngẫu nhiên nào đó mà

làm ra vẻ như là tìm được gì đó ghê gớm lắm. Chúng ta sẽ tìm thử xem liệu ông ta có phải chỉ là một người đàn ông ngẫu nhiên hay không. Gì chứ, ông ấy không phải là bố của con, nên giờ thậm chí con còn tò mò nhiều hơn về ông ấy. Hai người đang nói chuyện gì thế? Thế Hiêng.

Nhóm của em đang chuẩn bị cho cuộc họp, chẳng phải em nên tham gia sao? Giám đốc cũng sẽ có mặt ở đó nữa. Không có nhiều thời gian đâu nhé. Chắc là con bé căng thẳng lắm vì cuộc họp quan trọng. Mẹ cứ nói ra với nó Lý Đông Trơn là ai đi. Con bé cứ đi theo mẹ bởi vì mẹ không cho nó biết đấy. Chẳng phải lần đầu nó cư xử kỳ quặc như vậy. Không đáng để nói đến chuyện đó đâu. Cứ quay lại công việc thôi. Nếu ông ta không đáng để nói đến, cũng không phải là bố của Thê Hy, vậy thì tại sao mẹ của Chi Hoan lại nhắc đến ông ta ngay trước mặt của ông? Gì vậy? Đây à? Bác An tình cờ tìm thấy nó ở trong phòng của mẹ ngày hôm qua. Con nghĩ là mẹ sẽ muốn lấy lại. Cô... Đây là gì thế? Không có gì, không có gì cả. Sao cô lại tốn công đem nó đến đây làm gì chứ? Nó có ngày kỷ niệm nên con nghĩ chắc là nó rất quan trọng. Con không biết là nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chú Hâm, thôi bỏ qua đi ạ. Thế Hương, đi ra thôi nào. Anh sắp có một cuộc họp, anh sẽ tiện em đi xuống sảnh.

Mình đã tìm khắp nơi mà không thấy, sao cuối cùng lại là cô ta giữ nó chứ? Chắc hẳn là em cũng hiểu ra được chiếc vòng tay đó là ý gì, xem lại không nhắm mắt cho qua. Đó là lý do vì sao em mang nó đến tận đây. Em đã không biết là anh cũng có ở văn phòng của mẹ. Bỗng dưng mọi chuyện lại rắc rối lên. Tốt hơn là không một ai nên biết về chuyện này. Tất nhiên rồi ạ, em sẽ không nói với ai đâu.

0: Vậy?
1: Sao thế? Anh Thế Hiên.
2: Theo Sĩ.
1: Anh Thế Hiên.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Sao cô ta lại cứ liên tục xuất hiện vậy chứ? Chào giám đốc.

0: Tại sao công ty Amex Kit lại quan tâm đến thảm trải sàn nhiều thế nhỉ? À, tôi nghĩ là vì có nhiều căn hộ đang phát triển hơn mà trụ sở chính của họ lại ở đó. Nếu như họ đồng ý ký hợp đồng nhập khẩu thảm của chúng ta lúc này, thì lô hàng đầu tiên sẽ vào khoảng tháng 10. Đó là lúc mà các khu phức hợp căn hộ sẽ được cho ra mắt. Ý tưởng đó là của ai thế? Là ý của Annie Brown hay là của cậu vậy, cậu U? Cô ấy sẽ trực tiếp kiểm tra sản phẩm của chúng ta. Và nếu như cô ấy thấy hài lòng, cô ấy sẽ ký hợp đồng cho đợt giao hàng sớm nhất. À, vậy sao? Vậy chắc tôi nhầm chăng? Trưởng phòng kinh doanh khu vực châu Á của Amex Kit hiện không có ở Seoul. Sao cơ? Cô ấy không có ở Seoul nữa. Vậy thì cậu đã gặp ai thế? Chắc chắn là tôi đã gặp cô Brown. Cô ấy nói là sẽ ghé công ty chúng ta vào đầu tuần tới. Tôi đã nhận được email này ngày hôm nay từ trụ sở chính của Amex Kit. Nói rằng cô ấy đang ở Hawaii. Tôi phải hiểu việc này như thế nào đây? Chuyện đó không thể nào. Cậu U, rốt cuộc cậu đã đi gặp ai hả? Sao cậu không trả lời thế? Tôi hỏi là cậu đã đi gặp ai?
1: Ba ơi.
0: Tôi

0: nó.
1: Cô, cô là ai? Cô ở đâu ra thế hả? Tôi Annie Brown. Gì cơ? Tôi là trưởng phòng kinh doanh của A-Market, Annie Brown. Không thể nào. Sao lại không thể? Có lý do nào tôi không thể là Annie Brown? Xin lỗi, thái độ của anh như thế là sao? Không lẽ đây là cách chào hỏi một người mới gặp ở Hàn Quốc ư? Nào, giải thích cho tôi đi. Vụ ồn ào này là sao chứ? À, tôi nghĩ là đã có một chút hiểu lầm nhỏ giữa chúng tôi và trụ sở công ty của chị. Hiểu lầm ư? Vâng. Giám đốc của chúng tôi vừa nói rằng chị đang ở Hawaii chứ không phải ở Hàn Quốc. Ra là thế. Đây là Annie Brown sao? Sao có thể có chuyện này được cơ chứ? Người đã liên lạc với trụ sở của tôi rồi thông báo cho họ tôi đang ở đâu chính là người vừa chào hỏi tôi một cách thô lỗ đây sao? Tôi đã không cho ai biết mình đang ở đâu. Và nhờ anh mà giờ đây bố tôi đã biết được điều này. Anh tính thế nào đây? Thành thật xin lỗi. Tôi chỉ muốn xác nhận xem nhân viên của mình có thực sự là đã gặp đúng Annie Brown không? Phòng khi tôi là một kẻ lừa đảo ư? Đó là lý do vì sao mà anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó ư? Không, không phải thế. Tôi xin lỗi. Anh không cần phải xin lỗi vì đã gửi mail cho trụ sở chính. Tôi thích điều đó. Sao ạ? Một doanh nhân thông minh nên kiểm tra những chi tiết như thế. À, đúng vậy. Vị này là... Đây là giám đốc của chúng tôi, Ham Suk Jin. Rất vinh dự được gặp bà. Tôi là Annie Brown. Tôi là Ham Suk Jin. Chân thành cảm ơn cô vì đã đi một quãng đường xa để đến thăm công ty chúng tôi. Bây giờ đừng cảm ơn tôi. Bà phải đợi đến khi nào xong việc làm ăn này đã. Chào cô. Tôi là trưởng phòng marketing Nam Thi Hy. Rất vui được gặp cô. Có vẻ như là mọi người đang chuẩn bị cho cuộc họp tuần tới của chúng ta, đúng không? Vâng, đúng. Nếu như chị đã quyết định được ngày thì chúng tôi có thể thu xếp lịch trình không cần thiết đâu. Có vẻ như mọi người cũng đã chuẩn bị rồi. Bây giờ cứ tiến hành luôn thôi. Ngay bây giờ luôn sao? Sao? Có vấn đề gì à? À không, chúng ta có thể bắt đầu luôn. Trưởng phòng Nam, chuẩn bị đi. Vâng, thưa anh. Cậu U, đi in tài liệu ra đi. Vâng, thưa anh.

Là Min Dân đã tự sát à? Tôi không nghĩ là chị mình đã làm điều như thế. Vậy ý cậu đang nói là đã có chuyện gì xấu xảy ra với em tôi sao? Chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa. Tôi cần phải biết chuyện gì đã xảy ra. Nó rất quan trọng đối với tôi. Nếu như một ai đó đã sát hại em ấy thì nó sẽ tác động đến nước đi tiếp theo của tôi. Nước đi tiếp theo, tôi phải tìm ra kẻ đã làm điều đó bằng bất cứ giá nào, rồi quyết định sẽ làm gì và làm xấu đến cỡ nào. Có vẻ như cậu biết hung thủ là ai. Tôi có thể đoán được đó là bố của đứa bé. Cậu không trả lời à? Tôi nghĩ là cậu vẫn chưa tin tưởng tôi. Được thôi. Vậy hãy chờ xem tôi xử lý vụ này như thế nào. Liệu chúng ta có thể hợp tác với nhau hay không? Chúng ta sẽ quyết định sau. Chúng tôi đã phát triển dòng sản phẩm trải sàn này nhằm giảm bớt tiếng ồn trong các tòa nhà chung cư. Doanh thu đã tăng lên ở nhóm đối tượng là các gia đình có trẻ nhỏ và khảo sát đã cho thấy sự hài lòng của họ. Cô có chắc không? Tôi muốn tự mình kiểm chứng. Tôi có thể chứ? Tất nhiên ạ. Chúng tôi đã sắp xếp để chị có thể xem một ngôi nhà đã được lắp đặt thảm của chúng tôi. Mỗi một người sử dụng sẽ muốn có một thiết kế riêng. Cậu có đủ các lựa chọn để đáp ứng hết cho họ không? Tùy thuộc vào loại sàn hiện có và kiểu nội thất, chúng tôi đã tạo ra nhiều thiết kế để cung cấp nhiều sự lựa chọn. Nó giảm được tiếng ồn à? Vâng, chỉ có thể tham khảo kết quả thử nghiệm chúng tôi đã in ra. Xong rồi ạ. Cháu cũng sẽ treo cái này ở văn phòng của bố. Ừ, được đấy. Là cháu à? Đó có phải là cháu không bà? Là Min Dân. Đẹp quá. Bác An, bác nhớ tên chị ấy ạ? Chẳng phải bái vừa nói Min Dân đấy sao? Đúng không? Bà có nhớ bác ấy không ạ? Bác ư? Min Dân mà. Cô chắc là nhớ con bé lắm. Thật đáng thương. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Đừng, mẹ. Min Dân đâu? Bác ấy bây giờ sống ở xa lắm ạ. Bố đã nói với bác là bà quay lại rồi nên bác sẽ ghé thăm chúng ta sớm thôi ạ. Được thôi. Thật tốt khi cô nhớ ra được. Nhưng việc cô nhớ con bé như vậy lại khiến tim tôi đau quá. Tôi sẽ đích thân đưa chị đi xem căn hộ đã được lắp thảm của chúng tôi. Được thôi, cùng đi xem nào. Nếu như có bất kỳ sản phẩm nào khác mà cô muốn xem thì không đâu. Cảm ơn, cái này thôi. Vâng. Tạm biệt. Cô thấy như thế nào? Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đáp lại các nhu cầu của khách hàng rồi. Cô thấy hài lòng không? Từ những gì tôi đã thấy thì đây là một sản phẩm tốt, hiệu quả và hữu dụng. Cảm ơn cô. Nhưng đến lúc nào tôi thấy sản phẩm được sử dụng thực tế thì tôi mới tin tưởng được. Hãy nói chuyện sau khi tôi phỏng vấn một số khách hàng nhé.

Cô muốn trực tiếp gặp các khách hàng sao? Sao? Đó là vấn đề à? Anh không tự tin ư? Không, không phải như thế. Nó chỉ sẽ thêm việc cho cô thôi. Có doanh nhân nào lại lo việc đó đâu chứ? Tôi phải nỗ lực. Tôi nghĩ là ngày hôm nay đến đây thôi. Nếu cô không phiền thì tôi mong cô thứ lỗi cho phản ứng của tôi lúc trước. Tôi muốn mời cô dùng bữa tối. Bỏ qua bữa tối đi. Có một thứ khác tôi muốn làm. Chuyện gì thế hả? Một người phụ nữ giống Min Sung bất ngờ xuất hiện. Cậu đi gặp cô ta tận 2 lần mà không hề nói cho tôi biết ư? Cậu tính làm gì thế hả? Tôi không nghĩ đó là chuyện tôi nên nói với anh. Và anh cũng không hề hỏi. Không phải thế. Cậu muốn nhìn thấy tôi hốt hoảng như thế chứ gì? Chắc phải có gì đó xảy ra để khiến cậu hốt hoảng khi gặp một người trông giống chị gái tôi như thế. Cậu đang giả ngốc đấy à? Ai mà không hốt hoảng khi nhìn thấy một người giống y hệt một người đã chết chứ? Tôi đang cảnh cáo cậu đấy. Nhớ cẩn thận.

0: Alo, tôi là Chi Hoan. Giờ cậu tin tôi chưa?
1: Chưa.
0: Không. Cảm ơn chị đã giúp tôi hôm nay. Tôi canh đúng thời điểm chứ. Tôi đã nghe nói là có người gửi mail về trụ sở và tôi nghĩ là có thể cậu sẽ gặp rắc rối về chuyện đó. Vâng. Giám đốc Nam và tôi sẽ đi chơi golf và sau đó ăn tối hôm nay. Chơi golf nữa. Tôi đã sắp xếp việc này bởi vì tôi nghĩ anh ấy cần thời gian để quen với tôi. Tôi cũng vậy. Tôi sẽ liên lạc lại sau. Chào cậu.

Cô ta ăn mặc và cư xử hoàn toàn khác. Nhưng sao nhìn cô ta trông y hệt như Min Dân được vậy chứ? Giám đốc cho gọi tôi ạ. Min Dân, chị gái của Chi Hoan. Cậu có chắc là cô ta chết rồi không? Sao bà lại hỏi thế? Cậu đã bảo là An Kinh Sơn chết rồi, nhưng bà ta vẫn còn sống và quay trở lại tận hai lần. Tôi đã đợi để xác nhận với bên cảnh sát nhận thi thể của cô ấy vào sáng hôm sau. Có vấn đề gì sao ạ? Annie Brown, con gái của chủ tịch A. Market, giống y hệt Min Dân. Vấn đề là tôi không thể tìm ra được dù chỉ một bức ảnh của người phụ nữ đó. Tôi cần phải chắc chắn người trông giống Min Dân đó thực sự là Annie Brown. Tìm ảnh của cô ta cho tôi. Tôi sẽ làm thế. Min Dân, có vẻ như cô vẫn còn muốn đeo bám con trai tôi kể cả khi đã chết. Miễn là tôi vẫn còn sống, tôi không cho phép đâu. Tôi không muốn đưa cô vào tình thế khó xử. Vậy chốt nhé. Chốt. Bóng tốt.

Chuyện gì đang xảy ra thế hả? Tại sao cô cứ liên tục xuất hiện vậy hả? Vì sợ anh vẫn sống thoải mái sau những gì mình đã gây ra cho chị Min Dân, nên chị ấy mới có chị em sinh đôi đấy. Anh đã từng uy hiếp và hành hạ chị Min Dân như thế nào, thì bây giờ anh phải nhận lại như thế đấy.

0: Alo.
1: Thế
0: em đang ở đâu thế? Em ở nhà. Anh muốn em ghé qua đây. Ở đâu ạ? Có một người muốn gặp em. Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau nhé. Lúc mới nhìn thấy tôi lần đầu, sao anh lại hoảng hốt

0: thế?
1: À, 제가
0: 잘못... Đó là vì tôi bị nhầm lẫn. Nhầm lẫn ư? Như thế nào? Vì cô trông rất giống một người tôi biết. Nhìn tôi không bình thường à? Không. Cô trông xinh đẹp hơn nhiều. Cô ấy không thể so sánh được với cô. Thực sự là tôi đã quá thô lỗ. Em đến rồi à? Vâng. Giám đốc Nam chắc chắn đúng. Tôi nghĩ là nhìn tôi không bình thường lắm. Tất cả mọi người mà tôi gặp đều rất bất ngờ rồi cứ chăm chăm nhìn tôi. Rất vui được gặp cô. Tôi là Annie Brown. Tôi là Bếch Chu Hông. Tôi vừa nghe rồi. Cô là bác sĩ và hai người vừa kết hôn khoảng hơn một tháng. Vâng. Đây là trưởng phòng kinh doanh khu vực châu Á của công ty A-Market. Cô ấy đến Hàn Quốc để hợp tác kinh doanh với chúng ta. Vậy chị ấy là chị gái sinh đôi của chị Minh Dân và chị ấy từng bị đồn là đã chết khi còn bé vì mẹ chị ấy đã nói dối để chị ấy không thể ở Hàn Quốc nữa sao? Cứ cho tất cả chuyện này là sự thật, giờ chị ấy lại quay về để làm đối tác kinh doanh của anh ư? Em không thể nào tin được. Cậu có biết là tôi đã nghĩ gì đầu tiên khi nhìn thấy chị ấy không? Em cũng không rõ. Anh đã nghĩ về việc trả thù ư? Nếu chúng ta cứ để chị ấy trước mặt Thê Hiêng thì hắn sẽ sợ hãi và nghĩ rằng chị ấy là ma. Sao thế ạ? Cứ vờ như là chị Minh Dân từ cõi chết trở về đi. Để cho chị ấy hành hạ hắn ta chứ. Em muốn thấy hắn ta bị hành hạ. Tôi đang đối mặt với một người trông giống y hệt chị Minh Dân. Tôi cứ liên tục mong ước một điều không thể. Một điều anh không thể. Điều gì vậy anh? Tôi cứ muốn gọi chị ấy là chị Minh Dân. Nếu đây là những gì tôi cảm nhận được thì chắc chắn bé Son và mẹ sẽ còn hạnh phúc đến nhường nào khi được nhìn thấy chị ấy. Tôi biết là không đúng, nhưng tôi cứ liên tục suy nghĩ. Chỉ một ngày thôi. Nếu tôi đề nghị chị ấy trở thành bác của Son, con gái của mẹ, và dành thời gian cho họ, liệu chị ấy có đồng ý không?

Cô biết à, cô khá thu hút đấy. Cô không nói gì nhiều, nhưng nhìn vẫn thu hút người khác. Vâng, cảm ơn chị. Cô nói đúng đấy. Đây chính xác là điều khiến tôi không thể nào quên được cô ấy. Và giờ chúng tôi đã kết hôn rồi đấy. Anh may mắn thật. Xin lỗi, nhưng cô nhầm rồi. Tôi là người may mắn nhất chứ. Tôi xin phép một chút. Tôi đã thấy chị ở bên ngoài cổng trường của Seoul. Tôi có thể nói rằng việc đó nghĩa là cô đã biết tôi là ai không? Anh Chi Hoan đã nói với tôi rồi, rằng chị là chị gái sinh đôi của chị Min Dân. Cô đã không nói một lời nào khi chồng của cô ở đây. Nhưng giờ cô lại lên tiếng rằng cô nghe về tôi từ Uchi Hoan. Liệu đây là bí mật đối với chồng cô ư? Theo như những gì tôi biết, cô đã kết hôn với giám đốc Nam sau khi cô đã hẹn hò và rồi chia tay với cậu U. Có phải cô vẫn còn không đâu ạ? Giữa tôi và anh Chi Hoan đã kết thúc rồi. Dù thế thì chồng cô cũng không quan tâm đến chồng mình nhiều lắm. Tôi không thấy áy náy gì cả. Áy náy ư? Tôi sẽ quyến rũ chồng của cô. Sao ạ? Tôi đã đề nghị được gặp cô để xem hai người thân thiết đến mức nào. Thật may là tôi đã biết được rồi. Cô đã biết những gì về cái chết của chị Min Sung rồi. Tại sao cô lại đến Hàn Quốc chứ?

Những gì tôi sẽ làm quan trọng hơn lý do tôi đến đây nhiều. Tôi sẽ làm một con giun đất âm thầm len lỏi vào sâu bên dưới, đào bới và xới tung nó lên. Uchiha không đi theo cùng đúng không? Mẹ linh cảm có gì đó không ổn giữa họ. Không có chỗ cho cậu ta đâu ạ. Được, thế thì tốt. Con không nên để Annie đợi. Cô ấy đang nói chuyện với Chu Hồng ạ. Sao con lại đưa nó theo? Con phải tận dụng cơ hội để bàn chuyện làm ăn chứ. Đó không phải là ý của con đâu ạ. Annie muốn gặp cô ấy. Chúng con cũng đang bàn chuyện làm ăn đây. Mẹ đừng lo. Dù sao thì nhớ để ý cô ta thật kỹ. Cô ấy trông quá giống Min Sung và lại xuất hiện một cách bất ngờ như thế. Quá nhiều thứ về cô ấy khiến mẹ phải bận tâm. Nói chuyện sau nhé, mẹ cúp máy đây. Annie Brown, cô muốn dành thời gian riêng với Thê Hương rồi sau đó cô lại mời cả Chu Hồng ư? Tốt cuộc, cô đang nghĩ gì thế hả? Sao cơ? Thì sẽ kiện sao? Cô ấy sẽ kiện ư? Được rồi, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau. Có chuyện gì sao thưa chủ tịch? Trưởng phòng Nam sẽ từ chối ly hôn với luật sư quán canh xương bò hầm ư? Thậm chí nếu cô ấy không phải là cháu gái ruột của ngài, mọi người vẫn sẽ chú ý đấy ạ. Nếu một lời nào lộ ra cậu U là cháu trai của ngài, điều đầu tiên mà người ta bàn tán sẽ là mối quan hệ loạn luân của họ đấy. Cô ấy không nên cứng đầu như thế. Chẳng phải tôi đã nói là cô nên cẩn thận những lời mình nói sao? Tôi sẽ cẩn thận. Nhưng đây đâu phải việc chỉ mình tôi phải cẩn thận đúng không ạ? Ngài không thể nào cứ uống thuốc huyết áp thường xuyên như kiểu đó là đồ ăn vặt được. Nhưng nhiều chuyện cứ liên tục xảy ra làm cho ngài thấy căng thẳng đấy. Chủ tịch có thể sẽ bị bệnh đột ngột đấy.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chiều nay ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo 57 Trung ương đã chủ trì phiên họp trực tuyến chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và đánh giá kết quả quý 3 năm 2026.
1: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo 57 Trung ương nhấn mạnh, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp và đo đếm được của tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh năm 2026 đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng, lấy năng suất lao động, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP, GRDP làm thước đo, đồng thời chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh số hóa các ngành sản xuất chủ lực, phát triển kinh tế dữ liệu và doanh nghiệp công nghệ số. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế tài chính, đặt hàng, giải ngân, tăng liên kết giữa nhà nước, viện, trường và doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ. Thủ tướng chỉ đạo sau phiên họp, mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ việc cần làm, sản phẩm, thời hạn và lượng hóa mức đóng góp vào tăng trưởng.
0: Sáng nay ngày 28 tháng 9 tại Hà Nội, đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lưu Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn TH và công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.
2: Tại buổi làm việc, công ty cổ phần tập đoàn TH đã báo cáo tình hình triển khai dự án tổ hợp nông lâm nghiệp tuần hoàn công nghệ cao ESUP EROC quy mô 20.000 ha, phát triển theo hướng kinh tế xanh, cải tạo môi trường, sinh thái với tổng mức đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng. Đồng thời, tập đoàn TH đã trình bày đề án dự án du lịch sinh thái biển, đề xuất đầu tư vào tỉnh có quy mô 960 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 28.000 tỷ đồng. Dự án đạt chuẩn 6 sao quốc tế, hướng tới các chứng nhận môi trường ESG. Giữ mật độ xây dựng dưới 12%, bảo tồn hơn 88%, hệ sinh thái tự nhiên và vận hành bằng 100% năng lượng sạch, hướng tới net zero carbon. Cấu trúc dự án gồm phân khu ven biển 300 ha và phân khu triền đồi 660 ha, kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hỗ trợ các thủ tục đất đai, chính sách ưu đãi đầu tư để sớm triển khai dự án. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các sở ngành đánh giá cao định hướng đầu tư bền vững của tập đoàn TH, đồng thời trao đổi về quy hoạch vùng hạ tầng giao thông kết nối và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư khảo sát thực địa, nghiên cứu và đề xuất dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk hoan nghênh ý tưởng đầu tư của tập đoàn TH. Đồng chí nhấn mạnh, Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển rộng lớn kết hợp giữa cao nguyên và duyên hải, trong đó nông, lâm nghiệp và du lịch là các trụ cột kinh tế quan trọng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết tin tưởng các dự án do tập đoàn TH đề xuất khi được đầu tư hoàn thiện, đi vào vận hành sẽ tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiến hành khảo sát, sớm hoàn thiện phương án đầu tư phù hợp, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tối đa các thủ tục pháp lý theo quy định để nhà đầu tư sớm triển khai các dự án. Cũng trong sáng nay, ngày 28 tháng 9, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trên địa bàn. Đại diện công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát đã báo cáo tiến độ các dự án tại khu kinh tế Nam Phú Yên, gồm khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, bến cảng, bãi gốc và dự án khu liên hợp sản xuất gang thép, đồng thời kiến nghị tỉnh xem xét phương án triển khai phù hợp với thực tế. Các đề xuất của doanh nghiệp đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành trao đổi làm rõ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết chia sẻ với những tác động của thị trường ảnh hưởng đến mục tiêu đầu tư của doanh nghiệp. Đồng chí khẳng định, tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành cùng nhà đầu tư vì sự phát triển chung, sẵn sàng phối hợp tháo gỡ khó khăn phát sinh, đồng thời đề nghị tập đoàn Hòa Phát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan để sớm có phương án cụ thể về các dự án triển khai tại khu kinh tế Nam Phú Yên trong thời gian sớm nhất.
0: Chiều nay ngày 28 tháng 9, đồng chí Lưu Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi tiếp đồng chí Vonekham Chelanmanivong, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã bày tỏ vui mừng đón tiếp đồng chí Vonekham Cheo Ang Manivong, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng đến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cho biết Đắk Lắk có nhiều tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, du lịch và kinh tế biển, trong đó cà phê và các mặt hàng nông sản chủ lực có thế mạnh nổi bật. Sau sắp xếp, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội và dư địa tăng trưởng. Trong quan hệ hợp tác quốc tế, Đắk Lắk luôn coi trọng, tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là các tỉnh Nam Lào. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng lãnh sự Vonekham Cheo Ang Manivong cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương của Lào trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa các địa phương của Lào với tỉnh Đắk Lắk trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam, Lào.
0: Trong khuôn khổ chương trình học tập, nghiên cứu thực tế tại Đắk Lắk, chiều ngày 28 tháng 9, đoàn cán bộ giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103, Học viện Quốc phòng đã đến dâng hương, tham quan tìm hiểu một số địa chỉ lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.
2: Tại di tích quốc gia đặc biệt nhà đầy Buôn Ma Thuột, đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng từng bị thực dân Pháp giam cầm, đày ải. Được xây dựng trong những năm 1930 đến 1931, nhà đầy Buôn Ma Thuột từng là nơi giam giữ nhiều tù chính trị, chiến sĩ cách mạng. Trong điều kiện lao tù khắc nghiệt, chính nơi đây đã trở thành một trường học cách mạng, nơi những người cộng sản kiên trung giữ vững khí tiết, tổ chức đấu tranh, gây dựng cơ sở và truyền bá tư tưởng cách mạng. Từ chốn lao tù, nhiều hạt nhân cách mạng sau khi trở về đã tiếp tục hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh ở Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên. Tại đài tưởng niệm các liệt sĩ Nam Tiến và tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, đoàn thành kính tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng, trong đó có sự quan tâm đặc biệt dành cho thế hệ trẻ. Đoàn cũng tham quan, tìm hiểu hệ thống tư liệu hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, qua đó hiểu thêm về lịch sử, văn hóa con người và truyền thống đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thực tế tại các địa chỉ lịch sử, văn hóa giúp cán bộ, giảng viên, Học viện Quốc phòng có thêm những tư liệu và trải nghiệm thực tiễn phục vụ học tập, nghiên cứu, đồng thời hiểu sâu hơn về truyền thống cách mạng, sức mạnh, đoàn kết, quân dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, từ đó vận dụng vào nghiên cứu, giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Chiều qua ngày 27 tháng 9, tại phường Bình Kiến, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức bế mạc triển lãm lưu trọng Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý.
3: Sau gần 3 ngày tổ chức, triển lãm đã thu hút hơn 3.000 lượt cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh và nhân dân đến tham quan, tìm hiểu hơn 100 tư liệu, hiện vật, hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa. Các tư liệu được giới thiệu tại triển lãm góp phần cung cấp những bằng chứng lịch sử, pháp lý, khẳng định quá trình nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách liên tục, lâu dài và trong hòa bình. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến cũng tổng kết trao giải thưởng cuộc thi vẽ tranh Em yêu biển đảo Việt Nam năm 2026. Trong 738 tác phẩm tham gia, ban tổ chức đã lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc để trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.
0: Chiều nay ngày 28 tháng 9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại nhân dân, chuyển từ giao lưu là chính sang kiến tạo quan hệ, tạo giá trị thiết thực, xây dựng mạng lưới đối tác rộng nhưng sâu, thực chất và có khả năng huy động nguồn lực phục vụ phát triển địa phương. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Y Nguyên Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, đồng thời đẩy mạnh vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài gắn với phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, đổi mới thông tin đối ngoại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 41 trên 45 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành khóa 1 đã bầu Ban thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban kiểm tra khóa 1. Đồng chí Phạm Văn Bảy, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong bản tin ngày mai.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U16 Việt Nam đã để thua sát nút 0-1 trước đội tuyển U16 Trung Quốc tại giải đấu giao hữu CFA Team China 2026. Đây là trận đấu mà U16 Việt Nam đã chơi khá tốt, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được bàn thắng. Ngược lại, U16 Trung Quốc dù bỏ lỡ một quả phạt đền nhưng vẫn có được bàn thắng quyết định để giải quyết trận đấu. Phút thứ 70, U16 Trung Quốc được hưởng quả phạt góc. Jin Zhenhao bật cao hơn tất cả các hậu vệ của U16 Việt Nam để đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Với trận thua này, U16 Việt Nam đã thất bại cả hai trận đã qua tại giải CFA Team China 2026. Trước mắt huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ là trận đấu cuối cùng gặp Kyrgyzstan vào ngày 30 tháng 9. FIFA ASEAN Cup 2026 đang diễn ra sôi nổi và hấp dẫn tại Indonesia. Đội tuyển Việt Nam đã gặp khủng hoảng lực lượng trước khi bước vào giải đấu này khi cơn bão chấn thương tàn phá đội hình và mới đây nhất là trường hợp chấn thương của tiền đạo Xuân Sơn. Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi sau trận thắng Philippines 1-0. Tiền đạo này phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần và đành chia tay đội tuyển Việt Nam để trở về nước điều trị. Như vậy, cơn bão chấn thương đã càn quét cả 3 tuyến của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, trung vệ Nguyễn Thành Trung và tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã phải rút lui ngay trước thời điểm đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup vì chấn thương. Thành Trung gặp vấn đề ở đầu gối, còn Quang Hải bị đau ở cổ chân. Ngoài ra, huấn luyện viên Kim Sa-sik không thể triệu tập hai cầu thủ chạy cánh trái là Nguyễn Văn Vĩ và Khuất Văn Khang vì chấn thương dài hạn. Trong khi đó, trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh vừa phải trải qua phẫu thuật chấn thương sụn trên đầu gối. Chưa kể, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức vẫn chưa bình phục chấn thương và bỏ ngỏ khả năng thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Như vậy, chỉ tính riêng nguyên chấn thương, đội tuyển Việt Nam đã tổn thương trục xương sống trong đội hình vô địch ASEAN Cup 2026, gồm trung vệ Thành Trung, cặp tiền vệ Quang Hải Hoàng Đức, tiền đạo Xuân Son. Đồng thời, huấn luyện viên Kim Sa-sik cũng mất lựa chọn hàng đầu bên cánh trái, đó là Văn Vĩ. Theo lịch thi đấu, hai lượt trận kế tiếp của vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào lúc 19:30 ngày 29 tháng 9 và đội tuyển Pakistan vào lúc 15 giờ ngày 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 26 và ngày 27 tháng 9 vừa qua, câu lạc bộ cầu lông Kim Phước đã trở thành tâm điểm đáng chú ý của giới phong trào cầu lông phố núi với giải cầu lông câu lạc bộ Kim Phước mở rộng 2026. Đây là một sân chơi phong trào thu hút đông vận động viên tham gia. Tham gia giải có hơn 200 vận động viên đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Tất cả đã hội tụ về đây, mang theo tinh thần thể thao nhiệt huyết và quyết tâm chinh phục những tấm huy chương danh giá.
1: Tham dự một cái giải đấu tầm cỡ như vậy thì đúng là một sự rất là vinh dự của riêng tôi, bản thân tôi và cũng như đồng đội của tôi và các vận động viên. Thì cũng mong rằng khi phong trào cầu lông cũng như phong trào thể thao của tỉnh nhà sẽ có những cái sân chơi lớn như này để cho các bạn trẻ có cái điều kiện để tập luyện, rèn luyện và có sức khỏe để lao động và bảo vệ Tổ quốc.
0: Tại giải, các vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ dành cho các nhóm newbie, nhóm tuổi 65+ và nhóm tuổi 105+.

0: tham gia.
1: Đồng hành cùng với giải đấu trong suốt 2 ngày thi đấu vừa qua, ban tổ chức câu lạc bộ Kim Phước đã dành trọn sự chỉnh chu từ khâu chuẩn bị mặt thảm, hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn đến công tác điều hành trọng tài nghiêm túc và khách quan. Giải đấu không chỉ nhằm tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng chuyên môn và thắt chặt tình đoàn kết giữa các tay vợt. Thành công của giải lần này sẽ là tiền đề để Kim Phước tiếp tục có thêm động lực để tạo thêm sân chơi và nâng tầm các giải đấu phong trào thường niên trong thời gian tới.
2: Sau khi đánh giải này là em thấy có vui có buồn và gặp nhiều đối thủ mạnh.
3: Hai ngày hôm nay thì tuy là em mở ra mới diện là mở rộng nhưng cũng không có mở rộng lắm. Nhưng mà anh em đến đây với mục đích rất là tuyệt vời, giao lưu học hỏi, vừa đánh chiến đấu rất là hết mình, rất là sôi nổi. Nói chung là chiến đấu hết mình.
1: Khép lại 2 ngày thi đấu sôi nổi và hấp dẫn, những tấm huy chương đã tìm thấy chủ nhân xứng đáng. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tập thể và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Thành công của giải tiếp tục góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào cầu lông tại tỉnh nhà phát triển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Seon, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật.
1: 아니,
0: có chuyện gì sao thưa chủ tịch? Trưởng phòng Nam sẽ từ chối ly hôn với luật sư quán canh xương bò hầm ư? Thậm chí nếu cô ấy không phải là cháu gái ruột của ngài, mọi người vẫn sẽ chú ý đấy ạ. Nếu một lời nào lộ ra cậu U là cháu trai của ngài, điều đầu tiên mà người ta bàn tán sẽ là mối quan hệ loạn luân của họ đấy. Cô ấy không nên cứng đầu như thế. Chẳng phải tôi đã nói là cô nên cẩn thận những lời mình nói sao? Tôi sẽ cẩn thận. Nhưng đây đâu phải việc chỉ mình tôi phải cẩn thận đúng không ạ? Ngài không thể nào cứ uống thuốc huyết áp thường xuyên như kiểu đó là đồ ăn vặt được. Nhưng nhiều chuyện cứ liên tục xảy ra làm cho ngài thấy căng thẳng đấy. Chủ tịch có thể sẽ bị bệnh đột ngột đấy.

Sao cậu ta không có ở đây? Anh ấy vừa gọi báo xin nghỉ nửa ngày ạ. Để làm gì? Anh ấy chỉ nói là có việc đột xuất thôi ạ. Anh quay lại làm việc đi. Vâng, thưa giám đốc. Tại sao cậu ta lại nghỉ nửa ngày? Nó đang đi cùng Andy sao? Andy, mẹ có cảm giác cậu ta đang tính chuyện gì đó. Mẹ không thích chuyện này. Gọi cậu ta về đi. Andy đang gọi này. Chào buổi sáng Andy. Cô ngủ ngon chứ? Chưa hôm nay ư? Cùng với giám đốc Ham sao? Cứ đồng ý đi. Vâng, tất nhiên chúng tôi sẽ có mặt ở đó. Hẹn gặp cô nhé. Cô ấy muốn chúng ta ăn trưa cùng nhau à? Vâng ạ, chỉ ba chúng ta thôi. Vậy thì cô ấy không ở cùng với Chi Hoan nhỉ? Mẹ đừng lo. Bất cứ khi nào Chi Hoan cố che

0: vào, con sẽ đè bẹp cậu ta ngay. Hôm nay con phải lấy lòng được cô ấy. Chúng ta cần hợp đồng này với A-Market nếu muốn giữ cái ghế giám đốc của mẹ. Tất nhiên rồi, con sẽ cố bằng mọi cách để lấy được hợp đồng này. Tài khoản mạng xã hội cũ của Tommy Brown có một bức ảnh được chụp cùng với con gái của ông ấy. Tôi biết Tommy Brown của A-Market trông như thế nào. Nếu ông ấy bảo đây là con gái của mình thì chắc chắn là thế rồi. Tôi đã có thể thoải mái gặp cô ấy rồi. Chúng tôi đã luôn muốn tiến vào thị trường Mỹ nhưng chưa bao giờ nghĩ sớm như thế này. Tất cả là nhờ cô Annie đây. Là chúng ta đang nhờ cậu U đây chứ. Nếu như cậu ấy không gửi mail cho tôi, làm sao tôi có thể biết về công ty của mọi người chứ? Cô nói rất đúng. Nếu như chúng ta ký được hợp đồng lần này, tôi sẽ thưởng công cho cậu U hậu hĩnh. Lẽ ra anh đã có thể nói, tôi chính là người bảo cậu ấy gửi mail cho cô. Anh không hề có vấn đề gì với việc thừa nhận việc cấp dưới của mình đã làm gì. Chính xác là vậy. Tôi muốn chia sẻ đó là ý của tôi. Nhưng hợp đồng này không phải chỉ một lần rồi chấm dứt. Tôi không nghĩ là đúng khi nói dối. Càng biết thêm về anh, tôi lại càng thích anh hơn. Cảm ơn vì đã nghĩ về tôi như thế. Thậm chí hồi còn bé, Thê Hiêng đã như thế này rồi. Thậm chí khi bị mắng vì một điều gì đó, nó cũng không bao giờ nói dối để lảng tránh. Nó thật sự rất thật thà, đến mức khiến cho tôi cảm thấy lo lắng. Nó vừa thẳng thắn lại vừa thật thà, không ai có thể ngăn nó được. Tôi biết mà. Tôi cảm thấy an tâm khi biết về đối tác kinh doanh của mình trong tương lai. Tôi không thích những kẻ nói dối một cách trắng trợn. U Min Dân, cậu là U Min Dân đúng không? Là mình đây, Kim Son Hee. Xin lỗi, nhưng mà cô nhận nhầm người rồi. Không đâu. Chúng ta đã làm việc cùng nhau kia mà. Chúng ta đã tham gia đào tạo cùng nhau mà.
1: Người này đến từ Mỹ ạ.
0: Sao cơ? Chúng tôi đang dùng bữa với nhau ạ. À, vâng. Lạ nhỉ.
2: Bạn của chị Min Sung là sao?
0: Không cần phải là bạn của em ấy. Tôi chỉ cần một ai đó nhầm tôi với em ấy và đến để chào hỏi thôi. Tôi có thể hỏi là chị đang tính làm gì không? Cậu không muốn nói cho tôi biết ai đã gây ra cái chết cho Min Sung mà. Tôi sẽ nói cho giám đốc Nam biết rằng tôi chính là chị gái của em ấy. Lúc mà tôi nhắc đến tên của em ấy, tôi sẽ chú ý xem nét mặt của anh ta như thế nào. Tôi sẽ xem họ nói gì về Min Sung. Tôi muốn tận mắt chứng kiến. Tôi không nghĩ vậy. Nhưng bà đúng là một người giỏi nói dối đấy. Ý của cô là sao? Cô biết U Min Sung à? Tôi là chị gái của Min Sung đây. Chị em sinh đôi của U Min Sung, U Ha Sung. Đó là tên tiếng Hàn của tôi. Tôi đã nghĩ là các người biết. Không biết sao? Sao cô không nói ra ngay từ đầu rằng cô là chị gái của cô ta? Đâu cần thiết đâu. Nghĩ mà xem, làm sao mà tôi lại biết các người biết Min Sung để tôi nói ra rằng tôi là chị gái của cô ấy? Nhưng mà sao bà lại biết Min Sung thế? Chúng tôi đại khái là không biết rõ về cô ấy đâu. Các người vừa bảo là cô ấy không có chút tự trọng nào và rất tầm thường. Giám đốc Ham, bà biết cô ấy rõ không? Tại sao chúng ta cần phải bàn về chuyện ấy vào lúc này? Chẳng phải chúng ta đang bàn chuyện làm ăn sao? Đúng vậy. Thế chúng ta quay trở lại bàn công việc thôi. Đừng lo lắng. Chỉ vì bà đã nói điều không tốt về Min Sung, tôi sẽ không dùng điều đó để làm khó bà trong vụ làm ăn này đâu. Tôi sẽ phân biệt rõ ràng giữa công việc và đời tư.

Người phụ nữ tên là Andy đó, có phải cô ta cố tình tiếp cận chúng ta sau khi nghe mọi thứ từ Chi Hoan không? Nếu như cô ấy đã biết thì lẽ ra cô ấy đã nói chuyện với con kiểu khác rồi. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Nếu cô ta đào lại cái chết của Bin Sung, chúng ta không chỉ mất đi hợp đồng với A-Market mà còn mất tất cả đấy. Cô ấy sẽ không tìm ra được bất cứ cái gì về cái chết của Bin Sung đâu. Thậm chí cô ta còn đến từ một nơi khác. Con sẽ theo sát và trông chừng cô ấy để cô ấy không thể tập trung vào Bin Sung nữa. Con rất cần hợp đồng này. Không có nó thì rất khó có thể thuyết phục được các cổ đông. Mẹ biết mà. Thật là. Phải sao? Bất kể là cậu đang nghĩ gì, cậu sẽ không làm được đâu. Nên từ bỏ đi. Sẽ không có gì thay đổi. Kể cả Min Sung có sống lại, mặc kệ chị gái của cậu, chẳng thay đổi được gì cả. Nên có ý định ly hôn với anh ấy. Đừng phí thời gian nữa. Và cũng đừng gọi cho tôi nữa. Không đâu, tôi cũng sẽ thuê luật sư cho mình. Nói chuyện với họ nhé. Kể từ thời điểm chúng ta đăng ký kết hôn đến bây giờ, em đã luôn một lòng với anh. Và em đã hoàn thành vai trò của một người vợ. Lý lẽ đó chỉ hợp lý trong vụ ly hôn thông thường thôi. Chúng ta là em không có nhiều mối quan hệ như ông. Nhưng em vẫn có khả năng. Em sẽ thuê luật sư giỏi. Và em vẫn sẽ giữ gìn cuộc hôn nhân của chúng ta. Nếu chỉ một lời từ phiên tòa bị lọt ra ngoài, cả thế giới đều sẽ biết sự thật về chúng ta. Người bố quá cố của anh thậm chí còn không biết việc anh có tồn tại. Em là kết quả của một mối gian tình. Và hai chúng ta đã kết hôn với nhau để anh có thể trả thù. Thầy Hy, em không biết ông sẽ làm gì. Nhưng em tin chắc là ông không muốn anh trở thành chủ đề bị bàn tán xôn xao. Ông sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Cuối cùng, ông cũng phải theo mình thôi. Trưởng phòng Nam Thế Hy. Bố đã gọi cho luật sư Kim và bảo ông ta tìm cách để thuyết phục Thế Hy ly hôn sao? Vâng, luật sư sẽ để cho Thế Hy nhận bất kỳ thứ gì cô ấy đề nghị. Miễn là cô ấy đồng ý ly hôn, chủ tịch sẵn sàng cho cô ấy bất kỳ thứ gì. Nhưng mà chủ tịch đang hành xử lạ lắm. Ông già keo kiệt ấy đã đưa cho Kiên Sơn thẻ tín dụng của mình để dùng. Và cái cô chăm sóc của bà ấy cứ liên tục gọi phu nhân và đối đãi với bà ta như thể là phu nhân của cái nhà này vậy. Ông ấy có vẻ lại thích việc đó. Tôi đang nói là có một người phụ nữ ngẫu nhiên đã vừa thế chỗ của bà rồi đấy. Ông ta sẽ cho Thế Hy bất cứ thứ gì nếu nó đồng ý ly hôn sao? Tôi không có gì để nói hết, xin luật sư về cho. Xin hãy nghe tôi trình bày ạ. Tôi sẽ giải thích ý của chủ tịch. Không đâu. Bất kỳ vấn đề gì về chuyện ly hôn của Thế Hy, hãy báo với tôi trước. Kể từ thời điểm này, tôi sẽ thay mặt cho nó để thương lượng. Mẹ à, 25% cổ phần mà chủ tịch vẫn còn giữ sau khi đã trao cho Chi Hoan một phần, nói với ông ấy là hãy chuyển nhượng lại toàn bộ cho trưởng phòng Nam. Sau đó chúng tôi sẽ cân nhắc về chuyện ly hôn. Kìa mẹ, đi và báo với ông ấy những gì tôi vừa nói đi. Vâng. Mẹ đang làm gì thế? Con sẽ không ly hôn đâu. Vậy thì đừng ly hôn. Con không cần phải làm thế. Trước tiên, lấy mọi thứ con có thể có từ vụ này. Khi đã có được hết tất cả mọi thứ rồi thì con đổi ý và từ chối thôi. Nếu ông ta vẫn cứ khăng khăng bắt con phải ly hôn thì con hãy đe dọa kiện ngược lại. Nhưng phải nhớ đó là việc con chỉ làm một khi con đã lấy được mọi thứ có thể từ ông già đó. Khi bố con nhất quyết đòi ly hôn mẹ, mẹ vẫn sống được là vì mẹ đang mang thai con đấy. Con sẽ chiến đấu bằng cái gì chứ? Khi con bất an, tất cả mọi thứ mà con có thể dựa dẫm vào là tiền. Con có hiểu không? Lấy mọi thứ có thể từ ông ta đi. Mẹ phải khiến ông ta trả giá vì đã khiến mẹ phải có con.

Chết phòng của cháu ấy. Sao phòng của bố cháu ạ? Đúng thế. Ông đã làm hơi vội nên không biết là có vừa ý cháu hay không. Nó ở trên tầng ấy. Bà ơi, bây giờ bố có phòng rồi đấy ạ. Vâng, đi xem phòng thôi nào. Bà và cháu cũng có thể xem ạ. Tất nhiên rồi, đi lên tầng nào. Nào. Ôi đẹp quá. Mẹ cháu và Sôn thích lắm kìa. Ông vui lắm. Cháu nhìn xung quanh đi. Vâng, cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Lẽ ra cháu đã lớn lên trong ngôi nhà này. Ông xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể cho cháu một phòng riêng. Không đâu ạ. Cháu được ở bên cạnh ông lúc này là đã quá đủ rồi ạ. Cảm ơn cháu vì đã nói như thế. Trời ơi, phòng mới đã hoàn thành xong hết rồi này. Lại thêm một thứ để chọc tức giám đốc Han. Chúng ta đi ra ngoài đi, để cho họ còn sắp xếp mọi thứ. Vâng, thưa ngài.

Bình Dân có chị em sinh đôi sao? Và cô ấy lại đang ở Hàn Quốc lúc này sao? Đúng vậy. Lạ thật đấy. Bà chủ cửa hàng vải bảo là mẹ của Minh Dân bỏ người cũ bởi vì ông ta không tốt. Chắc hẳn là ông ta đã đem một đứa con gái đi và nuôi dạy con bé rất tốt. Mới từng này tuổi mà cô ấy đã có chức vị cao như thế trong công ty. Tính cách chị ấy hoàn toàn khác chị Minh Dân. Nhưng mà con vẫn chưa thể ngừng nhìn chị ấy được. Chị ấy trông giống chị Minh Dân lắm ạ. Mẹ chắc là con đã nghĩ rằng mình đang nhìn bóng ma của Minh Dân. Chị Hoan chắc hẳn rất hạnh phúc khi được nhìn thấy gương mặt đấy một lần nữa. Mẹ nghĩ sẽ tuyệt biết mấy nếu như bố của con cũng quay trở lại một ngày nào đấy. Mẹ nghĩ đến việc ông ấy sẽ bước qua cánh cửa biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Chúng ta không thể nhìn ông ấy nữa, nhưng con chắc chắn là ông ấy vẫn ở đây với mẹ con mình. Đúng thế phải không? Đó là những gì chúng ta nên nghĩ đến. Tại sao ở trên này? Và lại còn ngay bên cạnh phòng cháu ạ? Lấy phòng của mẹ cháu còn chưa đủ sao? Ông nhất định phải làm như thế này ư? Ông không thể để cho Chi Hoan cứ ở bên cạnh phòng bếp mãi được. Đây đâu phải là cái nhà duy nhất đâu ông. Ông có thể để cậu ta dọn ra ngoài mà. Ông không còn sống lâu nữa đâu. Ông chỉ vừa mới phát hiện ra Chi Hoan là con trai của Chan U. Ông không thể để nó đi như thế được. Vậy có nghĩa là nếu cháu không chịu được tình cảnh này thì cháu nên dọn ra ngoài ư? Anh Thế Hương, nhìn xem bây giờ ông đang cho phép Chi Hoan ở đâu đi. Mong muốn cuối cùng của ông là hai đứa có thể hòa thuận với nhau. Cháu xin lỗi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thầy Hiên, cháu về phòng đây ạ. Chi Hoan, đừng nghĩ tao sẽ để cho mày lấy bất cứ thứ gì. Tao sẽ giành lại mọi thứ mày đã lấy đi. Số máy quý khách vừa gọi. Xin chào em đi. Tôi là Thế Hiên đây. Gọi lại cho tôi sau khi cô có thời gian nhé. Cô có thích bít tết không? Nó cũng không tệ, nhưng tôi muốn thử bữa ăn gia đình Hàn Quốc hơn. Vậy tôi sẽ tìm một nhà hàng nào đó. Anh có thể mời tôi đến nhà anh không? Nhà tôi sao? Tôi đã thắng vụ cá cược mà. Người chiến thắng được một điều ước. Cô ấy đang nghĩ gì thế nhỉ? Mình không thể để cô ấy nhắc đến Minh Dân trước mặt gia đình được. Ở Mỹ, chúng tôi thường mời đối tác làm ăn đến nhà. Đó là thời điểm để nhiều điều được thỏa thuận hơn. Nhưng tôi đoán là anh không thích như thế. Không phải như thế đâu. Tôi rất vinh hạnh. Tốt thôi. Tôi sẽ đợi tin từ anh. Chào Annie, tôi Thế Hương đây. Lời mời ăn tối ấy, tối ngày mai thì sao? Vâng, gặp cô lúc đó nhé. Nếu như mình chốt được hợp đồng này và giá cổ phiếu tăng vọt thì mẹ vẫn có thể được giữ chức giám đốc. Một khi mọi chuyện ở công ty lắng xuống, mày sẽ đi đời Chi Hoan à? Thế Hiên mời chị đến nhà sao? Ừ, anh ta đã mời. Vậy khi nào thì chị ghé qua? Tối mai. Tối mai sao? Sao thế? Cậu không thích việc tôi đến nhà ư? Không, không phải thế ạ. Cảm ơn chị vì đã cho tôi biết. Chào chị. Sơn à? Vâng, tối mai con với bà sang nhà bà Sim nhé. Vâng, vậy con có thể ngủ lại đó không? Không, để lúc khác đi. Thông báo đột xuất như vậy không được đâu. Vâng, con hiểu rồi. Vậy cũng được ạ. Ừ. Đây rồi.
Thưởng thức thôi nào. Tôi thích canh kim chi lắm. Bà đã nói bà thích ăn canh kim chi nên bà Sim đã nấu nó với rất nhiều thịt lợn đấy ạ. Đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của tôi. Nếu đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của cô, chắc là cô đói lắm. Vâng. Bác ăn từ từ và cẩn thận nhé ạ. Cảm ơn. Đợi cháu một chút, cháu có mang thêm quần áo ạ. Tốt biết mấy nếu như cô có thể gặp được chị gái của Min Sung. Cháu nghĩ là anh Chi Hoan gửi họ sang đây là để họ không bị sốc đấy ạ. Và Son cũng không biết chuyện về chị Min Sung đâu. Đúng rồi, con bé không biết. Ai lại có thể nói cho một đứa bé sự thật chứ? Chắc là Chi Hoan đã phải khó khăn lắm với bao nhiêu chuyện như vậy. Mấy giờ thì em đi đến ạ? Chị ấy sẽ đến sớm thôi. Cô ấy đang ở bên ngoài rồi. Xin chào chủ tịch ạ. Mẹ, cô làm gì ở đây? Ai cho cô vào đây chứ? Là cháu ạ. Sao? Bà ấy ở đây không phải với tư cách là con dâu của ông, mà là giám đốc của Y ạ. Chúng ta đều không muốn cho người khác thấy gia đình của mình không hòa thuận với nhau. Sẽ hơi tệ nếu như mẹ của cháu lại không có mặt để tiếp đón con gái của chủ tịch A-Market. Thế hiện đang dự tính đưa công ty chúng ta thâm nhập vào thị trường Mỹ, và đó cũng là điều mà chủ tịch đã mong muốn suốt cả đời kia mà. Còn không có quyền để chứng kiến hay sao? Tiễn mẹ của cháu ra cửa đi. Ông à. Em đi đến rồi ạ. Con có nên nói với cô ấy lúc đi ra là chủ tịch đuổi con đi không ạ? Xin chào. Rất vui vì cô đã đến. Cảm ơn vì đã mời tôi. Cô không cần phải mang gì đâu mà. Xin chào chủ tịch ạ. Cháu là Annie Brown. Xin chào. Thật vinh hạnh khi được gặp cô. Làm thế nào mà cô lại biết đến công ty của chúng tôi và quyết định thực hiện một chuyến đi dài đến thế? Chúng ta đã quảng bá sản phẩm của mình qua rất nhiều kênh để tiến vào thị trường Mỹ, thưa chủ tịch. Thế ư? Tôi không hề biết đấy. Tôi ở đây vì cậu U đã gửi mail cho tôi. Chị Hoan đã gửi mail cho cô sao? Vâng. Nghĩ về chuyện cậu ấy đã trải qua bao khó khăn để liên hệ được với chúng tôi chỉ thông qua email, cứ như là tiểu thuyết vậy. Không phải thế đâu ạ. Tôi được biết rằng công ty A-Market đưa ra lý do cho việc một đối tác sẽ bị từ chối. Tôi đã nghĩ thậm chí có bị từ chối đi chăng nữa thì điều đó vẫn giúp mình rất nhiều trong việc chuẩn bị một kế hoạch khác để thâm nhập vào thị trường Mỹ. Đó là lý do vì sao tôi gửi mail cho chị. Và đó chính là email gây ấn tượng cho cháu ạ. Ra là thế. Đồ ăn có vừa khẩu vị với cô không? Vâng. Có nhiều nhà hàng Hàn Quốc ở Mỹ, nhưng tôi chưa bao giờ được ăn ngon như thế này. Cả màu sắc cũng đẹp nữa. Tốt quá. Tôi đã dành rất nhiều công sức chuẩn bị nó và tôi đã lo là cô không thích. Bà đã chuẩn bị một bữa ăn rất tuyệt. Và tôi nghĩ là bà cũng đã chăm sóc cho chủ tịch rất tốt nữa. Sao công ty lại cố để bãi nhiệm một người có tài năng như thế này chứ? À, tôi không có ý gì đâu. Tôi sở hữu cổ phần của Y. Tôi đã nhận một email thông báo sắp tới có một cuộc họp đại cổ đông và nội dung của nó là bãi nhiệm giám đốc Hàm. Chuyện đó sẽ được thông báo ở cuộc họp cổ đông. Tôi không thể hợp tác với một công ty không ổn định được. Liệu có vấn đề gì nghiêm trọng à? À không, nhưng đó không phải là chuyện tôi có thể nói cho cô ngay lúc này được. Tôi tin là việc ký kết hợp đồng kinh doanh chỉ nên căn cứ vào sự xem xét của cô đối với sản phẩm mà thôi. Bà không được lòng ông ấy à? Vâng.
Hãy tham dự cuộc họp cổ đông. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi có đủ tất cả quyền và năng lực để tiếp tục nắm giữ vị trí giám đốc. Đồ ăn nguội hết cả rồi, chúng ta ăn thôi. Được rồi, tôi biết khi nào dừng lại. Chúng ta đừng bàn luận chuyện này thêm nữa. Nếu như cô đã chuyển đến Mỹ khi còn nhỏ, chắc cô không biết nhiều về đồ ăn Hàn Quốc đâu nhỉ? Bố dượng của tôi bảo là không được quên món ăn quê nhà, nên ông ấy đã dạy tôi tiếng Hàn và tôi cũng đã thử món Hàn Quốc. Chủ tịch của A-Market quả thật là một người tuyệt vời lắm nhỉ? Chẳng phải ông bố nào cũng giống như thế sao? Vâng, bố của tôi cũng đã từng như thế. Đã từng. Đó là về quá khứ mà. Có nghĩa là ông ấy mất rồi sao? Mới gần đây, ông ấy qua đời một cách đột ngột ạ. Tôi xin lỗi, chắc cô vẫn còn đau buồn lắm. Mọi chuyện từ từ rồi cũng sẽ tốt thôi. Không đâu. Cho đến khi nào tôi tìm được kẻ đã gây ra cái chết của ông ấy, mọi thứ sẽ không tốt hơn đâu ạ.

Lẽ ra tôi phải gọi tài xế, chắc hẳn là bất tiện lắm. Tất nhiên là tôi nên đưa cô về, cũng đã muộn lắm rồi. Bố vợ của anh đã gặp tai nạn à? Có vẻ như cô ấy vẫn đang tìm hung thủ. À, đã có một sự cố xảy ra ở trên tầng thượng. Tôi hiểu rồi. Chắc là khó khăn cho cô ấy lắm. Mẹ tôi cũng qua đời đột ngột như thế. Tôi hiểu được cảm giác đó. Thông tin tôi có em gái sinh đôi đã giúp tôi vượt qua được nỗi đau buồn vì mất mẹ. Nhưng rồi tôi đến đây chỉ để nhận ra rằng em ấy cũng đã mất. Anh nên đối xử với vợ anh thật tốt. Phải mất đi người thân yêu thì mới nhận ra được nó như thế nào. À, tôi hiểu rồi. Ăn tối có thích không nào? Thích ạ, cháu đã ăn nhiều canh kim chi lắm. Canh kim chi của bà ấy ngon lắm đúng không? Vâng, ngon lắm. Vâng, ngon lắm ạ. Gần về đến nhà rồi thì bà bảo là muốn uống sữa dâu nên bố đã đi mua rồi ạ. Điện thoại của bố này. Hả? Bố, tôi nghe cho. Bố ơi. Bố, cháu không nghĩ là bà nên nghe máy đâu ạ. Bác ơi, để cháu nói chuyện cho ạ. Là bố đấy. Alo. Cúp máy rồi. Alo, đây là số máy của anh Chi Hoan đấy ạ. Vâng. Video vụ tai nạn sao? Có một video tai nạn trên tầng thượng à? Cô có đoạn video đó đúng không ạ? Vậy bây giờ tôi có thể đến xem ngay được không? Có người có video vụ tai nạn ư? Có nhân chứng sao? Vâng, tôi sẽ đến đó ngay đây ạ. Quán cà phê đối diện ga sao? Vâng. Tôi sẽ gặp cô trong 30 phút nữa. Chào cô. Sôn à, đưa bà về phòng đi. Cháu có thể ở bên cạnh bà cho đến khi bố cháu về được không? Vâng ạ, có chuyện gì thế cô? Cô sẽ nói với cháu khi cô về.

Cô có đoạn video đúng không? Sao ạ? Tôi sẽ hậu tại cho cô. Đưa cho tôi đoạn video trước đi. Làm ơn, tôi đang gấp lắm. Đưa cho tôi đoạn video trước đi. Cô Chu Hồng đã nhận điện thoại gọi đến cho bố à? Vâng ạ. Con nghĩ là họ nói về một vụ tai nạn và một đoạn video.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chu Hồng. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Có phải là cô đã gọi nói là mình giữ đoạn video đúng không? Sao cơ? Chúng ta đã nói chuyện trên điện thoại về vụ tai nạn trên tầng thượng. Cô ấy vừa lấy nó đi rồi mà. Gì cơ? Cô ấy nói là cô ấy đã nhận được cuộc gọi của tôi. Không thể nào ạ. Tôi mới là người nói chuyện với cô đây. Có phải đó là một người phụ nữ tóc ngắn đúng chứ? Là người này đúng không? Con nghĩ là họ nói chuyện về một vụ tai nạn và một đoạn video. Chắc chắn là đã có một nhân chứng. Chuyện gì đã xảy ra được chứ?

Để khi tôi quay lại, cô đã nói dối khi viết lời khai cho cảnh sát. Cô cũng sẽ bị phán tội cho việc đó. Gì cơ, giờ cô không thoát được đâu. Bởi vì tôi sẽ không để như thế. Tôi van xin cô, làm ơn mà, hãy giúp tôi đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Nếu cô che giấu chuyện này, tôi sẽ làm mọi thứ mà cô muốn. Không, không gì có thể mang bố tôi quay trở lại. Vậy nên hãy trả giá đi.

0: Nam Thế Hy, em... Anh à, em đã định làm gì thế hả? Em bị mất trí rồi sao? Không đâu, không phải thế đâu ạ. Chu Hồng không tin em. Em đã quỳ gối và nói rằng đó không phải em rồi, nhưng cô ta vẫn không tin em. Thế rồi sao? Cô đã định làm hại tôi như cách cô đã làm với bố tôi ư? Để che giấu chuyện cô đã làm ư? Tôi không làm gì sai cả, tôi không có ý đó. Bố của cô trượt ngã vì ông ấy không để tôi đi. Tôi cũng là nạn nhân cơ mà. Có chuyện gì vậy thưa cô? Bố của tôi. Đây là đoạn video chứng cứ vụ tai nạn trên tầng thượng của Bếp Sang-gu. Video chứng cứ sao? Một người dân đã lắp máy quay trên tầng thượng để quay hình chim. Cô ấy đã liên lạc cho tôi khi phát hiện ra chứng cứ. Thế ư? Vậy tốt quá rồi. Liệu đã đủ để xét xử lại vụ án chưa? Tôi sẽ xem đoạn video chứng cứ và liên hệ lại với cô. Cảnh sát sẽ thấy đó chính là Nam Thế Hy. Tôi muốn nhanh chóng xử lại vụ án này.
1: Chú
0: Hồng, tất cả chuyện này là như thế nào chứ? Em đã lấy đoạn video nào vậy? Chắc là anh cũng đã nghe rồi. Anh nghe rồi nhưng anh muốn tự mình kiểm chứng trước khi... Không đâu, tôi đã nộp nó rồi. Bởi vì bây giờ tôi không thể tin ai ngoài cảnh sát. Sao cơ? Họ sẽ xem xét mở lại vụ án. Anh đến đây vô ích rồi. Dù anh có hỏi bao nhiêu lần nữa thì đó cũng không phải là em. Chu Hồng chỉ cần một ai đó để đổ tội thôi. Và cô ta đã chọn em, anh không thấy sao? Em làm ơn, có thể thừa nhận những gì mình đã làm và đi đầu thú được không? Đó là điều duy nhất em có thể làm lúc này. Em đã nói rồi mà, em không làm gì cả. Thế tại sao em lại hoảng loạn thế kia? Nếu thực sự em vô tội thì cảnh sát sẽ xóa tên em thôi. Đừng làm thế á, em sợ lắm. Nếu như em đầu thú, anh sẽ làm luật sư cho em chứ? Nếu anh hứa sẽ biện hộ cho em, nếu anh bảo chữa cho em rằng em đã không cố ý làm hại chú Bếp thì em mới có đủ dũng khí được. Không, anh không thể làm thế được. Biện hộ cho em là việc của một người nào đó thực sự tin tưởng rằng em vô tội. Ý anh là vậy sao? Em đang rất cố gắng để giải thích cho anh và anh vẫn không tin em sao? Em đã nói là em đi lên tầng thượng khi em nghe có tiếng động và tìm thấy chú Bếp đang nằm ở đó. Anh đã cho em cơ hội để nói sự thật nhưng em lại nói dối. Và em lại muốn anh tin em nữa sao? Em nói dối vì em đã quá hoảng sợ. Anh thật sự không hiểu sao? Đây là tất cả những gì anh có thể nói với em ngay bây giờ. Hãy thừa nhận rằng em đã làm chuyện sai trái đó đi. Đã quá muộn rồi, Chu Hồng. Cô sẽ nghe tin từ cảnh sát. Hãy chuẩn bị để thẩm vấn đi. Cô thực sự đã... Tôi cũng đã nói chuyện với nhân chứng rồi. Cô ấy rất sẵn lòng làm chứng cho việc cô đã giả vờ là tôi để lấy cắp đoạn video. Cô càng làm nhiều chuyện thì càng chứng tỏ rằng cô có tội thôi. Cô nên suy nghĩ cho kỹ đi.

0: bố hắn.
1: Em đang làm gì thế? Không có lý do gì để ở lại đây nữa. Dừng lại đi. Anh đã nói là dừng lại rồi mà. Em không thể tự ý rời đi được. Là em tự mình đến đây nhưng em không thể rời đi khi em muốn được. Anh sẽ nhốt tôi à? Em đã nói anh hãy bảo vệ em mà. Đó là điều kiện duy nhất. Em quên rồi sao? Thì sao? Anh có bảo vệ cho tôi à? Anh biết em gái anh đã làm gì với tôi và bố tôi, nhưng anh vẫn nhắm mắt làm ngơ. Tôi không quan tâm anh nữa. Anh đã biết cái gì? Em không hề nói một lời nào với anh. Em đã đi và giao đoạn video cho cảnh sát. Nếu tôi nói cho anh biết về nó thì anh đã cố tìm cách để giấu nó đi rồi. Em có dừng lại và suy nghĩ xem chuyện này sẽ có ảnh hưởng gì chưa? Em có tự hỏi rằng chuyện này sẽ gây ra cái gì cho gia đình anh không? Tại sao tôi nên nghĩ về chuyện đó chứ? Thì hình sẽ bị hủy hoại, cổ phiếu của công ty Y sẽ lao dốc. Cả anh và mẹ sẽ ra sao ở cuộc họp cổ đông chứ? Sẽ ra sao nếu như bọn anh không thể bảo vệ được chính mình và mất việc? Bố của tôi đã chết đấy. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến chỉ là cổ phiếu và quyền hành sao? Tôi phải che giấu chuyện này đi.

Y vì thế sao? Thế còn mẹ của em? Em không hề quan tâm bà ấy sẽ phải chịu đựng thế nào à? Em không nghĩ tới ư? Một ngày nào đó bà ấy cũng phải biết thôi. Không, đừng nói những lời mà em không muốn. Bà ấy chỉ mới vừa vui vẻ trở lại thôi. Em muốn mẹ em suy sụp lại nữa à? Nghĩ cho thấu đáo đi. Quyết định mà em đưa ra lúc này sẽ quyết định tương lai của rất nhiều người đấy.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM, tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. Giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ mới loa nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trang Văn Xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm, chủ động điều tiết, đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão, 9 giờ phóng sự, Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên khát vọng khởi nghiệp từ quê hương, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh tác phẩm nữ bưu tá, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 phóng sự hiểu tiếng dân gần dân hơn, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 27 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 16. 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ, thư viện thân thiện lan tỏa văn hóa đọc. 7 giờ 50 khoa học và đời sống, ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ. 8 giờ 5 phóng sự, Đắk Lắk lan tỏa những mô hình tình nguyện nghĩa tình. 8 giờ 20 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, làm sạch mã số thuế, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh. 8 giờ 35 khoa học và công nghệ, cá trình bông Phú Yên khẳng định giá trị bằng bảo hộ và chỉ dẫn địa lý. 8 giờ 50 nhịp cầu khán giả, ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. 9 giờ nâng cánh ước mơ, những ước mơ cần được chắp cánh. 9 giờ 15 phim truyện Singapore, phía sau bóng tối tập 3. 10 giờ phim tài liệu, những người con của nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thiện

0: Ngộ tập 3 Tổ quốc trên hết. 10 giờ 30 an toàn giao thông, đồng hành cùng con đến trường an toàn. 10 giờ 45 chính phủ tuần qua. 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 54. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ Đảng và cuộc sống. Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính liệt sĩ từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 3. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13 giờ 5 hướng nghiệp và việc làm, đa dạng kênh kết nối, mở rộng cơ hội việc làm. 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật Đắk Lắk tiếp bước trên hành trình mới giàu bản sắc. 13 giờ 35 truyền hình Hải quân Việt Nam. 13 giờ 50 nhịp sống trẻ, vẽ những hành trình tuổi trẻ. 14 giờ 5 Huế khát vọng vươn mình, sông Hương một tập nhìn di sản. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 45. 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk trải nghiệm lái xe an toàn tại trường Trung học phổ thông Chư Mờ Ga. 16 giờ tạp chí thiếu nhi mùa trăng tháng 8. 16 giờ 15 phim tài liệu nguyện ước giữa đại ngàn. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 28 phần 2. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều vào tối. 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc Điệp viên ngầm tập 4. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT. 20 giờ để rừng mãi xanh, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa vượt khó bám địa bàn bảo vệ rừng. 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 21. 21 giờ phóng sự Thành Nhất và khát vọng bứt phá. 21 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn trước hạt. 21 giờ 30 tọa đàm chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão. 22 giờ 24 giờ cùng TRT. 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 53. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 54. 0 giờ 00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững. 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trang Văn Xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm, chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão, 9 giờ phóng sự, Đắk Lắk thực

Hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. 9:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh. 9:30 điểm tin hôm nay. 9:45 phát thanh thanh niên khát vọng khởi nghiệp từ quê hương. 10:00 ca nhạc Việt Nam. 10:30 thời sự tiếng mưa nông. 11:00 thời sự Đắk Lắk. 11:30 thời sự tiếng ED. 12:00 tiếp sóng VOV1. 16:00 phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc. 17:00 phát thanh măng non. 17:15 ca nhạc tiếng dân tộc. 17:30 thế giới tuổi thơ. 17:45 24:00 cùng TRT. 18:00 thời sự VOV1. 18:45 thời sự Đắk Lắk. 19:15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống. 19:30 thời sự tiếng ED. 20:00 thời sự tiếng mưa nông. 20:30 hướng nghiệp và việc làm. 20:45 an toàn giao thông. 21:00 câu chuyện truyền thanh tác phẩm nữ bưu tá. 21:30 tin tức ca nhạc. 22:00 thời sự tiếng ED. 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh. 22:30 phóng sự hiểu tiếng dân gần dân hơn. 22:35 24:00 cùng TRT. 22:50 Trang Văn Xuôi. 23:20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 29/9/2026. 5:30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình. 5:35 thời sự tiếng ED. 6:00 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 6:15 bản tin sáng. 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 27/2. 6:50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 16. 7:35 thế giới tuổi thơ, thư viện thân thiện lan tỏa văn hóa đọc. 7:50 khoa học và đời sống, ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý điều hành và phục vụ. 8:05 phóng sự Đắk Lắk lan tỏa những mô hình tình nguyện nghĩa tình. 8:20 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, làm sạch mã số thuế, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh. 8:35 khoa học và công nghệ, cá trình bông Phú Yên khẳng định giá trị bằng bảo hộ và chỉ dẫn địa lý. 8:50 nhịp cầu khán giả, ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. 9:00 nâng cánh ước mơ, những ước mơ cần được chắp cánh. 9:15 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 3. 10:00 phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 3 Tổ quốc trên hết. 10:30 an toàn giao thông, đồng hành cùng con đến trường an toàn. 10:45 chính phủ tuần qua. 11:00 phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 54. 11:15 điểm tin hôm nay. 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12:00 đảng và cuộc sống, chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính liệt sĩ, từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về. 12:15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 3. 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13:05 hướng nghiệp và việc làm, đa dạng kênh kết nối mở rộng cơ hội việc làm. 13:20 trang văn học nghệ thuật, văn học nghệ thuật Đắk Lắk tiếp bước trên hành trình mới giàu bản sắc. 13:35 truyền hình Hải quân Việt Nam. 13:50 nhịp sống trẻ vẽ những hành trình tuổi trẻ. 14:05 Huế khát vọng vươn mình, sông Hương một tập nhìn di sản. 14:30 thời sự Đắk Lắk. 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 45. 15:45 an ninh trật tự Đắk Lắk trải nghiệm lái xe an toàn tại trường trung học phổ thông Chư Mờ Ga. 16:00 tạp chí thiếu nhi mùa trăng tháng 8. 16:15 phim tài liệu nguyện ước giữa đại ngàn. 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 28/2. 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17:00 thời sự tiếng mưa nông. 17:15 thời sự tiếng ED. 17:45 phim truyện Trung Quốc điệp viên ngầm tập 4. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1. 19:43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19:45 24:00 cùng TRT. 20:00 để rừng mãi xanh, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa vượt khó bám địa bàn bảo vệ rừng. 20:15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 21. 21:00 phóng sự thành nhất và khát vọng bứt phá. 21:15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn trước hạt. 21:30 tọa đàm chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão. 22:24 cùng TRT. 22:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 53. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 54. 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Người căn dặn, chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những việc lớn mà bắt đầu từ sự quan tâm dành cho trẻ em trong những điều gần gũi nhất của cuộc sống. Dịp Tết Trung Thu là lúc những việc làm ấy được thể hiện rõ hơn. Trẻ được vui chơi, được sáng tạo, được sẻ chia. Những em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, bệnh nhi cũng được quan tâm để không đứng ngoài niềm vui chung. Chương trình hôm nay có chủ đề chăm lo cho trẻ em từ những việc làm cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với trẻ em, Trung Thu trước hết là niềm vui được chờ đợi. Nhưng một ngày hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi trẻ được tham gia, được trải nghiệm và được là một phần của cuộc vui. Tại Trung tâm Giáo dục Kỹ năng Sống Cherry, những chiếc đầu rồng được tạo nên từ bong bóng, giấy màu. Các em cùng chuẩn bị tiết mục văn nghệ, hóa thân thành những nhân vật quen thuộc của đêm hội trăng rằm. Từ những việc tưởng như rất nhỏ, trẻ được tự tay làm, tự mình thể hiện và cùng bạn bè tạo nên không khí Trung Thu. Đó cũng là cách để các em tiếp nhận những giá trị văn hóa truyền thống bằng trải nghiệm của chính mình.
2: Qua cái lễ hội này thì các con có cơ hội để thể hiện cái tài năng của mình, khả năng sáng tạo, sự khéo léo. Và đây cũng là cái cơ hội để trung tâm sẽ nuôi dưỡng cái tinh thần yêu, tình yêu quê hương đất nước, cũng như là cái niềm tự hào dân tộc, cũng như là giúp cho các con giữ gìn được cái bản sắc dân tộc truyền thống của dân gian Việt Nam, và đặc biệt là cái bản sắc của lễ hội Trung Thu.
1: Ở trường mầm non Tân An, các em được cùng cô giáo làm những chiếc lồng đèn ngôi sao, chơi trò chơi và nhận quà. Những đan tre, tờ giấy màu được ghép lại thành chiếc đèn Trung Thu. Điều đáng nói không nằm ở giá trị của món quà, mà ở việc người lớn tạo điều kiện để trẻ được tham gia. Với các em, được tự tay làm một chiếc lồng đèn, được chơi cùng bạn bè và được người lớn quan tâm chính là những trải nghiệm làm nên ký ức tuổi thơ.
3: Chương trình mang đến cho các con niềm vui cũng như là sự trải nghiệm vui chơi cùng với các bạn về việc là thực hiện là làm lồng đèn ngôi sao, tự tay các con trải nghiệm và thực hành. Rất mong là chương trình sẽ chia sẻ và lan tỏa nhiều đến cho các con ở các điểm trường và cũng như các con có hoàn cảnh khó khăn, để các con biết được ý nghĩa về ngày Tết Trung Thu cổ truyền của dân tộc Việt Nam, và sẽ được có những cái tình cảm ấm áp của Tết Trung Thu.
1: Qua những hoạt động gần gũi, trẻ được tiếp nhận nét đẹp văn hóa truyền thống bằng chính sự tham gia của mình. Cùng với niềm vui ấy là sự quan tâm đến những em có hoàn cảnh khó khăn, để không em nào bị đứng ngoài ngày hội. Chăm lo cho trẻ em, vì thế, không chỉ là trao một món quà, mà còn là tạo cơ hội để các em được vui chơi, học hỏi và hòa nhập cùng cộng đồng.
4: Dạ, con thấy rất là vui và hào hứng. Con làm cùng với các bạn rất là vui. Và con cũng biết cách làm lồng đèn Trung Thu năm sao của người Việt Nam.
5: Trong dịp Trung Thu này thì hội là chú trọng vào cái hai nội dung là tuyên truyền cho các em biết về ý nghĩa của Trung Thu. Trong đó có biểu trưng của Trung Thu là có lồng đèn ngôi sao. Hội cũng tổ chức cái đêm hội trăng rằm, là đặc biệt chú trọng là cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã, các em khuyết tật là được hội quan tâm, để cho các em có một mùa Trung Thu thật ý nghĩa vui tươi.
1: Với những em nhỏ đang sống tại mái ấm chùa Hải Sơn, Trung Thu còn là dịp để các em cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng. 29 em nhỏ, mỗi em một hoàn cảnh, cùng được chăm sóc, học tập và vui chơi trong một mái ấm ổn định. Những phần quà ngày Trung Thu vì thế không chỉ mang đến niềm vui trước mắt, mà còn là sự động viên đối với các em trong hành trình lớn lên.
6: Là con ở chùa từ mới lọt lòng, và con cảm thấy ở đây là mình không kiểu không bị thiệt thòi với các bạn đồng trang lứa ở ngoài, và được sư phụ các cô dạy dỗ ở chung mà yêu thương các em. Và con cảm thấy rất hạnh phúc khi được sư phụ và các cô dạy dỗ nuôi nấng trong mái ấm chùa Hải Sơn này?
7: Ở đây là quý sư nuôi các em từ sơ sinh tới tuổi đi học, đều cho các em đến trường cũng như các bạn khác.
1: Với trẻ khuyết tật, một ngày hội chỉ trọn vẹn khi các em có cơ hội tham gia theo khả năng của mình. Tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Phú Yên, các em cùng xem văn nghệ, chơi trò chơi và nhận quà trong không khí gần gũi với thầy cô, bạn bè. Sự quan tâm ấy giúp các em cảm nhận Trung thu như một ngày hội của chính mình, nơi mỗi trẻ đều được tôn trọng, sẻ chia và khích lệ.
4: Con rất là thích, con rất là hào hức vì được tới ngày Trung thu. Con được cô em ăn nè, được nhận quà, được chơi rất là nhiều trò chơi. Con cảm ơn cô chú và thầy cô nhiều lắm.
8: Qua các hoạt động này, để các em tự tin hơn, để hòa nhập với cộng đồng. Và cũng là dịp để nhà trường, gia đình và đặc biệt là cộng đồng xã hội có sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng các em để các em sớm được hòa nhập với cộng đồng.
1: Ở Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Đắk Lắk, phía sau một tiết mục trung thu là những buổi tập kiên trì của cô và trò. Với học sinh khiếm thính, giáo viên hướng dẫn bằng động tác, cử chỉ để các em bắt nhịp và tự tin biểu diễn. Những cố gắng ấy cho thấy chăm lo cho trẻ không chỉ là mang đến một ngày hội mà còn là kiên nhẫn, đồng hành để mỗi em có cơ hội thể hiện khả năng của mình.
9: Những ngày mà cô giáo là phát động phong trào là Tết Trung Thu cho các bạn thì các bạn rất là háo hức chờ đợi đến ngày hôm nay. Và đặc biệt là các bạn mà được chọn để tập văn nghệ thì các bạn rất là mong chờ và cảm thấy các bạn ấy rất là nỗ lực để mà có thể được biểu diễn sân khấu. Còn các em khác thì lúc nào cũng hỏi, cô ơi, sắp Trung Thu chưa? Cô ơi, con có quà chưa này kia?
10: Em cũng như tất cả các bé thì thấy rất là vui và cảm thấy như nó có một cái sự đại loại là nó rất là thích thú luôn ấy nhỉ? Bởi vì là cái lễ Trung Thu, lễ đoàn viên cũng như là lễ dành cho các cháu thì trẻ dạ. Hay là em thấy rất là biết ơn nhiều ạ.
1: Với trẻ mồ côi, sự quan tâm còn được nối dài sau một ngày hội. Tại xã Eda, chương trình Mẹ Đỡ Đầu được Hội Liên hiệp Phụ nữ duy trì bằng việc kết nối nguồn lực, nhận đỡ đầu, thăm hỏi và động viên các em trong học tập. Một món quà Trung Thu có thể mang lại niềm vui trong một ngày, nhưng sự đồng hành lâu dài mới tạo thêm điểm tựa để các em tiếp tục đến trường và trưởng thành.
11: Thì đối với cái chương trình Mẹ Đỡ Đầu đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ đã triển khai thực hiện đến nay cũng đã hơn 3-4 năm rồi. Đó, trước đây thì khi mà chưa sáp nhập xã thì Hội Liên hiệp Phụ nữ ba xã cũ thì cũng đã thực hiện nhận nuôi các em khó khăn mồ côi cha hoặc là mồ côi mẹ hoặc là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thì đối với chương trình này thì chúng tôi cũng trích ra nguồn kinh phí thứ nhất là của hội, với lại thứ hai nữa là của các cái mạnh thường quân, là các cái doanh nghiệp họ cũng nhận đỡ đầu một số em. Thì chúng tôi thấy rằng là chương trình này là một cái chương trình rất là ý nghĩa nhằm động viên các em còn khó khăn đang theo học tại các trường, để nhằm giúp cho các em có tinh thần cũng như là hỗ trợ một phần nào đó mang tính chất là động viên tinh thần để các em có sự cố gắng trong học tập. Và đặc biệt là Tết Trung Thu này thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với ủy ban để làm sao mà tổ chức được một cái mùa Trung Thu thật là ý nghĩa, yêu thương và thật sự là đầm ấm đối với các em.
12: Con ở với ông bà ngoại, chúng con xin cảm ơn các cô chú, các bác, lãnh đạo. Và hôm nay tặng con món quà, con rất vui và xúc động khi được các cô chú, các bác tặng cho con món quà. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt và không phụ lòng mọi người.
1: Không phải em nhỏ nào cũng có thể đến một sân chơi Trung Thu bên ngoài. Với bệnh nhi đang điều trị, ngày hội được đưa đến ngay tại cơ sở y tế. Tại Trung tâm Y tế Sông Hinh, các em xem văn nghệ, tham gia câu đố, trò chơi có thưởng và nhận quà. Trẻ điều trị nội trú và các em đến khám ngoại trú đều có thể tham gia tùy theo sức khỏe. Một khoảng thời gian vui vẻ giữa những ngày điều trị không thay thế việc chữa bệnh, nhưng giúp các em có thêm niềm vui, sự động viên và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
13: Trung tâm y tế mình đây là có Tết Trung Thu, là con nó là rất là háo hức, rất là vui. Rồi cũng là cảm ơn cái tình nguyện là đã phát quà cho các con.
14: Thì hôm nay được tham gia đây thì nói chung là bé rất là vui, rất là thích luôn. Nhiều khi thì mấy bé muốn ra xem, muốn lên này nọ kia thì phải đi ra thị trấn.
15: Trung Thu cho em thì tổ chức trao các phần quà cho từ 60 đến 80 bé và có số có thể là hơn 100 bé tùy năm, và các bé hay là điều trị nội trú cũng như là điều trị ngoại trú. Phần lớn nhiều bé thì hoàn cảnh khó khăn, là con em của các đồng bào dân tộc thiểu số ở xa và đến điều trị tại viện ạ. Do chi đoàn trung tâm y tế cũng như là sự hỗ trợ của đảng ủy ban giám đốc trung tâm y tế Sông Hinh cũng như đoàn xã Sông Hinh cùng các nhà hảo tâm đã tạo cho các bé một Trung Thu rất là vui vẻ, ấm áp trong điều kiện xa nhà và chan chứa tình yêu thương của các y bác sĩ cũng như là cộng đồng các nhà hảo tâm.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình thương yêu và sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Trong tư tưởng của người, chăm lo cho thế hệ tương lai không phải là việc của riêng một cá nhân hay một ngành, mà là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Những hoạt động Trung Thu hôm nay cho thấy tinh thần ấy được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, tạo không gian để trẻ được vui chơi, được sáng tạo, quan tâm đến trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mang niềm vui đến với bệnh nhi ngay trong thời gian điều trị. Tết Trung Thu năm 2026 đã khép lại, nhưng điều có ý nghĩa hơn là sự quan tâm chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng sẽ được tiếp nối bằng trách nhiệm, tình yêu thương và những hành động cụ thể.

quý vị và các bạn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chăm lo cho thiếu niên nhi đồng không chỉ được thể hiện trong những ngày lễ mà cần được tiếp nối bằng trách nhiệm thường xuyên để mỗi em nhỏ đều có cơ hội học tập, vui chơi và phát triển. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk triển khai chính sách mới theo luật dân số

0: Leo tổ chức chương trình gặp mặt các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn.
1: Xã Ea Leo hiện có 280 hộ kinh doanh và 68 doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Giá trị GDP ngành thương mại dịch vụ ước đạt 79 tỷ đồng. Các cơ sở kinh doanh được tuyên truyền hướng dẫn thực hiện đúng các quy định của pháp luật, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 13 tỷ 783 triệu đồng, bằng 170% dự toán Hội đồng Nhân dân xã giao. Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp hộ kinh doanh đã thẳng thắn trao đổi về tình hình sản xuất kinh doanh, phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã cùng các bộ phận chuyên môn đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những đề xuất để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan, xem xét tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
0: Ngày 28 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Hòa tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở thôn Sơn Hà.
2: Sau gần một tháng thi công, căn nhà hoàn thành có diện tích 36m² với tổng kinh phí 119 triệu đồng. Đây là căn nhà đầu tiên trong tổng số 4 căn nhà được hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã từ chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng. Căn nhà mới giúp hộ nghèo, cận nghèo ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
0: Xã Edrang vừa triển khai đợt một chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống sốt xuất huyết.
1: Lực lượng y tế và các đoàn thể đến từng hộ gia đình tuyên truyền, kiểm tra dụng cụ chứa nước, hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, bọ gậy, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, xử lý các vật dụng phế liệu có khả năng đọng nước. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là nơi tập kết lốp xe cũ, được vận động tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Tại các trường học, cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng tham gia vệ sinh, diệt lăng quăng, bọ gậy, góp phần nâng cao ý thức phòng chống sốt xuất huyết trong cộng đồng. Đến ngày 14 tháng 9, xã Edrang ghi nhận 531 ca mắc sốt xuất huyết tại 26 trên 26 thôn buôn, ghi nhận 13 ổ dịch, trong đó 10 ổ dịch đã được xử lý dứt điểm. Đợt 2 của chiến dịch sẽ được triển khai đồng loạt tại 26 thôn buôn vào ngày 4 tháng 10 năm 2026. Xã phấn đấu trên 90% hộ gia đình được kiểm tra, khu vực trong bán kính khoảng 200m quanh các ổ dịch đạt 100%.
0: Ngày 28 tháng 9, Trường Trung học Phổ thông Cao Bá Quát, phường Tân An phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Sức khỏe Người cao tuổi và Y tế Cộng đồng tổ chức hội thi truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2026.
2: Tham gia hội thi có các đội đến từ Trường Trung học Phổ thông Cao Bá Quát, Trường Trung học Phổ thông số 1 Nguyễn Trãi, Trường Trung học Phổ thông Lê Duẩn và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Buôn Ma Thuột. Hội thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh thông qua những hình ảnh sinh động, gần gũi với lứa tuổi học sinh, các thông điệp về tác hại của thuốc lá giúp học sinh dễ tiếp nhận.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 168 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dân số. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời rà soát tham mưu các chính sách thuộc thẩm quyền và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý là chính sách thai sản khi sinh con thứ hai. Lao động nữ được nghỉ 7 tháng, lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con, theo các điều kiện quy định. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ triển khai chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con với mức tối thiểu 2 triệu đồng mỗi phụ nữ theo từng nhóm đối tượng và thời điểm áp dụng. Tổ chức khám sàng lọc trước sinh, sơ sinh theo lộ trình ưu tiên, đồng thời tăng cường chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và thực hiện chế độ đối với cộng tác viên dân số ở cơ sở.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, trí tuệ nhân tạo AI ngày càng được ứng dụng trong dạy và học, giúp nhiều kiến thức trở nên trực quan, dễ tiếp cận hơn. Với học sinh, AI cũng là công cụ hỗ trợ tìm kiếm, giải thích và củng cố kiến thức. Tuy nhiên, nếu thiếu định hướng của giáo viên và sự đồng hành của gia đình, việc sử dụng AI rất dễ chuyển từ hỗ trợ sang phụ thuộc, lạm dụng.
2: Trong môi trường học tập số, AI mở thêm nhiều cách tiếp cận kiến thức. Công cụ này có thể giải thích những khái niệm phức tạp, gợi ý từng bước giải quyết vấn đề, hỗ trợ củng cố kiến thức. Một số nền tảng còn có khả năng điều chỉnh nội dung theo năng lực, tốc độ học của từng học sinh và tạo điều kiện để các em trao đổi, phản biện.
3: giúp em giải quyết những cái bài toán

0: toán khó, những cái câu khó, thay vì là đợi sự giúp đỡ từ giáo viên, em có thể ngay trực tiếp nhận được sự hồi đáp của AI và em có thể hỏi kỹ hơn về cái câu hỏi đó, và điều đó giúp em được kết quả cao hơn trong học tập, và đó là một sự cải thiện hoàn toàn rõ rệt. Thậm chí thầy giáo em cũng đã nhận thấy điều đó.
1: Việc học sinh sử dụng AI để tìm kiếm thông tin, giải bài tập, lập sản ý, tóm tắt nội dung ngày càng phổ biến. Nhưng nếu dựa dẫm vào AI, các em dễ giảm khả năng tự suy nghĩ, phân tích và giải quyết vấn đề. Từ thực tế đó, các trường chủ động điều chỉnh phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, đồng thời hướng dẫn học sinh sử dụng AI đúng mục đích, trung thực và sáng tạo. Ranh giới giữa khai thác công cụ hỗ trợ và gian lận trong học tập cũng được chỉ rõ để học sinh có cách sử dụng phù hợp. Trước thực trạng trên, các trường học đã chủ động điều chỉnh phương pháp dạy học, kiểm tra nhằm giúp học sinh hiểu và sử dụng AI đúng hướng, trung thực, sáng tạo, phối hợp, tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, công cụ và phương pháp ứng dụng AI trong học tập, đồng thời chỉ rõ ranh giới giữa sáng tạo và gian lận để học sinh có định hướng đúng khi ứng dụng.
2: Phải dạy cho các con làm những làm nhóm để thuyết trình cũng như là vẽ tranh, làm cái biểu đồ, rồi làm các video nói tiếng Anh, vân vân. Thì các bạn vẫn sử dụng kết hợp vừa AI vừa những cái cách truyền thống để cho bạn các bạn không có quá dựa dẫm vào AI.
1: Tại các trường học, việc ứng dụng AI được định hướng theo hướng hiệu quả nhưng có kiểm soát. Giáo viên và học sinh được yêu cầu sử dụng AI đúng mục đích, kiểm chứng thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu và tôn trọng bản quyền. Với học sinh, AI được xem là công cụ hỗ trợ tìm kiếm, gợi mở kiến thức, không phải phương tiện làm thay. Giáo viên cũng tăng cường kiểm tra quá trình làm bài, yêu cầu học sinh trình bày cách thực hiện để hình thành thói quen tự suy nghĩ, phân tích và làm chủ kiến thức.
3: Dù là AI bây giờ nó rất là tốt, nhưng khi mà giáo viên mà biết thì vẫn nhận diện được những cái sắc thái, những cái câu trả lời do AI trả lời, chứ không phải là học sinh làm. Đặc biệt là trong môn ngữ văn, mà khi mà thầy cô soạn yêu cầu các em soạn bài về nhà hoặc là giao nhiệm vụ về nhà làm, thì cũng phải có những cái biện pháp để mà loại trừ khả năng mà các em lạm dụng AI quá, giao cho AI viết một cái nội dung mà không có cái sự chỉnh sửa hoặc là ý kiến cá nhân của học sinh vào đó.
1: AI vào trường học không thay thế vai trò của người dạy hay tư duy của người học, mà mở thêm cách tiếp cận tri thức và hỗ trợ nâng cao hiệu quả dạy học. Điều quan trọng là học sinh được hướng dẫn sử dụng đúng mục đích, biết kiểm chứng, có trách nhiệm và không để công nghệ làm thay quá trình tư duy. Khi đó, AI mới thực sự trở thành công cụ hỗ trợ các em tự học, phản biện và từng bước làm chủ công nghệ.
4: Thưa quý vị, ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk, những tuyến đường mới không chỉ được hình thành từ nguồn lực đầu tư của nhà nước, mà còn từ sự đồng thuận chung sức của người dân. Tại xã Bân Rờ Rang, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, góp công mở rộng đường giao thông. Cùng với nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, sự chung sức ấy đang giúp các tuyến đường được mở rộng, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất, tạo thuận lợi cho đi lại và vận chuyển nông sản.
5: Tuyến đường bê tông rộng 6m, dài gần 2km ở thôn Chư Blang đang dần hoàn thiện. Từ quốc lộ 14, tuyến đường nối vào khu sản xuất nông nghiệp và bến nước sinh hoạt, giúp người dân đi lại vận chuyển nông sản thuận tiện hơn. Gia đình ông Iyon Mlo là một trong những hộ tự nguyện hiến gần 100m2 đất để mở rộng mặt đường. Với ông, phần đất nhường lại cho con đường chung sẽ đổi lấy sự thuận tiện lâu dài trong đi lại, sản xuất của cả buôn.
6: Bà con buôn làng cũng rất phấn khởi, chịu hiến đất để cho con đường nó khang trang, đẹp, sạch sẽ hơn.
5: Không riêng gia đình ông Iyon, nhiều hộ ở buôn Chư Blang cũng đồng thuận hiến đất, góp công mở đường. Những phần đất gắn bó lâu năm sẽ được sẻ chia cho công trình chung. Con đường vì thế rộng dần lên, cùng với niềm vui và kỳ vọng của người dân về việc đi lại, sản xuất thuận lợi hơn. Để tạo được sự đồng thuận, xã Pơng Đồ Rang và Ban tự quản thôn Chư Blang tổ chức họp dân đến từng hộ trao đổi về phương án mở rộng đường và lợi ích của công trình. Khi người dân hiểu, cùng bàn và cùng làm, việc hiến đất góp công trở thành sự tự nguyện của cộng đồng.
7: Các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân được hiến đất làm đường, nhà nước làm đường, thì nhân dân hiến đất để tạo điều kiện cho bà con đi lại. Chứ trước đây là đường nó lầy lội, bây giờ là cho nó có một cái con đường đẹp và khang trang.

0: đầu tư về cái hệ thống giao thông, trong đó là trong nhiệm kỳ đến thì chúng tôi xác định là chúng ta phải cứng hóa hết các cái hệ thống giao thông ở thôn buôn, các tổ dân phố để đảm bảo cái nhu cầu đi lại của người dân, và tiến tới là xây dựng cái hệ thống giao thông nội đồng để phục vụ cái nhu cầu sản xuất của người dân trên địa bàn xã.
1: Xã Pưng Đồ Rang đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang tiếp tục huy động, lồng ghép nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông. Trên những tuyến đường được mở rộng từ sự đồng thuận của người dân, khoảng cách từ khu dân cư đến vùng sản xuất được rút ngắn, mở thêm điều kiện để địa phương phát triển và nâng cao đời sống người dân.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ 5 đối tượng bị tình nghi âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố gần căn cứ không quân đang được lực lượng Mỹ sử dụng.
1: Cảnh sát thủ đô London cho biết nhóm nam giới trên bị bắt sau khi đường dây khẩn cấp nhận được tin báo về 3 phương tiện khả nghi đang di chuyển về phía căn cứ. Các đối tượng bị nghi âm mưu sử dụng chất nổ để thực hiện vụ tấn công. Đơn vị không quân Mỹ đang đóng tại căn cứ này cho biết không có quân nhân nào của đơn vị liên quan đến vụ việc. Hiện họ đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Anh để đảm bảo an toàn, an ninh cho lực lượng hai bên cũng như cộng đồng xung quanh. Trước đó, cảnh sát đã ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng và sơ tán người dân sống gần căn cứ không quân Fairford của không quân Hoàng gia Anh ở Gloucestershire, tây nam nước Anh. Lực lượng chức năng thiết lập vùng phong tỏa và đưa người dân đến nơi an toàn.
2: Ấn Độ đã chính thức đưa vào vận hành chuyến tàu chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng đầu tiên, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình phát triển giao thông xanh. Chuyến tàu khởi hành từ ga Sabarmati ở Ahmedabad, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ.
3: Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Amit Shah cho biết việc đưa chuyến tàu vào khai thác góp phần giảm tác động đến môi trường, đồng thời nâng cao sự thuận tiện và an toàn cho hành khách. Dịp này, ông Amit Shah cũng công bố một loạt dự án đường sắt tại khu vực Sabarmati. Các dự án được khánh thành và khởi công có tổng vốn đầu tư hơn 14,7 tỷ rupee, tương đương gần 154 triệu đô la Mỹ. Cũng theo Bộ trưởng Amit Shah, ngành đường sắt của Ấn Độ đã giảm mạnh phụ thuộc vào dầu diesel và mở rộng điện khí hóa. Lượng tiêu thụ dầu diesel của ngành này đã giảm từ 2,93 tỷ lít trong tài khóa 2015-2016 xuống còn 1,08 tỷ lít trong tài khóa trước và đến năm 2030 sẽ giảm về không. Trên thế giới, hiện chỉ có Thụy Sĩ đã hoàn thành điện khí hóa 100%, nhưng quy mô mạng lưới đường sắt của nước này chỉ bằng 1/10 của Ấn Độ.
2: Công ty dầu khí Syria đã bắt đầu vận chuyển nhiên liệu sang Iraq qua cảng Panjshir theo thỏa thuận kéo dài 3 tháng nhằm bổ sung nguồn cung trong bối cảnh dòng chảy năng lượng khu vực bị gián đoạn do tình hình bất ổn tại eo biển Hormuz.
1: Công ty dầu khí Syria cho biết những xe bồn chở xăng đầu tiên trong tổng số khoảng 3.000 xe theo kế hoạch đã vào Iraq trong những ngày qua. Hoạt động bơm xăng lên xe bồn bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 với hai đoàn đầu tiên gồm 10 và 55 xe. Dự kiến lượng xe sẽ tăng lên 200 chiếc mỗi ngày vận chuyển qua cửa khẩu Antanf giữa hai nước. Mặc dù Iraq là nước sản xuất dầu thô lớn, song quốc gia vùng vịnh này đang đối mặt tình trạng thiếu xăng do những vấn đề liên quan đến các nhà máy lọc dầu và quản lý hạ tầng năng lượng. Theo phía Iraq, hoạt động nhập khẩu được triển khai nhằm khắc phục tình trạng thiếu xăng tại Baghdad và một số tỉnh trong nhiều tuần qua, đồng thời bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước.
2: Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan đang khẩn trương bơm nước khỏi các tuyến đường khi mưa bắt đầu giảm ở một số khu vực. Tuy nhiên, mực nước tại nhiều kênh rạch vẫn cao, hệ thống thoát nước quá tải khiến việc tiêu thoát nước gặp nhiều khó khăn.
3: Tình hình hiện đã được cải thiện ở một số nơi, nhưng tình trạng ngập lụt vẫn nghiêm trọng. Đặc biệt tại phía đông và dọc các kênh lớn, nhiều ô tô, xe máy bị bỏ lại trên đường khi nước dâng quá cao. Người dân phải lội nước đi mua nhu yếu phẩm và đưa đồ đạc lên chỗ cao để bảo vệ tài sản. Nhiều người dân lo ngại nước sẽ không đút ngay trong khi bắt đầu có dấu hiệu thiếu hụt thực phẩm. Bangkok đã hứng chịu lượng mưa gần 300mm trong 48 giờ, khiến hệ thống kênh rạch và đường thủy quá tải. Trong khi nhiều tuyến đường huyết mạch ngập sâu, chính phủ đã tuyên bố tình trạng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận. Theo ước tính chính thức, nếu mưa tạnh hẳn, nước lũ sẽ rút trong vòng 2 đến 3 ngày.
2: Trước hàng loạt báo cáo về việc các mô hình của OpenAI vượt khỏi tầm kiểm soát, truy cập trái phép vào các trang web và hoạt động ngoài ý muốn,

0: công ty của Mỹ này quyết định tạm dừng quá trình huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo AI mạnh nhất của mình.
1: Trong một tuyên bố, OpenAI cho biết sẽ chỉ tiếp tục quá trình huấn luyện khi đã hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp bảo vệ bổ sung. Công ty cũng dự báo có thể sẽ tiếp tục phải tạm dừng trong tương lai khi công nghệ AI phát triển và những vấn đề mới nảy sinh. Quyết định trên được đưa ra sau khi một mô hình đang được thử nghiệm trong môi trường biệt lập đã khai thác lỗ hổng để truy cập Internet. Sự cố xảy ra vào ngày 20 tháng 9 và đến tối 26 tháng 9, mọi hoạt động huấn luyện, đánh giá và suy luận có sử dụng công cụ vẫn đang tạm dừng. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng OpenAI tạm dừng phát triển các mô hình của mình. Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 7 sau khi thông tin về một vụ tấn công mạng nhằm vào công ty khởi nghiệp AI Hugging Face, sự cố làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát các hệ thống AI.
0: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất. Camuria biến hình. Topo Sicirius, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Wow, bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được rồi. Mày quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa.
1: Sikiriot.
0: Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, quốc kỳ Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Aha, Nhật Bản. Căn nhà cũ kia là gì thế? Là nhà ma à? Đây là khu tưởng niệm hòa bình Hiroshima, công chúa ạ. Là nơi chúng ta thấy rõ chiến tranh đáng sợ như thế nào. Trước đây, bom nguyên tử đã rơi xuống Hiroshima. Rất nhiều người bị thương và chịu đau đớn trong thời gian dài. Kaburia ghét chiến tranh lắm. Vì thế, người ta đã xây dựng khu tưởng niệm hòa bình để ghi nhớ rằng từ giờ không phải chịu nỗi đau như thế nữa. Chiến tranh xấu lắm, xấu lắm. Di sản văn hóa thế giới của Nhật được UNESCO công nhận. Khu tưởng niệm hòa bình Hiroshima. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, quốc kỳ Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Aha, Nhật Bản. Dễ chịu quá. Sikirios, ngươi đang làm gì thế? Cứ thế này thì cháy da mất. Lên đi, lên đi. Công chúa, suối nước nóng vốn là nơi nóng thế này mà. Suối nước nóng là gì thế? Là nguồn nước nóng trào lên từ trong lòng đất. Nhật Bản có rất nhiều suối nước nóng. Nếu tắm ở suối nước nóng thì da dẻ sẽ đẹp hơn và được nghỉ ngơi thư giãn nên rất thích. Nếu vậy thì Kaburia cũng thử. Ôi, dễ chịu quá, không nóng gì cả. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, quốc kỳ Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Aha, Nhật Bản. Nhà này, bảo tàng nữa này, cả đây nữa, tất cả đều là của tôi, của tôi. Tất cả đều là của chú ạ. À? Đúng thế, vì tất cả đều do tôi thiết kế ra. Tên tôi là Ando Tadao. Tôi là kiến trúc sư rất nổi tiếng của Nhật Bản. Điều quan trọng nhất đối với kiến trúc sư là khơi gợi lòng người. Căn nhà đẹp thật sự phải khiến người khác cảm động như âm nhạc. Lời chú còn cảm động hơn ý. Kiến trúc sư nổi tiếng Nhật Bản, Ando Tadao. Đến Nhật Bản, được đến Tokyo. Đến cả núi Phú Sĩ, được ăn sushi. Đến Nhật Bản, được đến suối nước nóng, được xem đấu vật sumo, được ăn mì tôm. Nhật Bản thích thật, Nhật Bản thích thật, Nhật Bản, tham quan Nhật Bản thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow. Hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn. Cũng được. Khung thành Zikirios, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu, vì ta là Caboria mà. Lại vào rồi. Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế à? Sút. Đỡ nè. Cơ hội đến rồi. Ôi da. Công chúa. Công chúa có sao không? Công chúa. Thành công. Ta thành công rồi. Ta xuất phát đây. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào. Lắc lắc da.

ลักลักยายายาลักลักลักลักลักลักตักกะกุมลักnạp năng lượng nào ô còn dấu kìa con dấu wow chúng ta giỏi quá nhận được con dấu rồi vui quá Zikirios giỏi quá có người đến biến hìnhHỏi xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì không được. Ta không nhịn được nữa.Là vì Caburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì móc mũi, nếm thử, rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Caburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì?Vì mùi hôi miệng của Caburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn có tin hay không. Bàn học tự động Wiki

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mật danh Thu Thiền âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cô ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cổ về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn câu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Người giàu cũng khóc. Tập 16.
1: Anh có thông tin về Louis Alberto
2: Sabito hay không? Cảm đây là chuyện riêng của gia đình tôi.
3: Anh có biết được điều gì?
2: Chúng tôi sẽ không trả lời.
1: Con gái bé bỏng của tôi đang làm gì với thằng nhóc đó vậy?
2: Cháu gái của bà
4: là Santiago sao?
5: Đúng rồi.
4: Con bé làm gì trong xe cậu ta vậy? Anh không tin nó đi chung với cậu công tử bột đó.
5: Con cũng nghĩ giống vậy đó.
4: Vậy con làm gì đi chứ? Những người hàng xóm sẽ nói gì khi xem tin tức này đây?
6: Có chuyện gì vậy? Mọi người sẽ không nói gì về chuyện đó đâu ba.
1: Nè nè.
6: Thì nó là con gái của mẹ, đâu phải của con.
7: Con về rồi cả nhà.
5: Nè, em giải thích những gì trên TV và chuyện ngồi trong xe hơi của anh chàng Santiago đi.
7: Nè bu lô bu lô, hạ thấp giọng điệu trách móc của anh lại đi ha. Em không có tâm trạng giải thích gì, quan trọng nhất là Mariana còn sống hay không.
1: Hả? Sao con lại nói như vậy? Tại sao Mariana đã gặp những chuyện
7: Mariana
1: đó?
7: Mariana đã ở trên chiếc trực thăng đó với Luis Alberto Savitiera mẹ.
6: Mariana bay cao tới mức
7: cao. Cái miệng lại đi. Đi. Bây giờ em không
4: đúng
7: có tâm trạng đùa giỡn với anh đâu.
4: Cảm ơn. Chúng ta không phải nhà tiên tri đâu.
6: Đúng.
4: Làm sao chúng ta biết được nó sẽ xuất hiện ở đó? Và anh chàng này là người thừa kế của Savitiera.
7: Vậy thì bây giờ ba biết rồi đó. Vì vậy mà lúc nãy với lời trách móc của anh không đúng lúc đâu. Bây giờ con phải đi cầu nguyện cho người bạn thân nhất của con đây.
8: Được rồi, cầu nguyện thôi.
6: Do cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại,
5: kìa.
6: Tất cả
5: ở đâu
6: cũng
5: thấy Luis Alberto đang mất tích, còn cơn bão đang quét khu vực hòa ở.
6: Thông tin cho phóng viên. Phóng viên tường thuật trực tiếp từ bên ngoài dinh thự tập đoàn Savatiera và tôi.
5: Em yêu anh, em có ổn không?
1: Em ổn mà.
5: Em vẫn còn đau vì bị té có phải không?
1: Đúng.
9: Mẹ ơi, mẹ bị té ở đâu nữa vậy mẹ?
7: Tại giày cao gót của mẹ cao quá đó.
1: Không phải do giày cao gót đâu. Do sàn nhà mới lao nên rất là trơn. Em đi uống nước
5: không,
1: cái đã.
5: Không. Em ngồi xuống, không nên đi đâu hết hả?
7: Đúng
5: ngồi
7: vậy,
5: xuống.
7: Để con đi lấy nước cho, mẹ đừng lo.
9: Con đi thử nước sốt nha mẹ.
5: Không, con đi rửa tay đi, nhanh lên. Em yêu à, có khi nào là Soraya cố ý làm không? Chúng ta đã thấy, cô ta dám làm tất cả mọi chuyện mà. Em nên nghĩ làm chỗ đó đi, anh không muốn em đặt tính mạng con chúng ta vào nguy hiểm đâu.
1: Không, sao em phải nghĩ gì chứ Felipe. Đừng lo lắng, con của chúng ta vẫn ổn mà, hả? Hơn nữa chúng ta cũng không biết chắc là Soraya có làm chuyện đó hay không.
5: Ừ.
2: Xin thông cảm
7: thông
2: cho đây là chuyện riêng của gia đình tôi.
7: Tôi
2: sẽ không trả lời bất cứ lời nào hết.
7: Ông chủ, có người muốn gặp ông.
5: Em tới làm gì Sophia?
10: Xin chào.
6: Do cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tất cả mạng lưới thông tin liên lạc đều gặp sự cố. Mặt khác,
1: thật tồi tệ khi họ đưa tin về sự mất tích của Luis Alberto trong khi người nhà đang rất lo và đi tìm anh ta.
5: Đúng vậy, báo chí không có điểm dừng. Đặc biệt là khi nạn nhân là thành viên của một gia đình danh giá như Savatiera.
1: Họ nghe ngóng được tin tức quá nhanh đúng không? Thật kỳ lạ, sao họ lại biết được? Uống rượu không?
5: Sophia, anh đang chờ một người.
1: Xin lỗi anh, em không biết.
5: Nếu em thích thì ngày mai có thể đến đây. Anh sẽ mời em tất cả mọi thứ mà em muốn. Nhưng bây giờ em phải rời khỏi đây ngay, xin lỗi em.
1: Thôi được rồi, được, đừng lo lắng cho em, không vấn đề gì đâu. Nhưng ngày mai em không để cho anh thoát đâu.
7: Chú ơi, chúng ta không được mất niềm tin. Không có chuyện gì không may xảy ra với anh Louis đâu. Thật đó. Sao không có chuyện gì đâu? Tại sao chúng ta không ăn cái gì đó đi? Cả ngày nay vẫn chưa ăn gì hết.
5: Không may mắn đi. Anh không thấy đói, anh về phòng nghỉ một chút.
7: Anh yêu à,
11: mẹ nhìn kìa, ba có vẻ rất là tệ luôn đó.
7: Tất cả chúng ta đều cảm thấy tệ.

0: có tin tức gì không?
1: Vẫn chưa có em yêu. Chờ đợi là một việc rất khó khăn mà.
0: Em cũng vậy. Trái tim của em giống như đang bị bóp nghẹt lại. Không biết Luis Alberto đang ở đâu. Quân đội đâu? Họ không thể giúp chúng ta
1: anh
0: sao?
1: Anh đã gọi cho bộ trưởng nội vụ là đại tướng Valencia rồi. Nhưng lần nào họ cũng nói vậy, không thể làm gì khác. Do cơn bão và đêm tối khiến việc tìm kiếm rất khó khăn. Anh thậm chí không thể nói với thằng bé là anh đã sai với nó. Thằng bé không phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công đó. Anh thậm chí còn chưa thể cầu xin nó tha thứ. Anh cảm thấy rất tội lỗi vì đánh thằng bé mà không có lý do gì.
0: Anh có thể trực tiếp xin lỗi thằng bé mà. Sẽ sớm thôi, rồi thằng bé sẽ an toàn trở về nhà.
1: Nếu không thì sao? Anh sợ sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.
0: Đừng nói như vậy mà, làm ơn đi. Không có Luis Alberto thì chẳng có nghĩa lý gì. Không có con trai em không muốn sống nữa. Anh bị sao vậy? Hả? Có chuyện gì sao?
1: Không không, anh không có gì hết. Anh chỉ thấy mệt mỏi căng thẳng thôi. Em không cần phải lo lắng đâu.
2: Quần áo cho cũng sẽ khô nhanh mà thôi.
3: Làm sao có thể đánh giá sai một người? Đánh giá mọi người mà không hề biết họ đang gặp khó khăn gì.
2: Anh hiểu điều đó mà. Anh biết là cuộc sống của em cũng không hề dễ dàng gì cho lắm. Và thậm chí còn khó khăn hơn sau khi bị bỏ lại một mình vì mẹ của em qua đời.
3: Đúng vậy. Em đã trải qua rất nhiều chuyện.
2: Anh mong em có thể chia sẻ nó với anh. Hãy kể cho anh nghe đi. Về mẹ của em.
3: Em không biết mẹ em là người thế nào. Bà ấy tên là Virginia và bà ấy qua đời khi sinh em là ba nói vậy. Đó chính là lý do ba em đã một mình nuôi nấng em. Ông ấy là một người rất tuyệt, yêu thương và cũng rất là nuông chiều em. Em thấy rất hạnh phúc. Mỗi khi đi công tác về, ông ấy đều mua cho em một món quà kỷ niệm đó. Anh yêu, em nói cho anh biết chuyện này. Chuyện này chưa có ai biết hết, kể cả Britney. Chỉ có cha Guillermo biết thôi. Em chỉ nhớ khi em còn rất nhỏ, ba em đã qua đời vì quá đau buồn.
2: Cái gì?
3: Đúng, ba em đã tự tử đó.

0: khi em bước vào và nhìn thấy ba, em cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hình ảnh đó luôn ám ảnh em tới tận bây giờ.
1: Em yêu, thật đau lòng, những cú sốc đó đã in sâu trong cuộc đời của chúng ta.
0: Ba của em để lại một bức thư để em đọc khi em đã đủ 18 tuổi. Mẹ đỡ đầu Isoda đã đưa cho em. Bà ấy là người chăm sóc em, là một người bạn rất tốt của mẹ em. Bà ấy là một người rất ngọt ngào, là một người dịu dàng nhất thế gian.
1: Bà em nói gì trong bức thư đó vậy hả?
0: Ông ấy giải thích lý do tại sao lại làm như vậy. Ông ấy cũng xin em tha thứ.
1: Ông ấy gặp chuyện gì quá bế tắc sao?
0: Đúng vậy, bà em đã bị họ lừa. Họ đã làm được xấu xa với ông ấy. Ông bán cho họ nhà máy nhỏ chuyên sản xuất nước chấm, nhưng mà những người mua họ chỉ muốn lừa gạt ông ấy để đạt được lợi ích riêng cho họ thôi.
1: Nhà máy đó đâu?
0: Ở Toluca, nơi mà em sinh ra. Vì chuyện đó bà em đã rất tuyệt vọng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh ông đã mất đi cả công ty và khiến cho em và cả những công nhân khác thất vọng, điều đó thực sự rất đau lòng. Ông ấy không thể chịu đựng được điều đó. Ông đã rất buồn và thực sự tuyệt vọng. Ông ấy không thể giải quyết, mà em thì lại không biết chuyện đó. Em sống riêng và cũng còn quá nhỏ để hiểu. Mẹ của em đã qua đời nên là em không thể trở lại Toluca nữa. Tại sao phải quay lại nơi chỉ có những ký ức tồi tệ thôi? Cho nên từ đó em mới không quay lại nơi đó nữa.
1: Sao em lại biết được chuyện đã xảy ra vậy hả?
0: Sau khi mẹ đỡ đầu đưa cho em bức thư đó, chính bà ấy đã kể cho em nghe chuyện đó. Bà ấy nói rằng bà đã gọi cho bà và nhờ chăm sóc em một thời gian, vì ba em phải đi công tác xa, nhưng mà ông không bao giờ trở về được nữa. Em thực sự đã rất buồn vì chuyện đó.
1: Đúng là quá tội nghiệp cho em. Em nói đúng.